0: جالب اینجاست که اونهایی که امروز مخالف هستن، خود اینها و بسیاری از پاسدارهایی که به اینها پیوستن دستور دستگیری اونها دارن میدن. یعنی قضیه طوری شده است که روزنامه کیهان لندن هم حالا به اصطلاح طرف این سو رو گرفته است. در این ماجرا چیزی که بهش اشاره نشد حقوق ملت ایران است و اینکه حق تعیین سرنوشت سیاسی در دست ملت ایران باشه باشد، نه در دست بخشی از جمهوری اسلامی، نه در دست ایالات متحده، نه در دست اسرائیل. و به همین جهت است که توجه کردن به سخنان ایشان و نکات ریزی که شما هم بهش به درستی توجه کردید واقعا میتونه برای ما نشان دهنده راهکارهایی باشه که چگونه جامعه مدنی ایران میتواند با استفاده از این راهکارها خودش رو تقویت بکنه تا بتوانیم حالا به خصوص بعد از این تحولات که اگر فرصتی شد صحبت میکنیم، بتوانیم در نهایت این فرقه تبهکار رو ساقط کنیم.
1: بسیار عالی. پرسش دیگری در رابطه با امروز و این دیدار انجام میدم، پرسش آخر تا به موضوع بعدی بپردازیم. آی دکتر، خب سران کشورهای مختلف، پادشاهان مختلف دیدارهایی دارن برای مردمشون در پارلمانهای مختلف، خب نتیجه های خوبی هم داره، پروپاگاندای رسانه‌ای داده میشه در حالت عادی. الان هر وقت که شاهزاده رضا پهلوی در جای دیداری دارن یا به دلیلی به جای دعوت میشن، بلافاصله تجمعی صورت میگیره و تو اون تجمع پرچم شیر و خورشید و عکس ایشون نقش اصلی رو بازی میکنه، به اضافه شعار جاوید شاه و شعارهایی از این قبیل که داده میشه. به باور شما چقدر این حرکت میدانی به موازات حرکت‌های سیاسی در این مقطع زمانی که هستیم اهمیت داره؟
0: ببینید، نکته بسیار مهم اینجا این است که اکثر نشریات و رسانه‌های جهان در دست چپ‌ها و لیبرال‌هاست و طبیعتاً اونها یک چنین سخنرانی‌ها، یک چنین دیدارهایی رو بازتاب نمیدن و یا اگر بازتاب بدن از یک دید منفی و انتقادی این کار رو میکنن. کار اون رسانه‌ها، رسانه‌های واقعی رو خود ملت ایران داره انجام میده از طریق این تظاهرات، تجمعاتی که میکنه، آوردن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و تأکید بر روی رهبری شاهزاده رضا پهلوی. در واقع ملت ایران، حداقل ایرانیان خارج از کشور، به درستی تشخیص دادن که اون کمبود رسانه‌ای رو خود ما ناگزیریم یک جوری منعکس بکنیم و به همین دلیل است که هر چقدر اونها سعی بکنن که این مسائل رو نادیده بگیرن، به هر حال ناگزیر هستن که اشاره‌ای بکنن و همین اشاره‌ها هست که آگاهان سیاسی و جامعه مدنی غرب رو وادار میکنه که بیشتر توجه بکنن، ببینن که واقعا چه میگذره و بسیار مؤثر هست. و از این جهت من میتوانم به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور حقیقتا بگویم که کار بسیار شایسته تا کنون انجام دادن. در این حال بایستی پرهیز بکنند از خشونت، پرهیز بکنند از آنچه که میخواهند اینها رو در اون مسیر ببرن، مسیر فحاشی ها، مسیر کارشکنی ها، بایستی خودداری بکنن. و من تصورم این است که با همین شیوهی که شاهزاده رضا پهلوی برگزیدن و جامعه ایرانی خارج از کشور، ما داریم به سرعت و با قدرت به سمت و سوی هدف پیش میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. خوبه یه نکته نقضی رو هم بگم. من الان 11 سال شد که در انگلستان هستم متاسفانه و یک چیزی رو توجه نکرده بودم. همسرم چند وقت پیش منو متوجه این موضوع کردن و بسیار جالبه. تمام تجمعات ما همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی همراهمون بوده، چه اون موقعی که هنوز این بساط نبود، چه الان که به عنوان آلترناتیو به صورت باید این کار رو انجام بدیم و کسانی هم که اصلا به پادشاهی اعتقاد ندارن این کار رو انجام میدن. و خب در انگلستان ما تجمعات و تظاهرات های مختلفی هم توسط خود انگلیسی ها بارها میبینیم. مثلا سالی دو بار کارمندان مترو اعتصاب میکنن، سالی دو بار و اعتراض و تظاهرات، سالی یکی دو بار NHS یا وزارت بهداشتش و غیره و غیره. در تمام این تظاهرات ها ما هرگز ندیدیم که یه عکسی از خانواده سلطنتی، چه اون موقع که کوین بود چه الان که کینگ، حتی یک بار، حتی یک دونه در این تجمعات باشه. و خب این هم فرق ما به عنوان مردم ایران هست با مردم کشورهای مختلف، که مردم ایران با رهبر بگیم، پادشاه آینده بگیم، شاهزاده بگیم، هرچه، مردم ایران با او یک پیوند عاطفی

0: بوده به خاطر امضای این تفاهم نامه. تفاهم نامه یک قرارداد نیست، میتواند در پایان تبدیل به یک قرارداد بشه و میتواند نشود و طرفین آزاد هستن هر وقت میخوان از این تفاهم بیرون برن. تفاهم نامه ها معمولا اعلام آمادگی هست برای گفتگو بر سر مواردی که اختلاف است و معمولا قانونش بر این است که یک بازه زمانی تعیین میکنن که در اینجا گفتن 2 ماه و در ماه نخست بایستی تنگه هرمز باز بشه کاملا برای کشیرانی همه کشورها و همینطور مینروبی بشه و توسط جمهوری اسلامی. حالا بریتانیا و فرانسه هم گفتن که کشتی های مینروبی رو حاضرن به منطقه بفرستن که به این عمل کمک میکنن. ولی در هر حال آنچه که نیاز مبرم جمهوری اسلامی هست این است که به هر شکلی شده یک قراردادی ولو بارها در تلویزیون خودشون هم گفتن فردا اجرا نکنیم، فعلا بریم به سراغ این که یه قراردادی با ترامپ امضا بکنیم، یه مقداری پولهای بلوکه شده ما که حالا صحبت از 24 میلیارد دلار است و حداقل 50% اون رو در آغاز گفتگوها بایستی آزاد بکنن، یعنی 12 میلیارد رو باید به اینها بدن و بعد از اون گفتگوها مذاکرات شروع بشه. اینها حریص هستن برای رسیدن به پول برای که معاصره دریایی و عدم فروش نفت، میانات نفتی، محصولات پتروشیمی و از عدم صادرات محصولات دیگر جمله فولاد کمر اقتصاد اینها رو شکسته و کشور در معرض رسیدن به یک ابر تورم هست و اون ابر تورم اگر اتفاق بیفته که اقتصاد مملکت کاملا اصلا پاشیده خواهد شد و اینها دیگه بقایی هم نخواهند داشت. از سوی دیگر آقای ترامپ یک نیاز مبرم داشت و دارد برای اینکه جلوی دموکرات‌ها رو در آمریکا بگیره، انتخابات پیش رو در میان دوره‌ای در آمریکا بایستی حزبش به هر حال برنده بشه و بایستی یک نوعی اعلام پیروزی میکرد، یک نوعی اعلام میکرد که بله من یک جنگ دیگر رو خاتمه دادم، صلح اعلام کردم. و بنابراین در این زمینه حالا قرار است که روز آدینه، همین آدینه که میآید، آقای قالیباف و عراقچی از سوی جمهوری اسلامی و جدی ونس هم از سوی ایران برن به ژنو حالا یا یک جای دیگری که تعیین می شود و این به اصطلاح مموراندوم آف آندرستندینگ یا این تفاهم نامه رو امضا بکنن. ولی این به معنی قرارداد نیست. حالا تا بخواد برود تبدیل به قرارداد بشود راه بسیار طولانی داره.
1: و حتی ایستایی همین تصمیمات هم خیلی مطمئن نیست برای هیچ کس، درسته؟
0: بله، ببینید در بخش اولا که خبرگزاری مهر یک به اصطلاح تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای رو منتشر کرده است که عموما طوری تهیه شده که یعنی جمهوری اسلامی پیروز این ماجرا است، آمریکا شکست خورده و اینها دارن به همه چیز میرسن. ولی از سوی آمریکا هنوز این تفاهم‌نامه به طور مشخص روشن نشده، ولی موادی که در اون است یا مفادی که در اون آمده است اولیش پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز. در مورد پایان جنگ اونها ذکر کردن و همینطور آقای شهباز شریف میگوید که در تمام جبهه ها اسرائیل اساسا میگوید که ما در این ماجرا نیستیم و جنگ لبنان رو ما دنبال خواهیم کرد. چرا؟ چون مسئله حزب الله، حزب الله اون دیگه حزب الله سال 2006 نیست. حزب الله امروز بیش از 150 هزار موشک نقطه زن داره، پهپادهای به اصطلاح انتحاری داره، پهپادهای شناسایی داره، تونل های بسیار وسیع از اون زمان تا کنون حفر کردن و در عملیاتی که در سوریه اینها شرکت کردن به علیه داعش اینها کار دیده و ورزیده شدن در جنگ. بنابراین حزب الله به مراتب قوی تر از سابق هست. حالا اگر بنا باشه که این حزب الله بماند و خلع سلاح هم نشود و آقای ترامپ هم پا در یک کفش بکند که شما نباشید به حزب الله حمله بکنی، خب اسرائیلیا به طور مشخص اعلام کردن که این یک تهدید برای امنیت اسرائیل و طبیعتاً چه آقای نتانیاهو باشد، چه فردا نفتالی بنت بیاید، چه آقای لاپید بیاید، چه هر کسی دیگری، اونها هم ناگزیر هستن که همین روش رو ادامه بدن. بنابراین در همین اصل اول خودش اینجا مشکل هست. مسئله تنگه هرمز و معاصره دریایی حالا یک کار ساده تریست.

0: برای اینکه هر دو طرف تصمیم میگیرن که عقب بکشن، ولی مسئله دیگر تحریم ها و مسئله اقتصاد ایران هست که خود برداشت شدن تحریم ها نیازمند این است که به توافق هسته‌ای برسن، که حالا جمهوری اسلامی کاری که کرد، ترامپ اولین خواستش مسائل هسته‌ای بود، حالا ترامپ به جمهوری اسلامی رو آورده در پایان این به اصطلاح تفاهم نامه گذاشته است. ولی به هر حال آزاد شدن این دارایی‌های بلوکه شده ایران مستلزم این است که این مسئله هسته‌ای کاملا مشخص بشه، چون اصلا تمام فشارهایی که ترامپ تاکنون آورده و این همه هزینه سنگینی کردن به خاطر این مسئله بوده. حالا صحبت از این است که غیر از اون مسائل بلوکش آزاد شدن پولهای به اصطلاح فریز شده، یک پکیج 300 میلیارد دلاری هم در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن. باز اینها اومدن موذیانه این رو مطرح میکنن که بله این خسارتی است که آمریکا میخواد به ما پرداخت کنه. اصلا صحبت خسارت نیست، صحبتی شده که حالا تا چه اندازه اجرا بشه که شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های آمریکایی و صندوق‌های توسعه در خلیج فارس مثل قطر، بحرین، امارات، غیره، زالک، عربستان سعودی، اینها صندوق‌های توسعه دارن، اینها بیان سرمایه‌گذاری بکنن. و در این سرمایه‌گذاری وعده و وعیدهایی که به اینها دادن این است که 70 میلیارد دلار در بخش صنایع نفت سرمایه‌گذاری بشه، 50 میلیارد دلار در بخش گاز، 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی، 20 میلیارد دلار برای احیای صنایع برق ایران که همه فرسوده است، همه مال زمان دوره پادشاهیه و اینا هیچ کاری تاکنون نتونستن بکنن. 3 تا 5 میلیون شغل میگن در عرض 5 سال ایجاد میشه و یک به اصطلاح تجدید بنای میشه در ساختارهای زیربنایی ایران، مثل خودرو، مثل سیمان، مثل فولاد و همینطور صنایع گردشگری توسعه پیدا میکنه. اینها جزء این پکیج هست، جزء این بسته هست. اما اولا آیا این تفاهم به توافق خواهد رسید؟ و اگر برسه آیا اون کشورها حاضر خواهند شد چنین سرمایه گذاری هایی بکنن؟ آیا رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه خلیج فارس اصلاح خواهد شد یا بعد از تمام این موشک پراکنی هایی که اینها کرده اند و دشمنی هایی که با این کشورها کردن، اونها کماکان حاضرن با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و به خواست آقای ترامپ برن در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ به اصل مسائل زیادی از تعهدات امنیتی و نظامی از اینها از آمریکا خواستن که شما نیروهای دیگری اضافه نکنید، نیروهای فعلی رو هم از پیرامون ایران جمع بکنید. یعنی چه؟ یعنی در عربستان سعودی، یعنی در امارات، یعنی در قطر، یعنی در بحرین، یعنی در کویت، آمریکایی‌ها از تمام پایگاهایی که دارن خارج میشن. آیا این برای آمریکا امکان پذیر است؟ آمریکایی‌ها حاضر هستن چنین کاری بکنن؟ این پایگاه‌های عریض و طویل رو تعطیل بکنن به خواست جمهوری اسلامی برن؟ بنابراین هیچ کدوم اینها کارهای ساده نیست و ممکن است این ماجرا بیش از آنچه که در برجام شاهد بودیم طول کشید، به درازا بکشه، چه بسا دیگه آقای ترامپ اصلا در کاخ سفید نباشه. به اضافه اینکه وقتی میرسن به مسئله پرونده هسته‌ای، با صحبت بر سر این است که آقای ترامپ گفته است رضایت داده که رقیب سازی در داخل ایران باشه، قبلا میگفت به هیچ وجه امکان پذیر نیست همه چیز باشه خارج بشه. حتی اون 10 تن اورانیومی که از 5% تا 20% همینا غنی سازی کردن، اونها هم باشه خارج بشه غیر از اون 440 کی بگیرن. بنابراین باز خود مسئله پرونده هسته‌ای یک مسئله طولانی خواهد بود. اجازه به بازرسان بدن سایت ها رو بازدید بکنن، دو مرتبه اینها بر اساس MPT بایستی عمل بکنن. هر کدام از اینها داستان های پیچیده است و در نهایت یک سازوکار نظارتی بایستی درست بشه، یعنی اینکه همه چیز بایستی زیر نظر قرار بگیره، راستی آزمایی بشه و بعد هم یه سازوکار حقوقی میخواد، یعنی در جمهوری اسلامی مجلس قضایی و در ایالات متحده کنگره بایستی تصویب بکنه و بعدم شورای امنیت سازمان ملل بایستی قطعنامه صادر بکنه تا این مسئله جنبه حقوقی و رسمی پیدا کنه. اگر نشه که باز میشه کاغذی که این میگه من پاره میکنم، میگه من آتش میزنم، همون اتفاقی که قبلا هم برای برجام رخ داد. بنابراین چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم این است که ملت ایران امروز نبایستی از شنیدن این اخبار ضد و نقیض و متضادی که هر لحظه داره بیرون میاد ناامید بشن و فکر بکنن که کار به پایان رسیده. اینطور نیست. ممکن است اگر این اتفاق بیفته و توافقی انجام بشه و تمام این تپه ماهورهایی که در جلوی این توافق هستن اینها بتونن عبور بکنن، در کوتاه مدت ممکن است به نفع رژیم بشود، در دراز مدت به نفع ملت ایران خواهد شد که حالا اون بحث دیگری است که اگر فرصت شد بهش می‌پردازیم.
1: آقای دکتر سپاسگزارم بسیار. حالا مسئله توافق بشود نشود چگونه بشود و به تفصیل توضیح دادید. میخوام بدونم که این توافق اثر وضعیش یا اساساً اثری خواهد داشت یا نه و ارتباطش چگونه است با حمله به حزب الله لبنان توسط اسرائیل؟
0: ببینید مسئله اسرائیل یک مسئله است کاملا متفاوت از آنچه که آقای ترامپ داره تصمیم گیری میکنه. آقای ترامپ یه مشکلاتی داره با جمهوری اسلامی، اسرائیل مشکلات دیگری داره. مسئله ایالات متحده با اینها مهار کردن به اصطلاح فعالیت های هسته‌ای اینها هست، کوتاه کردن برد موشک ها هست و عدم حمایت از نیروهای به اصطلاح جمهوری اسلامی در منطقه، نیروهای نیابتی. آیا تا کنون ایالات متحده موفق شده در غزه بعد از اون همه بمبارانی که انجام شد بنا شد که حماس خل سلاح بشه؟ آقای ترامپ هم یک سازوکاری درست کرد و جمع شدن رهبران جهان و عکس گرفتن و شادمانی کردن که بله این سازوکار درست شده و به زودی ما میرویم برای بازسازی غزه و هتل ها درست میکنیم. آقای کوشنر هم داماد ایشان یک ویدیوهایی نشان داد که نشان میداد که غزه تبدیل میشه به یه شیکاگو جدید، ولی پیشتر از این قرار بود که خل سلاح حماس انجام میشه شد. هم اکنون که داریم صحبت میکنیم رهبران سیاسی حماس هم در ترکیه هستن، هم در ایران هستن، هم در قطر. قطر داره هنوز میلیون ها دلار پول صرف میکنه برای حفظ اخوان المسلمین و همینطور گروه های جهادی در منطقه از جمله همین حماس. اینها هنوز خل سلاح نشدن. در لبنان حزب الله به مراتب قوی تر از سابق است، اگرچه سرکوب های شدید شده، اگرچه رهبران اینها رو کشتن، اگرچه رهبران رده اول و دوم و حتی سوم اینها رو اسرائیل نابود کرده است، ولی اسرائیل حزب الله هنوز به لحاظ تسلیحاتی دارای قدرته، به طوری که شمال اسرائیل رو مرتب داره بمباران میکنه و مردم رو آواره کرده و خسارت های سنگین اقتصادی، فرودگاه ها بسته میشه، بنادر بسته میشه، مردم بایستی کوچ بکنن، این کودکان بایستی به مدارس دیگه برن یا از مدرسه جا میمونن. خسارت های سنگینی وارد کرده. آیا دولت جدید لبنان توانست، آقای میشل آن توانست حزب الله خل سلاح بکنه که آقای ترامپ دستور میدهد که شما حق ندارید به لبنان حمله بکنید؟ خب بنابراین در مورد اسرائیل مسئله بقای اسرائیل هست، ماندن یا نماندن هست، موجودیت اسرائیل هست. آمریکا مسئله چیز دیگری. بنابراین در اسرائیل چه نتانیاهو باشد، چه هر کسی دیگری روی کار باشد، چه حزب راست میانه باشد، چه راست افراطی باشد، چه حزب چپ، اسرائیلی ها چاره ای ندارن جز اینکه برای بقای خودشون در برابر این افرادگرایی اسلامی در منطقه بیستن. حالا آقای ترامپ اومده پیشنهاد دیگری کرده و اون است که سوریه بره کار حزب الله رو انجام بده، در اونجا جلو حزب الله رو بگیره. اینا بیشتر من فکر میکنم که افکار و اندیشه های فانتزی هست که روی کاغذ خیلی خوبه ولی در موقع اجرا مشکلات بسیار زیادی وجود میاره.
1: البته بسیار سپاسگزارم. پیبرد فرمایش آقای دکتر، مهمترین رقیب بیبی که بیبی نتانیاهو که آقای نفتالی بنت باشه، فکر میکنم اوضاع بدتری خواهد داشت. چون چند تا صحبت کرده، یکی این که گفته اگر من به قدرت برسم بدترین کابوس شما خواهم بود و یک دیگه گفته تا زمانی که مردم ایران آزاد نشون و ما مطمئن نشیم که دست به سلاح هسته‌ای ندارین، دست از سرتون بر نمی‌داریم. یعنی که چه این باشه چه اون باشه، همونجور که آقای دکتر گفتن، مردم نباید ناامید بشن، چون ما به هر حال کمک اسرائیل رو خواهیم داشت، چون اسرائیل هم نیاز به کمک ما داره. به عبارتی این دو سویه است، ولی برای آقای ترامپ، گرچه اونم تا حدی دو سویه است در دراز مدت، ولی برای او سود و زیانش راحت تره تا موجودیت، همونجور که آقای دکتر گفتن. این پرسشی که میخوام بکنم آقای دکتر تکراریه، ولی تقصیر ما نیست، تکرار میشه این موضوع، هر هفته تکرار میشد، الان داره به هر روز میانجامه. آیا دعوای نتانیاهو و ترامپ واقعیت داره یا یک دعوای زرگریه، پلنش اون ور ریخته میشه در پشت صحنه ها و برای دانستن جهان به صورتی که دلشون میخواد عنوان میشه؟ بازم عوض میخوام که تکرار میشه، ولی خب این هر روز داره تکرار میشه، ما مجبوریم بپرسیم. بفرمید، خواهش میکنم.
0: بله، ببینید، جنگ آقای ترامپ با نتانیاهو، چون نتانیاهو با ترامپ من فکر میکنم که مشکلی نداره، این آقای ترامپ هست که با شخص نتانیاهو مشکل پیدا کرده. البته این مسئله رو به دو شکل میشه بررسی کرد، یکی مسئله شخصی هست که هر دو طرف مرتب دارن تکرار میکنن که ما دوست هستیم و با هم رابطه داریم و با هم تلفنی صحبت، که اینم درسته، ولی در عالم سیاست شما میدونید که آقای ترامپ شخص خودش نیست، مسئله حزبش هست، مسئله انتخابات هست، مسئله داخلی هست، مسائل اقتصاد در آمریکا هست، مسائل مربوط به مخالفت‌های دموکرات‌ها هست، مسائل بازرگانی جهانی هست. بنابراین ترامپ اسرائیل در اون رده نیست که اون مسئولیت‌هایی که آقای نتانیاهو داره احساس می‌کنه، ترامپ مسئولیتش به مراتب سنگین‌تر و وسیع‌تره، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکاست. بنابراین در عالم سیاست این مسائل همیشه پیش میاد، اختلافات پیش میاد و من فکر میکنم که ببینید الان 70% مهمات اصلی و اساسی اسرائیل توسط ایالات متحده داره تامین میشه، هم موساد و هم IDF اینها بیشتر جنبه میانه روی رو در پیش گرفتن که نه ایالات متحده رو انقدر ناراحت بکنیم که ما رو کنار بگذاره و نه اونقدر مطیع اینها باشیم که هر چیزی، کمان که وزیر دفاع اسرائیل میگه آقا ما برای مسئله موجودیت خودمون اصلا با کسی مشاوره نمی کنیم، صحبت نمی کنیم و درست نمیده. از طرف دیگه ایالات متحده یکی از بزرگترین یا بزرگترین و شاید تنها حامی قدرتمند اسرائیل در شورای امنیت هست، بنابراین اسرائیل نیازهای فراوانی به ایالات متحده داره، اما ایالات متحده هم نیازمند به کشوری مانند اسرائیل هست در منطقه برای حفظ امنیت منطقه، برای ایجاد توازن و تعادل نظامی و سیاسی در منطقه، و بنابراین این یک بدبستان سیاسی است. گاهی اینها با هم عصبانی میشن، گاهی ممکن است که بد و بیراه بگن، به خصوص خب ترامپ میدونی که وقتی که عصبانی میشه، شما دیدین حتی در برخورد با خبرنگار، به من از که یه خبرنگاری حتی یه خانومه و ازشون یه چیزی میپرسه که دوست نداره، بلافاصله میز رو به هم میزنه و به قول جاهلای قدیمی ایران کافر رو به هم میریزه، بلند میشه که آه شما فیکید و من با شما صحبت نمی کنم. اینا روش هاییست که آقای ترامپ داره، ولی در مجموع من فکر میکنم که هم ایالات متحده و هم اسرائیل باید در منطقه در کنار هم بایستن، چون هر کدام نیازی به یکدیگر دارن، حالا یک کم بیشتر داره اون یکی کمتر، ولی در هر صورت هر دو طرف نیازمند هم هستن برای اداره یک منطقه پرتنش و بسیار حساس و بسیار ثروتمندی به نام خاورمیانه.
1: سپاسگزارم. یه سری هم به داخل بزنیم، به موضوع تیراندازی به جمعیت ارزشی های نظام توسط سپاه پاسداران، همونجور که فیلماش هم در چند روز گذشته اومد و چقدر باعث خوشحالی مردم شد. ارزشی ها برای اعتراض به توافق به خیابون اومده بودن که بهشون تیراندازی هم صورت گرفت و زد و خورد شدیدی بینشون بود. خب خیلی طبیعیه، خودشون هم به خودشون رحم نمی‌کنن. به قول یکی از این اسلامی ها میگه وقتی که ظلم بیش از حد بشه دفع افسد به مفسد میشه، یعنی خودشون عبه میبرن. آیا جناب دکتر این باعث میشه که شکاف بزرگتر بشه و خب بیشتر تمایل پیدا کنن به سمت مردم، یا اینکه تا آخر نفس همدیگر از بین میبرن، یا نهایتا برای ماندگاری با هم دست به یکی میکنن؟
0: نه، ببینید، شکافی که بین اینا پیدا شده یک موضوع تحلیلی نیست، بلکه یک موضوع تاکتیکیه و این شکاف روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه، به خصوص اگر اینها برن به سمت و سوی امضای قرارداد، شما مطمئن باشید که این شکاف به حدی خواهد شد که طرفین در برابر هم لشکرکشی میکنن. الان بسیاری از فرماندهان سپاه از جمله فرمانده سپاه قدس طرف قالیباف رو گرفتن و چه بسا قالیباف به جایی برسد که ناگزیر بشود دست به یک شبه کودتا بزنه، سعید جلیلی تندروان دیگر رو دستگیر بکنه، اینها رو زندان بکنه. طبیعتا در اون صورت پیروان اینها زود ساکت خواهند شد، چون این عربده کشانی که شبها به خیابان میان گرسنگان پابرهنه توهی مغزی هستند که برای پول به خیابان میان و یا برای مفاسد اخلاقی که رژیم در خیالشون میذاره. به معنی که اینها رو ازشون بگیری دیگه اینا نخواهند اومد، اینا ارتباط ایدئولوژیک با رژیم ندارن، اینا توتیانی هستن که هرچی میگن عربده بکشید اینا میکشن و الله اکبر گویان و یا نمیدونم یه چیز دیگه هیدر هیدر کنان و اینا. بنابراین اگر رژیم بخواهد به یک توافقی برسه با ایالات متحده با این شکلی که الان هست نمیتونه. شما الان حتی کیهان شریعت مداری اگه نگاه بکنیم میبینید که کیهان اومده طرف قالیباف، کیهانی که تا دیروز میگفت تنگه هرمز رو باید ببندیم و ما باید اینا رو نابود کنیم و اسرائیل رو چنین کنیم چنان کنیم، الان صحبت از گفتگو میکنه. بنابراین وضعیت سیاسی در داخل کشور بسیار عوض شده و در این تغییری که پیدا شده که به باور من شاید یکی از شاهکارهایی که ترامپ توانست به خرج بده این موضوع بود که توانست این دو دستگی رو در بین اینها آنچنان بالا ببره که ایجاد برخورد بشه که در نهایت این برخورد یه گروه که به قول ایشون میگه اینا بهتر هستن و میشه باشون مذاکره کرد قدرت رو در دست میگیرن و چه بسا در آینده همین گروه که قدرت رو در دست میگیره بتواند نقش اون ساختار انتقال قدرت رو بازی بکنه، یعنی همین ها بمونن، گروهی هم از سوی رهبر اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی به تهران برون، اینها در یک گفتمانی با هم به یک توافق برسند و در نتیجه همون اتفاقی که مثلا در لهستان رخ داد که
1: انتقال قدرت
0: بتونه بدون خونریزی و با سرعت بیشتر و با خسارت‌های کمتر، بدون اینکه خطر تجزیه باشه، خطر جنگ داخلی باشه. نمیدونیم هنوز، اینها همه تئوری‌هایی است که میشه بهش فکر کرد. خوب و بدهای این به اصطلاح ماجرای تفاهم‌نامه رو باید در نظر گرفت. تا بخواهد به توافق برسد راه طولانی در پیش است، ولی چنانچه به توافق هم برسد در کوتاه مدت برنده این ماجرا رژیم هست و در دراز مدت برنده ماجرا ملت ایران است.
1: البته همونجور که شما توضیح دادین، الان که شما داشتین صحبت میکردین و به درستی اشاره میکردین، داشتم فکر میکردم که کاملا درسته، این رژیم هیچ خط قرمزی نداره. از اوایل انقلابم بارها به انهای مختلف این اتفاقات پیش اومده، ولی این بار رهایی نخواهد داشت، مثل 72 تن اولی که به خودشون بمبگذاری کردن و کشتن به دلیل اینکه شاید کمی معتدل تر بودن، کشتن احمد خمینی، کشتن رفسنجانی و غیره و غیره. یعنی در این رژیم آدما یا موافقن یا از صحنه حذف میشن، چیزی به نام مجادله بر سر مسائل و نتیجه گرفتن وجود نداره. قدرت هر طرف که باشه، طرف مقابل باید از بین بره یا باهاش توافق بکنه، ولی این بار دیگه نمیتونه اون مسیر رو ادامه بده. بسیار خب آقای دکتر، میرسیم به فوتبال و در ابتدا من باید جام جهانی فوتبال و حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی، ما امسال تیم ملی در جام جهانی نداریم، این تیم تیم جمهوری اسلامی است، و در ابتدا میخوام از دوستان لس آنجلس، شهرهای اطراف، کانادا و هر کسی که به هر طریقی خودشو به این مسابقه رسونده بگم که دست مریزاد، واقعا بهتون افتخار میکنم. وقتی شنیدم که از 70,000 بلیت 65,000 بلیت برای ایرانی ها بوده، وقتی شنیدم که و دیدم تصاویری رو که چگونه به هر ترفندی پرچم شیر خورشید رو به داخل بردن و چه زیبا دفاع کردن، واقعا جای تشکر و جای شعف داره. آیا به نظر شما این هم قسمت از نبرد ما و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های نبردمون هست و نظرتون در این مورد چیست؟
0: بله بدون شک. ببینید همین اتفاقی که افتاد و فیفا در حقیقت سوی رژیم رو گرفت و مردم نشان دادن که خواستشون کاملا متفاوت با خواست رژیم هست انعکاس وسیع جهانی داشت و این خودش کنش مدنی بود و بسیار حائز اهمیت و البته اتفاقاتی افتاد که کاش نمی افتاد، حرفای زده شد، من ویدیوهای دیدم که بسیار تأثیر انگیز است که یه چنین حرفای برخی می زنن که چنین واژگان زشتی به کار می برن، چون حقیقتا مبارزه سیاسی با این قبیل فحاشی ها، با این قبیل زشت کاری ها به هیچ وجه همخوانی نداره مگر از سوی گروه های افراطی و شاید کمونیست های سابق مارکسیست لنینیست ها، چون کمونیست های مدرن هم امروز این روش ها رو دنبال نمی کنن. ولی به هر صورت از اینها که بگذریم، کوششی که جامعه ایرانی کرد در خارج از کشور به طور کلی در همه جا و از بسیاری جاهای دنیا آمدن به لس آنجلس و از بسیاری از شهرهای آمریکا رفتن و بلیط ها رو تهیه کردن و برای ایران شعار دادن، نه برای تیم یا برای کسی، و این بسیار مهم بود و به باور من یک نافرمانی مدنی بسیار گسترده در سطح جهان بود.
1: بسیار عالی. البته های دکتر، اینجا من یه ذره میخوام بگم که شما هم ببخشین یه خورده، چون در مورد دناعتی که این رژیم به خرج داده و بعضی از بازیکنانی که خونشور بهترین اسمیه که برشون میشه گذاشت، من موافق نیستم. خودتونم میدونین که من هرگز از ادب، دایره ادب خارج نشدم و نمیشم. اما میخوام بگم هر جمعیتی تندرو داره، کندرو داره، یه عده بیادب داره دیگه. یه ذره ببخشین اون یه عده بیادب کوچک رو. خبرهای آمده مبنی بر این که یکی از بازیکنان از کیفش پرچم شیر خورشید در آمده، هنوز نمیدونیم کی هست و گمان زنی هایی وجود داره که شاید حدود 5 نفر دیگر با تیم به ایران بر نگردن. نظرتون در این مورد چیه و توصیهتون به همه بازیکنان؟
0: احتمال داره که یه تعدادی درخواست پناهندگی کنن و بمونن، همیشه هم این بوده، در کشتی بوده، در شطرنج بوده، در بسکتبال و رشته‌های دیگر هم همینطور بوده، برای اینکه میخوان نجات پیدا بکنن از اون وضعیتی که در کشور هست. ولی ببینید، من به طور کلی عقیده شخصی خودم رو میگم، مبارزه سیاسی بایستی در یک چارچوبی باشه و این چارچوب هر چقدر اخلاقی تر باشه، منطقی تر باشه، بهتر به ثمر میرسه. شما وقتی که فضای دموکراتیک گفتگوها رو تبدیل بکنید به فضای برخوردهای فیزیکی یا فحاشی، طبیعتاً به زیان هر دو سو تمام خواهد شد و رسیدن به یک گذر دموکراتیک رو مشکل بکنه. این مسئله است که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم. من میدونم یک عده جوان هستن، اینها بسیار احساساتی هستن و نمیتونن تحمل بکنن آنچه را که گذشته، جنایت ها اینها رو نمیتونن تحمل بکنن، ولی باید یاد بگیرند که حتی در سخت‌ترین شرایط بایستی در یک چارچوب اخلاقی زندگی کرد، در یک چارچوب اخلاقی مبارزه کرد و توجه کرد به اینکه ما از چه راهی بهتر به نتیجه میرسیم و چه راهی ممکن است که امروز احساسات و هیجاناتمون رو بیرون بریزیم ولی در رسیدن به هدف ما رو کمک نکنه. اینا مسائلی است که من فکر می‌کنم در پیروزی ما میتونه نقش مهمی داشته باشه.
1: بسیار زیبا و درست فرمودین. بهتره اینجا اصلاح کنم حرف خودم و سوء تفاهم برای بینندگان پیش نیاد. فحاشی در هر صورت محکومه. ما از فرهنگی میایم که نباید فحاشی بکنیم. این رفتارها رفتارهای درستی نبوده و نیست و نخواهد بود. منظور من فقط این بود که کفه ترازوی عمل زیبایی که انجام شده سنگینی میکنه و اون مقدار خیلی کم بوده، وگرنه تأیید هیچ رفتار زشتی رو نکردم و نمی کنم. خدمتون عرض کنم که یه پرسشی هم هست در مورد این که آقای امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس به شدت تأکید میکنه روی این که عراقچی باید استیضاح بشه. آیا این رو هم به همون شکاف لحظه به لحظه میتونیم ربط بدیم یا اینکه واقعیتا این موضوع ربطی به کار کرده آقای عراقچی داره؟
0: من فکر میکنم که پیش از این که این آقا بتونه عراقچی رو استیضاح بکنه، عراقچی اون رو از مجلس بیرون میکنه. یعنی روند اینطوری که داریم میبینیم و حمایت سپاه پاسداران به این سمت و سو داره میره و اینها دارن آخرین تلاشاشون رو میکنن برای اینکه مملکت رو نابود بکنن به خاطر افکار مالیخوریایی و ایدئولوژی منحطی که دارن، ولی موفق نخواهند شد.
1: سپاسگزارم. آی دکتر، روزگار سختی در ایران بر مردم میگذره. توصیه‌تون برای مردم چیست برای تحمل تا رسیدن به آزادی؟
0: امید و حرکت.
1: سپاسگزارم از شما. بسیار لذت بردم مثل همیشه از دانش خودتون که با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده شما رو به پروردگار زیبای ایران می سپارم.
0: سپاس از شما.
1: بینندگان عزیز، مسابقات فوتبال رو دیدیم و من به شخصه میخوام بگم به درون ایران دقیقه 8 و 9، دقیقه 18 و 19 و دقیقه 49 که هر کدوم یک حرکتی انجام دادن به نام جان باختگان، از ته دل جیگر هممونو می سوزونه. هرگز فراموش نکردیم و نمی کنیم و همه با هم پیش میریم تا پیروزی. بازم تبریک میگم به ملت ایران که در جام جهانی هویت خودش رو به رخ دنیا کشید. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. قربونتون برم، خیلی ممنون. آقای بهبهانی هستم، من یه جمله کوتاه باشون صحبت.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

امیدی هست، همین که بیداشم بدون ترس، همین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست، همین که گفتم آرزو نی واقعیت میشه خیلی زودی، همین یعنی

گشت توی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در رو زدم به زور دست بند یه ده نزدن حتی حرفم یه ده کردم پولو هدف مالیدن چوپیدن که بدرن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب وقتی یا بخوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون بیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدر

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت نخست از مجموعه گفتاری است تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت، که در این گفتارها به موضوعاتی مثل آموزش، پرورش و اعمال اتوریته دولت در امر آموزش پرورش هم در نظام‌های اقتدارگرا و هم در دموکراسی‌های مدرن پرداخته خواهد شد. البته منظورم از نظام‌های اقتدارگرا هم نظام‌های اقتدارگرایی که بهشون میگیم دیکتاتوری‌های مصلح یا دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک و هم نظام‌های سیاسی دیکتاتوری ایدئولوژیکه که در اینا مقداری آموزش و پرورش هم متفاوته. خب علت انتخاب این عنوان و این گفتارها از سوی من اینه که من در شخصا خودم در تجربه کار فرهنگی، یعنی درس دادن مثل یک معلم، رو در هر سه این نظام داشتم. یعنی در زمان حکومت پادشاهی محمد رضا شاه که من اون رو زمره دیکتاتوری های مصلح میشمارم، هم در دوران جمهوری اسلامی برای مدت چند سالی و بالاخره حدود 20 سال هم معلم در آموزش پرورش کشور هلند بودم در دبیرستان. در نتیجه به لحاظ تجربه عملی هم خودم یه مقداری اندوخته‌ای در این زمینه دارم که سعی میکنم در گفتارهایی که در این روزهای سه‌شنبه امروز و هفته‌های آینده خواهم داشت به خدمت شما عرضه کنم. خب اگر به طور کلی آموزش رو انتقال دانش و مهارت‌ها و اطلاعات بدونیم، در این صورت میشه گفت که تقریباً در تمام نظام‌های سیاسی علی‌رغم هر نوع محتوایی که دارن این هدف کمابیش تعقیب میشه، و اگرچه در برخی از اونا با کامیابی بیشتر صورت میگیره و برخی از اونا با کامیابی کمتر. بدیهی هست که در مقام مقایسه در بین مثلا کشورهای مدرن و کشورهای کمتر پیشرفته، خب نتایج کمی متفاوت هم هست. اما اونچه مسلمه اینه که این مسئولیت قدرت سیاسی حاکمه که به امر آموزش سرسامان بده و نیازهای کشور رو در زمینه‌های مختلف در آینده توسط کادرهای آموزش دیده‌ای که امروز، یعنی در جوانی و نوجوانی آموزش می‌بینن، این رو آمادهشون کنه و نیازهای آتی رو برطرف کنه. خب این موضوع همونقدر مثلا در چین اهمیت داره که در کشورهای غربی اهمیت داره و یا در روسیه و یا جاهای دیگه. خب اگر از سوی دیگر اون وقت پرورش رو بخوایم تعریف کنیم، اگر پرورش رو روندی و فرایندی بدونیم که در اون روند و فرایند شخصیت، نگرش، عواطف، اخلاق، عادات و شیوه رفتار کودک شکل میگیره، مثلا در اون حس عدالت خواهی پرورش پیدا میکنه یا حس مسئولیت پذیری یا همدلی، رواداری، اعتماد به نفس، غیر و غیر رو اینا رو تقویت کنه، در این صورت باید بگیم که جایگاه دولت ها در این میان یکی نیست و به نسبت تمرکز اقتدار دخالت دولت در امر پرورش بیشتر میشه. یعنی هرچی دولتی از دموکراسی فاصله بگیره، فاصلهش بیشتر بشه، به همون نسبت گرایش به این پیدا میکنه که پرورش کودکان رو خودش به دست بگیره و به اون شکل بده. و برعکس، هرچی اقتدار سیاسی به سمت دموکراسی میل پیدا بکنه، این دخالت و یا این خاص در به دست گرفتن امر پرورش در دولت کمتر میشه. خب البته این درسته که گفته میشه آموزش بیشتر به دانستن و پرورش بیشتر به شدن مربوط میشه، ولی در عمل مرز این دوتا خیلی روشن هم نیست. علت چه میره که در خود آموزش هم عناصری از پرورش وجود دارن. مثلا اگر فرض کنید آموزش ریاضی رو در نظر بگیریم تو علوم دقیقه، این آموزش میتونه در کودک، در نوجوان دقت، نظم فکری، استدلال کردن بهتر و به دنبال منطق امور رفتن رو در واقع در ذهنش تقویت کنه. برای همینه که برخی از نظریه پردازان آموزشی آموزش رو همراه با پرورش به کار برن، میگن آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، و این دو رو از هم جدا شدنی نمیدونن. حالا ما در ادامه گفتار خواهیم دید که تا چه حد اینها از هم دیگه جدا شدنی هستن و در تحت چه شرایط اجتماعی و قدرت سیاسی موجود در اون کشور یا در اون جامعه این جدایی صورت میگیره. در دموکراسی های مدرن آموزش، خود امر آموزش یکی از حقوق مثبت شهروندان محسوب میشه، یعنی مربوط میشه به آزادی های مثبت شهروندان که در قانون اساسی اومده و وظایف دولت رو در این تعیین میکنه. به طور کلی این حقوق مثبت نسبت به شهروندان که درش یکی از اینا به اصطلاح مسئله فراهم کردن شرایط آموزش برای شهروندانه که خب در بسیاری از کشورهای به اصطلاح مدرن و دموکراسی امروزی حتی این جنبه اجباری هم داره، از یک سنین معین تا یک سنین معین دیگر. خب در مقابل این آزادی های مثبت، آزادی منفی یا حقوقی وجود داره، یا حقوق منفی یا شهروندان وجود دارن که اینا باید از دخالت دولت مسئول بمونن. یعنی در واقع این حقوق منفی ابزاری هستن برای محافظت شهروندان در مقابل قدرت سیاسی، مثل فرض بفرمایید آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دین. آزادی تربیت کودکان یکی از این آزادی هاست، یعنی خانواده حق تعلیم و تربیت کودکان رو داره، خودش حق پرورش کودکان رو خودش رو داره. این بخشی از آزادی های منفی شهروندان به حساب میاد و بنابراین دولت باید دستش از این موضوع کوتاه باشه. خب از اینجاست که در اغلب دموکراسی مدرن بین آموزش که وظیفه دولته و پرورش که وظیفه خانواده و حالا بعداً خود کودک یا نوجوان هم هست تفکیک گذاشته میشه. البته دولت میتونه حقوق شهروندی و یا مثلا احترام به قانون رو در آموزش بگنجونه، اما کاری که نمیتونه بکنه اینه که نمیتونه یک جانبینی سیاسی یا فلسفی یا دینی رو در دستور کار آموزش قرار بده. اینا مربوط میشن به بخشی که به اصطلاح آزادی های فردی یا آزادی های منفی در واقع شهروندان است. اما نکته جالب اینه که در تاریخ اندیشه سیاسی و از دوران باستان تا کنون موضوع دخالت دولت در پرورش همیشه مورد توجه حکومت‌های اقتدارگرا بوده. یکی از اولین نمونه‌های این امر ما در دولت اسپارت در واقع می‌بینیم، یعنی پرورش کودکان به صورت بسیار گسترده‌ای و سازمان یافته‌ای در تحت کنترل دولت اسپارت بوده. در اسپارت هدف تعلیم و تربیت، پرورش شهروندان همچون سربازان منضبط و آماده برای جنگ بوده. در اونجا پسران از سنین حدود 7 سالگی وارد نظامی به نام آگوگیه می شدند که این نظام تحت نظارت دولت قرار داشت و در این نظام نقش دولت بسیار پررنگتر از نقش خانواده در تربیت کودکان بود. برای همینه که بسیاری از مورخان اسپارت رو نخستین دولتی می دونن که پرورش دولتی کودکان رو عملی کرد. دولت اسپارت در واقع نه تنها مهارت‌ها بلکه تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان رو خودش به دست گرفت. افلاطون در کتاب جمهوری خودش ایده سپردن تربیت کودکان به دولت رو از نگاه فلسفی مورد توجه قرار میده، چون افلاطون شدیداً مدافع چنین نظریه‌ای بوده و برای افلاطون تربیت یک موضوع سیاسیه نه یک موضوع خصوصی. پس اگر خانواده‌ها بخوان به قول افلاطون با ارزش‌های مختلفی که خودشون دارن کودکان رو تربیت کنن، از نگاه افلاطون جامعه دچار اختلاف و کشمکش میشه. در طرح افلاطون کودکان در واقع باید به صورت دست جمعی تربیت بشن، دولت باید حتی بر داستانهایی که برای کودکان خونده میشه، بر اشعاری که برای کودکان خونده میشه، برای موسیقی و همینطور الگوهای اخلاقی دولت باید کنترل داشته باشه و در صورت لزوم سانسور کنه. برای همینه که کارل پوپر فیلسوف اتریشی در کتابی معروفش به نام جامعه باز و دشمنان آن، در فصلی که مربوط به افلاطون اختصاص داده، این نگرش افلاطون رو نشونه ضدیتش با جامعه باز میدونه و در واقع میگه که تفکر افلاطون نسبت به پرورش نمونه ای از اعتقاد به تقدم دولت بر فرد در اندیشه افلاطونه. و برای روشن‌تر شدن موضوع شاید مناسب باشه که در همین دوران در یونان باستان وضعیت تربیت کودکان رو در یک شهر کشور دیگر در یونان یعنی آتن توضیح بدیم و اون رو با نمونه اسپارت مقایسه کنیم. مقایسه این دوتا به یک نکته خیلی جالبی منجر میشه. در مقایسه با اسپارت، آتن در زمینه آموزش و پرورش به خصوص بسیار بازتر و کمتر متمرکز بود. در آتن مسئولیت اصلی تربیت کودکان با والدینه. مدارس در آتن عموماً خصوصی بودند و معلمان و مبلغان با مشربهای مختلف در اونجا تدریس میکردن. گاه خانواده خودشون معلم برای بچه هاشون استخدام میکردن و مواد درسی در آتن شامل آموزش خوندن بود، نوشتن، ادبیات، آموزش موسیقی، آموزش آواز، نواختن ساز و بالاخره ورزش بود. در یونان، در آتن در واقع فن سخنوری و آموزش فن سخنوری اهمیت زیادی داشت و در سنین بالاتر جوانان فن بلاغت و فلسفه رو هم می آموختند و افرادی مثل سوفسطاییان و بعدها سقراط و خود افلاطون و ارسطو نیز از استادان و مدرسان جوانان در آتن بودند. خلاصه کنیم، در اسپارت الگوی پرورش دولتی وجود داشت و هدف ساختن نوعی خاص از شهروند بود که حالا بعداً خواهیم دید در حکومت‌های مشابه هم همین هدف در واقع از اصل پرورش. ولی در آتن آموزش به اصطلاح خانواده محور بود و نسبتاً متکثر بود و دولت کمتر در جزئیات تربیت کودکان و نوجوانان دخالت میکرد. خب از آتن که بگذاریم، در کشورهای دیگر جای دیگه هم همین وضعیت رو ما مشاهده میتونیم بکنیم، میتونیم مطالعه کنیم پیرامونش. مثلا در میدونیم که در چین هم همینطوری بوده که خب بالاخره اینا چون بحث مجزاییست به همین حد کفایت میکنیم و ازش میگذاریم. اما از نمونه های باستانی که بگذاریم و بیایم جلوتر، مثلا در دوران معاصر، حالا در دوران قرون وسطا باز قضیه یک حالت خاصی داره بین این دوتاست، ولی در دوران معاصر در واقع موضوع آموزش پرورش در کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل بررسیه که در اون تعلیم و تربیت یا آموزش پرورش در خدمت پروژه‌ای است به نام پروژه به اصطلاح ساختن انسان نوین سوسیالیستی. پرورش کودکان تو این رژیم تا حدود زیادی پروژه دولتی بود، اما خانواده به عنوان نهاد عاطفی حذف نشده بود، یعنی مثل کاملا مثل نمونه اسپارت نبود. در اسپارت خیلی وقتا پیش می آمد که خانواده ها دیگه فرزندانشون رو به یاد نمی آوردن، به یا باز نمی شناختن، اینقدر قضیه مثلا شدید بود، ولی در مورد اتحاد جماهیر شوروی به این شدت نبود، بلکه در یک چارچوبی قرار داشت که دولت تعیین میکرد. به خصوص در دوره استالین این قضیه شدیدتره. در دوره استالین کنترل ایدئولوژی خیلی شدیدتر از دوره های مثلا خروشچف بعده، و دولت هم نقش خیلی مهمی در شکل گیری، شکل دهی به در واقع ارزش‌ها داشت. در این دوره پرورش اجتماعی و سیاسی کودکان همه در خدمت اهداف حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار داشت. اینطوری اصلا استراتژی آموزش بر این اساس بود. و فقط هم در کلاس‌های درس انجام نمی‌شد این آموزش، بلکه کودکان در اتحاد جماهیر شوروی در سازمان‌های دیگری هم در واقع مشارکت داشتن، اونجا هم تعلیم می‌دیدن، اونجا هم پرورش پیدا می‌کردن، که مثلا از معروف‌ترین اونا یکیش جوانان کمونیستی سراسر اتحاد شوروی بود و دیگری سازمان پیشاهنگان جوان اتحاد شوروی. از نظر آموزش سیاسی و آماده سازی این کودکان و نوجوانان برای ورود به ساختارهای رسمی حکومتی، اینا در این سازمان‌ها نیز پرورش پیدا می‌کردند. از اتحاد شوروی که درش پرورش دولتی شایع بود، رواج داشت که بگذاریم، در دوره معاصر دولت آلمان نازی رو داریم که در اینجا هم این دولت از سنین پایین در واقع شروع میکرد و وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک به رژیم نازی رو در جوانان و جوانان و کودکان میپروراند. شاید بهتر بگیم که باید بهتر بشه بگیم که در واقع اینا رو شستجوی مغزه میداد، که در این مورد خب داستان ها، فیلم ها و صحبت ها سخن بسیار زیاد شده، دیگه من خیلی واردش نمیشم. در مورد جمهوری خلق چین هم در واقع همین حالت بود در دوره معاصر، از این یعنی پرورش با هدف هویت سازی سیاسی همراه بوده. این هم مثلا ما داستان زیادی در مورد مثلا انقلاب فرهنگی پرولتاری چین داریم که کاملا این هم محسوسه که تو نوجوانان پرورش دولتی چه تأثیرات داشته و چه در واقع به نتایج رو در داخل چین به لحاظ سیاسی به بار آورده. خب حالا در دوره امروز که ما زندگی میکنیم دو کشور دیگر را میشه نام برد، یکیش مورد کره، جمهوری کره شمالی هست، یک کشور کمونیستیه، خب اونم کاملا نحوه تعلیم و تربیت کودکان شباهت زیادی با دوره استالینی داره، چون اصولا سیستم سیاسی کره شمالی شباهت زیادی به دوران استالین داره. و بالاخره دیگری نمونه جمهوری اسلامی خودمونه که در مورد این آخری دیگه من صحبت نمی کنم، چون که به قول معروف چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب به گمان من تمام این تجربیاتی که در مورد تربیت دولتی از زمان باستان تا کنون گفتیم، به گمان من اینها تجربه تاریخی نشون میده که شکست خوردن و دولت ها نتونستن اون هدفی رو که تعیین کرده بودن بهش برسن. نمونه خود جمهوری اسلامی مؤید این ادعای منه که خب ما میبینیم که در حدود نیم قرن جمهوری اسلامی آموزش کودکان و نوجوانان نوباوگان ما رو در اختیار داشته، آموزش کاملا دولتی و ایدئولوژیکه، ولی امروز میبینیم که همون محصولاتی که به اصطلاح اینا میخواستن به بار بیارن در مقابل خود جمهوری اسلامی ایستاده، که حالا در ادامه گفتار به کمی هم به علت این موضوع خواهیم پرداخت. خب اما شاید بد نباشه که در اینجا یک کمی به علامت‌های این شکست، یعنی شکست آموزش و پرورش دولتی، شکست این پروژه آموزش یه دولتی رو شاید باید بهش توجه کرد که چه علائمی این از خودش نشون میده. بگم آن من یکی از مهمترین این علائم اینه که بین ارزش‌های رسمی آموزش و رفتار واقعی کودکان و نوجوانان شکاف وجود داره. اگرچه تعلیم گیرندگان در ظاهر، یعنی کودکان، نوباوگان، جوانان در ظاهر رسماً و اون چیزی رو که نهادهای رسمی، اون ارزش‌هایی رو که نهادهای رسمی می‌خواد از اینا در واقع تکرار می‌کنن در محیط آموزشی، اما در زندگی واقعی بیرون از مدرسه نه به اون باور دارن و نه به اون عمل میکنن. یکی از تضادهایی که در این مورد ما علامت شکسته میبینیم، مثلا خب باز در مورد خودمون میبینیم دیگه، رفتار کودکان ما در جمهوری اسلامی کاملا معلومه، در مدرسه مجبور به وانمود کردن به اصطلاح پذیرش ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت هستند، اما در خونه و در خیابان رفتار دیگری دارن. یعنی پرورش اینجا نه امری پذیرفته شده و درونی، بلکه بیشتر ظاهرساز است. یکی دیگه از علائم پرورش دولتی و علائم شکست، انتقال عملی این پرورش به خانواده و یا شبکه‌های اجتماعی دیگه، یعنی عدم تأثیر پرورش دولتی روی جوان‌ها، بچه‌ها و نوباوگان باعث شده کودکان و نوجوانان نیازهای خودشون رو نه از دولت بلکه از خانواده و یا شبکه‌های اجتماعی و یا حتی گروه‌های مذهبی غیر دولتی در واقع عکس کنن. از یکی از علائم معروف و کاملا چشمگیر دیگه شکست پرورش دولتی، رشد دوگانگی شخصیتی یا فرهنگی است. این موضوع رو ما ایرونیا باز خیلی خوب توجه کرد، خیلی بهش برخورد داشتیم. از علائم دیگه پرورش دولتی افت ظرفیت پرسشگری در کودکانه. این موضوع رو کسانی که از این کشورها که آموزش در تحت تسلط دولته به کشورهای باز که مسافرت میکنن و بچه هاشون اونجا تو مدرسه دبیرستان میزنن، کاملا این قضیه رو کاملا مشاهده میکنن. در حداقل در سالهای اول میزان پرسشگری در بین کودکان مهاجر از این کشورها در کشورهای مدرن خیلی خیلی نسبت به دانش آموزان متولد اون کشورها خیلی خیلی کمتره. در اینجا در واقع کودکان دچار نوعی کمبود و توانایی در تفکر انتقادی میشن و همین جور کمبود در توانایی در داوری، در ابتکار عمل اینها. همینجور گفتم این موضوع رو برای سالهای اول بسیاری از مثلا والدین ایرانی در کشورهای اروپایی تجربه کردن. خب این فعلا فکر کنم همینقدر کافیش در مورد پروژه کشورهایی که درش حکومت‌های ایدئولوژیک آموزش کودکان و جوانان در اختیار میگیرن کافیش. همونطور در ابتدای صحبت گفتم، ما در میون کشور اقتدارگرای یه بخش دیگه هم حکومت های اقتدارگرای غیر ایدئولوژیک داریم که در اونجا در واقع آموزش در این نوع کشورها بین دو نوع آموزش، یکی آموزش در کشورهای با نظام ایدئولوژیک و یکی آموزش در دموکراسی ها قرار میگیره. یعنی واقعا کشورهایی که نه دموکراسی درشون هست و نه حکومت های ایدئولوژیک بر سر کارن، آموزش درش یک حالت کاملا بینابینی داره. خب باید این موضوع رو از چند جنبه بگم، من باید مورد مطالعه قرار بدیم. یکی از جنبه اهداف آموزش، ببینیم اهداف آموزش در کشورهایی که گفتم دیکتاتوری مصلح توش وجود داره یا به حال جایی که آزادی سیاسی مثل دموکراسی نیست، در واقع هدف آموزش در اینجا بیشتر تربیت نیروی کاره، تربیت مدیران لایق برای اداره سیستم و همچنین نیازهای بازار کار توی کشورها. در کنار این موضوع

و آموزش علوم مورد توجه دولت قرار ده و سعی میشه که هرچه ممکن هست طبق استانداردهای مدرن در واقع برخورد بشه. در این نوع آموزش در واقع میشه گفت سانسور وجود داره، اما در زمینه‌های علوم انسانی مثل تاریخ، مثل ادبیات، در اون زمینه‌ها اعمال میشه دیگه. در زمینه‌های مثل طبیعی، مثل علوم دقیقه و جای دیگه در واقع کاری بهش ندارن، این برخلاف اون نوع اولی که توضیح دادم. البته حضور نشنالیزم در واقع نچندان افراطی در دیکتاتوری غیر ایدولوژیک بسیار رایجه، اما بیشتر از اون که یک پروژه جامع برای بازسازی انسان و شکل دادن یک انسان نوین باشه، در واقع این ابزار مشروعیت و انسجام سیاسیه. چون ما میدونیم اگر ناسیونالیسم به شکل افرادیش مثلا شکل نازیسم پیاده بشه، داستان میشه اون نوع اول حکومت هایی که گفتیم و آموزش در اون نوع حکومت ها. ولی در این مورد، در مورد نوع دوم، درسته که مقدار ناسیونالیسم هست، ولی ناسیونالیسم نه به اون شدت و حدتیه و نه خواهان ساختن انسان و تغییر هویتش به شکل هویت ناسیونالیسم افراطیه. اما در اینجا تأکید بیشتر بر تاریخ ملی، افتخارات ملی، نظم، اطاعت و به حال در نهایت اسطورهای ملی. اینو کسایی که در دوره پادشاه پهلوی قبل از جمهوری اسلامی زندگی کردن و به مدرسه و دبیرستان رفتن به خوبی به یاد میارن. سومین موضوع رابطه آموزش با تفکر انتقادی و استقلال فکری. در اینجا تنها در حوزه های علمی، اقتصادی و مدیریتی برای بحث فضای نسبتاً کافی وجود داره، اما در مورد حوزه های مثل سیاست، مثل علوم اجتماعی، تاریخ و ادبیات در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک خب محدودیت هایی اعمال میشه. این تفاوتیه که با نوع آموزش در دموکراسی ها وجود داره. نکته چهارمی که باید بهش توجه کرد نقش معلم و مدرسه در آموزشه. معلم در این نظام های آموزشی، معلم بیشتر کارکرد آموزشی و انضباطی داره، منتها امر آموزش به صورت عمودی انجام میگیره و شاگرد غالبا مصرف کننده است تا اینکه خودش شرکت کننده خود مختاری باشه. به خاطر که این، حالا من در بحث هفته دیگه که به آموزش در دموکراسی برسم روی این مسئله مکس خواهم کرد و تفاوت رو در واقع بیشتر توضیح خواهم داد که در واقع در بیشتر کشورهای دموکراتیک مدرن آموزش به این صورت نیست که فقط معلم بخواد اطلاعات و آموزشی رو یا اطلاعات در زمینه‌های مختلف و مهارت‌های مختلف رو صرفاً منتقل کنه به دانش آموز و دانش آموز به صورت پاسیو مصرف کننده باشه، بلکه سازمان آموزش طوری سازماندهی میشه، آموزش طوری سازماندهی میشه که با مشارکت دانش آموزان انجام میگیره. خب بحث دیگه یه فعلا بهش وارد نمیشم تا هفته آینده. خب معمولا در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مدرسه وظیفه اعمال کیش شخصیت و احترام آینی به رهبر رو که الزاماً نشانه ایدئولوژیک بودن نظام نیست رو به عهده داره، منتهاش به شکل ابزار اقتدار سیاسی، ابزار نظم و امنیت به عهده داره، نه به مفهوم ایدئولوژی کنش. یعنی در مدرسه دانش آموز یاد میگیره که اقتدار سیاسی امری طبیعی و مشروعه. ضمناً در این نوع نظام های آموزشی دولت در واقع شخصی میشه، به این معنی که به جایی که دانش آموز بخواد به نهادها وفاداری نشون بده، بیشتر وفاداریشو به رهبری باید نشون بده و این امر وفاداری به رهبریه که برجستگی بیشتری پیدا میکنه. مثلا زمانی که زمان شاه، شما اگر نگاه کنید در این امر توسط راه‌های مختلف در واقع تو مدارس دبیرستانها دبستانها اعمال میشد که در واقع مثلا یه نمونه خیلی مشخصش
تو کلاس

عکس فقط شاه بالای تخت سیاه بود، در مدارس سرود شاهنشاهی اجرا میشد و و و در ذهنیت بچه در واقع شاه یا رهبر در واقع جای نهادها رو میگرفت. یعنی به عبارت دیگر دولت یا قدرت سیاسی در ذهنیت بچه ها شخصی میشد. و خب این از نظر جامعه شناسی آموزش، این آینهای تکراری که گفتن، آینهای روزانه مثل سرود، مثل سر صف ایستادن، مثل پرچم، شعار و سوگند دادن، اینها در واقع ساختن، منظور از اینها ساختن عادت، احساس و تعلق و رفتار جمعی است. در اینجا در واقع هدف پیوند زدن وفاداری سیاسی با امر آموزشه. این اتفاق در کشورهای دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مرتب میفته. خب حالا اگه بخوایم که یک مقایسه هم همینجا بکنیم بین آموزش در دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک با آموزش در دیکتاتوری ایدئولوژیک، بهتره ببینیم که حداقل در مورد همین چهار نکته‌ای که الان گفتم این امر رو در مورد اونها هم تعمیم بدیم. در مورد هدف آموزش که اولین موضوع صحبت کردیم، باید بگیم که در دیکتاتوری ایدئولوژیک اولویت، همونجور گفتم، ساختن انسان نوینه و اون چه که در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بهش اشاره کردیم در واقع در اینجا اهمیت در دوم داره. اینکه برای بازار نیروی ماهر آماده کنیم، که نیروی ماهر برای اداره سیستم آماده کنیم، این همش در درجه دوم اهمیت قرار میگیره. در مورد محتوی درس ها باید بگیم که در رژیم های دیکتاتوری علومی یا رشته های مثل علوم اجتماعی، تاریخ، مثل ادبیات و حتی گاه علوم طبیعی هم با نگاه ایدئولوژیک آمیختن. برای چنین آموزشی دیگه مثل استاندارد بین المللی چندان اهمیتی ندارن، فقط در اون جای استاندارد ها مورد قبولن که با ایدئولوژی رسمی در واقع تلاقی پیدا نکنند. یعنی اعتبار نهایی فقط از اجماع علمی بود به دست نمیاد در نظام های آموزشی ایدئولوژیک، بلکه باید با چارچوب مشروعیت رسمی رژیم همخوانی داشته باشه. این اصلیه که ازش نمیشه تخطی کرد. خب موضوع آموزش تکامل انسان مثلا در جمهوری اسلامی یه مثال خوبی برای این مسئله. یعنی خب دیگه اینو همه ایرانی‌ها ما باش آشنایی که چه

اعتقادی و استقلال فکری در فضای آموزشی در دیکتاتوری های ایدئولوژیک باز هم محدودیت بیشتره، محدودیت در واقع به شدت وجود داره، برای که تفکر انتقادی تا اون جایی اجازه داده میشه، تا اون جایی مجازه که چارچوب های از پیش تعیین شده رو مورد سوال قرار نده. خب از نظر آموزشی تفکر انتقادی منوط به وجود حضور چند امکانه، یعنی شما اگه این امکان را نشته بشین تفکر انتقادی ندارین. این امکانات چیان؟ امکان طرح پرسش بدون وجود پاسخ از قبل، یعنی شما در تفکر انتقادی پاسخ قبل نداری، پرسش رو میکنی و میخوای برسی به پاسخ. بنابراین امکان نتیجه‌ای که از قبل معلوم نباشه و امکان نقد مرجع قدرت هم توش هست، یعنی ما در تفکر انتقادی مرجع قدرت رو هم میتونیم نقد کنیم، فقط این نیست که به یک موضوع معینی در یک چارچوب معین و از پیش تعیین شده ما میتونیم سوال مطرح کنیم و نقد کنیم. خب اینا این شروطی هستند که در تفکر انتقادی در آموزش‌های آموزش در کشورهای مدرن و دموکراتیک وجود داره و دانش آموز عادت داره به این مسئله. اصلا شخصیت دانش آموز با این روش شکل میگیره، ولی این در حکومت‌های در واقع ایدئولوژیک با خصوص اونایی که آموزش رو تحت ایدئولوژی قرار دادن در واقع به هیچ عنوان میسر نیست. خب چرا اینجور نیست؟ برای که اقتدار ایدئولوژیک ادعا داره که خود از یک منبع برتر مشروعیت نتیجه میشه. حالا این مشروعیت میتونه مشروعیت الهی باشه، میتونه مثل جمهوری اسلامی، میتونه مشروعیت تاریخی باشه مثلا حکومت استالینی، میتونه مشروعیت طبقاتی و انقلابی باشه مثل حکومت استالینی، یا مشروعیت تاریخی باشه مثل حکومت نازی. و به هر حال تمام اینا محدود کننده و جلوگیرنده از فعال شدن تفکر انتقادی در جوانان، نوجوانان در امر آموزش و در امر پرورشه. پس به خاطر که در حکومت ایدئولوژیک این نکته هم هست که اقتدار ایدئولوژیک اصولا قابل نقد نیست، یعنی چون میدونید در تفکر انتقادی تفکری که بر اساس نقده، ولی اقتدار ایدئولوژیک نقدپذیر نیست، برای که نقد ایدئولوژی به نقد مشروعیت هایی که گفته شده که گفتیم میرسه. یعنی شما نقد ایدئولوژی جمهوری اسلامی بکنی به نقد مشروعیتش، منبع مشروعیتش نقد الله میرسی، یا اونجای دیگه به نقد مبارزه طبقاتی میرسی، یا اونجای دیگه به نقد مشروعیت تاریخی میرسی، یا مشروعیت نژادی میرسی. بنابراین اونجا جاییه که ورودش ممنوع و تو و اینجا جلوی نقد در واقع و در نتیجه تفکر انتقادی گرفته میشه. بنابراین این عجیب نیست که در بسیاری از نظام‌های آموزش دولتی و ایدئولوژیک نقد ایدئولوژی میتونه به عنوان نقد اقتدار سیاسی تلقی بشه و نه اختلاف فکری. خب و این اجازه نیست و این خطرناک اصوله. اما در نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک اینا باید بگیم که نقد در درون چارچوب مجازه و حتی گاهی تشویق هم میشه، در درون چارچوب از پیش تعیین شده. خلاصه کنیم، وقتی که مدرسه وظیفش فقط آموزش علم و دانش و اینها نباشه و تولید مشروعیت سیاسی هم بخشی از اهداف آموزش باشه، در اون صورت مرز میون آموزش و پایبندی سیاسی کمرنگ میشه و گاه اصلا این مرز حذف میشه. در چنین حالتی دیگه دانش آموز فکر انتقادی رو یاد نمیگیره، نمیآموزه، بلکه یاد میگیره که کدام پرسش مشروعه و کدام پرسش نامشروع تلقی میشه. این در این زمینه تخصص پیدا میکنه. و بالاخره باید ببینیم که نقش خود معلم و آموزش دولتی ایدئولوژیک چیه. در این نوع از نگرش از آموزش
معلم دیگه صرفا وظیفش انتقال دانش به دانش آموز نیست و یا صرفا راهنمای انجام این کار نیست، بلکه وظایف چندگانه‌ای رو به عهده داره که یکی از اونها نمایندگی نظم سیاسیه. یعنی معلم در اینجا مبلغ و مروج قدرت سیاسیه و به دانش آموز شیوه فهم جهان و زندگی رو اونطوری که حکومت میخواد میآموزه. در حقیقت معلم در این وضعیت کاری که میکنه اینه که اقتدار آموزشی رو به اقتدار سیاسی پیوند میزنه. یعنی اتوریته معلم صرفا از علم و دانش و اینا نیست، بلکه اینجا اتوریته سیاسیش هم در واقع بهش پیوند خورده. نقش دیگه معلمی که در این نظام داره اینه که معلم مفسر و میانجی بین دانش و ایدئولوژیه. یعنی بدین معنی که اگر بین یک حقیقت علمی و روایت ایدئولوژیک اون یک تنشی به وجود بیاد که میاد، خیلی پیش میاد، معلم باید اونو اون حقیقت علمی رو طوری تفسیرش کنه که به فهم ایدئولوژیک اون خدشه‌ای وارد نشه. این یک نقش بسیار البته دشواری هم هست. خب در اینجا برخلاف روش علمی در واقع معلم باید از تعمیق بحث جلوگیری کنه و در اینجاست که باید مرزهای کنجکاوی دانش آموز رو به او گوشزد کنه. برای موفقیت در این رژیم معلم باید ارزش‌های رسمی قدرت رو به دانش آموز منتقل کنه. یعنی که مثلا احترام به ایدئولوژی، احترام به دین، احترام به مقدسات و غیره. اینو میاد در جای اول قرار میگه. یعنی جایی که هر جایی که احساس کنه که پاسخ دشوار میشه این مسئله رو در واقع جلو میذاره. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم و اون نکته اینه که غالبا این موضوع که گفتیم معلم رو در وضعیت خیلی خیلی نامطلوبی قرار میده. وقتی که نقد ایدئولوژی معادل نقد مشروعیت سیاسی میشه که هست، معلم در یک موقعیت دوگانه قرار میگیره. از یک طرف معلمه و باید معلم بمونه، یعنی وقتی میخواد معلم باشه و معلم بمونه باید پرسشگری و فهمیدن رو تشویق کنه، از طرف دیگه باید نگهبان مرزهای مشروعیت نظام باشه. برای همینه که در غالبا در چون نظامهای آموزشی دانش آموز انتظار بیشتر دانستن رو نداره دیگه، بلکه انتظار داره که از معلم انتظارش اینه که بدونه و تشخیص بده که کدوم فکر مجازه و کدوم فکر مجاز نیست. یعنی خودسانسوری رو اونطوری که مشروعیت ایدئولوژیک میخواد در واقع انجام بده. خب در پایان گفتار امروز، من فکر میکنم امروز همین اندازه کفایت کنه، در پایان این گفتار به این پرسش فقط پاسخ میدیم که شاید برای رهبران رژیم های دیکتاتوری و ایدئولوژیک شاید این سوال هم طرح شده باشه و اون سوال اینه که چرا پروژه های آموزشی این نظام ها به نتیجه‌ای که در ابتدای روی کار اومدنشون در واقع تقاضا کرده بودن به اون نتیجه نمیرسه. یعنی اگه در ابتدای کار قرار بوده که باورها، ارزشها، وفاداری به نظام، اینجور چیزها رو در دراز مدت در واقع بتونه دولت بهش برسه، استراتژیش رو بر این قرار داده، در نهایت نتیجه کار برعکس میشه. این فقط مربوط به ایران نیست، در همه جای دیگه معلوم شده. پاسخ این پرسش، خب این یک جمله ساده نیست، این پاسخ دارای لایه‌های مختلفیه که مثلا اگر لایه اول اینجوری ببینیم که شکاف بین آموزش رسمی و تجربه زیستی دانش آموزان وجود داره، این یکی از علل مهم این موضوع هست. یعنی اون چی که مدرسه میخواد به ذهن کودک القا بکنه
با تجربه روزمره زندگی کودک فاصله پیدا میکنه. حالا این تجربه خواه توی خونه باشه، خواه با دوستاش باشه و خواه در استفاده از فضای مجازی باشه و هرچی باشه، این شکاف ایجاد میشه و در نتیجه اون آموزش اعتبار خودش از دست میده. مثلا تبلیغات مدرسه بر این اساسه که نظام ما، نظام حکومتی ما یک نظام عادلانه است، در اون فرصت های برابر وجود داره و اینجور تبلیغات. اما کودک در خونش با تجربه‌ای که به دست میاره درست برعکس این، عکس این موضوع باشه، با عکس این موضوع مواجه میشه. در اینجاست که دانش آموز به خودش میگه برای امتحان و موفقیت در این امتحان باید یه پاسخی بدم و برای زندگی خودم پاسخ دیگری میدم. لایه دیگه برای پاسخ به این پرسش اینه که حاد شدن تضاد میان اندیشیدن و وفادار بودن در چنین نظام در نهایت ایجاد یک تنش درونی میکنه. مشکل نظام های ایدئولوژیک در این هستن که همزمان میخواد دانش آموز خلاق و علمی بیاندیشه و در این حال برخی از پرسش ها رو سانسور کنه. خب برای که کودکی که توانایی تحلیلی نسبت به علم پیدا میکنه، خب میتونه اونو در جهت نقد رسمی در واقع ارزش های فرهنگی هم به کار ببره. پاسخ دیگه اینه که برای معنا و ارزش های رسمی منابع رقیب وجود دارن. فقط یک منبع آموزشی دولتی اینجا در کار نیست و رقبای مدرسه خانواده هستن، رسانه هست، دوستانن، اینترنتن، فضای مجازی، همه اینا ورودش برای دانش آموز امروزه خیلی کار آسون و سهل شده. بنابراین ما میبینیم که این یک مرجع بودن، مدرسه مرجع بودن دیگه در واقع در مقابل با مراجع مختلف در واقع کارایی خودشو میتونه به میزان زیاد در دست بده. به هر حال مدرسه میتونه، چیزی که میتونه بگیم اینه که مدرسه میتونه که رفتار دانش آموز تنظیم کنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ذهن و اعتقاد کودک رو برای همیشه کنترل کنه. نکته دیگه اونه که در شدیدترین نظام های ایدئولوژیک همواره مقداری استقلال فکری، مقداری تردید، مقداری تجربه شخصی و امکان فاصله گرفتن از روایات رسمی باقی میمونه. علتش اینه که انسان بر در واقع فقط انسان محصول آموزش رسمی و دولتی نیست و افراد دائم در حال تجربه زندگی بیرون از این آموزش هم هستن و اون رو، این تجربه بیرون از آموزش رو با روایاتی که توی آموزش بهش برخورد میکنن در واقع در حال قضاوت و تطابق همیشگی است. یعنی در واقع میشه گفتش که همواره نوعی فاصله میون اون چیزی که قدرت میخواد درونی بشه و اون چیزی که افراد واقعا تجربه و قضاوت میکنن باقی میمونه. آموزش میتونه که رفتار رو سامان بده، اما تصاحب کامل در از قلمرو به قضاوت یک شخص برای نظام کار آسونی نیست. به حال من به پایان گفتار این هفته میرسم. در اینجا در هفته آینده ما بحث را آغاز خواهیم کرد با آموزش در دموکراسی ها و چالش هایی که در این آموزش حتی در دموکراسی ها وجود داره. به هر حال برای شما آرزوی تندرستی میکنم. روز و روزگار برای شما خوش. تا برنامه آینده، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان، همچنین با یاد جاوید نامان و تمامی آنهایی که در راه آزادی کشورمون، کشور عزیزمون ایران، جانشون رو از دست دادن، امیدوارم تندرست باشید این روزها، یعنی این روزها که این دو سه روز اخیر روزهای بسیار تشنجی بود، تشنج در وجود همه ایجاد کرده، ولی مسئله سر اینه که در یک همچین شرایطی انسان ذهنش هرچی بازتر باشه میتونه از وقایع و اتفاقاتی که پیش میاد بیشتر پشت صحنه رو ببینه، احساس شو باید یه ذره کنترل داشته باشه روش و به قول عمو مانوک ما بین خطا رو بخونه ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی قرار بیفته. ما این چند روزه یا این چند دو سه هفته اخیر ترامپ کوشش سختی داشت که جمهوری اسلامی رو به پای میز بکشه یا به عبارتی به یک تفاهمی برسونه که این شرایط نابسامانی که همه توش قرار گرفتن فرق نمیکنه، میخواد خود امریکا باشه، شرایط اقتصادی خود امریکا باشه یا خاورمیانه باشه یا اروپا، فرق نمیکنه، که همه در حالت امپاس قرار گرفته بودن، نمیدونستن وضعیت به کجا میرسه. ترامپ خیلی سعی کرد که اینا رو به اصطلاح متقاعد بکنه که بشینن و با همدیگه یه تفاهم نامه‌ای بنویسن که بر سر اون تفاهم نامه بتونن به یک شاید در 60 روز آینده به یک توافقی برسن. حالا خب معلومه وقتی که دو نفر آشتی میکنن با هم دیگه به قولی، یکی کوتاه میاد یکی تند میره، اون یکی دفعه بعد کوتاه میاد این یکی تند میره و در نهایت به یک مخرج مشترکی میرسن که روی اون خط بتونن صحبت بکنن. این گونه که پیداست جمهوری اسلامی از خیلی شرایطش گذشته و قبول کرده که متقاعد بشه. خبرهای زیادی میاد، اتفاقا من همین چند دقیقه پیش شنیدم که حسابهای بانکی جمهوری اسلامی رو قرار باز بکنن و شرایطی که مانند سوریه، برای سوریه بعد از انتقال قدرت انجام شد، برای به اصطلاح جمهوری اسلامی هم همون شرایط رو ترامپ ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح یه سری از تحریمایی که ترامپ برای سوریه گذاشته بود اینا رو خودش، یعنی بخشی از تحریمایی که به اصطلاح مربوط میشه به کاخ سفید که رئیس جمهور آر، فرق نمیکنه کدوم رئیس جمهور باشه، اینا رو، این تحریما رو اجرا کردن یا به اجرا گذاشتن و خود رئیس جمهورم میتونه بدون موافقت کنگره یا حالا بستگی داره اون تحریما از چه سوی اومده باشه، بدون موافقت اونها این تحریما رو به اصطلاح کنسل بکنه. این خبر رسیده، خبرها اینجور خبرها واقعیت خیلی زد و نقیز، مارکو روبیو هم صحبت کرد، جی دی ونس هم صحبت کرد، هر کدومشون گفتن نه پولی رد و بدل میشه نه چیزی، یه سریشون میگن پول به اصطلاح پولای امریکایی نیست. خود ترامپ دو روز پیش گفتش که پولایی که آزاد میشه پولای واژه که استفاده کرد فکر کنم پولهای یخ زده یا پولهای مصنوعیه. حالا منظور از پولهای مصنوعی نمیدونم چی. اتفاقا من امشب گفتم بتونم با دوست عزیزمون استاد عزیزمون جناب منصور، متاسفانه فرصت نکردم که باشون تماس بگیرم دعوتشون بکنم امشب اینجا باشن که این مسائل رو توضیح بدن، چون این اصطلاحات اقتصادیه. حالا این پول مصنوعی یا پول یخزده منظورش کدومه؟ بخشی از پولاییه که مال جمهوری اسلامی در کشورهای همکارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، عمان و بقیه در این 47 سال بهش کمک کردن، از بغلش پول زیادی در آوردن و اون ساختار به اصطلاح مافیایی جمهوری اسلامی رو ساختن. دبی بوده، قطر بوده، حالا هر کدومشون که بودن میتونه منظور این پولا باشه. در حال برخی میگن که پولی رد و بدل نمیشه. خود جمهوری اسلامی صحبت از تمام پولهایی که مسدود شده است میکنه، ولی باید صبر کرد توافقنامه امضا بشه و به بیرون بیاد، ببینیم که مفادش چیه، ریزکاریاش چیه. چیز زیادی هم نیست، اینجوری که جیدی ونس میگفت یک صفحه و نیمه این تفاهم نامه. حالا این صفحه هاش چقدر بزرگه، صفحه های کوچیک جیبیه یا صفحه های بزرگ برگه های بزرگ، معلوم نیست، این حالا مشخص میشه. ولی بد نیست که ما خودمون یه برآوردی داشته باشیم از این چند مدت یا 4-5 ماه گذشته پس از جنبش شیر و خورشید و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی شد، اتفاقاتی که افتاد، قول و قرارهایی که داده شد، نمیدونم حملاتی که انجام شد، تمام اینا یه برآوردی داشته باشیم ببینیم که تو این مسیر، تو این 5 ماه گذشته چه نکاتی به نفع مردم ایران در این چند وقت، در این 5 ماه بوده. این مسئله خیلی مهمه که ما با واقعیت، یعنی اون چیزی که در دستمون هست، روبرو بشیم و بتونیم برای آینده تصمیم بگیریم، چون یک امری برای ما اینجا مستدل شده و اون اینه که ایران یا مردم ایران در حال حاضر تنهای تنها هستن. در یک بخشی، در یک گوشه و کناری ما یک مخرج مشترکی با مردم اسرائیل داریم، با سیاست‌های اسرائیل داریم، به خاطر جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در این چند سال بر علیه اسرائیل ساخته. در غیر این صورت از این مخرج مشترک بگذریم، واقعیت در دنیا تنها افتادیم. حالا ببینیم این اتفاقات تو این 4-5 ماه چه مسئله‌ای بود. ما اگر بریم به یاد صحبت‌های خامنه‌ای بیفتیم، اگه به خاطر داشته باشید، بعد از سرکوب دیماه خامنه‌ای اومد و تشکر کرد و رسما گفتش که از اون بسیجی تا من رهبر که به اصطلاح اعضای دولت و رئیس جمهور و سپاه پاسداران و همه اینا رو کرد توی خورجینگ و گفتش که دست به دست هم دادیم و این به اصطلاح جنبش رو سرکوب کردیم. این حرفی بود که خودش زده بود. دوستان اگه به خاطر ندارن، برن صحبتاشو گوش بدن. تا این خودش یه مدرک تاریخی هم است که خامنه ای واقعیت افرادی که در جمهوری اسلامی در مسند کار هستند. البته این احتیاج به یک بررسی کامل داره، بررسی قضایی داره، که افرادی که تصمیم گیرنده بودن و افرادی که اجرا کننده بودن مشخص بشه، چون خامنه ای همه اینا رو کشون بسند و در نام همشون رو برد، از اون بسیجی تا رئیس جمهوری و کل جمهوری اسلامی. بنابراین در این میون، در این چند وقت، بزرگترین اتفاق که افتاد، هسته سخت خود جمهوری اسلامی تو این حملات شکسته شد. هسته سختش کی بود؟ خود خامنه‌ای و به اصطلاح بیت رهبری بودند که تصمیمات جدی رو می گرفتن، حاضر بودن دست به همه هر نوع خشونتی بزنن. البته این خشونت ها به دست افراد انجام می شد، مانند سال به اصطلاح اون جنبش دانشجویی سال 77 یا 78 که به دست همین آقای قالیباف انجام شد، ولی مسلماً ایشون از خودش نه تواناییش رو داشت که این کار انجام بده، ولی قساوتش رو داشت که این کار انجام بده، بچه ها رو از پشت بوم بندازه پایین، دستگیرشون بکنه، شکنجه، کشتار، اتفاقاتی که افتاده و مد نظرتون هست. این هسته شکسته شد، یعنی با اولین حمله هوایی سنگینی که به بیت رهبری شد، این هسته رهبریتش به همراه 40-50 تا اونجایی که بر ما روشنه، به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها بوده. اسامیشون بالاخره یه روزی در میاد، کسایی که در اون حمله کشته شدن، از بین رفتن یا از سر راه برداشته شدن. این یکی از به اصطلاح هر آنچه شاید کوچیک به نظر می رسید یا بخشی از جمهوری اسلامی بود، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشد، ولی این اتفاق افتاد. در عرض این چند وقت هم می بینید که افرادی که بر مسند قدرت هستند الان دائم در جنگ با خودشون. یه ده آدم این ور می کشن، یه ده آدم اون ور می کشن، این به هوای اون داد می زنه، اون به هوای این داد می زنه. ولی در جمع، همونجور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی یک کلکتیوه. این کلکتیو با همدیگه کار میکنه با تمام تضادهایی که در درونش وجود داره. الان هم همینجور، الان هم با هم کار میکنن، تضادهاشون هست. مثلا خبری که امروز صبح به دست من رسید شنیدم این بود که دیروز تو تهران دو تا از این مرکب های این توتی های جمهوری اسلامی، اینایی که آدم ها رو جمع میکنن، نوع خونا، دو تا از این مکان ها آتیش زده شده. جالب اینجاست که این مکان ها متعلق به خود اونها بوده. حالا از کجا آوردنشو زیاد به این بحث ما ربطی نداره، ولی به اصطلاح کسایی بودن که بخشی از این کلکتیوی که خدمتتون عرض میکنم، این مجموعه‌ای که با هم کار میکنه و تضاد با تضادهای درونیش با وجود این با هم کار میکنه، بخشی از اینا بودن. اینا رو آتیش زدن. حالا کیا آتیش زدن؟ به احتمال زیاد کار خودشونه، صداش هم در نمیارن، ولی این اتفاقات افتاده. یعنی جمهوری اسلامی از درون ضعف شدیدی گرفته و این ضعفش هم عیانه. مسئله پوزش میخوام، بعد از این جریان، بعد از کشته شدن، چند وقتی بعد از کشته شدن خامنه ای و دار و دستش، از بین رفتنشون، ترامپ در اومد خطشو یه جورایی عوض کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در اومد گفتش که رژیم تغییر کرده و ما دو طبقه اصلی، طبقه اول و دوم این رژیم رو همه رو سرنگون کردیم و همه رو نابود کردیم و رژیم جمهوری اسلامی اون رژیم دیگه نیست. واقعیتش هم همین جور هست. این جمهوری اسلامی اون جمهوری 6 ماه پیش نیستش. جمهوری اسلامی 5 سال پیش هم نیست دیگه. یعنی تغییرات زیادی در نظام به وجود اومده و این عیان هست. اینم یکی از نکات مثبتی بود که به اصطلاح حملات امریکا و اسرائیل در ایران به وجود آورد که به باور من به نفع ما مردم ایرانه. مسئله دیگه ای که وجود داره مسئله قدرت نظامی امریکا بود که خب همه فکر میکردن که مانند عراق امریکا حمله میکنه، پوزش بخوام حمله میکنه و نظام رو سرنگون میکنه، همون اتفاقی که برای عراق افتاد. ولی اگه به خاطر داشته باشید حدود 1 سال پیش زمانی که قبل از به اصطلاح جنگ 12 روزه و پس از جنگ 12 روزه، من بارها نقشه جغرافیایی ایران هم اگه به خاطر داشته باشید نشون دادم و خدمتتون عرض کردم که اون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران نخواهد افتاد. فرقی هم نمی کنه که ارتش امریکا چقدر قوی باشه. حالا تو میونم که دوستان خبرنگارمون، خبرسازمون با خبرهای جدیدی می آمدن که واقعیت آدم شاخ در می آورد که اینا این خبرها رو از کجا میان. وقتی که به اصطلاح آتش بس ترامپ اعلام شد همه گفتن که آره امریکا و اسرائیل آرسنالش تموم شده، آرسنال موشکیشون تموم شده، اینا خیلی نزدیک 25 هزار تا حمله داشتن به ایران و آرسنال نظام موشکیشون خالی شده و باید اینا رو دو مرتبه پر بکنن. من واقعیت میگم، نمیدونم رو چه حسابی این خبرها رو از کجاشون در میارن، اطلاعاتشو از کجا در میارن، چی میشه، فقط حدس و گمان میزنن. من این بحثا رو که پیش میکشم هدف اصلیم اینه که شما عزیزان که اینا رو گوش میدید ذهنتون بازتر بشه، هر خبری رو به قول معروف قبول نکنید که بگید که مثلا نمونهش همین آتش بس دلیلش اینه که آرسنال جمهوری اسلامی، آرسنال امریکا خالی شده. ببینید یک ارتشی که خودش ادعا میکنه در آن واحد در 7 جبهه میتونه بجنگه، خب این با 20,000 تا 30,000 تا موشک که همه رو خودش نزده بود، نصف بیشترشو مال اسرائیل، اینا چجوری میشه که این آرسنالشون یه دفعه خالی بشه؟ بعد دومن مسئله تعداد موشک ها. شما الان ببینید در مورد موشک هایی که ایران داره و اسرائیل و امریکا حدس میزدن که، و میگنم بعضی موقع ترامپ هم ادعا میکنه، بعضی موقع میگه 70%، بعضی موقع میگه 75%، بعضی موقع 80% هم گفته که نابود کردیم. رقم درستی اینا در اختیار ندارن، نمیتونن هم داشته باشن. اینا مسائل به اصطلاح کاملا سری هر کشوریه، اونم ما داریم در مورد امریکا صحبت میکنیم. من نمیدونم این خبرنگارا از کجا این خبر رو در میارن. مسئله ممکنه بگید که خب در مورد کلاهک های هسته‌ای تعدادش مشخصه. کلاهک های هسته‌ای اونها مسئلهش فرق میکنه، یه جنگ رقابتیه و اینا خودشون میگن که خود امریکا میگه مثلا ما 3500 تا داریم، روسیه میگه ما 6000 تا داریم کلاه هسته‌ای، چین هم میگه انقدر داریم، اسرائیل هم گفته ما داریم، ولی وقتی که داشته گفتن داریم. اینا مسئلهش فرق میکنه وقتی که خودشون میگن، ولی اونی که خودشون نمیگن ادعا از دست خبرنگارا میاد بیرون، من برام جای تعجبه که این خبرها رو با چه جرأتی شما تو فضای مجازی پخش میکنید. بنابراین به باور من مسئله اینکه این جنگ به یک آتش بس ختم شد دلیلش این نبود. دلیلش این بود که هم جمهوری اسلام، هم امریکا، هم اسرائیل با یه وضعیت جدیدی روبرو شدن که شاید برای هر کشور دیگه پیش می آمد، اون کشور سقوط میکرد، یعنی نظامش سقوط میکرد در حالت عادی. شما ونزوئلا رو دیدید، با دزدیدن رهبرش قضیهش تغییر کرد. کشور البته ایران با ونزوئلا قابل مقایسه نیست، ولی مسئله سر اینه که کاری که جمهوری اسلامی کرد، یعنی رفتن تو سوراخ موش قایم شدن روی تجربه جنگ 12 روزه به امریکا و اسرائیل، اینو نشون داد که یا به دنیا نشون دادن که وقتی تو سنگرم قایم میشیم، سنگرهایی که کسی نمیدونه کجاست، این خودش باعث این میشه که طرف از موشک پرونی خسته بشه و بگی ما موشکاری که میزنیم فقط ساختمونا رو خراب میکنیم، هیچ اتفاق نمیفته. در اصل اینی که میگم، من خیلی بیان ساده دارم میگم، ولی برآوردی که امریکا داشت این بود که از راههای بهتری هست که میتونن جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به زانو بکشون، که مسئله خود جمهوری اسلامی با تاکتیک اشتباهی که داشت مسئله تنگه هرمز رو مطرح کرد. تنگه هرمز خودش بست و گفت نمیذارم کسی بره، هر کی میخواد بره باید انقدر پول، شروع کرد به باج گیری و این امریکا رو به یک مثلا ایده جدیدی آورد که کار کرد و اون محاصره دریایی ایران بود، محاصره دریایی جمهوری اسلامی بود که توی این مدت واقعیت حالا خبرهای زیادی میشد، ادعای زیادی هم میشد، خود ترامپ هم نمیدونم یا ارتش امریکا هم اعلام میکرد که چند صد کشتی رو اینا برگردوندن یا اجازه نذاشتن که رد بشه از انگلیس و محاصره کوریدور محاصره، ولی نشون داد که وقت از نظر اقتصادی ایران جمهوری اسلامی به عبارتی وضعیت درستی نداره. خیلی هم سعی کردن اینا بتونن با تهدید کشورهای عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا بتونن دست به سرمایهشون پیدا بکنن و وضعیت خودشون یه سرسامونی بدن، که موفق نشدن در اصل، چون که امریکا تو این وسط دخالت میکرد و از اونجایی هم که این کشورها پشتیبانی مستقیم امریکا رو داشتن گردن کلفتی میکردن و موافقت نکردن با تهدیدات جمهوری اسلامی اینا این منابع رو آزاد بکنن و پولای اینا رو بهشون برده. مسئله دیگه که این وسط تو این 5-6 ماه مشخص شده که ما ایرانیا بر این با ناراحتیم از این که چرا ترامپی که میخواست اومد ادعا کرد گفت کمک در راهه، به یه همچین تفاهم نامه ای رسیده. ترامپ یا کلن سیستم نظامی امریکا یه هدفی رو پیش روش میذاره و میره باید بهش برسه، حالا این میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه، ولی در نهایت اون مدت زمانی که در نظر گرفتن باید به هدفشون برسن. اینجور که معلوم بود اون 40 روز یا 39 روزی که به اصطلاح حمله هوایی به ایران میشد، اینا فکر میکردن که رژیم سقوط بکنه یا حداقل به زانو در بیاد، که این اتفاق نیفتاد. بنابراین به این نتیجه رسیدن که بهتره یا آتش بسی بدیم یا تنفسی بکنیم، فکرامونو بریزیم رو هم دیگه، ببینیم چه جوری میتونیم فشار رو بیشتر. خب این مسئله با اون خطی که ما از اسرائیل میشناسیم فرق میکنه. اسرائیل دیدیم چگونه توی غزه، توی لبنان یا توی سوریه عمل کرد. دشمنش رو شروع میکنه نابود میکنه، یعنی مسئله به زانو در آوردنش نیست، تا اونجایی که بتونه ضربه مستقیم به دشمنش میزنه. تو جنگ 12 روزه هم دیدیم که البته اگر اون روز، اون جنگ 12 روزه شاید یه هفته بیشتر طول میکشید، این مسئله توی ایران اتفاق میفته، چون این تجربهی که خود جمهوری اسلامی اون جنگ 12 روزه کرد، نتیجه شو تو جنگ یا حملات 40 روزه نشون داد، که یاد گرفت چیکار بکنه که بتونه حریف رو خسته بکنه و این عمل کرد دشمنش. خب حالا دیگه کاری نداریم که جنگ 12 روزه رو آقای ترامپ اومد گفتش که بس، ما نمیدونم صنایع اتمی ایران رو زدیم، نابود کردیم، فردو نمیدونم این و اونو و کافیه، تا همینجا رفتی دیگه بسه، کاری به اونش نداریم، به اون بخشش. ولی مسئله سر اینه که من اینو که بیان کردم، میخواستم تاکتیک جنگی، یعنی فرق تاکتیک جنگی امریکا رو با اسرائیل رو بهتون نشون بدم، چون این ربط پیدا میکنه به خبری که اومد تو این یکی دو هفته گذشته دو مرتبه از سوی خبرگزاری‌های فارسی زبان که ادعا میکنن که اینا از نمیدونم خبرگزاری‌های امریکا اینا رو به نقل دارن میگن، رسید که آره طرح بر این بوده که از طریق رسوندن سلاح به نیروهای کردی اینا حمله زمینی از اون سمت بکنن و جمهوری اسلامی شکست. من به شخصه اون خبری هم دیدید، مشخص نشد این نیروهای کرد کی بودن، با سازمان‌های یا جریانات سیاسی کرد ایران که صحبت کردن، هیچ کدومشون از این جریان خبری نداشتن و اطلاعی هم نداشتن که آیا کردستان عراق از این نقشه اطلاع داشته یا نه. و خیلی جالبتر بازم بر میگردم به یک گزارشی که حالا من اسم خبرنگاری رو نمیبرم که به اصطلاح بخوام اینجا یه چهره کسی رو بخوام تخریب بکنم، ولی خبری که به گوشتون رسید این بود که، یا نمیدونم به گوشتون رسید یا نه، که یه طرح اسرائیل طرحی داشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق زمینی توسط کردها به ایران حمله بکنن و این الان دیگه چون نتیجه نداده لو رفته و فهمیدن. یا اینکه پس از اون یه خبر جدید اومد که اون خبر دیگه واقعا دیگه حد دروغ پردازی خبرنگارا بود، که در لحظه آخر آقای اردوان زنگ میزنه به آقای ترامپ و میگه که آقا دست نگهدار، از طریق کردا من نمیذارم شما به ایران حمله بکنید و به کردا اسلحه بدید. ببینید اگر این جریان واقعیت، این طرح وجود داشته، شما نمیخواییم بریم که جزیره، چه میدونم این جزیره کوچیک که 150,000 جمعیت داره تو مسابقات بالم هست، نامش یادم نیست، شما نمیخواییم بریم که یه همچین جزیره ای رو بگیم. شما دارین در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی رو میشناسید؟ میدونید قدرتش چقدره که باهاش در میافتید؟ بعد این طرحتون چجوریه که این طرح از طریق ترکیه لو میره؟ حالا دو امکان وجود داره، یا واقعیت این طرح وجود داشته و سازمان‌های ضد جاسوسی ترکیه اینو فهمیدن، به اردوغان گفتن، اردوغان زنگ زده به ترامپ، گفته ترامپ دست نگهدار، من با این مسئله مشکل دارم، یا اینکه نه همچی چیزی اتفاق نیفتاده. البته این خبر از خبرگزاری‌های ترک زبان اومده. اگر اینجوری باشه، ما اون سازمان امنیت اسرائیل که دنیا روش حساب میکنن، باید بشینه یه بار دیگه به خودش نگاه کنه، ببینه چجوریه که ضد اطلاعات ترکیه میتونه از برنامه های سری موساد با خبر بشه یا دولت اسرائیل با خبر بشه و جلوشو بگیره. برای من یه ذره این مسئله غیر قابل هضم که اولین که ترکیه البته سازمان امنیت خوبی داره، ولی اینقدر سازمان امنیتش قوی باشه که یه همچین کارایی بخواد یا دسترسی به یک همچین اطلاعات داشته باشه. به خاطر همین این هم از همون جریاناتی بود، یا به قول معروف اطلاعات دروغی بود که من از دوستان خواهش میکنم، من

خیلی جذابم هست که وقتی که ما اینجا صحبت کنیم فقط با خودمون صحبت نکنیم، بعدم ببینیم چند تا بیننده داشته برنامهمون. خیلی خوبه که این امکانو میهن تیوی در اختیارمون گذاشته و برنامه مستقیم پخش میشه و میتونیم با هممیهنانمون حالا هر تعدادی که باشه مستقیم رد و بدل اطلاعاتی داشته باشه. در حال من ادامه میدم، یه 10 دقیقه اگر دوستان اجازه بدن این مسئله رو هم تمومش بکنم، بعد به صحبتهایی که دوستان توی چت می نویسن به اون بپردازیم. در حال این مسئله هم اینها، من اینایی که دارم خدمتون عرض می کنم، می خوام خبرهای یا دس اینفورمیشن هایی که توی این موقعیت ها پخش میشه و هنوزم پخش میشه اینا رو خدمتون عرض بکنم که هر چیزی رو، هر خبری رو به راحتی قبول نکنید و باید ما تحمل داشته باشیم. در دورانی که دوران دیماه تا کنون بعد از حملات امریکا و اسرائیل و معاصره نظامی، مسئله جنگ تغییر کرده. صحبتی که خامنه‌ای میکرد، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میکنیم، جمهوری اسلامی در تدارک این بود که این جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی بتونه دامن بزنه به این جنگ، اینا دست به حملاتشون بزنن، خودش هم بره تو سوراخ موشش قایم بشه و مردم مجبور باشن سکوت بکنن. این برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. الانم هرچه ما سریعتر این قضیه تفاهم به پایان برسه و یه نتیجه گیری دست ما مردم ایران بیاد، میتونیم برای آینده تصمیمات بهتری بگیریم برای به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی، چون شرایط به مراتب مناسبتر از شرایط پیش از دیماه 404 هستش در حال حاضر. و بعد از اینم اگر جمهوری اسلامی موافقت بکنه، صحبت از اینه که یه صندوقی باز بشه، تو این صندوق نزدیک 300 میلیارد دلار از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ریخته بشه و جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه برای بازسازی زیرساختاش، از این به اصطلاح پول استفاده بکنه. اینا تمام شرایطیه که ربط داره. در عرض اون 60 روز جمهوری اسلامی باید نشون بده که به مفاد این تفاهمنامه داره عمل میکنه. شما اینو در نظر داشته باشید که کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشه، کشوری که ثبات اقتصادی نداشته باشه، هیچ کشوری توش سرمایه گذاری نمیکنه. ترس از این نداشته باشید که این پولا داره تو جیب این، حالا اون موقع میگفتیم آخوندا، الان باید بگیم سران سپاه ریخته میشه. نتیجهش بر اینه که جمهوری اسلامی تثبیت میگیره. خیر، همچین چیزی نیست. جمهوری اسلامی، اجازه بدید من این بحثمو به پایان برسونم. مسئله‌ای که شروع کردم که این نتیجه این 40 روز به کجا میرسه، در نهایت این تفاهم نامه رو ما باید ثبت بکنیم، مفادش بیاد بیرون بدونیم چجوریه، ولی شرایط در حال حاضر خیلی بهتر از دیماه 404 هست برای ما، برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا معلومه باید تاکتیک های جدیدی در فکرش باشیم، به اصطلاح فشارها رو، نقاط دیگری رو پیدا بکنیم که بتونیم از اون نقاط حمله به جمهوری اسلامی بکنیم و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم برای رفتن خودش به سوی سرنگونی. این خیلی مهمه. مسئله دیگه ای هم که ما باید حواسمون باشه، از الان من خدمتتون عرض بکنم که ناراحت نشید،
مسئله لاشخورهایی هستش که

0: در یک همچین شرایطی در منتظر هستن که نتایج کار بشه و از موقعیت سوء استفاده بکنن و بتونن جیبای خودشون رو پر بکنن. منظورم از لاشخورها کیان، خیلی مستقیم بهتون بگم، من امروز این مسئله به ذهنم رسید، کشورهای اروپایی واقعیت لاشخوری بیش نیستن. شما اگر برجام رو به خاطر داشته باشید، وقتی که قرارداد برجام امضا شد، دقیقا به همین دلیلم ترامپ برجام رو لغو کرد، به خاطر اینکه تمام پولایی که رد و بدل شد، کمک به جمهوری اسلامی شد، از سوی امریکا بود. اروپا هیچ پولی رو از دست نداد و قراردادهایی که شرکت رنو، نمیدونم برنامه‌ای که توی خبرنگارایی که دنبال این بودن که کدوم شرکت ها الان دارن دست پا میشکنن برای اینکه برن با جمهوری اسلامی قرارداد ببندن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اینا کشورهایی بودن که من بهشون میگم لاشخور. اینا منتظرن ببینن چی مونده و حمله کنن اون بقیهشو بگیرن. جالب توجه اینجاست که تفاهم‌نامه که داره امضا میشه محیط مناسبی رو برای کشورهای اروپایی درست نکرده که اینا بتونن استفاده بکنن و برن. البته گفتن، آلمان گفته، فرانسه گفته، انگلیس گفته که مثلا اگر این تفاهم نامه امضا بشه و ایران، ما مطمئن بشیم که ایران دیگه به دنبال هسته‌ای شدن نیست، ما تمام تحریما رو لغو خواهیم کرد. کدوم تحریما رو؟ شما تحریم کردید ولی چارچوب تحریما رو مشخص نکردید. یک سری نامم دولت اروپا داد بیرون، اشخاص که از جمهوری اسلامی تحریم شدن، این اشخاص اصلا وجود خارجی ندارن. من نمیدونم این نام ها رو از کجا آوردن که مثلا حسن علی رو اینا بردن تو لیست تحریم. اصلا چی کار هستش؟ کی هستش اصلا؟ کجا بوده که ما نمیشناسیمش؟ در حال این خیلی شب‌بازیه که این اروپا بازی میکنه. حواسمون باشه، ما اینا رو باید بدونیم، ناراحت نباید بشیم وقتی یک همچین عکس‌العمل‌هایی رو از سوی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی توی همچین شرایطی در مقابل خودمون میبینیم. و چشم گوشمون باز باشه، بدونیم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. تو این مسائل، تو مسائل بین المللی همه دشمنن، همه هم دوست میتونن باشن. این یه اصل تو ارتباطات بین المللی. اینم میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوست عزیزی سوال کرده خصوص توقعهای مردم ایران از ترامپ چیست؟ آیا این توقع موجه است؟ این دوست عزیزمون البته ننوشتن توقع مردم ایران از ترامپ چیست، توقعشون چی بوده. اون چیزی که من میدونم توقع مردم ایران از ترامپ این بود، صحبتی که کرده بود که کمک در راه یا بریزید سازمانهای دولتی رو بگیرید. ببینید، وقتی که آدم احساسی به مسائل برخورد میکنه، نتیجه ای هم که میگیره نتیجه درست نیست. اگه به خاطر داشته باشید اتفاقی که در امریکا افتاد و مردم ریختن کاپیتول رو گرفتن که مثل این که یه پلیس کشته شد یا دوتا پلیس مجروح شده بودن، یادم نمیاد دقیقا، ترامپ در همون موقع یه توییت زد که بریزین و حقتون رو بگیرین و دموکراسی رو دو مرتبه به دست بگیرین و از این حرف، که به خاطر همینم هم شکایت کردن. البته دادگاهش به نتیجه نرسید و اتفاق نیفتاد، ولی همین عکس العمل رو ترامپ ذوق زده شده بود، تحت تاثیر قرار گرفته بود که یه همچین جمعیتی در مقابل یک همچین رژیمی به اصطلاح بلند میشه و شروع میکنه به حق خواهی خودش، در اومد گفت بریزین و بگیرین و ببندین و فلان. اینا دلیل بر نمیشه که وقتی که یکی این حرف رو میزنه، مثلا ما هم توقع داشته باشیم خب تو که گفتی ما رفتیم گرفتیم، گفت من گفتم حق خودت، به من چه معنی؟ بنابراین اگر توقع داشتیم از ترامپ در این حد، برداشت اشتباه خودمون بوده. بقیه من همچین توقعی به عنوان یک عضوی از مردم ایران از ترامپ نداشتم. مسئله دوم ادعایی بود که ترامپ کرد که کمک در راهه. در طی صحبتی که امروز خدمتتون ارائه دادم اینو بهتون گفتم که کمک واقعیت شد. بزرگترین کمک این انسجامی بود که توی این کلکتیو یا این مجموعه جمهوری اسلامی وجود داشت. خامنه ای زبون همه رو بریده بود، دنب همه رو بریده بود. هر کسی هم که میخواست دنب در بیاره خودش سر به نیستش رو میگه. نمونهش همون رئیس جمهور دکتر شیش کلاس هست، یا شیش کلاسی که دکتر شد به امارت، که چه بلایی، حالا گفتن اسرائیل زده، گفتن نمیدونم مه بوده، هرچی بوده، مشخص بود چون رئیسی این روزهای آخر عمرش خیلی دوم در آورده بود. یعنی حتی زمانی که مسئله جانشینی رهبرشون پیش اومده بود که همین آقای مشتبه مقبایی رو داشتن می آوردن بر سر زبون ها، این هم ادعا کرده بود که من هم مثلا مقام فقهیم از اون بالاتره. آره دیگه، این شیش کلاس بیشتر درس نخونده، دوتا کتاب فقهی هم شاید بیشتر نخونده بود، ولی شد حجت الاسلام و بعدن هم که شد آیت الله و یه دکترا هم بهش بستن و دیگه مسئله اون مدرک کلاس شیشومش هم که نگرفته بود دیگه لغو شد. خب یه همچین آدمایی دم در میان، و خامنه ای کسی بود که هر کسی که اگر این تو این مسیر میافتاد، هر کسی که باشه سرشو میکرد زیرا. یعنی انسجام نظام و خامنه ای در دستش، یعنی به عبارتی همجور که خدمتتون عرض کردم، دوسته سختش، سخت جمهوری اسلامی خامنه ای بود. این پوسته شکسته شد. الان هم در حال حاضر من خدمتتون عرض میکنم، به باور من مجتبی خامنه ای وجود نداره. اگرم زنده باشه انسان کاملی نیست، یا به دستگاه وصله یا زندگی عادی دیگه نمیتونه بکنه، چون از اون بمباران جون سالم به در بردن نمیدونم رو چه حسابی. اصلا میگن زنده باشه نباشه معلوم نیست. خودشون که ادعا میکنن میگن یه سری انقدر بمب زده بودن، بمباشون هم آتیش داشت و نمیدونم فلان داشته، بیسار شده، جنازه ای اصلا در کار نبود، انگشتری ازش باقی مونده، دستبندی، تسبیح، چیزی ازش باقی مونده که ادعا میکنن که مثلا طرف مرده. این مسئله خامنه‌ای. و شما مطمئن باشید روزی که سپاه پاسداران، به باور من دیرم نیست یا زیاد دور نیست، مسئله که زنده بودن مجتبی خامنه ای، و تو برنامه پیشم من خدمتتون عرض کردم در مورد کودتای سپاه صحبت کردم، این کودتای سپاه اتفاق افتاده و زمانی میرسه که سپاه برای نشستن مستقیم بر مسند قدرت یا اشخاصی که الان در پوشش نظام دارن کشور رو میگردونن، چند تاشون هستن معلوم نیست، اینا به جای خواهند رسید که مجبورن بیان و مجتبی خامنه ای رو رو بکنن، یا جنازه‌شو یا خودشون. یعنی اگر زنده باشه اینجوری که میگن نمیدونم امضا تفاهم نامه رو امام امضا کرده و موافق و فلان اینا. یه خبر یکی از این بلنگوهای جمهوری اسلامی هم امروز در اومده بود برای این ارزشی ها که ادعا میکنن که میگن خط امام مشخص بوده و نمیدونم چارچوباش مشخص بوده، این تفاهم نامه تو چارچوبش نیست، در اومده گفته اصلا همچین چارچوبی وجود نداره. یعنی به عبارتی صحبت ها یواش یواش داره میره به اونجایی که یه روزی بگن که آقا این امام دوازدهمون یا فکر کنم یکی چهاردهم یا پونزدهم باشه، متاسفانه ما نتونستیم عمرشو طولانی بکنیم و بر اثر خونریزی یا چه میدونم نقص عضو هر دلیلی که بخوام بیارن میان میگن تموم کرده و وجود خارجی هم نداره. ولی برای این کار باید یه اتفاقی بیفته و اونی که این افراد باید بشینن در مسند قدرت. در نهایت یه مسئله دیگر هم به خاطرتون میاد، سقوط اتحاد جماهیر شوروی. به خاطر داشته باشید، اونایی که عمیانانی که در اون موقع خبران دنبال میکردن، هیچ کس فکر نمیکرد که شخصی مانند گورباچوف با اون قدرتش، با اون تجربهش، مدتها سفیر شوروی در امریکا بود، خطای امریکا رو میشناخت، این بابا یه دفعه بیاد و جنگ سرد رو به پایان برسونه و چیکار بکنه؟ دوران گذار روسیه یعنی شوروی به روسیه رو رقم بزنه. این اتفاق باید بیفته. در این مورد هم من تو چند برنامه پیشتر صحبت کرده بودم، دوران گذار و اینی که ترامپ به دنبال اشخاصی میگرده که بتونن این دوران رو رهبریت بکنن، یعنی دوران انتقالی رو رهبریت بکنن از یک نظام به نظام بعد. شاید هم اتفاق نیفته، ولی اگر اتفاق نیفتاد شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی یک پوست اندازی بسیار بسیار کلوفتی کرده، یعنی خطش عوض شد. مرگ بر امریکای دیگه وجود نخواهد داشت، مرگ بر اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت و مسیر میره به سمتی که دست ماها باز باشه و بتونیم این نظام رو یک بار برای همیشه از صفحه تاریخ پاکش بکنیم. شوروی رو به خاطر داشته باشید، هیچ کس نمیدونست، البته امریکا میدونستید، ولی حتی اروپایی هم اینو نمیدونستن. امریکا از 10 سال پیش، یعنی از نشست گوادالو، این اطلاع رو داشت که بلوک شرق در حال فروپاشیه و مسئله مهمی که بود کمک به اصطلاح متفقین بود، کشورهای دیگه در اون درون نشست گوادالو بتونن این دوران رو به اصطلاح کنترل بکنن. چون اگر از این آرسنال اتمی روسیه و منابع اتمیش به بیرون درس پیدا میکرد، خطر بزرگی برای تمام کشورهای غربی بود یا هر کشوری دیگه. شما فکرشو بکنید، مثلا البته من اطلاع دارم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در اون مدت دست پیدا بکنه به سلاح‌های اتمی، ولی موفق نشد. چرا؟ چون برنامه ریزیشو امریکا از 10 سال پیش کرده بود. این از سال 1979 برنامه ریزی اینو کرده بود، میدونست این اتفاق میفته، که اتفاق میفته، به چه شکل اتفاق میفته. اینها برنامه هاییه که آدم کلیدشو میزنه، روندش را میفته، نتیجه بده یا نده در نهایت آینده نشون میده. این مسئله در مورد ایران هم صدق میکنه، در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. آقای ترامپ یه برنامه ای داره و تمام کوششش رو داره میکنه که اون برنامه شده به جلو ببره. خبرهایی هم که مثلا امروز دو مرتبه حمله سختی هم به نتانیاهو کرده ایشون. بقیده من اینا جنگ زرگریه. البته آقای نتانیاهو، آقای ترامپ نشون داده مانند سیاست مداره دیگه نیست که توی فضای عمومی حرفایی رو بزنن که آدم های سیاسی هم میفهمن. آقای ترامپ اینجوری نیست، یعنی این مسیر رو یا اون نرم بین المللی افراد سیاسی رو آقای ترامپ 8 سال پیش عوض کرد، دوره اولش عوض کرد و اومد مسائلی که مطرح بود خیلی راحت بیان میکرد، دروغ هم نمیگه، ممکنه بلوف بکنه ولی دروغ نمیگه، ممکنه ذهن سازی بکنه ولی چیزی که وجود نداشته باشه رو نمیگه. شما دیدید بارها بارها در اومد گفتش که ما با آدم هایی توی ساختار جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم که اینا آدم های بسیار سمارت و نمیدونم نایس و نمیدونم خیلی آدم های خوبی هن. ما خیلی اینا رو دوست داریم. نتیجه من یکی خودم در اومدم گفتم این آدم ها کجا بودن تو جمهوری اسلامی که ما نمیشناسیم. خب ببینید اگر به این حرفای ترامپ که بگیم طرف میگه اسمارت، نه، این داره هندونه میذاره زیر بغل اون که اون بابا رو راضی بکنه بیاد جلو بشینه باهاش صحبت بکنه یه نتیجه بگیره، گوشیشو بتونه بکشه بهش بگه بیا و یه بستنی بهت میدم اون دو چرخت مال من. دنبالی همچه آدم هایی میده و اینجوری که پیداست مثل این که پیدا کرده و به نتیجه داره. حالا یه امکان دیگه هم وجود داره، اینه که این داره کلا سر اون میذاره و فکر میکنه که زرنگتر از اونه. اون یکی هم بقیده من میگه که آره بیا جلو تو کلا سر من بذار، تو خیلی زرنگی، خیلی زرنگتر از منی، بیا جلو اول رو در رو بشیم ببینیم چند مرده همه چی میتونم این باشه. در نهایت ایران مال ماست، مال ما خواهد بود، مال ملت ایرانه، ملت ایران به ایران تعلق دارن، ایران به ملت ایران تعلق داره، آینده ایرانو ما باید یاد بگیریم که خودمون رقم بزنیم نه کسی برامون. من سپاسگزارم از دوستانی هم که در برنامه بودن و همراهی کردن، حالا هر آنچه که تعدادشون کم بود، ولی امیدوارم که در آینده بسیار بسیار نزدیک خبرهای بسیار بسیار خوشحال کننده‌ای برای خودمون داشته باشیم. امیدوارم که تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. با یاد جاوید نامان تندرست باشید. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: من حاضرم. جشن. سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. ما از هفته پیش برنامه رو شروع کردیم در پاسخ به سوال چند نفر از دوستانمون که یه تحلیل کنیم، از خودمون بپرسیم، مطرح کنیم که چرا نظام سابق سقوط کرد و این نظام که همان ازش ناراضی هستند سقوط نمی‌کنه، سر جای خودش هست. یه مقدماتی در هفته پیش گفتم، نمیدونم من تو این مقدماتی دیشب در هفته پیش عرض کردم چی گفتم که اعتراضات بسیار زیادی رو برانگیخت. یکی از اعتراضات این بود که شما چرا از دشمنی از خاندان پهلوی دست بر نمیدارید؟ اینو توضیح بدید بابا. من هیچ دشمنی با خاندان پهلوی ندارم. به واقع به شما بگم که من در برنامه شاهکار این دفته کهن و در جاهای دیگر ده ها بار تکرار کردم که دوران پهلوی، یعنی دوران 57 ساله پهلوی، مهمترین دوران سازندگی ایران، مهمترین دوران برای ایران بود که پا در جهان مدرن بذاره، قدم در ما خیلی خیلی در دوران قاجار عقب مانده بودیم و در دوران پهلوی خیلی گشایش ها در ما شد، در زندگی ما ایجاد شد. ولی وقتی ما خواهیم ببینیم که چرا سقوط کرد، چیکار میکنیم؟ میریم دنبال ضعفاش بگردیم. بگیم شما هم میپرسی که چرا این کشتیگیر زمین خورد؟ من نمیتونم بگم که چون پاهاش خیلی قوی بود، خیلی فن بلد بود، دستاش هم خیلی قوی بود، مغزش هم خوب کار میکرد. نمیشه این رو گفت که یه روز زمین خورده. باید بریم بگردیم به دنبال این که چرا زمین خورده. در نتیجه میرسیم به یه عیبهایی، به یه نقصایی که خودشونم گفتند. چرا اگه من بگم میشم دشمن اون خاندان؟ خودشونم گفتند، اعتراف کردند. این حالا من از این عزیزم خواهش میکنم که این صحبتهای ما رو که چرا نظام گذشته پابرجا نموند و نظام کنونی هست و پابرجاست فعلا، که به اعتقاد من پابرجا نخواهد ماند، بستگی داره به میزان رشد فرهنگی جامعه ایران. جامعه ایران هم جامعه سال 1357 دیگر نیست. آمارها، ارقام نشون میده که کهکشانها این جامعه با اون جامعه تفاوت کرده، از نظر فرهنگی پیشرفتهای بسیار زیادی کرده، از نظر مدنی بسیار پیشرفت کرده. در نتیجه این جامعه مسیر خودش رو طی میکنه و به صورت طبیعی، به حالت طبیعی اون چی که باید رخ بده رخ میده و تحولات پیش میاد. من اونو میذارم حالا برای بعد. اما که این گیردار، یک نامه دیگری به من رسید که من این نامه رو گذاشتم که براتون مثلا بخوانم، چون از بعضی جاهاش واقعا در حیرت. میگه چون خودم را شاگرد شما میدانم و از سلسله برنامه‌های شاخه‌های درخت کهن بسیار چیزها آموختم، دلم نمیاد تو این روزهای آخر عمری اذیتتون کنم. اولا این جمله بندی رو عزیزم یه خورده بهش دقت کن. اگر کسی از یه کسی چیزی آموخته، مگه حتما باید اذیتش کنه؟ این شغل و کبرا با هم نمیخونه. خب بگذاریم. تو اون برنامه ها بارها حرف خودتون رو نقض کردید، فقط در خصوص جنگ اخیر. حالا این که میگه که بارها حرف خودتون رو نقض کردید، برای که من آدمی دوکمه نیستم، من آدم میانه روی هستم، من خوب و خوب میگم، بد رو بد میگم. بنابراین ممکنه بسیاری جاها در یک موضوعی، در یک کانسپتی دوگانگی سخن به وجود بیاد، حتی این معنیش این نیست که من دارم پرت و پلا میگم، معنیش اینه که آقا در زمان شاه بسیار چیزا خوب بود و چیزا بد بود، مثلا فلان آدم بسیاری کارهاش خوب بود، بعضی از کارهاش هم بد بود. این دوگانگی در قضاوت در مورد یک آدمی همیشه میتونه وجود داشته باشه. و اینه که شما فکر میکنید که اگه یه آدمی بده تا ابد بده و یه آدمی اگر خوبه همیشه بلا شرط خوبه، اون اشتباه هست. به نظر من اون اشتباه. فقط در خصوص جنگ اخیر و دفاع جانانه ملت ایران از سرزمینشون که خودت تو اون برنامه ها گفتی که چه بر سرش آمده و چطور با یک حرف پزشک انگلیسی سفیر انگلیس شاه بله قربانگو بوده، شما هم تو جنگ عراق و هم جنگ اخیر خودتون و بچه هاتون در عافیت در قلب سرزمین دشمن نشستید، حق ندارید دفاع ملت را به مسخره بگیرید و اسمش را عقب نشینی و یا عافیت طلبی بگذارید. شما یکی حق ندارید، چون واقعا لجبازید با آخوندها و جمهوری اسلامی داره شما را به مهملگویی وادار میکنه. پوزش میخواهم از این لفظ، ولی محترمانه ترین لفظی بود که به یک حامی دشمن میشد گفت. با این همه دلم میخواد 100 ساله بودنت را ببینم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اسمش اسخره از آمل، این نامه رو برای من فرستاده. اولا این پایان جمله که دلم بخواد 100 سالی بودنت رو ببینم، و در مقابل اون کسانی که میگن الهی بمیری منتظر مرگت هستیم، این دنباله همون زنده باد مرده باده. از این من محدوده، از محدوده زنده باد مرده باد ما باید پا بیرون بگذاریم و با منطق و با استدلال حرفمونو بزنیم. این که ما آرزوی مرگ کسی بکنیم یا آرزوی دراز عمری کسی رو بکنیم، اینا تعارفه. من متشکرم از شما و همونایی که منتظر مردنم، از هر دوشون مهم میشه. من اینجا اولا که من از آغاز جنگ 100% مخالف این جنگ بودم. من در تمام صحبتام، در تمام گفتارهام گفتم که این جنگ سبب میشه که تمام اون چرا که ساختیم در 50 سال گذشته ویران بشه. و شد. این دشمنی که آمد منو تو رو کشور منو بمباران کرد، نگاه کن ببین کجاها رو بمباران کرد. تمام مراکز صنعتی این مملکت رو بمباران کردند. دانشگاه شریف رو بمباران کردند. مؤسسه آپتیک رو بمباران کردند. اصلویه رو بمباران کردند. یعنی که اینها از پیشرفت‌های صنعتی این مملکت وحشت دارن. دلشون نمیخواد که این مملکت، این کشور یک کشور صنعتی بشه، یک کشوری باشه که سرش به تنش بیارزه. دارن اینا رو میزنن میکشن. نه، من با جنگ مخالفم. با کسی که به ایران حمله میکنند رو دشمن مردم ایران میدونم. اما از یک سو بذارید این جوابها رو وصل کنم به پاس به نامه یک نفر دیگری که اون هم چیز دیگری گفته بود که الان میشه پاسخش رو داد. حالا بگذاریم حرف اونو، درست یادم نیست، میترسم غلطی بگم. من که با جنگ مخالف بودم از روز از اول کار، گفتم که این جنگ مردم ایران رو به جایی نمیبره، در این شکلی نیست. آه، کسی بود که به من ملامت میکرد که تو چرا میگی که حکومت اهریمنی ایران این داره با دشمن میجنگه، اینقدر کوتاه بینی، اینقدر تنگ نظرانه به قضایا نگاه کردن خیلی بده، یه خورده بیشتر یاد باید بگیریم. عزیز من، این حکومت از روزی که روی کار آمد شروع کرد به مرگ، مرگ باد، مرگ باد بر دنیا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. ببینید، حرف اینه که من سر سوزنی با سیاست خارجی اسرائیل موافقت ندارم. من اسرائیل رو اصلا دشمن ایران میدونم، به دلیل اینکه در داخل اسرائیل صحبت شده، مذاکره شده که ایران رو تجزیه کنن به چندین کشور. این اسنادش، مدارکش هست، در روزنامه‌های مختلف آمریکایی هم چاپم شده. حالا یه دست از هموطنان من نمیخوان اینا رو ببینن، مفت چنگشون به من کنم. من دیگه خاکی نه، چه خاکی بتونم پسرم بریزم. من هم مثل بقیه مردم روشنفکر دنیا از اسرائیل متنفرم، به خاطر اینکه بچه های مردم رو کشت، زن بچه مردم رو کشت. تو اگر با حماس در جنگی، حماس یک گروه 30-40 هزار نفره نظامیه، تو 2 میلیون نفر انسان رو که اونها هم حماس رو نمیپسندن و باهاش مخالفن، حتی خونه رو روسرشون خراب کردی، 100 هزار 100 خورده هزار نفرشون رو کشتی، 50-60 هزار بچه رو کشتی. ولی اگر هم کسی خواست بخواد مواد غذایی برای این آدم هایی که خونهشون خراب شده، در محاصله اقتصادی تو قرار گرفتند و دارن از گرسنگی تلف میشن، میرن تو صف غذا، غذاهای کمک‌های بین‌المللی، تو تو صف غذا میری تیر میزنی بهشون، بچهشون رو میکشی. باز من متنفرم از این حکومت، من از این نتانیاهو، من اینو به یک جانور میبینم، من به چشم انسان به این آدم نگاه نمی کنم. من هم مثل همه روشنفکرهای دنیا از اسرائیل به خاطر این اعمالش منزجرم، متنفرم. ولی دلیلی نداره که تو همچین که به حکومت برسی بگیم با اسرائیل باید از صفحه زمین محو بشه، اسرائیل باید نابود شه. تاریخ معکوس بذاری که در فلان تاریخ در فلان ساعت اسرائیل رو، وقتی تو این کاری میکنی، اون مردم رو، اون ارتش رو، اون سازمان امنیتشون رو، اون موساد رو، چه و چه اینا رو همه رو هوشیار میکنی که در مقابل تهدیدهای تو خودشونو بسازن، آماده کنن، عکس العمل نشون بدن. و ضمناً تو یه حکومت ملا که این رفیقمون عاشقشه، با گفتن این حرفا تجهیزات لازمم به وجود نمیاری. در ساعت اول حمله میکنه، 50-60 نفر از سران نظامی و سران حکومتی تو رو میکشه و از رهبرت هم میکشه. بعد آسمان تمام شهرهای ایران بیدفاع میمونه، یعنی چند هزار پرواز روی شهرهای ایران انجام میشه، میان بمباران میکنند، میرن به سلامت، یکیشون هم نمیفته. یعنی پدافند هوایی تو اصلا نمیتونه کار بکنه، یا همون لحظه اول زدن نابودش کردن. یعنی تو بدون اینکه آمادگی داشته باشی که اسرائیل رو نابود کنی 40 سال رو طبل این زدی که من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، انتظار داری که اسرائیل برای تو کیک و شیرینی بیاره؟ خب بیاد میزنتت و دلت خوش کردی به چند هزار موشک. آره درسته، دیدیم. میدونی این موشک هایی که شما این جمهوری اسلامی این آخونده هرکی ساختن شبیه چیه؟ درست شبیه اعمال اون چند نفر عربی بود که اومدن هواپیماها رو دزدیدن، بعد اون مرکز کمرس نیویورک و چند جای دیگر رو تیره زدن بهش رو نمیدونم آتیش زدن و این حرفا، اون ساختمان‌های دوقلو معروف ترینشه. اینا آدمایی بودن که رفته بودن در خود آمریکا کلاس خلبانی دیده بودن و در کلاس خلبانی فقط قسمت پرواز کردنش یاد گرفته بودن، قسمت فرود اومدنش دیگه لازم نبود یاد بگیرن. چرا؟ برای که قصدشون خودکشی بود. برای چی دیگه زحمت بکشن پول خرج کنن فرود روی باند رو یاد بگیرن؟ قرار بوده برن خودشون بزنن به یه ساختمونی. خب شما با ساختن این موشک ها همون کاری کردید، به این معنی که این موشک هیچ جور نمیتونه تو دفاع کنه، فقط میتونه حمله کنه. یعنی برای ملت ایران هیچ گونه امنیت جانی، محلی برای امنیت جانی مردم باقی نگذاشتید. فقط قصدتون این بوده که این موشک ها رو بسازید، صد تا صد تا بنزید رو اسرائیل و اسرائیل رو نابود کنید. اینی که در قرن 21 یک کشوری بخواد یک کشوری دیگر به طور کامل نابود بکنه، هر کشوری یه جمعیتی داره 2 میلیون 5 میلیون 6 میلیون هر چقدر، همه اینا رو بکشه نابود بکنه، این نفس جنایته. من میتونم با اسرائیل مخالف باشم، من میتونم ابراز مخالفت کنم با اسرائیل، من میتونم پرچم دستم بگیرم برم جلوی سازمان ملل، برم جلوی سفارت اسرائیل در هر کشوری وایسم فریاد بزنم بگم آقا تو بچه های مردم رو داری میکشی، نباید بکشی، و تبلیغات کنم، کار کنم، هر کارو میخوام بکنم بکنم. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک سیویلین، من و تو میتونیم این کارو بکنیم. و بعد اینکه این دولت ایران چرا میخواد از فلسطینی ها حمایت کنه بیش از بقیه اعراب مسلمان؟ چرا پستون به تنور میچسبونه برای اونها تا این حد؟ کاسه از آش داغ‌تر شده. پس هدف دیگری داره. وگرنه کشورهای عربستان، سوریه، عراق، لبنان، مصر، نمیدونم و بقیه کشورهای مسلمان دنیا هستند که میتونن از یک گروه مسلمان دفاع کنند، حمایت کنند. انواع حمایت ها رو هم از نظر مالی و همه جور این کشورها دارن به اون فلسطینی ها میکردن قبلا، من شاهد بودم یادم. تو فقط و فقط رفتی اینا رو به کشتن دادی، تو فقط خون و خونریزی رو افزایش دادی با این کارات. اون هیچی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا یه نوه خونیه بی سوادی که هر رو از بیر تشخیص نمیده بهش میکروفون دادن، این میره تو فلان حسینیه وای میسه میگه انشالله ما به زودی کاخ سفید و حسینیه میکنیم. این اوهامات چیه؟ با این اوهامات که نمیشه مملکت رو اداره کرد. با این حرف ها و با این ایدئولوژی دو تا جنگ تو این مملکت آوردید. هر دو جنگ مردم ایران رو زد، کش، له کرد. من و زن بچه‌ام در قسمتی از جنگ ایران عراق در تهران بودیم، بقیه‌اش هم نبودیم. آره آمدیم بیرون مثل بقیه 7 میلیون دیگری که از ایران، نه به دلیل جنگ، به هزار و یک دلیل دیگری آمدیم بیرون. من متخصص بودم، من کار داشتم میکردم، من داشتم درآمد ایجاد میکردم برای مملکتم. به دلیل این که حسینیه برو تکیه برو و حسینیه برو نبودم، من بیرون روندند، من محلی برای زندگی نداشتم و هزاران نفر دیگر مثل من. اینا آمدن بیرون، رفتن کارکاسبی را انداختن، زندگیشون را ادامه دادن، نمیتونستن بمونن، از گرسنگی بمیرن، برای اینکه این حکومت جدید دست رد به سینه اینا زده. و جای من یه آدمی رو بردن که تصویر ازش بود، اینجاش هم کبود شده بود، این مشخصات کافی نبود برای یه کار فنی. فاجعه اینجاست که من اون کار رو رها کردم، چوبه ای دار واسه من گذاشتم، تهدید کردم، جانم، زن و بچه هم همه در خطر بودند، به خانه هم حمله کردند با چاقو، ول کردم این کارو، راحت شدم. اما دو ماه بعد این مدیر عامل جدید تلفن کرد که آقا فوری بیا، فوری بیا. من رفتم میگم چی آقا؟ میگه که اگر این یه مشکلی برای ما حل به وجود آمده، میگن این مشکل شما به وجود آوردی، اگر کار شما باشه شما رو میفرستم به دادستانی انقلاب. گفتم مشکلتو بگو. وقتی مشکل گفت، گفتم که با این کارخانجات این نخها رو تولید کرده، همه اینا خراب بوده و اینا همه خراب شده. گفتم خب این که خیلی ساده است تو بفهمی که این کار رو من کردم یا نه، برای اینکه تو انبار توی کارخانه شما یک سیستمی هست که این نخ که از انبار بیرون میاد، تاریخ بیرون آمدنش از انبار و بچ نمبرش مشخصه. الان تلفن کن ببین کی این تولید نخش از انبار بیرون آمده. همین الان تلفن کن بپرس، من بقیه رو جواب بدم. تلفن کرد، اونا جواب دادن که 8 اسفند. گفتم من که در 14 بهمن استفاده دادم، من که نبودم که به دستور بودم این نخو از انبار خارج کنن، که غلطی خارج بکنن و غلطی به یه ماشین دیگه بدن. حالا میدونی چی شده؟ گفت نه. گفتم این نخ مال این ماشین نبوده، مال اون یکی ماشین بوده، نخو عوضی دادی به یه ماشین دیگه، کالایی که در اومده به دردت نمیخوره. دو بار، سه بار، چهار بار، بعدن دوستانه منو خواست، منم رفتم به خاطر که مملکتمه کمکش کردم، راهنماییش کردم. بعد یه مدتی گذشت، دیدم دیگه منو نمیخواد. یکی از همکاران سابق رو دیدم تو خیابون، گفتم این دیگه من تلفن نمیکنه منو بخواد، چی شده؟ گفت آقا این راجب شما سوال کرده و گفتن که این نماز نمیخونه، عرقم میخوره، اینه که دیگه از شما سوال نمی. خب وقتی که مملکت بیفته دست همچه آدم هایی، به کجا بخواد برسه؟ این عرقی که انقدر بد بود الان مصرفش 2-3 برابر شده نسبت به زمان پهلوی. وارد کنندش هم سپاه پاسدارانه. کار مملکت به اینجا میرسه از روی ندانمکاری، ندانمکاری این آقایون ملاها، که آقای نوری همدانی آیت الله اولوالعزم ایرانی فتوا صادر میکنه، فتواش چاپ میکنن با عکس خودش، میچسبونن به دیوارهای مغازه ها در شهر تهران. همه شما ها دیدید که نوشته به دلیل سیر کردن شکم فرزندان، یک پدر میتونه مواد غذایی دزدی کنه. یعنی برای اداره از حالا به بعد برای اداره مملکت ناچار به آنارشیزم دست به دامن بشه. نتونسته از راه اصولی یه کاری کنی که مردم بتونن نون برای بچه‌شون ببرن. خب من با این آخوند مخالفم، به این دلیل مخالفم که سر جای خودش نیست. این آخوند باید تو مسجدش باشه، آداب طهارت به دیگران یاد بده، آداب روزه و نماز یاد بده، نصیحت کنه، اخلاقیات یاد بده به مردم اگر داشته باشه، نمیدونم. نه اینکه بیاد حکومت رو بگیره. حکومت فوتوفنهای دیگری هم داره آقای من، عزیز من. این ملت بود با اون فرهنگش، با اون میزان سوادش و شرایطش که سبب میشه که این بیاد به قدرت برسه، به حکومت برسه. وگرنه آقای خمینی هیچ گاندی نبود. دیدی لینکلن هم نبود، آدمی بود ازش پرسیدم باخو میشناسی؟ گفت من نمیدونم باخ چیه. این آدم آمد حرف اولش چی بود؟ همون روزی که رفت تو قبرستون بهش زهرا سخنرانی کرد، یعنی روز اول ورودش، گفت نه تنها ما اتوبوس و آب و برق و گاز و مجانی میکنیم، شما رو آدم میکنیم، خانه رو مجانی میکنیم، اتوبوس و گاز و مجانی میکنیم. این نمیدونست، اگه میدونست که همچین حرفی نمیزد که آقا خانه و آب و برق و گاز مجانی نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه. و یه گروه هم باور کردند، همونی که گفت و همون گروهی که باور کردند و همون گروهی که عکسش تو ماه دیدند، اینا دچار یه بحران فرهنگی بودند، دچار یه نقصان فرهنگی بودند. یه چیزایی رو باید یاد میگرفتن، یاد نگرفته بودند. و حالا همچین آدمی، خدا حفظش کنه انشالله، هر جا هست سلامت باشه، نه یا مخته منز کافی. من شرمم میاد که میگه که من از برنامه های تو خیلی چیزا آموختم. معلوم میشه که این برنامه من خیلی آموزنده نبوده. بحث بر سر این نیست که یه نفر با یه نفر چرا بخواد. من مخالفتم با آخوند برای این است که سر جاش نیست. اگه سر جاش بود من باش کاری نداشتم، تو خیابون راه میرفت به سلامم میکردم. بگذاریم، بریم بر سر حرف خودمون، برنامه‌ای که قرار بود دنبال کنیم و پیگیری کنیم، ببینیم که چرا پهلوی ها نموندن، رفتند و اینا موندن. البته اونا 57 سال بودن، اینا هنوز 47 ساله، 48 ساله، وقت هست برای این کار. همینطور که در طبیعت بعضی حیوانات چند وقت بچند وقت میزان، انقلاب ملت ها یه فواصل مشخصی باید داشته باشه، شاید، نمیدونم. بگذاریم از این حرفای چیز. زندگی ما در تمام دوران قاجار زیر لگد و توهین و خفت دو تا همسایه جنوبی و شمالی بود. این انگلیس ها با گرفتن هندوستان شدودن همسایه جنوبی ما، روس هم که همسایه شمالی ما بودن. حماقت پادشاهان قاجار که از دنیا هیچی نمیدونن، به صورت ارسی شاه شدند. خب اینا، این نباید برای ما درس باشه؟ این واقعا نباید برای ما درس باشه که آقا اگر یه آدمی آقا ما مطان قاجار خیلی غیرت داشت، خیلی همت داشت، رفت زد کش گرفت بس و خودش رو شاهی رسوند. بگذاریم که با کشتن، با قتل عام، با کشتن مردم، با سوزوندن شهرها این کار کرد. بگذاریم از این که مبدأ بزرگترین آسیب ها به این مملکت شد، یعنی اگر این در زمان خودش به گرجستان حمله نکرده بود و اونجور مردم رو نکشته بود، شهر رو نسوزونده بود، قتل عامهای آنچنانی نکرده بود و اونها به روسا مراجعه نکرده بودند، این طمع روسا که از قدیم وجود داشت، از زمان صفویه وجود داشت، منتها همیشه باید فرصتش رو پیدا کنند، سبب نمیشه که بیان شروع کنن به تجاوز کردن و دولت فتلی شاهی رو

شما اگر بدونید که آقا ماماتانا قاجار در شهرهای شمالی آذربایجان در ایران چه کرد از آدم کشی، از سوزوندن شهرها، قتل عام مردم، زن و بچه مردم، متوجه میشید که این میزان، این حجم عظیم از جنایت بیدلیل. سبب شد که اونا بگن آقا تو یک کشور مقتدری هستی، روسیه هستی، ارتش داری، فلان یفا، بیا ما میخوایم در پناه تو باشی. حقیقت امر این است که خاندان سلطنتی گرجستان اعلام تمایل کردن به روسا، البته بعدا پشیمون هم شدن، نمیدونم اتفاقات، ولی این جنگ و این خونریزی سبب این ماجراها شد و روزا اومدن رفتن گرجستان گرفتن، بعد شروع کردن تصرفات رو توسعه دادن و این میشه جنگ های ایران و روسیه و این بساطا که نما. خب معلوست ما میگیم اون آدم مقتدری بوده، اون آدم گندهی بوده، آدمی بوده که با اینکه اختش کرده بودن، با اینکه نمیدونم تو خونه مردم به اسارت بوده، جلپوزه داشته، اومده رفته سلطنت رو گرفته. حال خب دلیلی نداره که بچهش هم مثل خودش آدمی با جلفوزهی باشه. بازماندگان ایشون هر کدومشون یک معایب بسیار بزرگ داشتند و نقصانهای و نقایص بسیار بزرگ. فتحعلی‌شاه قاجار هفته یک زن گرفت، هفته ای یک دختر باکره رو هر شب جمعه عروسی گرفتن براش. در طول عمرش 1000 ازدواج کرده. سواد خوندن نوشتن هم نداشته. اندکی میتونسته بخونه و بنویسه. سوادی نداشته. اینقدر آدم بی سوادی بوده که به سفیر انگلیس میگه که من شنیدم اگر اینجا چوب بزنیم هی بریم از اون سر از آمریکا سر در میاریم. که سفیر انگلیس میگه این مزخرفات چیه، میگه را زد، مگه میشه همچین چاهی زد؟ میگه بله میشه، سفیر عثمانی به من گفته. اینقدر بدبخت و بیسواد بوده که وقتی یه نفر میخواستن، این خود انگلیس ها سرگروزلی میخواسته یه آدمی رو تربیت کنه که بعدن بشه وزیر خارجه ایران، که شاه رو تشویق میکنن که میرزا حسن خان نامی رو بگید بیاد سفیر بشه، سفیر ایران بشه در انگلیس. وقتی این داشته میرفته شاه این رو نصیحت میکنه، میگه تو که میری حواست جمع کن، یه چیزایی رو یاد بگیر، من جمله وقتی میری اونجا بفهم که لندن پای تخت انگلیسه یا انگلیس پای تخت لندنه. خب این شما دلتون بخواد اگر که یه آدمی تمام اختیارات مملکت در دستش باشه و این شکلی باشه، مملکت کجا بره؟ به کجا برسه؟ میگن ولی عهدش یه خورده با فهم و با شعورتر بوده. خب مرد، رفت، نشد که شاه بشه. و پسرش رو دیدی؟ پسرش انقدر بدبخت بود، انقدر ذلیل بود که وقتی میرزا آقاسی رو که میکنه وزیر خودش، پا درد داشته، نقرس داشته و پاش خیلی درد میکرده. به دیگران میگه که این نقرس منو میرزا آقاسی میتونه خوب کنه، اما برای اینکه در آخرت من نزد خداوند آمرزیده بشم این کارو نمیکنه. خب حالا اگه مملکت تو دست یه همچین ابلهی باشه، تو دلت میخواد این مملکت به کجا برسه؟ خود سفیر انگلیس میاد کلا سرش میذاره، سفیر روس کلا سرش میذاره،

خیلی به راحتی وادارش میکنه که وزیر تو بکش و اونم میکشه. اینقدر کار خراب بود، اینقدر کار خراب بود که ولیعهد مظفرالدین شاه در تبریز همه کسی که مجلس رو به توپ بست. یه رفته با رفقاش شکار، یکی از همراهان رفقاش میگه که آقا این شکار چیه میکنی؟ حالا ما میریم از صبح تا شب تو آفتاب تو کوه و کمر یه بز میزنیم، قیمتش هست 1 تومن. این میگه بس چیکار کنیم؟ میگه این روستایی ها میان محصولات روستاییشون رو میارن توی تبریز میفروشن، غروب که میشه با کیسه های پر پول با جیب پر پول میخوام برگردن به روستان. ما باید شب تو جاده کمین کنیم، اینا رو بگیریم، پولاشون ازشون بگیریم، هم آفتاب نخوردیم، خودمون خسته نکردیم، هم هر آدم که بگیریم 8 تومن 10 تومن 4 تومن 5 تومن میتونیم از شهر بگیریم. محمد علی میرزا سالهای سال کارش این بود تا باباش میمیره میاد شاه میشه. برابر اینه که من میگم آقا اگر سلطنت طلبم هستید، اگر میخواهید که نظام پادشاهی تو مملکتتون باشه، این نظام میراثی رو دست ازش بردارید. این نظام میراثی کار نکرد. ببینید ما پادشاهان خیلی خیلی خیلی خوب داشتیم، ما شاپور اول داشتیم، ما شاپور دوم داشتیم، ما انوشیروان داشتیم، ما اردشیر بابکان داشتیم، اینا خوب بودن. از جهت عمران، آبادانی پادشاهان بزرگ و خوبی بودند. خسرو انوشیروان تمام این منطقه عراق رو که الان خاک و خاک رو بدونیه وجب به وجبش رو به یه بهشت تبدیل کرده بود با کانال کشی از دو رودخونه و کانالهای فرعی و آبیاری کردن تمام زمین ها. تمام این زمین ها باغ و باغستان بوده. خب زاره هم ثروتمند پولدار مالیاتش میداده، اونم با اون مالیات ارتش خوبی داشته، دانشگاه میسازه. یعنی بزرگترین افتخارات طول تاریخ تو رو به وجود میاره که محققین تاریخ بعدا میگن اگر هر 200 سال، گوش کن خوب، هر 200 سال یک شاه مثل خسرو انوشیروان می داشتیم، امروز ایران شبیه یکی از کشورهای اروپایی بود. یعنی ما هر 200 سال یه بار هم یک شاه خوب نداشتیم. حرفم به مقدم چینی گذشت، یعنی میخوام در مقابل نظریات بعضی از این رفقا، بعضی از این دوستان بیستم حرف بزنم، اینا رو میگم. به هر حال ما در زمانی که رضا شاه میاد روی کار، تمام هم و غم رضا شاه سوای عمران مملکت، جاده بساز، راه آهن بساز، پل بساز، نداره مملکت. یعنی اگر کسی میخواست بره آبادان، خرمشهر، نمیتونست از طریق ایران بره، باید از طریق قصر شیرین بره به عراق، از اونجا بره به بصره، از اونجا بیاد بره به خرمشهر.
اگه کسی میخواست بره به باکو که یکی شهرهای ایران بود، راه وجود نداشت، باید کشتی روسی سوار میشد میرفت باکو، از اونجا اون وقت میرفت اون مناطق. راه ما راه نداشتیم، جاده که دوش راه بریم نداشتیم. از دور سر این آقایون شاههایی که فقط بلد بودن هفته یه بار زن بگیرن و این کارا رو بکنن و چه و چه. خب حالا یه رضاشاهی آمده، یه سرباز کهنه کاره و میخواد که این مرزا خدمت کنه و یه دوروبریایی داره. خوشبختانه حالا این اواخر دوره قاجار تماس با اروپا و چه و چه، یه تعدادم آدم های تصدیق کرده فراهم کرده و یه آدم های مثل داور نمیدونم فروغی همچون آدم های هم هستن، تیمورتاش، تقیزاده، دوروبر شاه رو هم میگیرند و شاه هم با حمایت از این آدم ها با اینها شروع میکنه به ساختن این مملکت. برای ساختن این مملکت اول چیزی که لازم بود بیدار کردن غرور ملی مردم بود. در از اینا میپیوندن به تاریخ باستان، زنده کردن تاریخ باستان، زنده کردن و بزرگ کردن پادشاهان قبلی چه و چه، راست و دروغ. تو این گیردار مثلا شاه عباس میشه کبیر، نادر میشه جهانگشا، ببین نداره اینا میشن و بالاخره یه مقدار حس غرور ایرانی ها رو میبرن بالا. بعد چی میشه؟ بعد همین دوتا همسایه با یه حمله یه ساعت نیم دو ساعته ها همه چیز رو مهمل میکنند. یعنی 20 سال رضا شاه 50% بودجه مملکت رو گذاشت برای ارتش. ارتش ساخت. خب این کوچیک بود در مقابل ارتش سرخ، در مقابل ارتش انگلیس، معلومه. دو مرتبه اون غرور ملی با آمدن نیروهای خارجی فرو ریخت. اینی که ما باید سر پا بشیم، این ملت باید خودش بگه من متکی به خودم میخوام بشم. با رفتن رضا شاه که با اون خفت و با اون بدبختی و با اون شکستن غرور در مجموع در ایرانیان بود، یه اتفاق غریبی هم در ایران افتاد. این است که 2 تا 3 تا ارتش خارجی توی مملکت هم. این ارتش های خارجی نماینده یه دموکراسی های بزرگی هن. مثل ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، برای روس هم. اینا سبب میشن که یه مقدار نیروی اداره کننده این مملکت رو جلوش بگیرن که در یه جا متمرکز بشه، که قبلا همش تو دربار بود. یعنی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سبب میشه که نیروی دربار که 100% بود به نیروی 20% تقلیل پیدا کنه و بقیه نیروها تقسیم شه بین پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، مردم. در نشه 30-40 تا روزنامه در میاد، 20-30 تا براشی 70-80 تا روزنامه های مختلف در میاد، 42-3 تا حزب جدید درست میشه، احزاب سیاسی مختلف با ایده های مختلف. حالا باز وقتی که از دور نگاه میکنیم میبینیم که مرامنامه تمام این احزاب توسعه اقتصادی. خوب که نگاه میکنی میبینیم که اینا همه اینا میخوان ایران آباد، معادن ایران استخراج، ایران راهنش رو توسعه بده، راهها ساخته شه، بنادر ساخته شه، مرامنامه تمام این احزاب که نگاه میکنیم ایناست. چرا؟ یه عقب ماندگی تاریخیه، اینو میخواییم جبران کنیم. در چه تمام فکر و ذهنمون میره به توسعه، چون تمام فکر و ذهنمون حتی طبق احزاب سیاسی، آحاد ملت، اینا که میرن عضو این احزاب میشن فرق نمی کنه دیگه، رفت طرف توسعه،
این توسعه سیاسی، خود توسعه سیاسی، احترام به کرامت انسانی، احترام به رأی انسان، این همه درجه دوم قرار میگیره. آبادی مملکت میشه به سنگ و شیشه و آهن و اینجور چیزا، ساختمون. آبادی مملکت رو یه ایرانی در اون میبینه. یک راننده بالجه ارمنی خیلی شیرینی، من تو ماشینش نشسته بودم، میگفت همش قرمز، همش قرمز، این مملکت کی آباد میشه خدایا؟ آبادی مملکت اینه که من راحت باشم. دیگه قانون به قانون، این راننده تاکسی نمیفهمید قانون یعنی چی. اون دوباره یه چیز دیگه بود. به طور کلی ما مردم ایران رفتیم به دنبال توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی رو فراموش کردیم، توسعه اجتماعی سیاسی رو فراموش کردیم. چون توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و سیاسی رو فراموش کردیم، بهش اهمیت نمیدادیم، بهش اهمیت هم داده نشد، کسی نخواستش. چیزی که تو نخواهی کسی بهت نمیده. در نتیجه نیروهای متلاشی شده بعد از جنگ جهانی دوم که همه یه جا جمع بود، حالا پخش و پرا شده، ولی دربار هست که بخواد این نیروها رو دو مرتبه برگردونه سر جای خودش، سر جای سنتی خودش. تمهیدات بسیار زیادی میاندیشه که بیا مجلس نمیدونم یا قوانینی تصدیل کنه که به وجوب اون قوانین اختیارات شاه بیشتر بشه و بیشتر بشه، که تمام این آیین‌نامه ها، قوانین، تصویب‌نامه ها برخلاف اصل اولیه قانون اساسی مملکت. زمینی که میگن ما به قانون اساسی احترام میگذاریم، به قانون احترام میگذاریم از طریق همون قانون. چرا؟ برای که مردم اینا رو نمیدونن، وقتی قائل نیستن براش، میان اختیاراتی رو میدن، اختیار انحلال مجلس رو مثلا میدن به شاه، مجلس سنا و مجلس شورا یا چیزای دیگه همینطوری. در نتیجه شاه غیر مسئول، اینو خوب گوش کنید، پادشاهی که غیر مسئوله، یک مقام شامخه در رأس مملکته که میتونه تصویب نامه های مجلس رو توشی کنه به نام دیگه از طرف ملت ایران. یعنی میگه مجلس شورای ملی شما که خواستید آقای رزمارا مثلا نخست وزیر بشه، من حکم نخست وزیری ایشون رو بنا به تصویب شماها امضا میکنم، محل امضای مصوبات عالی مملکتی، بالاترین مقام مملکتی. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چرا نمیتونه سر جاش بنشینه؟ چرا اختیارات بیشتری میخواد؟ بدر این که در همسایگی ما یک کشوریه که این کشور شیپور دیگری میزنه، حرفای دیگری میزنه و اصلا در میگه شاه یعنی چی؟ مردم، حکومت باید داد دست مردم، مردم باید حکومت کنن، منظورش از مردم حزب کمونیسته. خب یه سری هم طرفدار داره در این مملکت که اتفاقا طرفداراش تحصیل کرده تران، با سواد تران. یعنی شما نگاه کنید در طول دهه 20، 30، 40 تمام نویسنده ها کمونیست بودن،
نقاشا کمونیست بود، موسیقی دانا کمونیست بود، شاعرا کمونیست بود. حالا تمام نه ولی 80-90% مثلا. خب وحشتناک شد ولی اون نهاد سلطنت، این امر وحشتناکیه. دنیا هم در دنیای جنگ سرده، یعنی اون میخواد اخمار کشورها رو به قمر خودش تبدیل کنه، جهان سرمایه‌داری هم که میخواد همین کارو بکنه، در چه این میپیونده به جهان سرمایه‌داری و از جهان سرمایه‌داری کمک میخواد که من در مقابل کمونیست حفظ کنید، و اونا هم میکنن، اونا هم کارشون اینه، باید این کارو بکنن. سرنوشت ما این شکلی قلم میخوره در حقیقت، که تو این جنگ سرد ما به ناچار میشیم یکی از اقمار آمریکا، اما آنچنان فرو میغلطیم، مسئله اتحاد با آمریکا، همپیمانی با آمریکا نیست دیگه. آمریکا به راحتی میاد توی مملکت ما، پایگاه جاسوسی میسازه برای علیه روسیه، مرکز سیایه آسیا در ایران ساخته میشه، این همه کشور آسیایی هست که چون اونا اجزه ندارد این کار بشه. خب و تمام تحولات هم در مسیر سازندگیه، رشد اقتصادی، رشد اقتصادی. یک گروه از آمریکا برگشته هم میان، و خب باباش هم قبلا نخست وزیر رضا شاه بوده، نامی داره، اسمی داره، آقای منصور، میاد و چون آمریکاییه و مورد تایید دربار هم قرار میگیره و بالاخره نخست وزیر میشه. در این زمان 50,000 بین 50 تا 55,000 کارشناس نظامی آمریکا در ایران بود. این کارشناس ها کیا بود؟ ارتش ایران اسلحه خریده، آمریکایی میگه که من این اسلحه رو به این شرط به تو میفروشم که آدمام هم خودم بفرستم اونجا، اونا این راش بندازن. توش دست نزن. چرا؟ میخواد یه محدوده ای رو برای خودش حفظ کنه. و من هم این اصلی که میزه خودش نظارت داشته شده روش، دستی کسی دیگه نیفته. در نشه 50 تا 55,000 ارتشی آمریکایی میاد در ایران که مجموع آمریکایی ها میشن 83,000 نفر که به مال اینا همه در تهران و اطراف تهران زندگی میکردن، اصفهان و اینا بودن و این آقای نخست وزیر آمریکایی که به کمک آمریکایی آمده. حالا همونطور که در زمان قاجار انگلیسا و روسا اعمال نفوذ میکردن که یک کسی بشه وزیر خارجه یا یک کسی بشه وزیر عدلیه یا مالیه یا هر چیزی، حالا آمریکایی‌ها دارن این کاری میکنن به خاطر حفظ موقعیت خودشون. این کار انقدر بالا میگیره، انقدر بالا میگیره که من ناصر شاهین‌پر در عروسی یک آدم گنده‌ای دعوت داشتم، در یک گوشه باغ دیدم که یا آقای ایرانی که نمیشناختمش داره با یه آمریکایی صحبت میکنه، ولی قیافش خیلی تضرع‌آمیزه، خیلی داره التماس میکنه. خلاصه کنجکاوی منو کشوند و یه حرفا دیدم که آره این میگه که شما میباید که من خیلی وقتی اینجا بیکارم، خودتون که منو میشناسید، چرا من باید اینجا بیکار باشم؟ با آمریکایی میگه، آمریکایی هم کارمند سفارت یا کاردار، نه. من میپرسم این آقا کیه؟ نمیشناختمش. به من میگن که این آقا قبلا وزیر بوده، نمیدونم چی بوده.
حالا از این کاردار سفارت آمریکا شغل میخواد. من یادمه که کاردار سفارت آمریکا گفتش که شما برید از مقامات ایرانی سوال کنید، چرا از من سوال میکنید؟ یعنی حداقل اون ظاهر بلد رو حفظ کنه. خب این تا این حد دیگه اسمش میذارن عدم استقلال، و اینا چیزایی نیستش که از مردم پنهان بمونه. مردم این عدم استقلالی میبینن تا اینکه آقای منصور یه لایحه میده به مجلس که مسئولیت قانونی بده مجلس به این 84-85 هزار آمریکایی مقیم ایران. یعنی اگر این آدم با ماشینش تند رفت، بی احتیاط سرعت گرفت، یه ایرانی رو زیر کرد کشت، یا هر اتفاق دیگری افتاد، بعد اینو بفرستنش آمریکا، اونجا مال چیزه محاکم شه. مراجع قانونی و قضایی ما صلاحیت ندارند، کوچکتر از آنند که یک تبع آمریکا رو محاکمه کنند. این توهین، توهین سنگینی بود به ملت ایران. اون آخوند این رو گرفت و ول نکرد. اون سخنرانی رو کرد که آقا من ایران خطر میکنم، اسلام در خطره، ایران در خطره، مردم ایران در خطره. اگر شاه ایران رو یک سرباز آمریکایی زیر بگیره، ما نمیتونیم با اون سرباز آمریکایی کاری بکنیم. این چه بار نکتی شد؟ یا اون چاقو بزنه. اینی که یه آدم های زیادتر مخالفن، یه آدم های کمتر مخالفن، بستگی داره که این صابون چقدر به جامعهشون خورده. من خیلی به کشورهای خاورمیانه سفر میگردم چون کارم صادرات بود. در یکی از این سفرها که داشتم به تهران برمیگشتم، این تاکسی های فرودگاه برای یه مقصد دو تا مسافر میگرفتند، از هر مسافری هم 100 تومان میگرفتند که از مهرآباد مثلا بیا تا قلهک و نیا، مثلا قلهک و نیاورون مثلا. یه خانم آقای آمریکایی صندلی عقب نشسته بودن و این راننده من نشون صندلی جلو. بعد تو راه این آمریکایی شروع کرد به اعتراض کردن. من شروع کردم بهش توضیح بدم که آقا اینجا تمام تاکسی ها دو تا مسافر سوار میکنن، این دولت، شهربانی، شهرداری به اینا اجازه داده، این کار غیر قانونی نیست، قانونیه. این زیر بار نمی رفت. بگو حالا شما آدم نایسی هستید. اگه یه آدمی چاقو کشه لاکی اینجا نشسته بود بخواست چاقو بزنه بزنه من چه کار بکنم؟ بگویم آقا این حرف ها چی می زنی؟ خب برده حسابی. حالا ما رسیدیم به محل اقامت این آقا تو خیابون دولت. راننده پیاده شد که از صندلی عقب چمدونی در بیاره بهش بده. اونم به جای 100 تومان 50 تومان به این داد. این گفت نه 100 تومان میشه، کرایه شما 100 تومان میشه. گفت نه تو یکی دیگه هم سوار کردی، من 50 تومان بیشتر نمیدم. این به گومگو شروع میشه بین راننده و این آمریکایی، و این آمریکایی یک مشت میزنه تو صورت این راننده ایرانی که عینک هم به چشمش بود و قطعاتی از عینک دوروبر چشمش فرو میره و خونریزی شدید میشه و صورتش خیلی بدمنظره میشه. تو این گیرودار عینک خودش هم افتاده رو زمین. به من میگه که عینک منو بعد به من بده. گفتم خودت دورلاشو بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. البته دلم میخواست که لگت بزنم و یکیشو خورد کنم، ولی جرأت نکردم.
نمیستم کلانتر یه خود ما با خود من چیکار خواهد کرد؟ به این دلیل گفتم خودت وردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست، تا اینجاش بود. دیدم رفتیم کلانتری، من صورت این راننده رو به رئیس کلانتری نشون دادم، گفتم آقا این آمریکایی خارج از منطق صحبت کرد، در تمام طول راه هم توهین کرد، آخر کار هم مشت زد به جای کرایه، مشت زد صورت این آدم، این کار کرد. گفت خیلی خب، یه پاسوان میفرستیم بیاریمش. پاسوانه من گفت آقا بیا به من نشون بده خونه شده. من با پاسوانه رفتیم در زدیم، یه رو در واکن آمریکایی. گفت چه؟ گفتیم که پاسوانه گفتش که شما بیاید کلانتری، رئیس شما رو میخواد. گفت برو گم شو در وسط. خب من دیدم که دولت من، شاه من، نخست وزیر من یه قانونی گذروندند که به موجب اون قانون جان من، ناموس من، هستی و نیستی من در خطر قرار گرفت. من اون موقع مهاجرت کردم از ایران، ولی برگشتم به جنگ. ولی اون موقع من تصمیم گرفتم که نمیشه در مملکتی موند که یه آدمی مثل من که یه عمر تحصیلات کرده، یه مقدار کار کرده، یه ارزش وجودی داره، یه حمال گروهبان آمریکایی بهش بگه دلاشو عینک منو به من بده. مملکت یه عیبایی داشت، اگر من مخالفم حسنشی میگم، عیبشم میگم. شب و روز تو بخیفره. بله.

طرفداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با کشته شدن آیت الله علی خامنه ای در حمله آمریکا و اسرائیل و انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان، برای نخستین بار در تاریخ این نظام فرزند یک رهبر در جایگاه پدر خود قرار گرفته است. نام مجتبی خامنه ای سالها در سایه قدرت شنیده می شد. چهره مرموز در پشت صحنه سیاست ایران که گفته می شد در حلقه نزدیک به بیت رهبری و برخی نهادهای امنیتی نفوذ دارد، اما خود کمتر در انظار عمومی ظاهر شده است. اکنون همان چهره‌ای که بسیاری از ایرانیان حتی یک سخنرانی عمومی از او ندیدند، در رأس ساختار قدرتی قرار گرفته که بیش از 3 دهه بر ایران حکومت کرده است. اما مجتبی خامنه‌ای کیست و چگونه نام او طی 2 دهه گذشته به یکی از بحث برانگیزترین گزینه‌های جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ من وحید پوراستاد هستم.
1: ایشان آقاست نه آقازاده.
0: ایشان مجتبی خامنه ای است، کسی که آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالها پیش به منتقدان داخلی گوش زد کرده بود تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کند. سال 1384 مهدی کروبی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، علی خامنه ای را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. مهدی کروبی بعدها افشا کرد وقتی یکی از بزرگان به آیت الله خامنه ای گفته بود آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، آقای خامنه ای پاسخ داده است ایشان آقاست نه آقازاده. همین جمله نام مجتبی خامنه ای را برای نخستین بار وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه فقط به عنوان یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان چهره‌ای که گفته می شد در پشت پرده تحولات سیاسی نقش دارد، پرده‌ای که طی 2 دهه گذشته بارها کنار زده شد تا این آقا بیشتر دیده شود. اکنون با انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، نامی که سالها در حاشیه قدرت شنیده می شد، رسماً در مرکز ساختار قدرت متزلزل جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
1: فرزند رهبر
0: آیت الله علی خامنه ای 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد سال 1348، پسر دوم آیت الله علی خامنه ای است. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدا خامنه ای به همراه همسرش کشته شدند.
1: مسیر روحانی شدن
0: مجتبی خامنه ای در سال 1378، زمانی که برای خواستگاری زهرا حداد عادل، دختر غلام علی حداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. روایت هایی که بعدها منتشر شد نشان میداد همسر آیت الله خامنه ای در سال 1377 پس از مرحله نخست خواستگاری استخاره کرده بود، اما نتیجه مناسب نبود و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد و این بار نتیجه مثبت آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. پیش از مراسم عروسی آیت الله خامنه ای در دیدار با غلام علی حداد عادل گفته بود
2: من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کردیم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
0: مجتبی خامنه ای با دختر حداد عادل ازدواج کرد. زهرا حداد عادل نیز در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.
1: شبیه ترین فرزند به خامنه ای
0: مجتبی خامنه ای بعدها وارد حوزه علمیه شد و لباس روحانیت پوشید. در میان فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بسیاری او را از نظر چهره و حتی نگاه فکری شبیه ترین فرزند به علی خامنه ای می دانند. محمد حسین خوشبخت، برادر همسر مصطفی خامنه ای گفته بود
3: معروف است که در میان آقازاده های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی های فردی و اجتماعی، ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه اینطور نیست.
1: از شایعه تا گزینه جانشینی.
0: سالها پیش برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت نیز احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای را مطرح کرده بودند. مهدی تاجزاده امام جمعه بهارستان در سال 1401 گفته بود چه اشکالی دارد آقا مجتبی که خاری در چشم دشمنان و صفات رهبری را هم دارد امور مهم را بر عهده گیرد.
4: اگر فرزند رهبری را مدظل هما رو مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام و انقلاب.
0: پیش از اون نیز عبدالکریم فرحانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه ی آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده بگیرد. در مقابل منتقدان حکومت بارها نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران در سال 1401 در نامه‌ای از حصر خانگی نوشت
5: بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمدالله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده میشود. اگر به راستی در پیان نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمیکنند؟
0: مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این انتقادها آن را شبه پراکنی خواند و تاکید کرد که معیار این نهاد شایسته گزینی است.
1: وقتی آیت الله معرفی شد.
0: چندی بعد خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا در سال 1401 از مجتبی خامنه‌ای با عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که او قرار است درس خارج فقه و اصول تدریس کند. به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای پیش از آن نیز سالها سابقه تدریس در حوزه داشته است. برخی تحلیلگران این تحول را نشانه ای از تقویت موقعیت او در ساختار روحانیت و قدرت دانستند.
1: مردی در سایه قدرت.
0: مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند. او به تدریج به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر نیز تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید پسران آیت الله علی خامنه‌ای هیچ مسئولیت رسمی در کشور ندارند، اما هدایت پشت پرده سیاسی بدون داشتن سمت رسمی گاه تاثیرگذارتر از هر مقام اداری است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقام هایی است که به نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت اشاره کرده است. او از ارتباط نزدیک مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که در آنها درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می شده است. به گفته سرافراز در برخی از این جلسات چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی نیز حضور داشتند.
6: آقای طائب همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: نام مجتبی خامنه ای در جریان انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 نیز بیش از گذشته مطرح شد. برخی از چهرهای سیاسی و تحلیلگران او را از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد دانستند و گفتند که در آن دوره ارتباط نزدیک او با برخی فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی پس از انتخابات داشته است. در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی و نظامی نام برخی سیاستمداران نیز مطرح شده، از جمله محمد باقر قالیباف که سالها پیش مهدی کروبی گفته بود مجتبی خامنه‌ای در انتخابات از او حمایت کرده است. با این حال تلاش این حلقه برای رساندن قالیباف به ریاست جمهوری در چند دوره انتخابات ناکام ماند. حسین طائب در تیر ماه 1401 از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، اما همچنان از چهره‌هایی دانسته می‌شود که در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار دارند. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مهمترین منابع نفوذ مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت ارتباط نزدیک او با فرماندهان سپاه پاسداران است و طی سالها او به یکی از حلقه‌های ارتباطی میان بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تبدیل شده است.
1: رهبر بی سخنرانی.
0: با وجود این نفوذ پشت پرده، مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها چهره‌ای عمومی در سیاست ایران نبوده است. در حالی که بسیاری از روحانیون و سیاستمداران جمهوری اسلامی به ویژه خود آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طی دهه ها با سخنرانی ها و حضورهای عمومی شناخته شدند، از مجتبی خامنه ای تا کنون تقریبا هیچ سخنرانی عمومی در برابر مردم منتشر نشده و افکار عمومی ایران عملا با شیوه بیان و مواضع مستقیم او آشنا نیستند.
7: فعلا بر بنده این مطلب مجهول است، لذا حالا استحلال با آقای حوض رو کردیم. در مقام استحلال با آقای حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
0: برخی افرادی که در سالهای گذشته با او ملاقات یا گفتگو داشتن نیز گفتند مجتبی خامنه‌ای برخلاف بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی خطیب یا سخنران تاثیرگذاری نیست و بیشتر در فضای محدود جلسات خصوصی و حلقه‌های نزدیک به بیت رهبری فعالیت داشته است.
1: کشوری در میانه بحران‌ها.
0: مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه‌ای در اداره یک نهاد حکومتی، مسئولیت اجرایی در دولت یا مدیریت رسمی در ساختار سیاسی کشور را در کارنامه خود ندارد و بخش عمده فعالیت او در سالهای گذشته در حوزه‌های غیر رسمی و پشت پرده قدرت توصیف شده است. اما مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی تنها یک انتقال قدرت در رأس نظام نیست. جمهوری اسلامی حتی پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق روبرو بود که بسیاری از تحلیلگران آنها را نتیجه دهه‌ها حکمرانی آیت الله علی خامنه‌ای می‌دانند. ایران در سال‌های اخیر با مجموعی از بحران‌ها و حتی آنچه برخی کارشناسان ابر بحران می‌نامند مواجه شده است. بحران‌هایی که هر کدام به تنهایی می‌تواند بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را متزلزل کند. بحران آب، برق و انرژی، بحران‌های مالی و بودجه‌ای، سقوط ارزش پول ملی، تورم مزمن، رکود اقتصادی و گسترش فقر، فشار تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است. در کنار آن، بحران‌های زیست محیطی نیز ابعاد کم سابقه‌ای پیدا کردند. از آلودگی شدید هوا گرفته تا فرونشست گسترده زمین و خشک شدن منابع آبی. در سطح اجتماعی و سیاسی نیز حکومت با چالش‌هایی چون کاهش مشروعیت سیاسی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان، بحران صندوق‌های بازنشستگی، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مزمن در ساختار اداری روبروست. برخی تحلیلگران معتقدند مجموعه این بحران‌ها باعث شده ایران نه فقط با چند بحران همزمان بلکه با وضعیتی روبرو شود که از آن به عنوان تلاقی بحران‌ها یا حتی وضعیت فاجعه‌آمیز یاد می‌کنند. در چنین شرایطی اکنون پرسش اصلی این است که نه تجربه جدی در اداری نهادهای حکومتی دارد و نه از مشروعیت گسترده داخلی یا بین‌المللی برخوردار است، چگونه می‌تواند کشوری را که در میانی این بحران‌ها قرار گرفته اداره کند؟
1: سومین رهبر جمهوری اسلامی.
0: انتخاب مجتبی خامنه ای در شرایطی صورت می گیرد که ایران در دی ماه 1404 شاهد یکی از گسترده ترین موجهای اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. اعتراضاتی که با سرکوب شدید و خونین همراه شد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شخص رهبر جمهوری اسلامی را نیز فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره کشور می دانستند. در چنین فضایی این پرسش مطرح است که جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن از رهبری آیت الله علی خامنه ای و ساختار کنونی قدرت عبور کرده بود تا چه اندازه رهبری مجتبی خامنه ای را خواهد پذیرفت. با انتخاب مجتبی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی برای سومین بار از زمان انقلاب 1357 تغییر کرده است. انتقالی که بار دیگر بحث درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی و احتمال شکل‌گیری نوعی جانشینی خانوادگی در رأس نظام را در فضای سیاسی ایران زنده کرده است. با این حال آنچه اکنون پیش روی رهبر جدید جمهوری اسلامی قرار دارد نه فقط مسئله انتقال قدرت، بلکه حکمرانی بر کشوری است که علاوه بر جنگ و حملات سنگین آمریکا و اسرائیل با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران در سالهای اخیر مشروعیت نظام سیاسی را به چالش کشیده و اعتراضات گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا رهبری تازه، آن هم در قالب جانشینی فرزند رهبر پیشین، چگونه میتواند این شکاف بسیار عمیق میان حکومت و جامعه را پر کند؟ یا اینکه مردم ناامید و خسته از جمهوری اسلامی از سومین رهبر هم عبور می کنند.
8: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
9: خواننده ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالاً حالا با این آهنگم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: شگرم محترم تلویزیون ملی ایران، ما الان در استودیوی تلویزیون ITN لندن هستم و از آقای کوزنستوف رئیس اداره اطلاعات سفارت شوروی و همچنین سخنگوی سفارت شوروی در لندن خواهش کردم به این استودیو بیاین تا من بتوانم از ایشون یک مصاحبه تلویزیونی برای شما تهیه کنم. آقای کوزنستوف، تکرار میکنم ایشون امروز تمام خبرگزاری ها و تلویزیون های مقیم خارجی مقیم لندن از ایشون درخواست مصاحبه کردن، تمام اینا رو رد کردن، فقط درخواست منو قبول کردن، اون هم به خاطر دوستی که دولت شوروی با مملکت ما ایران دارد. مستر کوزنتسوف، I know you're the most wanted or shall I say the most hunted man in London today. All the news media would like to get a hold of you so they could have a television or a personal interview with you. So I should say it's an honor for Iran National Radio and Television to allow me to have this exclusive interview with you. Mr. Kuznetsov, how valid are the British government's accusations?
3: Well, I would answer very briefly by quoting the statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Soviet Union, which flatly rejects the allegations that members of the staff of Soviet institutions in Britain engage in activities constituting a threat to security of Britain and unfounded and fabricated with obviously provocative aims hostile to the Soviet Union.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز، با سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1405 و مطابق 16 ماه جوان یا به اصطلاح انگلیسیش ماه جون 2026 809 برنامه از آغاز 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض میکنم یک کمی تصویر ما با همیشه فرق داره و به خاطر اینه که کامپیوتر اصلی من یه مشکلی داره، نمیدونم مشکلش چیه که میکروفونش کار نمیکنه. حالا با لپتاپ داریم برنامه رو اجرا میکنیم و تصویرش خوبه، امیدوارم که صداش هم خوب باشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما مربوط به استرس و متاسفانه خودم هم بیشتر از هر روز امروز استرس دارم. هم داشتم از دیشب داشتم برای اینکه این کامپیوتر هر دوش اشکال داشت. میدونین این مغز مال قرن گذشته است، این کامپیوتر مال قرن 21 اینه که برای ما پیر مرد استرس داست وقتی یه مشکلی پیش میاد و نمیتونیم حلش کنیم. خب بریم سر اصل مسئله، ببینیم استراب چی هست. استرس چی هست؟ استرس یک پاسخ فیزیولوژیکی طبیعی به یک موقعیت غیر طبیعیه. این بخش جدا ناپذیر از وجود ماست، به بدن ما اجازه میده تا با بسیاری از رویدادهای مثبت یا منفی که تجربه میکنیم، مانند تولد فرزند، ازدواج یا از دست دادن شغل سازگار بشیم. استرس به خودی خود ظاهر و ناپدید میشه بسته به این که آیا ما در حضور عوامل استرس زا هستیم یا خیر. به عنوان مثال اگر شما در محل کار استرس دارید، این استرس در عصر یا آخر هفته کاهش پیدا میکنه. در این صورت احتمالا عوامل استرس زا در محیط کار شماست. بله، حالا ببینیم تظاهرات احتمالی مرتبط با استرس چی هست. در سطح جسمی میتونه خودش رو به صورت سردرد، گرفتگی عضلات گردن، مثل این که صبح بلند میشی میبینی درد داری، گردن حرکت نمیکنه، مشکلات دستگاه گوارش و همینطور مشکلات دیگه خودشو نشون بده، مثل مشکلات خواب یا فاحش یا افزایش اشتها. همینطور شخص میتونه احساس خستگی بکنه و احساس کمبود انرژی داشته باشه. حالا استرس رو در سطوح مختلف زندگی بررسی کنیم. اول استرس در کودک یا نوجوان، درست مثل بزرگسالان کودکان و نوجوانان هم میتونن نگرانی، استرس یا اضطراب رو تجربه کنند. این واکنش ها طبیعی هستند و حتی میتونند به آنها، یعنی به کودکان و نوجوانان، در مقابله با موقعیت های خاص کمک کنند. با این حال مهمه که اطمینان حاصل بشه که اضطراب بیش از حد نشه و بر رفاه یا سلامتی کودک تأثیر نذاره. ببخشید. در یک کودک یا نوجوان تجربه اضطراب بیش از حد میتونه منجر به مشکلاتی مانند مشکلات خواب، غذا خوردن یا مشکلات ارتباطی با مشکل در انجام وظایف فعالیت‌های روزانه بشه. عوامل مرتبط با اضطراب. یک کودک ممکنه به دلایل مختلف اضطراب رو تجربه کنه. این اضطراب میتونه به موارد زیر مرتبط باشه. ترس‌ها و نگرانی‌های طبیعی بسته به مرحله رشد کودک. موقعیت‌های خاص خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی. بذارین اینجا یه پرانتز باز کنم. این بر اثر مشاهدات و تجربه های شخصی خود منه. بچه ها اینجا در مدرسه و مخصوصا بچه های ایمیگرنت در مدرسه دچار مشکلات زیادی میشن، نه تنها بچه ها، حتی نوجوانان. من نوجوانانی رو میشناسم که در مدرسه اینقدر اینا رو اذیت کردن که دیگه مدرسه نمیخوان برن، نمیرن مدرسه، مدرسه رو ترک میکنن. متاسفانه این مسائل هست در اینجا، در شهر کبک ما هست، مسلما من شنیدم در جاهای دیگه هم هست. و یکی دیگه این که بچه های گردن کلفتر بچه های ضعیفتر رو تکسه میکنن، ازشون پول میخوان یا کتابشون رو برمیدارن دفتر، اذیت میکنن. درسته این مسائل هست. اگر شما دیدین بچه تون اکسل عمل در منزل خوشنط آمیز یا غیر طبیعه، بدونین که در مدرسه مشکل داره. بله، همینطور عوامل خاص یا ویژگی های خاص فردی هست و ترس ها و نگرانی های طبیعی بر اساس مرحله رشد هست. همه کودکان در برهه از زندگی ترس رو تجربه می کنن. بسیاری از ترس ها بسته به مرحله رشد کودک طبیعی هستند. کودکان خردسال در درک ترس یا نگرانی که احساس می کنن مشکل دارن. این واقعیت که اونها همیشه موقعیت و اطلاعاتی رو که دریافت می کنن درک نمی کنن، یا اینکه اون را مطابق با سطح رشد خود تفسیر میکنن، میتونه باعث استرس اونها بشه و واکنش های مختلفی رو برانگیزه. و همین دلیله که اونها گاهی اوقات در هنگام ترس واکنش بیش از حد نشون میدن. به عنوان یک بزرگسال ما باید سعی کنیم احساسات فرزندانمون رو درک بکنیم تا به او در ابراز اونها کمک بکنی. با ابراز ترس ها و نگرانی هایشون فرزندان ما راحت تر بر اونها غلبه خواهند کرد. نمونه هایی از ترس های عادی. حدود 7 تا 8 ماهگی نوزادان از غریبه ها می ترسند و وقتی دیگر نمی توانند والدین خود را ببینند گریه می کنند. آنها در حال تجربه چیزی هستند که اضطراب جدایی نامیده می شه، که به عنوان بله، اضطراب جدایی بهش میگیم. بین سنین 2 تا 5 سالگی کودکان شروع به کابوس دیدن و انواع ترس ها میکنن. به عنوان مثال از هیولاها یا تاریکی میترسن. باز یه پرانتز روز کنم، خوشبختانه الان در محیط ایرانی اینجا که من تماس دارم نمیبینم، ولی در بچگی ما رو از لولو میترسوندن و همینطور من تا 14-15 سالگی از پدرم میترسیدم. دلیلش هم این بود که بچه که بودم شیطونی که میکردم، مادرم میگفت سب کن شب بابات بیاد به خدمتت میشه، به حسابت میرسه. و من همیشه برای من شب اومدن پدر به منزل برای من کابوس بود. بله، بعد از 5 سالگی ترس ها و نگرانی ها بیشتر مربوط به محیط و دنیای واقعیه. هرچی کودک بزرگتر بشه، ترس های او بیشتر شبیه ترس های بزرگ سالان میشه. یک کودک میتونه ترس هایی داشته باشه که مربوط به چیزهای خاصی باشه، مثلا ترس از دوز، آتش، حیوانات، تصادفات، جنگ یا مرگ. من یه دوستی دارم که الان 60 و خورده سالشه، ولی از بچگی از عنکبوت میترسیده. الان هم عنکبوت ببینه وحشت، پنیک میکنه، وحشت میکنه. ترس اجتماعی، به عنوان مثال ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یا ترس از صحبت کردن یا غذا خوردن در مقابل دیگران. در نوجوانی طبیعیه که در مورد موضوعاتی مانند دوستی، ترس از ترد شدن از گروه یا اینکه منجر به شکست بشیم، این یک دوره استرس‌زاست که در طی اون هویت شبکه اجتماعی و ادغام در جامعه در حال شکلگیریه. و همینطور طبیعیه که یک نوجوان ترس هایی در مورد آینده داشته باشه. در بعضی موارد این ترس ها و اضطراب ها میتونن به یک اختلال اضطرابی تبدیل بشن. شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی در نوجوانی عبارتند از اضطراب اجتماعی که شامل اضطراب عملکرد میشه، یا یک فوبیای خاص، یا موقعیت های خانوادگی در یا مدرسه یا اجتماعی. موقعیت های خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی که میتونن باعث بشن کودک یا نوجوان اضطراب رو تجربه کنه، عبارتند از جدایی والدین، جابجایی منزل، تغییر مدرسه یا مهد کودک. همینطور انتقال از دبستان به دبیرستان میتونه به طور ویژه استرس‌زا باشه. مهلت‌ها و انتظارات مدرسه، یک رویداد مهم آینده مثل امتحان یا مسابقه ورزشی، یک رویداد خبری مهم که کودک در رسانه ها دیده، مرگ یکی از عزیزان، درگیری های خانوادگی، برخی از شیوه های فرزند پروری مثل محافظت بیش از حد، کنترل یا انتقاد مکرر. باز یه پرانتز باز کنم درباره درگیری های خانوادگی. ببینین عزیزان من، زن و مرد فیزیولوژی بدنشون مخالف هم دیگه است، سیستم هورمونیشون مخالف هم دیگه است. پس در نتیجه سطح فکرشون، ببخشید نوع فکرشون و نوع دیدشون در زندگی با هم فرق میکنه. پس بهتره که وقتی که یک اختلاف تفکری هست، این رو دوستانه آدم با هم حل کنه تا اینکه منجر به داد و فریاد و جیغ و داد بشه. و متاسفانه من حتی در نسل دانشجوهای دکترای اینجا هم میبینم که بعضی وقتا جلوی بچه هاشون به هم میپرند یا با خشونت با هم حرف میزنند. این شاید برای ما عادی باشه، ولی برای کودک اون عادی نیست. ما روح اونو میشکنیم، قلب اونو میشکنیم، مسمومش میکنیم. من یه دفعه یکی از دوستان گفتم ما داریم بچه همونو مسموم میکنیم، بهش برخور. ولی ببینید عزیزان من، شما در یک لیوان آب یک قطره کوچیک مرکب بندازین، رنگ همه آب عوض میشه، طعمش عوض میشه، خاصیتش عوض میشه. پس یک دعوا جلوی بچه روح بچه رو عوض، روحیه بچه رو عوض میکنه، روح بچه رو عوض میکنه. یک حادثه بدی هفته گذشته در کانادا رخ داده، یک پدر و مادری که یک دختر 12 ساله و یه بچه 2 ساله تو صندلی عقب ماشینشون بوده، تو راه اختلافشون میشه، با هم دعوا میکنن و خانم عصبی میشه، فرمونه میکشه از دست شوهرش و ماشین چپ میکنه، اون خانم و شوهرش هر دو کشته میشن و اون دوتا بچه الان بی سرپرست میمونن. پس ببینید یک دعوای کوچیکی خانوادگی میتونه منجر به یک حادثه بزرگ بشه. یکی از دوستان میگفت من هر وقت با خانمم اشکالی پیدا میکنم خیلی معذرت میخوام. میگفت من با خانمم میگم ببخشید من خرم نفهمیدم و مسئله رو قاعده رو تموم میکنم. خدا هیچ اشکالی نداره اگه آدم کوتاه بیاد. کوتاه اومدن باعث میشه که یک مشکل کوچک بزرگ نشید. ببخشید زیاد رفتم بالای منبر. بله، یک کودک یا نوجوان همینطور میتونه استراب یا استرس والدین خودش رو حس بکنه و به اون واکنش نشون بده. حالا بریم سراغ ویژگی های فردی. کودک یا نوجوانی که خلق و خوی گوشه‌گیرتر یا درونگرتری داره ممکنه علائم بیشتری مرتبط با اضطراب مانند خجالت، کمرویی، تمایل به اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی یا ترس از چیزهای جدید رو نشون بده. اضطراب همچنین میتونه تحت تاثیر وراثت بشه. کودک یا نوجوانی که والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگش مشکل اضطراب دارند احتمال بیشتری داره که به اون مبتلا بشه. حالا بریم سراغ کودکان خردسال. واکنش های کودکان خردسال به استرس میتونه متفاوت باشه، چون که اونها لزومن لغات لازم برای بیان آنچه را که در مورد موقعیت درک و احساس می کنند به دست نیاوردند. آنها اغلب واکنش شدیدتری به استرسی که والدین تجربه می کنند نشان می دهند. از این نظر واکنش های کودکان خردسال معمولاً به صورت رفتاری و در چارچوب فعالیت های روزانه مانند وعده های غذایی، زمان خواب، زمان حمام، بازی و غیره ابراز میشه. بچه‌ای که نمیتونه احساسش رو به زبون بیاره جیغ میزنه یا اگر یه چیزی رو پرت میکنه، این داره احساسش رو بروز میده. باید تحملش کرد. شایع ترین علائم و نشانه های اضطراب در کودکان عبارتند از مشکلات خواب مثل اشکال در به خواب رفتن، خواب منقطع یا ناآرام، تمایل به خستگی سریع، تغییر در اشتها، اجتناب از موقعیت های خاص، به عنوان مثال امتناع از رفتن به مهد کودک یا مدرسه یا شرکت در فعالیت های ورزشی یا اجتماعی، اشکال در دوستیابی، تمایل به تنها بودن، مشکل در صحبت کردن در مقابل دیگران. برخی علائم جسمی مانند درد معده، استفراغ، تنش عضلانی یا سردرد، گریه و کج‌خلقی، تمایل به چسبیدن به والدین یا گوشه‌گیری و سکوت، تمایل به پرسیدن سوالات زیاد، واپس روی یعنی به عقب رفتن، مثلا شب ادراری، بیقراری، اشکال در تمرکز یا به یاد آوری. اضطراب در کودکان مربوط به فعالیت‌های اجتماعی میتونه در حضور سایر کودکان و همچنین در مقابل بزرگسالان پیش بیاد. نوجوانان روش خاص خود را برای بیان تجربیات خود دارند. آنها ممکن است طوری رفتار کنند که گویی آسیب ناپذیر هستند و هیچ چیز نمیتواند بر آنها تأثیر بگذارد. با این حال برخلاف ظاهرشان ممکن است احساس کنند که تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب پذیر هستند. علاوه بر علائم و نشانه های ذکر شده برای کودکان، سایر تظاهرات استرس و اضطراب در نوجوانان نیز محتمل است. به عنوان مثال یک کودک ممکن است علاقه خود را به دیدن دوستان، شرکت در فعالیت های مدرسه و اوقات فراغت یا انجام تکالیف مدرسه از دست بده یا نتایج موقعیت رو تشخیص نده یا اونها رو برای خودش خیلی بزرگ بکنه. علائم جسمی خاصی مثل تاکیکاردی یا ضربان سریع قلب یا تنفس سریع یا عرق کردن یا لرزش، سرگیجه، سرد و مرطوب شدن دست ها رو داشته باشید. افکار اضطراب‌آوری مانند نگرانی، شک، ترس یا افکار وسواسی رو تجربه بکنه و حتی احتمال داره دچار حملات پانیک بشه. خب باز یه پرانتز باز کنم. در این استان ما فروش نوشابه الکلی و سیگار به افراد کمتر از 18 سال قانوناً ممنوعه، ولی همه جوان‌ها هم به آبجو دسترسی دارن، هم به سیگار دسترسی دارن، از همه بدتر نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. پس در این هنگام یک جوان یا یک نوجوان میتونه مصرف الکل، مواد مخدر، یا سیگار رو شروع بکنه و یا مصرف رو بالا ببره، و هرچی استرسش بالاتر باشه مصرفش بیشتر میشه که خودش رو آروم بکنه. همینطور زمان بیش از حد در مقابل صفحه نمایش، صرف زمان زیادی برای بازی های ویدیویی یا رسانه های اجتماعی، اینها میتونه باعث تجربه پریشانی در هنگام محدود شدن زمان صفحه نمایش ایجاد بکنه. من دیدم، خیلی از دوستان رو دیدم که یک بچه خردسال که دارن، بچه اذیت میکنه، شیطونی میکنه، فوری این تلفن رو بهش میدن، میگن بگی دستت، برو کارتون مورد علاقت تماشا کن، بذار ما راحت بشیم. یه جنبه خوب داره، یه جنبه بد داره. جنبه خوبش اینه که بچه رو باید با تکنولوژی جدید آماده کرد. بعدیش اینه که نباید بذاری بچه بیشتر از یک حدی نسبت به سنش، 10 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر دسترسی به این تلفن یا به کامپیوتر داشته باشه. البته این که من دارم عرض میکنم، نوه های خودم، یکیشون 8 سالشه، یکیشون 11 سالشه، اینا هر کدومشون تبلت خودشونه دارن و یه مقدار از درس های مدرسه شون رو با تبلت انجام میدن. زندگی دیگه، اینا یکی مشکلی. بله، بچه ممکنه یا نوجوان ممکنه پرخاشگر بشه، تحریک پذیر بشه یا رفتار مخالفت آمیز نشون بده. ببینید، باز برم سر پرانتز، رفتار مخالفت آمیز دو نوعه. یکی این که بچه حق داره مخالف عقیده من باشه، این فرق میکنه با اینکه بخواد با همه چیز زندگی که من مخالفت میکنه. ولی سر یه مسئله ای اگر با من مخالف بود، حق اونه، باید تحقیق بکنه، باید تجربه داشته باشه، بره ببینه، یا متوجه میشه که من اشتباه کردم یا متوجه میشه که حق با من بوده. ولی باید این اجازه رو بهش بدیم که مخالف عقیده ما باشه. متاسفانه دیدم که برای پدر مادر ایرانی سخته، قبول این مسئله سخت. حالا چه زمانی باید درخواست کمک بکنیم؟ میشه اگر فرزند شما علائم یا نشانه های استرابی رو نشون میده که شما رو نگران میکنه، با پزشکتون یا سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی مشورت کنید. این متخصص بهداشتی میتونه در مدرسه باشه یا میتونه خارج از مدرسه باشه. اینجا مدرسه ها معمولا یک روانشناس دارن و در دوره های پیش دانشگاهی که اینجا بهش میگن سجب، اونها هم روانشناس دارن و بچه ها، دانشجوها، دانش آموزا میتونن به اونها مراجعه کنن. اونها اگر در سطح اونها بود راهنمایی میکنن، اگر در سطح اونها نبود میگن باید بری پلی روانشناس. حالا اگر فرزند شما دچار پریشانیه و دچار اضطراب و در انجام فعالیت های روزانش اشکال داره و این مسئله روی زندگی شما یا زندگی خانواده اثر میذاره، درمان ها و خدمات اثبات شده ای برای کمک به فرزندان در غلبه به ترس و استرابش وجود داره. همکاری و مشارکت شما برای موفقیت بچه‌تون بسیار مهم خواهد بود و ممکنه در میان موارد دیگر شما نیاز داشته باشید که با کارکنان مدرسه همکاری کنید و یا یک متخصص سلامت میتونه نیازهای فرزندان شما رو ارزیابی کنه و در مدیریت اضطراب اون از شما حمایت کنه. ممکنه که این شخص، این متخصص، فرزند شما رو به یه متخصص دیگه معرفی کنه. در صورت اینو بدونید که انواع مختلفی از کمک ها هست که میتونه به فرزند شما کمک بکنه. پریشانی و رنجی که یک کودک یا نوجوان که اضطراب رو تجربه میکنه بسیار مهمه. حالا برای پیشگیری یا کاهش استرس چه کار باید کرد؟ به عنوان والدین ما باید به پیشگیری یا کاهش استرس و اضطراب به بچه هامون کمک کنیم. در مورد کودکان خردسال باید صبور باشیم، با کلماتی که بچه میفهمه و با حرکات محبت آمیز بچه رو آرام کنیم، بهشون کمک کنیم تا احساساتشون رو بیان بکنن و به اونها اطمینان خاطر بدیم که مطمئن باشن ما همیشه در پشت اونها هستیم، از اونها پشتیبانی میکنیم و هر ترسی داشتن و هر مشکلی داشتن رو میتونن با ما در میون بذارن. بله، ازشون سوال کنید، ببینید مشکلشون چیه، بهشون گوش بدین. فرزند شما احتیاج داره که ترس خودش رو بیان بکنه، پس سعی کنید به هر قیمتی که شده برای ترسای اون یک راه حلی پیدا کنید. مسخره کردن یا گفتن که لولو که وجود نداره بچه از چی میترسی؟ نه، این درست نیست. بله، باید بشه لولو وجود نداره، شما نباید بترسی. اگر ترسیدی مثلا بیا پلی من به من بگو از چی میترسی، با زبان محبت و با عبارات ساده. هیچ وقت نباید بچه رو مسخره کرد، نباید گفت ترسیدن طبیعیه، منم بچه بودم میترسیدم. نه، کودکی که ترس رو تجربه میکنه یعنی با موقعیت جدیدش مشکل داره، خودش نمیتونه با موقعیت جدیدش وفق بده. پس باید به این بچه ها کمک بکنیم تا برای موقعیت جدید آماده بشه، از طریق بازی، از طریق استفاده از اسباب بازی ها. مثلا اگه بچه از هیولا میترسه، میتونیم از مجسمه های دایناسور ها استفاده کنیم یا حیوانات عروسکی رو بهشون نشون بدیم یا باشون نقاشی کنیم، از طریق نقاشی یا داستان براشون بگیم. بعد باید بچه ها رو تشویق کنیم تا با دیگران روابط برقرار کنن و روابطشون رو حفظ کنن و در فعالیت های گروهی شرکت کنن. متاسفانه در زمان بچگی من، یعنی من الان تقریبا 80 سالمه، وقتی 6-7-8-9 سالم بود، 10 سالم بود، کسی بچه رو آدم حساب نمی کرد. واسه که بچه هست نمی فهمه، در صورت که بچه خیلی هم خوب می فهمه. کسی اون رو تشویق نمی کرد، برعکس تنبیه می شدیم، هم در مدرسه هم در منزل. کسی به حرف بچه گوش نمی کرد. ما جز محدود خانواده هایی بودیم که در 6-7 سالگی من ما رادیو داشتیم. یک رادیو داشتیم قد تلویزیون های الان. ولی بچه حق نداشت دست بزنه به رادیو. خیلی که ما اونم به اصرار من به ما اجازه میدادن ساعت 7:30 برنامه کودک گوش کنیم. خدا رحمت کنه خانم عاطفی رو که تمام زندگی بچه های بچگی ما و بچه های همسن سال من با داستان های خانم عاطفی با آهنگ های اهدیه آلیس و بلا سیما بینا یک خانم دیگه بود اسمش یادم نیست اینها تنها چیزی بود که در تمام روز ما حق داشتیم یک رو رادیو گوش کنیم. الان 11 ساله من تلفنشو داره با ساعتش زنگ میزنه صحبت میکنه. زمان ما اینطور چیزا نبود، اگر اون چیزایی هم که بود در دسترس نبود، اگر هم در دسترس بود اجازه بازی باهاش نداشتیم. بگذاریم، منظورم از گفتن اینا اینه که نقاط قوت بچه هاتون رو برجسته کنید. موفقیت ها، تلاش هاش، عزت نفسش رو افزایش بدید، تشویق کنید. تشویق خیلی مهمه. ببینید، باز یه پرانتز باز کنم. ادیسون معلمش یه نامه نوشت برای مادر ادیسون که این بچه احمق، درس یاد نمیگیره، ما این از مدرسه اخراج میکنیم. نامه دادن به فرستادنش خونه. مادر نامه که خوند به بچهش گفتش که معلمت نوشته که این بچه بسیار باهوشه، از سطح کلاس ما بسیار بالاتره و ما نمیتونیم به این درس بدیم، شما خودتون بهش درس بدیم. و اون مادر با تشویق کردن اون بچه، از یک بچه‌ای که معلم به عنوان بچه خنگ به درد نخور فرستاده بودش خونه، یک مختره بزرگ ساخت. پس ببینید تشویق کردن چقدر در زندگی یک بچه، در زندگی آیندهش موثره. اگر بچه به ترساش غلبه میکنه تحسینش کنید. ترسایی رو که با موفقیت با اونها غلبه کرده بهش یادآوری کنید. این کار رو تشویق میکنه تا به مدیریت اضطراب‌هاش ادامه بده. اجازه ندید فرزندانتون از همه موقعیت‌هایی که باعث اضطرابش میشه اجتناب کنه، دوری بکنه، بلکه ازش حمایت کنید. بهش بگین در کنارش هستید. به زمان لازم رو بدید تا به تدریج و با سرعت خودش بر ترساش غلبه بکنه و به تدریج و یکی یکی به موقعیت‌های چالش برانگیز رسیدگی کنید. برای حفظ احساسات امنیت و اطمینان خاطر اون یه راههایی رو ایجاد بکنید. یک راههایی برای حمایت دائمی از بچه‌هاتون راه رو پیدا کنید. بچه‌های شما رویدادهای زندگی رو از دید شما تجربه میکنن، به اطمینان خاطر نیاز دارن، باید بدونن میتونن روی شما حساب بکنن و احساس امنیت بکنن. برای حفظ آرامش مراقبت از خودشون بسیار مهمه. با رعایت این نکات برای حفظ سلامت روان میتونید از اضطراب خود و فرزندانتان، فرزندتان جلوگیری کنید. در نوجوانان، در اینجا چند راه حل برای کمک به نوجوانان در مدیریت اضطراب و استرسش خدمت شما عرض کنم. با اونها ارتباط برقرار کنید. صادق و رو راست باشید. اگر در مورد موقعیت، افکارتان و احساسی که در شما ایجاد میکنه سوالی دارین یا سوالی پرسیدن، با مهربانی اگر سوالی دارید با مهربانی بپرسید. اگر اونها سوالی دارن با مهربانی اطلاعات دقیقی بهشون بدین. اگر اطلاعات دقیق ندارین بگیم بیا با هم میریم تحقیق میکنیم. خوشبختانه امروز شما درباره هر چی بخواید اطلاعات، نه همه اطلاعات درسته، نه همه اطلاعات دقیقه، ولی باز اطلاعات دقیق رو میتونید روی گوگل پیدا کنید، روی اینترنت پیدا کنید. اینا باز تکرار میکنم، نه به همه اطلاعات که روی اینترنت هست میشه اطمینان کرد و نه همش دقیقه، ولی اینم تکرار میکنم که اطلاعات دقیق را هم میشه پیدا کرد. بله، درک نوجوانان رو از موقعیت و احساسی که ایجاد میکنن بررسی کنید و اگر دیدید تصور غلطی وجود داشته باشه با محبت و مهربانی اصلاح کنید. موقعیت رو هیچ وقت کم اهمیت جلوه ندین. سعی نکنین راه حل اخلاقی به بچه بدین، نصیحتش بکنین. در اون سن به کمک راهنمای اخلاقی و این چیزا اهمیتی برای نوجوان نداره، مشکلش رو برطرف نمیکنه. قبول کنید که ممکنه جواب درست برای همه سوالات اونا نداشته باشیم. بشین بگین که مطالعه میکنم، اطلاعات بیشتری پیدا میکنم، بعدم به جواب میدم. اگر خواستید ازش کمک ازش بخواین که با شما در جستجوی کمک همراه باشن. همچنین تشویقش کنین که اگر از محرک ها استفاده میکنه، این محرک ها میشه نوشابه یا نوشیدنی های انرژیزا، قهوه، چای، غیره، یعنی بالاتر از قهوه و چای اگر استفاده میکنه کمش میکنه. فایده نداره بشین که سیگار نکش نمیری، ولی میتونین بهش بگین اثرات سیگار در ریه در دراز مدت خطرناکه. تو خطر رو قبول میکنی؟ سرطان ریه بهت میده. قبول داری؟ میخوای در 40 سالگی بمیری؟ ادامه بده. نمیخوای؟ کمش کن یا ترکش کن. بله. سعی کنین که این جوان یا نوجوان به اندازه کافی بخوابه و مواظب باشید که از نظر جسمی فعال باشه. بچه ها یاد میگیرن واکنش های خودشون رو به اضطراب تشخیص بدن و همینطور منبع احساسات و زمان بروز اونها رو شناسایی کنن. مشکلات و احساسات خودتون رو با یک یا چند فرد مورد اعتماد در میان بذارن. ببینید حتی در سنین ما، در سنین پیری، ما احتیاج داریم که با حداقل یا حداکثر یک دوست مطمئن قابل اطمینان داشته باشیم که بتونیم باهاش مسائل مشکلاتمون رو مشورت کنیم. حالا اون یا جواب داره یا نداره، ولی همین مشورت کردن استرس و استراب ما رو کم میکنه. ولی دقت کنید، گفتم دوست قابل اطمینان. یه چیز دو فیسبوک خوندم، نوشته بود خوشحال نباش که به اندازه موهای سر دوست داری. وقتی که بهشون احتیاج پیدا میکنی میبینی کچلی. میشه یه جوک فیسبوکی باشه، ولی یه حقیقتیه در زندگی. باید یه دوستی داشته باشین در دقل که بتونی درباره مشکلاتتون حتی راه حلی نداشته باشه به شما بده، ولی همین در میان گذاشتن مشکلتون با یک شخص قابل اطمینان به شما کمک میکنه. همینطور سعی کنید اون شخص قابل اطمینان برای فرزندتون شما باشین، وگرنه میره با دوستاش مشورت میکنه و دوستاش هم راه حلی در سطح خودش بهش میدن. بله، تکنیک های تنفس یا آرامش میتونه کمک بکنه و نوجوان جوان و حتی 60 سال خورده میتونه از این تکنیک ها استفاده بکنه. اگر جوان یا 60 سال خورده مصرف الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه، باید یا مقدارش رو کم بکنه یا اگر امکان داره ترک میکنه. حالا بریم سراغ، تا اینجا به سراغ مذارب خاطر روزخونی کردم، حالا بریم در سراغ استرس. استرس انواع مختلفی داره. اولش استرس حاده. استرس حاد یه نوع استرسه که وقتی اتفاق میفته که یک مشکل ناگهانی و کوتاه مدت پیش میاد. این استرس وقتی ایجاد میشه که فرد باید سریع با یک مسئله خاص روبرو بشه. مثلا قبل از سخنرانی، امتحان یا یک اتفاق ناگهانی ممکنه که شخص استرس رو حس بکنه. در این حالت بدن واکنش هایی مثل ضربان قلب بالا، نفس سریع و عرق کردن نشون میده. این واکنش ها به بدن کمک میکنه که برای مقابله آماده بشه. بعد از تمام شدن مشکل معمولا فرد به سرعت به حالت عادی برمیگرده و استرس رو بدنش اثر بدی نمیذاره.

شخصی یا به یکی از عزیزانش مربوط باشه. اول ممکنه زیاد متوجه این استرس نباشیم، ولی به مرور زمان باعث اضطراب، افسردگی و مشکلات خواب میشه و همینطور ممکنه باعث بیماری های مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا و ضعف سیستم ایمنی ایجاد بکنه. این استرس مزمن اگر درمان نشه به زندگی و سلامت بیمار خیلی صدمه میزنه. استرس منفی وقتی اتفاق میفته که شخص احساس کنه نمیتونه با مشکلات روبرو بشه. این نوع استرس معمولا از شرایط سخت و غیر قابل کنترل میاد و باعث اضطراب، افسردگی و بیماری های جسمی مثل فشار خون بالا و مشکلات گوارشی میشه. استرس منفی در طولانی مدت میتونه باعث بیماری های مزمن و مشکلات روانی بشه، چون باعث حس درماندگی میشه. فرد ممکنه به مشکلات روزمره به شدت واکنش نشون بده و انرژی و کیفیت زندگیش پایین بیاد. استرس مثبت استرسیه که به فرد انگیزه و انرژی میده تا با مشکلات روبرو بشه و به هدفهاش برسه. برخلاف استرس منفی، این استرس باعث میشه که شخص با تمرکز و انرژی بیشتری کار کنه. مثلا وقتی پروژه جدید رو شروع میکنیم یا یک سخنرانی میکنیم یا در یک مسابقه شرکت میکنیم، استرس مثبت کمک میکنه بهتر کار بکنیم، اعتماد به نفسمون بالا بره و حس موفقیت بیشتری داشته باشیم. حالا علائم استرس چیه؟ علائم استرس میتونه علائم مختلفی باشه. اول علائم جسمانی استرس. استرس میتونه روی بدن اثر بذاره، مشکلات زیادی ایجاد کنه که آزاردهنده هست، مثل سردردهای مکرر، درد عضلات، مشکلات معده و فشار خون بالا. دستگاه گوارش خیلی حساسه و ممکنه باعث درد معده، تهوع یا مشکلاتی مثل سندروم روده تحریک پذیر بشه. همینطور استرس ممکنه باعث بیخوابی یا خواب بد بشه که این هم مشکلات جسمی رو بدتر میکنه. چند دقیقه وقت داریم. علائم روانی استرس. استرس فقط بدن رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه روی ذهن و احساسات هم اثر داره. نگرانی، افسردگی و اضطراب از نشانه های رایج استرس هستن. ممکنه فرد احساس ترس بکنه یا فکر کنه که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه. اگر استرس طولانی باشه ممکنه باعث بیماری های روانی جدی مثل اختلال استرس پس از سانحه بشه. این مشکلات روی روابط و کارهای روزمره تاثیر زیادی داره. علائم رفتاری استرس. استرس میتونه رفتار شخص رو تغییر بده. ممکنه فرد از موقعیت های سخت دوری کنه و دنبال راه فرار باشه. این باعث میشه که استفاده از مواد مخدر یا الکل بیشتر بشه. همچنین ممکنه شخص کمتر با دیگران در ارتباط بشه و تنهایی رو انتخاب بکنه، که این روی زندگی اجتماعی و کاری اون تأثیر منفی داره. حالا دلایل استرس. استرس میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه که خدمتون خیلی خلاصه عرض کنم. دو دقیقه وقت داریم. فشارهای کاری، مشکلات مالی و اقتصادی. بله، اینجا الان مشکلات خیلی هستن که کارشون از دست میدن.
کسانی که در صنایع چوب و آلومینیوم کار میکنن

0: ولت که تکس ورود اینا با آمریکا بالا رفته، کمپانیایی هستن که بسته شدن، کارگرشون اخراج کردن، این باعث استرس های مالی و اقتصادی میشه. یک دقیقه وقتی همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی میتونه باعث اختلال بشه. یک دو سه دقیقه دیگه اصلا وقت نیست. خدمت شما عرض میکنم که وقت ما به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. تمام همینطور قربان شما. سلام برسونی. قربان شما. خدا حافظ.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. امروز من هم بسیار شادمانم و هم با خبرهای خوبی اومدم خدمتتون. ما دیروز عصر یه دفعه از حساب ایکس شاهزاده رضا پهلوی و یا به زعم و رأی من رضا شاه دوم یک پیامی دیدیم مبنی بر این که امروز ایشون در پارلمان بریتانیا خواهند بود و خب بلافاصله شور و شوقی را افتاد و گروه های مختلف مشغول مجوز گرفتن و تمهیدات گذاشتن و جلسات مختلفی برای تجمعی که امروز انجام بشه و پرشکوه باشه. و اگر که در اکانت اینستاگرام من دیده باشین، بسیار پرشکوه بود، جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودن از خود صبح و هی جمعیت بیشتر و بیشتر می شد. من خب افتخار اینو داشتم به واسطه اینکه پرس هستم تونستم به داخل پارلمان راه پیدا بکنم. و یک چیز جالبی که براتون تعریف بکنم اینه که خب برای رفتن توی پارلمان از قسمت‌های مختلف امنیتی باید رد بشی، برای هر قسمتی باید یه چی میگن چک امنیتی بشی. هر قسمتی که می رفتیم، زمانی که می گفتن خب شما، می گفتم من می خوام برم سشن کراون پرینس رضا پهلوی، بلافاصله به می گفتن این صدای هم‌میهنان شماست و با شگفتی و لبخند. و من با افتخار می گفتم بله 100%، اینا دارن ایشون رو صدا می کنن و ایشون تنها آلترناتیو ماست. خب همونجور که در خود اکانتشون هم بوده، ایشون همزمان با لایحه تهدیدات، بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی تشریف آوردن و خب دیدار کردن با لردهای مختلف، بارونس‌های مختلف از پارتی‌های مختلف سیاسی، MP‌ها حضور داشتن، چهره‌های تأثیرگذار سیاسی. حتی من شنیدم که مثل این که خود آقای لورد گلاسمن خیلی شایق بودن در مورد پروژه شکوفایی بدونن و خب اینا خیلی پیشرفت بزرگیه. الان شاید بگین که در سوئد هم بوده، در آلمان هم بوده، در جاهای دیگه هم بوده، درست میگید، در همه جا بوده، ولی انگلستان یا به عبارتی بریتانیا با وجود مخالفت هایی که داره و با وجود اینکه پنهان که نمیخوایم بکنیم که با وجود اینکه بسیار دوست صمیمی برای جمهوری اسلامی بوده و هست، شاید حتی در به وجود آوردنش هم شاید که نه حتما سهم بسیار بزرگی داشته و در نگهداریش، به همین مناسبت این اتفاق در بریتانیا بسیار بسیار مهمه از نظر سیاسی و از نظر آینده ایران. حتی کما اینکه در این دیدارها خواهش می‌کنم دقت بکنیم، ما از مهمان برنامه هم اینو خواهیم پرسید، پیامی که دادن تأکید کردن بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران. این بسیار نکته مهمیه. من از مهمان برنامه حالا خواهم پرسید و میتونیم به بررسی بپردازیم، اما همینقدر بگم که من از داخل پارلمان این شکوه رو به زعم خودم دیدم، بسیار افتخار کردم. گرچه خب در داخل اون سشن خود ایشون بودن و دعوت کننده هایی بود که دعوت شده هایی که بودن از چهره های مختلف، اما خب تونستیم بالاخره ببینیم که چگونه هست و افتخار بکنیم و آینده خوبی برای هممون چشمندازش رو یه دید کوچولو بزنیم. به هر روی خوشحالم که بازم در خدمتون هستم و سه شنبه هایی که در خدمت آقای دکتر سعید احمدی نازنین هستیم تا دانسته های خودشون رو در این مدت با ما به اشتراک بذارن. درود بر شما جناب آقای دکتر احمدی، بسیار به برنامه خوش آمدید.
2: درود خدمت شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: خب پرسش اولم در مورد مقدمه‌ایه که گفتم خدمتتون. این دعوت چه مفهومی میتونه داشته باشه برای اکنون و در این برهه از سیاستی که ما قرار داریم در مورد در مقابل جمهوری اسلامی و با توجه به بریتانیا و مواضع سیاسی مختلفی که داشته؟
2: ببینید، به لحاظ موقعیت زمانی، خب این در زمانی این سفر و این ملاقات انجام شده که آقای ترامپ در شرف امضا کردن این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی است یا بخشی از جمهوری اسلامی، و طبیعی است که در این گفتگوها هیچ جایی از ملت ایران صحبت نشده و طبیعتاً تاکید بر روی حضور ملت ایران و سرنوشت ملت ایران توسط شاهزاده رضا پهلوی دارای اهمیت بسیار زیاد است. اما از این که بگذاریم، مسئله بریتانیا که خود شما هم به درستی به اون اشاره کردید، خب یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بریتانیا بود و نقش بی بی سی رو هنوز ملت ایران فراموش نکرده است و MI6 انگلیس در کنار CIA آمریکا که اون توطئه رو در 1979 به وجود آوردن و حالا در یک چنین کشوری که امروز هم شدیداً مخالف بازگشت پادشاهی به ایران است، این استقبال میشه از سوی رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس در انگلیس. خب این بسیار حائز اهمیته و نشان دهنده این است که به هر حال از یک سو جانفشانی های ملت ایران و از سوی دیگر هم مقاومت و روش خردمندانه که شاهزاده رضا پهلوی در طی این سالها اتخاذ کرده اند، این فرصت رو فراهم کرده است که جامعه جهانی دیگر اندیشی بکند درباره ایران و جامعه ایرانی و سرنوشت سیاسی ملت ایران، و این تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت در سرنوشت آینده ما. اون کسانی که شنیدید و متاسفانه صحبت‌هایی کردند که می‌روند در این مجلس و اون مجلس $200 میدن، £200 میدن، یه سالونی رو میگیرن، هر کسی رد میشه صداش میکنن بیا تو، اونا امروز بایستی از خودشون شرمنده باشن با چنین اظهار نظرهای سخیفی که میکنن و حرفای نامربوطی که میزنن که دقیقا حالا نه تنها در برابر شاهزاده دارن موضع‌گیری های غلط و نادرست میکنن، بلکه در برابر خواست ملت ایران هم ایستادن. و من بسیار خرسند هستم که شما هم در اونجا حضور داشتید، در داخل سالن بودید و توانستید همه چیز رو از نزدیک ببینید، و امیدوار هستم، من هنوز فرصت نکردم که گزارش شما رو ببینم، گزارش خوبی که شما تهیه کردین رو بتونیم ببینیم و از اون استفاده بکنیم.
1: البته من باید اینجا تصدیق کنم جناب آقای دکتر احمدی، داخل سالن نبودیم، یعنی تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس اجازه داخل سالن بودن رو نداشت، چون این دیدار اصلا خیلی به سرعت انجام شده بود و پارلمان فرصت امنیتی که چون همیشه احتمالاً شما 100% میدونین، دوستانم بدونن، برای دیدارهایی که در پارلمان صورت میگیره، حتی اگه پرس هستین یا هر کسی، باید یه ایمیلی زده بشه و یه ایمیل دعوتنامه داشته باشین یا دعوتنامه دیگری. این جریان انقدر سریع اتفاق افتاده بود که ما داخل پارلمان رفتیم، تا پشت در اتاق هم رفتیم، حتی یه دیدی هم زدیم، ولی توی جلسه شرکت نداشتیم. واقعا این گزارش بعد از دفتر خود ایشون بیاد بیرون. خدمت رو عرض کنم که آی دکتر، ببینین این که شاهزاده توی صحبتاشون در همین جا تا جایی که اخبار بیرون اومد گفتن که جمهوری اسلامی تهدیدش به درون مرزهای ایران نیست، فقط برای دنیا با خطر مواجهه و اینکه حتی بریتانیا با خطر، اینا چیزهایی که هممون میدونیم و خب دائما هم تکرار میکنن برای جهان، حتی خود ما هم سعی میکنیم در تجمعاتمون در هر جا که میتونیم این رو به دیگران بفهمونیم. چیزی که این بار نه اینکه جدید باشه، ولی لفظش بسیار واضح تر بود و برای من یه کلید واژه بود. دلم میخواد اینو برای دوستان مخصوصا داخل ایران توضیح بفرمایین که ایشون امروز در صحبتشون تأکید کردن که وقتشه که مردم ایران رو در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی قرار بدید برای آینده ایران. این رو اگر لطف میکنین برای مردم باز کنین که متوجه منظورش بشن.
2: بله، ببینید وضعیتی که الان پیش آمده در حقیقت سازش و گفتگو هست بین ایالات متحده آمریکا و حداقل بخشی از ساختار حکومت جمهوری اسلامی، و تنها چیزی که بهش توجه نشده است ملت ایران و حقوق ملت ایران و سرنوشت ملت ایران. خب وعده هایی که در ابتدا آقای ترامپ داده بود که ما داریم میاییم و به شما کمک میکنیم و هدف این بود که با تضعیف نیروهای سرکوبگر فرصت رو برای ملت ایران فراهم بکنند که ملت بتواند کار رژیم رو یکسره بکنه و اختیار سیاسی کشور رو در دست بگیره، سرنوشت سیاسی خودش رو خودش تعیین بکنه. دیدیم که در میانه جنگ چنین نشد و اساساً اون قضیه اصلی فراموش شد، اون چیزی که در حقیقت بسیارانی از طبقه الیت مملکت هم به دنبالش بودن انجام بشه برای اینکه می‌خواستن به اون نتیجه برسن. ولی بعد دیدیم که همه چیز رفت به محاق فراموشی و آقای ترامپ اساساً یک روش دیگری رو در پیش گرفت و به سمت و سوی دیگری رفت. خب این باعث نگرانی ملت ایران شد و طبیعی است که شخصی که امروز رهبری جنبش ملت ایران رو دارد باید به این مسائل فکر بکند و بایستی مدافع حقوق ملت ایران در جوامع بین‌المللی باشد. البته این کاری نیست که شاهزاده امروز آغاز کردن. شما در حداقل 40 سال گذشته هر چه که ایشون صحبت کردن یا کتاب‌هایی که نوشتن، مصاحبه‌هایی که انجام دادن و گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشتن همواره به این مسئله اشاره کردن و در 2 سال گذشته به خصوص با تأکید ایشان بر روی اینکه ما ملت فقیری نیستیم و دست گدایی به سمت شما دراز نکردیم، در اون کنفرانس آیپک که ایشون خیلی واضح و خیلی مستحکم صحبت کردن، در حقیقت ایشون بارها به جامعه جهانی گفتن که ما یک ملت تاریخی هستیم. روی این تاریخی بودن ملت ایران بسیار حساب شده است و همیشه ایشون اشاره کردن، و این ملت تاریخی نه نیازی به سلاح شما دارد، نه نیازی به پول شما دارد، و نه ما نیازی داریم به اینکه شما بخواهید به ما کمک‌های غیر از حمایت از جنبش ما بدهید. و خب طبیعتاً وقتی که خیزش مردم ایران آغاز شد و رژیم با اون وحشیگری این خیزش رو سرکوب کرد، طبیعی بود که کار به جای رسید که واقعاً بسیارانی بر این باور شدن، مگر اونهایی که با جنگ مخالف بودن که هنوز هم هیچ فرمولی ندادن که شما که با جنگ مخالف بودید با چه چیزی موافق بودید، چه پیشنهاد سازنده شما داشتید، چگونه میبایستی ملت از دست اینها رها میشد، آیا باید واقعا این ملت اینقدر بماند، اینقدر کشته بده، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، و 50 سال دیگر طول بکشه تا اینها برن؟ بالاخره همه رژیم ها رفتن، رومانوف هم در روسیه رفتن، ساسانیان در ایران رفتن، منچوها در چین رفتن، بالاخره همه میرن، ولی به چه قیمتی و به چه شکل؟ به هر جهت در اینجا بود که این احساس شد که ما نیاز به حمایت نظامی خارجی داریم، نه حمله بلکه حمایت. خب این حمایت با یک برنامه‌ریزی غلطی که انجام شده بود و استراتژی نادرستی که داشتن به نتیجه نرسید و اینها بعدا مجبور شدن که استراتژی خودشون رو تغییر بدن. با شروع محاصره دریایی ما دیدیم که اوضاع احوال به شدت و به سرعت تغییر پیدا کرد و کار به جای رسید که حالا امروز اینها پای میز مذاکره نشستن. و جالب اینجاست که اونهایی که امروز مخالف هستن، خود اینها و بسیاری از پاسدارهایی که به اینها پیوستن دستور دستگیری اونا دارن میدن. یعنی قضیه طوری شده است که روزنامه کیان لندن هم حالا به اصطلاح طرف این سو رو گرفته است. در این ماجرا چیزی که بهش اشاره نشد حقوق ملت ایران است و اینکه حق تعیین سرنوشت سیاسی در دست ملت ایران باشد، نه در دست بخشی از جمهوری اسلامی، نه در دست ایالات متحده، نه در دست اسرائیل. و به همین جهت است که توجه کردن به سخنان ایشان و نکات ریزی که شما هم بهش به درستی توجه کردید واقعا میتونه برای ما نشان دهنده راهکارهایی باشه که چگونه جامعه مدنی ایران میتواند با استفاده از این راهکارها خودش رو تقویت بکنه تا بتوانیم حالا به خصوص بعد از این تحولات که اگر فرصتی شد صحبت میکنیم بتوانیم در نهایت این فرقه تبهکار رو ساقط کنیم.
1: بسیار عالی. پرسش دیگری در رابطه با امروز و این دیدار انجام میدم، پرسش آخر تا به موضوع بعدی بپردازیم. آقای دکتر، خب سران کشورهای مختلف، پادشاهان مختلف دیدارهایی دارن برای مردمشون در پارلمانهای مختلف، خب نتیجه‌های خوبی هم داره، پروپاگاندای رسانه‌ای داده میشه در حالت عادی. الان هر وقت که شاهزاده رضا پهلوی در جای دیداری دارن یا به دلیلی به جای دعوت میشن، بلافاصله تجمعی صورت میگیره و تو اون تجمع پرچم شیر و خورشید و عکس ایشون نقش اصلی رو بازی میکنه، به اضافه شعار جاوید شاه و شعارهایی از این قبیل که داده میشه. به باور شما چقدر این حرکت میدانی به موازات حرکت‌های سیاسی در این مقطع زمانی که هستیم اهمیت داره؟
2: ببینید، نکته بسیار مهم اینجا این است که اکثر نشریات و رسانه‌های جهان در دست چپ‌ها و لیبرال‌هاست و طبیعتاً اونها یک چنین سخنرانی‌ها، یک چنین دیدارهایی رو بازتاب نمیدن و یا اگر بازتاب بدن از یک دید منفی و انتقادی این کار رو میکنن. کار اون رسانه‌ها، رسانه‌های واقعی رو خود ملت ایران داره انجام میده از طریق این تظاهرات، تجمعاتی که میکنه، آوردن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و تأکید بر روی رهبری شاهزاده رضا پهلوی. در واقع ملت ایران، حداقل ایرانیان خارج از کشور، به درستی تشخیص دادن که اون کمبود رسانه‌ای رو خود ما ناگزیریم یک جوری منعکس بکنیم و به همین دلیل است که هر چقدر اونها سعی بکنن که این مسائل رو نادیده بگیرن، به هر حال ناگزیر هستن که اشاره بکنن و همین اشاره ها هست که آگاهان سیاسی و جامعه مدنی غرب رو وادار میکنه که بیشتر توجه بکنن، ببینن که واقعا چه میگذره و بسیار مؤثر هست. و از این جهت من میتوانم به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور حقیقتا بگویم که کار بسیار شایسته تا کنون انجام دادن. در این حال بایستی پرهیز بکنند از خشونت، پرهیز بکنند از آنچه که میخواهند اینها رو در اون مسیر ببرن، مسیر فحاشی ها، مسیر کارشکنی ها، باید خودداری بکنن. و من تصورم این است که با همین شیوهی که شاهزاده رضا پهلوی برگزیدن و جامعه ایرانی خارج از کشور، ما داریم به سرعت و با قدرت به سمت و سوی هدف پیش میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. خوبه یه نکته نقضی رو هم بگم. من الان 11 سال شد که در انگلستان هستم متاسفانه و یک چیزی رو توجه نکرده بودم. همسرم چند وقت پیش منو متوجه این موضوع کردن و بسیار جالبه. تمام تجمعات ما همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی همراهمون بوده، چه اون موقعی که هنوز این بساط نبود، چه الان که به عنوان آلترناتیو به صورت باید این کار رو انجام بدیم و کسانی هم که اصلا به پادشاهی اعتقاد ندارن این کار رو انجام میدن. و خب در انگلستان ما تجمعات و تظاهرات های مختلفی هم توسط خود انگلیسی ها بارها میبینیم. مثلا سالی دو بار کارمندان مترو اعتصاب میکنن، سالی دو بار و اعتراض و تظاهرات، سالی یکی دو بار NHS یا وزارت بهداشتش و غیره و غیره. در تمام این تظاهرات ها ما هرگز ندیدیم که یه عکسی از خانواده سلطنتی، چه اون موقع که کوین بود چه الان که کینگ، حتی یک بار، حتی یک دونه در این تجمعات باشه. و خب این هم فرق ما به عنوان مردم ایران هست با مردم کشورهای مختلف، که مردم ایران با رهبر بگیم، پادشاه آینده بگیم، شاهزاده بگیم، هرچه، مردم ایران با او یک پیوند عاطفی عمیق هم دارن و خب ایشون هم این عشقو برمیگردونه. این دو طرفه هستش. به همین دلیلم تمام چیزی که میخواد سروری ایرانیه و به آزادی رسیدن ایران و ایرانیه. خب از این موضوع که بگذریم، ای دکتر، این بازی توافق ایران و آمریکا در چه مرحله قرار داره؟ به کجا میانجامه آخرش؟ واقعا آخر کاره یا دوباره یک برگ دیگه ای در میاد و یک بازی دوباره صورت میگیره؟
2: ببینید، اولا فعلا آنچه که مطرح شده به دلیل نیاز مبرم طرفین بوده به خاطر امضای این تفاهم نامه. تفاهم نامه یک قرارداد نیست، می تواند در پایان تبدیل به یک قرارداد بشه و می تواند نشود و طرفین آزاد هستن هر وقت می خوان از این تفاهم بیرون برن. تفاهم نامه ها معمولا اعلام آمادگی هست برای گفتگو بر سر مواردی که اختلاف هست و معمولا قانونش بر این است که یک بازه زمانی تعیین میکنن که در اینجا گفتن 2 ماه و در ماه نخست بایستی تنگه هرمز باز بشه کاملا برای کشیرانی همه کشورها و همینطور مینروبی بشه و توسط جمهوری اسلامی. حالا بریتانیا و فرانسه هم گفتن که کشتی‌های مینروبی رو حاضرن به منطقه بفرستن که به این عمل کمک بکنن. ولی در هر حال آنچه که نیاز مبرم جمهوری اسلامی هست این است که به هر شکلی شده یک قراردادی، ولو بارها در تلویزیون خودشون هم گفتن فردا اجرا نکنیم، فعلا بریم به سراغ این که یک قراردادی با ترامپ امضا بکنیم، یه مقداری پولهای بلوکه شده ما که حالا صحبت از 24 میلیارد دلار است و حداقل 50% اون رو در آغاز گفتگوها بایستی آزاد بکنن، یعنی 12 میلیارد رو باید به اینها بدن و بعد از اون گفتگوها مذاکرات شروع بشه. اینها حریص هستن برای رسیدن به پول برای که محاصره دریایی و عدم فروش نفت، میانات نفتی، محصولات پتروشیمی و عدم صادرات محصولات دیگر جمله فولاد کمر اقتصاد اینها رو شکسته و کشور در معرض رسیدن به یک ابرتورم هست و اون ابرتورم اگر اتفاق بیفته که اقتصاد مملکت کاملا اصلا پاشیده خواهد شد و اینها دیگه بقایی هم نخواهند داشت. از سوی دیگر آقای ترامپ یک نیاز مبرم داشت و دارد برای اینکه جلوی دموکرات‌ها رو در آمریکا بگیره، انتخابات پیش رو در میان دوره‌ای در آمریکا بایستی حزبش به هر حال برنده بشه و بایستی یک نوعی اعلام پیروزی میکرد، یک نوعی اعلام میکرد که بله من یک جنگ دیگر رو خاتمه دادم، صلح اعلام کردم. و بنابراین در این زمینه حالا قرار است که روز آدینه، همین آدینه که میآید، آقای قالیباف و عراقچی از سوی جمهوری اسلامی و جدی ونس هم از سوی ایران برن به ژنو حالا یا یک جای دیگری که تعیین می شود و این به اصطلاح مموراندوم آف آندرستندینگ یا این تفاهم نامه رو امضا بکنن. ولی این به معنی قرارداد نیست. حالا تا بخواد برود تبدیل به قرارداد بشود راه بسیار طولانی داره.
1: بعد ایستایی همین تصمیمات هم خیلی مطمئن نیست برای هیچ کس، درسته؟
2: بله. ببینید، در بخش اولا که خبرگزاری مهر یک به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو منتشر کرده است که عموما طوری تهیه شده که یعنی جمهوری اسلامی پیروز این ماجرا است، آمریکا شکست خورده و اینها دارن به همه چیز میرسن. ولی از سوی آمریکا هنوز این تفاهم نامه به طور مشخص روشن نشده، ولی موادی که در اون است یا مفادی که در اون آمده است، اولیش پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز. در مورد پایان جنگ اونها ذکر کردن و همینطور آقای شهباز شریف میگوید که در تمام جبهه ها اسرائیل اساسا میگوید که ما در این ماجرا نیستیم و جنگ لبنان رو ما دنبال خواهیم کرد. چرا؟ چون مسئله حزب الله، حزب الله اون دیگه حزب الله سال 2006 نیست. حزب الله امروز بیش از 150 هزار موشک نقطه زن داره، پهپادهای به اصطلاح انتحاری داره، پهپادهای شناسایی داره، تونل های بسیار وسیع از اون زمان تا کنون حفر کردن و در عملیاتی که در سوریه اینها شرکت کردن به علیه داعش اینها کار دیده و ورزیده شدن در جنگ. بنابراین حزب الله به مراتب قوی تر از سابق هست. حالا اگر بنا باشه که این حزب الله بماند و خلع سلاح هم نشود و آقای ترامپ هم پا در یک کفش بکند که شما نباشید به حزب الله حمله بکنی، خب اسرائیلی‌ها به طور مشخص اعلام کردن که این یک تهدید برای امنیت اسرائیل به طبیعتاً چه آقای نتانیاهو باشد، چه فردا نفتالی بنت بیاید، چه آقای لاپید بیاید، چه هر کسی دیگری، اونها هم ناگزیر هستن که همین روش رو ادامه بدن. بنابراین در همین اصل اول خودش اینجا مشکل هست. مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی حالا یک کار ساده تریست، برای اینکه هر دو طرف تصمیم میگیرن که عقب بکشن، ولی مسئله دیگر تحریم ها و مسئله اقتصاد ایران هست که خود برداشت شدن تحریم ها نیازمند این است که به توافق هسته‌ای برسن، که حالا جمهوری اسلامی کاری که کرد، ترامپ اولین خواستش مسائل هسته‌ای بود، حالا ترامپ به جمهوری اسلامی رو آورده در پایان این به اصطلاح تفاهم‌نامه گذاشته است. ولی به هر حال آزاد شدن این دارایی‌های بلوکه شده ایران مستلزم این است که این مسئله هسته‌ای کاملا مشخص بشه، چون اصلا تمام فشارهایی که ترامپ تاکنون آورده و این همه هزینه سنگینی کردن به خاطر این مسئله بوده. حالا صحبت از این است که غیر از اون مسائل بلوکش آزاد شدن پولهای به اصطلاح فریز شده، یک پکیج 300 میلیارد دلاری هم در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن. باز اینها اومدن موذیانه این رو مطرح میکنن که بله این خسارتی است که آمریکا میخواد به ما پرداخت کنه. اصلا صحبت خسارت نیست، صحبتی شده که حالا تا چه اندازه اجرا بشه که شرکت های اروپایی، شرکت های آمریکایی و صندوق های توسعه در خلیج فارس مثل قطر، بحرین، امارات، غیره، زالک، عربستان سعودی، اینها صندوق های توسعه دارن، اینها بیان سرمایه گذاری بکنن. و در این سرمایه گذاری وعده و وعید هایی که به اینها دادن این است که 70 میلیارد دلار در بخش صنایع نفت سرمایه گذاری بشه، 50 میلیارد دلار در بخش گاز، 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی، 20 میلیارد دلار برای احیای صنایع برق ایران که همه فرسوده است، همه مال زمان دوره پادشاهیه و اینا هیچ کاری تاکنون نتونستن بکنن. 3 تا 5 میلیون شغل میگن در عرض 5 سال ایجاد میشه و یک به اصطلاح تجدید بنای میشه در ساختارهای زیربنایی ایران، مثل خودرو، مثل سیمان، مثل فولاد و همینطور صنایع گردشگری توسعه پیدا میکنه. اینها جزء این پکیج هست، جزء این بسته هست. اما اولا آیا این تفاهم به توافق خواهد رسید؟ و اگر برسه آیا اون کشورها حاضر خواهند شد چنین سرمایه گذاری هایی بکنن؟ آیا رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه خلیج فارس اصلاح خواهد شد یا بعد از تمام این موشک پراکنی هایی که اینها کرده اند و دشمنی هایی که با این کشورها کردن، اونها کماکان حاضرن با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و به خواست آقای ترامپ برن در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ به صورت مسائل زیادی از تعهدات امنیتی و نظامی از اینها از آمریکا خواستن که شما نیروهای دیگری اضافه نکنید، نیروهای فعلی رو هم از پیرامون ایران جمع بکنید. یعنی چه؟ یعنی در عربستان سعودی، یعنی در امارات، یعنی در قطر، یعنی در بحرین، یعنی در کویت، آمریکایی‌ها از تمام پایگاهایی که دارن خارج میشن. آیا این برای آمریکا امکان پذیر است؟ آمریکایی‌ها حاضر هستن چنین کاری بکنن؟ این پایگاه‌های عریض و طویل رو تعطیل بکنن به خواست جمهوری اسلامی برن؟ بنابراین هیچ کدوم اینها کارهای ساده نیست و ممکن است این ماجرا بیش از آنچه که در برجام شاهد بودیم طول کشید، به درازا بکشه، چه بسا دیگه آقای ترامپ اصلا در کاخ سفید نباشه. به اضافه اینکه وقتی میرسن به مسئله پرونده هسته‌ای، با صحبت بر سر این است که آقای ترامپ گفته از رضایت داده که رقیب سازی در داخل ایران باشه، قبلا میگفت به هیچ وجه امکان پذیر نیست همه چیز باشه خارج بشه، حتی اون 10 تن اورانیومی که از 5% تا 20% هم اینا غنی سازی کردن، اونها هم باشه خارج بشه غیر از اون 440 کی بگیرن. بنابراین باز خود مسئله پرونده هسته‌ای یک مسئله طولانی خواهد بود. اجازه به بازرسان بدن سایت ها رو بازدید بکنن، دو مرتبه اینها بر اساس MPT بایستی عمل بکنن. هر کدام از اینها داستان های پیچیده است و در نهایت یک سازوکار نظارتی بایستی درست بشه، یعنی اینکه همه چیز بایستی زیر نظر قرار بگیره، راستی آزمایی بشه و بعد هم یه سازوکار حقوقی میخواد، یعنی در جمهوری اسلامی مجلس قضایی و در ایالات متحده کنگره بایستی تصویب بکنه و بعدم شورای امنیت سازمان ملل باید یه قطعنامه ساده بکنید تا این مسئله جنبه حقوقی و رسمی پیدا کنه. اگر نشه که باز میشه کاغذی که این میگه من پاره میکنم، میگه من آتش میزنم، همون اتفاقی که قبلا هم برای برجام رخ داد. بنابراین چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم این است که ملت ایران امروز نباید از شنیدن این اخبار زد و نقیض و متضادی که هر لحظه داره بیرون میاد ناامید بشن و فکر بکنن که کار به پایان رسیده. اینطور نیست. ممکن است اگر این اتفاق بیفته و توافقی انجام بشه و تمام این تپه ماهورهایی که در جلوی این توافق هستن اینها بتونن عبور بکنن، در کوتاه مدت ممکن است به نفع رژیم بشود، در دراز مدت به نفع ملت ایران خواهد شد که حالا اون بحث دیگه است، اگر فرصت شد بهش میپرسیم.
1: آی دکتر سپاسگزارم بسیار. حالا مسئله توافق بشود نشود چگونه بشود و به تفصیل توضیح دادید. میخوام بدونم که این توافق اثر وضعیش یا اساساً اثری خواهد داشت یا نه و ارتباطش چگونه است با حمله به حزب الله لبنان توسط اسرائیل؟
2: ببینید مسئله اسرائیل یک مسئله است کاملا متفاوت از آنچه که آقای ترامپ داره تصمیم گیری میکنه. آقای ترامپ یه مشکلاتی داره با جمهوری اسلامی، اسرائیل مشکلات دیگری داره. مسئله ایالات متحده با اینها مهار کردن به اصطلاح فعالیت‌های هسته‌ای اینها هست، کوتاه کردن برد موشک‌ها هست و عدم حمایت از نیروهای به اصطلاح جمهوری اسلامی در منطقه، نیروهای نیابتی. آیا تا کنون ایالات متحده موفق شده در غزه بعد از اون همه بمبارانی که انجام شد بنا شد که حماس خل سلاح بشه؟ آقای ترامپ هم یک سازوکاری درست کرد و جمع شدن رهبران جهان و عکس گرفتن و شادمانی کردن که بله این سازوکار درست شده و به زودی ما میرویم برای بازسازی غزه و هتل ها درست میکنیم. آقای کوشنر هم داماد ایشان یک ویدیوهایی نشان داد که نشان میداد که غزه تبدیل میشه به یه شیکاگو جدید، ولی پیشتر از این قرار بود که خل سلاح حماس انجام میشه شد. هم اکنون که داریم صحبت میکنیم رهبران سیاسی حماس هم در ترکیه هستن، هم در ایران هستن، هم در قطر. قطر داره هنوز میلیون ها دلار پول صرف میکنه برای حفظ اخوان المسلمین و همینطور گروه های جهادی در منطقه، از جمله همین حماس. اینها هنوز خل سلاح نشدن. در لبنان حزب الله به مراتب قوی تر از سابق است، اگرچه سرکوب های شدید شده، اگرچه رهبران اینها رو کشتن، اگرچه رهبران رده اول و دوم و حتی سوم اینها رو اسرائیل نابود کرده است، ولی اسرائیل حزب الله هنوز به لحاظ تسلیحاتی دارای قدرته، به طوری که شمال اسرائیل رو مرتب داره بمباران میکنه و مردم رو آواره کرده و خسارت‌های سنگین اقتصادی، فرودگاه‌ها بسته میشه، بنادر بسته میشه، مردم بایستی کوچ بکنن، این کودکان بایستی به مدارس دیگه برن یا از مدرسه جا میمونن. خسارت‌های سنگینی وارد کرده. آیا دولت جدید لبنان توانست، آقای میشل آن توانست حزب الله خل سلاح بکنه که آقای ترامپ دستور میدهد که شما حق ندارید به لبنان حمله بکنید؟ خب بنابراین در مورد اسرائیل مسئله بقای اسرائیل هست، ماندن یا نماندن هست، موجودیت اسرائیل هست. آمریکا مسئله چیز دیگری. بنابراین در اسرائیل چه نتانیاهو باشد، چه هر کسی دیگری روی کار باشد، چه حزب راست میانه باشد، چه راست افراطی باشد، چه حزب چپ، اسرائیلی ها چاره ای ندارن جز اینکه برای بقای خودشون در برابر این افرادگرایی اسلامی در منطقه بیستا. حالا آقای ترامپ اومده پیشنهاد دیگری کرده و اون است که سوریه بره کار حزب الله رو انجام بده، در اونجا جلو حزب الله رو بگیره. اینا بیشتر من فکر میکنم که افکار و اندیشه های فانتزی هست که روی کاغذ خیلی خوبه ولی در موقع اجرا مشکلات بسیار زیادی وجود میاره.
1: البته بسیار سپاسگزارم. پی برد فرمایش آقای دکتر، مهمترین رقیب بی که بی بی نتانیاهو که آقای نفتالی بنت باشه، فکر میکنم اوضاع بدتری خواهد داشت، چون چند تا صحبت کرده. یکی این که گفته اگر من به قدرت برسم بدترین کابوس شما خواهم بود. و یک دیگه گفته تا زمانی که مردم ایران آزاد نشوند و ما مطمئن نشیم که دست به سلاح هسته‌ای ندارین، دست از سرتون بر نمی‌داریم. یعنی که چه این باشه چه اون باشه، همونجور که آقای دکتر گفتن، مردم نباید ناامید بشن، چون ما به هر حال کمک اسرائیل رو خواهیم داشت، چون اسرائیل هم نیاز به کمک ما داره. به عبارتی این دو سویه است، ولی برای آقای ترامپ، گرچه اونم تا حدی دو سویه است در دراز مدت، ولی برای او سود و زیانش راحت تره تا موجودیت، همونجور که آقای دکتر گفتن. این پرسشی که میخوام بکنم آقای دکتر تکراریه، ولی تفسیر ما نیست، تکرار میشه این موضوع، هر هفته تکرار میشد، الان داره به هر روز میانجامه. آیا دعوای نتانیاهو و ترامپ واقعیت داره یا یک دعوای زرگری، پلنش اون ور ریخته میشه در پشت صحنه ها و برای دانستن جهان به صورتی که دلشون میخواد عنوان میشه؟ بازم عوض میخوام که تکرار میشه، ولی خب این هر روز داره تکرار میشه، ما مجبوریم بپرسیم. بفرمید، خواهش میکنم.
2: بله، ببینید، جنگ آقای ترامپ با نتانیاهو، چون نتانیاهو با ترامپ من فکر میکنم که مشکلی نداره، این آقای ترامپ هست که با شخص نتانیاهو مشکل پیدا کرده. البته این مسئله رو به دو شکل میشه بررسی کرد، یکی مسئله شخصی هست که هر دو طرف مرتب دارن تکرار میکنن که ما دوست هستیم و با هم رابطه داریم و با هم تلفنی صحبت میکنیم، اینم درسته. ولی در عالم سیاست شما میدونید که آقای ترامپ شخص خودش نیست، مسئله حزبش هست، مسئله انتخابات هست، مسئله داخلی هست، مسائل اقتصاد در آمریکا هست، مسائل مربوط به مخالفت‌های دموکرات‌ها هست، مسائل بازرگانی جهانی هست. بنابراین ترامپ اسرائیل در اون رده نیست که اون مسئولیت‌هایی که آقای نتانیاهو داره احساس میکنه، ترامپ مسئولیتش به مراتب سنگین‌تر و وسیع‌تره، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکاست. بنابراین در عالم سیاست این مسائل همیشه پیش میاد، اختلافات پیش میاد و من فکر میکنم که ببینید الان 70% مهمات اصلی و اساسی اسرائیل توسط ایالات متحده داره تامین میشه. هم موساد و هم IDF اینها بیشتر جنبه میانه روی رو در پیش گرفتن که نه ایالات متحده رو انقدر ناراحت بکنیم که ما رو کنار بگذاره و نه اونقدر مطیع اینها باشیم که هر چیزی، کمون که وزیر دفاع اسرائیل میگه آقا ما برای مسئله موجودیت خودمون اصلا با کسی مشاوره نمی کنیم، صحبت نمی کنیم و درست هم میگه. از طرف دیگه ایالات متحده یکی از بزرگترین یا بزرگترین و شاید تنها حامی قدرتمند اسرائیل در شورای امنیت هست، بنابراین اسرائیل نیازهای فراوانی به ایالات متحده داره، اما ایالات متحده هم نیازمند به کشوری مانند اسرائیل هست در منطقه برای حفظ امنیت منطقه، برای ایجاد توازن و تعادل نظامی و سیاسی در منطقه. و بنابراین این یک بدبستان سیاسی است. گاهی اینها با هم عصبانی میشن، گاهی ممکن است که بد و بیراه بگن، به خصوص خب ترامپ میدونی که وقتی که عصبانی میشه، شما دیدین حتی در برخورد با خبرنگار، به من که یه خبرنگاری حتی یه خانومه و از ایشون یه چیزی میپرسه که دوست نداره، بلافاصله میز رو به هم میزنه و به قول جاهلای قدیمی ایران کافر رو به هم میریزه، بلند میشه که آه شما فیکید و من با شما صحبت نمی کنم. اینا روش هاییست که آقای ترامپ داره، ولی در مجموع من فکر میکنم که هم ایالات متحده و هم اسرائیل باید در منطقه در کنار هم بایستن، چون هر کدام نیازی به یکدیگر دارن، حالا یک کم بیشتر داره اون یکی کمتر، ولی در هر صورت هر دو طرف نیازمند هم هستن برای اداره یک منطقه پرتنش و بسیار حساس و بسیار ثروتمندی به نام خاورمیانه.
1: سپاسگزارم. یه سری هم به داخل بزنیم، به موضوع تیراندازی به جمعیت ارزشی‌های نظام توسط سپاه پاسداران، همونجور که فیلماش هم در چند روز گذشته اومد و چقدر باعث خوشحالی مردم شد. ارزشی‌ها برای اعتراض به توافق به خیابون اومده بودن که بهشون تیراندازی هم صورت گرفت و زد و خورد شدیدی بینشون بود. خب خیلی طبیعیه، خودشون هم به خودشون رحم نمیکنن. به قول یکی از این اسلامی ها میگفت وقتی که ظلم بیش از حد بشه دفع افسد به مفسد میشه، یعنی خودشون عبه میبرن. آیا جان دکتر این باعث میشه که شکاف بزرگتر بشه و خب بیشتر تمایل پیدا کنن به سمت مردم، یا اینکه تا آخر نفس همدیگر از بین میبرن، یا نهایتا برای ماندگاری با هم دست به یکی میکنن؟
2: نه ببینید، شکافی که بین اینا پیدا شده یک موضوع تحلیلی نیست، بلکه یک موضوع تاکتیکیه و این شکاف روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه، به خصوص اگر اینها برن به سمت و سوی امضای قرارداد. شما مطمئن باشید که این شکاف به حدی خواهد شد که طرفین در برابر هم لشکرکشی میکنن. الان بسیاری از فرماندهان سپاه از جمله فرمانده سپاه قدس طرف قالیباف رو گرفتن و چه بسا قالیباف به جایی برسد که ناگزیر بشود دست به یک شبه کودتا بزنه، سعید جلیلی تندروان دیگر رو دستگیر بکنه، اینها رو زندان بکنه. طبیعتا در اون صورت پیروان اینها زود ساکت خواهند شد، چون این عربده کشانی که شبها به خیابان میان گرسنگان پابرهنه توهی مغزی هستند که برای پول به خیابان میان و یا برای مفاسد اخلاقی که رژیم در اختیارشون میذاره. به معنی که اینها رو ازشون بگیری دیگه اینا نخواهند اومد، اینا ارتباط ایدئولوژیک با رژیم ندارن، اینا توتیانی هستن که هرچی میگن عربده بکشید اینا میکشن و الله اکبر گویان و یا نمیدونم یه چیز دیگه هیدر هیدر کنان و اینا. بنابراین اگر رژیم بخواهد به یک توافقی برسه با ایالات متحده با این شکلی که الان هست نمیتونه. شما الان حتی کیهان شریعت مداری اگه نگاه بکنیم میبینی که کیهان اومده طرف قالیباف، کیهانی که تا دیروز میگفت تنگه هرمز رو باید ببندیم و ما باید اینا رو نابود کنیم و اسرائیل رو چنین کنیم چنان کنیم، الان صحبت از گفتگو میکنه. بنابراین وضعیت سیاسی در داخل کشور بسیار عوض شده و در این تغییری که پیدا شده که به باور من شاید یکی از شاهکارهایی که ترامپ توانست به خرج بده این موضوع بود که توانست این دو دستگی رو در بین اینها آنچنان بالا ببره که ایجاد برخورد بشه، که در نهایت این برخورد یه گروه که به قول ایشون میگه اینا بهتر هستن و میشه باشون مذاکره کرد قدرت رو در دست بگیرن، و چه بسا در آینده همین گروه که قدرت رو در دست میگیره بتواند نقش اون ساختار انتقال قدرت رو بازی بکنه. یعنی همین ها بمونن، گروهی هم از سوی رهبر اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی به تهران برون، اینها در یک گفتمانی با هم به یک توافق برسند و در نتیجه همون اتفاقی که مثلا در لهستان رخ داد که
1: انتقال قدرت
2: شده. انتقال قدرت بتونه بدون خونریزی و با سرعت بیشتر و با خسارت‌های کمتر، بدون اینکه خطر تجزیه باشه، خطر جنگ داخلی باشه. نمیدونیم هنوز، اینها همه تئوری‌هایی است که میشه بهش فکر کرد. خوب و بدهای این به اصطلاح ماجرای تفاهم‌نامه رو باید در نظر گرفت. تا بخواهد به توافق برسد راه طولانی در پیش است، ولی چنانچه به توافق هم برسد در کوتاه مدت برنده این ماجرا رژیم هست و در دراز مدت برنده ماجرا ملت ایران است.
1: البته همونجور که شما توضیح دادین، الان که شما داشتین صحبت میکردین و به درستی اشاره میکردین، داشتم فکر میکردم که کاملا درسته، این رژیم هیچ خط قرمزی نداره. از اوایل انقلابم بارها به انهای مختلف این اتفاقات پیش اومده، ولی این بار رهایی نخواهد داشت، مثل 72 تن اولی که به خودشون بمبگذاری کردن و کشتن به دلیل اینکه شاید کمی معتدل تر بودن، کشتن احمد خمینی، کشتن رفسنجانی و غیره و غیره. یعنی در این رژیم آدما یا موافقن یا از صحنه حذف میشن، چیزی به نام مجادله بر سر مسائل و نتیجه گرفتن وجود نداره. قدرت هر طرف که باشه، طرف مقابل باید از بین بره یا باهاش توافق بکنه، ولی این بار دیگه نمیتونه اون مسیر رو ادامه بده. بسیار خب آقای دکتر، میرسیم به فوتبال و در ابتدا من باید جام جهانی فوتبال و حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی، ما امسال تیم ملی در جام جهانی نداریم، این تیم تیم جمهوری اسلامی است، و در ابتدا میخوام از دوستان لس آنجلس، شهرهای اطراف، کانادا و هر کسی که به هر طریقی خودشو به این مسابقه رسونده بگم که دست مریزاد، واقعا بهتون افتخار میکنم. وقتی شنیدم که از 70,000 بلیت 65,000 بلیت برای ایرانی ها بوده، وقتی شنیدم که و دیدم تصاویری رو که چگونه به هر ترفندی پرچم شیر خورشید رو به داخل بردن و چه زیبا دفاع کردن، واقعا جای تشکر و جای شعف داره. آیا به نظر شما این هم قسمتی از نبرد ما و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های نبردمون هست و نظرتون در این مورد چیست؟
2: بله بدون شک. ببینید همین اتفاقی که افتاد و فیفا در حقیقت سوی رژیم رو گرفت و مردم نشان دادن که خواستشون کاملا متفاوت با خواست رژیم هست، انعکاس وسیع جهانی داشت و این خودش کنش مدنی بود و بسیار حائز اهمیت. و البته اتفاقاتی افتاد که کاش نمی افتاد، حرفای زده شد، من ویدیوهای دیدم که بسیار تأثیر انگیز است که یه چنین حرفای برخی می زنن، یه چنین واژگان زشتی به کار می برن، چون حقیقتا مبارزه سیاسی با این قبیل فحاشی ها، با این قبیل زشتکاری ها به هیچ وجه همخوانی نداره، مگر از سوی گروه های افراطی و شاید کمونیست های سابق مارکسیست لنینیست ها، چون کمونیست های مدرن هم امروز این روش ها رو دنبال نمی کنن. ولی به هر صورت از اینها که بگذریم، کوششی که جامعه ایرانی کرد در خارج از کشور به طور کلی در همه جا و از بسیاری جاهای دنیا آمدن به لس آنجلس و از بسیاری از شهرهای آمریکا رفتن و بلیط ها رو تهیه کردن و برای ایران شعار دادن، نه برای تیم یا برای کسی، و این بسیار مهم بود و به باور من یک نافرمانی مدنی بسیار گسترده در سطح جهان بود.
1: بسیار عالی. البته های دکتر، اینجا من یه ذره میخوام بگم که شما هم ببخشین یه خورده، چون در مورد دناعتی که این رژیم به خرج داده و بعضی از بازیکنانی که خونشور بهترین اسمیه که برشون میشه گذاشت، من موافق نیستم. خودتونم میدونین که من هرگز از ادب، دایره ادب خارج نشدم و نمیشم. اما میخوام بگم هر جمعیتی تندرو داره، کندرو داره، یه عده بیادب داره دیگه. یه ذره ببخشین اون یه عده بیادب کوچک رو. خبرهای آمده مبنی بر این که یکی از بازیکنان از کیفش پرچم شیر خورشید در آمده، هنوز نمیدونیم کی هست و گمان زنی هایی وجود داره که شاید حدود 5 نفر دیگر با تیم به ایران بر نگردن. نظرتون در این مورد چیه و توصیهتون به همه بازیکنان؟
2: احتمال داره که یه تعدادی درخواست پناهندگی کنن و بمونن، همیشه هم این بوده، در کشتی بوده، در شطرنج بوده، در بسکتبال و رشته‌های دیگر هم همینطور بوده، برای اینکه میخوان نجات پیدا بکنن از اون وضعیتی که در کشور هست. ولی ببینید، من به طور کلی عقیده شخصی خودم رو میگم، مبارزه سیاسی بایستی در یک چارچوبی باشه و این چارچوب هر چقدر اخلاقی تر باشه، منطقی تر باشه، بهتر به ثمر میرسه. شما وقتی که فضای دموکراتیک گفتگوها رو تبدیل بکنید به فضای برخوردهای فیزیکی یا فحاشی، طبیعتاً به زیان هر دو سو تمام خواهد شد و رسیدن به یک گذر دموکراتیک رو مشکل بکنه. این مسئله است که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم. من میدونم یک عده جوان هستن، اینها بسیار احساساتی هستن و نمیتونن تحمل بکنن آنچه را که گذشته، جنایت ها اینها رو نمیتونن تحمل بکنن، ولی باید یاد بگیرند که حتی در سخت‌ترین شرایط بایستی در یک چارچوب اخلاقی زندگی کرد، در یک چارچوب اخلاقی مبارزه کرد و توجه کرد به اینکه ما از چه راهی بهتر به نتیجه میرسیم و چه راهی ممکن است که امروز احساسات و هیجاناتمون رو بیرون بریزیم ولی در رسیدن به هدف ما رو کمک نکنه. اینا مسائلی است که من فکر می‌کنم در پیروزی ما میتونه نقش مهمی داشته باشه.
1: بسیار زیبا و درست فرمودین. بهتر اینجا اصلاح کنم حرف خودم و سوء تفاهم برای بینندگان پیش نیاد. فحاشی در هر صورت محکومه. ما از فرهنگی میایم که نباید فحاشی بکنیم. این رفتارها رفتارهای درستی نبوده و نیست و نخواهد بود. منظور من فقط این بود که کفه ترازوی عمل زیبایی که انجام شده سنگینی میکنه و اون مقدار خیلی کم بوده، وگرنه تأیید هیچ رفتار زشتی رو نکردم و نمی کنم. خدمتتون عرض کنم که یه پرسشی هم هست در مورد اینکه آقای امیرحسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس به شدت تأکید میکنه روی اینکه عراقچی باید استیضاح بشه. آیا این

0: تلاششون رو میکنن برای اینکه مملکت رو نابود بکنن به خاطر افکار مالی خوریایی و ایدئولوژی منحطی که دارن، ولی موفق نخواهند شد.
1: سپاسگزارم. آی دکتر، روزگار سختی در ایران بر مردم میگذره. توصیه‌تون برای مردم چیست برای تحمل تا رسیدن به آزادی؟
0: امید و حرکت.
1: سپاسگزارم از شما. بسیار لذت بردم مثل همیشه از دانش خودتون که با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتیم. تا هفته آینده شما رو به پروردگار زیبای ایران می سپارم.
0: سپاس از شما. پاینده
1: بینندگان عزیز، مسابقات فوتبال رو دیدیم و من به شخصه میخوام بگم به درون ایران دقیقه 8 و 9، دقیقه 18 و 19 و دقیقه 49 که هر کدوم یک حرکتی انجام دادن به نام جان باختگان، از ته دل جیگر هممونو میسوزونه. هرگز فراموش نکردیم و نمی کنیم و همه با هم پیش میریم تا پیروزی. بازم تبریک میگم به ملت ایران که در جام جهانی هویت خودش رو به رخ دنیا کشید. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. قربونتون برم، خیلی ممنون. آقای بهبهانی هستم، من یه جمله کوتاه باشون صحبت.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

سامین که بیداشم بدون ترس، سامین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست، سامین که گفت تو آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین.

دادن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسه شون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت نخست از مجموعه گفتاری است تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت، که در این گفتارها به موضوعاتی مثل آموزش، پرورش و اعمال اتوریته دولت

در امر آموزش پرورش هم در نظام های اقتدارگرا و هم در دموکراسی های مدرن پرداخته خواهد شد. البته منظورم از نظام های اقتدارگرا هم نظام های اقتدارگرایی که بهشون میگیم دیکتاتوری های مسلح یا دیکتاتوری های غیر ایدئولوژیک و هم نظام های سیاسی دیکتاتوری ایدئولوژیکه که در اینا مقداری آموزش و پرورش هم متفاوته. خب علت انتخاب این عنوان و این گفتارها از سوی من اینه که من در شخصا خودم در تجربه کار فرهنگی، یعنی درس دادن مثل یک معلم، رو در هر سه این نظام داشتم. یعنی در زمان حکومت پادشاهی محمد رضا شاه که من اون رو زمره دیکتاتوری های مصرح میشمارم، هم در دوران جمهوری اسلامی برای مدت چند سالی و بالاخره حدود 20 سال هم معلم در آموزش پرورش کشور هلند بودم در دبیرستان. در نتیجه به لحاظ تجربه عملی هم خودم یه مقداری اندوخته‌ای در این زمینه دارم که سعی می‌کنم در گفتارهایی که در این روزهای سه‌شنبه امروز و هفته‌های آینده خواهم داشت به خدمت شما عرض کنم. خب اگر به طور کلی آموزش رو انتقال دانش و مهارت‌ها و اطلاعات بدونیم، در این صورت میشه گفت که تقریباً در تمام نظام‌های سیاسی علی‌رغم هر نوع محتوایی که دارن این هدف کمابیش تعقیب میشه و اگرچه در برخی از اونا با کامیابی بیشتر صورت میگیره و برخی از اونا با کامیابی کمتر. بدیهی هست که در مقام مقایسه در بین مثلا کشورهای مدرن و کشورهای کمتر پیشرفته، خب نتایج کمی متفاوت هم هست. اما اونچه مسلمه اینه که این مسئولیت قدرت سیاسی حاکمه که به امر آموزش سرسامان بده و نیازهای کشور رو در زمینه‌های مختلف در آینده توسط کادرهای آموزش دیده‌ای که امروز یعنی در جوانی و نوجوانی آموزش می‌بینن این رو آماده‌شون کنه و نیازهای آتی رو برطرف کنه. خب این موضوع همونقدر مثلا در چین اهمیت داره که در کشورهای غربی اهمیت داره و یا در روسیه و یا جاهای دیگه. خب اگر از سوی دیگر اون وقت پرورش رو بخوایم تعریف کنیم، اگر پرورش رو روندی و فرایندی بدونیم که در اون روند و فرایند شخصیت، نگرش، عواطف، اخلاق، عادات و شیوه رفتار کودک شکل میگیره، مثلا در اون حس عدالت‌خواهی پرورش پیدا میکنه یا حس مسئولیت پذیری یا همدلی، رواداری، اعتماد به نفس، غیر و غیر رو اینا رو تقویت کنه، در این صورت باید بگیم که جایگاه دولت‌ها در این میان یکی نیست و به نسبت تمرکز اقتدار دخالت دولت در امر پرورش بیشتر میشه. یعنی هرچی دولتی از دموکراسی فاصله بیشتر بشه، به همون نسبت گرایش به این پیدا میکنه که پرورش کودکان رو خودش به دست بگیره و به اون شکل بده. و برعکس، هرچه اقتدار سیاسی به سمت دموکراسی میل پیدا بکنه، این دخالت و یا این خاص در به دست گرفتن امر پرورش در دولت کمتر میشه. خب البته این درسته که گفته میشه آموزش بیشتر به دانستن و پرورش بیشتر به شدن مربوط میشه، ولی در عمل مرز این دوتا خیلی روشن هم نیست. علتش هم اینه که در خود آموزش هم عناصری از پرورش وجود دارن. مثلا اگر فرض کنید آموزش ریاضی رو در نظر بگیریم، تو علوم دقیقه، این آموزش میتونه در کودک، در نوجوان،
دقت، نظم فکری، استدلال کردن بهتر و به دنبال منطق امور رفتن رو در واقع در ذهنش تقویت کنه. برای همینه که برخی از نظریه پردازان آموزشی آموزش رو همراه با پرورش به کار برن، میگن آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، و این دو رو از هم جدا شدنی نمیدونن. حالا ما در ادامه گفتار خواهیم دید که تا چه حد اینها از هم دیگه جدا شدنی هستن و در تحت چه شرایط اجتماعی و قدرت سیاسی موجود در اون کشور یا در اون جامعه این جدایی صورت میگیره. در دموکراسی های مدرن آموزش، خود امر آموزش یکی از حقوق مثبت شهروندان محسوب میشه، یعنی مربوط میشه به آزادی های مثبت شهروندان که در قانون اساسی اومده و وظایف دولت رو در این تعیین میکنه. به طور کلی این حقوق مثبت نسبت به شهروندان که درش یکی از اینا به اصطلاح مسئله فراهم کردن شرایط آموزش برای شهروندانه که خب در بسیاری از کشورهای به اصطلاح مدرن و دموکراسی آموزی حتی این جنبه اجباری هم داره، از یک سنین معین تا یک سنین معین دیگری. خب در مقابل این آزادی های مثبت، آزادی منفی یا حقوقی وجود داره یا حقوق منفی یا شهروندان وجود دارن که اینا باید از دخالت دولت مسئول بمونن. یعنی در واقع این حقوق منفی ابزاری هستند برای محافظت شهروندان در مقابل قدرت سیاسی، مثل فرض بفرمایید آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دین. آزادی تربیت کودکان یکی از این آزادی هاست، یعنی خانواده حق تعلیم و تربیت کودکان رو داره، خودش حق پرورش کودکان رو خودش داره. این بخشی از آزادی‌های منفی شهروندان به حساب میاد و بنابراین دولت باید دستش از این موضوع کوتاه باشه. خب از اینجاست که در اغلب دموکراسی مدرن بین آموزش که وظیفه دولته و پرورش که وظیفه خانواده و حالا بعداً خود کودک یا نوجوان هم هست تفکیک گذاشته میشه. البته دولت میتونه حقوق شهروندی و یا مثلا احترام به قانون رو در آموزش بگنجونه، اما کاری که نمیتونه بکنه اینه که نمیتونه یک جانبینی سیاسی یا فلسفی یا دینی رو در دستور کار آموزش قرار بده. اینا مربوط میشن به بخشی که به اصطلاح آزادی های فردی یا آزادی های منفی در واقع شهروندان است. اما نکته جالب اینه که در تاریخ اندیشه سیاسی و از دوران باستان تا کنون موضوع دخالت دولت در پرورش همیشه مورد توجه حکومت‌های اقتدارگرا بوده. یکی از اولین نمونه‌های این امر ما در دولت اسپارت در واقع می‌بینیم. یعنی پرورش کودکان به صورت بسیار گسترده‌ای و سازمان یافته‌ای در تحت کنترل دولت اسپارت بوده. در اسپارت هدف تعلیم و تربیت، پرورش شهروندان همچون سربازان منضبط و آماده برای جنگ بوده. در اونجا پسران از سنین حدود 7 سالگی وارد نظامی به نام آگوگه می شدند که این نظام تحت نظارت دولت قرار داشت و در این نظام نقش دولت بسیار پررنگتر از نقش خانواده در تربیت کودکان بود. برای همینه که بسیاری از مورخان اسپارت رو نخستین دولتی می دونند که پرورش دولتی کودکان رو عملی کرد. دولت اسپارت در واقع نه تنها مهارت‌ها بلکه تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان رو خودش به دست گرفت. افلاطون در کتاب جمهوری خودش
ایده سپردن تربیت کودکان به دولت رو از نگاه فلسفی مورد توجه قرار میده، چون افلاطون شدیداً مدافع چنین نظریه‌ای بوده. و برای افلاطون تربیت یک موضوع سیاسیه، نه یک موضوع خصوصی. پس اگر خانواده ها بخوان به قول افلاطون با ارزش های مختلفی که خودشون دارن کودکان رو تربیت کنن، از نگاه افلاطون جامعه دچار اختلاف و کشمکش میشه. در طرح افلاطون کودکان در واقع باید به صورت دست جمعی تربیت بشن، دولت باید حتی بر داستانهایی که برای کودکان خونده میشه، بر اشعاری که برای کودکان خونده میشه، برای موسیقی و همینطور الگوهای اخلاقی دولت باید کنترل داشته باشه و در صورت لزوم سانسور کنه. برای همینه که کارل پوپر فیلسوف اتریشی در کتابی معروفش به نام جامعه باز و دشمنان آن، در فصلی که مربوط به افلاطون اختصاص داده، این نگرش افلاطون رو نشونه ضدیتش با جامعه باز میدونه و در واقع میگه که تفکر افلاطون نسبت به پرورش نمونه ای از اعتقاد به تقدم دولت بر فرد در اندیشه افلاطونه. و برای روشن‌تر شدن موضوع شاید مناسب باشه که در همین دوران، در یونان باستان، وضعیت تربیت کودکان رو در یک شهر کشور دیگر در یونان یعنی آتن توضیح بدیم و اون رو با نمونه اسپارت مقایسه کنیم. مقایسه این دوتا به یک نکته خیلی جالبی منجر میشه. در مقایسه با اسپارت، آتن در زمینه آموزش و پرورش به خصوص بسیار بازتر و کمتر متمرکز بود. در آتن مسئولیت اصلی تربیت کودکان با والدینه. مدارس در آتن عموماً خصوصی بودند و معلمان و مبلغان با مشربهای مختلف در اونجا تدریس میکردن. گاه خانواده خودشون معلم برای بچه هاشون استخدام میکردن و مواد درسی در آتن شامل آموزش خوندن بود، نوشتن، ادبیات، آموزش موسیقی، آموزش آواز، نواختن ساز و بالاخره ورزش بود. در یونان، در آتن، در واقع فن سخنوری و آموزش فن سخنوری اهمیت زیادی داشت و در سنین بالاتر جوانان فن بلاغت و فلسفه رو هم می آموختند و افرادی مثل سوفسطاییان و بعدها سقراط و خود افلاطون و ارسطو نیز از استادان و مدرسان جوانان در آتن بودن. خلاصه کنیم، در اسپارت الگوی پرورش دولتی وجود داشت و هدف ساختن نوعی خاص از شهروند بود که حالا بعداً خواهیم دید در حکومت‌های مشابه هم همین هدف در واقع از اصل پرورش. ولی در آتن آموزش به اصطلاح خانواده محور بود و نسبتاً متکثر بود و دولت کمتر در جزئیات تربیت کودکان و نوجوانان دخالت میکرد. خب از آتن که بگذاریم، در کشورهای دیگر، جای دیگه هم همین وضعیت رو ما مشاهده میتونیم بکنیم، میتونیم مطالعه کنیم پیرامونش. مثلا در میدونیم که در چین هم همینطوری بوده که خب بالاخره اینا چون بحث مجزاییست به همین حد کفایت میکنیم و ازش میگذاریم. اما از نمونه های باستانی که بگذاریم و بیایم جلوتر، مثلا در دوران معاصر، حالا در دوران قرون وسطا باز قضیه یک حالت خاصی داره بین این دوتاست، ولی در دوران معاصر در واقع موضوع آموزش پرورش در کشور
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل بررسیه که در اون تعلیم و تربیت یا آموزش پرورش در خدمت پروژه‌ای است به نام پروژه به اصطلاح ساختن انسان نوین سوسیالیستی. پرورش کودکان تو این رژیم تا حدود زیادی پروژه دولتی بود، اما خانواده به عنوان نهاد عاطفی حذف نشده بود، یعنی مثل کاملا مثل نمونه اسپارت نبود. در اسپارت خیلی وقتا پیش می آمد که خانواده ها دیگه فرزندانشون رو به یاد نمی آوردن، به یا باز نمی شناختن، اینقدر قضیه مثلا شدید بود، ولی در مورد اتحاد جماهیر شوروی به این شدت نبود، بلکه در یک چارچوبی قرار داشت که دولت تعیین میکرد. به خصوص در دوره استالین این قضیه شدیدتره. در دوره استالین کنترل ایدئولوژی خیلی شدیدتر از دوره های مثلا خروشچف بعده، و دولت هم نقش خیلی مهمی در شکل گیری، شکل دهی به در واقع ارزش ها داشت. در این دوره پرورش اجتماعی و سیاسی کودکان همه در خدمت اهداف حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار داشت. اینطوری اصلا استراتژی آموزش بر این اساس بود و فقط هم در کلاس‌های درس انجام نمی‌شد این آموزش، بلکه کودکان در اتحاد جماهیر شوروی در سازمان‌های دیگری هم در واقع مشارکت داشتن، اونجا هم تعلیم می‌دیدن، اونجا هم پرورش پیدا می‌کردن، که مثلا از معروف‌ترین اونها یکیش جوانان کمونیستی سراسر اتحاد شوروی بود و دیگری سازمان پیشاهنگان جوان اتحاد شوروی. از نظر آموزش سیاسی و آماده سازی این کودکان و نوجوانان برای ورود به ساختارهای رسمی حکومتی، اینا در این سازمان‌ها نیز پرورش پیدا می‌کردن. از اتحاد شوروی که درش پرورش دولتی شایع بود، رواج داشت که بگذاریم، در دوره معاصر دولت آلمان نازی رو داریم که در اینجا هم این دولت از سنین پایین در واقع شروع میکرد و وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک به رژیم نازی رو در جوانان و جوانان و کودکان میپروراند. شاید بهتر بگیم که باید بهتر بشه بگیم که در واقع اینا رو شستجوی مغزه میداد، که در این مورد خب داستان ها، فیلم ها و صحبت ها سخن بسیار زیاد شده، دیگه من خیلی واردش نمیشم. در مورد جمهوری خلق چین هم در واقع همین حالت بود در دوره معاصر، از این یعنی پرورش با هدف هویت سازی سیاسی همراه بوده. این هم مثلا ما داستان زیادی در مورد مثلا انقلاب فرهنگی پرولتاریای چین داریم که کاملا این هم محسوسه که تو نوجوانان پرورش دولتی چه تأثیرات داشته و چه در واقع به نتایج رو در داخل چین به لحاظ سیاسی به بار آورده. خب حالا در دوره امروز که ما زندگی میکنیم دو کشور دیگر رو میشه نام برد، یکیش مورد کره، جمهوری کره شمالی هست، یک کشور کمونیستیه، خب اونم کاملا نحوه تعلیم و تربیت کودکان شباهت زیادی با دوره استالینی داره، چون اصولا سیستم سیاسی کره شمالی شباهت زیادی به دوران استالین داره، و بالاخره دیگری نمونه جمهوری اسلامی خودمونه که در مورد این آخری دیگه من صحبت نمی کنم، چون که به قول معروف چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب به گمان من تمام این تجربیاتی که در مورد تربیت دولتی از زمان باستان تا کنون گفتیم، به گمان من اینها تجربه تاریخی نشون میده که شکست خوردن و دولت ها نتونستن اون هدفی رو که تعیین کرده بودن بهش برسن. نمونه خود جمهوری اسلامی مؤید این ادعای منه که خب ما میبینیم که در حدود نیم قرن جمهوری اسلامی آموزش کودکان و نوجوانان نوباوگان ما رو در اختیار داشته، آموزش کاملا دولتی و ایدئولوژیکه، ولی امروز میبینیم که همون محصولاتی که به اصطلاح اینا میخواستن
به بار بیارن در مقابل خود جمهوری اسلامی ایستاده، که حالا در ادامه گفتار به کمی هم به علت این موضوع خواهیم پرداخت. خب اما شاید بد نباشه که در اینجا یک کمی به علامت های این شکست، یعنی شکست آموزش و پرورش دولتی، شکست این پروژه آموزش یه دولتی رو شاید باید بهش توجه کرد که چه علائمی این از خودش نشون میده. بگم آن من یکی از مهمترین این علائم اینه که بین ارزش‌های رسمی آموزش و رفتار واقعی کودکان و نوجوانان شکاف وجود داره. اگرچه تعلیم گیرندگان در ظاهر، یعنی کودکان، نوباوگان، جوانان در ظاهر رسماً و اون چیزی رو که نهادهای رسمی، اون ارزش‌هایی رو که نهادهای رسمی میخواد از اینا در واقع تکرار میکنن در محیط آموزشی، اما در زندگی واقعی بیرون از مدرسه نه به اون باور دارن و نه به اون عمل میکنن. یکی از تضادهایی که در این مورد ما علامت شکسته میبینیم، مثلا خب باز در مورد خودمون میبینیم دیگه، رفتار کودکان ما در جمهوری اسلامی کاملا معلومه. در مدرسه مجبور به وانمود کردن به اصطلاح پذیرش ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت هستن، اما در خونه و در خیابان رفتار دیگری دارن. یعنی پرورش اینجا نه امری پذیرفته شده و درونی، بلکه بیشتر ظاهر سازی است. یکی دیگه از علائم پرورش دولتی و علائم شکست، انتقال عملی این پرورش به خانواده و یا شبکه‌های اجتماعیه دیگه. یعنی عدم تأثیر پرورش دولتی روی جوونا، بچه‌ها و نوباوگان باعث شده کودکان و نوجوانان نیازهای خودشون رو نه از دولت، بلکه از خانواده و یا امروزه شبکه‌های اجتماعی و یا حتی گروه‌های مذهبی غیر دولتی در واقع عکس کنن. از یکی از علائم معروف و کاملا چشمگیری دیگه شکست پرورش دولتی، رشد دوگانگی شخصیتی یا فرهنگی است. این موضوع رو ما ایرونی‌ها باز خیلی خوب توجه کردیم، خیلی بهش برخورد داشتیم. از علائم دیگه پرورش دولتی افت ظرفیت پرسشگری در کودکانه. این موضوع رو کسانی که از این کشورها که آموزش در تحت تسلط دولته به کشورهای باز که مسافرت میکنن و بچه هاشون اونجا تو مدرسه دبیرستان میزنن، کاملا این قضیه رو کاملا مشاهده میکنن. در حداقل در سالهای اول میزان پرسشگری در بین کودکان مهاجر از این کشورها در کشورهای مدرن خیلی خیلی نسبت به دانش آموزان متولد اون کشورها خیلی خیلی کمتره. در اینجا در واقع کودکان دچار نوعی کمبود و توانایی در تفکر انتقادی میشن و همین جور کمبود در توانایی در داوری، در ابتکار عمل اینا. همونجور گفتم این موضوع رو برای سالهای اول بسیاری از مثلا والدین ایرانی در کشورهای اروپایی تجربه کردن. خب این فعلا فکر کنم همینقدر کافیش در مورد پروژه کشورهایی که درش حکومت‌های ایدئولوژیک آموزش کودکان و نوجوانان در اختیار میگن کافیش. همونطور در ابتدای صحبت گفتم ما در میون کشور اقتدارگرا یه بخش دیگه هم حکومت‌های اقتدارگرای غیر ایدئولوژیک داریم که در اونجا در واقع آموزش در این نوع کشورها بین دو نوع آموزش، یکی آموزش در کشورهای با نظام‌های ایدئولوژیک و یکی آموزش در دموکراسی‌ها قرار می‌گیره. یعنی واقعا کشورهایی که دموکراسی درشون هست و نه حکومت‌های ایدئولوژیک بر سر کارن، آموزش درش یک حالت کاملا بینابینی داره. خب باید این موضوع رو از چند جنبه بگم، من باید مورد مطالعه قرار بدیم.
یکی از جنبه اهداف آموزش. ببینیم اهداف آموزش در کشورهایی که گفتم دیکتاتوری مسلح توش وجود داره، یا به هر حال جایی که آزادی سیاسی مثل دموکراسی نیست، در واقع هدف آموزش در اینجا بیشتر تربیت نیروی کاره، تربیت مدیران لایق برای اداره سیستم و همچنین نیازهای بازار کار توی کشورها. در کنار این موضوع البته حفظ نظام اجتماعی و ثبات سیاسی هم مورد توجه این دولت‌ها هست. دومین مطلب برمیگرده به محتوای درسی، اون چیزی که دانش آموزان در مدارس میخونن. در این نوع دیکتاتوری ها آموزش مهارت های فنی و آموزش علوم مورد توجه دولت قرار داره و سعی میشه که هرچه ممکن هست طبق استانداردهای مدرن در واقع برخورد بشه. در این نوع آموزش در واقع میشه گفت سانسور وجود داره، اما در زمینه‌های علوم انسانی مثل تاریخ، مثل ادبیات، در اون زمینه‌ها اعمال میشه دیگه. در زمینه‌های مثل طبیعی، مثل علوم دقیقه و جای دیگه در واقع کاری بهش ندارن، این برخلاف اون نوع اولی که توضیح دادم. البته حضور نسیونالیسم در واقع نچندان افراطی در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بسیار رایجه، اما بیشتر از اون که یک پروژه جامع برای باشه که برای بازسازی انسان و شکل دادن یک انسان نوین باشه، در واقع این ابزار مشروعیت و انسجام سیاسیه. چون ما میدونیم اگر ناسیونالیسم به شکل افرادیش مثلا شکل نازیسم پیاده میشه، داستان میشه اون نوع اول حکومت هایی که گفتیم و آموزش در اون نوع حکومت ها. ولی در مورد نوع دوم درسته که مقدار ناسیونالیسم هست، ولی ناسیونالیسم نه به اون شدت و حدتیه و نه خواهان ساختن انسان و تغییر هویتش به شکل هویت ناسیونالیسم افرادیه. اما در اینجا تأکید بیشتر بر تاریخ ملی، افتخارات ملی، نظم، اطاعت و به هر حال در نهایت اسطوره‌های ملی. اینو کسایی که در دوره پادشاه پهلوی قبل از جمهوری اسلامی زندگی کردن و به مدرسه و دبیرستان رفتن به خوبی به یاد میارن. سومین موضوع رابطه آموزش با تفکر انتقادی و استقلال فکری. در اینجا تنها در حوزه های علمی، اقتصادی و مدیریتی برای بحث فضای نسبتاً کافی وجود داره، اما در مورد حوزه های مثل سیاست، مثل علوم اجتماعی، تاریخ و ادبیات در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک خب محدودیت های اعمال میشه. این تفاوتیه که با نوع آموزش در دموکراسی ها وجود داره. نکته چهارمی که باید بهش توجه کرد نقش معلم و مدرسه در آموزشه. معلم در این نظام های آموزشی، معلم بیشتر کارکرد آموزشی و انضباطی داره، منتها امر آموزش به صورت عمودی انجام میگیره و شاگرد غالبا مصرف کننده است تا اینکه خودش شرکت کننده خود مختاری باشه. به خاطر که این، حالا من در بحث هفته دیگه که به آموزش در دموکراسی برسم روی این مسئله مکث خواهم کرد و تفاوت رو در واقع بیشتر توضیح خواهم داد که در واقع در بیشتر کشورهای دموکراتیک مدرن آموزش به این صورت نیست که فقط معلم بخواد اطلاعات و آموزشی رو یا اطلاعات در زمینه‌های مختلف و مهارت‌های مختلف رو صرفاً منتقل کنه به دانش آموز و دانش آموز به صورت پاسیو مصرف کننده میشه، بلکه سازمان آموزش طوری سازماندهی میشه که با مشارکت دانش آموزان انجام میگیره. خب بحث دیگه یه فعلا بهش وارد نمیشم تا هفته آینده. خب معمولا در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مدرسه وظیفه اعمال کیش شخصیت و احترام آیینی به رهبر رو که الزاماً نشانه ایدئولوژیک بودن نظام نیست رو به عهده داره، منتهاش به شکل ابزار اقتدار سیاسی، ابزار
نظم و امنیت به عهده داره، نه به مفهوم ایدئولوژی کنش. یعنی در مدرسه دانش آموز یاد میگیره که اقتدار سیاسی امری طبیعی و مشروعه. ضمناً در این نوع نظام های آموزشی دولت در واقع شخصی میشه، به این معنی که به جایی که دانش آموز بخواد به نهادها وفاداری نشون بده، بیشتر وفاداریشو به رهبری باید نشون بده، و این امر وفاداری به رهبریه که برجستگی بیشتری پیدا میکنه. مثلا زمانی که زمان شاه، شما اگر نگاه کنید در این امر توسط راه‌های مختلف در واقع تو مدارس دبیرستان‌ها دبستان‌ها اعمال می‌شد که در واقع مثلا یه نمونه خیلی مشخصش تو کلاس عکس فقط شاه بالای تخت سیاه بود، در مدارس سرود شاهنشاهی اجرا می‌شد و و و در ذهنیت بچه در واقع شاه یا رهبر در واقع جای نهادها رو می‌گرفت. یعنی به عبارت دیگر دولت یا قدرت سیاسی در ذهنیت بچه‌ها شخصی میشد. و خب این از نظر جامعه شناسی آموزش، این آینه‌های تکراری که گفتم، آینه‌های روزانه مثل سرود، مثل سر صف ایستادن، مثل پرچم، شعار و سوگند دادن، اینها در واقع ساختن، منظور از اینها ساختن عادت، احساس و تعلق و رفتار جمعی است. در اینجا در واقع هدف پیوند زدن وفاداری سیاسی با امر آموزشه. این اتفاق در کشورهای دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مرتب میفته. خب حالا اگه بخوایم که یک مقایسه هم همینجا بکنیم بین آموزش در دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک با آموزش در دیکتاتوری ایدئولوژیک، بهتره ببینیم که حداقل در مورد همین چهار نکته‌ای که الان گفتم این امر رو در مورد اونها هم تعمیم بدیم. در مورد هدف آموزش که اولین موضوع صحبت کردیم، باید بگیم که در دیکتاتوری ایدئولوژیک اولویت، همونجوری گفتم، ساختن انسان نوینه، و اون چه که در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بهش اشاره کردیم در واقع در اینجا اهمیت در دوم داره، اینکه برای بازار نیروی ماهر آماده کنین، که نیروی ماهر برای اداره سیستم آماده کنین، این همش در درجه دوم اهمیت قرار میگیره. در مورد محتوی درس ها باید بگیم که در رژیم های دیکتاتوری علومی یا رشته های مثل علوم اجتماعی، تاریخ، مثل ادبیات و حتی گاه علوم طبیعی هم با نگاه ایدئولوژیک آمیختن. برای چنین آموزشی دیگه مثل استاندارد بین المللی چندان اهمیتی ندارن، فقط در اون جای استانداردها مورد قبولن که با ایدئولوژی رسمی در واقع تلاقی پیدا نکنن. یعنی اعتبار نهایی فقط از اجماع علمی بود به دست نمیاد در نظام های آموزشی ایدئولوژیک، بلکه باید با چارچوب مشروعیت رسمی رژیم همخوانی داشته باشه. این اصلیه که ازش نمیشه تخطی کرد. خب موضوع آموزش تکامل انسان مثلا در جمهوری اسلامی یه مثال خوبی برای این مسئله. یعنی خب دیگه اینو همه ایرانی ها ما باش آشنایی که چه برخوردی به تا کجا مورد قبول قرار میگیره این موضوع، تا کجا توضیح ایدئولوژیک براش داده میشه دیگه. یعنی دیگه معیار اون چیزی نیست که صرفا علمی است. درباره موضوع آموزش و رابطش با تفکر انتقادی و استقلال فکری در فضای آموزشی در دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک باز هم محدودیت بیشتره، محدودیت در واقع به شدت وجود داره، برای که تفکر انتقادی تا اون جایی اجازه داده میشه، تا اون جایی مجازه که چارچوب‌های از پیش تعیین شده رو مورد سوال قرار نده. خب از نظر آموزشی تفکر انتقادی منوط به وجود حضور چند امکانه. یعنی شما اگه این امکانا نداشته باشین تفکر انتقادی ندارین. این امکانات چیان؟ امکان طرح پرسش
بدون وجود پاسخ از قبل. یعنی شما در تفکر انتقادی پاسخ قبل ندید، پرسش رو میکنی و میخوای برسی به پاسخ. بنابراین امکان نتیجه که از قبل معلوم نباشه و امکان نقد مرجع قدرت هم توش هست. یعنی ما در تفکر انتقادی مرجع قدرت رو هم میتونیم نقد کنیم، فقط این نیست که به یک موضوع معینی در یک چارچوب معین و از پیش تعیین شده ما میتونیم سوال مطرح کنیم و نقد کنیم. خب اینا این شروطی هستند که در تفکر انتقادی در آموزش‌های آموزش در کشورهای مدرن و دموکراتیک وجود داره و دانش آموز عادت داره به این مسئله. اصلا شخصیت دانش آموز با این روش شکل میگیره، ولی این در حکومت‌های در واقع ایدئولوژیک، با خصوص اونایی که آموزش رو تحت ایدئولوژی قرار دادن، در واقع به هیچ عنوان میسر نیست. خب چرا اینجور نیست؟ برای که اقتدار ایدئولوژیک ادعا داره که خود از یک منبع برتر مشروعیت نتیجه میشه. حالا این مشروعیت میتونه مشروعیت الهی باشه، میتونه مثل جمهوری اسلامی، میتونه مشروعیت تاریخی باشه مثلا حکومت استالینی، میتونه مشروعیت طبقاتی و انقلابی باشه مثل حکومت استالینی، مشروعیت تاریخی باشه مثل حکومت ببخشید مشروعیت تاریخی مثل حکومت نازی. و به هر حال تمام اینا محدود کننده و جلوگیرنده از فعال شدن تفکر انتقادی در جوانان نوجوانان در امر آموزش و در امر پرورشه. پس به خاطر که در حکومت ایدئولوژیک این نکته هم هست که اقتدار ایدئولوژیک اصولا قابل نقد نیست. یعنی چون میدونید در تفکر میگیم تفکر انتقادی، تفکری که بر اساس نقده، ولی اقتدار ایدئولوژیک نقدپذیر نیست، برای که نقد ایدئولوژی به نقد مشروعیتایی که گفته شده که گفتیم میرسه. یعنی شما نقد ایدئولوژی جمهوری اسلامی بکنی به نقد مشروعیتش، منبع مشروعیتش، نقد الله میرسی، یا اونجای دیگه به نقد مبارزه طبقاتی میرسی، یا اونجای دیگه به نقد مشروعیت تاریخی میرسی، یا مشروعیت نژادی میرسی. بنابراین اونجا جاییه که ورودش ممنوعه و اینجا جلوی نقد در واقع و در نتیجه تفکر انتقادی گرفته میشه. بنابراین این عجیب نیست که در بسیاری از نظام‌های آموزش دولتی و ایدئولوژیک نقد ایدئولوژی میتونه به عنوان نقد اقتدار سیاسی تلقی بشه و نه اختلاف فکری. خب و این اجازه نیست و این خطرناک اصولا. اما در نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک این هم باید بگیم که نقد در درون چارچوب مجازه و حتی گاهی تشویق هم میشه در درون چارچوب از پیش تعیین شده. خلاصه کنیم، وقتی که مدرسه وظیفش فقط آموزش علم و دانش و اینها نباشه و تولید مشروعیت سیاسی هم بخشی از اهداف آموزش باشه، در اون صورت مرز میون آموزش و پایبندی سیاسی کمرنگ میشه و گاه اصلا این مرز حذف میشه. در چنین حالتی دیگه دانش آموز فکر انتقادی رو یاد نمیگیره، نمیآموزه، بلکه یاد میگیره که کدام پرسش مشروعه و کدام پرسش نامشروع تلقی میشه. این در این زمینه تخصص پیدا میکنه. و بالاخره باید ببینیم که نقش خود معلم و آموزش دولتی ایدئولوژیک چیه. در این نوع از نگرش از آموزش، معلم دیگه صرفاً وظیفش انتقال دانش به دانش آموز نیست و یا صرفاً راهنمای انجام این کار نیست، بلکه وظایف چندگانه‌ای رو به عهده داره که یکی از اونها نمایندگی نظم سیاسیه. یعنی معلم در اینجا مبلغ و مروج قدرت سیاسیه و به دانش آموز شیوه فهم جهان و زندگی رو اونطوری که حکومت میخواد میآموزه. در حقیقت معلم در این وضعیت کاری که میکنه اینه که اقتدار آموزشی رو
به اقتدار سیاسی پیوند میزنه. یعنی اتوریته معلم صرفا از علم و دانش و اینا نیست، بلکه اینجا اتوریته سیاسیش هم در واقع بهش پیوند خورده. نقش دیگه معلمی که در این نظام داره اینه که معلم مفسر و میانجی بین دانش و ایدئولوژیه. یعنی بدین معنی که اگر بین یک حقیقت علمی و روایت ایدئولوژی که اون یک تنشی به وجود بیاد که میاد، خیلی پیش میاد، معلم باید اونو اون حقیقت علمی رو طوری تفسیرش کنه که به فهم ایدئولوژی که اون خدشه‌ای وارد نشه. این یکی از یک نقش بسیار البته دشواری هم هست. خب در اینجا برخلاف روش علمی در واقع معلم باید از تعمیق بحث جلوگیری کنه و در اینجاست که باید مرزهای کنجکاوی دانش آموز رو به او گوشزد کنه. برای موفقیت در این رژیم معلم باید ارزش‌های رسمی قدرت رو به دانش آموز منتقل کنه. یعنی که مثلا احترام به ایدئولوژی، احترام به دین، احترام به مقدسات و غیره. اینو میاد در جای اول قرار میگه. یعنی جایی که هر جایی که احساس کنه که پاسخ دشوار میشه این مسئله رو در واقع جلو میذاره. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم و اون نکته اینه که غالبا این موضوع که گفتیم معلم رو در وضعیت خیلی خیلی نامطلوبی قرار میده. وقتی که نقد ایدئولوژی معادل نقد مشروعیت سیاسی میشه که هست، معلم در یک موقعیت دوگانه قرار میگیره. از یک طرف اون معلمه و باید معلم بمونه، یعنی وقتی میخواد معلم باشه و معلم بمونه باید پرسشگری و فهمیدن رو تشویق کنه. از طرف دیگه باید نگهبان مرزهای مشروعیت نظام باشه. برای همینه که در غالبا در چون نظامهای آموزشی دانش آموز انتظار بیشتر دانستن رو نداره دیگه، بلکه انتظار داره که از معلم انتظارش اینه که بدونه و تشخیص بده که کدوم فکر مجازه و کدوم فکر مجاز نیست. یعنی خودسانسوری رو اونطوری که مشروعیت ایدئولوژیک میخواد در واقع انجام بده. خب در پایان گفتار امروز، من فکر میکنم امروز به همین اندازه کفایت کنه، در پایان این گفتار به این پرسش فقط پاسخ میدیم که شاید برای رهبران رژیم های دیکتاتوری و ایدئولوژیک شاید این سوال هم طرح شده باشه و اون سوال اینه که چرا پروژه های آموزشی این نظام ها به نتیجه‌ای که در ابتدای روی کار اومدنشون در واقع تقاضا کرده بودن به اون نتیجه نمیرسه. یعنی اگه در ابتدای کار قرار بوده که باورها، ارزشها، وفاداری به نظام، اینجور چیزها رو در دراز مدت در واقع بتونه دولت بهش برسه، استراتژیش رو بر این قرار داده، در نهایت نتیجه کار برعکس میشه. این فقط مربوط به ایران نیست، در همه جای دیگه معلوم شده. پاسخ این پرسش، خب این یک جمله ساده نیست، این پاسخ دارای لایه‌های مختلفیه که مثلا اگر لایه اول اینجوری ببینیم که شکاف بین آموزش رسمی و تجربه زیستی دانش آموزان وجود داره، این یکی از علل مهم این موضوع هست. یعنی اون چی که مدرسه میخواد به ذهن کودک القا بکنه با تجربه روزمره زندگی کودک فاصله پیدا میکنه. آره این تجربه خواه توی خونه باشه، خواه با دوستاش باشه و خواه در استفاده از فضای مجازی باشه و هرچی باشه، این شکاف ایجاد میشه و در نتیجه اون آموزش اعتبار خودش از دست میده. مثلا تبلیغات مدرسه بر این اساسه که نظام ما، نظام حکومتی ما یک نظام عادلانه است، در اون فرصت‌های برابر وجود داره،
و اینجور تبلیغات. اما کودک در خونش و با تجربه‌ای که به دست میاره درست برعکس این عکس این موضوع باش با عکس این موضوع مواجه میشه. در اینجاست که دانش آموز به خودش میگه برای امتحان و موفقیت در این امتحان باید یه پاسخی بدم و برای زندگی خودم پاسخ دیگری میدم. لایه دیگه برای پاسخ به این پرسش اینه که حاد شدن تضاد میان اندیشیدن و وفادار بودن در چنین نظام در نهایت ایجاد یک تنش درونی میکنه. مشکل نظام های ایدئولوژیک در این هستن که همزمان میخواد دانش آموز خلاق و علمی بیاندیشه و در این حال برخی از پرسش ها رو سانسور کنه. خب برای که کودکی که توانایی تحلیلی نسبت به علم پیدا میکنه خب میتونه اونو در جهت نقد رسمی در واقع ارزش های فرهنگی هم به کار ببره. پاسخ دیگه اینه که برای معنا و ارزش های رسمی منابع رقیب وجود دارن. فقط یک منبع آموزشی دولتی اینجا در کار نیست و رقبای مدرسه خانواده هستن، رسانه هست، دوستانن، اینترنتن، فضای مجازی، همه اینا ورودش برای دانش آموز امروزه خیلی کار آسون و سهلی شده. بنابراین ما میبینیم که این یک مرجع بودن، مدرسه مرجع بودن دیگه در واقع در مقابل با مراجع مختلف در واقع کارایی خودشو میتونه به میزان زیادی در دست بده. به هر حال مدرسه میتونه، چیزی که میتونیم بگیم اینه که مدرسه میتونه که رفتار دانش آموز تنظیم کنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ذهن و اعتقاد کودک رو برای همیشه کنترل کنه. نکته دیگه اونه که در شدیدترین نظام های ایدئولوژیک همواره مقداری استقلال فکری، مقداری تردید، مقداری تجربه شخصی و امکان فاصله گرفتن از روایات رسمی باقی میمونه. علت هم اینه که انسان در واقع فقط انسان محصول آموزش رسمی و دولتی نیست و افراد دائم در حال تجربه زندگی بیرون از این آموزش هم هستن و اون رو این تجربه بیرون از آموزش رو با روایاتی که توی آموزش بهش برخورد میکنن در واقع در حال قضاوت و تطابق همیشگی است. یعنی در واقع میشه گفتش که همواره نوعی فاصله میون اون چیزی که قدرت میخواد درونی بشه و اون چیزی که افراد واقعا تجربه و قضاوت میکنن باقی میمونه. آموزش میتونه که رفتار رو سامان بده، اما تصاحب کامل در از قلمرو به قضاوت یک شخص برای نظام کار آسونی نیست. به حال من به پایان گفتار این هفته میرسم. در اینجا در هفته آینده ما بحث را آغاز خواهیم کرد با آموزش در دموکراسی ها و چالش هایی که در این آموزش حتی در دموکراسی ها وجود داره. به حال برای شما آرزوی تندرستی میکنم. روز و روزگار برای شما خوش. تا برنامه آینده بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان، همچنین با یاد جاوید نامان و تمامی آنهایی که در راه آزادی کشورمون، کشور عزیزمون ایران، جانشون رو از دست دادن، امیدوارم تندرست باشید این روزها، یعنی این روزها که این دو سه روز اخیر روزهای بسیار تشنجی بود، تشنج در وجود همه ایجاد کرده، ولی مسئله سر اینه که

ما بین خط ها رو بخونه، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی قرار بیفته. ما این چند روزه یا این چند دو سه هفته اخیر ترامپ کوشش سختی داشت که جمهوری اسلامی رو به پای میز بکشه یا به عبارتی به یک تفاهمی برسونه که این شرایط نابسامانی که همه توش قرار گرفتن فرق نمیکنه، میخواد خود امریکا باشه، شرایط اقتصادی خود امریکا باشه یا خاورمیانه باشه یا اروپا، فرق نمیکنه، که همه در حالت امپاس قرار گرفته بودن، نمیدونستن وضعیت به کجا میرسه. ترامپ خیلی سعی کرد که اینا رو به اصطلاح متقاعد بکنه که بشینن و با همدیگه یه تفاهم نامه‌ای بنویسن که بر سر اون تفاهم نامه بتونن به یک، شاید در 60 روز آینده به یک توافقی برسن. حالا خب معلومه وقتی که دو نفر آشتی میکنن با همدیگه به قولی، یکی کوتاه میاد یکی تند میره، اون یکی دفعه بعد کوتاه میاد این یکی تند میره و در نهایت به یک مخرج مشترکی میرسن که روی اون خط بتونن صحبت بکنن. این گونه که پیداست جمهوری اسلامی از خیلی شرایطش گذشته و قبول کرده که متقاعد بشه. خبرهای زیادی میاد، اتفاقا من همین چند دقیقه پیش شنیدم که حسابهای بانکی جمهوری اسلامی رو قرار باز بکنن و شرایطی که مانند سوریه، برای سوریه بعد از انتقال قدرت انجام شد، برای به اصطلاح جمهوری اسلامی هم همون شرایط رو ترامپ ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح یه سری از تحریمایی که ترامپ برای سوریه گذاشته بود، اینا رو خودش، یعنی بخشی از تحریمایی که به اصطلاح مربوط میشه به کاخ سفید که رئیس جمهور آر، فرق نمیکنه کدوم رئیس جمهور باشه، اینا رو، این تحریما رو اجرا کردن یا به اجرا گذاشتن و خود رئیس جمهور هم میتونه بدون موافقت کنگره یا حالا بستگی داره اون تحریما از چه سوی اومده باشه، بدون موافقت اونها این تحریما رو به اصطلاح کنسل بکنه. این خبر رسیده، خبرها اینجور خبرها واقعیت خیلی زد و نقیز. مارکو روبیو هم صحبت کرد، جی دی ونس هم صحبت کرد، هر کدومشون گفتن نه پولی رد و بدل میشه نه چیزی. یه سریشون میگن پول به اصطلاح پولای امریکایی نیست. خود ترامپ دو روز پیش گفتش که پولایی که آزاد میشه، پولای واژه که استفاده کرد فکر کنم پولهای یخ زده یا پولهای مصنوعیه، حالا منظور از پولهای مصنوعی نمیدونم چیه. اتفاقا من امشب گفتم بتونم با دوست عزیزمون، استاد عزیزمون جناب منصور، متاسفانه فرصت نکردم که باشون تماس بگیرم، دعوتشون بکنم امشب اینجا باشن که این مسائل رو توضیح بدن، چون این اصطلاحات اقتصادیه. حالا این پول مصنوعی یا پول یخزده منظورش کدومه؟ بخشی از پولاییه که مال جمهوری اسلامیه، در کشورهای همکارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، عمان و بقیه در این 47 سال بهش کمک کردن، از بغلش پول زیادی در آوردن و اون ساختار به اصطلاح مافیایی جمهوری اسلامی رو ساختن. دبی بوده، قطر بوده، حالا هر کدومشون که بودن، میتونه منظور این پولا باشه. در حال برخی میگن که پولی رد و بدل نمیشه، خود جمهوری اسلامی

0: صحبت از تمام پولهایی که مسدود شده است میکنه، ولی باید صبر کرد توافقنامه امضا بشه و به بیرون بیاد، ببینیم که مفادش چیه، ریزکاریاش چیه. چیز زیادی هم نیست، اینجوری که جیدی ونس میگفت یک صفحه و نیمه این تفاهم نامه. حالا این صفحه هاش چقدر بزرگه، صفحه های کوچیک جیبیه یا صفحه های بزرگه، برگه های بزرگه، معلوم نیست، این حالا مشخص میشه. ولی بد نیست که ما خودمون یه برآوردی داشته باشیم از این چند مدت یا 4-5 ماه گذشته، پس از جنبش شیر و خورشید و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی شد، اتفاقاتی که افتاد، قول و قرارهایی که داده شد، نمیدونم حملاتی که انجام شد، تمام اینا یه برآوردی داشته باشیم، ببینیم که تو این مسیر، تو این 5 ماه گذشته چه نکاتی به نفع مردم ایران در این چند وقت، در این 5 ماه بوده. این مسئله خیلی مهمه که ما با واقعیت، یعنی اون چیزی که در دستمون هست، روبرو بشیم و بتونیم برای آینده تصمیم بگیریم، چون یک امری برای ما اینجا مستدل شده و اون اینه که ایران یا مردم ایران در حال حاضر تنهای تنها هستن، در یک بخشی، در یک گوشه و کناری ما یک مخرج مشترکی با مردم اسرائیل داریم، با سیاست‌های اسرائیل داریم، به خاطر جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در این چند سال بر علیه اسرائیل ساخته. در غیر این صورت از این مخرج مشترک بگذریم، واقعیت در دنیا تنها افتادیم. حالا ببینیم این اتفاقات تو این 4-5 ماه چه مسئله ای بود. ما اگر بریم به یاد صحبت های خامنه ای بیفتیم، اگه به خاطر داشته باشید، بعد از سرکوب دیماه خامنه ای اومد و تشکر کرد و رسما گفتش که از اون بسیجی تا من رهبر که به اصطلاح اعضای دولت و رئیس جمهور و سپاه پاسداران و همه اینا رو کرد توی خورجینگ و گفتش که دست به دست هم دادیم و این به اصطلاح جنبش رو سرکوب کردیم. این حرفی بود که خودش زده بود. دوستان اگه به خاطر ندارن برن صحبتاشو گوش بدن، تا این خودش یه مدرک تاریخی هم است که خامنه ای واقعیت، افرادی که در جمهوری اسلامی در مسند کار هستن، البته این احتیاج به یک بررسی کامل داره، بررسی قضایی داره، که افرادی که تصمیم گیرنده بودن و افرادی که اجرا کننده بودن مشخص بشه، چون خامنه ای همه اینا رو کشون بسند و در نام همشون رو برد، از اون بسیجی تا رئیس جمهوری و کل جمهوری اسلامی. بنابراین در این میون، در این چند وقت، بزرگترین اتفاق که افتاد، هسته سخت خود جمهوری اسلامی تو این حملات شکسته شد. هسته سختش کی بود؟ خود خامنه ای و به اصطلاح بیت رهبری بودن که تصمیمات جدی رو می گرفتن، حاضر بودن دست به همه، هر نوع خشونتی بزنن. البته این خشونت ها به دست افراد انجام می شد، مانند سال به اصطلاح اون جنبش دانشجویی سال 77 یا 78 که به دست همین آقای قالیباف انجام شد، ولی مسلماً ایشون از خودش نه تواناییشو داشت که این کار انجام بده، ولی قساوتشو داشت که این کار انجام بده، بچه ها رو از پشت اون بندازه پایین. دستگیرشون بکنه، شکنجه، کشتار، اتفاقاتی که افتاده و مد نظرتون هست. این هسته شکسته شد، یعنی با اولین حمله هوایی سنگینی که به بیت رهبری شد، این هسته رهبریتش به همراه 40-50 تا تا اونجایی که برای ما روشنه، به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها بوده، اسامیشون بالاخره یه روزی در میاد، کسایی که در اون حمله کشته شدن از بین رفتن یا از سر راه برداشته شدن. این یکی از به اصطلاح هر آنچه شاید کوچیک به نظر می رسید یا بخشی از جمهوری اسلامی بود، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشد، ولی این اتفاق افتاد. در عرض این چند وقت هم می بینید که افرادی که بر مسند قدرت هستن الان دائم در جنگ هم با خودشون، یه ده آدم این ور می کشن، یه ده آدم اون ور می کشن، این به هوای اون داد می زنه، اون به هوای این داد می زنه. ولی در جمع همون جور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی یک کلکتیوه. این کلکتیو با همدیگه کار میکنه با تمام تضادهایی که در درونش وجود داره. الان هم همینجوری، الان هم با هم کار میکنن، تضادهاشون هست. مثلا خبری که امروز صبح به دست من رسید شنیدم این بود که دیروز تو تهران دو تا از این مرکب های این توتی های جمهوری اسلامی، اینایی که آدم ها رو جمع میکنن، نوع خونا، دو تا از این مکان ها آتیش زده شد. جالب اینجاست که این مکان ها متعلق به خود اونها بوده. حالا از کجا آوردنش و زیاد به این بحث ما ربطی نداره، ولی به اصطلاح کسایی بودن که بخشی از این کلکتیوی که خدمتتون عرض میکنم، این مجموعه‌ای که با هم کار میکنه و تضاد با تضادهای درونیش با وجود این با هم کار میکنه، بخشی از اینا بودن، اینا رو آتیش زدن. حالا کیا آتیش زدن؟ به احتمال زیاد کار خودشونه، صداش هم در نمیارن، ولی این اتفاقات افتاده. یعنی جمهوری اسلامی از درون ضعف شدیدی گرفته و این ضعفش هم عیانه. مسئله پوزش میخوام، بعد از این جریان، بعد از کشته شدن، چند وقتی بعد از کشته شدن خامنه ای و دار و دستش، از بین رفتنشون، ترامپ در اومد خطشو یه جورایی عوض کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در اومد گفتش که رژیم تغییر کرده و ما دو طبقه اصلی، طبقه اول و دوم این رژیم رو همه رو سرنگون کردیم و همه رو نابود کردیم، بر رژیم جمهوری اسلامی اون رژیم دیگه نیست. واقعیتش هم همین جور هست. این جمهوری اسلامی اون جمهوری 6 ماه پیش نیستش، جمهوری اسلامی 5 سال پیش هم نیست دیگه. یعنی تغییرات زیادی در نظام به وجود اومده و این عیان هست. اینم یکی از نکات مثبتی بود که به اصطلاح حملات امریکا و اسرائیل در ایران به وجود آورد که به باور من به نفع ما مردم ایرانه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره مسئله قدرت نظامی امریکا بود که خب همه فکر می‌کردن که مانند عراق امریکا حمله می‌کنه، پوزش می‌خوام حمله می‌کنه و نظام رو سرنگون میکنه، همون اتفاقی که برای عراق افتاد. ولی اگه به خاطر داشته باشید، حدود 1 سال پیش، زمانی که قبل از به اصطلاح جنگ 12 روزه و پس از جنگ 12 روزه، من بارها نقشه جغرافیایی ایران هم اگه به خاطر داشته باشی نشون دادم و خدمتتون عرض کردم که اون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران نخواهد افتاد. فرقی هم نمی کنه که ارتش امریکا چقدر قوی باشه. حالا تو میونم که دوستان خبرنگارمون خبرسازمون با خبرهای جدیدی می آمدن که واقعیت آدم شاخ در می آورد که اینا این خبرها رو از کجا میان. وقتی که به اصطلاح آتش بس ترامپ اعلام شد همه گفتن که آره امریکا و اسرائیل آرزنالش تموم شده، آرزنال موشکیشون تموم شده، اینا خیلی نزدیک 25 هزار تا حمله داشتن به ایران و آرزنال نظام موشکیشون خالی شده و باید اینا رو دو مرتبه پر بکنن. من واقعیت میگم، نمیدونم رو چه حسابی این خبرها رو از کجاشون در میارن، اطلاعاتشو از کجا در میارن، چی میشه، فقط حدس و گمان میزنن. من این بحثا رو که پیش میکشم هدف اصلیم اینه که شما عزیزان که اینا رو گوش میدید ذهنتون بازتر بشه، هر خبری رو به قول معروف قبول نکنید که بگید که مثلا نمونهش همین آتش بس دلیلش اینه که آرسنال جمهوری اسلامی آرسنال امریکا خالی شده. ببینید یک ارتشی که خودش ادعا میکنه در آن واحد در 7 جبهه میتونه بجنگه، خب این با 20 هزار تا 30 هزار تا موشک که همه رو خودش نزده بود، نصف بیشترشو مال اسرائیل. اینا چجوری میشه که این آرزنالشون یه دفعه خالی بشه؟ بعد دومن مسئله تعداد موشک ها. شما الان ببینید در مورد موشک هایی که ایران داره و اسرائیل و امریکا حدس میزدن که و میگنم بعضی موقع ترامپ هم ادعا میکنه، بعضی موقع میگه 70%، بعضی موقع میگه 75%، بعضی موقع 80% هم گفته که نابود کردیم. رقم درستی اینا در اختیار ندارن، نمیتونن هم داشته باشن. اینا مسائل به اصطلاح کاملا سری هر کشوریه، اونم ما داریم در مورد امریکا صحبت میکنیم. من نمیدونم این خبرنگارا از کجا این خبر رو در میارن. مسئله ممکنه بگید که خب در مورد کلاهک های هسته‌ای تعدادش مشخصه. کلاهک های هسته‌ای اونها مسئلهش فرق میکنه، یه جنگ رقابتیه و اینا خودشون میگن که خود امریکا میگه مثلا ما 3500 تا داریم، روسیه میگفت ما 6000 تا داریم کلاهک هسته‌ای، چین هم میگه انقدر داریم، اسرائیل هم گفته ما داریم، ولی وقتی که داشته گفتن داریم. اینا مسئلهش فرق میکنه وقتی که خودشون میگن، ولی اونی که خودشون نمیگن ادعا از دست خبرنگارا میاد بیرون، من برام جای تعجبه که این خبرها رو با چه جرأتی شما تو فضای مجازی پخش میکنی. بنابراین به باور من مسئله این که این جنگ به یک آتش بس ختم شد دلیلش این نبود، دلیلش این بود که هم جمهوری اسلام، هم امریکا، هم اسرائیل با یه وضعیت جدیدی روبرو شدن که شاید برای هر کشور دیگه پیش می آمد اون کشور سقوط میکرد، یعنی نظامش سقوط میکرد در حالت عادی. شما ونزوئلا رو دیدید، با دزدیدن رهبرش قضیهش تغییر کرد. کشور البته ایران با ونزوئلا قابل مقایسه نیست، ولی مسئله سر اینه که کاری که جمهوری اسلامی کرد، یعنی رفتن تو سوراخ موش قایم شدن روی تجربه جنگ 12 روزه به امریکا و اسرائیل اینو نشون داد که، یا به دنیا نشون دادن که وقتی تو سنگرم قایم میشیم، سنگرهایی که کسی نمیدونه کجاست، این خودش باعث این میشه که طرف از موشک پرونی خسته بشه و بگی ما موشکاری که میزنیم فقط ساختمونا رو خراب میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. در اصل اینی که میگم، من خیلی بیان ساده دارم میگم، ولی برآوردی که امریکا داشت این بود که از راه های بهتری هست که میتونن جمهوری اسلامی رو به صلاح به زانو بکشن، که مسئله خود جمهوری اسلامی با تاکتیک اشتباهی که داشت مسئله تنگه هرمز رو مطرح کرد. تنگه هرمز رو خودش بست و گفت نمیذارم کسی بره، هر کی میخواد بره باید انقدر پول، شروع کرد به باجگیری و این امریکا رو به یک مثلا ایده جدیدی آورد که کار کرد و اون محاصره دریایی ایران بود، محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو، که توی این مدت واقعیت حالا خبرهای زیادی میشد، ادعاهای زیادی هم میشد، خود ترامپ هم نمیدونم یا ارتش امریکا هم اعلام میکرد که چند صد کشتی رو اینا برگردوندن یا اجازه نذاشتن که رد بشه از اون محاصره، کوریدور محاصره، ولی نشون داد که وقت از نظر اقتصادی ایران جمهوری اسلامی به عبارتی وضعیت درستی نداره. خیلی هم سعی کردن اینا بتونن با تهدید کشورهای عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا بتونن دست به سرمایهشون پیدا بکنن و وضعیت خودشون یه سرسامونی بدن، که موفق نشدن در اصل، چون که امریکا تو این وسط دخالت میکرد و از اونجایی هم که این کشورها پشتیبانی مستقیم امریکا رو داشتن، گردن کلفتی میکردن و موافقت نکردن با تهدیدات جمهوری اسلامی اینا این منابع رو آزاد بکنن و پولای اینا رو بهشون برگردن. مسئله دیگه که این وسط تو این 5-6 ماه مشخص شده که ما ایرانیا بر این با ناراحتیم از این که چرا ترامپی که میخواست اومد ادعا کرد گفت کمک در راهه، به یه همچین تفاهم نامه ای رسیده. ترامپ یا کلن سیستم نظامی امریکا یه هدفی رو پیش روش میذاره و میره باید بهش برسه، حالا این میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه، ولی در نهایت اون مدت زمانی که در نظر گرفتن باید به هدفشون برسن. اینجور که معلوم بود تو اون 40 روز یا 39 روزی که به اصطلاح حمله های هوایی به ایران میشد، اینا فکر میکردن که رژیم سقوط بکنه یا حداقل به زانو در بیاد، که این اتفاق نیفتاد. بنابراین به این نتیجه رسیدن که بهتره یا آتش بسی بدیم یا تنفسی بکنیم، فکرامون رو بریزیم رو هم دیگه ببینیم چه جوری میتونیم فشار رو بیشتر بدیم. خب این مسئله با اون خطی که ما از اسرائیل میشناسیم فرق میکنه. اسرائیل دیدیم چگونه توی غزه، توی لبنان یا توی سوریه عمل کرد، دشمنشو شروع میکنه نابود میکنه، یعنی مسئله به زانو در آوردنش نیست، تا اونجایی که بتونه ضربه مستقیم به دشمنش میزنه. تو جنگ 12 روزه هم دیدیم که البته اگر اون روز اون جنگ 12 روزه شاید یه هفته بیشتر طول میکشید، این مسئله توی ایران اتفاق میفته، چون این تجربه ای که خود جمهوری اسلامی اون جنگ 12 روزه کرد، نتیجه شو تو جنگ یا حملات 40 روزه نشون داد که یاد گرفت چیکار بکنه که بتونه حریف رو خسته بکنه و این عمل کرد داشت بمش. خب حالا دیگه کاری نداریم که جنگ 12 روزه رو آقای ترامپ اومد گفتش که بس، ما نمیدونم صنایع اتمی ایران رو زدیم، نابود کردیم، فوتو نمیدونم این و اونو و کافیه، تا همینجا رفتی دیگه بسه، کاری به اونش نداریم، به اون بخشش. ولی مسئله سر اینه که من اینو که بیان کردم میخواستم تاکتیک جنگی، یعنی فرق تاکتیک جنگی امریکا رو با اسرائیل رو بهتون نشون بدم، چون این ربط پیدا میکنه به خبری که اومد این تو این یکی دو هفته گذشته دو مرتبه از سوی خبرگزاری فارسی زبان که ادعا میکنن که اینا از نمیدونم خبرگزاری امریکا اینا رو به نقل دارن میگن، رسید که آره طرح بر این بوده که از طریق رسوندن سلاح به نیروهای کردی اینا حمله زمینی از اون سمت بکنن و جمهوری اسلامی رو شکست. من به شخصه اون خبری هم دیدید، مشخص نشد این نیروهای کرد کی بودن، با سازمان های یا جریانات سیاسی کرده ایران که صحبت کردن هیچ کدومشون از این جریان خبری نداشتن و اطلاعی هم نداشتن که آیا کردستان عراق از این نقشه اطلاع داشته یا نه. و خیلی جالبتر بازم برمیگردم به یک گزارشی که حالا من اسم خبرنگاری رو نمیبرم که به اصطلاح بخوام اینجا یه چهره کسی رو بخوام تخریب بکنم، ولی خبری که به گوشتون رسید این بود که، یا نمیدونم به گوشتون رسید که یا نه، که یه طرح اسرائیل طرحی داشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق زمینی توسط کردها به ایران حمله بکنن و این الان دیگه چون نتیجه نداده لو رفته و فهمیدن. یا اینکه پس از اون یه خبر جدید اومد که اون خبر دیگه واقعا دیگه حد دروغ پردازی خبرنگارا بود که در لحظه آخر آقای اردوغان زنگ میزنه به آقای ترامپ و میگه که آقا دست نگهدار، از طریق کردا من نمیذارم شما به ایران حمله بکنید و به کردا اسلحه بدید. ببینید اگر این جریان واقعیت این تری وجود داشته، شما نمیخوایم برین که جزیره، چه میدونم این جزیره کوچیک که 150 هزار تا جمعیت داره تو مسابقات بالم هست نامش یادم نیست، شما نمیخوایم برین که یه همچین جزیره ای رو بگید. شما دارین در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنید، جمهوری اسلامی رو میشناسید، میدونید قدرتش چقدره که باهاش در میافتید، بعد این طرحتون چجوریه که این طرح از طریق ترکیه لو میره؟ حالا دو امکان وجود داره، یا واقعیت این طرح وجود داشته و سازمان‌های ضد جاسوسی ترکیه اینو فهمیدن به اردوغان گفتن، اردوغان زنگ زده به ترامپ گفته ترامپ دست نگهدار من با این مسئله مشکل دارم، یا اینکه نه همچی چیزی اتفاق نیفتاده. البته این خبر از خبرگزاری های ترک زبان اومده، اگر اینجوری باشه ما اون سازمان امنیت اسرائیل که دنیا واقعیت دنیا روش حساب میکنن باید بشینه یه بار دیگه به خودش نگاه کنه ببینه چجوریه که ضد اطلاعات ترکیه میتونه از برنامه های سری موساد با خبر بشه یا دولت اسرائیل با خبر بشه و جلوشو بگیره. برای من یه ذره این مسئله غیر قابل هضم که اول این که ترکیه البته سازمان امنیت خوبی داره ولی اینقدر سازمان امنیتش قوی باشه که یه همچین کارایی بخواد. یا دسترسی به یک همچین اطلاعاتی داشته باشه. به خاطر همین این هم از همون جریاناتی بود یا به قول معروف اطلاعات دروغی بود که من از دوستان خواهش میکنم، من خودم در نظر داشتم یه سرو این مسئله رو بازش بکنم، در موردش صحبت بکنم، و دوستانی که مهر میکنن توی به اصطلاح قسمت چت وارد میشن، اگر سوال جوابی باشه، نظری داشته باشن، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستانی هستن که مهر کردن اومدن، درود بر همه دوستان. خیلی جذابم هست که وقتی که ما اینجا صحبت کنیم فقط با خودمون صحبت نکنیم، بعدم ببینیم چند تا بیننده داشته برنامه‌مون. خیلی خوبه که این امکانو میهن تیوی در اختیارمون گذاشته و برنامه مستقیم پخش میشه و میتونیم با هممیهنانمون، حالا هر تعدادی که باشه، مستقیم رد و بدل اطلاعاتی داشته باشه. در حال من ادامه میدم، یه 10 دقیقه اگر دوستان اجازه بدن این مسئله رو هم تمومش بکنم، بعد به صحبتهایی که دوستان توی چت می نویسن به اون بپردازه. در حال این مسئله هم اینها، من اینایی که دارم خدمتون عرض میکنم، میخوام خبرهای یا دس اینفورمیشن هایی که توی این موقعیت ها پخش میشه و هنوزم پخش میشه، اینا رو خدمتون عرض بکنم که هر چیزی رو، هر خبری رو به راحتی قبول نکنید و باید ما تحمل داشته باشیم. در دورانی که دوران دیماه تا کنون بعد از حملات امریکا و اسرائیل و معاصره نظامی، مسئله جنگ تغییر کرده. صحبتی که خامنه‌ای میکرد، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میکنیم، جمهوری اسلامی در تدارک این بود که این جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی بتونه دامن بزنه به این جنگ، اینا دست به حملاتشون بزنن، خودش هم بره تو سوراخ موشش قایم بشه و مردم مجبور باشن سکوت بکنن. این برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. الان هم هرچه ما سریتر این قضیه تفاهم به پایان برسه و یه نتیجه گیری دست ما مردم ایران بیاد، میتونیم برای آینده تصمیمات بهتری بگیریم برای به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی، چون شرایط به مراتب مناسبتر از شرایط پیش از دیماه 404 هستش در حال حاضر. و بعد از اینم اگر جمهوری اسلامی موافقت بکنه، صحبت از اینه که یه صندوقی باز بشه، تو این صندوق نزدیک 300 میلیارد دلار از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ریخته بشه و جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه برای بازسازی زیرساختاش، از این به اصطلاح پول استفاده بکنه. اینا تمام شرایطیه که ربط داره. در عرض اون 60 روز جمهوری اسلامی باید نشون بده که به مفاد این تفاهم نامه داره عمل میکنه. شما اینو در نظر داشته باشید که کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشه، کشوری که ثبات اقتصادی نداشته باشه، هیچ کشوری توش سرمایه گذاری نمیکنه. ترس از این نداشته باشید که این پولا داره تو جیب این، حالا اون موقع میگفتیم آخوندا، الان باید بگیم سران سپاه ریخته میشه. نتیجهش بر اینه که جمهوری اسلامی تثبیت میگیره. خیر، همچین چیزی نیست. جمهوری اسلامی، اجازه بدید من بحثمو به پایان برسونم. مسئله‌ای که شروع کردم که این نتیجه این 40 روز به کجا میرسه، در نهایت این تفاهم نامه رو ما باید ثبت بکنیم، مفادش بیاد بیرون، بدونیم چه جوریه. ولی شرایط در حال حاضر خیلی بهتر از دی ماه 404 هست برای ما، برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا معلومه باید تاکتیک های جدیدی در فکرش باشیم، به اصطلاح فشارها رو، نقاط دیگری رو پیدا بکنیم که بتونیم از اون نقاط حمله به جمهوری اسلامی بکنیم و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم برای رفتن خودش به سوی سرنگونی. این خیلی مهمه. مسئله دیگه ای هم که ما باید حواسمون باشه، از الان من خدمتتون عرض بکنم که ناراحت نشید، مسئله لاشخورهایی هستش که در یک همچین شرایطی در منتظر هستن که نتایج کار بشه و از موقعیت سوء استفاده بکنن و بتونن جیبای خودشون رو پر بکنن. منظورم از لاشخورا کیان خیلی مستقیم بهتون بگم، من امروز این مسئله به ذهنم رسید، کشورهای اروپایی واقعیت لاشخوری بیش نیستن. شما اگر برجام رو به خاطر داشته باشید، وقتی که قرارداد برجام امضا شد، دقیقا به همین دلیلم ترامپ برجام رو لغو کرد، به خاطر اینکه تمام پولایی که رد و بدل شد، کمک به جمهوری اسلامی شد، از سوی امریکا بود. اروپا هیچ پولی رو از دست نداد و قراردادهایی که شرکت رنو، نمیدونم برنامه‌ای که توی خبرنگارایی که دنبال این بودن که کدوم شرکت‌ها الان دارن دست به پا میشکنن برای اینکه برن با جمهوری اسلامی قرارداد ببندن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اینا کشورهایی بودن که من بهشون میگم لاشخور. اینا منتظرن ببینن چی مونده و حمله کنن اون بقیهشو بگیرن. جالب توجه اینجاست که توافقنامه که داره امضا میشه محیط مناسبی رو برای کشورهای اروپایی درست نکرده که اینا بتونن استفاده بکنن و برن. البته گفتن، آلمان گفته، فرانسه گفته، انگلیس گفته که مثلا اگر این تفاهم نامه امضا بشه و ایران، ما مطمئن بشیم که ایران دیگه به دنبال هسته‌ای شدن نیست، ما تمام تحریما رو لغو خواهیم کرد. کدوم تحریما رو؟ شما تحریم کردید ولی چارچوب تحریما رو مشخص نکردید. یک سری نامم دولت اروپا داد بیرون، اشخاص که از جمهوری اسلامی تحریم شدن، این اشخاص اصلا وجود خارجی ندارن. من نمیدونم این نام ها رو از کجا آوردن که مثلا حسن علی رو اینا بردن تو لیست تحریم. اصلا چی کار هستش؟ کی هستش اصلا؟ کجا بوده که ما نمیشناسیمش؟ در حال این خیلی شبازی که این اروپا بازی میکنه، حواسمون باشه، ما اینا رو باید بدونیم، ناراحت نباید بشیم وقتی یک همچین عکس‌العمل‌هایی رو از سوی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی توی همچین شرایطی در مقابل خودمون میبینیم. و چشم گوشمون باز باشه، بدونیم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. تو این مسائل، تو مسائل بین المللی همه دشمنن، همه هم دوست میتونن باشن. این یه اصل تو ارتباطات بین المللی. اینم میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوست عزیزی سوال کرده خصوص توقعهای مردم ایران از ترامپ چیست؟ آیا این توقع موجه است؟ این دوست عزیزمون البته ننوشتن توقع مردم ایران از ترامپ چیست؟ توقعشون چی بوده؟ اون چیزی که من میدونم توقع مردم ایران از ترامپ این بود، صحبتی که کرده بود که کمک در راهه، یا بریزید سازمان‌های دولتی رو بگیرید. ببینید وقتی که آدم احساسی به مسائل برخورد میکنه، نتیجه هم که میگیره نتیجه درست نیست. اگه به خاطر داشته باشید اتفاقی که در امریکا افتاد و مردم ریختن کاپیتول رو گرفتن که مثل اینکه یه پلیس کشته شد یا دو تا پلیس مجروح شده بودن، یادم نمیاد دقیقا. ترامپ در همون موقع یه توییت زد که برین بریزین و حقتون رو بگیرین و دموکراسی رو دو مرتبه به دست بگیرین و از این حرف، که به خاطر همین هم شکایت کردن. البته دادگاهش به نتیجه نرسید و اتفاق نیفتاد، ولی همین عکس العمل رو ترامپ ذوق زده شده بود، تحت تاثیر قرار گرفته بود که یه همچین جمعیتی در مقابل یک همچین رژیمی به اصطلاح بلند میشه و شروع میکنه به حقخواهی خودش، در اومد گفت بریزین و بگیرین و ببندین و فلان. اینا دلیل بر نمیشه که وقتی که یکی این حرف رو میزنه مثلا ما هم توقع داشته باشیم خب تو که گفتی ما رفتیم گرفتیم، گفت من گفتم حق خودت، به من چه من. بنابراین اگر توقع داشتیم از ترامپ در این حد، برداشت اشتباه خودمون بوده. بقیه من همچین توقعی به عنوان یک عضوی از مردم ایران از ترامپ نداشتم. مسئله دوم ادعایی بود که ترامپ کرد که کمک در راهه. در طی صحبتی که امروز خدمتتون ارائه دادم اینو بهتون گفتم که کمک واقعیت شد. بزرگترین کمک این انسجامی بود که توی این کلکتیو یا این مجموعه جمهوری اسلامی وجود داشت. خامنه ای زبون همه رو بریده بود، دم به همه رو بریده بود. هر کسی هم که میخواست دم در بیاره خودش سر به نیستش میگه. نمونهش همون رئیس جمهور دکتر شیش کلاس است، یا شیش کلاسی که دکتر شد به عبارت، که چه بلایی، حالا گفتن اسرائیل زده، گفتن نمیدونم مه بوده، هر چی بوده مشخص بود، چون رئیسی این روزهای آخر عمرش خیلی دوم در آورده، یعنی حتی زمانی که مسئله جانشینی رهبرشون پیش اومده بود که همین آقای مشتبه مقبایی رو داشتن می آوردن بر سر زبون ها، این هم ادعا کرده بود که من هم مثلا مقام فقهیم از اون بالاتره. آره دیگه، این شیش کلاس بیشتر درس نخونده، دوتا کتاب فقهی هم شاید بیشتر نخونده بود، ولی شد حجت الاسلام و بعدن هم که شد آیت الله و یه دکترا هم بهش بستن و دیگه مسئله اون مدرک کلاس شیشومش هم که نگرفته بود دیگه لغو شد. خب یه همچین آدمایی دم دهن میاد، و خامنه‌ای کسی بود که هر کسی که اگر این تو این مسیر میافتاد، هر کسی که باشه سرشو میکرد زیرا. یعنی انسجام نظام و خامنه‌ای در دستش، یعنی به عبارتی همجور که خدمتتون عرض کردم پوسته سختش، سخت جمهوری اسلامی خامنه‌ای بود. این پوسته شکسته شد. الان هم در حال حاضر من خدمتتون عرض میکنم، به باور من مجتبی خامنه‌ای وجود نداره. اگرم زنده باشه انسان کاملی نیست، یا به دستگاه وصله یا زندگی عادی دیگه نمیتونه بکنه، چون از اون بمباران جون سالم به در بردن نمیدونم رو چه حسابی. اصلا میگن زنده باشه نباشه معلوم نیست. خودشون که ادعا میکنن میگن یه سری انقدر بمب زده بودن، بمباشون هم آتیش داشته و نمیدونم فلان داشته، بیسار شده، جنازه ای اصلا در کار نبود، انگوشتری ازش باقی مونده، دستبندی، تسبیح، چیزی ازش باقی مونده که ادعا میکنن که مثلا طرف مرده. این مسئله خامنه‌ای. و شما مطمئن باشید روزی که سپاه پاسداران، به باور من دیرم نیست یا زیاد دور نیست، مسئله که زنده بودن مجتبی خامنه‌ای و تو برنامه پیش هم من خدمتون عرض کردم در مورد کودتای سپاه صحبت کردم. این کودتای سپاه اتفاق افتاده و زمانی میرسه که سپاه برای نشستن مستقیم بر مسند قدرت یا اشخاصی که الان در پوشش نظام دارن کشور رو میگردونن، چند تاشون هستن معلوم نیست، اینا به جای خواهند رسید که مجبورن بیان و مجتبی خامنه‌ای رو رو بکنن، یا جنازه‌شو یا خودشون. یعنی اگر زنده باشه اینجوری که میگن، نمیدونم امضا تفاهم نامه رو امام امضا کرد و موافق و فلان اینا، یه خبری یکی از این بلنگوهای جمهوری اسلامی هم امروز در اومده بود برای این ارزشی ها که ادعا میکنن که میگن خط امام مشخص بود و نمیدونم چارچوباش مشخص بوده، این تفاهم نامه تو چارچوبش نیست، در اومده گفته اصلا همچین چارچوبی وجود نداره. یعنی به عبارتی صحبت ها یواش یواش داره میره به اونجایی که یه روزی بگن که آقا این امام دوازدهمون یا فکر کنم یکی چهاردهم یا پونزدهم باشه، متاسفانه ما نتونستیم عمرشو طولانی بکنیم و بر اثر خونریزی یا چه میدونم نقص عضو هر دلیلی که بخوام بیارن میان میگن تموم کرده و وجود خارجی هم نداره. ولی برای این کار باید یه اتفاقی بیفته و اونی که این افراد باید بشینن در مسند قدرت. در نهایت یه مسئله دیگر هم به خاطرتون میاد، سقوط اتحاد جماهیر شوروی. به خاطر داشته باشید اونایی که عمیانانی که در اون موقع خبران دنبال میکردن، هیچ کس فکر نمیکرد که شخصی مانند گورباچوف با اون قدرتش، با اون تجربهش، مدتها سفیر شوروی در امریکا بود، خطای امریکا رو میشناخت، این بابا یه دفعه بیاد و جنگ سرد رو به پایان برسونه و چیکار بکنه؟ دوران گذار روسیه یعنی شوروی به روسیه رو رقم بزنه. این اتفاق باید بیفته. در این مورد هم من تو چند برنامه پیشتر صحبت کرده بودم، دوران گذار و اینی که ترامپ به دنبال اشخاصی میگرده که بتونن این دوران رو رهبریت بکنن، یعنی دوران انتقالی رو رهبریت بکنن از یک نظام به نظام بعد. شاید هم اتفاق نیفته، ولی اگر اتفاق نیفتاد شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی یک پوست اندازی بسیار بسیار کلوفتی کرده، یعنی خطش عوض شده. مرگ بر امریکای دیگه وجود نخواهد داشت، مرگ بر اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت و مسیر میره به سمتی که دست ماها باز باشه و بتونیم این نظام رو یک بار برای همیشه از صفحه تاریخ پاکش بکنیم. شوروی رو به خاطر داشته باشید، هیچ کس نمیدونست، البته امریکا میدونستید، ولی حتی اروپایی هم اینو نمیدونستن. امریکا از 10 سال پیش، یعنی از نشست گوادالو، این اطلاع رو داشت که بلوک شرق در حال فروپاشیه و مسئله مهمی که بود کمک به اصطلاح متفقین بود، کشورهای دیگه در اون نشست گوادالو بتونن این دوران رو به اصطلاح کنترل بکنن. چون اگر از این آرزنال اتمی روسیه و منابع اتمیش به بیرون درس پیدا میکرد، خطر بزرگی برای تمام کشورهای غربی بود. یا هر کشوری دیگه. شما فکرشو بکنید، مثلا البته من اطلاع دارم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در اون مدت دست پیدا بکنه به سلاحهای اتمی، ولی موفق نشده. چرا؟ چون برنامه ریزیشو امریکا از 10 سال پیش کرده بود. این از سال 1979 برنامه ریزی اینو کرده بود، میدونست این اتفاق میفته، که اتفاق میفته، به چه شکل اتفاق میفته. اینها برنامه هاییه که آدم کلیدش میزنه، روندش را میفته، نتیجه بده یا نده در نهایت آینده نشون میده. این مسئله در مورد ایران هم صدق میکنه، در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. آقای ترامپ یه برنامه ای داره، تمام کوششش رو داره میکنه که اون برنامه شده به جلو ببره. خبرایی هم که مثلا امروز دو مرتبه حمله سختی هم به نتانیاهو کرده ایشون، بقیده من اینا جنگ زرگریه. البته آقای نتانیاهو، آقای ترامپ نشون داده مانند سیاست مداره دیگه نیست که توی فضای عمومی حرفایی رو بزنن که آدم های سیاسی هم میفهمن. آقای ترامپ اینجوری نیست، یعنی این مسیر رو یا اون نرم بین المللی افراد سیاسی رو آقای ترامپ 8 سال پیش عوض کرد، دوره اولش عوض کرد و اومد مسائلی که مطرح بود خیلی راحت بیان میکرد، دروغ هم نمیگه، ممکنه بلوف بکنه ولی دروغ نمیگه، ممکنه ذهن سازی بکنه ولی چیزی که وجود نداشته باشه رو نمیگه. شما دیدید بارها بارها در اومد گفتش که ما با آدم هایی توی ساختار جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم که اینا آدم های بسیار سمارت و نمیدونم نایس و نمیدونم خیلی آدم های خوبی هن. ما خیلی اینا رو دوست داریم. نتیجه من یکی خودم در اومدم گفتم این آدم ها کجا بودن تو جمهوری اسلامی که ما نمیشناسیم. خب ببینید، اگر به این حرفای ترامپ که بگیم طرف میگه اسمارت، نه، این داره هندونه میذاره زیر بغل اون که اون بابا رو راضی بکنه بیاد جلو بشینه باهاش صحبت بکنه یه نتیجه بگیره، گوشیشو بتونه بکشه بهش بگه بیا و یه بستنی بهت میدم، اون دو چرخت مال من. دنبالی همچین آدمایی میره و اینجوری که پیداست، مثل این که پیدا کرده و به نتیجه داره. حالا یه امکان دیگه هم وجود داره، اینه که این داره کلا سر اون میذاره و فکر میکنه که زرنگتر از اونه. اون یکی هم بقیده من میگه که آره بیا جلو تو کلا سر من بذار، تو خیلی زرنگی، خیلی زرنگتر از منی، بیا جلو اول رو در رو بشیم ببینیم چند مرده حلاجه میتونم این باشه. در نهایت ایران مال ماست، مال ما خواهد بود، مال ملت ایرانه، ملت ایران به ایران تعلق دارن، ایران به ملت ایران تعلق داره. آینده ایرانو ما باید یاد بگیریم که خودمون رقم بزنیم، نه کسی برامون. من سپاسگزارم از دوستانی هم که در برنامه بودن و همراهی کردن، حالا هر آنچه که تعدادشون کم بود، ولی امیدوارم که در آینده بسیار بسیار نزدیک خبرهای بسیار بسیار خوشحال کننده ای برای خودمون داشته باشیم. امیدوارم که تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. با یاد جاوید نامان تندرست باشید. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

سقوط نمیکنه، سر جای خودش هست. یه مقدماتی در هفته پیش گفتم، نمیدونم من تو این مقدماتی دیشب در هفته پیش عرض کردم چی گفتم که اعتراضات بسیار زیادی رو برانگیخت. یکی از اعتراضات این بود که شما چرا از دشمنی از خاندان پهلوی دست بر نمیدارید؟ اینو توضیح بدید بابا. من هیچ دشمنی با خاندان پهلوی ندارم. به واقع به شما بگم که من در برنامه شاخهای این درخت کهن و در جاهای دیگر ده ها بار تکرار کردم که دوران پهلوی، یعنی دوران 57 ساله پهلوی، مهمترین دوران سازندگی ایران، مهمترین دوران برای ایران بود که پا در جهان مدرن بذاره، قدم در ما خیلی خیلی در دوران قاجار عقب مانده بودیم و در دوران پهلوی خیلی گشایش ها در ما شد، در زندگی ما ایجاد شد. ولی وقتی ما خواهیم ببینیم که چرا سقوط کرد، چیکار میکنیم؟ میریم دنبال ضعفاش بگردیم. بگه شما هم میپرسید که چرا این کشتیگیر زمین خورد؟ من نمیتونم بگم که چون پاهاش خیلی قوی بود، خیلی فن بلد بود، دستاشم خیلی قوی بود، مغزشم خوب کار میکرد. نمیشه این رو گفت که یه روز زمین خورده. بریم بگردیم به دنبال این که چرا زمین خورده. در نتیجه میرسیم به یه عیبهایی، به یه نقصایی که خودشونم گفتند. چرا اگه من بگم میشم دشمن اون خاندان؟ خودشونم گفتند، اعتراف کردند. این حالا من از این عزیزم خواهش میکنم که این صحبتهای ما رو که چرا نظام گذشته پابرجا نموند و نظام کنونی هست و پابرجاست فعلا، که به اعتقاد من پابرجا نخواهد ماند، بستگی داره به میزان رشد فرهنگی جامعه ایران. جامعه ایران هم جامعه سال 1357 دیگر نیست. آمارها، ارقام نشون میده که کهکشانها این جامعه با اون جامعه تفاوت کرده، از نظر فرهنگی پیشرفتهای بسیار زیادی کرده، از نظر مدنی بسیار پیشرفت کرده. در نتیجه این جامعه مسیر خودش رو طی میکنه و به صورت طبیعی، به حالت طبیعی، اون چی که باید رخ بده رخ میده و تحولات پیش میاد. من اونو میذارم حالا برای بعد. اما که این گیردار، یک نامه دیگری به من رسید که من این نامه رو گذاشتم که براتون مثلا بخوانم، چون از بعضی جاهاش واقعا در حیرت. میگه چون خودم را شاگرد شما میدانم و از سلسله برنامه های شاخه های درخت کهن بسیار چیزها آموختم، دلم نمیاد تو این روزهای آخر عمری اذیتتون کنم. اولا این جمله بندی رو عزیزم یه خورده بهش دقت کن. اگر کسی از یه کسی چیزی آموخته، مگه حتما باید اذیتش کنه؟ این شغل و کبرا با هم نمیخونه. خب بگذاریم. تو اون برنامه ها بارها حرف خودتون رو نقض کردید، فقط در خصوص جنگ اخیر. حالا این که میگی که بارها حرف خودتون رو نقض کردید، برای که من آدمی دوگمه نیستم، من آدمی میانه روی هستم، من خوب و خوب میگم، بد رو بد میگم. بنابراین ممکنه بسیاری جاها در یک موضوعی، در یک کانسپتی دوگانگی سخن به وجود بیاد. حتی این معنیش این نیست که من دارم پرت و پلا میگم، معنیش اینه که در زمان شاه بسیار چیزا خوب بود و چیزا بد بود. مثلا فلان آدم بسیاری کارهاش خوب بود، بعضی از کارهاش هم بد بود. این دوگانگی در قضاوت در مورد یک آدمی همیشه میتونه وجود داشته باشه. و اینکه شما فکر

کنید که اگه یه آدمی بده تا ابد بده و یه آدمی اگر خوبه همیشه بلا شرط خوبه، اون اشتباهه. به نظر من اون اشتباه. فقط در خصوص جنگ اخیر و دفاع جانانه ملت ایران از سرزمینشون که خودت تو اون برنامه ها گفتی که چه بر سرش آمده و چطور با یک حرف پزشک انگلیسی سفیر انگلیس شاه بله قربانگو بوده، شما هم تو جنگ عراق و هم جنگ اخیر خودتون و بچه هاتون در عافیت در قلب سرزمین دشمن نشستید، حق ندارید دفاع ملت را به مسخره بگیرید و اسمش را عقب نشینی و یا عافیت طلبی بگذارید. شما یکی حق ندارید، چون واقعا لجبازی با آخوندها و جمهوری اسلامی داره شما را به مهملگویی وادار میکنه. پوزش بخواهم از این لفظ، ولی محترمانه ترین لفظی بود که به یک حامی دشمن میشد گفت. با این همه دلم میخواد 100 ساله بودنت را ببینم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اسمش اسخر از آمل، این نامه رو برای من فرستاده. اولا این پایان جمله که دلم بخواد 100 سالی بودنت رو ببینم، و در مقابل اون کسانی که میگن الهی بمیری منتظر مرگت هستیم، این دنباله همون زنده باد مرده باده. از این من محدوده از محدوده زنده باد مرده باد ما باید پا بیرون بگذاریم و با منطق و با استدلال هر اونو بزنیم. این که ما آرزوی مرگ کسی بکنیم یا آرزوی دراز عمری کسی رو بکنیم، اینا تعارفه. من متشکرم از شما و همونایی که منتظر مردنم، از هر دوشون مهم نیست. من اینجا اولا که من از آغاز جنگ 100% مخالف این جنگ بودم. من در تمام صحبتام، در تمام گفتارهام گفتم که این جنگ سبب میشه که تمام اون چرا که ساختیم در 50 سال گذشته ویران بشه. و شد. این دشمنی که آمد منو تو رو کشور منو بمباران کرد، نگاه کن ببین کجاها رو بمباران کرد. تمام مراکز صنعتی این مملکت رو بمباران کردند. دانشگاه شریف رو بمباران کردند. مؤسسه آپتیک رو بمباران کردند. اصلویه رو بمباران کردند. یعنی که اینها از پیشرفت‌های صنعتی این مملکت وحشت دارن. دلشون نمیخواد که این مملکت، این کشور یک کشور صنعتی بشه، یک کشوری باشه که سرش تو تنش بیارزه. دارن اینا رو میزنن میکشن. نه، من با جنگ مخالفم. با کسی که به ایران حمله میکند رو دشمن مردم ایران میدونم. اما از یک سو بذارید این جواب ها رو وصل کنم به پاست به نامه یک نفر دیگری که اون هم چیز دیگری گفته بود که الان میشه پاسخش رو داد. حالا بگذاریم حرف اونو، درست یادم نیست، میترسم غلطی بگم. من که با جنگ مخالف بودم از روز از اول کار گفتم که این جنگ مردم ایران رو به جایی نمیبره، در این شکل نیست. کسی بود که به من ملامت میکرد که تو چرا میگی که حکومت اهریمنی ایران این داره با دشمن میجنگه، اینقدر کوتاه بینی، اینقدر تنگ نظرانه به قضا نگاه کردن خیلی بده.
یه خورده بیشتر یاد باید بگیریم. عزیز من، این حکومت از روزی که روی کار آمد شروع کرد به مرگ باد بر دنیا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. ببینید، حرف اینه که من سر سوزنی با سیاست خارجی اسرائیل موافقت ندارم. من اسرائیل رو اصلا دشمن ایران میدونم، به دلیل اینکه در داخل اسرائیل صحبت شده، مذاکره شده که ایران رو تجزیه کنن به چندین کشور. این اسنادش، مدارکش هست، در روزنامه‌های مختلف آمریکایی هم چاپم شده. حالا یه دست از هموطنان من نمیخوان اینا رو ببینن، مفت و چنگشون به من کنم. من دیگه خاکی نه، چه خاکی بتونم پسرم بریزم. من هم مثل بقیه مردم روشنفکر دنیا از اسرائیل متنفرم، به خاطر اینکه بچه های مردم رو کشت، زن بچه مردم رو کشت. تو اگر با حماس در جنگی، حماس یک گروه 30-40 هزار نفره نظامیه. تو 2 میلیون نفر انسان رو که اونها هم حماس رو نمیپسندن و باهاش مخالفن، حتی خونه رو روسرشون خراب کردی، 100 خورده هزار نفرشون رو کشتی، 50-60 هزار بچه رو کشتی. بعد اگر هم کسی بخواد مواد غذایی برای این آدم هایی که خونهشون خراب شده، در محاصله اقتصادی تو قرار گرفتند و دارن از گرسنگی تلف میشن، میرن تو صف غذا، غذاهای کمک های بین المللی، تو صف غذا میری تیر میزنی بهشون، بچهشون رو میکشی. باز من متنفرم از این حکومت، من از این نتانیاهو، من اینو به یک جانور میبینم. من به چشم انسان به این آدم نگاه نمی کنم. من هم مثل همه روشنفکرهای دنیا از اسرائیل به خاطر این اعمالش منزجرم، متنفرم. ولی دلیلی نداره که تو همچین که به حکومت برسی بگیم با اسرائیل باید از صفحه زمین محو بشه، اسرائیل باید نابود شه. تاریخ معکوس بذاری که در فلان تاریخ، در فلان ساعت اسرائیل رو، وقتی تو این کاری میکنی، اون مردم رو، اون ارتش رو، اون سازمان امنیتشون رو، اون موساد رو، چه و چه، اینا رو همه رو هوشیار میکنی که در مقابل تهدیدهای تو خودشون رو بسازن، آماده کنن، عکس العمل نشون بدن. و ضمناً تو یه حکومت ملا که این رفیقمون عاشقشه، با گفتن این حرفا تجهیزات لازم هم به وجود نمیاری. در ساعت اول حمله میکنه، 50-60 نفر از سران نظامی و سران حکومتی تو رو میکشه و از رهبرت هم میکشه. بعد آسمان تمام شهرهای ایران بیدفاع میمونه، یعنی چند هزار پرواز روی شهرهای ایران انجام میشه، میان بمباران میکنند، میرن به سلامت، یکیشون هم نمیفته. یعنی پدافند هوایی تو اصلا نمیتونه کار بکنه، یا همون لحظه اول زدن نابودش کردن. یعنی تو بدون این که آمادگی داشته باشی که اسرائیل رو نابود کنی، 40 سال رو تبل این زدی که من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، انتظار داری که اسرائیل برای تو کیک و شیرینی بیاره؟ خب بیاد میزنتت. و دلتو خوش کردی به چند هزار موشک. آره درسته، دیدیم. میدونی این موشک هایی که شما، این جمهوری اسلامی، این آخونده هاشی ساختن شبیه چیه؟ درست شبیه اعمال اون چند نفر عربی بود که اومدن هواپیماها رو دزدیدن، بعد اون
مرکز کمرس نیویورک و چند جای دیگر رو تگره زدن بهش رو نمیدونم آتیش زدن و این حرفا، اون ساختمان های دوقلو معروف ترینشه. اینا آدمایی بودن که رفته بودن در خود آمریکا کلاس خلبانی دیده بودند و در کلاس خلبانی فقط قسمت پرواز کردنش یاد گرفته بودن، قسمت فرود آمدنش دیگه لازم نبود یاد بگیرن. چرا؟ برای که قصدشون خودکشی بود. برای چی دیگه زحمت بکشن پول خرج کنن فرود روی باند رو یاد بگیرن؟ قرار بوده برن خودشون بزنن به یه ساختمونی. خب شما با سوختن این موشک ها همون کاری کردید، به این معنی که این موشک هیچ جور نمیتونه تو دفاع کنه، فقط میتونه حمله کنه. یعنی برای ملت ایران هیچ گونه امنیت جانی، محلی برای امنیت جانی مردم باقی نگذاشتید. فقط قصدتون این بوده که این موشک ها رو بسازید، صد تا صد تا بنزید رو اسرائیل و اسرائیل رو نابود کنید. اینی که در قرن 21 یک کشوری بخواد یک کشوری دیگر به طور کامل نابود بکنه، هر کشوری یه جمعیتی داره 10 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، هر چقدر، همه اینا رو بکشه نابود بکنه، این نفس جنایته. من میتونم با اسرائیل مخالف باشم، من میتونم ابراز مخالفت کنم با اسرائیل، من میتونم پرچم دستم بگیرم برم جلوی سازمان ملل، برم جلوی سفارت اسرائیل در هر کشوری وایسم فریاد بزنم بگم آقا تو بچه های مردم رو داری میکشی، نباید بکشی، و تبلیغات کنم، کار کنم، هر کارو میخوام بکنم بکنم. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک سیویلین، من و تو میتونیم این کارو بکنیم. و بعد اینکه این دولت ایران چرا میخواد از فلسطینی ها حمایت کنه بیش از بقیه اعراب مسلمان؟ چرا پستون به تنور میچسبونه برای اونها تا این حد؟ کاسه از آش داغ‌تر شده. پس هدف دیگری داره. وگرنه کشورهای عربستان، سوریه، عراق، لبنان، مصر، نمیدونم و بقیه کشورهای مسلمان دنیا هستند که میتونن از یک گروه مسلمان دفاع کنن، حمایت کنن. انواع حمایت ها رو هم از نظر مالی و همه جور این کشورها دارن به اون فلسطینی ها میکردن قبلا، من شاهد بودم یادم. تو فقط و فقط رفتی اینا رو به کشتن دادی، تو فقط خون و خون ریزی رو افزایش دادی با این کارات. اون هیچی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا یه نوع خونیه بی سوادی که هر رو از بیر تشخیص نمیده بهش میکروفون دادن، این میره تو فلان حسینیه وای میسه میگه انشالله ما به زودی کاخ سفید و حسینیه میکنیم. این اوهامات چیه؟ با این اوهامات که نمیشه مملکت رو اداره کرد. با این حرف ها و با این ایدئولوژی دو تا جنگ تو این مملکت آوردید. هر دو جنگ مردم ایران رو زد، کشت، له کرد. من و زن بچه‌ام در قسمتی از جنگ ایران عراق در تهران بودیم، بقیه‌اش هم نبودیم. آره آمدیم بیرون مثل بقیه 7 میلیون دیگری که از ایران، نه به دلیل جنگ، به هزار و یک دلیل دیگری آمدیم بیرون. من متخصص بودم، من کار داشتم میکردم، من داشتم درآمد ایجاد میکردم برای مملکتم. به دلیل این که حسینیه برو تکیه برو و حسینیه برو نبودم، من بیرون روندند، من محلی برای زندگی نداشتم و هزاران نفر دیگر مثل من. اینا آمدن بیرون، رفتن کارکاسبی را انداختن، زندگیشون را ادامه دادن، نمیتونستن بمونن از گرسنگی بمیرن برای اینکه این حکومت جدید دست رد به سینه اینا زده. و
جای من یه آدمی رو بردن که تصویر ازش بود، اینجاش هم کبود شده بود. این مشخصات کافی نبود برای یه کار فنی. فاجعه اینجاست که من اون کار رو رها کردم، چوبه ایدار رو سبن گذاشتم، تهدید کردم، جانم، زن و بچه هم همه در خطر بودند، به خانه هم حمله کردند با چاقو، ول کردم این کارو، راحت شدم. اما دو ماه بعد این مدیر عامل جدید تلفن کرد که آقا فوری بیا، فوری بیا. من رفتم میگم چی آقا؟ میگه که اگر این یه مشکلی برای ما حل به وجود آمده، میگن این مشکل شما به وجود آوردی، اگر کار شما باشه شما رو میفرستم به دادستانی انقلاب. گفتم مشکلت رو وقتی مشکل گفت، گفتم که با این کارخانجات این نخها رو تولید کرده، همه اینا خراب بوده و اینا همه خراب شده. گفتم خب این که خیلی ساده است تو بفهمی که این کار رو من کردم یا نه، برای اینکه تو انبار توی کارخانه شما یک سیستمی هست که این نخ که از انبار بیرون میاد، تاریخ بیرون آمدنش از انبار و بچ نمبرش مشخصه. الان تلفن کن ببین کی این تولید نخش از انبار بیرون آمده. همین الان تلفن کن بپرس، من بقیه رو جواب بدم. تلفن کرد، اونا جواب دادن که 8 اسفند. گفتم من که در 14 بهمن استفاده دادم، من که نبودم که به دستور بودم این نخو از انبار خارج کنن، که غلطی خارج بکنن و غلطی به یه ماشین دیگه بدن. حالا میدونی چی شده؟ گفت نه. گفتم این نخ مال این ماشین نبوده، مال اون یکی ماشین بوده، نخو عوضی دادی به یه ماشین دیگه، کالایی که در اومده به دردت نمیخوره. دو بار، سه بار، چهار بار، بعدن دوستانه منو خواست، منم رفتم به خاطر که مملکتمه کمکش کردم، راهنماییش کردم. بعد یه مدتی گذشت دیدم دیگه منو نمیخواد. یکی از همکاران سابق رو دیدم تو خیابون، گفتم این دیگه من تلفن نمیکنه منو بخواد، چی شده؟ گفت آقا این راجب شما سوال کرده و گفتن که این نماز نمیخونه، عرقم میخوره، اینه که دیگه از شما سوال نمیکنه. خب وقتی که من که بیفته دست همچه آدم هایی، به کجا بخواد برسه؟ این عرقی که انقدر بد بود الان مصرفش 2-3 برابر شده نسبت به زمان پهلوی. وارد کنندش هم سپاه پاسدارانه. کار مملکت به اینجا میرسه از روی ندانمکاری این آقایون ملاها، که آقای نوری همدانی آیت الله اولوالعزم ایرانی فتوا صادر میکنه، فتواشو چاپ میکنن، با عکس خودش میچسبونن به دیوارهای مغازه ها در شهر تهران. همه شما ها دیدید که نوشته به دلیل سیر کردن شکم فرزندان یک پدر میتونه مواد غذایی دزدی کنه. یعنی برای اداره از حالا به بعد برای اداره مملکت ناچار به آنارشیزم دست به دامن بشه. نتونسته از راه اصولی یه کاری کنی که مردم بتونن نون برای بچه‌شون بخورن. خب من با این آخون مخالفم، به این دلیل مخالفم که سر جای خودش نیست. این آخون باید تو مسجدش باشه، آداب طهارت به دیگران یاد بده، آداب روزه و نماز یاد بده، نصیحت کنه، اخلاقیات یاد بده به مردم اگر داشته باشه، نمیدونم. نه اینکه بیاد حکومت رو بگیره. حکومت فوتوفنهای دیگری هم داره آقای من، عزیز من.
این ملت بود با اون فرهنگش، با اون میزان سوادش و شرایطش که سبب میشه که این بیاد به قدرت برسه، به حکومت برسه. وگرنه آقای خمینی هیچ گاندی نبود. دیدی لینکلن هم نبود، آدمی بود ازش پرسیدم باخو میشناسی؟ گفت من نمیدونم باخ چیه. این آدم آمد حرف اولش چی بود؟ همون روزی که رفت تو قبرستون تو بهشت زهرا سخنرانی کرد، یعنی روز اول ورودش، گفت نه تنها ما اتوبوس و آب و برق و گاز و مجانی میکنیم، شما رو آدم میکنیم، خانه رو مجانی میکنیم، اتوبوس و گاز و مجانی میکنیم. این نمیدونست، اگه میدونست که همچین حرفی نمیزد، که آقا خانه و آب و برق و گاز مجانی نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه. و یه گروه هم باور کردند، همونی که گفت و همون گروهی که باور کردند و همون گروهی که عکسش تو ماه دیدند، اینا دچار یه بحران فرهنگی بودند، دچار یه نقصان فرهنگی بودند، یه چیزایی رو باید یاد میگرفتن یاد نگرفته بودند. و حالا همچین آدمی، خدا حفظش کنه انشالله، هر جا هست سلامت باشه، نه یا مخته منز کافی، من شرمم میاد که میگه که من از برنامه های تو خیلی چیز آموختم. معلوم میشه که این برنامه های من خیلی آموزنده نبوده. بحث بر سر این نیست که یه نفر با یه نفر چرا بخواد. من مخالفتم با آخوند برای این است که سر جاش نیست. اگه سر جاش بود من باش کاری نداشتم، تو خیابون راه میرفت به سلامم میکردم. بگذاریم، بریم بر سر حرف خودمون، برنامه ای که قرار بود دنبال کنیم و پیگیری کنیم، ببینیم که چرا پهلوی ها نموندن رفتند و اینا موندند. البته اونا 57 سال بودن، اینا هنوز 47 ساله 48 ساله، وقت هست برای این کار. همینطور که در طبیعت بعضی حیوانات چند وقت به چند وقت میزان، انقلاب ملت ها یه فواصل مشخصی باید داشته باشه، شاید نمیدونم. بگذاریم از این حرفای چیز. زندگی ما در تمام دوران قاجار زیر لگد و توهین و خفت دوتا همسایه جنوبی و شمالی بود. این انگلیس ها با گرفتن هندوستان شده بودن همسایه جنوبی ما، روس ها هم که همسایه شمالی ما بودند. حماقت پادشاهان قاجار که از دنیا هیچی نمیدونن، به صورت ارسی شاه شدند. خب اینا، این نباید برای ما درس باشه؟ این واقعا نباید برای ما درس باشه که آقا اگر یه آدمی، آقا محمد خان قاجار خیلی غیرت داشت، خیلی همت داشت، رفت زد کش گرفت بس و خودش رو به شاهی رسوند، بگذاریم که با کشتن، با قتل عام، با کشتن مردم، با سوزوندن شهرها این کار کرد، بگذاریم از این که مبدأ بزرگترین آسیب ها به این مملکت شد، یعنی اگر این در زمان خودش به گرجستان حمله نکرده بود و اونجور مردم رو نکشته بود، شهر رو نسوزونده بود، قتل عام های آنچنانی نکرده بود و اونها به روسا مراجعه نکرده بودند،
این طمع روسا که از قدیم وجود داشت، از زمان صفویه وجود داشت، متوقع همیشه باید فرصتش رو پیدا کنند. سبب نمیشه که بیان شروع کنن به تجاوز کردن و دولت فتلی شاهی رو وادار کنن که وارد یک جنگ با روسیه بشه. این میراث آقا محمد خان قاجار بود. یعنی هر لقمه نونی که تو میخوری بدون که این گندم این نونو یه کسی دیگه قبل از تو کاشته. هیچ چیزی نیست که به گذشته تو، به خصوص به گذشته نزدیک تو وصل نباشه. شما اگر بدونید که آقا محمد خان قاجار در شهرهای شمالی آذربایجان در ایران چه کرد از آدم کشی، از سوزوندن شهرها، قتل عام مردم، زن و بچه مردم، متوجه میشید که این میزان، این حجم عظیم از جنایت بیدلیل. سبب شد که اونا بگن آقا تو یک کشور مقتدری هستی، روسیه هستی، ارتش داری، فلان یفا، بیا ما بخواییم در پناه تو باشی. حقیقت امر این است که خاندان سلطنتی گرجستان اعلام تمایل کردن به روسا. البته بعدا پشیمون هم شدند، نمیدونم اتفاقاتی، ولی این جنگ و این خونریزی سبب این ماجراها شد و روسا اومدن رفتن گرجستان گرفتن، بعد شروع کردن تصرفات رو توسعه دادن و این میشه جنگ های ایران و روسیه و این بساطا که نما. خب معلوست ما میگیم اون آدم مقتدری بوده، اون آدم گندهی بوده، آدمی بوده که با اینکه اختش کرده بودن، با اینکه نمیدونم تو خونه مردم به اسارت بوده، جلپوزه داشته، اومده رفته سلطنت رو گرفته. حال خوب در این نداره که بچهش هم مثل خودش آدمی با جلپوزه باشه. بازماندگان ایشون هم هر کدومشون یک معایب بسیار بزرگ داشتن و نقصان های و نقایص بسیار بزرگ. فتلیشاه قاجار هفته یک زن گرفت، هفته یک دختر باکره رو هر شب جمعه عروسی گرفتن براش. در طول عمرش 1000 ازدواج کرده، سواد خوندن نوشتن هم نداشته، اندکی میتونسته بخونه و بنویسه، سوادی نداشت. اینقدر آدم بی سوادی بوده که به سفیر انگلیس میگه که من شنیدم اگر اینجا چا بزنیم هی بریم بریم بریم از اون سر از آمریکا سر در میاریم. که سفیر انگلیس میگه این مزخرفات چیه، میگه علا زد، مگه میشه همچین چاهی زد؟ میگه بله میشه، سفیر عثمانی به من گفته. اینقدر بدبخت و بیسواد بوده که وقتی یه نفر میخواستن، این خود انگلیسا، سر گروزلی میخواست یه آدمی رو تربیت کنه که بعداً بشه وزیر خارجه ایران، که شاه رو تشویق میکنن که میرزا حسن خان نامی رو بگید بیاد سفیر بشه، سفیر ایران بشه در انگلیس. وقتی این داشته میرفته شاه اینو نصیحت میکنه، میگه تو که میری حواست رو جمع کن، یه چیزایی رو یاد بگیر، من جمله وقتی میری اونجا بفهم که لندن پای تخت انگلیسه یا انگلیس پای تخت لندنه. خب این شما دلتون بخواد اگر که یه آدمی تمام اختیارات مملکت در دستش باشه و این شکلی باشه، مملکت کجا بره؟ به کجا برسه؟ میگن ولی عهدش یه خود با فهم و با شعورتر بوده. خب مرد رفت، نشد که شاه بشه. و پسرش رو دیدی؟
پسرش انقدر بدبخت بود، انقدر ذلیل بود که وقتی میرزا آقاسی که میکنه وزیر خودش، پا درد داشته، نقرس داشته و پاش خیلی درد میکرده. به دیگران میگه که این نقرس منو میرزا آقاسی میتونه خوب کنه، اما برای اینکه در آخرت من نزد خداوند آمرزیده بشم این کارو نمیکنه. خب حالا اگه مملکت تو دست یه همچین ابلهی باشه، تو دلت بخواد این مملکت به کجا برسه؟ خب سفیر انگلیس میاد کلا سرش میذاره، سفیر روس کلا سرش میذاره، خیلی به راحتی وادارش میکنن که وزیری تو بکش و اونم میکشه. اینقدر کار خراب بود، اینقدر کار خراب بود که ولیعهد مظفرالدین شاه در تبریز همه کسی که مجلس رو به توپ بست، میرفته با رفقاش شکار، یکی از همراهانش رفقاش میگه که آقا این شکار چیه میکنی؟ آقا ما میریم از صبح تا شب تو آفتاب تو کوه و کمر یه بز میزنیم، قیمتش هست 1 تومن. این میگه بس چیکار کنیم؟ میگه این روستایی ها میان محصولات روستاییشون رو میارن توی تبریز میفروشن، غروب که میشه با کیسه های پر پول، با جیب پر پول میخوام برگردن به دوستان. ما باید شب تو جاده کمین کنیم، اینا رو بگیریم، پولاش رو ازشون بگیریم، هم آفتاب نخوردیم، خودمون خسته نکردیم، هم هر آدم که بگیریم 8 تومن، 10 تومن، 4 تومن، 5 تومن میتونیم از شهر بگیریم. محمد علی میرزا سالهای سال کارش این بود تا باباش میمیره میاد شاه میشه. برابر اینه که من میگم آقا اگر سلطنت طلبم هستید، اگر میخواهید که نظام پادشاهی تو مملکتتون باشه، این نظام میراثی رو دست ازش بردارید. این نظام میراثی کار نکرد. ببینید ما پادشاهان خیلی خیلی خیلی خوب داشتیم، ما شاپور اول داشتیم، ما شاپور دوم داشتیم، ما انوشیروان داشتیم، ما اردشیر بابکان داشتیم، اینا خوب بودن از جهت عمران آبادانی پادشاهان بزرگ و خوبی بودند. خسرو انوشیروان تمام این منطقه عراق رو که الان خاک و خاک رو دنیا وجب به وجبش رو به یه بهشت تبدیل کرده بود، با کانال کشی از این دو رودخونه و کانالهای فرعی و آبیاری کردن تمام زمین ها، تمام این زمین ها باغ و باغستان بوده. خب زارع هم ثروتمند پولدار، مالیاتش میداده، اونم با اون مالیات ارتش خوبی داشته، دانشگاه میسازه، یعنی بزرگترین افتخارات طول تاریخ تو رو به وجود میاره که محققین تاریخ بعدن میگن اگر هر 200 سال، گوش کن خوب، هر 200 سال یک شاخ مثل خسرو انوشیروان می داشتیم، امروز ایران شبیه یکی از کشورهای اروپایی بود. یعنی ما هر 200 سال یه بار هم یک شاخ خوب نداشتیم. حرفم به مقدمه چینی گذشت، یعنی میخوام در مقابل نظریات بعضی از این رفقا، بعضی از این دوستان بیستم حرف بزنم، اینا رو میگم. به هر حال
ما در زمانی که رضا شاه میاد روی کار، تمام هم و غم رضا شاه سوای عمران، عمران مملکت، جاده بساز، راه آهن بساز، پل بساز، نداره مملکت. یعنی اگر کسی میخواست بره آبادان، خرمشهر، نمیتونست از طریق ایران بره، باید از طریق قصر شیرین بره به عراق، از اونجا بره به بصره، از اونجا بیاد بره به خرمشهر. اگه کسی میخواست بره به باکو که یکی شهرهای ایران بود، راه وجود نداشت، باید کشتی روسی سوار میشد میرفت باکو، از اونجا اون وقت میرفت اون مناطق. راه ما راه نداشتیم، جاده که دوش راه بریم نداشتیم. از دور سر این آقایون شاهایی که فقط بلد بودن هفته یه بار زن بگیرن و این کارها رو بکنن و چه بچه. خب حالا یه رضاشاهی آمده، یه سرباز کهنه کاره و میخواد که این مملکت خدمت کنه و یه دوروبریایی داره. خوشبختانه حالا این اواخر دوره قاجار تماس با اروپا و چه و چه، یه تعدادم آدم های تصحیح کرده فراهم کرده و یه آدم هایی مثل داور نمیدونم فروغی همچون آدم هایی هم هستن، تیمورتاش، تلیزاده، دوروبر شاه رو هم میگیرند و شاه هم حمایت از این آدم ها با این ها شروع میکنه به ساختن این مملکت. برای ساختن این مملکت اول چیزی که لازم بود بیدار کردن غرور ملی مردم بود. در از اینا میپیوندن به تاریخ باستان، زنده کردن تاریخ باستان، زنده کردن و بزرگ کردن پادشاهان قبلی، چه و چه راست و دروغ. تو این گیردار مثلا شاه عباس میشه کبیر، نادر میشه جهانگشا، ابی نداره اینا میشن و بالاخره یه مقدار حس غرور ایرانی ها رو میبرن بالا. بعد چی میشه؟ بعد همین دوتا همسایه با یه حمله یه ساعت نیم دو ساعته ها همه چیز رو مهمل میکنند. یعنی 20 سال رضا شاه 50% بودجه مملکت رو گذاشت برای ارتش. ارتش ساخت. خب این کوچیک بود در مقابل ارتش سرخ، در مقابل ارتش انگلیس، معلومه. دو مرتبه اون غرور ملی با آمدن نیروهای خارجی فرو ریخت. اینی که ما باید سر پا بشیم، این ملت باید خودش بگه من متکی به خودم میخوام بشم. خب با رفتن رضا شاه که با اون خفت و با اون بدبختی و با اون شکستن غرور در مجموع در ایرانیان بود، یه اتفاق غریبی هم در ایران افتاد. این است که 2 تا 3 تا ارتش خارجی توی مملکت هم. این ارتش های خارجی نماینده یه دموکراسی های بزرگی هم. مثل ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، برای روس هم. خب اینا سبب میشن که یه مقدار نیروی اداره کننده این مملکت رو جلوش بگیرن که در یه جا متمرکز بشه. قبلا همش تو دربار بود. یعنی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سبب میشه که نیروی دربار که 100% بود به نیروی 20% تقلیل پیدا کنه و بقیه نیروها تقسیم شه بین پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، مردم. در نشه 30-40 تا روزنامه در میاد، 20-30 تا براشی 70-80 تا روزنامه های مختلف در میاد، 42-3 تا حزب جدید درست میشه، احزاب سیاسی مختلف با ایده های مختلف. حالا باز وقتی که از دور نگاه میکنیم میبینیم که مرامنامه تمام این احزاب توسعه اقتصادیه.
خوب که نگاه میکنی میبینیم که اینا همه اینا میخوان ایران آباد شه، معادن ایران استخراج، ایران راه آهنش رو توسعه بده، راه ها ساخته شه، بنادر ساخته شه. مرامنامه تمام این احزاب که نگاه میکنیم ایناست. چرا؟ یه عقب ماندگی تاریخیه، اینو میخواییم جبران کنیم. در چه تمام فکر و ذهنمون میره به توسعه، چون تمام فکر و ذهنمون حتی طریق احزاب سیاسی، آحاد ملت، اینا که میرن عضو این احزاب میشن فرق نمی کنه دیگه، رفت طرف توسعه. این توسعه سیاسی، خود توسعه سیاسی، احترام به کرامت انسانی، احترام به رأی انسان، اینا همه درجه دوم قرار میگیره. آبادی مملکت میشه به سنگ و شیشه و آهن و اینجور چیزا، ساختمون. آبادی مملکت رو یه ایرانی در اون میبینه. یک راننده بالجه ارمنی خیلی شیرینی، من تو ماشینش نشسته بودم، میگفت همش قرمز، همش قرمز، این مملکت کی آباد میشه خدایا؟ آبادی مملکت اینه که من راحت باشم. دیگه قانون به قانون، این راننده تاکسی نمیفهمید قانون یعنی چی، اون دوباره یه چیز دیگه بود. به طور کلی ما مردم ایران رفتیم به دنبال توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی رو فراموش کردیم، توسعه اجتماعی سیاسی رو فراموش کردیم. چون توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و سیاسی رو فراموش کردیم، بهش اهمیت نمیدادیم، بهش اهمیت هم داده نشد، کسی نخواستش. چیزی که تو نخواهی کسی بهت نمیده. در نتیجه نیروهای متلاشی شده بعد از جنگ جهانی دوم که همه یه جا جمع بود، حالا پخش و پرا شده و حالا یه دربار هست که بخواد این نیروها رو دو مرتبه برگردونه سر جای خودش، سر جای سنتی خودش، تمهیدات بسیار زیادی میاندشه که بیا مجلس نمیدونم یا قوانینی تصدیل کنه که به وجوب اون قوانین اختیارات شاه بیشتر بشه و بیشتر بشه، که تمام این آیین‌نامه ها، قوانین، تصویب‌نامه ها برخلاف اصل اولیه قانون اساسی مملکته. زمینی که میگن ما به قانون اساسی احترام میگذاریم، به قانون احترام میگذاریم از طریق همون قانون. چرا؟ برای که مردم اینا رو نمیدونن، وقتی قائل نیستن براش، میان اختیاراتی رو میدن، اختیار انحلال مجلس رو مثلا میدن به شاه، مجلس سنا و مجلس شورا یا چیزای دیگه همینطوری. در نتیجه شاه غیر مسئول، اینو خوب گوش کنید، پادشاهی که غیر مسئوله، یک مقام شامخه در رأس مملکته که میتونه تصویب نامه های مجلس رو توشی کنه به نام دیگه از طرف ملت ایران. یعنی میگه مجلس شورای ملی شما که خواستید آقای رزمارا مثلا نخست وزیر بشه، من حکم نخست وزیری ایشون رو بنا به تصویب شماها امضا میکنم، محل امضای مصوبات عالی مملکتی، بالاترین مقام مملکتی. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چرا نمیتونه سر جاش بنشینه؟ چرا اختیارات بیشتری میخواد؟
به در این که در همسایگی ما یک کشوریه که این کشور شیپور دیگری میزنه، حرفای دیگری میزنه و اصلا در میگه شاه یعنی چی؟ مردم، حکومت باید داد دست مردم، مردم باید حکومت کنن. منظورش از مردم حزب کمونیسته. خب یه سری هم طرفدار داره در این مملکت که اتفاقا طرفداراش تحصیل کرده تران، با سواد تران. یعنی شما نگاه کنید در طول دهه 20، 30، 40 تمام نویسنده ها کمونیست بودن، نقاشا کمونیست بودن، موسیقی دانا کمونیست بودن، شاعرا کمونیست بودن. حالا تمام نه ولی 80-90% مثلا. خب وحشتناک میشد ولی اون نهاد سلطنت این امر وحشتناکیه. دنیا هم در دنیای جنگ سرده، یعنی اون میخواد اخبار کشورها رو به قمر خودش تبدیل کنه، جهان سرمایه‌داری هم که میخواد همین کار رو بکنه، در چه این میپیونده به جهان سرمایه‌داری و جهان سرمایه‌داری کمک میخواد که من در مقابل کمونیست حفظ کنید و اونا هم میکنن، اونا هم کارشون اینه، باید این کار رو بکنن. سرنوشت ما این شکلی قلم میخوره در حقیقت که تو این جنگ سرد ما به ناچار میشیم یکی از اقمار آمریکا، اما آنچنان فرو میغلطیم، مسئله اتحاد با آمریکا، همپیمانی با آمریکا نیست دیگه. آمریکا به راحتی میاد توی مملکت ما پایگاه جاسوسی میسازه برای علیه روسیه، مرکز سیایه آسیا در ایران ساخته میشه، این همه کشور آسیایی هست که چون اونا اجزه ندارد این کار بشه. و تمام تحولات هم در مسیر سازندگیه، رشد اقتصادی. یک گروه از آمریکا برگشته هم میان و خب باباش هم قبلا نخست وزیر رضا شاه بوده، نامی داره، اسمی داره، آقای منصور میاد و چون آمریکاییه و مورد تایید دربار هم قرار میگیره و بالاخره نخست وزیر میشه. در این زمان 50,000 بین 50 تا 55,000 کارشناس نظامی آمریکا در ایران بود. این کارشناس ها کیا بود؟ ارتش ایران اسلحه خریده، آمریکایی میگه که من این اسلحه رو به این شرط به تو میفروشم که آدمام هم خودم بفرستم اونجا، اونا این راش بندازن. توش دست نزن. چرا؟ میخواد یه محدوده رو برای خودش حفظ کنه. و من هم این اصلی که میرسه خودش نظارت داشته شده روش، دسته کسی دیگه نگفتیم. در نشه 50 تا 55,000 ارتشی آمریکایی میاد در ایران که مجموع آمریکایی ها میشن 83,000 نفر که به مال اینا همه در تهران و اطراف تهران زندگی میکردن، اصفهان و این هم بودن و این آقای نخست وزیر آمریکایی که به کمک آمریکایی آمده. حالا همونطور که در زمان قاجار انگلیسا و روسا اعمال نفوذ میکردن که یک کسی بشه وزیر خارجه یا یک کسی بشه وزیر عدلیه یا مالیه یا هر چیزی، حالا آمریکا یه دارن این کاری میکنن به خاطر حفظ موقعیت خودشون. این کار انقدر بالا میگیره، انقدر بالا میگیره که من ناصر شاهین‌پر در عروسی یک آدم گندهی دعوت داشتم، در یک گوشه باغ دیدم که
یا آقای ایرانی که نمیشناختمش، داره با یه آمریکایی صحبت میکنه، ولی قیافش خیلی تضرع‌آمیزه، خیلی داره التماس میکنه. خلاصه کنجکاوی منو کشوند و یه افقا دیدم که آره این میگه که شما میباید که من خیلی وقتی اینجا بیکارم، خودتون که من میشکسید، چرا من باید اینجا بیکار باشم؟ با آمریکایی میگه، آمریکایی هم کارمند سفارت یا کارداره. نه من میپرسم این آقا کیه؟ نمیشناختمش. به من میگن که این آقا قبلا وزیر بوده، نمیدونم چی بوده، حالا از این کاردار سفارت آمریکا شغل میخواد. من یادمه کاردار سفارت ما گفتش که شما برید از مقامات ایرانی سوال کنید، چرا از من سوال میکنید؟ یعنی حداقل اون ظاهر بلد رو حفظ کنه. خب این تا این حد دیگه اسمش میذارن عدم استقلال، و اینا چیزایی نیستش که از مردم پنهان بمونه. مردم این عدم استقلالی میبینن تا اینکه آقای منصور یه لایحه میده به مجلس که مسئولیت قانونی بده مجلس به این 84-85 هزار آمریکایی مقیم ایران. یعنی اگر این آدم با ماشینش تند رفت، بی احتیاط سرعت گرفت، یه ایرانی رو زیر کرد کش، یا هر اتفاق دیگری افتاد، بعد اینو بفرستنش آمریکا، اونجا مال چیزه محاکم شه. مراجع قانونی و قضایی ما صلاحیت ندارند، کوچکتر از آنند که یک تبع آمریکا رو محاکمه کنند. این توهین، توهین سنگینی بود به ملت ایران. اون آخوند این رو گرفت و ول نکرد. اون سخنرانی رو کرد که آقا من ایران خطر میکنم، اسلام در خطره، ایران در خطره، مردم ایران در خطره. اگر شاه ایران رو یک سرباز آمریکایی زیر بگیره، ما نمیتونیم با اون سرباز آمریکایی کاری بکنیم. این چه بار نکتی شون؟ یا اون چاقو بزنه. اینی که یه آدم های زیادتر مخالفن، یه آدم های کمتر مخالفن، بستگی داره که این صابون چقدر به جامعشون خورده. من خیلی به کشورهای خاورمیانه سفر میگردم چون کارم صادرات بود. در یکی از این سفرها که داشتم به تهران برمیگشتم، این تاکسی های فرودگاه برای یه مقصد 2 تا مسافر میگرفتند، از هر مسافری هم 100 تومان میگرفتند که از مهرآباد مثلا بیا تا قلهک و مثلا قلهک و نیاورون. مثلا یه خانم آقای آمریکایی صندلی عقب نشسته بودن و این راننده من نشون صندلی جلو. بعد تو راه این آمریکایی شروع کرد به اعتراض کردن. من شروع کردم بهش توضیح بدم که آقا اینجا تمام تاکسی ها 2 تا مسافر سوار میکنن، این دولت، شهربانی، شهرداری به اینا اجازه داده، این کار غیر قانونی نیست، قانونیه. این زیر بار نمیرفت. بگوید حالا شما آدم نایسی هستید، اگه یه آدم چاقو کشه لاتی اینجا نشسته بود بخواست چاقو بزنه بزنه من چه کار بکنم؟ بگویم آقا این حرف ها چی میزنه؟ خب برده حسابی. حالا ما رسیدیم به محل اقامت این آقا تو خیابون دولت. راننده پیاده شد که از صندلی عقب چمدونی در بیاره بهش بده. اونم به جای 100 تومان 50 تومان به این داد. این گفت نه 100 تومان میشه، کرایه شما 100 تومان میشه. گفت نه تو یکی دیگه هم سوار کردی، من 50 تومان بیشتر نمیدم. این بگو مگو شروع میشه بین راننده و این آمریکایی، و این آمریکایی یک
مشت میزنه تو صورت این راننده ایرانی که عینک هم به چشمش بود و قطعاتی از عینک دوروبر چشمش فرو میره و خونریزی شدید میشه و صورتش خیلی بدمنظره میشه.

Oder خودت بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست، تا اینجاش بود دیدم. رفتیم کلانتری، من صورت این راننده رو به رئیس کلانتری نشون دادم، گفتم آقا این آمریکایی خارج از منطق صحبت کرد، در تمام طول راه هم توهین کرد، آخر کار هم مشت زد به جای کرایه، مشت زد صورت این آدم، این کار کرد. گفت خیلی خوب، یه پاسوان میفرستیم بیاریمش. پاسوان من گفت آقا بیا به من نشون بده خونه شده. من با پاسوان رفتیم در زدیم، یه رو در وا کرد آمریکایی. گفت چه؟ گفتیم که پاسوانه گفتش که شما بیاید کلانتری، رئیس شما رو میخواد. گفت برو گم شو. در بست رفت. خب من دیدم که دولت من، شاه من، نخست وزیر من یه قانونی گذروندند که به موجب اون قانون جان من، ناموس من، هستی و نیستی من در خطر قرار گرفت. من اون موقع مهاجرت کردم از ایران، ولی برگشتم به جنین. ولی اون موقع من تصمیم گرفتم که نمیشه در مملکتی موند که یه آدمی مثل من که یه عمر تحصیلات کرده، یه مقدار کار کرده، یه ارزش وجودی داره، یه حمال گروهبان آمریکایی بهش بگه دلاشو عینک منو به من بده. مملکتی عیبایی داشت. اگر من مخالفم حسنشی میگم، عیبشم میگم. شب روز تو بخیفره. بله.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: کشته شدن آیت الله علی خامنه ای در حمله ای آمریکا و اسرائیل و انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان برای نخستین بار در تاریخ این نظام فرزند یک رهبر در جایگاه پدر خود قرار گرفته است. نام مجتبی خامنه ای سالها در سایه قدرت شنیده می شد. چهره مرموز در پشت صحنه سیاست ایران که گفته می شد در حلقه نزدیک به بیت رهبری و برخی نهادهای امنیتی نفوذ دارد، اما خود کمتر در انظار عمومی ظاهر شده است. اکنون همان چهره‌ای که بسیاری از ایرانیان حتی یک سخنرانی عمومی از او ندیدند در رأس ساختار قدرتی قرار گرفته که بیش از 3 دهه بر ایران حکومت کرده است. اما مجتبی خامنه‌ای کیست و چگونه نام او طی 2 دهه گذشته به یکی از بحث برانگیزترین گزینه‌های جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ من وحید پوراستاد هستم.
1: ایشان آقاست نه آقازاده.
0: ایشان مجتبی خامنه ای است، کسی که آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالها پیش به منتقدان داخلی گوشزد کرده بود تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کند. سال 1384 مهدی کروبی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، علی خامنه ای را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. مهدی کروبی بعدها افشا کرد وقتی یکی از بزرگان به آیت الله خامنه ای گفته بود آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، آقای خامنه ای پاسخ داده است ایشان آقاست نه آقازاده. همین جمله نام مجتبی خامنه ای را برای نخستین بار وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه فقط به عنوان یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان چهره‌ای که گفته می شد در پشت پرده تحولات سیاسی نقش دارد، پرده‌ای که طی 2 دهه گذشته بارها کنار زده شد تا این آقا بیشتر دیده شود. اکنون با انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، نامی که سالها در حاشیه قدرت شنیده می شد، رسما در مرکز ساختار قدرت متزلزل جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
1: فرزند رهبر
0: آیت الله علی خامنه ای 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد سال 1348، پسر دوم آیت الله علی خامنه ای است. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدا خامنه ای به همراه همسرش کشته شدند.
1: مسیر روحانی شدن
0: مجتبی خامنه ای در سال 1378 زمانی که برای خواستگاری زهرا حداد عادل، دختر غلام علی حداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. روایت هایی که بعدها منتشر شد نشان میداد همسر آیت الله خامنه ای در سال 1377 پس از مرحله نخست خواستگاری استخاره کرده بود، اما نتیجه مناسب نبود و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد و این بار نتیجه مثبت آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. پیش از مراسم عروسی آیت الله خامنه ای در دیدار با غلام علی حداد عادل گفته بود
2: من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کردیم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
0: مجتبی خامنه ای با دختر حداد عادل ازدواج کرد. زهرا حداد عادل نیز در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.
1: شبیه ترین فرزند به خامنه ای
0: مجتبی خامنه ای بعدها وارد حوزه علمیه شد و لباس روحانیت پوشید. در میان فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بسیاری او را از نظر چهره و حتی نگاه فکری شبیه ترین فرزند به علی خامنه ای می دانند. محمد حسین خوشبخت برادر همسر مصطفی خامنه ای گفته بود
3: معروف است که در میان آقازاده های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی های فردی و اجتماعی، ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه اینطور نیست.
1: از شایعه تا گزینه جانشینی.
0: سالها پیش برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت نیز احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای را مطرح کرده بودند. مهدی تاجزاده امام جمعه بهارستان در سال 1401 گفته بود چه اشکالی دارد آقا مجتبی که خاری در چشم دشمنان و صفات رهبری را هم دارد امور مهم را بر عهده گیرد.
4: اگر فرزند رهبری را مدظل هما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنید، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنید، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاریست در چشم دشمنان اسلام و انقلاب.
0: پیش از اون نیز عبدالکریم فرهانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه ی آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده بگیرد. در مقابل منتقدان حکومت بارها نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران در سال 1401 در نامه‌ای از حصر خانگی نوشت
5: بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد، به حمدالله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده میشود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمیکنند؟
0: مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این انتقادها آن را شبه پراکنی خواند و تاکید کرد که معیار این نهاد شایسته گزینی است.
1: وقتی آیت الله معرفی شد.
0: چندی بعد خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا در سال 1401 از مجتبی خامنه‌ای با عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که او قرار است درس خارج فقه و اصول تدریس کند. به گفته این خبرگزاری، مجتبی خامنه‌ای پیش از آن نیز سالها سابقه تدریس در حوزه داشته است. برخی تحلیلگران این تحول را نشانه ای از تقویت موقعیت او در ساختار روحانیت و قدرت دانستند.
1: مردی در سایه قدرت.
0: مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشی کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند. او به تدریج به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر نیز تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید پسران آیت الله علی خامنه‌ای هیچ مسئولیت رسمی در کشور ندارند، اما هدایت پشت پرده سیاسی بدون داشتن سمت رسمی گاه تاثیرگذارتر از هر مقام اداری است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقام هایی است که به نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت اشاره کرده است. او از ارتباط نزدیک مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که در آنها درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می شده است. به گفته سرافراز در برخی از این جلسات چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدائی نیز حضور داشتند.
6: آقای طائب همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی، آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: نام مجتبی خامنه‌ای در جریان انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 نیز بیش از گذشته مطرح شد. برخی از چهره های سیاسی و تحلیلگران او را از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد دانستند و گفتند که در آن دوره ارتباط نزدیک او با برخی فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی پس از انتخابات داشته است. در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی و نظامی نام برخی سیاستمداران نیز مطرح شده، از جمله محمد باقر قالیباف که سالها پیش مهدی کروبی گفته بود مجتبی خامنه‌ای در انتخابات از او حمایت کرده است. با این حال تلاش این حلقه برای رساندن قالیباف به ریاست جمهوری در چند دوره انتخابات ناکام ماند. حسین طائب در تیر ماه 1401 از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، اما همچنان از چهره‌هایی دانسته می‌شود که در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار دارند. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مهمترین منابع نفوذ مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت ارتباط نزدیک او با فرماندهان سپاه پاسداران است و طی سالها او به یکی از حلقه‌های ارتباطی میان بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تبدیل شده است.
1: رهبر بی سخنرانی.
0: با وجود این نفوذ پشت پرده، مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها چهره‌ای عمومی در سیاست ایران نبوده است. در حالی که بسیاری از روحانیون و سیاستمداران جمهوری اسلامی به ویژه خود آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طی دهه ها با سخنرانی ها و حضورهای عمومی شناخته شدند، از مجتبی خامنه ای تا کنون تقریبا هیچ سخنرانی عمومی در برابر مردم منتشر نشده و افکار عمومی ایران عملا با شیوه بیان و مواضع مستقیم او آشنا نیستند.
7: فعلا بر بنده این مطلب مجهول است. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
0: برخی افرادی که در سالهای گذشته با او ملاقات یا گفتگو داشتن نیز گفتند مجتبی خامنه‌ای برخلاف بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی خطیب یا سخنران تاثیرگذاری نیست و بیشتر در فضای محدود جلسات خصوصی و حلقه‌های نزدیک به بیت رهبری فعالیت داشته است.
1: کشوری در میانه بحران‌ها.
0: مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه‌ای در اداره یک نهاد حکومتی، مسئولیت اجرایی در دولت یا مدیریت رسمی در ساختار سیاسی کشور را در کارنامه خود ندارد و بخش عمده فعالیت او در سالهای گذشته در حوزه‌های غیر رسمی و پشت پرده قدرت توصیف شده است. اما مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی تنها یک انتقال قدرت در رأس نظام نیست. جمهوری اسلامی حتی پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق روبرو بود که بسیاری از تحلیلگران آنها را نتیجه دهه‌ها حکمرانی آیت الله علی خامنه‌ای می‌دانند. ایران در سال‌های اخیر با مجموعی از بحران‌ها و حتی آنچه برخی کارشناسان ابر بحران می‌نامند مواجه شده است. بحران‌هایی که هر کدام به تنهایی می‌تواند بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را متزلزل کند. بحران آب، برق و انرژی، بحران‌های مالی و بودجه‌ای، سقوط ارزش پول ملی، تورم مزمن، رکود اقتصادی و گسترش فقر، فشار تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است. در کنار آن، بحران‌های زیست محیطی نیز ابعاد کم سابقه‌ای پیدا کردند. از آلودگی شدید هوا گرفته تا فرونشست گسترده زمین و خشک شدن منابع آبی. در سطح اجتماعی و سیاسی نیز حکومت با چالش‌هایی چون کاهش مشروعیت سیاسی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان، بحران صندوق‌های بازنشستگی، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مزمن در ساختار اداری روبروست. برخی تحلیلگران معتقدند مجموعی این بحران‌ها باعث شده ایران نه فقط با چند بحران همزمان بلکه با وضعیتی روبرو شود که از آن به عنوان تلاقی بحران‌ها یا حتی وضعیت فاجعه‌آمیز یاد می‌کنند. در چنین شرایطی اکنون پرسش اصلی این است که نه تجربه جدی در اداری نهادهای حکومتی دارد و نه از مشروعیت گسترده داخلی یا بین‌المللی برخوردار است، چگونه می‌تواند کشوری را که در میانی این بحران‌ها قرار گرفته اداره کند؟
1: سومین رهبر جمهوری اسلامی.
0: انتخاب مجتبی خامنه ای در شرایطی صورت می گیرد که ایران در دی ماه 1404 شاهد یکی از گسترده ترین موجهای اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. اعتراضاتی که با سرکوب شدید و خونین همراه شد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شخص رهبر جمهوری اسلامی را نیز فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره کشور می دانستند. در چنین فضایی این پرسش مطرح است که جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن از رهبری آیت الله علی خامنه ای و ساختار کنونی قدرت عبور کرده بود تا چه اندازه رهبری مجتبی خامنه ای را خواهد پذیرفت. با انتخاب مجتبی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی برای سومین بار از زمان انقلاب 1357 تغییر کرده است. انتقالی که بار دیگر بحث درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی و احتمال شکل‌گیری نوعی جانشینی خانوادگی در رأس نظام را در فضای سیاسی ایران زنده کرده است. با این حال آنچه اکنون پیش روی رهبر جدید جمهوری اسلامی قرار دارد نه فقط مسئله انتقال قدرت، بلکه حکمرانی بر کشوری است که علاوه بر جنگ و حملات سنگین آمریکا و اسرائیل با مجموعی از بحران‌های عمیق سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران در سالهای اخیر مشروعیت نظام سیاسی را به چالش کشیده و اعتراضات گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا رهبری تازه، آن هم در قالب جانشینی فرزند رهبر پیشین، چگونه میتواند این شکاف بسیار عمیق میان حکومت و جامعه را پر کند؟ یا اینکه مردم ناامید و خسته از جمهوری اسلامی از سومین رهبر هم عبور می کنند.
8: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
9: خواننده‌ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1405 و مطابق 16 ماه جوان یا به اصطلاح انگلیسیش ماه جون 2026 809 برنامه از آغاز 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدا شما عرض کنم یک کمی تصویر ما با همیشه فرق بره و به خاطر اینه که کامپیوتر اصلی من یه مشکلی داره، نمیدونم مشکلش چیه که میکروفونش کار نمیکنه. حالا با لپتاپ داریم برنامه رو اجرا میکنیم و تصویرش خوبه، امیدوارم که صداش هم خوب باشه. خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما مربوط به استرس و متاسفانه خودم هم بیشتر از هر روز امروز استرس دارم، هم داشت از دیشب داشتم برای اینکه این کامپیوتر ها هر دوش اشکال داشت. میدونین این مغز مال قرن گذشته است، این کامپیوتر ها مال قرن 21 اینه که برای ما پیر مرد ها استرس هست وقتی یه مشکلی پیش میاد و نمیتونیم حلش کنیم. خب بریم سر اصل مسئله، ببینیم استراب چی هست. استرس چی هست؟ استرس یک پاسخ فیزیولوژیکی طبیعی به یک موقعیت غیر طبیعیه. این بخش جدا ناپذیر از وجود ماست، به بدن ما اجازه میده تا با بسیاری از رویدادهای مثبت یا منفی که تجربه میکنیم، مانند تولد فرزند، ازدواج یا از دست دادن شغل، سازگار بشیم. استرس به خودی خود ظاهر و ناپدید میشه بسته به این که آیا ما در حضور عوامل استرس‌زا هستیم یا خیر. به عنوان مثال اگر شما در محل کار استرس دارید، این استرس در عصر یا آخر هفته کاهش پیدا میکنه. در این صورت احتمالاً عوامل استرس‌زا در محیط کار شماست. بله، حالا ببینیم تظاهرات احتمالی مرتبط با استرس چی هست. در سطح جسمی میتونه خودش رو به صورت سردرد، گرفتگی عضلات گردن، مثل این که صبح بلند میشی میبینی درد داری، گردنت حرکت نمیکنه، مشکلات دستگاه گوارش و همینطور مشکلات دیگه خودشو نشون بده، مثل مشکلات خواب یا فاحش یا افزایش اشتها. همینطور شخص میتونه احساس خستگی بکنه و احساس کمبود انرژی داشته باشه. حالا استرس رو در سطوح مختلف زندگی بررسی کنیم. اول استرس در کودک یا نوجوان، درست مثل بزرگسالان، کودکان و نوجوانان هم میتونن نگرانی، استرس یا اضطراب رو تجربه کنن. این واکنش ها طبیعی هستند و حتی میتونن به آنها، یعنی به کودکان و نوجوانان، در مقابله با موقعیت های خاص کمک کنن. با این حال مهمه که اطمینان حاصل بشه که اضطراب بیش از حد نشه و بر رفاه یا سلامتی کودک تأثیر نذاره. ببخشید. در یک کودک یا نوجوان تجربه اضطراب بیش از حد میتونه منجر به مشکلاتی مانند مشکلات خواب، غذا خوردن یا مشکلات ارتباطی با مشکل در انجام وظایف فعالیت های روزانش بشه. عوامل مرتبط با اضطراب. یک کودک ممکنه به دلایل مختلف اضطراب رو تجربه کنه. این اضطراب میتونه به موارد زیر مرتبط باشه. ترس ها و نگرانی های طبیعی بسته به مرحله رشد کودک. موقعیت های خاص خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی. بذارین اینجا یه پرانتز باز کنم. این بر اثر مشاهدات و تجربه های شخصی خود منه. بچه ها اینجا در مدرسه و مخصوصا بچه های ایمیگرنت در مدرسه دچار مشکلات زیادی میشن، نه تنها بچه ها، حتی نوجوانان. و نوجوانانی رو میشناسم که در مدرسه اینقدر اینا رو اذیت کردن که دیگه مدرسه نمیخوان برن، نمیرن مدرسه، مدرسه رو ترک میکنن. متاسفانه این مسائل هست در اینجا، در شهر کبک ما هست، مسلما من شنیدم در جاهای دیگه هم هست. و یکی دیگه این که بچه های گردن کلفتر بچه های ضعیفتر رو تکسه میکنن، ازشون پول میخوان یا کتابشون رو برمیدارن دفتر، اذیت میکنن. درسته این مسائل هست. اگر شما دیدین بچه تون اکسل عمل در منزل خوشنط آمیز یا غیر طبیعه، بدونین که در مدرسه مشکل داره. بله، همینطور عوامل خاص یا ویژگی های خاص فردی هست و ترس ها و نگرانی های طبیعی بر اساس مرحله رشد هست. همه کودکان در برهه از زندگی ترس رو تجربه می کنن. بسیاری از ترس ها بسته به مرحله رشد کودک طبیعی هستند. کودکان خردسال در درک ترس یا نگرانی که احساس می کنن مشکل دارند. این واقعیت که اونها همیشه موقعیت و اطلاعاتی رو که دریافت می کنن درک نمی کنن، یا اینکه اون رو مطابق با سطح رشد خود تفسیر میکنن، میتونه باعث استرس اونها بشه و واکنش های مختلفی رو برانگیزه. و همین دلیله که اونها گاهی اوقات در هنگام ترس واکنش بیش از حد نشون میدن. با عنوان یک بزرگسال ما باید سعی کنیم احساسات فرزندانمون رو درک بکنیم تا به او در ابراز اونها کمک بکنیم. با ابراز ترس ها و نگرانی هایشون فرزندان ما راحت تر بر اونها غلبه خواهند کرد. نمونه هایی از ترس های عادی. حدود 7 تا 8 ماهگی نوزادان از غریبه ها می ترسند و وقتی دیگر نمی توانند والدین خود را ببینند گریه می کنند. آنها در حال تجربه چیزی هستند که اضطراب جدایی نامیده می شه، که به عنوان بله اضطراب جدایی بهش میگیم. بین سنین 2 تا 5 سالگی کودکان شروع به کابوس دیدن و انواع ترس ها میکنن، به عنوان مثال از هیولاها یا تاریکی میترسن. باز یه پرانتز روز کنم، خوشبختانه الان در محیط ایرانی اینجا که من تماس دارم نمیبینم، ولی در بچگی ما رو از لولو میترسوندن و همینطور من یادم، من تا 14-15 سالگی از پدرم میترسیدم. دلیلش هم این بود که بچه که بودم شیطونی که میکردم، مادرم میگفت سب کن شب بابات بیاد به خدمتت میشه، به حسابت میرسه. و من همیشه برای من شب اومدن پدر به منزل برای من کابوس بود. بله، بعد از 5 سالگی ترس ها و نگرانی ها بیشتر مربوط به محیط و دنیای واقعیه. هرچی کودک بزرگتر بشه، ترس های او بیشتر شبیه ترس های بزرگ سالان میشه. یک کودک میتونه ترس هایی داشته باشه که مربوط به چیزهای خاصی باشه، مثلا ترس از دوز، آتش، حیوانات، تصادفات، جنگ یا مرگ. من یه دوستی دارم که الان 60 و خورده سالشه، ولی از بچگی از عنکبوت میترسیده. الان هم عنکبوت ببینه وحشت، پنیک میکنه، وحشت میکنه. ترس اجتماعی، به عنوان مثال ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یا ترس از صحبت کردن یا غذا خوردن در مقابل دیگران. در نوجوانی طبیعیه که در مورد موضوعاتی مانند دوستی، ترس از ترد شدن از گروه یا اینکه منجر به شکست بشیم، این یک دوره استرس‌زاست که در طی اون هویت شبکه اجتماعی و ادغام در جامعه در حال شکلگیریه. و همینطور طبیعیه که یک نوجوان ترس هایی در مورد آینده داشته باشه. در بعضی موارد این ترس ها و اضطراب ها میتونن به یک اختلال اضطرابی تبدیل بشن. شایع ترین انواع اختلالات اضطرابی در نوجوانی عبارتند از اضطراب اجتماعی که شامل اضطراب عملکرد میشه، یا یک فوبیای خاص، یا موقعیت های خانوادگی در یا مدرسه یا اجتماعی. موقعیت های خانوادگی، مدرسه یا اجتماعی که میتونن باعث بشن کودک یا نوجوان اضطراب رو تجربه کنه، عبارتند از جدایی والدین، جابجایی منزل، تغییر مدرسه یا مهد کودک. همینطور انتقال از دبستان به دبیرستان میتونه به طور ویژه استرس‌زا باشه. مهلت‌ها و انتظارات مدرسه، یک رویداد مهم آینده مثل امتحان یا مسابقه ورزشی، یک رویداد خبری مهم که کودک در رسانه ها دیده، مرگ یکی از عزیزان، درگیری های خانوادگی، برخی از شیوه های فرزندپروری مثل محافظت بیش از حد، کنترل یا انتقاد مکرر. باز یه پرانتز باز کنم درباره درگیری های خانوادگی. ببینین عزیزان من، زن و مرد فیزیولوژی بدنشون مخالف هم دیگه است، سیستم هورمونیشون مخالف هم دیگه است. تا پس در نتیجه سطح فکرشون، ببخشید نوع فکرشون و نوع دیدشون در زندگی با هم فرق میکنه. پس بهتره که وقتی که یک اختلاف تفکری هست این رو دوستانه آدم با هم حل کنه تا اینکه منجر به داد و فریاد و جیغ و داد بشه. و متاسفانه من حتی در نسل دانشجوهای دکترای اینجا هم میبینم که بعضی وقتا جلوی بچه هاشون با هم میپرن یا با خوشنط با هم حرف میزنن. این شاید برای ما عادی باشه ولی برای کودک اون عادی نیست. ما روح اونو میشکنیم، قلب اونو میشکنیم، مسمومش میکنیم. من یه دفعه یکی از دوستان گفتم ما داریم بچه همون رو مسموم میکنیم، بهش برخور. ولی ببینید عزیزان من، شما در یک لیوان آب یک قطره کوچیک مرکب بندازین، رنگ همه آب عوض میشه، طعمش عوض میشه، خاصیتش عوض میشه. پس یک دعوا جلوی بچه روح بچه رو عوض، روحیه بچه رو عوض میکنه، روح بچه رو عوض میکنه. یک حادثه بدی هفته گذشته در کانادا رخ داده، یک پدر و مادری که یک دختر 12 ساله و یه بچه 2 ساله تو صندلی عقب ماشینشون بوده، تو راه اختلافشون میشه، با هم دعوا میکنن و خانم عصبی میشه، فرمونه میکشه از دست شوهرش و ماشین چپ میکنه، اون خانم و شوهرش هر دو کشته میشن و اون دوتا بچه الان بی سرپرست میمونن. پس ببینید یک دعوای کوچیکی خانوادگی میتونه منجر به

کوتاه اومدن باعث میشه که یک مشکل کوچک بزرگ نشه. ببخشید زیاد رفتم بالای منبر. بله، یک کودک یا نوجوان همینطور میتونه استراب یا استرس والدین خودش رو حس بکنه و به اون واکنش نشون بده. حالا بریم سراغ ویژگی های فردی. کودک یا نوجوانی که خلق و خوی گوشه‌گیرتر یا درونگرتری داره ممکنه علائم بیشتری مرتبط با استراب مانند خجالت، کمرویی، تمایل به اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی یا ترس از چیزهای جدید رو نشون بده. استراب همچنین میتونه تحت تاثیر وراثت باشه. کودک یا نوجوانی که والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگش مشکل استراب دارن احتمال بیشتری داره که به اون مبتلا بشه. حالا بریم سراغ کودکان خردسال. واکنش های کودکان خردسال به استرس میتونه متفاوت باشه، چون که اونها لزوماً لغات لازم برای بیان آنچه را که در مورد موقعیت درک و احساس میکنن به دست نیاوردن. آنها اغلب واکنش شدیدتری به استرسی که والدین تجربه میکنن نشان میدهند. از این نظر واکنش های کودکان خردسال معمولاً به صورت رفتاری و در چارچوب فعالیت های روزانه مانند وعده های غذایی، زمان خواب، زمان حمام، بازی و غیره ابراز میشه. بچه‌ای که نمیتونه احساسش رو به زبون بیاره جیغ میزنه یا اگر یه چیزی رو پرت میکنه، این داره احساسش رو بروز میده. باید تحملش کرد. شایع‌ترین علائم و نشانه های اضطراب در کودکان عبارتند از مشکلات خواب مثل اشکال در به خواب رفتن، خواب منقطع یا ناآرام، تمایل به خستگی سریع، تغییر در اشتها، اجتناب از موقعیت‌های خاص. به عنوان مثال امتناع از رفتن به مهد کودک یا مدرسه یا شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا اجتماعی، اشکال در دوستیابی، تمایل به تنها بودن، مشکل در صحبت کردن در مقابل دیگران. برخی علائم جسمی مانند درد معده، استفراغ، تنش عضلانی یا سردرد، گریه و کج‌خلقی، تمایل به چسبیدن به والدین یا گوشه‌گیری و سکوت، تمایل به پرسیدن سوالات زیاد، و پس روی یعنی به عقب رفتن مثلا شب ادراری، بیقراری، اشکال در تمرکز یا به یادآوری. اضطراب در کودکان مربوط به فعالیت‌های اجتماعی میتونه در حضور سایر کودکان و همچنین در مقابل بزرگسالان پیش بیاد. نوجوانان روش خاص خود را برای بیان تجربیات خود دارند. آنها ممکن است طوری رفتار کنند که گویی آسیب ناپذیر هستند و هیچ چیز نمیتواند بر آنها تأثیر بگذارد. با این حال برخلاف ظاهرشان ممکن است احساس کنند که تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب پذیر هستند. علاوه بر علائم و نشانه های ذکر شده برای کودکان، سایر تظاهرات استرس و اضطراب در نوجوانان نیز محتمل است. به عنوان مثال یک کودک ممکن است علاقه خود را به دیدن دوستان

0: شرکت در فعالیت های مدرسه و اوقات فراغت یا انجام تکالیف مدرسه از دست بده، یا نتایج موقعیت رو تشخیص نده، یا اونها رو برای خودش خیلی بزرگ بکنه. علائم جسمی خاصی مثل تاکیکاردی یا ضربان سریع قلب یا تنفس سریع یا عرق کردن یا لرزش، سرگیجه، سرد و مرطوب شدن دست ها رو داشته باشه. افکار اضطراب‌آوری مانند نگرانی، شک، ترس یا افکار وسواسی رو تجربه بکنه و حتی احتمال داره دچار حملات پانیک بشه. خب باز یه پرانتز باز کنم. در این استان ما فروش نوشابه الکلی و سیگار به افراد کمتر از 18 سال قانونن ممنوعه، ولی همه جوان ها هم به آبجو دسترسی دارن، هم به سیگار دسترسی دارن، از همه بدتر نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. پس در این هنگام یک جوان یا یک نوجوان میتونه مصرف الکل، مواد مخدر یا سیگار رو شروع بکنه و یا مصرف رو بالا ببره و هرچی استرسش بالاتر باشه مصرفش بیشتر میشه که خودش رو آروم بکنه. همینطور زمان بیش از حد در مقابل صفحه نمایش، صرف زمان زیادی برای بازی های ویدیویی یا رسانه های اجتماعی، اینها میتونه باعث تجربه پریشانی در هنگام محدود شدن زمان صفحه نمایش ایجاد بکنه. من دیدم، خیلی از دوستان رو دیدم که یک بچه خردسال که دارن، بچه اذیت میکنه، شیطونی میکنه، فوری این تلفن رو بهش میدن، میگم بیا بگی دستت، برو کارتون مورد علاقت رو تماشا کن، بذار ما راحت بشیم. یه جنبه خوب داره، یه جنبه بد داره. جنبه خوبش اینه که بچه رو باید با تکنولوژی جدید آماده کرد. بدیش اینه که نباید بذاری بچه بیشتر از یک حدی نسبت به سنش 10 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر دسترسی به این تلفن یا به کامپیوتر داشته باشه. البته اینی که من دارم عرض میکنم، نوه های خودم، یکیشون 8 سالشه، یکیشون 11 سالشه، اینا هر کدومشون تبلت خودشونه دارن و یه مقدار از درس های مدرسهشون رو با تبلت انجام میدن. زندگی دیگه، اینا یکی مشکلی. بله، بچه ممکنه یا نوجوان ممکنه پرخاشگر بشه، تحریک پذیر بشه یا رفتار مخالفت آمیز نشون بده. ببینید، باز برم سر پرانتز، رفتار مخالفت آمیز دو نوعه. یکی این که بچه حق داره مخالف عقیده من باشه. این فرق میکنه با اینکه بخواد با همه چیز زندگی گیان مخالفت میکنه، ولی سر یه مسئله اگر با من مخالف بود، حق اونه، باید تحقیق بکنه، باید تجربه داشته باشه، بره ببینه، یا متوجه میشه که من اشتباه کردم یا متوجه میشه که حق با من بوده. ولی باید این اجازه رو بهش بدیم که مخالف عقیده ما باشه. متاسفانه دیدم که برای پدر مادر ایرانی سخته، قبول این مسئله سخت. حالا چه زمانی باید درخواست کمک بکنیم؟ میشه اگر شد فرزند شما علائم یا نشانه های استرابی رو نشون میده که شما رو نگران میکنه، با پزشکتون یا سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی مشورت کنید. این متخصص بهداشتی میتونه در مدرسه باشه یا میتونه خارج از مدرسه باشه. اینجا مدرسه ها معمولا یک روانشناس دارن و در دوره های پیش دانشگاهی که اینجا بهش میگن سجب، اونها هم روانشناس دارن و بچه ها دانشجوها دانش آموزا میتونن به اونها مراجعه کنن. اونها اگر در سطح اونها بود راهنمایی میکنن، اگر در سطح اونها نبود میگن باید بری پلی روانشناس. حالا اگر فرزند شما دچار پریشانیه و دچار اضطراب و در انجام فعالیت های روزانش اشکال داره و این مسئله روی زندگی شما یا زندگی خانواده اثر میذاره، درمان ها و خدمات اثبات شده برای کمک به فرزندان در غلبه به ترس و اضطرابش وجود داره. همکاری و مشارکت شما برای موفقیت بچه‌تون بسیار مهم خواهد بود و ممکنه در میان موارد دیگر شما نیاز داشته باشید که با کارکنان مدرسه همکاری کنید و یا یک متخصص سلامت میتونه نیازهای فرزندان شما رو ارزیابی کنه و در مدیریت اضطراب اون از شما حمایت کنه. ممکنه که این شخص، این متخصص، فرزند شما رو به یه متخصص دیگه معرفی کنه. در صورت اینو بدونید که انواع مختلفی از کمک ها هست که میتونه به فرزند شما کمک بکنه. پریشانی و رنجی که یک کودک یا نوجوان که اضطراب رو تجربه میکنه بسیار مهمه. حالا برای پیشگیری یا کاهش استرس چه کار باید کرد؟ به عنوان والدین ما باید به پیشگیری یا کاهش استرس و اضطراب به بچه هامون کمک کنیم. در مورد کودکان خردسال باید صبور باشیم، با کلماتی که بچه میفهمه و با حرکات محبت آمیز بچه رو آرام کنیم، بهشون کمک کنیم تا احساساتشون رو بیان بکنن و به اونها اطمینان خاطر بدیم که مطمئن باشن ما همیشه در پشت اونها هستیم، از اونها پشتیبانی میکنیم و هر ترسی داشتن و هر مشکلی داشتن رو میتونن با ما در میون بذارن. بله، ازشون سوال کنید، ببینید مشکلشون چیه، بهشون گوش بدین. فرزند شما احتیاج داره که ترس خودش رو بیان بکنه و سعی کنید به هر قیمتی که شده برای ترسای اون یک راه حلی پیدا کنید. مسخره کردن یا گفتن که لولو که وجود نداره، بچه از چی میترسی؟ نه، این درست نیست. بله، باید بشه لولو وجود نداره، شما نباید بترسی. اگر ترسیدی مثلا بیا پلیو من به من بگو از چی میترسی، با زبان محبت و با عبارات ساده. هیچ وقت نباید بچه رو مسخره کرد، نباید گفت ترسیدن طبیعیه، منم بچه بودم میترسیدم. نه، کودکی که ترس رو تجربه میکنه یعنی با موقعیت جدیدش مشکل داره، خودش نمیتونه با موقعیت جدیدش وفق بده. پس باید به این بچه ها کمک بکنیم تا برای موقعیت جدید آماده بشه، از طریق بازی، از طریق استفاده از اسباب بازی ها. مثلا اگه بچه از هیولا میترسه، میتونیم از مجسمه های دایناسور ها استفاده کنیم، یا حیوانات عروسکی رو بهشون نشون بدیم، یا باشون نقاشی کنیم از طریق نقاشی، یا داستان براشون بگیم. بعد باید بچه ها رو تشویق کنیم تا با دیگران روابطشون روابط برقرار کنن و روابطشون رو حفظ کنن و در فعالیت های گروهی شرکت کنن. متاسفانه در زمان بچگی من، یعنی من الان تقریبا 80 سالمه، وقتی 6-7-8-9 سالم بود، 10 سالم بود، کسی بچه رو آدم حساب نمی کرد. باشه که بچه هست نمی فهمه، در صورت که بچه خیلی هم خوب می فهمه. کسی اون رو تشویق نمی کرد، برعکس تنبیه می شدیم، هم در مدرسه هم در منزل. کسی به حرف بچه گوش نمی کرد. ما جز محدود خانواده هایی بودیم که در 6-7 سالگی من ما رادیو داشتیم، یک رادیو داشتیم قد تلویزیون های الان، ولی بچه حق نداشت دست بزنه به رادیو. خیلی که ما، اونم به اصرار من، به ما اجازه میدادن ساعت 7:15 برنامه کودک گوش کنیم. خدا رحمت کنه خانم عاطفی رو که تمام زندگی بچگی ما، هم بچه های همسن سال من، با داستان های خانم عاطفی، با آهنگ های اهدیه، آلیس و بلا، سیما بینا، یک خانم دیگه بود اسمش شدن نیست، اینا تنها چیزی بود که در تمام روز ما حق داشتیم یک رو رادیو گوش کنیم. الان 11 ساله من تلفنشو داره، با ساعتش زنگ میزنه صحبت میکنه. زمان ما این تو چیزا نبود، اگر اون چیزایی هم که بود در دسترس نبود، اگر در دسترس بود اجازه بازی باهاش نداشتیم. بگذاریم، منظورم از گفتن اینا اینه که نقاط قوت بچه هاتون رو برجسته کنید. موفقیت ها، تلاش هاش، عزت نفسش رو افزایش بدید، تشویق کنید. تشویق خیلی مهمه. ببینید، باز یه پرانتز باز کنم، ادیسون معلمش یه نامه نوشت برای مادر ادیسون که این بچه احمق، درس یاد نمیگیره، ما این هم مدرسه اخراج میکنیم. نامه رو دادن به فرستادنش خونه. مادر نامه رو که خوند به بچهش گفتش که معلمت نوشته که این بچه بسیار باهوشه، از سطح کلاس ما بسیار بالاتره و ما نمیتونیم به این درس بدیم، شما خودتون بهش درس بدیم. و اون مادر با تشویق کردن اون بچه، از یک بچه‌ای که معلم به عنوان بچه خنگ به درد نخور فرستاده بودش خونه، یک مخترع بزرگ ساخت. پس ببینید، تشویق کردن چقدر در زندگی یک بچه در زندگی آیندهش موثره. اگر بچه به ترساش غلبه میکنه تحسینش کنی، ترسایی که با موفقیت با اونها غلبه کرده بهش یادآوری کنی. این کار رو تشویق میکنه تا به مدیریت اضطرابهاش ادامه بده. اجازه ندید فرزندانتون از همه موقعیت هایی که باعث اضطرابش میشه اجتناب کنه، دوری بکنه، بلکه ازش حمایت کنید، بهش بگین در کنارش هستید، بهش زمان لازم رو بدید تا به تدریج و با سرعت خودش بر ترساش غلبه بکنه و به تدریج و یکی یکی به موقعیت های چالش برانگیز رسیدگی کنید. برای حفظ احساسات امنیت و اطمینان خاطر اون یه راههایی رو ایجاد بکنید. یک راههایی برای حمایت دائمی از بچه هاتون راه نزش پیدا کنید. بچه های شما رویدادهای زندگی را از دید شما تجربه میکنند، به اطمینان خاطر نیاز دارند، باید بدونن میتونن روی شما حساب بکنن و احساس امنیت بکنن. برای حفظ آرامش مراقبت از خودشون بسیار مهمه. با رعایت این نکات برای حفظ سلامت روان میتونید از اضطراب خود و فرزندتان جلوگیری کنید. در نوجوانان، در اینجا چند راه حل برای کمک به نوجوانان در مدیریت اضطراب و استرسش خدمت شما عرض کنم. با اونها ارتباط برقرار کنید، صادق و رو راست باشید. اگر در مورد موقعیت، افکارتان و احساسی که در شما ایجاد میکنه سوالی دارین یا سوالی پرسیدن، با مهربانی اگر سوالی دارید با مهربانی بپرسید. اگر اونها سوالی دارن با مهربانی اطلاعات دقیقی بهشون بدین. اگر اطلاعات دقیق ندارین بگیم بیا با هم میریم تحقیق میکنیم. خوشبختانه امروز شما درباره هر چی بخواید اطلاعات، نه همه اطلاعات درسته، نه همه اطلاعات دقیقه، ولی باز اطلاعات دقیق رو میتونید روی گوگل پیدا کنید، روی اینترنت پیدا کنید. اینا باز تکرار میکنم، نه به همه اطلاعات که روی اینترنت هست میشه اطمینان کرد و نه همش دقیقه، ولی اینم تکرار میکنم که اطلاعات دقیق را هم میشه پیدا کرد. بله، درک نوجوانان رو از موقعیت و احساسی که ایجاد میکنن بررسی کنید و اگر دیدید تصور غلطی وجود داشته باشه با محبت و مهربانی اصلاح کنید. موقعیت رو هیچ وقت کم اهمیت جلوه ندین. سعی نکنین راه حل اخلاقی به بچه بدین، نصیحتش بکنین. در اون سن در کمک راهنمای اخلاقی و این چیز اهمیتی برای نوجوان نداره، مشکلش رو برطرف نمیکنه. قبول کنید که ممکنه جواب درست برای همه سوالات اونا نداشته باشیم. بشین بگین که مطالعه میکنم، اطلاعات بیشتری پیدا میکنم، بعدم به جواب میدم. اگر خواستید ازش کمک ازش بخواین که با شما در جستجوی کمک همراه باشن. همچنین تشویقش کنین که اگر از محرک ها استفاده میکنه، این محرک ها میشه نوشابه یا نوشیدنی های انرژیزا، قهوه، چای، غیره، یعنی بالاتر از قهوه و چای، اگر استفاده میکنه کمش میکنه. فایده نداره بشه که سیگار نکش نمیری، ولی میتونین بهش بگین اثرات سیگار در ریه در دراز مدت خطرناکه، تو خطر رو قبول میکنی؟ سرطان ریه بهت میده، قبول داری؟ میخوای در 40 سالگی بمیری؟ ادامه بده. نمیخوای؟ کمش کن یا ترکش کن. بله، سعی کنید که این جوان یا نوجوان به اندازه کافی بخوابه و مواظب باشید که از نظر جسمی فعال باشه. بچه ها یاد میگیرن واکنش های خودشون رو به اضطراب تشخیص بدن و همینطور منبع احساسات و زمان بروز اونها رو شناسایی کنن. مشکلات و احساسات خودتون رو با یک یا چند فرد مورد اعتماد در میان بذارن. ببینید حتی در سنین ما، در سنین پیری، ما احتیاج داریم که با حداقل یا حد اکثر یک دوست مطمئن قابل اطمینان داشته باشیم که بتونیم باهاش مسائل مشکلاتمون رو مشورت کنیم. حالا اون یا جواب داره یا نداره، ولی همین مشورت کردن استرس و اضطراب ما رو کم میکنه. ولی دقت کنید، گفتم دوست قابل اطمینان. یه چیز تو فیسبوک خوندم، نوشته بود خوشحال نباش که به اندازه موهای سر دوست داری، وقتی که بهشون احتیاج پیدا میکنی میبینی کچلی. میشه یه جوک فیسبوکی باشه، ولی یه حقیقتیه در زندگی. باید یه دوستی داشته باشین در دقل که بتونی درباره مشکلاتتون حتی راه حلی نداشته باشه به شما بده، ولی همین در میان گذاشتن مشکلتون با یک شخص قابل اطمینان به شما کمک میکنه. همینطور سعی کنید اون شخص قابل اطمینان برای فرزندتون شما باشید، وگرنه میره با دوستاش مشورت میکنه و دوستاش هم راه حلی در سطح خودش بهش میدن. بله، تکنیک های تنفس یا آرامش میتونه کمک بکنه و نوجوان، جوان و حتی 60 سال خورده میتونه از این تکنیک ها استفاده بکنه. اگر جوان یا 60 سال خورده مصرف الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه، باید یا مقدارش رو کم بکنه یا اگر امکان داره ترک میکنه. حالا بریم سراغ، تا اینجا به سراغ مذارت خواهد اینجا روزخونی کرده، حالا بریم در سراغ استرس. استرس انواع مختلفی داره. اولش استرس حاده. استرس حاد یه نوع استرسه که وقتی اتفاق میفته که یک مشکل ناگهانی و کوتاه مدت پیش میاد. این استرس وقتی ایجاد میشه که فرد باید سریع با یک مسئله خاص روبرو بشه، مثلا قبل از سخنرانی، امتحان یا یک اتفاق ناگهانی ممکنه که شخص استرس رو حس بکنه. در این حالت بدن واکنش هایی مثل ضربان قلب بالا، نفس سریع و عرق کردن نشون میده. این واکنش ها به بدن کمک میکنه که برای مقابله آماده بشه. بعد از تمام شدن مشکل معمولا فرد به حالت به سرعت به حالت عادی برمیگرده و استرس رو بدنش اثر بدی نمیذاره. استرس مزمن وقتی به وجود میاد که فرد مدت طولانی در برابر فشارها و مشکلات قرار داره و نمیتونه خوب با اونها کنار بیاد. این استرس معمولا به خاطر مشکلات کاری، خانوادگی یا بیماری های طولانی مدته. اول البته این بیماری ممکنه به خود شخص یا به یکی از عزیزانش مربوط باشه. اول ممکنه زیاد متوجه این استرس نباشیم، ولی به مرور زمان باعث اضطراب، افسردگی و مشکلات خواب میشه و همینطور ممکنه باعث بیماری های مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا و ضعف سیستم ایمنی ایجاد بکنه. این استرس مزمن اگر درمان نشه به زندگی و سلامت بیمار خیلی صدمه میزنه. استرس منفی وقتی اتفاق میفته که شخص احساس کنه نمیتونه با مشکلات روبرو بشه. این نوع استرس معمولا از شرایط سخت و غیر قابل کنترل میاد و باعث اضطراب، افسردگی و بیماری های جسمی مثل فشار خون بالا و مشکلات گوارشی میشه. استرس منفی در طولانی مدت میتونه باعث بیماری های مزمن و مشکلات روانی بشه، چون باعث حس درماندگی میشه. فرد ممکنه به مشکلات روزمره به شدت واکنش نشون بده و انرژی و کیفیت زندگیش پایین بیاد. استرس مثبت استرسیه که به فرد انگیزه و انرژی میده تا با مشکلات روبرو بشه و به هدفهاش برسه. برخلاف استرس منفی، این استرس باعث میشه که شخص با تمرکز و انرژی بیشتری کار کنه. مثلا وقتی پروژه جدید رو شروع میکنیم یا یک سخنرانی میکنیم یا در یک مسابقه شرکت میکنیم، استرس مثبت کمک میکنه بهتر کار بکنیم، اعتماد به نفسمون بالا بره و حس موفقیت بیشتری داشته باشیم. حالا علائم استرس چیه؟ علائم استرس میتونه علائم مختلفی باشه. اول علائم جسمانی استرس. استرس میتونه روی بدن اثر بذاره، مشکلات زیادی ایجاد کنه که آزاردهنده، مثل سردردهای مکرر، درد عضلات، مشکلات معده و فشار خون بالا. دستگاه گوارش خیلی حساسه و ممکنه باعث درد معده، تهوع یا مشکلاتی مثل سندروم روده تحریک پذیر بشه. همینطور استرس ممکنه باعث بیخوابی یا خواب بد بشه که این هم مشکلات جسمی رو بدتر میکنه. چند دقیقه وقت داریم؟ علائم روانی استرس. استرس فقط بدن رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه روی ذهن و احساسات هم اثر داره. نگرانی، افسردگی و اضطراب از نشانه های رایج استرس هستن. ممکنه فرد احساس ترس بکنه یا فکر کنه که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه. اگر استرس طولانی باشه ممکنه باعث بیماری های روانی جدی مثل اختلال استرس پس از سانحه بشه. این مشکلات روی روابط و کارهای روزمره تأثیر زیادی داره. علائم رفتاری استرس. استرس میتونه رفتار شخص رو تغییر بده. ممکنه فرد از موقعیت های سخت دوری کنه و دنبال راه فرار باشه. این باعث میشه که استفاده از مواد مخدر یا الکل بیشتر بشه. همچنین ممکنه شخص کمتر با دیگران در ارتباط بشه و تنهایی را انتخاب بکنه که این روی زندگی اجتماعی و کاری اون تأثیر منفی داره. حالا دلایل استرس، استرس میتونه ناشی از عوامل مختلفی باشه که خدمتتون خیلی خلاصه عرض کنم، دو دقیقه وقت بریم. فشارهای کاری، مشکلات مالی و اقتصادی. بله اینجا الان مشکلات خیلی هستن که کارشون از دست میدن، کسانی که در صنایع چوب و آلومینیوم کار میکنن به علت که تکس ورود اینا با آمریکا بالا رفته، کمپانیایی هستن که بسته شدن، کارگرشون اخراج کردن، این باعث استرس های مالی و اقتصادی میشه. یک دقیقه وقتی همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی میتونه باعث اختلال بشه. یک دو سه دقیقه دیگه اصلا وقت نیست. خدمت شما عرض میکنم که وقت ما به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود. تمام همینطور قربان شما. سلام برسنی. قربان شما. خدا حافظ.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. امروز من هم بسیار شادمانم و هم با خبرهای خوبی اومدم خدمتتون. ما دیروز عصر یه دفعه از حساب ایکس شاهزاده رضا پهلوی و یا به زعم و رأی من رضا شاه دوم یک پیامی دیدیم مبنی بر این که امروز ایشون در پارلمان بریتانیا خواهند بود و خب بلافاصله شور و شوقی را افتاد و گروه های مختلف مشغول مجوز گرفتن و تمهیدات گذاشتن و جلسات مختلفی برای تجمعی که امروز انجام بشه و پرشکوه باشه. و اگر که در اکانت اینستاگرام من دیده باشین، بسیار پرشکوه بود، جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودن از خود صبح و هی جمعیت بیشتر و بیشتر می شد. من خب افتخار اینو داشتم به واسطه اینکه پرس هستم تونستم به داخل پارلمان راه پیدا بکنم. و یک چیز جالبی که براتون تعریف بکنم اینه که خب برای رفتن توی پارلمان از قسمت‌های مختلف امنیتی باید رد بشی، برای هر قسمتی باید یه چک امنیتی بشی. هر قسمتی که می رفتیم، زمانی که می گفتن خب شما، می گفتم من می خوام برم سشن کراون پریس رضا پهلوی، بلافاصله به می گفتن این صدای همیهنان شماست و با شگفتی و لبخند. و من با افتخار می گفتم بله 100%، اینا دارن ایشون رو صدا می کنن و ایشون تنها آلترناتیو ماست. خب همونجور که در خود اکانتشون هم بوده، ایشون همزمان با لایحه تهدیدات، بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی تشریف آوردن و خب دیدار کردن با لردهای مختلف، بارونس‌های مختلف، از پارتی‌های مختلف سیاسی، MP‌ها حضور داشتن، چهره‌های تاثیرگذار سیاسی. حتی من شنیدم که مثل این که خود آقای لورد گلاسمن خیلی شایق بودن در مورد پروژه شکوفایی بدونن و خب اینا خیلی پیشرفت بزرگیه. الان شاید بگین که در سوئد هم بوده، در آلمان هم بوده، در جاهای دیگه هم بوده، درست میگید، در همه جا بوده، ولی انگلستان یا به عبارتی بریتانیا با وجود مخالفت هایی که داره و با وجود اینکه پنهان که نمیخوایم بکنیم که با وجود اینکه بسیار دوست صمیمی برای جمهوری اسلامی بوده و هست، شاید حتی در به وجود آوردنش هم شاید که نه حتما سهم بسیار بزرگی داشته و در نگهداریش، به همین مناسبت این اتفاق در بریتانیا بسیار بسیار مهمه از نظر سیاسی و از نظر آینده ایران. حتی کما اینکه در این دیدارها خواهش می‌کنم دقت بکنیم، ما از مهمان برنامه هم اینو خواهیم پرسید، پیامی که دادن تأکید کردن بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران. این بسیار نکته مهمیه. من از مهمان برنامه حالا خواهم پرسید و میتونیم به بررسی بپردازیم، اما همینقدر بگم که من از داخل پارلمان این شکوه رو به زعم خودم دیدم، بسیار افتخار کردم. گرچه خب در داخل اون سشن خود ایشون بودن و دعوت کننده هایی بود که دعوت شده هایی که بودن از چهره های مختلف، اما خب تونستیم بالاخره ببینیم که چگونه هست و افتخار بکنیم و آینده خوبی برای هممون چشمندازش رو یه دید کوچولو بزنیم. به هر روی خوشحالم که بازم در خدمتون هستم و سه شنبه هایی که در خدمت آقای دکتر سعید احمدی نازنین هستیم تا دانسته های خودشون رو در این مدت با ما به اشتراک بذارن. درود بر شما جناب آقای دکتر احمدی، بسیار به برنامه خوش آمدید.
2: درود خدمت شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: خب پرسش اولم در مورد مقدمه‌ایه که گفتم خدمتتون. این دعوت چه مفهومی میتونه داشته باشه برای اکنون و در این برهه از سیاستی که ما قرار داریم در مورد در مقابل جمهوری اسلامی و با توجه به بریتانیا و مواضع سیاسی مختلفی که داشته؟
2: ببینید، به لحاظ موقعیت زمانی، خب این در زمانی این سفر و این ملاقات انجام شده که آقای ترامپ در شرف امضا کردن این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی است یا بخشی از جمهوری اسلامی، و طبیعی است که در این گفتگوها هیچ جایی از ملت ایران صحبت نشده و طبیعتاً تاکید بر روی حضور ملت ایران و سرنوشت ملت ایران توسط شاهزاده رضا پهلوی دارای اهمیت بسیار زیاد است. اما از این که بگذاریم، مسئله بریتانیا که خود شما هم به درستی به اون اشاره کردید، خب یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بریتانیا بود و نقش بی بی سی رو هنوز ملت ایران فراموش نکرده است و MI6 انگلیس در کنار CIA آمریکا که اون توطئه رو در 1979 به وجود آوردن، و حالا در یک چنین کشوری که امروز هم شدیداً مخالف بازگشت پادشاهی به ایران است، این استقبال میشه از سوی رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس در انگلیس. خب این بسیار حائز اهمیته و نشان دهنده این است که به هر حال از یک سو جان فشانی های ملت ایران و از سوی دیگر هم مقاومت و روش خردمندانه که شاهزاده رضا پهلوی در طی این سالها اتخاذ کرده اند، این فرصت رو فراهم کرده است که جامعه جهانی دیگر اندیشی بکند درباره ایران و جامعه ایرانی و سرنوشت سیاسی ملت ایران، و این تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت در سرنوشت آینده ما. اون کسانی که شنیدید و متاسفانه صحبت‌هایی کردند که می‌روند در این مجلس و اون مجلس $200 میدن، £200 میدن، یه سالونی رو میگیرن، هر کسی رد میشه صداش میکنن بیا تو، اونا امروز بایستی از خودشون شرمنده باشن با چنین اظهار نظرهای سخیفی که میکنن و حرفهای نامربوطی که میزنن که دقیقاً حالا نه تنها در برابر شاهزاده دارن موضع‌گیری های غلط و نادرست میکنن، بلکه در برابر خواست ملت ایران هم ایستادن. و من بسیار خرسند هستم که شما هم در اونجا حضور داشتید، در داخل سالن بودید و توانستید همه چیز رو از نزدیک ببینید، و امیدوار هستم، من هنوز فرصت نکردم که گزارش شما رو ببینم، گزارش خوبی که شما تهیه کردین رو بتونیم ببینیم و از اون استفاده بکنیم.
1: البته من باید اینجا تصدیق کنم جناب آقای دکتر احمد، داخل سالن نبودیم، یعنی تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس اجازه داخل سالن بودن رو نداشت، چون این دیدار اصلا خیلی به سرعت انجام شده بود و پارلمان فرصت امنیتی که چون همیشه احتمالاً شما 100% میدونین، دوستانم بدونن، برای دیدارهایی که در پارلمان صورت میگیره، حتی اگه پرس هستین یا هر کسی، باید یه ایمیلی زده بشه و یه ایمیل دعوتنامه داشته باشین یا دعوتنامه دیگری. این جریان انقدر سریع اتفاق افتاده بود که ما داخل پارلمان رفتیم، تا پشت در اتاق هم رفتیم، حتی یه دیدی هم زدیم، ولی توی جلسه شرکت نداشتیم. واقعا این گزارش بعد از دفتر خود ایشون بیاد بیرون. خدمت رو عرض کنم که آی دکتر، ببینین، این که شاهزاده توی صحبتاشون در همین جا تا جایی که اخبار بیرون اومد گفتن که جمهوری اسلامی تهدیدش به درون مرزهای ایران نیست، فقط برای دنیا با خطر مواجهه، و این که حتی بریتانیا با خطر، اینا چیزهایی که هممون میدونیم و خب دائما هم تکرار میکنن برای جهان، حتی خود ما هم سعی میکنیم در تجمعاتمون، در هر جا که میتونیم این رو به دیگران بفهمونیم. چیزی که این بار نه اینکه جدید باشه، ولی لفظش بسیار واضح تر بود و برای من یه کلید واژه بود. دلم میخواد اینو برای دوستان مخصوصا داخل ایران توضیح بفرمایین که ایشون امروز در صحبتشون تأکید کردن که وقتشه که مردم ایران رو در مرکز تصمیم گیری ها و گفتگوهای سیاسی قرار بدید برای آینده ایران. این رو اگر لطف میکنین برای مردم باز کنین که متوجه منظورش بشن.
2: بله، ببینید وضعیتی که الان پیش آمده در حقیقت سازش و گفتگو هست بین ایالات متحده آمریکا و حداقل بخشی از ساختار حکومت جمهوری اسلامی، و تنها چیزی که بهش توجه نشده است ملت ایران و حقوق ملت ایران و سرنوشت ملت ایران. خب وعده هایی که در ابتدا آقای ترامپ داده بود که ما داریم میاییم و به شما کمک میکنیم و هدف این بود که با تضعیف نیروهای سرکوبگر فرصت رو برای ملت ایران فراهم بکنند که ملت بتواند کار رژیم رو یک سره بکنه و اختیار سیاسی کشور رو در دست بگیره، سرنوشت سیاسی خودش رو خودش تعیین بکنه. دیدیم که در میانه جنگ چنین نشد و اساساً اون قضیه اصلی فراموش شد، اون چیزی که در حقیقت بسیارانی از طبقه الیت مملکت هم به دنبالش بودن انجام بشه برای اینکه میخواستن به اون نتیجه برسن. ولی بعد دیدیم که همه چیز رفت به محاق فراموشی و آقای ترامپ اساساً یک روش دیگری رو در پیش گرفت و به سمت و سوی دیگری رفت. خب این باعث نگرانی ملت ایران شد و طبیعی است که شخصی که امروز رهبری جنبش ملت ایران رو دارد باید به این مسائل فکر بکند و بایستی مدافع حقوق ملت ایران در جوامع بین‌المللی باشد. البته این کاری نیست که شاهزاده امروز آغاز کردن. شما در حداقل 40 سال گذشته هر چه که ایشون صحبت کردن یا کتاب‌هایی که نوشتن، مصاحبه‌هایی که انجام دادن و گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشتن همواره به این مسئله اشاره کردن و در 2 سال گذشته به خصوص با تأکید ایشان بر روی اینکه ما ملت فقیری نیستیم و دست گدایی به سمت شما دراز نکردیم، در اون کنفرانس آیپک که ایشون خیلی واضح و خیلی مستحکم صحبت کردن، در حقیقت ایشون بارها به جامعه جهانی گفتن که ما یک ملت تاریخی هستیم. روی این تاریخی بودن ملت ایران بسیار حساب شده است و همیشه ایشون اشاره کردن، و این ملت تاریخی نه نیازی به سلاح شما دارد، نه نیازی به پول شما دارد، و نه ما نیازی داریم به اینکه شما بخواهید به ما کمک‌های غیر از حمایت از جنبش ما بدهید. و خب طبیعتاً وقتی که خیزش مردم ایران آغاز شد و رژیم با اون وحشیگری این خیزش رو سرکوب کرد، طبیعی بود که کار به جای رسید که واقعاً بسیارانی بر این باور شدن، مگر اونهایی که با جنگ مخالف بودن که هنوز هم هیچ فرمولی ندادن که شما که با جنگ مخالف بودید با چه چیزی موافق بودید، چه پیشنهاد سازنده شما داشتید، چگونه میبایستی ملت از دست اینها رها میشد، آیا باید واقعا این ملت اینقدر بماند، اینقدر کشته بده، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون و 50 سال دیگر طول بکشه تا اینها برن؟ بالاخره همه رژیم ها رفتن، رومانوف هم در روسیه رفتن، ساسانیان در ایران رفتن، منچوها در چین رفتن، بالاخره همه میرن، ولی به چه قیمتی و به چه شکل؟ به هر جهت در اینجا بود که این احساس شد که ما نیاز به حمایت نظامی خارجی داریم، نه حمله بلکه حمایت. خب این حمایت با یک برنامه‌ریزی غلطی که انجام شده بود و استراتژی نادرستی که داشتن به نتیجه نرسید و اینها بعداً مجبور شدن که استراتژی خودشون رو تغییر بدن. با شروع محاصره دریایی ما دیدیم که اوضاع احوال به شدت و به سرعت تغییر پیدا کرد و کار به جای رسید که حالا امروز اینها پای میز مذاکره نشستن. و جالب اینجاست که اونهایی که امروز مخالف هستن، خود اینها و بسیاری از پاسدارهایی که به اینها پیوستن دستور دستگیری اونها دارن میدن. یعنی قضیه طوری شده است که روزنامه کیهان لندن هم حالا به اصطلاح طرف این سو رو گرفته است. در این ماجرا چیزی که بهش اشاره نشد حقوق ملت ایران است و اینکه حق تعیین سرنوشت سیاسی در دست ملت ایران باشد، نه در دست بخشی از جمهوری اسلامی، نه در دست ایالات متحده، نه در دست اسرائیل. و به همین جهت است که توجه کردن به سخنان ایشان و نکات ریزی که شما هم بهش به درستی توجه کردید، واقعا میتونه برای ما نشان دهنده راهکارهایی باشه که چگونه جامعه مدنی ایران میتواند با استفاده از این راهکارها خودش رو تقویت بکنه، تا بتوانیم حالا به خصوص بعد از این تحولات که اگر فرصتی شد صحبت میکنیم، بتوانیم در نهایت این فرقه تبهکار رو ساقط کنیم.
1: بسیار عالی. پرسش دیگری در رابطه با امروز و این دیدار انجام میدم، پرسش آخر تا به موضوع بعدی بپردازیم. آی دکتر، خب سران کشورهای مختلف، پادشاهان مختلف دیدارهایی دارن برای مردمشون در پارلمانهای مختلف، خب نتیجه های خوبی هم داره، پروپاگاندای رسانه‌ای داده میشه در حالت عادی. الان هر وقت که شاهزاده رضا پهلوی در جای دیداری دارن یا به دلیلی به جایی دعوت میشن، بلافاصله تجمعی صورت میگیره و تو اون تجمع پرچم شیر و خورشید و عکس ایشون نقش اصلی رو بازی میکنه، به اضافه شعار جاوید شاه و شعارهایی از این قبیل که داده میشه. به باور شما چقدر این حرکت میدانی به موازات حرکت‌های سیاسی در این مقطع زمانی که هستیم اهمیت داره؟
2: ببینید، نکته بسیار مهم اینجا این است که اکثر نشریات و رسانه‌های جهان در دست چپ‌ها و لیبرال هاست و طبیعتاً اونها یک چنین سخنرانی‌ها، یک چنین دیدارهایی رو بازتاب نمیدن، و یا اگر بازتاب بدن از یک دید منفی و انتقادی این کار رو میکنن. کار اون رسانه‌ها، رسانه‌های واقعی رو خود ملت ایران داره انجام میده از طریق این تظاهرات، تجمعاتی که میکنه، آوردن پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و تأکید بر روی رهبری شاهزاده رضا پهلوی. در واقع ملت ایران، حداقل ایرانیان خارج از کشور، به درستی تشخیص دادن که اون کمبود رسانه‌ای رو خود ما ناگزیریم یک جوری منعکس بکنیم، و به همین دلیل است که هر چقدر اونها سعی بکنن که این مسائل رو نادیده بگیرن، به هر حال ناگزیر هستن که اشاره‌ای بکنن، و همین اشاره‌ها هست که آگاهان سیاسی و جامعه مدنی غرب رو وادار میکنه که بیشتر توجه بکنن، ببینن که واقعا چه میگذره، و بسیار مؤثر هست. و از این جهت من میتوانم به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور حقیقتا بگویم که کار بسیار شایسته‌ای تا کنون انجام دادن. در این حال بایستی پرهیز بکنند از خشونت، پرهیز بکنند از آنچه که میخواهند اینها رو در اون مسیر ببرن، مسیر فحاشی ها، مسیر کارشکنی ها، بایستی خودداری بکنن. و من تصورم این است که با همین شیوهی که شاهزاده رضا پهلوی برگزیدن و جامعه ایرانی خارج از کشور، ما داریم به سرعت و با قدرت به سمت و سوی هدف پیش میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. خوبه یه نکته نقضی رو هم بگم. من الان 11 سال شد که در انگلستان هستم متاسفانه، و یک چیزی رو توجه نکرده بودم. همسرم چند وقت پیش منو متوجه این موضوع کردن و بسیار جالبه. تمام تجمعات ما همیشه عکس شاهزاده رضا پهلوی همراهمون بوده، چه اون موقعی که هنوز این بساط نبود، چه الان که به عنوان آلترناتیو به صورت باید این کار رو انجام بدیم، و کسانی هم که اصلا به پادشاهی اعتقاد ندارن این کار رو انجام میدن. و خب در انگلستان ما تجمعات و تظاهرات های مختلفی هم توسط خود انگلیسی ها بارها و بارها و بارها میبینیم. مثلا سالی دو بار کارمندان مترو اعتصاب میکنن، سالی دو بار و اعتراض و تظاهرات، سالی یکی دو بار NHS یا وزارت بهداشتش و غیره و غیره. در تمام این تظاهرات

0: هم دارن و خب ایشون هم این عشق رو برمیگردونه، این دو طرفه هستش. به همین دلیلم تمام چیزی که میخواد سروری ایرانیه و به آزادی رسیدن ایران و ایرانیه. خب از این موضوع که بگذریم، ای دکتر، این بازی توافق ایران و آمریکا در چه مرحله قرار داره؟ به کجا می انجامه آخرش؟ واقعا آخر کاره یا دوباره یک برگ دیگه ای در میاد و یک بازی دوباره صورت میگیره؟
1: ببینید، اولا فعلا آنچه که مطرح شده به دلیل نیاز مبرم طرفین بوده به خاطر امضای این تفاهم نامه. تفاهم نامه یک قرارداد نیست، می تواند در پایان تبدیل به یک قرارداد بشه و می تواند نشود و طرفین آزاد هستند هر وقت میخوان از این تفاهم بیرون برن. تفاهم نامه ها معمولا اعلام آمادگی هست برای گفتگو بر سر مواردی که اختلاف هست و معمولا قانونش بر این است که یک بازه زمانی تعیین میکنن که در اینجا گفتن 2 ماه و در ماه نخست بایستی تنگه هرمز باز بشه کاملا برای کشیرانی همه کشورها و همینطور مینروبی بشه و توسط جمهوری اسلامی. حالا بریتانیا و فرانسه هم گفتن که کشتی های مینروبی رو حاضرن به منطقه بفرستن که به این عمل کمک بکنن. ولی در هر حال آنچه که نیاز مبرم جمهوری اسلامی هست این است که به هر شکلی شده یک قراردادی، ولو بارها در تلویزیون خودشون هم گفتن فردا اجرا نکنیم، فعلا بریم به سراغ این که یه قراردادی با ترامپ امضا بکنیم، یه مقداری پولهای بلوکه شده ما که حالا صحبت از 24 میلیارد دلار است و حداقل 50% اون رو در آغاز گفتگوها بایستی آزاد بکنن، یعنی 12 میلیارد رو باید به اینها بدن و بعد از اون گفتگوها مذاکرات شروع بشه. اینها حریص هستن برای رسیدن به پول برای اینکه محاصره دریایی و عدم فروش نفت، میانات نفتی، محصولات پتروشیمی و عدم صادرات محصولات دیگر جمله فولاد کمر اقتصاد اینها رو شکسته و کشور در معرض رسیدن به یک ابر تورم هست و اون ابر تورم اگر اتفاق بیفته که اقتصاد مملکت کاملا اصلا پاشیده خواهد شد و اینها دیگه بقایی هم نخواهند داشت. از سوی دیگر آقای ترامپ یک نیاز مبرم داشت و دارد برای اینکه جلوی دموکرات‌ها رو در آمریکا بگیره، انتخابات پیش رو در میان دوره‌ای در آمریکا بایستی حزبش به هر حال برنده بشه و بایستی یک نوعی اعلام پیروزی میکرد، یک نوعی اعلام میکرد که بله من یک جنگ دیگر رو خاتمه دادم، صلح اعلام کردم. و بنابراین در این زمینه حالا قرار است که روز آدینه، همین آدینه که میآید، آقای قالیباف و عراقچی از سوی جمهوری اسلامی و جدی ونس هم از سوی ایران برن به ژنو حالا یا یک جای دیگری که تعیین می شود و این به اصطلاح مموراندوم آف آندرستندینگ یا این تفاهم نامه رو امضا بکنن. ولی این به معنی قرارداد نیست. حالا تا بخواد برود تبدیل به قرارداد بشود راه بسیار طولانی داره.
0: و حتی ایستایی همین تصمیمات هم خیلی مطمئن نیست برای هیچ کس، درسته؟
1: بله، ببینید در بخش اولا که خبرگزاری مهر یک به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو منتشر کرده است که عموما طوری تهیه شده که یعنی جمهوری اسلامی پیروز این ماجرا است، آمریکا شکست خورده و اینها دارن به همه چیز میرسن. ولی از سوی آمریکا هنوز این تفاهم نامه به طور مشخص روشن نشده. ولی موادی که در اون است یا مفادی که در اون آمده است، اولیش پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز. در مورد پایان جنگ اونها ذکر کردن و همینطور آقای شهباز شریف میگوید که در تمام جبهه ها اسرائیل اساسا میگوید که ما در این ماجرا نیستیم و جنگ لبنان رو ما دنبال خواهیم کرد. چرا؟ چون مسئله حزب الله، حزب الله اون دیگه حزب الله سال 2006 نیست. حزب الله امروز بیش از 150 هزار موشک نقطه زن داره، پهپادهای به اصطلاح انتحاری داره، پهپادهای شناسایی داره، تونل های بسیار وسیع از اون زمان تا کنون حفر کردن و در عملیاتی که در سوریه اینها شرکت کردن به علیه داعش اینها کار دیده و ورزیده شدن در جنگ. بنابراین حزب الله به مراتب قوی تر از

0: سابق هست. حالا اگر بنا باشه که این حزب الله بماند و خل سلاح هم نشود و آقای ترامپ هم پا در یک کفش بکند که شما نباشید به حزب الله حمله بکنید، خب اسرائیلیا به طور مشخص اعلام کردن که این یک تهدید برای امنیت اسرائیل و طبیعتاً چه آقای نتانیاهو باشد، چه فردا نفتالی بنت بیاید، چه آقای لاپید بیاید، چه هر کسی دیگری، اونها هم ناگزیر هستن که همین روش رو ادامه بدن. بنابراین در همین اصل اول خودش اینجا مشکل است. مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی حالا یه کار ساده تری است، برای اینکه هر دو طرف تصمیم میگیرن که عقب بکشن، ولی مسئله دیگر تحریم ها و مسئله اقتصاد ایران هست که خود برداشته شدن تحریم ها نیازمند این است که به توافق هسته‌ای برسن، که حالا جمهوری اسلامی کاری که کرد، ترامپ اولین خواستش مسائل هسته‌ای بود، حالا ترامپ به جمهوری اسلامی رو آورده در پایان این به اصطلاح تفاهم‌نامه گذاشته است. ولی به هر حال آزاد شدن این دارایی‌های بلوکه شده ایران مستلزم این است که این مسئله هسته‌ای کاملا مشخص بشه، چون اصلا تمام فشارهایی که ترامپ تاکنون آورده و این همه هزینه سنگینی کردن به خاطر این مسئله بوده. حالا صحبت از این است که غیر از اون مسائل بلوکش آزاد شدن پولهای به اصطلاح فریز شده، یک پکیج 300 میلیارد دلاری هم در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن. باز اینها اومدن موذیانه این رو مطرح میکنن که بله این خسارتی است که آمریکا میخواد به ما پرداخت کنه. اصلا صحبت خسارت نیست، صحبتی شده که حالا تا چه اندازه اجرا بشه که شرکت های اروپایی، شرکت های آمریکایی و صندوق های توسعه در خلیج فارس مثل قطر، بحرین، امارات، غیره، زالک، عربستان سعودی، اینها صندوق های توسعه دارن، اینها بیان سرمایه گذاری بکنن. و در این سرمایه گذاری وعده و وعید هایی که به اینها دادن این است که 70 میلیارد دلار در بخش صنایع نفت سرمایه گذاری میشه، 50 میلیارد دلار در بخش گاز، 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی، 20 میلیارد دلار برای احیای صنایع برق ایران که همه فرسوده است، همه مال زمان دوره پادشاهیه و اینا هیچ کاری تاکنون نتونستن بکنن. 3 تا 5 میلیون شغل میگن در عرض 5 سال ایجاد میشه و یک به اصطلاح تجدید بنای میشه در ساختارهای زیربنایی ایران، مثل خودرو، مثل سیمان، مثل فولاد و همینطور صنایع گردشگری توسعه پیدا میکنه. اینها جزء این پکیج هست، جزء این بسته هست. اما اولا آیا این تفاهم به توافق خواهد رسید؟ و اگر برسه آیا اون کشورها حاضر خواهند شد چنین سرمایه گذاری هایی بکنن؟ آیا رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه خلیج فارس اصلاح خواهد شد یا بعد از تمام این موشک پراکنی هایی که اینها کردن و دشمنی هایی که با این کشورها کردن، اونها کماکان حاضرن با جمهوری اسلامی مماشات بکنن و به خواست آقای ترامپ برن در ایران سرمایه گذاری بکنن؟ به اصل مسائل زیادی از تعهدات امنیتی و نظامی از اینها از آمریکا خواستن که شما نیروهای دیگری اضافه نکنید، نیروهای فعلی رو هم از پیرامون ایران جمع بکنید. یعنی چه؟ یعنی در عربستان سعودی، یعنی در امارات، یعنی در قطر، یعنی در بحرین، یعنی در کویت، آمریکایی‌ها از تمام پایگاهایی که دارن خارج میشن. آیا این برای آمریکا امکان پذیر است؟ اصلا آمریکایی‌ها حاضر هستن چنین کاری بکنن؟ این پایگاه‌های عریض و طویل رو تعطیل بکنن به خواست جمهوری اسلامی برن؟ بنابراین هیچ کدوم اینها کارهای ساده نیست و ممکن است این ماجرا بیش از آنچه که در برجام شاهد بودیم طول کشید، به درازا بکشه، چه بسا دیگه آقای ترامپ اصلا در کاخ سفید نباشه. به اضافه اینکه وقتی میرسن به مسئله پرونده هسته‌ای، با صحبت بر سر این است که آقای ترامپ گفته از رضایت داده که رقیب سازی در داخل ایران باشه، قبلا میگفت به هیچ وجه امکان پذیر نیست همه چیز باشه خارج بشه، حتی اون 10 تن اورانیومی که از 5% تا 20% همینا غنی سازی کردن، اونها هم باید خارج شه غیر از اون 440 کی بگیرن. بنابراین باز خود مسئله پرونده هسته یک مسئله طولانی خواهد بود. اجازه به بازرسان بدن سایت ها رو بازدید بکنن، دو مرتبه اینها بر اساس MPT بایستی عمل بکنن. هر کدام از اینها داستان های پیچیده است و در نهایت یک سازوکار نظارتی بایستی درست بشه، یعنی این که همه چیز بایستی زیر نظر قرار بگیره، راستی آزمایی بشه و بعد هم یه سازوکار حقوقی میخواد، یعنی در جمهوری اسلامی مجلس قضایی و در ایالات متحده کنگره بایستی تصویب بکنه و بعدم شورای امنیت سازمان ملل باید یه قطعنامه صادر بکنه تا این مسئله جنبه حقوقی و رسمی پیدا کنه. اگر نشه که باز میشه کاغذی که این میگه من پاره میکنم، میگه من آتش میزنم، همون اتفاقی که قبلا هم برای برجام رخ داد. بنابراین چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم این است که ملت ایران امروز نبایستی از شنیدن این اخبار زد و نقیض و متضادی که هر لحظه داره بیرون میاد ناامید بشن و فکر بکنن که کار به پایان رسیده. اینطور نیست. ممکن است اگر این اتفاق بیفته و توافقی انجام بشه و تمام این تپ ماهورهایی که در جلوی این توافق هستن اینها بتونن عبور بکنن، در کوتاه مدت ممکن است به نفع رژیم بشود، در دراز مدت به نفع ملت ایران خواهد شد که حالا اون بحث دیگه است، اگه فرصت شد بهش میپرسیم.
1: آقای دکتر سپاسگزارم بسیار. حالا مسئله توافق بشود نشود چگونه بشود و به تفصیل توضیح دادید. میخوام بدونم که این توافق اثر وضعیش یا اساسا اثری خواهد داشت یا نه و ارتباطش چگونه است با حمله به حزب الله لبنان توسط اسرائیل.
0: ببینید مسئله اسرائیل یک مسئله است کاملا متفاوت از آنچه که آقای ترامپ داره تصمیم گیری میکنه. آقای ترامپ یه مشکلاتی داره با جمهوری اسلامی، اسرائیل مشکلات دیگری داره. مسئله ایالات متحده با اینها مهار کردن به اصطلاح فعالیت‌های هسته‌ای اینها هست، کوتاه کردن برد موشک‌ها هست و عدم حمایت از نیروهای به اصطلاح جمهوری اسلامی در منطقه، نیروهای نیابتی. آیا تا کنون ایالات متحده موفق شده در غزه بعد از اون همه بمبارانی که انجام شد بنا شد که حماس خل سلاح بشه؟ آقای ترامپ هم یک سازوکاری درست کرد و جمع شدن رهبران جهان و عکس گرفتند و شادمانی کردن که بله این سازوکار درست شده و به زودی ما میرویم برای بازسازی غزه و هتل ها درست میکنیم. آقای کوشنر هم داماد ایشان یک ویدیوهایی نشان داد که نشان میداد که غزه تبدیل میشه به یه شیکاگو جدید. ولی پیشتر از این قرار بود که خل سلاح حماس انجام میشه شد. هم اکنون که داریم صحبت میکنیم رهبران سیاسی حماس هم در ترکیه هستن، هم در ایران هستن، هم در قطر. قطر داره هنوز میلیون ها دلار پول صرف میکنه برای حفظ اخوان المسلمین و همینطور گروه های جهادی در منطقه، از جمله همین حماس. اینها هنوز خل سلاح نشده. در لبنان حزب الله به مراتب قوی تر از سابق است، اگرچه سرکوب های شدید شده، اگرچه رهبران اینها رو کشتن، اگرچه رهبران رده اول و دوم و حتی سوم اینها رو اسرائیل نابود کرده است، ولی اسرائیل حزب الله هنوز به لحاظ تسلیحاتی دارای قدرته، به طوری که شمال اسرائیل رو مرتب داره بمباران میکنه و مردم رو آواره کرده و خسارت‌های سنگین اقتصادی، فرودگاه‌ها بسته میشه، بنادر بسته میشه، مردم بایستی کوچ بکنن، این کودکان بایستی به مدارس دیگه برن یا از مدرسه جا میمونن. خسارت‌های سنگینی وارد کرده. آیا دولت جدید لبنان توانست، آقای میشل آن توانست حزب الله خل سلاح بکنه که آقای ترامپ دستور میدهد که شما حق ندارید به لبنان حمله بکنید؟ خب بنابراین در مورد اسرائیل مسئله بقای اسرائیل هست، ماندن یا نماندن هست، موجودیت اسرائیل هست. آمریکا مسئله چیز دیگری. بنابراین در اسرائیل چه نتانیاهو باشد، چه هر کسی دیگری روی کار باشد، چه حزب راست میانه باشد، چه راست افراطی باشد، چه حزب چپ، اسرائیلی ها چاره ای ندارن جز اینکه برای بقای خودشون در برابر این افرادگرایی اسلامی در منطقه بیستن. حالا آقای ترامپ اومده یه پیشنهاد دیگری کرده و اون است که سوریه بره کار حزب الله رو انجام بده، در اونجا جلو حزب الله رو بگیره. اینا بیشتر من فکر میکنم که افکار و اندیشه های فانتزی هست که روی کاغذ خیلی خوبه ولی در موقع اجرا مشکلات بسیار زیادی وجود میاره.
1: البته بسیار سپاسگزارم. پی برد فرمایش آقای دکتر، مهمترین رقیب بی بی نتانیاهو که آقای نفتالی بنت باشه، فکر میکنم اوضاع بدتری خواهد داشت، چون چند تا صحبت کرده، یکی این که گفته اگر من به قدرت برسم بدترین کابوس شما خواهم بود، و یک دیگه گفته تا زمانی که مردم ایران آزاد نشوند و ما مطمئن نشیم که دست به سلاح هسته‌ای ندارین، دست از سرتون بر نمی‌داریم. یعنی که چه این باشه چه اون باشه، همونجور که آقای دکتر گفتن، مردم نباید ناامید بشن، چون ما به هر حال کمک اسرائیل رو خواهیم داشت، چون اسرائیل هم نیاز به کمک ما داره. به عبارتی این دو سویه است، ولی برای آقای ترامپ، گرچه اونم تا حدی دو سویه است در دراز مدت، ولی برای او سود و زیانش راحت تره تا موجودیت، همونجور که آقای دکتر گفتن. این پرسشی که میخوام بکنم آقای دکتر تکراریه، ولی تفسیر ما نیست، تکرار میشه این موضوع، هر هفته تکرار میشد، الان داره به هر روز میانجامه. آیا دعوای نتانیاهو و ترامپ واقعیت داره یا یک دعوای زرگریه، پلنش اون ور ریخته میشه در پشت صحنه ها و برای دانستن جهان به صورتی که دلشون میخواد عنوان میشه؟ بازم عذر میخوام که تکرار میشه، ولی خب این هر روز داره تکرار میشه، ما مجبوریم بپرسیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
0: بله، ببینید، جنگ آقای ترامپ با نتانیاهو، چون نتانیاهو با ترامپ من فکر میکنم که مشکلی نداره، این آقای ترامپ هست که با شخص نتانیاهو مشکل پیدا کرده. البته این مسئله رو به دو شکل میشه بررسی کرد، یکی مسئله شخصی هست که هر دو طرف مرتب دارن تکرار میکنن که ما دوست هستیم و با هم رابطه داریم و با هم تلفنی صحبت میکنیم، که اینم درسته. ولی در عالم سیاست شما میدونید که آقای ترامپ شخص خودش نیست، مسئله حزبش هست، مسئله انتخابات هست، مسئله داخلی هست، مسائل اقتصاد در آمریکا هست، مسائل مربوط به مخالفت‌های دموکرات‌ها هست، مسائل بازرگانی جهانی هست. بنابراین ترامپ اسرائیل در اون رده نیست که اون مسئولیت‌هایی که آقای نتانیاهو داره احساس میکنه، ترامپ مسئولیتش به مراتب سنگین‌تر و وسیع‌تره، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکاست. بنابراین در عالم سیاست این مسائل همیشه پیش میاد، اختلافات پیش میاد، و من فکر میکنم که ببینید الان 70% مهمات اصلی و اساسی اسرائیل توسط ایالات متحده داره تامین میشه، هم موساد و هم IDF اینها بیشتر جنبه میانه روی رو در پیش گرفتن که نه ایالات متحده رو انقدر ناراحت بکنیم که ما رو کنار بگذاره، و نه اونقدر مطیع اینها باشیم که هر چیزی، کمون که وزیر دفاع اسرائیل میگه آقا ما برای مسئله موجودیت خودمون اصلا با کسی مشاوره نمی کنیم، صحبت نمی کنیم، و درست هم میگه. از طرف دیگه ایالات متحده یکی از بزرگترین یا بزرگترین و شاید تنها حامی قدرتمند اسرائیل در شورای امنیت هست، بنابراین اسرائیل نیازهای فراوانی به ایالات متحده داره، اما ایالات متحده هم نیازمند به کشوری مانند اسرائیل هست در منطقه برای حفظ امنیت منطقه، برای ایجاد توازن و تعادل نظامی و سیاسی در منطقه، و بنابراین این یک بدبستان سیاسی است. گاهی اینها با هم عصبانی میشن، گاهی ممکن است که بد و بیراه بگن، به خصوص خب ترامپ میدونی که وقتی که عصبانی میشه، شما دیدین حتی در برخورد با خبرنگار، به من که یه خبرنگاری حتی یه خانومه و از ایشون یه چیزی میپرسه که دوست نداره، بلافاصله میز رو به هم میزنه و به قول جاهلای قدیمی ایران کافر رو به هم میریزه، بلند میشه که آه شما فیکید و من با شما صحبت نمی کنم. اینا روش هاییست که آقای ترامپ داره، ولی در مجموع من فکر میکنم که هم ایالات متحده و هم اسرائیل باید در منطقه در کنار هم بایستن، چون هر کدام نیازی به یکدیگر دارن، حالا یک کم بیشتر داره اون یکی کمتر، ولی در هر صورت هر دو طرف نیازمند هم هستن برای اداره یک منطقه پرتنش و بسیار حساس و بسیار ثروتمندی به نام خاورمیانه.
1: سپاسگزارم. یه سری هم به داخل بزنیم، به موضوع تیراندازی به جمعیت ارزشی‌های نظام توسط سپاه پاسداران. همونجور که فیلماش هم در چند روز گذشته اومد و چقدر باعث خوشحالی مردم شد، ارزشی‌ها برای اعتراض به توافق به خیابون اومده بودن که بهشون تیراندازی هم صورت گرفت و زد و خورد شدیدی بینشون بود. خب خیلی طبیعیه، خودشون هم به خودشون رحم نمیکنن. به قول یکی از این اسلامی ها میگفت وقتی که ظلم بیش از حد بشه دفع افسد به مفسد میشه، یعنی خودشون خودشون رو عبه میبرن. آیا جناب دکتر این باعث میشه که شکاف بزرگتر بشه و خب بیشتر تمایل پیدا کنن به سمت مردم، یا اینکه تا آخر نفس همدیگر از بین میبرن، یا نهایتا برای ماندگاری با هم دست به یکی میکنن؟
0: نه ببینید، شکافی که بین اینا پیدا شده یک موضوع تحلیلی نیست، بلکه یک موضوع تاکتیکیه و این شکاف روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه، به خصوص اگر اینها برن به سمت و سوی امضای قرارداد. شما مطمئن باشی که این شکاف به حدی خواهد شد که طرفین در برابر هم لشکرکشی میکنن. الان بسیاری از فرماندهان سپاه از جمله فرمانده سپاه قدس طرف قالیباف رو گرفتن و چه بسا قالیباف به جایی برسد که ناگزیر بشه و دست به یک شبه کودتا بزنه، سعید جلیلی تندروان دیگر رو دستگیر بکنه، اینها رو زندان بکنه. طبیعتا در اون صورت پیروان اینها زود ساکت خواهند شد، چون این عربده کشانی که شبها به خیابان میان گرسنگان پابرهنه توهی مغزی هستند که برای پول به خیابان میان و یا برای مفاسد اخلاقی که رژیم در اختیارشون میذاره. به معنی که اینها رو ازشون بگیری دیگه اینا نخواهند اومد، اینا ارتباط ایدئولوژیک با رژیم ندارن، اینا توتیانی هستن که هرچی میگن عربده بکشید اینا میکشن و الله اکبر گویان و یا نمیدونم یه چیز دیگه هیدر هیدر کنان و اینا. بنابراین اگر رژیم بخواهد به یک توافقی برسه با ایالات متحده با این شکلی که الان هست نمیتونه. شما الان حتی کیهان شریعت مداری اگه نگاه بکنیم میبینید که کیهان اومده طرف قالیباف، کیهانی که تا دیروز میگفت تنگه هرمز رو باید ببندیم و ما باید اینا رو نابود کنیم و اسرائیل رو چنین کنیم چنان کنیم، الان صحبت از گفتگو میکنه. بنابراین وضعیت سیاسی در داخل کشور بسیار عوض شده و در این تغییری که پیدا شده که به باور من شاید یکی از شاهکارهایی که ترامپ توانست به خرج بده این موضوع بود که توانست این دو دستگی رو در بین اینها آنچنان بالا ببره که ایجاد برخورد بشه، که در نهایت این برخورد یه گروهی که به قول ایشون میگه اینا بهتر هستن و میشه باشون مذاکره کرد قدرت رو در دست بگیرن، و چه بسا در آینده همین گروهی که قدرت رو در دست میگیره بتواند نقش اون ساختار انتقال قدرت رو بازی بکنه، یعنی همینها بمونن، گروهی هم از سوی رهبر اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی به تهران بروند، اینها در یک گفتمانی با هم به یک توافق برسند و در نتیجه همون اتفاقی که مثلا در لهستان رخ داد که
1: انتقال قدرت
0: شده. انتقال قدرت بتونه بدون خونریزی و با سرعت بیشتر و با خسارت‌های کمتر، بدون اینکه خطر تجزیه باشه، خطر جنگ داخلی باشه. نمیدونیم هنوز، اینها همه تئوری‌هایی است که میشه بهش فکر کرد. خوب و بدهای این به اصطلاح ماجرای تفاهم‌نامه رو باید در نظر گرفت. تا بخواهد به توافق برسد راه طولانی در پیش است، ولی چنانچه به توافق هم برسد در کوتاه مدت برنده این ماجرا رژیم هست و در دراز مدت برنده ماجرا ملت ایران.
1: البته همونجور که شما توضیح دادین الان که شما داشتین صحبت میکردین و به درستی اشاره میکردین، داشتم فکر میکردم که کاملا درسته، این رژیم هیچ خط قرمزی نداره. از اوایل انقلابم بارها به انهای مختلف این اتفاقات پیش اومده، ولی این بار رهایی نخواهد داشت، مثل 72 تن اولی که خودشون بمبگذاری کردن و کشتن به دلیل اینکه شاید کمی معتدل تر بودن، کشتن احمد خمینی، کشتن رفسنجانی و غیره و غیره. یعنی در این رژیم آدما یا موافقن یا از صحنه حذف میشن، چیزی به نام مجادله بر سر مسائل و نتیجه گرفتن وجود نداره. قدرت هر طرف که باشه، طرف مقابل باید از بین بره یا باهاش توافق بکنه، ولی این بار دیگه نمیتونه اون مسیر رو ادامه بده. بسیار خب آقای دکتر، میرسیم به فوتبال و در ابتدا من باید جام جهانی فوتبال و حضور تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی، ما امسال تیم ملی در جام جهانی نداریم، این تیم جمهوری اسلامی است، و در ابتدا میخوام از دوستان لس آنجلس، شهرهای اطراف، کانادا و هر کسی که به هر طریقی خودشو به این مسابقه رسونده، بگم که دست مریزاد، واقعا بهتون افتخار میکنم. وقتی شنیدم که از 70,000 بلیت 65,000 بلیت برای ایرانی ها بوده، وقتی شنیدم که و دیدم تصاویریو که چگونه به هر ترفندی پرچم شیر خورشید رو به داخل بردن و چه زیبا دفاع کردن، واقعا جای تشکر و جای شعف داره. آیا به نظر شما این هم قسمتی از نبرد ما و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های نبردمون هست و نظرتون در این مورد چیست؟
0: بله بدون شک. ببینید همین اتفاقی که افتاد و فیفا در حقیقت سوی رژیم رو گرفت و مردم نشان دادن که خواستشون کاملا متفاوت با خواست رژیم هست، انعکاس وسیع جهانی داشت و این خودش کنش مدنی بود و بسیار حائز اهمیت. و البته اتفاقاتی افتاد که کاش نمی افتاد، حرفای زده شد، من ویدیوهای دیدم که بسیار تأثیر انگیز است که یه چنین حرفای برخی می زنند، یه چنین واژگان زشتی به کار می برند، چون حقیقتا مبارزه سیاسی با این قبیل فحاشی ها، با این قبیل زشتکاری ها به هیچ وجه همخوانی نداره، مگر از سوی گروه های افراطی و شاید کمونیست های سابق مارکسیست لنینیست ها، چون کمونیست های مدرن هم امروز این روش ها رو دنبال نمی کنن. ولی به هر صورت از اینها که بگذریم، کوششی که جامعه ایرانی کرد در خارج از کشور به طور کلی در همه جا و از بسیاری جاهای دنیا آمدن به لس آنجلس و از بسیاری از شهرهای آمریکا رفتن و بلیط ها رو تهیه کردن و برای ایران شعار دادن، نه برای تیم یا برای کسی، و این بسیار مهم بود و به باور من یک نافرمانی مدنی بسیار گسترده در سطح جهان بود.
1: بسیارم عالی. البته های دکتر، اینجا من یه ذره میخوام بگم که شما هم ببخشین یه خورده، چون در مورد دناعتی که این رژیم به خرج داده و بعضی از بازیکنانی که خونشور بهترین اسمیه که برشون میشه گذاشت، من موافق نیستم. خودتون هم میدونین که من هرگز از ادب، دایره ادب خارج نشدم و نمیشم. اما میخوام بگم هر جمعیتی تندرو داره، کندرو داره، یه عده بیادب داره دیگه. یه ذره ببخشین اون یه عده بیادب کوچک رو. خبرهای آمده مبنی بر این که یکی از بازیکنان از کیفش پرچم شیر خورشید در آمده، هنوز نمیدونیم کی هست و گمان زنی هایی وجود داره که شاید حدود 5 نفر دیگر با تیم به ایران برنگردن. نظرتون در این مورد چیه و توصیه‌تون به همه بازیکنان؟
0: احتمال داره که یه تعدادی درخواست پناهندگی کنن و بمونن، همیشه هم این بوده، در کشتی بوده، در شطرنج بوده، در بسکتبال و رشته‌های دیگر هم همینطور بوده، برای اینکه میخوان نجات پیدا بکنن از اون وضعیتی که در کشور هست. ولی ببینید، من به طور کلی عقیده شخصی خودم رو میگم، مبارزه سیاسی بایستی در یک چارچوبی باشه و این چارچوب هر چقدر اخلاقی تر باشه، منطقی تر باشه، بهتر به ثمر میرسه. شما وقتی که فضای دموکراتیک گفتگوها رو تبدیل بکنید به فضای برخوردهای فیزیکی یا فحاشی، طبیعتاً به زیان هر دو سو تمام خواهد شد و رسیدن به یک گذر دموکراتیک رو مشکل بکنه. این مسئله است که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم. من میدونم یک عده جوان هستن، اینها بسیار احساساتی هستن و نمیتونن تحمل بکنن آنچرا که گذشته، جنایت ها اینها رو نمیتونن تحمل بکنن، ولی باید یاد بگیرند که حتی در سخت‌ترین شرایط بایستی در یک چارچوب اخلاقی زندگی کرد، در یک چارچوب اخلاقی مبارزه کرد و توجه کرد به اینکه ما از چه راهی بهتر به نتیجه میرسیم و چه راهی ممکن است که امروز احساسات و هیجاناتمون رو بیرون بریزیم ولی در رسیدن به هدف ما رو کمک نکنه. اینا مسائلی است که من فکر می‌کنم در پیروزی ما میتونه نقش مهمی داشته باشه.
1: بسیار زیبا و درست فرمودین. بهتر اینجا اصلاح کنم حرف خودم و سوء تفاهم برای بینندگان پیش نیاد. فحاشی در هر صورت محکومه. ما از فرهنگی میایم که نباید فحاشی بکنیم. این رفتارها رفتارهای درستی نبوده و نیست و نخواهد بود. منظور من فقط این بود که کفه ترازوی عمل زیبایی که انجام شده سنگینی میکنه و اون مقدار خیلی کم بوده، وگرنه تایید هیچ رفتار زشتی رو نکردم و نمی کنم. خدمتتون عرض کنم که یه پرسشی هم هست در مورد اینکه آقای امیرحسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس به شدت تاکید میکنه روی اینکه عراقچی باید استیضاح بشه. آیا این رو هم به همون شکاف لحظه به لحظه میتونیم ربط بدیم یا اینکه واقعیتا این موضوع ربطی به کار کرده آقای عراقچی داره؟
0: من فکر میکنم که پیش از این که این آقا بتونه عراقچی رو استیضاح بکنه، عراقچی اون رو از مجلس بیرون میکنه. یعنی روند اینطوری که داریم میبینیم و حمایت سپاه پاسداران به این سمت و سو داره میره و اینها دارن آخرین تلاشاشون رو میکنن برای اینکه مملکت رو نابود بکنن به خاطر افکار مالیخوریایی و ایدئولوژی منحطی که دارن، ولی موفق نخواهند شد.
1: سپاسگزارم. آی دکتر، روزگار سختی در ایران بر مردم میگذره. توصیه‌تون برای مردم چیست برای تحمل تا رسیدن به آزادی؟
0: امید و حرکت.
1: سپاسگزارم از شما. بسیار لذت بردم مثل همیشه از دانش خودتون که با ما و بینندگان به اشتراک گذاشتین. تا هفته آینده شما رو به پروردگار زیبای ایران میسپارم.
0: سپاس از شما.
1: بینندگان عزیز، مسابقات فوتبال رو دیدیم و من به شخصه میخوام بگم به درون ایران دقیقه 8 و 9، دقیقه 18 و 19 و دقیقه 49 که هر کدوم یک حرکتی انجام دادن به نام جان باختگان، از ته دل جیگر هممونو می سوزونه. هرگز فراموش نکردیم و نمی کنیم و همه با هم پیش میریم تا پیروزی. بازم تبریک میگم به ملت ایران که در جام جهانی هویت خودش رو به رخ دنیا کشید. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. قربونتون برم، خیلی ممنون. آقای بهبهانی هستم، من یه جمله کوتاه باشون سو...
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف مستربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت، وقت

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت نخست از مجموعه گفتاری است تحت عنوان آموزش، پرورش و دولت، که در این گفتارها به موضوعاتی مثل آموزش، پرورش و اعمال اتوریته دولت در امر آموزش پرورش هم در نظام‌های اقتدارگرا و هم در دموکراسی‌های مدرن پرداخته خواهد شد. البته منظورم از نظام‌های اقتدارگرا هم نظام‌های اقتدارگرایی که بهشون میگیم دیکتاتوری‌های مسلح یا دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک و هم نظام‌های سیاسی دیکتاتوری ایدئولوژیک، که در اینا مقداری آموزش و پرورش هم متفاوته. خب علت انتخاب این عنوان و این گفتارها از سوی من اینه که من در شخصا خودم در تجربه کار فرهنگی، یعنی درس دادن مثل یک معلم، رو در هر سه این نظام داشتم. یعنی در زمان حکومت پادشاهی محمد رضا شاه که من اون رو زمره دیکتاتوری های مصلح میشمارم، هم در دوران جمهوری اسلامی برای مدت چند سالی، و بالاخره حدود 20 سال هم معلم در آموزش پرورش کشور هلند بودم در دبیرستان. در نتیجه به لحاظ تجربه عملی هم خودم یه مقداری اندوخته‌ای در این زمینه دارم که سعی میکنم در گفتارهایی که در این روزهای سه‌شنبه امروز و هفته‌های آینده خواهم داشت به خدمت شما عرضه کنم. خب اگر به طور کلی آموزش رو انتقال دانش و مهارت‌ها و اطلاعات بدونیم، در این صورت میشه گفت که تقریباً در تمام نظام‌های سیاسی، علی‌رغم هر نوع محتوایی که دارن، این هدف کمابیش تعقیب میشه، و اگرچه در برخی از اونا با کامیابی بیشتر صورت میگیره و برخی از اونا با کامیابی کمتر. بدیهی هست که در مقام مقایسه در بین مثلا کشورهای مدرن و کشورهای کمتر پیشرفته، خب نتایج کمی متفاوت هم هست. اما اونچه مسلمه اینه که این مسئولیت قدرت سیاسی حاکمه که به امر آموزش سرسامان بده و نیازهای کشور رو در زمینه‌های مختلف در آینده توسط کادرهای آموزش دیده‌ای که امروز، یعنی در جوانی و نوجوانی آموزش می‌بینن، این رو آمادهشون کنه و نیازهای آتی رو برطرف کنه. خب این موضوع همونقدر مثلا در چین اهمیت داره که در کشورهای غربی اهمیت داره، و یا در روسیه و یا جاهای دیگه. خب اگر از سوی دیگر اون وقت پرورش رو بخوایم تعریف کنیم، اگر پرورش رو روندی و فرایندی بدونیم که در اون روند و فرایند شخصیت، نگرش، عواطف، اخلاق، عادات و شیوه رفتار کودک شکل میگیره، مثلا در اون حس عدالت خواهی پرورش پیدا میکنه، یا حس مسئولیت پذیری، یا همدلی، رواداری، اعتماد به نفس، غیر و غیر رو اینا رو تقویت کنه، در این صورت باید بگیم که جایگاه دولت ها در این میان یکی نیست و به نسبت تمرکز اقتدار دخالت دولت در امر پرورش بیشتر میشه. یعنی هرچی دولتی از دموکراسی فاصله بگیره، فاصلهش بیشتر بشه، به همون نسبت گرایش به این پیدا میکنه که پرورش کودکان رو خودش به دست بگیره و به اون شکل بده. و برعکس، هرچی اقتدار سیاسی به سمت دموکراسی میل پیدا بکنه، این دخالت و یا این خاص در به دست گرفتن امر پرورش در دولت کمتر میشه. خب البته این درسته که گفته میشه آموزش بیشتر به دانستن و پرورش بیشتر به شدن مربوط میشه، ولی در عمل مرز این دوتا خیلی روشن هم نیست. علت چه میره که در خود آموزش هم عناصری از پرورش وجود دارن. مثلا اگر فرض کنید آموزش ریاضی رو در نظر بگیریم تو علوم دقیقه، این آموزش میتونه در کودک، در نوجوان دقت، نظم فکری، استدلال کردن بهتر و به دنبال منطق امور رفتن رو در واقع در ذهنش تقویت کنه. برای همینه که برخی از نظریه پردازان آموزشی آموزش رو همراه با پرورش به کار برن، میگن آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، و این دو رو از هم جدا شدنی نمیدونن. حالا ما در ادامه گفتار خواهیم دید که تا چه حد اینها از هم دیگه جدا شدنی هستن و در تحت چه شرایط اجتماعی و قدرت سیاسی موجود در اون کشور یا در اون جامعه این جدایی صورت میگیره. در دموکراسی های مدرن آموزش، خود امر آموزش یکی از حقوق مثبت شهروندان محسوب میشه، یعنی مربوط میشه به آزادی های مثبت شهروندان که در قانون اساسی اومده و وظایف دولت رو در این تعیین میکنه. به طور کلی این حقوق مثبت نسبت به شهروندان که درش یکی از اینا به اصطلاح مسئله فراهم کردن شرایط آموزش برای شهروندانه که خب در بسیاری از کشورهای به اصطلاح مدرن و دموکراسی امروزی حتی این جنبه اجباری هم داره، از یک سنین معین تا یک سنین معین دیگر. خب در مقابل این آزادی‌های مثبت، آزادی منفی یا حقوقی وجود داره یا حقوق منفی یا شهروندان وجود دارن که اینا باید از دخالت دولت مسئول بمونن. یعنی در واقع این حقوق منفی ابزاری هستن برای محافظت شهروندان در مقابل قدرت سیاسی، مثل فرض بفرمایید آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دین. آزادی تربیت کودکان یکی از این آزادی هاست، یعنی خانواده حق تعلیم و تربیت کودکان رو داره، خودش حق پرورش کودکان رو خودش رو داره. این بخشی از آزادی های منفی شهروندان به حساب میاد و بنابراین دولت باید دستش از این موضوع کوتاه باشه. خب از اینجاست که در اغلب دموکراسی مدرن بین آموزش که وظیفه دولته و پرورش که وظیفه خانواده و حالا بعداً خود کودک یا نوجوان هم هست تفکیک گذاشته میشه. البته دولت میتونه حقوق شهروندی و یا مثلا احترام به قانون رو در آموزش بگنجونه، اما کاری که نمیتونه بکنه اینه که نمیتونه یک جانبینی سیاسی یا فلسفی یا دینی رو در دستور کار آموزش قرار بده. اینا مربوط میشن به بخشی که به اصطلاح آزادی های فردی یا آزادی های منفی در واقع شهروندان است. اما نکته جالب اینه که در تاریخ اندیشه سیاسی و از دوران باستان تا کنون موضوع دخالت دولت در پرورش همیشه مورد توجه حکومت‌های اقتدارگرا بوده. یکی از اولین نمونه‌های این امر ما در دولت اسپارت در واقع می‌بینیم، یعنی پرورش کودکان به صورت بسیار گسترده‌ای و سازمان یافته‌ای در تحت کنترل دولت اسپارت بوده. در اسپارت هدف تعلیم و تربیت، پرورش شهروندان همچون سربازان منضبط و آماده برای جنگ بوده. در اونجا پسران از سنین حدود 7 سالگی وارد نظامی به نام آگوگیه می شدند که این نظام تحت نظارت دولت قرار داشت و در این نظام نقش دولت بسیار پررنگتر از نقش خانواده در تربیت کودکان بود. برای همینه که بسیاری از مورخان اسپارت رو نخستین دولتی می دونن که پرورش دولتی کودکان رو عملی کرد. دولت اسپارت در واقع نه تنها مهارت ها بلکه تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان رو خودش به دست گرفت. افلاطون در کتاب جمهوری خودش ایده سپردن تربیت کودکان به دولت رو از نگاه فلسفی مورد توجه قرار میده، چون افلاطون شدیداً مدافع چنین نظریه بوده و برای افلاطون تربیت یک موضوع سیاسیه نه یک موضوع خصوصی. پس اگر خانواده‌ها بخوان به قول افلاطون با ارزش‌های مختلفی که خودشون دارن کودکان رو تربیت کنن، از نگاه افلاطون جامعه دچار اختلاف و کشمکش میشه. در طرح افلاطون کودکان در واقع باید به صورت دست جمعی تربیت بشن، دولت باید حتی بر داستانهایی که برای کودکان خونده میشه، بر اشعاری که برای کودکان خونده میشه، برای موسیقی و همینطور الگوهای اخلاقی دولت باید کنترل داشته باشه و در صورت لزوم سانسور کنه. برای همینه که کارل پوپر فیلسوف اتریشی در کتابی معروفش به نام جامعه باز و دشمنان آن در فصلی که مربوط به افلاطون اختصاص داده، این نگرش افلاطون رو نشونه ضدیتش با جامعه باز میدونه و در واقع میگه که تفکر افلاطون نسبت به پرورش نمونه ای از اعتقاد به تقدم دولت بر فرد در اندیشه افلاطونه. و برای روشن‌تر شدن موضوع شاید مناسب باشه که در همین دوران در یونان باستان وضعیت تربیت کودکان رو در یک شهر کشور دیگر در یونان یعنی آتن توضیح بدیم و اون رو با نمونه اسپارت مقایسه کنیم. مقایسه این دوتا به یک نکته خیلی جالبی منجر میشه. در مقایسه با اسپارت، آتن در زمینه آموزش و پرورش به خصوص بسیار بازتر و کمتر متمرکز بود. در آتن مسئولیت اصلی تربیت کودکان با والدینه. مدارس در آتن عموماً خصوصی بودند و معلمان و مبلغان با مشربهای مختلف در اونجا تدریس میکردن. گاه خانواده خودشون معلم برای بچه هاشون استخدام میکردن و مواد درسی در آتن شامل آموزش خوندن بود، نوشتن، ادبیات، آموزش موسیقی، آموزش آواز، نواختن ساز و بالاخره ورزش بود. در یونان، در آتن در واقع فن سخنوری و آموزش فن سخنوری اهمیت زیادی داشت و در سنین بالاتر جوانان فن بلاغت و فلسفه رو هم می‌آموختند و افرادی مثل سوفسطاییان و بعدها سقراط و خود افلاطون و ارسطو نیز از استادان و مدرسان جوانان در آتن بودند. خلاصه کنیم، در اسپارت الگوی پرورش دولتی وجود داشت و هدف ساختن نوعی خاص از شهروند بود که حالا بعداً خواهیم دید در حکومت‌های مشابه هم همین هدف در واقع است، اصل پرورش. ولی در آتن آموزش به اصطلاح خانواده محور بود و نسبتاً متکثر بود و دولت کمتر در جزئیات تربیت کودکان و نوجوانان دخالت میکرد. خب از آتن که بگذاریم، در کشورهای دیگر، در جاهای دیگه هم همین وضعیت رو ما مشاهده میتونیم بکنیم، میتونیم مطالعه کنیم پیرامونش. مثلا در میدونیم که در چین هم همینطوری بوده که خب بالاخره اینا چون بحث مجزاییست به همین حد کفایت میکنیم و ازش میگذاریم. اما از نمونه های باستانی که بگذاریم و بیایم جلوتر، مثلا در دوران معاصر، حالا در دوران قرون وسطی باز قضیه یک حالت خاصی داره بین این دوتاست، ولی در دوران معاصر در واقع موضوع آموزش پرورش در کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قابل بررسیه که در اون تعلیم و تربیت یا آموزش پرورش در خدمت پروژه‌ای است به نام پروژه به اصطلاح ساختن انسان نوین سوسیالیستی. پرورش کودکان تو این رژیم تا حدود زیادی پروژه دولتی بود، اما خانواده به عنوان نهاد عاطفی حذف نشده بود، یعنی مثل کاملا مثل نمونه اسپارت نبود. در اسپارت خیلی وقتا پیش می آمد که خانواده ها دیگه فرزندانشون رو به یاد نمی آوردن، به یا باز نمی شناختن، اینقدر قضیه مثلا شدید بود، ولی در مورد اتحاد جماهیر شوروی به این شدت نبود، بلکه در یک چارچوبی قرار داشت که دولت تعیین میکرد. به خصوص در دوره استالین این قضیه شدیدتره. در دوره استالین کنترل ایدئولوژی خیلی شدیدتر از دوره های مثلا خروشچف بعده، و دولت هم نقش خیلی مهمی در شکل گیری، شکل دهی به در واقع ارزش‌ها داشت. در این دوره پرورش اجتماعی و سیاسی کودکان همه در خدمت اهداف حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار داشت. اینطوری اصلا استراتژی آموزش بر این اساس بود و فقط هم در کلاس‌های درس انجام نمی‌شد این آموزش، بلکه کودکان در اتحاد جماهیر شوروی در سازمان‌های دیگری هم در واقع مشارکت داشتن، اونجا هم تعلیم می‌دیدن، اونجا هم پرورش پیدا می‌کردن، که مثلا از معروف‌ترین اونها یکیش جوانان کمونیستی سراسر اتحاد شوروی بود و دیگری سازمان پیشاهنگان جوان اتحاد شوروی. از نظر آموزش سیاسی و آماده سازی این کودکان و نوجوانان برای ورود به ساختارهای رسمی حکومتی، اینا در این سازمان‌ها نیز پرورش پیدا می‌کردند. از اتحاد شوروی که درش پرورش دولتی شایع بود، رواج داشت که بگذاریم، در دوره معاصر دولت آلمان نازی رو داریم که در اینجا هم این دولت از سنین پایین در واقع شروع میکرد و وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک به رژیم نازی رو در جوانان و جوانان و کودکان میپروراند. شاید بهتر بگیم که باید بهتر بشه بگیم که در واقع اینا رو شستجوی مغزه میداد، که در این مورد خب داستان ها، فیلم ها و صحبت ها سخن بسیار زیاد شده، دیگه من خیلی واردش نمیشم. در مورد جمهوری خلق چین هم در واقع همین حالت بود در دوره معاصر، از این یعنی پرورش با هدف هویت سازی سیاسی همراه بوده. این هم مثلا ما داستان زیادی در مورد مثلا انقلاب فرهنگی پرولتاری چین داریم که کاملا این هم محسوسه که تو نوجوانان پرورش دولتی چه تأثیرات داشته و چه در واقع به نتایج رو در داخل چین به لحاظ سیاسی به بار آورده. خب حالا در دوره امروز که ما زندگی میکنیم دو کشور دیگر هم میشه نام برد، یکیش مورد کره، جمهوری کره شمالی هست، یک کشور کمونیستیه، خب اونم کاملا نحوه تعلیم و تربیت کودکان شباهت زیادی با دوره استالینی داره، چون اصولا سیستم سیاسی کره شمالی شباهت زیادی به دوران استالین داره، و بالاخره دیگری نمونه جمهوری اسلامی خودمونه که در مورد این آخری دیگه من صحبت نمی کنم، چون که به قول معروف چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب به گمان من تمام این تجربیاتی که در مورد تربیت دولتی از زمان باستان تا کنون گفتیم، به گمان من اینها تجربه تاریخی نشون میده که شکست خوردن و دولت ها نتونستن اون هدفی رو که تعیین کرده بودن بهش برسن. نمونه خود جمهوری اسلامی مؤید این ادعای منه که خب ما میبینیم که در حدود نیم قرن جمهوری اسلامی آموزش کودکان و نوجوانان نوافگان ما رو در اختیار داشته، آموزش کاملا دولتی و ایدئولوژیکه، ولی امروز میبینیم که همون محصولاتی که به اصطلاح اینا میخواستن به بار بیارن در مقابل خود جمهوری اسلامی ایستاده، که حالا در ادامه گفتار به کمی هم به علت این موضوع خواهیم پرداخت. خب اما شاید بد نباشه که در اینجا یک کمی به علامت‌های این شکست، یعنی شکست آموزش و پرورش دولتی، شکست این پروژه آموزش یه دولتی رو شاید باید بهش توجه کرد که چه علائمی این از خودش نشون میده. بگم آن من یکی از مهمترین این علائم اینه که بین ارزش‌های رسمی آموزش و رفتار واقعی کودکان و نوجوانان شکاف وجود داره. اگرچه تعلیم گیرندگان در ظاهر، یعنی کودکان، نوباوگان، جوانان در ظاهر رسماً و اون چیزی رو که نهادهای رسمی، اون ارزش‌هایی رو که نهادهای رسمی میخواد از اینا در واقع تکرار میکنن در محیط آموزشی، اما در زندگی واقعی بیرون از مدرسه نه به اون باور دارن و نه به اون عمل میکنن. یکی از تضادهایی که در این مورد ما علامت شکسته میبینیم، مثلا خب باز در مورد خودمون میبینیم دیگه، رفتار کودکان ما در جمهوری اسلامی کاملا معلومه، در مدرسه مجبور به وانمود کردن به اصطلاح پذیرش ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت هستن، اما در خونه و در خیابان رفتار دیگری دارن. یعنی پرورش اینجا نه امری پذیرفته شده و درونی، بلکه بیشتر ظاهر ساز است. یکی دیگه از علائم پرورش دولتی و علائم شکست، انتقال عملی این پرورش به خانواده و یا شبکه‌های اجتماعی دیگه، یعنی عدم تأثیر پرورش دولتی روی جوونا، بچه‌ها و نوباوگان باعث شده کودکان و نوجوانان نیازهای خودشون رو نه از دولت بلکه از خانواده و یا شبکه‌های اجتماعی و یا حتی گروه‌های مذهبی غیر دولتی در واقع عکس کنند. از یکی از علائم معروف و کاملا چشمگیر دیگه شکست پرورش دولتی، رشد دوگانگی شخصیتی یا فرهنگی است. این موضوع رو ما ایرونیا باز خیلی خوب توجه کرد، خیلی بهش برخورد داشتیم. از علائم دیگه پرورش دولتی افت ظرفیت پرسشگری در کودکانه. این موضوع رو کسانی که از این کشورها که آموزش در تحت تسلط دولته به کشورهای باز که مسافرت میکنن و بچه‌هاشون اونجا تو مدرسه دبیرستان میذارن، کاملا این قضیه رو کاملا مشاهده میکنن. در حداقل در سال‌های اول میزان پرسشگری در بین کودکان مهاجر از این کشورها در کشورهای مدرن خیلی خیلی نسبت به دانش آموزان متولد اون کشورها خیلی خیلی کمتره. در اینجا در واقع کودکان دچار نوعی کمبود و توانایی در تفکر انتقادی میشن و همینجور کمبود در توانایی در داوری، در ابتکار عمل اینها. همینجور گفتم این موضوع رو برای سال‌های اول بسیاری از مثلا والدین ایرانی در کشورهای اروپایی تجربه کردن. خب این فعلا فکر کنم همینقدر کافیش در مورد پروژه کشورهایی که درش حکومت‌های ایدئولوژیک آموزش کودکان و جوانان در اختیار میگیرن کافیش. همونطور در ابتدای صحبت گفتم ما در میون کشور اقتدارگرایی یه بخش دیگه هم که حکومت های اقتدارگرای غیر ایدئولوژیک داریم که در اونجا در واقع آموزش در این نوع کشورها بین دو نوع آموزش، یکی آموزش در کشورهای با نظام ایدئولوژیک و یکی آموزش در دموکراسی ها قرار میگیره. یعنی واقعا کشورهایی که نه دموکراسی درشون هست و نه حکومت های ایدئولوژیک بر سر کارن، آموزش درش یک حالت کاملا بینابینی داره. خب

سیستم و همچنین نیازهای بازار کار توی کشورها. در کنار این موضوع البته حفظ نظام اجتماعی و ثبات سیاسی هم مورد توجه این دولت ها هست. دومین مطلب برمیگرده به محتوای درسی، اون چیزی که دانش آموزان در مدارس میخونن. در این نوع دیکتاتوری ها آموزش مهارت های فنی و آموزش علوم مورد توجه دولت قرار داد و سعی میشه که هرچه ممکن هست طبق استانداردهای مدرن در واقع برخورد بشه. در این نوع آموزش در واقع میشه گفت سانسور وجود داره، اما در زمینهای علوم انسانی مثل تاریخ، مثل ادبیات، در اون زمینهای اعمال میشه دیگه. در زمینهای مثل طبیعی، مثل علوم دقیقه و جای دیگه در واقع کاری بهش ندارن، این برخلاف اون نوع اولی که توضیح دادم. البته حضور نشنالیزم در واقع نچندان افراطی در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بسیار رایجه، اما بیشتر از اون که یک پروژه جامع برای باشه که برای بازسازی انسان و شکل دادن یک انسان نوین باشه، در واقع این ابزار مشروعیت و انسجام سیاسیه. چون ما میدونیم اگر نسیونالیسم به شکل افرادیش مثلا شکل نازیسم پیاده میشه، داستان میشه اون نوع اول حکومتایی که گفتیم و آموزش در اون نوع حکومت ها. ولی در مورد نوع دوم درسته که مقدار نسیونالیسم هست، ولی نسیونالیسم نه به اون شدت و حدتیه و نه خواهان ساختن انسان و تغییر هویتش به شکل هویت نسیونالیسم افرادیه. اما در اینجا تأکید بیشتر بر تاریخ ملی، افتخارات ملی، نظم، اطاعت و به هر حال در نهایت اسطورهای ملی. اینو کسایی که در دوره پادشاه پهلوی قبل از جمهوری اسلامی زندگی کردن و به مدرسه و دبیرستان رفتن به خوبی به یاد میارن. سومین موضوع رابطه آموزش با تفکر انتقادی و استقلال فکری. در اینجا در تنها در حوزه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی برای بحث فضای نسبتاً کافی وجود داره، اما در مورد حوزه‌های مثل سیاست، مثل علوم اجتماعی، تاریخ و ادبیات در نظام‌های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک خب محدودیت‌های اعمال میشه. این تفاوتیه که با نوع آموزش در دموکراسی ها وجود داره. نکته چهارمی که باید بهش توجه کرد نقش معلم و مدرسه در آموزشه. معلم در این نظام‌های آموزشی، معلم بیشتر کارکرد آموزشی و انضباطی داره، منتها امر آموزش به صورت عمودی انجام میگیره و شاگرد غالبا مصرف کننده است تا اینکه خودش شرکت کننده خودمختاری باشه. به خاطر که این، حالا من در بحث هفته دیگه که به آموزش در دموکراسی برسم روی مسئله مکس خواهم کرد و تفاوتشو در واقع بیشتر توضیح خواهم داد که در واقع در بیشتر کشورهای دموکراتیک مدرن آموزش به این صورت نیست که فقط معلم بخواد اطلاعات و آموزشی رو یا اطلاعات در زمینه‌های مختلف و مهارت‌های مختلف رو صرفاً منتقل کنه به دانش آموز و دانش آموز به صورت پاسیو مصرف کننده باشه، بلکه سازمان آموزش طوری سازماندهی میشه، که با مشارکت دانش آموزان انجام میگیره. خب بحث دیگه یه فعلا بهش وارد نمیشم تا هفته آینده. خب معمولا در نظام های دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مدرسه وظیفه اعمال کیش شخصیت و احترام آیینی به رهبر رو که الزاماً نشانه ایدئولوژیک بودن نظام نیست رو به عهده داره، منتهاش به شکل ابزار اقتدار سیاسی، ابزار نظم و امنیت به عهده داره، نه به مفهوم ایدئولوژیکش. یعنی در مدرسه دانش آموز یاد میگیره که اقتدار سیاسی امری طبیعی و مشروعه. ضمناً در این نوع نظام‌های آموزشی دولت در واقع شخصی میشه، به این معنی که به جایی که دانش آموز

بخواد به نهادها وفاداری نشون بده، بیشتر وفاداریشو به رهبری باید نشون بده و این امر وفاداری به رهبریه که برجستگی بیشتری پیدا میکنه. مثلا زمانی که زمان شاه، شما اگر نگاه کنید در این امر توسط راههای مختلف در واقع تو مدارس دبیرستان ها دبستان ها اعمال میشد که در واقع مثلا یه نمونه خیلی مشخصش تو کلاس عکس فقط شاه بالای تخت سیاه بود، در مدارس سرود شاهنشاهی اجرا میشد و و و در ذهنیت بچه در واقع شاه یا رهبر در واقع جای نهادها رو میگرفت. یعنی به عبارت دیگر دولت یا قدرت سیاسی در ذهنیت بچه ها شخصی میشد. و خب این از نظر جامعه شناسی آموزش، این آینه‌های تکراری که گفتم، آینه‌های روزانه مثل سرود، مثل سر صف ایستادن، مثل پرچم، شعار و سوگند دادن، اینها در واقع ساختن، منظور از اینها ساختن عادت، احساس و تعلق و رفتار جمعی است. در اینجا در واقع هدف پیوند زدن وفاداری سیاسی با امر آموزشه. این اتفاق در کشورهای دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک مرتب میفته. خب حالا اگه بخوایم که یک مقایسه هم همینجا بکنیم بین آموزش در دیکتاتوری‌های غیر ایدئولوژیک با آموزش در دیکتاتوری ایدئولوژیک، بهتره ببینیم که حداقل در مورد همین چهار نکته‌ای که الان گفتم این امر رو در مورد اونها هم تعمیم بدیم. در مورد هدف آموزش که اولین موضوع صحبت کردیم، باید بگیم که در دیکتاتوری ایدئولوژیک اولویت، همونجور گفتم، ساختن انسان نوینه و اون چه که در دیکتاتوری غیر ایدئولوژیک بهش اشاره کردیم در واقع در اینجا اهمیت در دوم داره. این که برای بازار نیروی ماهر آماده کنین، که نیروی ماهر برای اداره سیستم آماده کنین، این همش در درجه دوم اهمیت قرار میگیره. در مورد محتوی درس ها باید بگیم که در رژیم های دیکتاتوری علومی یا رشته های مثل علوم اجتماعی، تاریخ، مثل ادبیات و حتی گاه علوم طبیعی هم با نگاه ایدئولوژیک آمیختن. برای چنین آموزشی دیگه مثل استاندارد بین المللی چندان اهمیتی ندارن، فقط در اون جای استانداردها مورد قبولن که با ایدئولوژی رسمی در واقع تلاقی پیدا نکنن. یعنی اعتبار نهایی فقط از اجماع علمی بود به دست نمیاد در نظام های آموزشی ایدئولوژیک، بلکه باید با چارچوب مشروعیت رسمی رژیم همخوانی داشته باشه. این اصلیه که ازش نمیشه تخطی کرد. خب موضوع آموزش تکامل انسان مثلا در جمهوری اسلامی مثال خوبی برای این مسئله. یعنی خب دیگه اینو همه ایرانی ها ما باش آشنایی که چه برخوردی به تا کجا مورد قبول قرار میگیره این موضوع، تا کجا توضیح ایدئولوژیک براش داده میشه دیگه. یعنی دیگه معیار اون چیزی نیست که صرفا علمی است. درباره موضوع آموزش و رابطش با تفکر انتقادی و استقلال فکری در فضای آموزشی در دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک باز هم محدودیت بیشتره. محدودیت در واقع به شدت وجود داره، برای که تفکر انتقادی تا اون جایی اجازه داده میشه، تا اون جایی مجازه که چارچوب‌های از پیش تعیین شده رو مورد سوال قرار نده. خب از نظر آموزشی تفکر انتقادی منوط به وجود حضور چند امکانه. یعنی شما اگه این امکانات نداشته باشین تفکر انتقادی ندارین. این امکانات چیان؟ امکان طرح پرسش بدون وجود پاسخ از قبل. یعنی شما در تفکر انتقادی پاسخ قبل نداری، پرسش رو میکنی و میخوای برسی به پاسخ. بنابراین امکان نتیجه‌ای که از قبل معلوم نباشه و امکان نقد مرجع قدرت هم توش هست. یعنی ما در تفکر انتقادی
مرجع قدرت رو هم میتونیم نقد کنیم. فقط این نیست که به یک موضوع معینی در یک چارچوب معین و از پیش تعیین شده ما میتونیم سوال مطرح کنیم و نقد کنیم. خب اینا این شروطی هستند که در تفکر انتقادی در آموزش های آموزش در کشورهای مدرن و دموکراتیک وجود داره و دانش آموز عادت داره به این مسئله. اصلا شخصیت دانش آموز با این روش شکل میگیره. ولی این در حکومت های در واقع ایدئولوژیک با خصوص اونایی که آموزش رو تحت ایدئولوژی قرار دادن در واقع به هیچ عنوان میسر نیست. خب چرا اینجور نیست؟ برای که اقتدار ایدئولوژیک ادعا داره که خود از یک منبع برتر مشروعیت نتیجه میشه. حالا این مشروعیت میتونه مشروعیت الهی باشه، میتونه مثل جمهوری اسلامی، میتونه مشروعیت تاریخی باشه مثل مثلا حکومت استالینی، میتونه مشروعیت طبقاتی و انقلابی باشه مثل حکومت استالینی، یا مشروعیت تاریخی باشه مثل حکومت ببخشید مشروعیت تاریخی مثل حکومت نازی. و به هر حال تمام اینا محدود کننده و جلوگیرنده از فعال شدن تفکر انتقادی در جوانان نوجوانان در امر آموزش و در امر پرورشه. پس به خاطر که در حکومت ایدئولوژیک این نکته هم هست که اقتدار ایدئولوژیک اصولا قابل نقد نیست. یعنی چون میدونید در تفکر انتقادی تفکری که بر اساس نقده، ولی اقتدار ایدئولوژیک نقدپذیر نیست، برای که نقد ایدئولوژی به نقد مشروعیتایی که گفته شدیم که گفتیم میرسه. یعنی شما نقد ایدئولوژی جمهوری اسلامی بکنی به نقد مشروعیتش، منبع مشروعیتش، نقد الله میرسی، یا اون جای دیگه به نقد مبارزه طبقاتی میرسی، یا اون جای دیگه به نقد مشروعیت تاریخی میرسی، یا مشروعیت نژادی میرسی. بنابراین اونجا جاییه که ورودش ممنوعه و تو و اینجا جلوی نقد در واقع و در نتیجه تفکر انتقادی گرفته میشه. بنابراین این عجیب نیست که در بسیاری از نظام‌های آموزش دولتی و ایدئولوژیک نقد ایدئولوژی میتونه به عنوان نقد اقتدار سیاسی تلقی بشه و نه اختلاف فکری. خب و این اجازه نیست و این خطرناک اصولا. اما در نظام‌های آموزشی ایدئولوژیک این هم باید بگیم که نقد در درون چارچوب مجازه و حتی گاهی تشویق هم میشه در درون چارچوب از پیش تعیین شده. خلاصه کنیم، وقتی که مدرسه وظیفش فقط آموزش علم و دانش و اینها نباشه و تولید مشروعیت سیاسی هم بخشی از اهداف آموزش باشه، در اون صورت مرز میون آموزش و پایبندی سیاسی کمرنگ میشه و گاه اصلا این مرز حذف میشه. در چنین حالتی دیگه دانش آموز فکر انتقادی رو یاد نمیگیره، نمیآموزه، بلکه یاد میگیره که کدام پرسش مشروعه و کدام پرسش نامشروع تلقی میشه. این در این زمینه تخصص پیدا میکنه. و بالاخره باید ببینیم که نقش خود معلم و آموزش دولتی ایدئولوژیک چیه. در این نوع از نگرش از آموزش، معلم دیگه صرفاً وظیفش انتقال دانش به دانش آموز نیست و یا صرفاً راهنمای انجام این کار نیست، بلکه وظایف چندگانه‌ای رو به عهده داره که یکی از اونها نمایندگی نظم سیاسیه. یعنی معلم در اینجا مبلغ و مروج قدرت سیاسیه و به دانش آموز شیوه فهم جهان و زندگی رو اونطوری که حکومت میخواد میآموزه. در حقیقت معلم در این وضعیت کاری که میکنه اینه که اقتدار آموزشی رو به اقتدار سیاسی پیوند میزنه. یعنی اتوریته معلم صرفا از علم و دانش و اینا نیست، بلکه اینجا اتوریته سیاسیش هم در واقع بهش پیوند خورد. نقش دیگه معلمی که در این نظام داره اینه که معلم مفسر و میانجی بین دانش و ایدئولوژیه. یعنی به این معنی که اگر
بین یک حقیقت علمی و روایت ایدئولوژیک اون یک تنشی به وجود بیاد که میاد خیلی پیش میاد، معلم باید اونو اون حقیقت علمی رو طوری تفسیرش کنه که به فهم ایدئولوژیک اون خدشه‌ای وارد نشه. این یکی از یک نقش بسیار البته دشواری هم هست. خب در اینجا برخلاف روش علمی در واقع معلم باید از تعمیق بحث جلوگیری کنه و در اینجاست که باید مرزهای کنجکاوی دانش آموز رو به او گوشزد کنه. برای موفقیت در این رژیم معلم باید ارزش‌های رسمی قدرت رو به دانش آموز منتقل کنه، یعنی که مثلا احترام به ایدئولوژی، احترام به دین، احترام به مقدسات و غیره. اینو میاد در جای اول قرار میگیره، یعنی جایی که هر جایی که احساس کنه که پاسخ دشوار میشه این مسئله رو در واقع جلو میذاره. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم و اون نکته اینه که غالبا این موضوع که گفتیم معلم رو در وضعیت خیلی خیلی نامطلوبی قرار میده. وقتی که نقد ایدئولوژی معادل نقد مشروعیت سیاسی میشه که هست، معلم در یک موقعیت دوگانه قرار میگیره. از یک طرف معلمه و باید معلم بمونه، یعنی وقتی میخواد معلم باشه و معلم بمونه باید پرسشگری و فهمیدن رو تشویق کنه. از طرف دیگه باید نگهبان مرزهای مشروعیت نظام باشه. برای همینه که در غالبا در چون نظام‌های آموزشی دانش آموز انتظار بیشتر دانستن رو نداره دیگه، بلکه انتظار داره که از معلم انتظارش اینه که بدونه و تشخیص بده که کدوم فکر مجازه و کدوم فکر مجاز نیست، یعنی خودسانسوری رو اونطوری که مشروعیت ایدئولوژیک میخواد در واقع انجام بده. خب در پایان گفتار امروز، من فکر میکنم امروز به همین اندازه کفایت کنه، در پایان این گفتار به این پرسش فقط پاسخ میدیم که شاید برای رهبران رژیم های دیکتاتوری و ایدئولوژیک شاید این سوال هم طرح شده باشه و اون سوال اینه که چرا پروژه های آموزشی این نظام ها به نتیجه‌ای که در ابتدای روی کار اومدنشون در واقع تقاضا کرده بودن به اون نتیجه نمیرسه. یعنی اگه در ابتدای کار قرار بوده که باورها، ارزشها، وفاداری به نظام، اینجور چیزها رو در دراز مدت در واقع بتونه دولت بهش برسه، استراتژیش رو بر این قرار داده، در نهایت نتیجه کار برعکس میشه. این فقط مربوط به ایران نیست، در همه جای دیگه معلوم شده. پاسخ این پرسش، خب این یک جمله ساده نیست، این پاسخ دارای لایه‌های مختلفیه که مثلا اگر لایه اول اینجوری ببینیم که شکاف بین آموزش رسمی و تجربه زیستی دانش آموزان وجود داره، این یکی از علل مهم این موضوع هست. یعنی اون چی که مدرسه میخواد به ذهن کودک القا بکنه با تجربه روزمره زندگی کودک فاصله پیدا میکنه. آره، این تجربه خواه توی خونه باشه، خواه با دوستاش باشه و خواه در استفاده از فضای مجازی باشه و هرچی باشه، این شکاف ایجاد میشه و در نتیجه اون آموزش اعتبار خودشو از دست میده. مثلا تبلیغات مدرسه بر این اساسه که نظام ما، نظام حکومتی ما یک نظام عادلانه است، در اون فرصت‌های برابر وجود داره و اینجور تبلیغات. اما کودک در خونش با تجربه‌ای که به دست میاره درست برعکس این عکس این موضوع باش با عکس این موضوع مواجه میشه. در اینجاست که دانش آموز به خودش میگه برای امتحان و موفقیت در این امتحان باید یه پاسخی بدم و برای زندگی خودم پاسخ دیگری میدن.
لایه دیگه برای پاسخ به این پرسش اینه که حاد شدن تضاد میان اندیشیدن و وفادار بودن در چنین نظام در نهایت ایجاد یک تنش درونی میکنه. مشکل نظام های ایدئولوژیک در این هستن که همزمان میخواد دانش آموز خلاق و علمی بیاندیشه و در این حال برخی از پرسش ها رو سانسور کنه. خب برای که کودکی که توانایی تحلیلی نسبت به علم پیدا میکنه، خب میتونه اونو در جهت نقد رسمی در واقع ارزش های فرهنگی هم به کار ببره. پاسخ دیگه اینه که برای معنا و ارزش های رسمی منابع رقیب وجود دارن. فقط یک منبع آموزشی دولتی اینجا در کار نیست و رقبای مدرسه خانواده هستن، رسانه هست، دوستانن، اینترنتن، فضای مجازی، همه اینا ورودش برای دانش آموز امروزه خیلی کار آسون و سهلی شده. بنابراین ما میبینیم که این یک مرجع بودن، مدرسه مرجع بودن دیگه در واقع در مقابل با مراجع مختلف در واقع کارایی خودشو میتونه به میزان زیاد در دست بده. به هر حال مدرسه میتونه، چیزی که میتونه بگیم اینه که مدرسه میتونه که رفتار دانش آموز تنظیم کنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ذهن و اعتقاد کودک رو برای همیشه کنترل کنه. نکته دیگه اونه که در شدیدترین نظام های ایدئولوژیک همواره مقداری استقلال فکری، مقداری تردید، مقداری تجربه شخصی و امکان فاصله گرفتن از روایات رسمی باقی میمونه. علت همینه که انسان بر در واقع فقط انسان محصول آموزش رسمی و دولتی نیست و افراد دائم در حال تجربه زندگی بیرون از این آموزش هم هستن و اون رو این تجربه بیرون از آموزش رو با روایاتی که توی آموزش بهش برخورد میکنن در واقع در حال قضاوت و تطابق همیشگی است. یعنی در واقع میشه گفتش که همواره نوعی فاصله میون اون چیزی که قدرت میخواد درونی بشه و اون چیزی که افراد واقعا تجربه و قضاوت میکنن باقی میمونه. آموزش میتونه که رفتار رو سامان بده، اما تصاحب کامل در از قلمرو به قضاوت یک شخص برای نظام کار آسونی نیست. به حال من به پایان گفتار این هفته میرسم. در اینجا در هفته آینده ما بحث را آغاز خواهیم کرد با آموزش در دموکراسی ها و چالش هایی که در این آموزش حتی در دموکراسی ها وجود داره. به حال برای شما آرزوی تندرستی میکنم. روز و روزگار برای شما خوش. تا برنامه آینده بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان، همچنین با یاد جاوید نامان و تمامی آنهایی که در راه آزادی کشورمون، کشور عزیزمون ایران، جانشون رو از دست دادن، امیدوارم تندرست باشید این روزها، یعنی این روزها که این دو سه روز اخیر روزهای بسیار تشنجی بود، تشنج در وجود همه ایجاد کرده، ولی مسئله سر اینه که در یک همچین شرایطی انسان ذهنش هرچی بازتر باشه میتونه از وقایع و اتفاقاتی که پیش میاد بیشتر پشت صحنه رو ببینه، احساس شو باید یه ذره کنترل داشته باشه روش و به قول عمو مانوک ما بین خطا رو بخونه ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی قرار بیفته. ما این چند روزه یا این چند دو سه هفته اخیر ترامپ کوشش سختی داشت که جمهوری اسلامی رو به پای میز بکشه یا به عبارتی به یک تفاهمی برسونه که این شرایط نابسامانی که همه توش قرار گرفتن فرق نمیکنه، میخواد خود امریکا باشه، شرایط اقتصادی خود امریکا باشه یا خاورمیانه باشه یا اروپا، فرق نمیکنه، که همه در حالت امپاس قرار گرفته بودن، نمیدونستن وضعیت به کجا میرسه. ترامپ خیلی سعی کرد که اینا رو به اصطلاح متقاعد بکنه که بشینن و با همدیگه یه تفاهم‌نامه‌ای بنویسن که بر سر اون تفاهم‌نامه بتونن به یک شاید در 60 روز آینده به یک توافقی برسن. حالا خب معلومه وقتی که دو نفر آشتی میکنن با همدیگه به قولی، یکی کوتاه میاد یکی تند میره، اون یکی دفعه بعد کوتاه میاد این یکی تند میره و در نهایت به یک مخرج مشترک میرسن که روی اون خط بتونن صحبت بکنن. این گونه که پیداست جمهوری اسلامی از خیلی شرایطش گذشته و قبول کرده که متقاعد بشه. خبرهای زیادی میاد، اتفاقا من همین چند دقیقه پیش شنیدم که حسابهای بانکی جمهوری اسلامی رو قرار باز بکنن و شرایطی که مانند سوریه، برای سوریه بعد از انتقال قدرت انجام شد، برای به اصطلاح جمهوری اسلامی هم همون شرایط رو ترامپ ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح یه سری از تحریمایی که ترامپ برای سوریه گذاشته بود اینا رو خودش، یعنی بخشی از تحریمایی که به اصطلاح مربوط میشه به کاخ سفید که رئیس جمهور آر، فرق نمیکنه کدوم رئیس جمهور باشه، اینا رو، این تحریما رو اجرا کردن یا به اجرا گذاشتن و خود رئیس جمهورم میتونه بدون موافقت کنگره یا حالا بستگی داره اون تحریم از چه سوی اومده باشه، بدون موافقت اونها این تحریم رو به اصطلاح کنسل بکنه. این خبر رسیده، خبرها اینجور خبرها واقعیت خیلی زد و نقیز، مارکو روبیام صحبت کرد، جی دی ونس هم صحبت کرد، هر کدومشون گفتن نه پولی رد و بدل میشه نه چیزی، یه سریشون میگن پول به اصطلاح پولای امریکایی نیست. خود ترامپ دو روز پیش گفتش که پولایی که آزاد میشه پولای واژه که استفاده کرد فکر کنم پولهای یخ زده یا پولهای مصنوعیه. حالا منظور از پولهای مصنوعی نمیدونم چی. اتفاقا من امشب گفتم بتونم با دوست عزیزمون استاد عزیزمون جناب منصور، متاسفانه فرصت نکردم که باشون تماس بگیرم دعوتشون بکنم امشب اینجا باشن که این مسائل رو توضیح بدن، چون این اصطلاحات اقتصادیه. حالا این پول مصنوعی یا پول یخزده منظورش کدومه؟ بخشی از پولاییه که مال جمهوری اسلامیه، در کشورهای همکارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر، عمان و بقیه در این 47 سال بهش کمک کردن، از بغلش پول زیادی درآوردن و اون ساختار به اصطلاح مافیایی جمهوری اسلامی رو ساختن. دبی بوده، قطر بوده، حالا هر کدومشون که بودن میتونه منظور این پولا باشه. در حال برخی میگن که پولی رد و بدل نمیشه، خود جمهوری اسلامی صحبت از تمام پولهایی که مسدود شده است میکنه، ولی باید صبر کرد توافقنامه امضا بشه و به بیرون بیاد، ببینیم که مفادش چیه، ریزکاریاش چیه. چیز زیادی هم نیست، اینجوری که جی دی ونس میگفت یک صفحه و نیمه این تفاهم نامه. حالا این صفحه‌هاش چقدر بزرگه، صفحه‌های کوچیک جی بیه یا صفحه‌های بزرگ برگه‌های بزرگ معلوم نیست، این حالا مشخص میشه. ولی بد نیست که ما خودمون یه برآوردی داشته باشیم از این چند مدت یا 4-5 ماه گذشته، پس از جنبش شیر و خورشید و سرکوبی که از طرف جمهوری اسلامی شد، اتفاقاتی که افتاد، قول و قرارهایی که داده شد، نمیدونم حملاتی که انجام شد، تمام اینا یه برآوردی داشته باشیم ببینیم که تو این مسیر، تو این 5 ماه گذشته چه نکاتی به نفع مردم ایران در این چند وقت، در این 5 ماه بوده. این مسئله خیلی مهمه که ما با واقعیت، یعنی اون چیزی که در دستمون هست، روبرو بشیم و بتونیم برای آینده تصمیم بگیریم، چون یک امری برای ما اینجا مستدل شده و اون اینه که ایران یا مردم ایران در حال حاضر تنهای تنها هستن. در یک بخشی، در یک گوشه و کناری ما یک مخرج مشترکی با مردم اسرائیل داریم، با سیاست‌های اسرائیل داریم، به خاطر جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در این چند سال بر علیه اسرائیل ساخته. در غیر این صورت از این مخرج مشترک بگذریم، واقعیت در دنیا تنها افتادیم. حالا ببینیم این اتفاقات تو این 4-5 ماه چه مسئله ای بود. ما اگر بریم به یاد صحبت‌های خامنه‌ای بیفتیم، اگه به خاطر داشته باشید، بعد از سرکوب دیماه خامنه‌ای اومد و تشکر کرد و رسما گفتش که از اون بسیجی تا من رهبر که به اصطلاح اعضای دولت و رئیس جمهور و سپاه پاسداران و همه اینا رو کرد توی خورجین و گفتش که دست به دست هم دادیم و این به اصطلاح جنبش رو سرکوب کردیم. این حرفی بود که خودش زده بود. دوستان اگه به خاطر ندارن برن صحبتش رو گوش بدن. تا این خودش یه مدرک تاریخی هم است که خامنه ای واقعیت افرادی که در جمهوری اسلامی در مسند کار هستند. البته این احتیاج به یک بررسی کامل داره، بررسی قضایی داره، که افرادی که تصمیم گیرنده بودن و افرادی که اجرا کننده بودن مشخص بشه، چون خامنه ای همه اینا رو کشون بسند و در نام همشون رو برد، از اون بسیجی تا رئیس جمهوری و کل جمهوری اسلامی. بنابراین در این میون، در این چند وقت، بزرگترین اتفاق که افتاد هسته سخت خود جمهوری اسلامی تو این حملات شکسته شد. هسته سختش کی بود؟ خود خامنه ای و به اصطلاح بیت رهبری بودن که تصمیمات جدی رو می گرفتن، حاضر بودن دست به همه هر نوع خشونتی بزنن. البته این خشونت ها به دست افراد انجام می شد، مانند سال به اصطلاح اون جنبش دانشجویی سال 77 یا 78 که به دست همین آقای قالیباف انجام شد، ولی مسلماً ایشون از خودش نه تواناییشو داشت که این کار انجام بده، ولی قساوتشو داشت که این کار انجام بده، بچه ها رو از پشت اون بندازه پایین، دستگیرشون بکنه، شکنجه، کشتار، اتفاقاتی که افتاده و مد نظرتون هست. این هسته شکسته شد، یعنی با اولین حمله هوایی سنگینی که به بیت رهبری شد، این هسته رهبریتش به همراه 40-50 تا اونجایی که بر ما روشنه، به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها بوده. اسامیشون بالاخره یه روزی در میاد، کسایی که در اون حمله کشته شدن، از بین رفتن یا از سر راه برداشته شدن. این یکی از به اصطلاح هر آنچه شاید کوچیک به نظر می رسید یا بخشی از جمهوری اسلامی بود، باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشد، ولی این اتفاق افتاد. در عرض این چند وقت هم می بینید که افرادی که بر مسند قدرت هستن الان دائم در جنگم با خودشون، یه ده آدم این ور میکشن، یه ده آدم اون ور میکشن، این به هوای اون داد میزنه، اون به هوای این داد میزنه، ولی در جمع همون جور که بارها بارها خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی یک کلکتیوه. این کلکتیو با هم دیگه کار میکنه با تمام تضادهایی که در درونش وجود داره. الان هم همینجوری، الان هم با هم کار میکنن، تضادهاشون هست. مثلا خبری که امروز صبح به دست من رسید شنیدم این بود که دیروز تو تهران دو تا از این مرکب های این توتی های جمهوری اسلامی، اینایی که آدم ها رو جمع میکنن، نوع خونا، دو تا از این مکان ها آتیش زده شد. جالب اینجاست که این مکان ها متعلق به خود اونها بوده. حالا از کجا آوردنشو زیاد به این بحث ما ربطی نداره، ولی به اصطلاح کسایی بودن که بخشی از این کلکتیوی که خدمتتون عرض میکنم، این مجموعه‌ای که با هم کار میکنه و تضاد با تضادهای درونیش با وجود این با هم کار میکنه، بخشی از اینا بودن، اینا رو آتیش زدن. حالا کیا آتیش زدن؟ به احتمال زیاد کار خودشونه، صداش هم در نمیارن، ولی این اتفاقات افتاده. یعنی جمهوری اسلامی از درون ضعف شدیدی گرفته و این ضعفش هم عیانه. مسئله پوزش میخوام، بعد از این جریان، بعد از کشته شدن، چند وقتی بعد از کشته شدن خامنه ای و دار و دستش، از بین رفتنشون، ترامپ در اومد خطشو یه جورایی عوض کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در اومد گفتش که رژیم تغییر کرده و ما دو طبقه اصلی، طبقه اول و دوم این رژیم رو همه رو سرنگون کردیم و همه رو نابود کردیم و رژیم جمهوری اسلامی اون رژیم دیگه نیست. واقعیتش هم همین جور هست. این جمهوری اسلامی اون جمهوری 6 ماه پیش نیستش. جمهوری اسلامی 5 سال پیش هم نیست دیگه. یعنی تغییرات زیادی در نظام به وجود اومده و این عیان هست. اینم یکی از نکات مثبتی بود که به اصطلاح حملات امریکا و اسرائیل در ایران به وجود آورد که به باور من به نفع ما مردم ایرانه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره مسئله قدرت نظامی امریکا بود که خب همه فکر میکردن که مانند عراق امریکا حمله میکنه، حمله میکنه و نظامو سرنگون میکنه، همون اتفاقی که برای عراق افتاد. ولی اگه به خاطر داشته باشید حدود 1 سال پیش، زمانی که قبل از به اصطلاح جنگ 12 روزه و پس از جنگ 12 روزه، من بارها نقشه جغرافیایی ایران هم اگه به خاطر داشته باشی نشون دادم و خدمتتون عرض کردم که اون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران نخواهد افتاد. فرقی هم نمی کنه که ارتش امریکا چقدر قوی باشه. حالا تو میونم که دوستان خبرنگارمون، خبرسازمون با خبرهای جدیدی می آمدن که واقعیت آدم شاخ در می آورد که اینا این خبرها رو از کجا میان. وقتی که به اصطلاح آتش بس ترامپ اعلام شد، همه گفتن که آره امریکا و اسرائیل آرسنالش تموم شده، آرسنال موشکیشون تموم شده، اینا خیلی نزدیک 25 هزار تا حمله داشتن به ایران و آرسنال نظام موشکیشون خالی شده و باید اینا رو دو مرتبه پر بکنن. من واقعیت میگم، نمیدونم رو چه حسابی این خبرها رو از کجاشون در میارن، اطلاعاتشو از کجا در میارن، چی میشه، فقط حدس و گمان میزنن. من این بحثا رو که پیش میکشم، هدف اصلیم اینه که شما عزیزان که اینا رو گوش میدید ذهنتون بازتر بشه، هر خبری رو به قول معروف قبول نکنید که بگید که مثلا نمونهش همین آتش بس، دلیلش اینه که آرسنال جمهوری اسلامی، آرسنال امریکا خالی شده. ببینید یک ارتشی که خودش ادعا میکنه در آن واحد در 7 جبهه میتونه بجنگه، خب این با 20,000 تا 30,000 تا موشک که همه رو خودش نزده بود، نصف بیشترشو مال اسرائیل، اینا چجوری میشه که این آرسنالشون یه دفعه خالی بشه؟ بعد دومن مسئله تعداد موشک ها. شما الان ببینید در مورد موشک هایی که ایران داره و اسرائیل و امریکا حدس میزدن که، و میگنم بعضی موقع ترامپ هم ادعا میکنه، بعضی موقع میگه 70%، بعضی موقع میگه 75%، بعضی موقع 80% هم گفته که نابود کردیم. رقم درستی اینا در اختیار ندارن، نمیتونن هم داشته باشن. اینا مسائل به اصطلاح کاملا سری هر کشوریه، اونم ما داریم در مورد امریکا صحبت میکنیم. من نمیدونم این خبرنگارا از کجا این خبر رو در میارن. مسئله ممکنه بگید که خب در مورد کلاهک‌های هسته‌ای تعدادش مشخصه. کلاهک‌های هسته‌ای اونها مسئلهش فرق میکنه. یه جنگ رقابتیه و اینا خودشون میگن که خود امریکا میگه مثلا ما 3500 تا داریم، روسیه میگفت ما 6000 تا داریم کلاه هسته‌ای، چین هم میگه انقدر داریم، اسرائیل هم گفته ما داریم، ولی وقتی که داشته گفتن داریم. اینا مسئلهش فرق میکنه وقتی که خودشون میگن، ولی اونی که خودشون نمیگن ادعا از دست خبرنگارا میاد بیرون، من برام جای تعجبه که این خبرها رو با چه جرأتی شما تو فضای مجازی پخش میکنید. بنابراین به باور من مسئله این که این جنگ به یک آتش بس ختم شد دلیلش این نبود، دلیلش این بود که هم جمهوری اسلام، هم امریکا، هم اسرائیل با یه وضعیت جدیدی روبرو شدن که شاید برای هر کشور دیگه پیش می آمد، اون کشور سقوط میکرد، یعنی نظامش سقوط میکرد در حالت عادی. شما ونزوئلا رو دیدید، با دزدیدن رهبرش قضیهش تغییر کرد. کشور البته ایران با ونزوئلا قابل مقایسه نیست، ولی مسئله سر اینه که کاری که جمهوری اسلامی کرد، یعنی رفتن تو سوراخ موش قایم شدن روی تجربه جنگ 12 روزه به امریکا و اسرائیل، اینو نشون داد که، یا به دنیا نشون دادن که وقتی تو سنگرم قایم میشیم، سنگرهایی که کسی نمیدونه کجاست، این خودش باعث این میشه که طرف از موشک پرونی خسته بشه و بگی ما موشکاری که میزنیم فقط ساختمونا رو خراب میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. در اصل اینی که میگم، من خیلی بیان ساده دارم میگم، ولی برآوردی که امریکا داشت این بود که از راه‌های بهتری هست که میتونن جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به زانو بکشن، که مسئله خود جمهوری اسلامی با تاکتیک اشتباهی که داشت مسئله تنگه هرمز رو مطرح کرد، تنگه هرمز رو خودش بست و گفت نمیذارم کسی بره، هر کی میخواد بره باید انقدر پول، شروع کرد به باجگیری و این امریکا رو به یک به اصطلاح ایده جدیدی آورد که کار کرد و اون محاصره دریایی ایران بود، محاصره دریایی جمهوری اسلامی بود که توی این مدت واقعیت حالا خبرهای زیادی میشد، ادعای زیادی هم میشد، خود ترامپ هم نمیدونم یا ارتش امریکا هم اعلام میکرد که چند صد کشتی رو اینا برگردوندن یا اجازه نذاشتن که رد بشه از اون محاصره، کوریدور محاصره، ولی نشون داد که وضع از نظر اقتصادی ایران جمهوری اسلامی به عبارتی وضعیت درستی نداره. خیلی هم سعی کردن اینا بتونن با تهدید کشورهای عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا بتونن دست به سرمایهشون پیدا بکنن و وضعیت خودشون یه سرسامونی بدن، که موفق نشدن در اصل، چون که امریکا تو این وسط دخالت میکرد و از اونجایی هم که این کشورها پشتیبانی مستقیم امریکا رو داشتن گردن کلفتی میکردن و موافقت نکردن با تهدیدات جمهوری اسلامی اینا این منابع رو آزاد بکنن و پولای اینا رو بهشون برده. مسئله دیگه که این وسط تو این 5-6 ماه مشخص شده که ما ایرانی ها بر این با ناراحتیم از این که چرا ترامپی که میخواست اومد ادعا کرد گفت کمک در راهه، به یه همچین تفاهم نامه ای رسیده. ترامپ یا کلن سیستم نظامی امریکا یه هدفی رو پیش روش میذاره و میره باید بهش برسه، حالا این میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه، ولی در نهایت اون مدت زمانی که در نظر گرفتن باید به هدفشون برسن. اینجور که معلوم بود اون 40 روز یا 39 روزی که به اصطلاح حمله هوایی به ایران میشد، اینا فکر میکردن که رژیم سقوط بکنه یا حداقل به زانو در بیاد، که این اتفاق نیفتاد. بنابراین به این نتیجه رسیدن که بهتره یا آتش بسی بدیم یا تنفسی بکنیم، فکرامون رو بریزیم رو هم دیگه، ببینیم چه جوری میتونیم فشار رو بیشتر. خب این مسئله با اون خطی که ما از اسرائیل میشناسیم فرق میکنه. اسرائیل دیدیم چگونه توی غزه، توی لبنان یا توی سوریه عمل کرد، دشمنش رو شروع میکنه نابود میکنه. یعنی مسئله به زانو در آوردنش نیست، تا اونجایی که بتونه ضربه مستقیم به دشمنش میزنه. تو جنگ 12 روزه هم دیدیم که البته اگر اون روز، اون جنگ 12 روزه شاید یه هفته بیشتر طول میکشید، این مسئله توی ایران اتفاق میفته، چون این تجربه که خود جمهوری اسلامی اون جنگ 12 روزه کرد، نتیجهشو تو جنگ یا حملات 40 روزه نشون داد که یاد گرفت چیکار بکنه که بتونه حریف رو خسته بکنه و این عمل کرد دشمنش. خب حالا دیگه کاری نداریم که جنگ 12 روزه رو آقای ترامپ اومد گفتش که بس بوده، ما نمیدونم صنایع اتمی ایران رو زدیم نابود کردیم، فردو نمیدونم این و اونو و کافیه، تا همینجا رفتی دیگه بسه، کاری به اونش نداریم، به اون بخشش. ولی مسئله سر اینه که من اینو که بیان کردم میخواستم تاکتیک جنگی، یعنی فرق تاکتیک جنگی امریکا رو با اسرائیل رو بهتون نشون بدم، چون این ربط پیدا میکنه به خبری که اومد تو این یکی دو هفته گذشته دو مرتبه از سوی خبرگزاری فارسی زبان که ادعا میکنن که اینا از نمیدونم خبرگزاری امریکا اینا رو به نقل دارن میگن، رسید که آره طرح بر این بوده که از طریق رسوندن سلاح به نیروهای کردی اینا حمله زمینی از اون سمت بکنن و جمهوری اسلامی رو شکست. من به شخصه اون خبری هم دیدید مشخص نشد این نیروهای کرد کی بودن، با سازمان‌های یا جریانات سیاسی کرده ایران که صحبت کردن هیچ کدومشون از این جریان خبری نداشتن و اطلاعی هم نداشتن که آیا کردستان عراق از این نقشه اطلاع داشته یا نه. و خیلی جالبتر بازم برمیگردم به یک گزارشی که حالا من اسم خبرنگاری رو نمیبرم که به اصطلاح بخوام اینجا یه چهره کسی رو بخوام تخریب بکنم، ولی خبری که به گوشتون رسید این بود که، یا نمیدونم به گوشتون رسید که یا نه، که یه طرح اسرائیل طرحی داشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق زمینی توسط کردها به ایران حمله بکنن و این الان دیگه چون نتیجه نداده لو رفته و فهمیدن. یا اینکه پس از اون یه خبر جدید اومد که اون خبر دیگه واقعا دیگه حد دروغ پردازی خبرنگارا بود که در لحظه آخر آقای اردوان زنگ میزنه به آقای ترامپ و میگه که آقا دست نگهدار، از طریق کردا من نمیذارم شما به ایران حمله بکنید و به کردا اسلحه بدید. ببینید اگر این جریان واقعیت، این طرح وجود داشته، شما نمیخواییم برین که جزیره، چه میدونم این جزیره کوچیک که 150,000 تا جمعیت داره تو مسابقات فوتبالم هست نامش یادم نیست، شما نمیخواییم برین که یه همچین جزیره ای رو بگید. شما دارین در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنید، جمهوری اسلامی رو میشناسید؟ میدونید قدرتش چقدره که باهاش در میافتید؟ بعد این طرحتون چجوریه که این طرح از طریق ترکیه لو میره؟ حالا دو امکان وجود داره، یا واقعیت این طرح وجود داشته و سازمان های ضد جاسوسی ترکیه اینو فهمیدن، به اردوان گفتن، اردوان زنگ زده به ترامپ، گفته ترامپ دست نگهدار، من با این مسئله مشکل دارم، یا اینکه نه همچی چیزی اتفاق نیفتاده. البته این خبر از خبرگزاری های ترک زبان اومده. اگر اینجوری باشه، ما اون سازمان امنیت اسرائیل که دنیا واقعیت دنیا روش حساب میکنن، باید بشینه یه بار دیگه به خودش نگاه کنه، ببینه چجوریه که ضد اطلاعات ترکیه میتونه از برنامه های سری موساد با خبر بشه یا دولت اسرائیل با خبر بشه و جلوشو بگیره. برای من یه ذره این مسئله غیر قابل هضم که اول اینکه ترکیه البته سازمان امنیت خوبی داره، ولی اینقدر سازمان امنیتش قوی باشه که یه همچین کار

از دوستان خواهش میکنم، من خودم در نظر داشتم یه سه رو این مسئله رو بازش بکنم، در موردش صحبت بکنم، بعد دوستانی که مهر میکنن توی به اصطلاح قسمت چت وارد میشن، اگر سوال جوابی باشه، نظری داشته باشن، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستانی هستن که مهر کردن اومدن، درود بر همه دوستان. خیلی جذابم هست که وقتی که ما اینجا صحبت کنیم فقط با خودمون صحبت نکنیم، بعدا ببینیم چند تا بیننده داشته برنامهمون. خیلی خوبه که این امکانو میهن تیوی در اختیارمون گذاشته و برنامه مستقیم پخش میشه و میتونیم با هممیهنانمون، حالا هر تعدادی که باشه، مستقیم رد و بدل اطلاعاتی داشته باشه. در حال من ادامه میدم، یه 10 دقیقه اگر دوستان اجازه بدن این مسئله رو هم تمومش بکنم، بعد به صحبتهایی که دوستان توی چت می نویسن به اون بپردازیم. در حال این مسئله هم اینها، من اینایی که دارم خدمتون عرض میکنم، میخوام خبرهای یا دس اینفورمیشن هایی که توی این موقعیت ها پخش میشه و هنوزم پخش میشه، اینا رو خدمتون عرض بکنم که هر چیزی رو، هر خبری رو به راحتی قبول نکنید و باید ما تحمل داشته باشیم. در دورانی که دوران دیماه تا کنون بعد از حملات امریکا و اسرائیل و معاصره نظامی، مسئله جنگ تغییر کرده بود. صحبتی که خامنه‌ای میکرد، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میکنیم، جمهوری اسلامی در تدارک این بود که این جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی بتونه دامن بزنه به این جنگ، اینا دست به حملاتشون بزنن، خودش هم بره تو سوراخ موشش قایم بشه و مردم مجبور باشن سکوت بکنن. این برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. الان هم هرچه ما سریتر این قضیه تفاهم به پایان برسه و یه نتیجه گیری دست ما مردم ایران بیاد، میتونیم برای آینده تصمیمات بهتری بگیریم برای به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی، چون شرایط به مراتب مناسبتر از شرایط پیش از دیماه 404 هستش در حال حاضر. و بعد از اینم اگر جمهوری اسلامی موافقت بکنه، صحبت از اینه که یه صندوقی باز بشه، تو این صندوق نزدیک 300 میلیارد دلار از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ریخته بشه و جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه برای بازسازی زیرساختاش، از این به اصطلاح پول استفاده بکنه. اینا تمام شرایطیه که ربط داره. در عرض اون 60 روز جمهوری اسلامی باید نشون بده که به مفاد این تفاهم نامه داره عمل میکنه. شما اینو در نظر داشته باشید که کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشه، کشوری که ثبات اقتصادی نداشته باشه، هیچ کشوری توش سرمایه گذاری نمیکنه. ترس از این نداشته باشید که این پولا داره تو جیب این، حالا اون موقع میگفتیم آخونده، الان باید بگیم سران سپاه ریخته میشه. نتیجهش بر اینه که جمهوری اسلامی تثبیت میگیره. خیر، همچین چیزی نیست. جمهوری اسلامی، اجازه بدید من این بحثم رو به پایان برسونم. مسئله‌ای که شروع کردم که این نتیجه این 40 روز به کجا میرسه؟ در نهایت این تفاهم نامه رو ما باید ثبت بکنیم، مفادش بیاد بیرون، بدونیم چه جوریه. ولی شرایط در حال حاضر خیلی بهتر از دیماه 404 هست.
برای ما، برای سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: حالا معلومه باید تاکتیک های جدیدی در فکرش باشیم، به اصطلاح فشارها رو، نقاط دیگری رو پیدا بکنیم که بتونیم از اون نقاط حمله به جمهوری اسلامی بکنیم و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاریم برای رفتن خودش به سوی سرنگونی. این خیلی مهمه. مسئله دیگه ای هم که ما باید حواسمون باشه، از الان من خدمتتون عرض بکنم که ناراحت نشید، مسئله لاشخورهایی هستش که در یک همچین شرایطی در منتظر هستن که نتایج کار بشه و از موقعیت سوء استفاده بکنن و بتونن جیبای خودشون رو پر بکنن. منظورم از لاشخورا کیان خیلی مستقیم بهتون بگم، من امروز این مسئله به ذهنم رسید، کشورهای اروپایی واقعیت لاشخوری بیش نیستن. شما اگر برجام رو به خاطر داشته باشید، وقتی که قرارداد برجام امضا شد، دقیقا به همین دلیلم ترامپ برجام رو لغو کرد، به خاطر اینکه تمام پولایی که رد و بدل شد، کمک به جمهوری اسلامی شد، از سوی امریکا بود. اروپا هیچ پولی رو از دست نداد و قراردادهایی که شرکت رنو، نمیدونم برنامه‌ای که توی خبرنگارایی که دنبال این بودن که کدوم شرکت‌ها الان دارن دست به پا میشکنن برای اینکه برن با جمهوری اسلامی قرارداد ببندن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اینا کشورهایی بودن که من بهشون میگم لاشخور. اینا منتظرن ببینن چی مونده و حمله کنن اون بقیهشو بگیرن. جالب توجه اینجاست که تفاهم‌نامه که داره امضا میشه محیط مناسبی رو برای کشورهای اروپایی درست نکرده که اینا بتونن استفاده بکنن و برن. البته گفتن، آلمان گفته، فرانسه گفته، انگلیس گفته که مثلا اگر این تفاهم نامه امضا بشه و ایران، ما مطمئن بشیم که ایران دیگه به دنبال هسته‌ای شدن نیست، ما تمام تحریما رو لغو خواهیم کرد. کدوم تحریما رو؟ شما تحریم کردید ولی چارچوب تحریما رو مشخص نکردید. یک سری نامم دولت اروپا داد بیرون، اشخاص که از جمهوری اسلامی تحریم شدن، این اشخاص اصلا وجود خارجی ندارن. من نمیدونم این نام ها رو از کجا آوردن که مثلا حسن علی رو اینا بردن تو لیست تحریم. اصلا چی کار هستش؟ کی هستش اصلا؟ کجا بوده که ما نمیشناسیمش؟ در حال این خیلی شب‌بازیه که این اروپا بازی میکنه. حواسمون باشه، ما اینا رو باید بدونیم، ناراحت نباید بشیم وقتی یک همچین عکس‌العمل‌هایی رو از سوی کشورهایی مثل کشورهای اروپایی توی همچین شرایطی در مقابل خودمون میبینیم. ما چشم گوشمون باز باشه، بدونیم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. تو این مسائل، تو مسائل بین المللی همه دشمنن، همه هم دوست میتونن باشن. این یه اصل تو ارتباطات بین المللی. اینم میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوست عزیزی سوال کرده خصوص توقعهای مردم ایران از ترامپ چیست؟ آیا این توقع موجه است؟ این دوست عزیزمون البته ننوشتن توقع مردم ایران از ترامپ چیست، توقعشون چی بوده. اون چیزی که من میدونم توقع مردم ایران از ترامپ این بود، صحبتی که کرده بود که کمک در راهه، یا بریزید سازمانهای دولتی رو بگیرید. ببینید وقتی که آدم احساسی به مسائل برخورد میکنه، نتیجه ای هم که میگیره نتیجه درست نیست. اگه به خاطر داشته باشید اتفاقی که در امریکا افتاد و مردم ریختن کاپیتول رو گرفتن، که مثل اینکه یه پلیس کشته شد یا دو تا پلیس مجروح شده بودن، یادم نمیاد دقیقا، ترامپ در همون موقع یه توییت زد که برین بریزین و حقتون رو بگیرین و دموکراسی رو دو مرتبه به دست بگیرین و از این حرف، که به خاطر همینم هم شکایت کردن. البته دادگاهش به نتیجه نرسید و اتفاق نیفتاد. ولی همین عکس العمل رو ترامپ ذوق زده شده بود، تحت تاثیر قرار گرفته بود که یه همچین جمعیتی در مقابل یک همچین رژیمی به اصطلاح بلند میشه و شروع میکنه به حقخواهی خودش، در اومد گفت بریزین و بگیرین و ببندین و فلان. اینا دلیل بر نمیشه که وقتی که یکی این حرف رو میزنه مثلا ما هم توقع داشته باشیم خب تو که گفتی ما رفتیم گرفتیم، گفت من گفتم حق خودت، به من چه مرد. بنابراین اگر توقع داشتیم از ترامپ در این حد، برداشت اشتباه خودمون بوده. بقیه من همچین توقعی به عنوان یک عضوی از مردم ایران از ترامپ نداشتم. مسئله دوم ادعایی بود که ترامپ کرد که کمک در راهه. در طی صحبتی که امروز خدمتتون ارائه دادم اینو بهتون گفتم که کمک واقعیت شد. بزرگترین کمک این انسجامی بود که توی این کلکتیو یا این مجموعه جمهوری اسلامی وجود داشت. خامنه ای زبون همه رو بریده بود، دم به همه رو بریده بود. هر کسی هم که میخواست دم در بیاره خودش سر به نیستش میگه. نمونهش همون رئیس جمهور دکتر شیش کلاس است، یا شیش کلاسی که دکتر شد به عبارت، که چه بلایی، حالا گفتن اسرائیل زده، گفتن نمیدونم مه بوده، هرچی بوده مشخص بود. چون رئیسی این روزهای آخر عمرش خیلی دوم در آورده، یعنی حتی زمانی که مسئله جانشینی رهبرشون پیش اومده بود که همین آقای مشتبه مقبایی رو داشتن می آوردن بر سر زبون ها، این هم ادعا کرده بود که من هم مثلا مقام فقهیم از اون بالاتره. آره دیگه، این شیش کلاس بیشتر درس نخونده، دوتا کتاب فقهی هم شاید بیشتر نخونده بود، ولی شد حجت الاسلام و بعدن هم که شد آیت الله و یه دکترا هم بهش بستن و دیگه مسئله اون مدرک کلاس شیشومش هم که نگرفته بود دیگه لغو شد. خب یه همچین آدمایی دم دن میاد. و خامنه ای کسی بود که هر کسی که اگر این تو این مسیر می افتاد، هر کسی که باشه سرشو می کرد زیرا. یعنی انسجام نظام و خامنه ای در دستش، یعنی به عبارتی همجور که خدمتون عرض کردم بوسته سختش، سخت جمهوری اسلامی خامنه ای بود. این پوسته شکسته شد. الان هم در حال حاضر من خدمتتون عرض میکنم، به باور من مجتبی خامنه ای وجود نداره. اگرم زنده باشه انسان کاملی نیست، یا به دستگاه وصله یا زندگی عادی دیگه نمیتونه بکنه، چون از اون بمباران جون سالم به در بردن نمیدونم رو چه حسابی. اصلا میگم زنده باشه نباشه معلوم نیست. خودشون که ادعا میکنن میگن یه سری انقدر بمب زده بودن، بمباشون هم آتیش داشته و نمیدونم فلان داشته، بیسار شده، جنازه ای اصلا در کار نبود، انگوشتری ازش باقی مونده، دستبندی، تسبیح، چیزی ازش باقی مونده که ادعا میکنن که مثلا طرف مرده. این مسئله خامنه‌ای. و شما مطمئن باشید روزی که سپاه پاسداران، به باور من دیرم نیست یا زیاد دور نیست، مسئله که زنده بودن مجتبی خامنه ای، و تو برنامه پیشم من خدمتون عرض کردم در مورد کودتای سپاه صحبت کردم، این کودتای سپاه اتفاق افتاده و زمانی میرسه که سپاه برای نشستن مستقیم بر مسند قدرت یا اشخاصی که الان در پوشش نظام دارن کشور رو میگردونن، چند تاشون هستن معلوم نیست، اینا به جای خواهند رسید که مجبورن بیان و مجتبی خامنه‌ای رو رو بکنن، یا جنازه‌شو یا خودشون. یعنی اگر زنده باشه اینجوری که میگن، نمیدونم امضا تفاهم نامه رو امام امضا کرد و موافق و فلان اینا، یه خبری یکی از این بلندگوهای جمهوری اسلامی هم امروز در اومده بود برای این ارزشی ها که ادعا میکنن که میگن خط امام مشخص بود و نمیدونم چارچوباش مشخص بوده، این تفاهم نامه تو چارچوبش نیست، در اومده گفته اصلا همچین چارچوبی وجود نداره. یعنی به عبارتی صحبت ها یواش یواش داره میره به اونجایی که یه روزی بگن که آقا این امام دوازدهمون، یا فکر کنم یکی چهاردهم یا پونزدهم باشه، متاسفانه ما نتونستیم عمرشو طولانی بکنیم و بر اثر خونریزی یا چه میدونم نقص عضو هر دلیلی که بخوام بیارن، میان میگن تموم کرده و وجود خارجی هم نداره. ولی برای این کار باید یه اتفاقی بیفته و اونی که این افراد باید بشینن در مسند قدرت. در نهایت یه مسئله دیگر هم به خاطرتون میاره، سقوط اتحاد جماهیر شوروی. به خاطر داشته باشید، اونایی که عمیانانی که در اون موقع خبران دنبال میکردن، هیچ کس فکر نمیکرد که شخصی مانند گورباچوف با اون قدرتش، با اون تجربهش، مدتها سفیر شوروی در امریکا بود، خطای امریکا رو میشناخت، این بابا یه دفعه بیاد و جنگ سرد رو به پایان برسونه و چیکار بکنه؟ دوران گذار روسیه، یعنی شوروی به روسیه رو رقم بزنه. این اتفاق باید بیفته. در این مورد هم من تو چند برنامه پیشتر صحبت کرده بودم، دوران گذار و اینی که ترامپ به دنبال اشخاصی میگرده که بتونن این دوران رو رهبریت بکنن، یعنی دوران انتقالی رو رهبریت بکنن از یک نظام به نظام بعد. شاید هم اتفاق نیفته، ولی اگر اتفاق نیفتاد شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی یک پوست اندازی بسیار بسیار کلوفتی کرده، یعنی خطش عوض شده. مرگ بر امریکای دیگه وجود نخواهد داشت، مرگ بر اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت و مسیر میره به سمتی که دست ماها باز باشه و بتونیم این نظام رو یک بار برای همیشه از صفحه تاریخ پاکش بکنیم. شوروی رو به خاطر داشته باشید، هیچ کس نمیدونست، البته امریکا میدونستیم، ولی حتی اروپایی هم اینو نمیدونستن. امریکا از 10 سال پیش، یعنی از نشست گوادالو، این اطلاع رو داشت که بلوک شرق در حال فروپاشیه و مسئله مهمی که بود کمک به اصطلاح متفقین بود، کشورهای دیگه در اون درون نشست گوادالو بتونن این دوران رو به اصطلاح کنترل بکنن. چون اگر از این آرسنال اتمی روسیه و منابع اتمیش به بیرون درس پیدا میکرد، خطر بزرگی برای تمام کشورهای غربی بود یا هر کشوری دیگه. شما فکرشو بکنید، مثلا البته من اطلاع دارم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در اون مدت دست پیدا بکنه به سلاح‌های اتمی، ولی موفق نشد. چرا؟ چون برنامه ریزیشو امریکا از 10 سال پیش کرده بود. این از سال 1979 برنامه ریزی رو کرده بود، میدونست این اتفاق میفته، چه اتفاق میفته، به چه شکل اتفاق میفته. اینها برنامه‌ایه که آدم کلیدش میزنه، روندش را میفته، نتیجه بده یا نده در نهایت آینده نشون میده. این مسئله در مورد ایران هم صدق میکنه، در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. آقای ترامپ یه برنامه ای داره، تمام کوششش رو داره میکنه که اون برنامه شده به جلو ببره. خبرهایی هم که مثلا امروز دو مرتبه حمله سختی هم به نتانیاهو کرده ایشون، بقیده من اینا جنگ زرگریه. البته آقای نتانیاهو، آقای ترامپ نشون داده مانند سیاست مداره دیگه نیست که توی فضای عمومی حرفایی رو بزنن که آدم های سیاسی هم میفهمن. آقای ترامپ اینجوری نیست، یعنی این مسیر رو یا اون نرم بین المللی افراد سیاسی رو آقای ترامپ 8 سال پیش عوض کرد، دوره اولش عوض کرد و اومد مسائلی که مطرح بود خیلی راحت بیان میکرد، دروغ هم نمیگه، ممکنه بلوف بکنه ولی دروغ نمیگه، ممکنه ذهن سازی بکنه ولی چیزی که وجود نداشته باشه رو نمیگه. شما دیدید بارها بارها در اومد گفتش که ما با آدم هایی توی ساختار جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم که اینا آدم های بسیار سمارت و نمیدونم نایس و نمیدونم خیلی آدم های خوبی هن. ما خیلی اینا رو دوست داریم. نتیجه من یکی خودم در اومدم گفتم این آدم ها کجا بودن تو جمهوری اسلامی که ما نمیشناسیم. خب ببینید اگر به این حرفای ترامپ که بگیم طرف میگه اسمارت، نه، این داره هندونه میذاره زیر بغل اون که اون بابا رو راضی بکنه بیاد جلو بشینه باهاش صحبت بکنه یه نتیجه بگیره، گوشیشو بتونه بکشه بهش بگه بیا و یه بستنی بهت میدم، اون دو چرخت مال من. دنبال یه همچین آدمایی میره و اینجوری که پیداست، مثل اینکه پیدا کرده و به نتیجه داره. حالا یه امکان دیگه هم وجود داره، اینه که این داره کلا سر اون میذاره و فکر میکنه که زرنگتر از اونه. اون یکی هم بقیده من میگه که آره بیا جلو تو کلا سر من بذار، تو خیلی زرنگی، خیلی زرنگتر از منی، بیا جلو اول رو در رو بشیم ببینیم چند مرده همه چه میتونم این باشه. در نهایت ایران مال ماست، مال ما خواهد بود، مال ملت ایرانه، ملت ایران به ایران تعلق دارن، ایران به ملت ایران تعلق داره. آینده ایرانو ما باید یاد بگیریم که خودمون رقم بزنیم نه کسی برامون. من سپاسگزارم از دوستانی هم که در برنامه بودن و همراهی کردن، حالا هر آنچه که تعدادشون کم بود، ولی امیدوارم که در آینده بسیار بسیار نزدیک خبرهای بسیار بسیار خوشحال کننده ای برای خودمون داشته باشیم. امیدوارم که تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد بود. با یاد جاوید نامان تندرست باشید. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: من حاضرم. چش. سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. ما از هفته پیش برنامه رو شروع کردیم در پاسخ به یه سوال چند نفر از دوستانمون که یه تحلیل کنیم، از خودمون بپرسیم، مطرح کنیم که چرا نظام سابق سقوط کرد و این نظام که همه ازش ناراضی هستن سقوط نمی‌کنه، سر جای خودش هست. یه مقدماتی در هفته پیش گفتم، نمیدونم من تو این مقدماتی دیشب در هفته پیش عرض کردم چی گفتم که اعتراضات بسیار زیادی رو برانگیخت. یکی از اعتراضات این بود که شما چرا از دشمنی از خاندان پهلوی دست بر نمیدارید؟ اینو توضیح بدید بابا. من هیچ دشمنی با خاندان پهلوی ندارم. به واقع به شما بگم که من در برنامه شاخهای این درخت کهن و در جاهای دیگر ده ها بار تکرار کردم که دوران پهلوی، یعنی دوران 57 ساله پهلوی، مهمترین دوران سازندگی ایران، مهمترین دوران برای ایران بود که پا در جهان مدرن بذاره، قدم در ما خیلی خیلی در دوران قاجار عقب مانده بودیم و در دوران پهلوی خیلی گشایش ها در ما شد، در زندگی ما ایجاد شد. ولی وقتی ما خواهیم ببینیم که چرا سقوط کرد، چیکار میکنیم؟ میریم دنبال ضعفاش بگردیم. بگی شما هم میپرسی که چرا این کشتیگیر زمین خورد؟ من نمیتونم بگم که چون پاهاش خیلی قوی بود، خیلی فن بلد بود، دستاشم خیلی قوی بود، مغزشم خوب کار میکرد. نمیشه این رو گفت که یه روز زمین خورده. باید بریم بگردیم به دنبال این که چرا زمین خورده. در نتیجه میرسیم به یه عیبهایی، به یه نقصایی که خودشونم گفتند. چرا اگه من بگم میشم دشمن اون خاندان؟ خودشونم گفتند، اعتراف کردند. این حالا من از این عزیزم خواهش میکنم که این صحبتهای ما رو که چرا نظام گذشته پابرجا نموند و نظام کنونی هست و پابرجاست فعلا، که به اعتقاد من پابرجا نخواهد ماند، بستگی داره به میزان رشد فرهنگی جامعه ایران. جامعه ایران هم جامعه سال 1357 دیگر نیست. آمارها، ارقام نشون میده که کهکشانها این جامعه با اون جامعه تفاوت کرده، از نظر فرهنگی پیشرفتهای بسیار زیادی کرده، از نظر مدنی بسیار پیشرفت کرده. در نتیجه این جامعه مسیر خودش رو طی میکنه و به صورت طبیعی، به حالت طبیعی، اون چی که باید رخ بده رخ میده و تحولات پیش میاد. من اونو میذارم حالا برای بعد. اما که این گیردار، یک نامه دیگری به من رسید که من این نامه رو گذاشتم که براتون اصلا بخوانم، چون از بعضی جاهاش واقعا در حیرت. میگه چون خودم را شاگرد شما میدانم و از سلسله برنامه‌های شاخه‌های درخت کهن بسیار چیزها آموختم، دلم نمیاد تو این روزهای آخر عمری اذیتتون کنم. اولا این جمله بندی رو عزیزم یه خورده بهش دقت کن. اگر کسی از یه کسی چیزی آموخته، مگه حتما باید اذیتش کنه؟ این شغل و کبرا با هم نمیخونه. خب بگذاریم. به اون برنامه ها بارها حرف خودتون رو نقض کردید، فقط در خصوص جنگ اخیر. حالا این که میگه که بارها حرف خودتون رو نقض کردید، برای که من آدمی دوگمی نیستم، من آدم میانه روی هستم، من خوب و خوب میگم، بد رو بد میگم. بنابراین ممکنه بسیاری جاها در یک موضوعی، در یک کانسپتی دوگانگی سخن به وجود بیاد، حتی این معنیش این نیست که من دارم پرت و پلا میگم، معنیش اینه که در زمان شاه بسیاری چیزا خوب بود و بعضی چیزا بد بود. مثلا فلان آدم بسیاری کارهاش خوب بود، بعضی از کارهاش هم بد بود. این دوگانگی در قضاوت در مورد یک آدمی همیشه میتونه وجود داشته باشه. و اینه که شما فکر میکنید که اگه یه آدمی بده تا ابد بده و یه آدمی اگر خوبه همیشه بلا شرط خوبه، اون اشتباه هست. به نظر من اون اشتباه. فقط در خصوص جنگ اخیر و دفاع جانانه ملت ایران از سرزمینشون که خودت تو اون برنامه ها گفتی که چه بر سرش آمده و چطور با یک حرف پزشک انگلیسی سفیر انگلیس شاه بله قربانگو بوده، شما هم تو جنگ عراق و هم جنگ اخیر خودتون و بچه هاتون در عافیت در قلب سرزمین دشمن نشستید، حق ندارید دفاع ملت را به مسخره بگیرید و اسمش را عقب نشینی و یا عافیت طلبی بگذارید. شما یکی حق ندارید، چون واقعا لجبازی با آخوندها و جمهوری اسلامی داره شما را به مهملگویی وادار میکنه. پوزش میخواهم از این لفظ، ولی محترمانه ترین لفظی بود که به یک حامی دشمن میشد گفت. با این همه دلم میخواد 100 ساله بودنت را ببینم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اسمش اصغر از آمل، این نامه رو برای من فرستاده. اولا این پایان جمله که دلم بخواد 100 سالی بودنت رو ببینم، و در مقابل اون کسانی که میگن الهی بمیری منتظر مرگت هستیم، این دنباله همون زنده باد مرده باده. از این من محدوده زنده باد مرده باد ما باید پا بیرون بگذاریم و با منطق و با استدلال حرفمونو بزنیم. این که ما آرزوی مرگ کسی بکنیم یا آرزوی دراز عمری کسی رو بکنیم، اینا تعارفه. من متشکرم از شما و همونایی که منتظر مردن از هر دوشون مهم میشه. من اینجا اولا که من از آغاز جنگ 100% مخالف این جنگ بودم. من در تمام صحبتام، در تمام گفتارهام گفتم که این جنگ سبب میشه که تمام اون چرا که ساختیم در 50 سال گذشته ویران بشه. و شد. این دشمنی که آمد منو تو رو کشور منو بمباران کرد، نگاه کن ببین کجاها رو بمباران کرد. تمام مراکز صنعتی این مملکت رو بمباران کردند، دانشگاه شریف رو بمباران کردند، مؤسسه آپتیک رو بمباران کردند، اصلویه رو بمباران کردند. یعنی این که اینها از پیشرفت‌های صنعتی این مملکت وحشت دارن، دلشون نمیخواد که این مملکت، این کشور یک کشور صنعتی بشه، یک کشوری باشه که سرش به تنش بیارزه. دارن اینا رو میزنن میکشن. نه، من با جنگ مخالفم، با کسی که به ایران حمله میکنند رو دشمن مردم ایران میدونم. اما از یک سو بذارید این جواب ها رو وصل کنم به نامه یک نفر دیگری که اون هم چیز دیگری گفته بود که الان میشه پاسخش رو داد. حالا بگذاریم حرف اونو، درست یادم نیست، میترسم غلطی بگم. من که با جنگ مخالف بودم از روز از اول کار، گفتم که این جنگ مردم ایران رو به جایی نمیبره، در این شکل نیست. آه. کسی بود که به من ملامت میکرد که تو چرا میگی که حکومت اهریمنی ایران این داره با دشمن میجنگه، اینقدر کوتاه بینی، اینقدر تنگ نظرانه به قضایا نگاه کردن خیلی بده، یه خورده بیشتر یاد باید بگیریم. عزیز من، این حکومت از روزی که روی کار آمد شروع کرد به مرگ، مرگ باد، مرگ باد بر دنیا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. ببینید، حرف اینه که من سر سوزنی با سیاست خارجی اسرائیل موافقت ندارم. من اسرائیل رو اصلا دشمن ایران میدونم، به دلیلی که در داخل اسرائیل صحبت شده، مذاکره شده که ایران رو تجزیه کنن به چندین کشور. این اسنادش، مدارکش هست، در روزنامه‌های مختلف آمریکایی هم چاپم شده. حالا یه دست از هموطنان من نمیخوان اینا رو ببینن، مفت چنگشون به من کن. من دیگه خاکی نه، چه خاکی بتونم به سرم بریزم. من بعد من هم مثل بقیه مردم روشنفکر دنیا از اسرائیل متنفرم، به خاطر اینکه بچه های مردم رو کشت، زن بچه مردم رو کشت. تو اگر با حماس در جنگی، حماس یک گروه 30-40 هزار نفره نظامیه، تو 2 میلیون نفر انسان رو که اونها هم حماس رو نمیپسندن و باهاش مخالفن، حتی خونه رو روسرشون خراب کردی، 100 هزار 100 خورده هزار نفرشون رو کشتی، 50-60 هزار بچه رو کشتی. بعد اگر هم کسی خواست بخواد مواد غذایی برای این آدم هایی که خونهشون خراب شده در محاصله اقتصادی تو قرار گرفتند و دارن از گرسنگی تلف میشن، میرن تو صف غذا، غذاهای کمک های بین المللی، تو صف غذا میری تیر میزنی بهشون، بچهشون رو میکشی. باز من متنفرم از این حکومت، من از این نتانیاهو، من اینو به یک جانور میبینم، من به چشم انسان به این آدم نگاه نمی کنم. من هم مثل همه روشنفکرهای دنیا از اسرائیل به خاطر این اعمالش منزجرم، متنفرم. ولی دلیلی نداره که تو همچین که به حکومت برسی بگیم با اسرائیل باید از صفحه زمین محو بشه، اسرائیل باید نابود شه، تاریخ معکوس بذاری که در فلان تاریخ در فلان ساعت اسرائیل رو. وقتی تو این کاری میکنی، اون مردم رو، اون ارتش رو، اون سازمان امنیتشون رو، اون موساد رو، چه و چه، اینا رو همه رو هوشیار میکنی که در مقابل تهدیدهای تو خودشونو بسازن، آماده کنن، عکس العمل نشون بدن. و ضمناً تو یه حکومت ملا که این رفیقمون عاشقشه، با گفتن این حرفا تجهیزات لازمم به وجود نمیاری. در ساعت اول حمله میکنه، 50-60 نفر از سران نظامی و سران حکومتی تو رو میکشه و از رهبرت هم میکشه. بعد آسمان تمام شهرهای ایران بیدفاع میمونه، یعنی چند هزار پرواز روی شهرهای ایران انجام میشه، میان بمباران میکنند، میرن به سلامت، یکیشون هم نمیفته. یعنی پدافند هوایی تو اصلا نمیتونه کار بکنه، یا همون لحظه اول زدن نابودش کردن. یعنی تو بدون اینکه آمادگی داشته باشی که اسرائیل رو نابود کنی، 40 سال رو تبل این زدی که من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، انتظار داری که اسرائیل برای تو کیک و شیرینی بیاره؟ خب بیاد میزنتت و دلت خوش کردی به چند هزار موشک. آره درسته، دیدیم. میدونی این موشک هایی که شما این جمهوری اسلامی، این آخونده هرکی ساختن شبیه چیه؟ درست شبیه اعمال اون چند نفر عربی بود که اومدن هواپیماها رو دزدیدن، بعد اون مرکز کمرس نیویورک و چند جای دیگر رو تیره زدن بهش رو نمیدونم آتیش زدن و این حرفا، اون ساختمان‌های دوقلو معروف سرینشه. اینا آدمایی بودن که رفته بودن در خود آمریکا کلاس خلبانی دیده بودند و در کلاس خلبانی فقط قسمت پرواز کردنش یاد گرفته بودن، قسمت فرود آمدنش دیگه لازم نبود یاد بگیرن. چرا؟ برای که قصدشون خودکشی بود. برای چی دیگه زحمت بکشن پول خرج کنن فرود روی باند رو یاد بگیرن؟ قرار بوده برن خودشون بزنن به یه ساختمونی. خب شما با ساختن این موشک ها همون کاری کردید، به این معنی که این موشک هیچ جور نمیتونه تو دفاع کنه، فقط میتونه حمله کنه. یعنی برای ملت ایران هیچ گونه امنیت جانی، محلی برای امنیت جانی مردم باقی نگذاشتید. فقط قصدتون این بوده که این موشک ها رو بسازید، صد تا صد تا بنزید رو اسرائیل و اسرائیل رو نابود کنید. اینی که در قرن 21 یک کشوری بخواد یک کشوری دیگر به طور کامل نابود بکنه، هر کشوری یه جمعیتی داره، 10 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، هر چقدر، همه اینا رو بکشه نابود بکنه، این نفس جنایته. من میتونم با اسرائیل مخالف باشم، من میتونم ابراز مخالفت کنم با اسرائیل، من میتونم پرچم دستم بگیرم برم جلوی سازمان ملل، برم جلوی سفارت اسرائیل در هر کشوری وایسم فریاد بزنم بگم آقا تو بچهای مردم رو داری میکشی، نباید بکشی، و تبلیغات کنم، کار کنم، هر کارو میخوام بکنم بکنم. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک سیویلین، من و تو میتونیم این کارو بکنیم. و بعد اینکه این دولت ایران چرا میخواد از فلسطینی ها حمایت کنه بیش از بقیه اعراب مسلمان؟ چرا پسرون به تنور میچسبونه برای اونها تا این حد؟ کاسه از آش داغ‌تر شده. پس هدف دیگری داره. وگرنه کشورهای عربستان، سوریه، عراق، لبنان، مصر، نمیدونم و بقیه کشورهای مسلمان دنیا هستند که میتونن از یک گروه مسلمان دفاع کنن، حمایت کنن. انواع حمایت ها رو هم از نظر مالی و همه جور این کشورها دارن به اون فلسطینی ها میکردن قبلا، من شاهد بودم یادم. تو فقط و فقط رفتی اینا رو به کشتن دادی، تو فقط خون و خون ریزی رو افزایش دادی با این کارات. اون هیچی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا یه نوه خونیه بی سوادی که هر رو از بیر تشخیص نمیده بهش میکروفون دادن، این میره تو فلان حسینیه وای میسه میگه انشالله ما به زودی کاخ سفید و حسینیه میکنیم. این اوهامات چیه؟ با این اوهامات که نمیشه مملکت رو اداره کرد. با این حرف ها و با این ایدئولوژی دو تا جنگ تو این مملکت آوردید. هر دو جنگ مردم ایران رو زد، کشت، له کرد. من و زن بچه‌ام در قسمتی از جنگ ایران عراق در تهران بودیم، بقیه‌اش هم نبودیم. آره آمدیم بیرون مثل بقیه 7 میلیون دیگری که از ایران، نه به دلیل جنگ، به هزار و یک دلیل دیگری آمدیم بیرون. من متخصص بودم، من کار داشتم میکردم، من داشتم درآمد ایجاد میکردم برای مملکتم. به دلیل این که حسینیه برو تکیه برو و حسینیه برو نبودم، من بیرون روندند، من محلی برای زندگی نداشتم و هزاران نفر دیگر مثل من. اینا آمدن بیرون، رفتن کارکاسبی را انداختن، زندگیشون را ادامه دادن، نمیتونستن بمونن، از گرسنگی بمیرن، برای اینکه این حکومت جدید دست رد به سینه اینا زده. و جای من یه آدمی رو بردن که تصویر ازش بود، اینجاش هم کبود شده بود، این مشخصات کافی نبود برای یه کار فنی. فاجعه اینجاست که من اون کار رو رها کردم، چوبه ایدار رو بسو بند گذاشتم، تهدید کردم، جانم، زن و بچه هم همه در خطر بودند، به خانه هم حمله کردند با چاقو، ول کردم این کارو، راحت شدم. اما دو ماه بعد این مدیر عامل جدید تلفن کرد که آقا فوری بیا، فوری بیا. من رفتم میگم چی آقا؟ میگه که اگر این یه مشکلی برای ما حل به وجود آمده، میگن این مشکل شما به وجود آوردی، اگر کار شما باشه شما رو میفرستم به دادستانی انقلاب. گفتم مشکل تو بگو. وقتی مشکل گفت، گفتم که با این کارخانجات این نخها رو تولید کرده، همه اینا خراب بوده و اینا همه خراب شده. گفتم خب این که خیلی ساده است تو بفهمی که این کار رو من کردم یا نه، برای اینکه تو انبار توی کارخانه شما یک سیستمی هست که این نخ که از انبار بیرون میاد، تاریخ بیرون آمدنش از انبار و بچ نمبرش مشخصه. الان تلفن کن ببین کی این تولید نخش از انبار بیرون آمده. همین الان تلفن کن بپرس، من بقیه رو جواب بدم. تلفن کرد، اونا جواب دادن که 8 اسفند. گفتم من که در 14 بهمن استعفا دادم، من که نبودم که به دستور بودم این نخو از انبار خارج کنن، که غلطی خارج بکنن و غلطی به یه ماشین دیگه بدن. حالا میدونی چی شده؟ گفت نه. گفتم این نخ مال این ماشین نبوده، مال اون یکی ماشین بوده، نخ عوضی دادی به یه ماشین دیگه، کالایی که در اومده به دردت نمیخوره. دو بار، سه بار، چهار بار، بعدن دوستانه منو خواست، منم رفتم به خاطر که مملکتمه کمکش کردم، راهنماییش کردم. بعد یه مدتی گذشت، دیدم دیگه منو نمیخواد. یکی از همکاران سابق رو دیدم تو خیابون، گفتم این دیگه من تلفن نمیکنه منو بخواد، چی شده؟ گفت آقا این راجب شما سوال کرده و گفتن که این نماز نمیخونه، عرقم میخوره، اینه که دیگه از شما سوال نمیکنه. خب وقتی که مملکت بیفته دست همچه آدمایی، به کجا بخواد برسه؟ این عرقی که انقدر بد بود الان مصرفش 2-3 برابر شده نسبت به زمان پهلوی. وارد کنندش هم سپاه پاسدارانه. کار مملکت به اینجا میرسه از روی ندانمکاری این آقایون ملاها، که آقای نوری همدانی آیت الله اولوالعزم ایرانی فتوا صادر میکنه، فتواشو چاپ میکنن با عکس خودش، میچسبونن به دیوارهای مغازه ها در شهر تهران. همه شماها دیدید که نوشته به دلیل سیر کردن شکم فرزندان یک پدر میتونه مواد غذایی دزدی کنه. یعنی برای اداره از حالا به بعد برای اداره مملکت ناچار به آنارشیزم دست به دامن بشه. نتونسته از راه اصولی یه کاری کنی که مردم بتونن نون برای بچه‌شون ببرن. خب من با این آخون مخالفم، به این دلیل مخالفم که سر جای خودش نیست. این آخون باید تو مسجدش باشه، آداب طهارت به دیگران یاد بده، آداب روزه و نماز یاد بده، نصیحت کنه، اخلاقیات یاد بده به مردم اگر داشته باشه، نمیدونم. نه اینکه بیاد حکومت رو بگیره. حکومت فوتوفنهای دیگری هم داره آقای من، عزیز من. این ملت بود با اون فرهنگش، با اون میزان سوادش و شرایطش که سبب میشه که این بیاد به قدرت برسه، به حکومت برسه. وگرنه آقای خمینی هیچ گاندی نبود. دیدی لینکلن هم نبود، آدمی بود ازش مرسن باخو میشنست، دیگه من نمیدونم باخ چیه. این آدم آمد حرف اولش چی بود؟ همون روزی که رفت تو قبرستون بهش زهرا سخنرانی کرد، یعنی روز اول ورودش، گفت نه تنها ما اتوبوس و آب و برق و گاز و مجانی میکنیم، شما رو آدم میکنیم، خانه رو مجانی میکنیم، اتوبوس و گاز و مجانی میکنیم. این نمیدونست، اگه میدونست که همچین حرفی نمیزد که آقا خانه و آب و برق و گاز مجانی نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه. و یه گروه هم باور کردند، همونی که گفت و همون گروهی که باور کردند و همون گروهی که عکسش تو ماه دیدند، اینا دچار یه بحران فرهنگی بودند، دچار یه نقصان فرهنگی بودند، یه چیزایی رو باید یاد میگرفتن، یاد نگرفته بودند. و حالا همچین آدمی، خدا حفظش کنه انشالله، هر جا هست سلامت باشه، نه یا مخته منزه کافی، من شرمم میاد که میگه که من از برنامه های تو خیلی چیز آموختم. معلوم میشه که این برنامه من خیلی آموزنده نبوده. بحث بر سر این نیست که یه نفر با یه نفر چرا بخواد. من مخالفتم با آخوند برای این است که سر جاش نیست. اگه سر جاش بود من باش کاری نداشتم، تو خیابون راه میرفت به سلامم میکردم. بگذاریم، بریم بر سر حرف خودمون، برنامه‌ای که قرار بود دنبال کنیم و پیگیری کنیم، ببینیم که چرا پهلوی ها نموندن، رفتند و اینا موندند. البته اونا 57 سال بودن، اینا هنوز 47 ساله، 48 ساله، وقت هست برای این کار. همونطور که در طبیعت بعضی حیوانات چند وقت بچند وقت میزان، انقلاب ملت ها یه فواصل مشخصی باید داشته باشه، شاید، نمیدونم. بگذاریم از این حرفای چیز. زندگی ما در تمام دوران قاجار زیر لگد و توهین و خفت دو تا همسایه جنوبی و شمالی بود. این انگلیس ها با گرفتن هندوستان شده بودن همسایه جنوبی ما، روس هم که همسایه شمالی ما بودن. حماقت پادشاهان قاجار که از دنیا هیچی نمیدونن، به صورت ارسی شاه شدند. خب اینا، این نباید برای ما درس باشه؟ این واقعا نباید برای ما درس باشه که آقا اگر یه آدمی آقا محمد خان قاجار خیلی غیرت داشت، خیلی همت داشت، رفت زد کش گرفت بس و خودش رو شاهی رسوند، بگذاریم که با کشتن، با قتل عام، با کشتن مردم، با سوزوندن شهرها این کار کرد، بگذاریم از این که مبدأ بزرگترین آسیب ها به این مملکت شد، یعنی اگر این در زمان خودش به گرجستان حمله نکرده بود و اونجور مردم رو نکشته بود، شهر رو نسوزونده بود، قتل

این میراث آقامانات خان قاجار بود. یعنی هر لقمه نونی که تو میخوری بدون که این گندم این نونو یه کسی دیگه قبل از تو کاشته. هیچ چیزی نیست که به گذشته تو، به خصوص به گذشته نزدیک تو وصل نباشه. شما اگر بدونید که آقا ماماتان و قاجار در شهرهای شمالی آذربایجان در الان چه کرد از آدم کشی، از سوزوندن شهرها، قتل عام مردم، زن و بچه مردم، متوجه میشید که این میزان، این حجم عظیم از جنایت بیدلیل. سبب شد که اونا بگن آقا تو یک کشور مقتدری هستی، روسیه هستی، ارتش داری، فلان یفا، بیا ما میخواییم در پناه تو باشی. حقیقت امر این است که خاندان سلطنتی گرجستان اعلام تمایل کردن به روسا، البته بعدا پشیمونم شدند، نمیدونم اتفاقات، ولی این جنگ و این خونریزی سبب این ماجراها شد و روزا اومدن رفتن گرجستان گرفتن، بعد شروع کردن تصرفات رو توسعه دادن و این میشه جنگ های ایران و روسیه و این بساطا که نما. خب معلوصف ما میگیم اون آدم مقتدری بوده، اون آدم گندهی بوده، آدمی بوده که با اینکه اختش کرده بودن، با اینکه نمیدونم تو خونه مردم به اسارت بوده، جلپوزه داشته اومده رفته سلطنت رو گرفته. حال خب در این نداره که بچهش هم مثل خودش آدمی با جلفوزهی باشه. بازماندگان ایشون هم هر کدومشون یک معایب بسیار بزرگ داشتند و نقصانهای و نقایص بسیار بزرگ. فتحعلی‌شاه قاجار هفته یک زن گرفت، هفته ای یک دختر باکره رو هر شب جمعه عروسی گرفتن براش. در طول عمرش 1000 ازدواج کرده. سواد خوندن نوشتن هم نداشته. اندکی میتونسته بخونه و بنویسه. سوادی نداشته. اینقدر آدم بی سوادی بوده که به سفیر انگلیس میگه که من شنیدم اگر اینجا چوا بزنیم هی بریم بریم بریم از اون سر از آمریکا سر در میاریم. که سفیر انگلیس میگه این مزخرفات چیه، میگه علازد مگه میشه همچین چاهی زد؟ میگه بله میشه، سفیر عثمانی به من گفته. اینقدر بدبخت و بیسواد بوده که وقتی یه نفر میخواستن این خود انگلیس ها سرگروزلی میخواسته یه آدمی رو تربیت کنه که بعداً بشه وزیر خارجه ایران، که شاه رو تشویق میکنن که میرزا حسن خان نامی رو بگید بیاد سفیر بشه، سفیر ایران بشه در انگلیس. وقتی این داشته میرفته شاه اینا نصیحت میکنه، میگه تو که میری حواستو جمع کن، یه چیزایی رو یاد بگیر، من جمله وقتی میری اونجا بفهم که لندن پای تخت انگلیسه یا انگلیس پای تخت لندنه. خب این شما دلتون بخواد اگر که یه آدمی تمام اختیارات مملکت در دستش باشه و این شکلی باشه، مملکت کجا بره؟ به کجا برسه؟ میگن ولی عهدش یه خورده با فهم و با شورتر بوده. خب مرد رفت، نشد که شاه بشه و پسرش دیدی؟ پسرش انقدر بدبخت بود، انقدر ذلیل بود که وقتی میرزا آقاسی رو که میکنه وزیر خودش، پا درد داشته، نقرس داشته و پاش خیلی درد میکرده، به دیگران میگه که این نقرس منو میرزا آقاسی میتونه خوب کنه،

اما برای اینکه در آخرت من نزد خداوند آمرزیده بشم این کارو نمیکنه. خب حالا اگه مملکت تو دست یه همچین ابلهی باشه، تو دلت بخواد این مملکت به کجا برسه؟ خب سفیر انگلیس میاد کلا سرش میذاره، سفیر روس کلا سرش میذاره، خیلی به راحتی وادارش میکنه که وزیری تو بکش و اونم میکشه. اینقدر کار خراب بود، اینقدر کار خراب بود که ولیعهد مظفرالدین شاه در تبریز همون کسی که مجلس رو به توپ بست، میرفته با رفقاش شکار، یکی از همراهانش رفقاش میگه که آقا این شکار چیه میکنی؟ آره ما میریم از صبح تا شب تو آفتاب تو کوه و کمر یه بز میزنیم، قیمتش هست 1 تومن. این میگه بس چیکار کنیم؟ میگه این روستایی ها میان محصولات روستاییشون رو میارن توی تبریز میفروشن، غروب که میشه با کیسه های پر پول با جیب پر پول میخوام برگردن به روستان. ما باید شب تو جاده کمین کنیم، اینا رو بگیریم، پولاشون ازشون بگیریم، هم آفتاب نخوردیم، خودمون رو خسته نکردیم، هم هر آدمی که بگیریم 8 تومن 10 تومن 4 تومن 5 تومن میتونیم از بیشتر بگیریم. محمد علی میرزا سالهای سال کارش این بود تا باباش میمیره میاد شاه میشه. برابر اینه که من میگم آقا اگر سلطنت طلبم هستید، اگر میخواهید که نظام پادشاهی تو مملکتتون باشه، این نظام میراثی رو دست ازش بردارید. این نظام میراثی کار نکرد. ببینید ما پادشاهان خیلی خیلی خیلی خوب داشتیم، ما شاپور اول داشتیم، ما شاپور دوم داشتیم، ما انوشیروان داشتیم، ما اردشیر بابکان داشتیم، اینا خوب بودن. از جهت عمران آبادانی پادشاهان بزرگ و خوبی بودند، خسرو انوشیروان تمام این منطقه عراق رو که الان خاک و خاک رو بدونیه وجب به وجبش رو به یه بهشت تبدیل کرده بود، با کانال کشی از این دو رودخونه و کانالهای فرعی و آبیاری کردن تمام زمین ها، تمام این زمین ها باغ و باغستان بوده. خب زارع هم ثروتمند پولدار مالیاتش میداده، اونم با اون مالیات ارتش خوبی داشته، دانشگاه میسازه، یعنی بزرگترین افتخارات طول تاریخ تو رو به وجود میاره که محققین تاریخ بعدا میگن اگر هر 200 سال، گوش کن خوب، هر 200 سال یک شاه مثل خسرو انوشیروان می داشتیم، امروز ایران شبیه یکی از کشورهای اروپایی بود. یعنی ما هر 200 سال یه بار هم یک شاه خوب نداشتیم. حرفم به مقدمه چینی گذشت، یعنی میخوام در مقابل نظریات بعضی از این رفقا، بعضی از این دوستان بیستم حرف بزنم، اینا رو میگم. به هر حال ما در زمانی که رضا شاه میاد روی کار، تمام هم و غم رضا شاه سوای عمران مملکت، جاده بساز، راه آهن بساز، پل بساز، نداره مملکت. یعنی اگر کسی ما
میخواست بره آبادان، خرمشهر، نمیتونست از طریق ایران بره، باید از طریق قصر شیرین بره به عراق، از اونجا بره به بصره، از اونجا بیاد بره به خرمشهر. اگه کسی میخواست بره به باکو که یکی شهرهای ایران بود، راه وجود نداشت، باید کشتی روسی سوار میشد میرفت باکو، از اونجا اون وقت میرفت اون مناطق. راه ما راه نداشتیم، جاده که دوش راه بریم نداشتیم، از دور سر این آقایون شاههایی که فقط بلد بودن هفته یه بار زن بگیرن و این کارا رو بکنن و چه بوجه. خب حالا یه رضاشاهی آمده، یه سرباز، یه سرباز کهنه کاره و میخواد که این مملکت خدمت کنه و یه دوروبریایی داره. خوشبختانه حالا این اواخر دوره قاجار تماس با اروپا و چه و چه، یه تعدادم آدمای تصحیح کرده فراهم کرده و یه آدمایی مثل داور نمیدونم فروغی همچون آدمایی هم هستن، تیمورتاش، تلیزاده، دوروبر شاه رو هم میگیرن و شاه هم با حمایت از این آدم ها با اینها شروع میکنه به ساختن این مملکت. برای ساختن این مملکت اول چیزی که لازم بود بیدار کردن غرور ملی مردم بود. در از اینا میپیوندن به تاریخ باستان، زنده کردن تاریخ باستان، زنده کردن و بزرگ کردن پادشاهان قبلی، چه و چه راست و دروغ. تو این گیردار مثلا شاه عباس میشه کبیر، نادر میشه جهانگشا، ابی نداره اینا میشن و بالاخره یه مقدار حس غرور ایرانی ها رو میبرن بالا. بعد چی میشه؟ بعد همین دوتا همسایه با یه حمله یه ساعت نیم دو ساعته ها همه چیز رو مهمل میکنند. یعنی 20 سال رضا شاه 50% بودجه مملکت رو گذاشت برای ارتش، ارتش ساخت. خب این کوچیک بود در مقابل ارتش سرخ، در مقابل ارتش انگلیس، معلومه. دو مرتبه اون غرور ملی با آمدن نیروهای خارجی فرو ریخت. اینی که ما باید سر پا بشیم، این ملت باید خودش بگه من متکی به خودم میخوام بشم. با رفتن رضا شاه که با اون خفت و با اون بدبختی و با اون شکستن غرور در مجموع در ایرانیان بود، یه اتفاق غریبی هم در ایران افتاد. این است که 2 تا 3 تا ارتش خارجی توی مملکت هم. این ارتش های خارجی نماینده یه دموکراسی های بزرگی هم. مثل ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، برای روس هم. اینا سبب میشن که یه مقدار نیروی اداره کننده این مملکت رو جلوش بگیرن که در یه جا متمرکز بشه، که قبلا همش تو دربار بود. یعنی جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سبب میشه که نیروی دربار که 100% بود به نیروی 20%ی تقلیل پیدا کنه و بقیه نیروها تقسیم شه بین پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، مردم. در نشه 30-40 تا روزنامه در میاد، 20-30 تا براشی 70-80 تا روزنامه های مختلف در میاد، 42-3 تا حزب جدید درست میشه، احزاب سیاسی مختلف با ایده های مختلف. حالا باز وقتی که از دور نگاه میکنیم میبینیم که مرامنامه تمام این احزاب توسعه اقتصادی. خوب که نگاه میکنی میبینیم که اینا همه اینا میخوان ایران آباد شه، معادن ایران استخراج شه، ایران راهنش رو توسعه بده، راه‌ها ساخته شه، بنادر ساخته شه.
مرامنامه تمام این احزاب که نگاه میکنیم ایناست. چرا؟ یه عقب ماندگی تاریخیه، اینو میخواییم جبران کنیم. در چه تمام فکر و ذهنمون میره به توسعه، چون تمام فکر و ذهنمون حتی طریق احزاب سیاسی، آحاد ملت، اینا که میرن عضو این احزاب میشن، فرق نمی کنه دیگه، رفت طرف توسعه. این توسعه سیاسی، خود توسعه سیاسی، احترام به کرامت انسانی، احترام به رأی انسان، اینا همه درجه دوم قرار میگیره. آبادی مملکت میشه به سنگ و شیشه و آهن و اینجور چیزا، ساختمون. آبادی مملکت رو یه ایرانی در اون میبینه. یک راننده با لهجه ارمنی خیلی شیرینی، من تو ماشینش نشسته بودم، میگفت همش قرمز، همش قرمز، این مملکت کی آباد میشه خدایا؟ آبادی مملکت اینه که من راحت باشم. دیگه قانون به قانون. این راننده تاکسی نمیفهمید قانون یعنی چی. اون دوباره یه چیز دیگه بود. به طور کلی ما مردم ایران رفتیم به دنبال توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی رو فراموش کردیم، توسعه اجتماعی سیاسی رو فراموش کردیم. چون توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و سیاسی رو فراموش کردیم، بهش اهمیت نمیدادیم، بهش اهمیت هم داده نشد، کسی نخواستش. چیزی که تو نخواهی کسی بهت نمیده. در نتیجه نیروهای متلاشی شده بعد از جنگ جهانی دوم که همه یه جا جمع بود، حالا پخش و پرا شده، ولی یه دربار هست که بخواد این نیروها رو دو مرتبه برگردونه سر جای خودش، سر جای سنتی خودش. تمهیدات بسیار زیادی میادشه که بیان مجلس نمیدونم یا قوانینی تصدیل کنه که موجب اون قوانین اختیارات شاه بیشتر بشه و بیشتر بشه، که تمام این آیین‌نامه ها، قوانین، تصویب‌نامه ها برخلاف اصل اولیه قانون اساسی مملکته. زمینی که میگن ما به قانون اساسی احترام میگذاریم، به قانون احترام میگذاریم از طریق همون قانون. چرا؟ برای که مردم اینا رو نمیدونن، وقتی قائل نیستن براش. میان اختیاراتی رو میدن، اختیار انحلال مجلس رو مثلا میدن به شاه، اختیار مجلس سنا و مجلس شورا یا چیزای دیگه همینطوری. در نتیجه شاه غیر مسئول، اینو خوب گوش کنید، پادشاهی که غیر مسئوله، یک مقام شامخه در رأس مملکته که میتونه تصفیب نامه های مجلس رو توشی کنه به نمایندگی از طرف ملت ایران. یعنی میگه مجلس شورای ملی شما که خواستید آقای رزمارا مثلا نخست وزیر بشه، من حکم نخست وزیری ایشون رو بنا به تصویب شماها امضا میکنم، محل امضای مصوبات عالی مملکتی، بالاترین مقام مملکت. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چرا نمیتونه سر جاش بنشینه؟ چرا اختیاراتی بیشتری میخواد؟ بذار این که در همسایگی ما یک کشوریه که این کشور شیپور دیگری میزنه، حرفای دیگری میزنه و اصلا در میگه شاه یعنی چی؟
مردم حکومت باید داد دست مردم، مردم باید حکومت کنن. منظورش از مردم حزب کمونیسته. خب یه سری هم طرفدار داره در این مملکت که اتفاقا طرفداراش تحصیل کرده تران، با سواد تران. یعنی شما نگاه کنید در طول دهه 20، 30، 40 تمام نویسنده ها کمونیست بودن، نقاش ها کمونیست بودن، موسیقی دان ها کمونیست بودن، شاعر ها کمونیست بودن. حالا تمام نه ولی 80 درصد مثلا. خب وحشتناک میشد ولی اون نهاد سلطنت این امر امر وحشتناکیه. دنیا هم در دنیای جنگ سرده، یعنی اون میخواد اخمار کشورها رو به قمر خودش تبدیل کنه، جهان سرمایه‌داری هم که میخواد همین کارو بکنه، در چه میپیونده به جهان سرمایه‌داری و جهان سرمایه‌داری کمک میخواد که من در مقابل کمونیست حفظ کنید و اونا میکنن، اونا هم کارشون اینه، باید این کارو بکنن. سرنوشت ما این شکلی قلم میخوره در حقیقت که تو این جنگ سرد ما به ناچار میشیم یکی از اقمار آمریکا، اما آنچنان فرو میغلطیم، مسئله اتحاد با آمریکا، همپیمانی با آمریکا نیست دیگه. آمریکا به راحتی میاد توی مملکت ما پایگاه جاسوسی میسازه برای علیه روسیه، مرکز سیایه آسیا در ایران ساخته میشه، این همه کشور آسیایی هست که چون اونا اجزه نداره در این کار بشه. خب و تمام تحولات هم در مسیر سازندگیه، رشد اقتصادی، رشد اقتصادی. یک گروه از آمریکا برگشته هم میان و خب باباش هم قبلا نخست وزیر رضا شاه بوده، نامی داره، اسمی داره، آقای منصور میاد و چون آمریکاییه و مورد تایید دربار هم قرار میگیره و بالاخره نخست وزیر میشه. در این زمان 50 هزار، بین 50 تا 55 هزار کارشناس نظامی آمریکا در ایران بود. این کارشناس ها کیا بود؟ ارتش ایران اسلحه خریده، آمریکایی میگه که من این اسلحه رو به این شرط به تو میفروشم که آدمام هم خودم بفرستم اونجا، اونا این راش بندازن. تو بهش دست نزن. چرا؟ میخواد یه محدوده رو برای خودش حفظ کنه. و من هم این اصلی که میرسه خودش نظارت داشته شده روش، دست کسی دیگه نیفته. در نتیجه 50 تا 55 هزار ارتشی آمریکایی میاد در ایران که مجموع آمریکایی ها میشن 84 هزار نفر که به مال اینا همه در تهران و اطراف تهران زندگی میکردن، اصفهان و این هم بودن همه چندی. و این آقای نخست وزیر آمریکایی که به کمک آمریکایی آمده، حالا همونطور که در زمان قاجار انگلیسا و روسا اعمال نفوذ میکردن که یک کسی بشه وزیر خارجه یا یک کسی بشه وزیر عدلیه یا مالیه یا هر چیزی، حالا آمریکایی‌ها دارن این کارو میکنن به خاطر حفظ موقعیت خودشون. این کار انقدر بالا میگیره، انقدر بالا میگیره که من ناصر شاهین پر در عروسی یک آدم گنده‌ای دعوت داشتم، در یک گوشه باغ دیدم که یه آقای ایرانی که نمیشناختمش داره با یه آمریکایی صحبت میکنه، ولی قیافش خیلی تضرع‌آمیزه، خیلی داره التماس میکنه،
خلاصه کنجکاوی منو کشوند و یه هفته دیدم که آره این میگه که شما میباید که من خیلی وقتی اینجا بیکارم، خودتون که من میشناسید، چرا من باید اینجا بیکار باشم؟ با آمریکایی میگه، آمریکایی هم کارمند سفارت یا حالا کار داره. نه نه نه من میپرسم این آقا کیه؟ نمیشناختمش. به من میگن که این آقا قبلا وزیر بوده، نمیدونم چی بوده، حالا از این کاردار سفارت آمریکا شغل میخواد. من یادمه یک کاردار سفارت ما گفتش که شما برید از مقامات ایرانی سوال کنید، چرا از من سوال میکنید؟ یعنی حداقل اون ظاهر بلد رو حفظ کنه. خب این تا این حد دیگه اسمش میذارن عدم استقلال، و اینا چیزایی نیستش که از مردم پنهان بمونه. مردم این عدم استقلالی میبینن، تا اینکه آقای منصور یه لایحه میده به مجلس که مسئولیت قانونی بده مجلس به این 84,500 آمریکایی مقیم ایران. یعنی اگر این آدم با ماشینش تند رفت، بی احتیاط سرعت گرفت، یه ایرانی رو زیر کرد کشت، یا هر اتفاق دیگری افتاد، بعد اینو بفرستنش آمریکا، اونجا محاکمشه. مراجع قانونی و قضایی ما صلاحیت ندارند، کوچکتر از آنند که یک تبع آمریکا رو محاکمه کنند. این توهین، توهین سنگینی بود به ملت ایران. اون آخوند این رو گرفت و ول نکرد. اون سخنرانی رو کرد که آقا من ایران خطر میکنم، اسلام در خطره، ایران در خطره، مردم ایران در خطره. اگر شاه ایران رو یک سرباز آمریکایی زیر بگیره، ما نمیتونیم با اون سرباز آمریکایی کاری بکنیم. این چه حرکتی شد؟ یا چاقو بزنه. اینی که یه آدمای زیادتر مخالفن، یه آدمای کمتر مخالفن، بستگی داره که این صابون چقدر به جامعهشون خورده. من خیلی به کشورهای خاورمیانه سفر میکردم چون کارم صادرات بود. در یکی از این سفرها که داشتم به تهران برمیگشتم، این تاکسی‌های فرودگاه برای یه مقصد دو تا مسافر میگرفتند، از هر مسافری هم 100 تومان میگرفتند که از مهرآباد مثلا بیا تا قلهک و نیا، مثلا قلهک و نیاورون مثلا. یه خانم آقای آمریکایی صندلی عقب نشسته بودن و این راننده من نشون صندلی جلو. بعد تو راه این آمریکایی شروع کرد به اعتراض کردن. من شروع کردم بهش توضیح بدم که آقا اینجا تمام تاکسی ها دو تا مسافر سوار میکنن، این دولت شهربانی شهرداری به اینا اجازه داده، این کار غیر قانونی نیست، قانونیه. این زیر بار نمیرفت. میگفت حالا شما آدم نایسی هستید، اگه یه آدم چاقو کشه لاکی اینجا نشسته بود میخواست چاقو بزنه بزنه من چه کار بکنم؟ بگویم آقا این حرف ها چیه میزنی؟ خب برده حسابی. حالا ما رسیدیم به محل اقامت این آقا تو خیابون دولت. راننده پیاده شد که از صندلی عقب چمدونی در بیاره بهش بده. اونم به جای 100 تومان 50 تومان به این داد. این گفت نه 100 تومان میشه، کرایه شما 100 تومان میشه. گفت نه تو یکی دیگه هم سوار کردی، من 50 تومان بیشتر نمیدم. این به گومگو شروع میشه بین راننده و این آمریکایی، و این آمریکایی یک مشت میزنه تو صورت این راننده ایرانی که عینک هم به چشمش بود و قطعاتی از عینک دوروبر چشمش فرو میره و خونریزی شدید میشه و
صورتش خیلی بدمنظره میشه. تو این گیرودار عینک خودش هم افتاده رو زمین، به من میگه که عینک منو بعد به من بده. گفتم خودت دورلاشو بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. البته دلم میخواست که لگت بزنم عینکشو خورد کنم، ولی جرأت نکردم، نمیستم کلانتری خود ما با خود من چیکار خواهد کرد. به این دلیل گفتم خودت بردار، این دیگه تو کاپیتولاسیون نیست. تا اینجاش بود، دیدم رفتیم کلانتری، من صورت این راننده رو به رئیس کلانتری نشون دادم، گفتم آقا این آمریکایی خارج از منطق صحبت کرد، در تمام طول راه هم توهین کرد، آخر کار هم مشت زد به جای کرایه، مشت زد صورت این آدم، این کارو کرد. گفت خب یه پاسوان میفرستیم بیاریمش. پاسوان من گفت آقا بیا به من نشون بده خونه شد. من با پاسوان رفتیم در زدیم، یه در واکن آمریکایی. گفت چه؟ گفتیم که پاسوان گفتش که شما بیاید کلانتری، رئیس شما رو میخواد. گفت برو گم شو، در بست رفت. خب من دیدم که دولت من، شاه من، نخست وزیر من یه قانونی گذروندند که به موجب اون قانون جان من، ناموس من، هستی و نیستی من در خطر قرار گرفت. من اون موقع مهاجرت کردم از ایران، ولی برگشتم به جنین. ولی اون موقع من تصمیم گرفتم که نمیشه، نمیشه در مملکتی موند که یه آدم مثل من که یه عمر تحصیلات کرده، یه مقدار کار کرده، یه ارزش وجودی داره، یه حمال گروهبان آمریکایی بشه یه دلاش و عینک منو به من بده. مملکتی عیبایی داشت، اگر من مخالفم حسنشی میگم، عیبشم میگم. شب روز تو بخیر. بله.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: کشته شدن آیت الله علی خامنه ای در حمله ای آمریکا و اسرائیل و انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان، برای نخستین بار در تاریخ این نظام فرزند یک رهبر در جایگاه پدر خود قرار گرفته است. نام مجتبی خامنه ای سالها در سایه قدرت شنیده می شد، چهره مرموز در پشت صحنه سیاست ایران که گفته می شد در حلقه نزدیک به بیت رهبری و برخی نهادهای امنیتی نفوذ دارد، اما خود کمتر در انظار عمومی ظاهر شده است. اکنون همان چهره ای که بسیاری از ایرانیان حتی یک سخنرانی عمومی از او ندیدند، در رأس ساختار قدرتی قرار گرفته که بیش از 3 دهه بر ایران حکومت کرده است. اما مجتبی خامنه‌ای کیست و چگونه نام او طی 2 دهه گذشته به یکی از بحث برانگیزترین گزینه‌های جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ من وحید پوروستاد هستم.
1: ایشان آقاست نه آقازاده.
0: ایشان مجتبی خامنه ای است، کسی که آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی سالها پیش به منتقدان داخلی گوش زد کرده بود تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کند. سال 1384 مهدی کروبی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، علی خامنه ای را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. مهدی کروبی بعدها افشا کرد وقتی یکی از بزرگان به آیت الله خامنه ای گفته بود آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، آقای خامنه ای پاسخ داده است ایشان آقاست نه آقازاده. همین جمله نام مجتبی خامنه ای را برای نخستین بار وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه فقط به عنوان یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان چهره ای که گفته می شد در پشت پرده تحولات سیاسی نقش دارد، پرده‌ای که طی 2 دهه گذشته بارها کنار زده شد تا این آقا بیشتر دیده شود. اکنون با انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، نامی که سالها در حاشیه قدرت شنیده می شد، رسماً در مرکز ساختار قدرت متزلزل جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
1: فرزند رهبر
0: آیت الله علی خامنه ای 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد سال 1348، پسر دوم آیت الله علی خامنه ای است. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدا خامنه ای به همراه همسرش کشته شدند.
1: مسیر روحانی شدن
0: مجتبی خامنه‌ای در سال 1378، زمانی که برای خواستگاری زهرا حداد عادل، دختر غلام علی حداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. روایت‌هایی که بعدها منتشر شد نشان می‌داد همسر آیت الله خامنه‌ای در سال 1377 پس از مرحله نخست خواستگاری استخاره کرده بود، اما نتیجه مناسب نبود و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد و این بار نتیجه مثبت آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. پیش از مراسم عروسی آیت الله خامنه ای در دیدار با غلام علی حداد عادل گفته بود
2: من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کردیم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
0: مجتبی خامنه‌ای با دختر حداد عادل ازدواج کرد. زهرا حداد عادل نیز در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.
1: شبیه ترین فرزند به خامنه‌ای
0: مجتبی خامنه ای بعدها وارد حوزه علمیه شد و لباس روحانیت پوشید. در میان فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بسیاری او را از نظر چهره و حتی نگاه فکری شبیه ترین فرزند به علی خامنه ای می دانند. محمد حسین خوشبخت، برادر همسر مصطفی خامنه ای گفته بود
3: معروف است که در میان آقازاده های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی های فردی و اجتماعی، ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه اینطور نیست.
1: از شایعه تا گزینه جانشینی.
0: سالها پیش برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت نیز احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای را مطرح کرده بودند. مهدی تاجزاده امام جمعه بهارستان در سال 1401 گفته بود چه اشکالی دارد آقا مجتبی که خاری در چشم دشمنان و صفات رهبری را هم دارد امور مهم را بر عهده گیرد.
4: اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچین اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام و انقلاب.
0: پیش از اون نیز عبدالکریم فرحانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه ی آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده بگیرد. در مقابل منتقدان حکومت بارها نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. میر حسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران در سال 1401 در نامه ای از حصر خانگی نوشت
5: بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
0: مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این انتقادها آن را شبه پراکنی خواند و تاکید کرد که معیار این نهاد شایسته گزینی است.
1: وقتی آیت الله معرفی شد.
0: چندی بعد خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا در سال 1401 از مجتبی خامنه‌ای با عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که او قرار است درس خارج فقه و اصول تدریس کند. به گفته این خبرگزاری، مجتبی خامنه‌ای پیش از آن نیز سالها سابقه تدریس در حوزه داشته است. برخی تحلیلگران این تحول را نشانه ای از تقویت موقعیت او در ساختار روحانیت و قدرت دانستند.
1: مردی در سایه قدرت.
0: مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشی کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند. او به تدریج به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر نیز تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید پسران آیت الله علی خامنه‌ای هیچ مسئولیت رسمی در کشور ندارند، اما هدایت پشت پرده سیاسی بدون داشتن سمت رسمی گاه تاثیرگذارتر از هر مقام اداری است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقام هایی است که به نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت اشاره کرده است. او از ارتباط نزدیک مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده که در آنها درباره تحولات سیاسی کشور، انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی بحث می شده است. به گفته سرافراز در برخی از این جلسات چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدائی نیز حضور داشتند.
6: آقای طائب همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی، آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: نام مجتبی خامنه‌ای در جریان انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 نیز بیش از گذشته مطرح شد. برخی از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران او را از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد دانستند و گفتند که در آن دوره ارتباط نزدیک او با برخی فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج نقش مهمی در مدیریت فضای سیاسی پس از انتخابات داشته است. در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی و نظامی نام برخی سیاستمداران نیز مطرح شده، از جمله محمد باقر قالیباف که سالها پیش مهدی کروبی گفته بود مجتبی خامنه‌ای در انتخابات از او حمایت کرده است. با این حال تلاش این حلقه برای رساندن قالیباف به ریاست جمهوری در چند دوره انتخابات ناکام ماند. حسین طائب در تیر ماه 1401 از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، اما همچنان از چهره‌هایی دانسته می‌شود که در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار دارند. برخی تحلیلگران معتقدند یکی از مهمترین منابع نفوذ مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت ارتباط نزدیک او با فرماندهان سپاه پاسداران است و طی سالها او به یکی از حلقه‌های ارتباطی میان بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تبدیل شده است.
1: رهبر بی سخنرانی.
0: با وجود این نفوذ پشت پرده، مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها چهره‌ای عمومی در سیاست ایران نبوده است. در حالی که بسیاری از روحانیون و سیاستمداران جمهوری اسلامی به ویژه خود آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی طی دهه ها با سخنرانی ها و حضورهای عمومی شناخته شدند، از مجتبی خامنه ای تا کنون تقریبا هیچ سخنرانی عمومی در برابر مردم منتشر نشده و افکار عمومی ایران عملا با شیوه بیان و مواضع مستقیم او آشنا نیستند.
7: فعلا بر بنده این مطلب مجهول است. نزا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب علیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب علیت میکنم.
0: برخی افرادی که در سالهای گذشته با او ملاقات یا گفتگو داشتند نیز گفتند مجتبی خامنه‌ای برخلاف بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی خطیب یا سخنران تاثیرگذاری نیست و بیشتر در فضای محدود جلسات خصوصی و حلقه‌های نزدیک به بیت رهبری فعالیت داشته است.
1: کشوری در میانه بحران‌ها.
0: مجتبی خامنه‌ای هیچ سابقه‌ای در اداره یک نهاد حکومتی، مسئولیت اجرایی در دولت یا مدیریت رسمی در ساختار سیاسی کشور را در کارنامه خود ندارد و بخش عمده فعالیت او در سالهای گذشته در حوزه‌های غیر رسمی و پشت پرده قدرت توصیف شده است. اما مسئله جانشینی در جمهوری اسلامی تنها یک انتقال قدرت در رأس نظام نیست. جمهوری اسلامی حتی پیش از حملات آمریکا و اسرائیل نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق روبرو بود که بسیاری از تحلیلگران آنها را نتیجه دهه‌ها حکمرانی آیت الله علی خامنه‌ای می‌دانند. ایران در سال‌های اخیر با مجموعی از بحران‌ها و حتی آنچه برخی کارشناسان ابر بحران می‌نامند مواجه شده است. بحران‌هایی که هر کدام به تنهایی می‌تواند بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را متزلزل کند. بحران آب، برق و انرژی، بحران‌های مالی و بودجه‌ای، سقوط ارزش پول ملی، تورم مزمن، رکود اقتصادی و گسترش فقر، فشار تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است. در کنار آن، بحران‌های زیست‌محیطی نیز ابعاد کم سابقه‌ای پیدا کردند. از آلودگی شدید هوا گرفته تا فرونشست گسترده زمین و خشک شدن منابع آبی. در سطح اجتماعی و سیاسی نیز حکومت با چالش‌هایی چون کاهش مشروعیت سیاسی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان، بحران صندوق‌های بازنشستگی، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مزمن در ساختار اداری روبروست. برخی تحلیلگران معتقدند مجموعی این بحران‌ها باعث شده ایران نه فقط با چند بحران همزمان بلکه با وضعیتی روبرو شود که از آن به عنوان تلاقی بحران‌ها یا حتی وضعیت فاجعه‌آمیز یاد می‌کنند. در چنین شرایطی اکنون پرسش اصلی این است که نه تجربه جدی در اداری نهادهای حکومتی دارد و نه از مشروعیت گسترده داخلی یا بین‌المللی برخوردار است، چگونه می‌تواند کشوری را که در میانی این بحران‌ها قرار گرفته اداره کند؟
1: سومین رهبر جمهوری اسلامی.
0: انتخاب مجتبی خامنه ای در شرایطی صورت می گیرد که ایران در دی ماه 1404 شاهد یکی از گسترده ترین موجهای اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. اعتراضاتی که با سرکوب شدید و خونین همراه شد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. در جریان این اعتراضات بسیاری از معترضان شخص رهبر جمهوری اسلامی را نیز فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره کشور می دانستند. در چنین فضایی این پرسش مطرح است که جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن از رهبری آیت الله علی خامنه ای و ساختار کنونی قدرت عبور کرده بود تا چه اندازه رهبری مجتبی خامنه ای را خواهد پذیرفت. با انتخاب مجتبی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی برای سومین بار از زمان انقلاب 1357 تغییر کرده است. انتقالی که بار دیگر بحث درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی و احتمال شکل‌گیری نوعی جانشینی خانوادگی در رأس نظام را در فضای سیاسی ایران زنده کرده است. با این حال آنچه اکنون پیش روی رهبر جدید جمهوری اسلامی قرار دارد نه فقط مسئله انتقال قدرت، بلکه حکمرانی بر کشوری است که علاوه بر جنگ و حملات سنگین آمریکا و اسرائیل با مجموعی از بحران‌های عمیق سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران در سالهای اخیر مشروعیت نظام سیاسی را به چالش کشیده و اعتراضات گسترده‌ای علیه آن شکل گرفته است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا رهبری تازه، آن هم در قالب جانشینی فرزند رهبر پیشین، چگونه میتواند این شکاف بسیار عمیق میان حکومت و جامعه را پر کند؟ یا اینکه مردم ناامید و خسته از جمهوری اسلامی از سومین رهبر هم عبور می کنند.
8: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
9: خواننده ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: خیلی گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالاً حالا با این آهنگم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

Essa parola vai dar negócio nisso.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. اگر روند به صورت یک مسیر تاریخی تصور کنید، معمولا مرحله اول فاز نارضایتی مردم، این میاره میرسونه به فاز تردید فاز برد است. فاز جدیدی شروع میشه، فاز سردرگمی. بعدش یه فازی به نام سست و شتاب. بالاخره میرسیم به فروپاشی. اون ساز دیگه دوران انتقال و بازسازی می انجامه. همونطور که می بینید فاز مهم و کوتاه و پشت سر هم دوران نزدیک روپاشی وجود که ما درباره فاز تردیدش رو و حالا رسیدی که به فاز بپردازیم و در برنامه بعدی فاز گسترده. اینطور که ببینید فاز ترد زودتر سردرگمی رخ میده. در فاز ترد هنوز ایمان بقای حکومت منتفی نمیدونه، مردم ناراضی

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. در پی برنامه‌ای که در مورد فاز تردید داشتیم، فکر کردم بد نیست امروز در این مورد صحبت کنم که ما چگونه میتونیم بفهمیم که آیا در حال حاضر بخش‌های مختلف اداری، بازاری و نظامی در یک کشور وارد فاز تردید شدن یا نه. اما در این مورد قبل از هر چیز باید مراقب تمایل عمومی به بزرگ نمایی رویدادها باشیم، چرا که یک اعتراض یا یک بحران به تنهایی نشانه فاز تردید نیست که در پی اون شکاف به وجود بیاد. ما به جای دلخوش کردن به خبرهای لحظه‌ای باید نگران روند تدریجی باشیم که به صورتی کند شکل میگیره. همچنین باید از یاد نبریم که ضعیف‌ترین نقطه هر نظام خیابون نیست، حتی رأس قدرت هم نیست، بلکه این لایه میانی جامعه است که اگر دچار تردید بشه میشه به پیدایش تردید و شکاف و عاقبت به فروپاشی یک سیستم امیدوار بود. یعنی قوی ترین موتور این گونه تردیدها و تغییرات نه شعارها، بلکه ورود به روند محاسبه بقا در ذهن این لایه میانیه. حالا با توجه به این دو نکته که میتونن موجب اشتباه ما در محاسبه بشند، در زمینه نشانه شناسی

تغییر رخ بده، سیستم میتونه خودش رو ترمیم کنه. اما اگر هر سه به صورت همزمان پیش بیان، میفهمیم که روند گذار وارد فاز تردید برگشت ناپذیر شده. بنابراین نشانه شناسی تردید رو میخوایم مطالعه بکنیم. من فکر میکنم که ما سه تا روش برای این کار میتونیم داشته باشیم، که من از ساده ترین روش آغاز میکنم، که آدم های کم حوصله میتونن به جای دنبال کردن دقیق خبرها مرتب این سوال از خودشون بپرسن که آیا فاصله بین آنچه که گفته میشه و آنچه واقعا انجام میشه در حال زیاد شدن هست یا نه. اگر جواب مثبت باشه و در چند موضع و همزمان اتفاق بیفته، میشه قبول کرد که تردید در حال گسترش. اما اگر نه و یا فقط در یک حوزه و محدود قابل مشاهده باشه، معلومه که هنوز برای اینکه حکم بکنیم که فاز تردید آغاز شده زوده. روش دوم برای کسانیه که حوصله بیشتری دارن و به این نکته توجه میکنن که اگر شکاف علنی در رأس قدرت، نافرمانی محسوس در لایه امنیتی، اختلال جدی در کارکرد اقتصادی و بی‌اعتمادی آشکار در بوروکراسی هنوز رخ نداده باشه، میشه گفت که سیستم میتونه به کار و زندگی معمولیش ادامه بده. اما اگر شاهد افزایش هزینه حفظ وضع موجود باشیم، شاهد کاهش افق بلند مدت در تصمیم ها و همچنین رشد محاسبه بقا در برخی از لایه ها باشیم، میتونیم حکم بکنیم که سیستم وارد فاز تردید شده. البته در این مورد یک روش بینابینی هم وجود داره که وضعیت ایران فعلی به اون شبیهه، یعنی سیستم هنوز در آستانه فروپاشی قرار نگرفته اما در وضعیت پایدار بلند مدت هم نیست، بلکه در یک وضعیت میانیه که اگر فشارها افزایش پیدا کنند، میشه گفتش که میره به طرف فاز تردید، و اگر سیستم فشارها رو تحمل بکنه، میشه گفتش که میتونه مدت بیشتری دوام بیاره. و بالاخره میرسیم به روش سوم که بر اساس اون میشه مفصلتر دید که در شرایط واقعی چه چیزهایی رو باید ببینیم که بگیم که فاز تردید شروع شده، و با مشاهده چه چیزهایی باید قبول بکنیم که تردید هنوز شروع نشده. و من این موضوع رو میخوام در هر سه لایه مهم جامعه نگاه بکنم. اول در لایحه امنیتی نظامی، یعنی اون فرماندهی میانی، نشانه های این که تردید آغاز نشده رو باید در یک دستی کارهای اجرایی دید. یعنی اگر الگوی سرکوب و کنترل قاطع در همه جا مشابه و سریع عمل کنه و طی اون ابزارهای سخت با اطمینان و پیوسته به کار برند و همچنین در بالا و پایین سیستم زبان مشترک و یک پارچه‌ای وجود داشته باشه، میتونیم یقین کنیم که فاصله بین گفتار فرماندهان و عمل کرده میدان دیده نمیشه و رژیم سرپاست. اما 6 تا نشانه هست که با دیدن اونها میتونیم حکم بکنیم که همین لایه امنیتی نظامی، یعنی فرماندهی میانی، به مرحله ورود به فاز تردید رسیده. اول، نشت اطلاعات به صورت درز خبرها از داخل این را لایه است درباره وجود اختلاف نظرها. دوم، اجرای گزینشی دستورها به طوری که یک دستور در شهرها و واحدهای مختلف با شدت‌های متفاوتی اجرا میشه.

0: سوم، تأخیرهای معنادار به طوری که واکنش به تجمعات دیرتر از قبل و یا به صورت نامنظم انجام میشه. چهارم، کاهش استفاده از ابزارهای پرهزینه مثل بازداشت‌های گسترده و خشونت علنیه. ششم، میبینیم که به جای برخورد قاطع بر حفظ آرامش تأکید میشه. و بالاخره ششم، انتقال‌های غیر عادی به صورت جابجایی یا کنار گذاشتن ناگهانی برخی فرماندهان میانی صورت میگیره. اما در لایه اقتصادی، یعنی شبکه نخبگان غیر ایدئولوژیک، چه اتفاقی میفته؟ در اینجا نشانه های نبودن تردید رو باید در این جستجو کرد که سرمایه گذاری های تهاجمی همچنان ادامه پیدا میکنه، اجرای پروژه های بزرگ با افق بلند مدت ادامه پیدا میکنه، هیچ فاصله ای در گفتار عمومی فعالان اقتصادی دیده نمیشه و جابجایی سود دارایی ها صورت نمیگیره. اینا نشانه هایی هستن که میگویند اون بخش از سیستم وارد دوران تردید نشده. اما همین لایه اقتصادی با این نشانه ها وارد فاز تردید میشه. اول اینکه تعهدات بلند مدت کاهش پیدا میکنن، قراردادهای بزرگ عقب میفتن یا تبدیل به قراردادهای کوتاه مدت میشه. دوم، خروج آرام سرمایه ها به صورت انتقال غیر علنی دارایی ها به حوزه های امتن خارجی صورت میگیره. سوم، سعی میشه که به صورت محتاطانه ای با بازیگران و چهره های جایگزین تماس گرفته میشه. خب که اینها معمولاً همراهن با رفتار محافظه‌کارانه در بازار به صورت احتکار نقدینگی و کاهش ریسک پذیری. سوم، میرسیم به لایه اداری و تکنوکراتیک، یعنی مدیران میانی دولت. خب در این بخش اگر که اجرای سریع و یک نواخت کارها بدون استکتاک اجرا بشه و مدیران با ریسک پذیری بالا و بدون نگرانی امضا میکنند و اجرا رو پیش میبرند و بین گفتار و عملشون همخوانی کامل وجود داره، میشه حکم کرد که در این لایحه فاز تردید هنوز شروع نشده. اما نشانه های ورود به تردید این لایحه رو میشه اینطوری گفت: یکی، کند شدن اجرای سیاست ها به طوری که اکثر دستورا روی کاغذ میمونن یا با تأخیر اجرا میشه. دوم، وجود تفسیرهای متفاوت از دستورها به طوری که هر دستگاهی خانش خودش رو پیش میبره. سوم، تمرکز بر ادامه خدمات به جای اطاعت از خط مشی، به این صورت که اولویت به آب، برق، بانک و نه پیش برد پروژه های سیاسی داده میشه. و چهارم، همین که احتیاط اداری به صورت مسئولیت پذیری کمتر افزایش پیدا کنه. و خلاصه این که ما و شما مختاریم که هر کدوم از این روش ها رو یکی یا چند تایی یا همه رو برای مشاهده وضعیت انتخاب کنیم.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب دکتر نوری‌الله بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب. از شما دعوت می‌کنم تا به صحبت‌های هموندانمون در حزب سکولار دموکرات ایرانیان توجه بفرمایید. جناب آقای سایی، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم آقای دارابی. ببینید، از این حکومت واقعا به نظر من هیچی نمونده. حالا قبلا آقای دکتر از فروپاشی و اینا حرف زدن، واقعا در یه همچین موقعیت این حکومت هیچی ازش نمونده، یه پر کاغذه، یه پوست پیاز از حکومتمون. ولی اینا دارن با اون پول اندوخته ای که از ملت دزدیدن دارن سعی میکنن خودشون رو زنده نگه دارن. یعنی اون فقط به اون ایادیشون پول میدن، هزینه میکنن که اون سیستم محافظ اطرافشون رو بتونن نگه دارن. یعنی بحث فاز تردید رو اگه ما بخوایم به صورت آکادمیک نگاه کنیم، نشانه هاش رو تو تمام بنیان های حکومتی میتونیم ببینیم. از بحث اقتصاد داغونه، بحث نظامی از هم پاشیده کلن الان، فقط میبینیم گردنکشی و قلدریشون واسه مردم که اونم دستشون میرسه، اونم اموالتون رو مصادره کنیم، حکم اعدام میدیم، جوانهای مردم رو دارن جوری پرپر میکنیم. و همه این شرایط ما داریم. من فکر کنم اصلا بحث تردید اصلا وجود نداره، نه که وجود نداره، یعنی شاید به نظر من ازش رد شدیم، خودشون هم میدونن که از بین خواهند رفت به زودی، ولی نمیخوان اینو قبول کنن. و از جهت اینکه میدونن بعد از این حکومت هیچ فضایی برای موندن ندارن و قطعا به مجازات سختی همشون خواهند رسید، این چی میگن، جون آخرشونو دارن میکنن، دارن حد اکثر توانشون رو میذارن که این اتفاق نیفته. و متاسفانه جامعه جهانی هم داره همراهی میکنه، تنفس مصنوعی میده. الان اینا در به در دنبال اینا که اون 12-13 میلیارد دلار از قطر بگیرن، یه تنفس جدید بهشون داده بشه. متاسفانه میگم ما توی دیاسپورا خیلی تلاش کردیم. من میبینم تمام شهرها چجوری مردم با جون و دل میان مخالفتشون رو نشون میدن، چقدر هدفمند هدف میگیرن این نقاط دیپلماتیک رو که نباید با این آخونده معامله بشه، نباید با اینا همکاری بشه. ولی متاسفانه اون بنیان اقتصاد خیلی قوی هست و اغلب کشورها از یک طرف هم باید بهشون شاید حق داد، از نظر عرفی قلبی شاید کار کثیفیه که به خاطر منافع خودت از خون و از زجر یک ملت دیگه‌ای بگذری و پاروش بذاری، ولی اینا منافع خودشون رو میبینن، آرامش و آسایش مردم خودشون رو تو اولویت قرار میدن، کاری که ما امیدوارم در آینده انجام بدیم اگر این حکومت افتاد و از بین رفت و منافع مردممون حداقل بعد از 50 سال برگرده به جز اولویت های اول زمامدارای مملکتمون بشه و این اتفاق بیفته که به هر حال این هسته‌ای که ایجاد شده، این نکبتی که به وجود اومده در کشورمون رو ما بتونیم کنار بزنیم با کمک همه مردم. و من فکر میکنم حالا اون تردید واقعی اتفاق افتاده، ولی این بازی روانی که جمهوری اسلامی با مردم میکنه یه مقدار باعث میشه مردم عقب بکشن و بیشتر صبر کنن، مطمئن بشن که واقعا اگر میان بیرون دیگه تموم میشه، چون هزینه دادن خیلی سخته، خیلی زیاده. شما اگه تمام زندگی تو از دست بدی، خدای نکردی یه بچه تو از دست بدی، کل زندگی دست هم پاشیده است و این ریسک بزرگه. من به عنوان یه نفر که خارج هستم وقتی اون اتفاقات 18 و 19 هم افتاد قلبم به درد اومد، چون خودم دو تا بچه کوچیک دارم، یعنی 22 ساله دارم همسن اون بچه ها، گفتم یعنی اگر من اونجا بودم چی میشد، یعنی اونایی که اینجوری جونشون رو دادن چی شدن، یعنی خانواده ها نابود میشن. اینا خیلی لعنتی ها، خونخوار و کثیفن، باید بتونیم خیلی سیف ازشون رد بشیم. میگم این خیلی کار سختی، امیدوارم شاهزاده بتونه هندل کنه تمام این مسائل و مشکلات رو. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیگلر، بفرمایید.
3: درود به همه دوستان هموندان. در مورد برنامه امروز من فکر میکنم این سه مرحله‌ای که به اصطلاح مرحله تردیدی که جناب نوری علا فرمودن، من فکر میکنم تو ایران اتفاق افتاده یا در حال اون رخ داده، ولی چرا به نظر نمیرسه؟ به باور من نمونه براتون میذارم. مثلا نشانهایی که در هر لایه، مثلا امنیتی نظامی، شما ببینید وقتی که جمهوری اسلامی مجبور میشه نیروهای محور مقاومت رو وارد ایران بکنه، من کاری به گزارش هایی که دیگران ادعاهایی که میکنن ندارم، فقط اون چیزی که خودم مشاهده میکنم. وقتی که میبینم جمهوری اسلامی احتیاج به این نیرو داره و این نیرو رو در سطح شهر پخش میکنه، به این نتیجه میرسم که نیروهای درون کشور خودش ریزش کردن و اون توانایی که اینها میتونن انجام بدن و یا نمیخوان انجام بدن یا دیگه نمیتونن انجام بدن، به خاطر همین مجبور میشه برای جلوگیری کردن یا اینکه نشون نده که این به اصطلاح نشانه ها در این بخش از لایه انجام شده، اینا رو وارد عمل میکنه. یا در مورد مسئله اقتصادیش، مسئله اقتصادیش هم ما میدونیم سفری که رئیس بانک مرکزی قرار بود به قطر بره برای آزاد کردن پول چون احتیاج به پول دارن، و رفتن اون دو نفر دیگه قالیباف و عراقچی به همراهش، حالا نتیجهش چی باشه من کاری ندارم. من میخوام بگم که این سفر برای من دقیقا نشانه همین ورود به تردیده که اینا این عمل کرده نشون میدن. یا مسئله سومش اداری تکنوکرات ها و مدیران میانی یا دولت، ببینید اینو در عمل کرده آقای پزشکیان که من بهش میگم دکتر شیش کلاسه، شما میتونید در عرض دو ماه گذشته یا در عرض این از زمانی که حمله آغاز شد، حمله 40 روزه آغاز شد و تا امروز، شما میبینید این آقا دو بار استعفا داده، مشخص نیست، خبر استعفا دادنش اومد بیرون. دفعه اولشو گفتن به اصطلاح متقاعدش کردن که پس بگیره، این دفعه معلوم نیست چی شده، پس گرفته پس نگرفته، ولی خیلی ها تو مجلس اومدن در موردش صحبت کردن. این نشون میده که این لایه انجام شده، یعنی یا در حین انجام شدن این تردیدها به وجود اومده که آقای پزشکیان میدونه که دیگه به عنوان حتی به عنوان یک مترسگم توی جمهوری اسلامی نمیتونه عملکرد داشته باشه. این برای من این مرحله تردیدیه که جناب نوری الان میگن. ولی حالا بگیم که چرا این مرحله تردید به وجود اومده، من باز نظر خودمو میگم، ولی چرا منجر به سقوط نمیشه؟ تو برنامه پیشترم گفتم به باور من این نظر من از سالیان ساله، جمهوری اسلامی یک مجموعه است، مثل مجموعه مثلا اعداد طبیعی رو شما حساب بکنید، هر عددی عملکرد خودشو داره، ولی در جمع اینا یه عملکرد کلی دارن اعداد طبیعی. جمهوری اسلامی هم همینجوره، یک مجموعه که درون خودش ممکنه بسیار بسیار متضاد باشه ولی به بیرون سعی میکنن یک پارچه باشه. اینا سیستم های مافیایی معمولا اینجوری عمل میکنن. به خاطر همینه که اگر ما این پژوهشو، این پژوهش خودمونو میگم که جناب نوریالا زحمت میکشن اینا رو مرحله به مرحله دارن توضیح میدن، خودشو کامل نشون نمیده، یا میگیم چرا منجر به سقوط نمیشه، چرا فردا اینا سقوط نمیکنن، چرا دیروز سقوط نکردن، دلیلش این سیستم خود جمهوری اسلامیه به باور من، که جلوی این نشانه ها رو میگیره که به بیرون نشون نده، یعنی لایه ها بیشتر از بیشتر ریزش نکنن. من فکر کنم بیشتر از این زیاد باشه دیگه، سپاسگزارم، من تمام.
1: سپاس از شما جناب عباس پور بفرمایید.
4: ممنونم جناب دارابی. من پیرو صحبت‌های امیرجان که میگن که جمهوری اسلامی مثل یک شبکه میمونه یا یک مجموعه هست، من فکر میکنم که سیاست جهانی به صورت یک شبکه به همدیگه وصله، یعنی دقیقا مثل شبکه انتقال برق، شبکه انتقال اینترنت یا هر شبکه دیگه‌ای که مثل یک زنجیره به هم وصل هستن، الان دقیقاً جامعه جهانی هم همین حالت رو پیدا کرده. یعنی الان فرض کنید که این تردیدی که ما ازش نام میبریم در بین کشورهای اروپایی رابطه‌شون با کشور ما، کشورهای منطقه با کشور ما، چه از نظر سیاست خارجی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر یعنی همه این مجموعه ها رو که در نظر بگیریم، همه اینها ترس و تردید و نگرانی دارن حتی از فروپاشی این نظام. ما در مورد آلترناتیو، در مورد دوران گذار، در مورد همپوشانی که از دوران گذار به یک سیستم جدید صحبت کردیم. الان به نظر من دقیقا ما در این همپوشانی بین دوران تردید و فروپاشی قرار گرفتیم. یعنی الان تمام اون نشانه هایی رو که دکتر نوری الان به بخشش اشاره کردن، ما همه اون نشانه ها رو داریم میبینیم. یعنی ما میبینیم که مشروعیت سیاسیشو کلن حکومت از دست داده، گرفتار بحران اقتصادی شدید هست، شکاف در میان نخبگان حاکم، خب بسیاری از فرماندهانشو از دست داده، الان دیگه بسیار از نخبگان داخل دیگه اون اعتماد و امنیت رو در این نظام احساس نمی کنه. ضعف نهادهای حکومتی، یعنی خود نهادهای حکومتی هیچ کدومشون الان اون با برنامه، با اون سیستمی که قبلا، حالا هرچند که ما قبلا میگفتیم که اینا هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی با سیستم جهانی اینا کار نمی‌کنن، ولی به هر حال با برنامه‌های خودشون طبق روش و متدی کار می‌کردن که الان حتی اون رشته هم از دستشون در رفته. و در نهایت افزایش ناآرامی‌های اجتماعی رو ما داریم می‌بینیم، فشارهای خارجی و جنگ هم از این ور هست. ما تمام این نشانه‌هایی که به احتمال زیاد در مرحله تردید همپوشانی می‌کنه به مرحله فروپاشی، تمام این نشانه‌ها رو داریم می‌بینیم. و من فکر می‌کنم به خاطر همینه که اگر ما بسیاری از متخصصین حوزه اقتصادی رو باهاشون صحبت میکنیم، میگن که ما نشانه هایی داریم که به فروپاشی داریم نزدیک میشیم، ولی هنوز فروپاشی نکردیم. برخی نظرشون این هستش که نه، فروپاشی شده ولی حکومت داره به خاطر اون کمک هایی که از حامیان خودش که الان ما میدونیم چین و روسیه هستن و برخی از همسایگانش که قبلا، خب امارات مثلا یکی از اینا بود، قطر الان همینجور که حسین جان هم مثال زدن، صحبت این هستش که میخوان بازم یه حالت تزریقی به این بیمار در حال مرگ بکنن که شاید بازم بتونه یه نفس جدیدی بگیره. این کمک ها ضمن این که در داخل ما الان میشنویم که روزانه اینها دارن پول چاپ میکنن، که این خودش مرتب داره منجر میشه به تورم افسار گسیخته و مردم این فشارها رو دارن تحمل میکنن. به هر حال تمام این نشانه ها نشون میده که ما الان دیگه از مرحله تردید داریم عبور میکنیم به مرحله فروپاشی نزدیک میشیم. اینه که این نشانه ها رو من میخواستم بهش اشاره بکنم که دکتر نوری
1: الله
4: هم در صحبت هاشون بود. ممنونم
1: جناب دکتر. با تشکر از شما. آقای مرادی بفرمایید، در خدمت شما هست.
5: من مطلب امروزه که داشتیم در مورد صحبت میکردیم بیشتر توجهم رو جلب کرد، مخصوصا تو این دو هفته اخیر. من فکر کنم بیشتر بحث برمیگرده به اینکه دید اجتماعی ما نسبت به دولت و اون ارگان بوروکراسی یا اون ارگان دولت مداری چجوری هستش. اینا شاید بیشتر باید روش بحث بذاریم که مشخص بشه تا افراد بفهمن وقتی که یک پروسه داره شکل میگیره، حالا انطباق که ما گفتیم توی صحبت قبلی، همپوشانی منظورم، یا این دوران گذار چه پروسه های پشت هم داره، این براشون زیاد قابل لمس نیست، چون کلیتش رو یک چیز مجهول و یک چیزی میدونن که خارج از جامعه هستش. یه دولتی همیشه میگن دولت، رئیس بانک هم میتونه توی دولت باشه، مسئول شهرداری هم که داره نقشه های شهر رو بازبینی میکنه توی دولت هست، مسئول کارشناس اداره بهداشت هم توی دولت هست، و مردم این تصور به نظر من کمتر دارن نسبت به دولت، شاید از اونجا نشأت میگیره. و یک سوال هم داشتم، حالا دوست داشتم نظر کل این مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی داره و ما داریم میبینیم، این مثل هواپیمای پهن‌پیکر که بخوایم حساب بکنیم یا کشتی تایتانیک، این داره میبینه که داره به سمت کوه یخ میره، یعنی اون لحظه هم که کشتی تایتانیک داشت عبور میکرد.
6: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در روزهای دوشنبه در خدمت شما بررسی مغالطات میکنیم. مغالطات و اینها در واقع فکر کنم از مهمترین علوم منطق است و شعبه ای از آن که مغالطه باشد. از بام تا شام این زورگویان و اهل دین و تحمیل کنندگان عقیده به ضرب مغلطه، در واقع با ضمانت کتک و شمشیر و تکفیر و تفسیق، این لاطائلات رو به ما تحمیل کردن. اجازه فرمایید یک غزل ناب بسیار بسیار مشهور از خواجه حافظ خدمت شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مغالطات. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به اشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با ده زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. به به به، چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. عجب شناختی داشته از حافظ از این آخوندها و از این از کنند که صوفیان ریایی. کمتر غزلی هست که به اینها نپرداخته باشد. یک جهان فلسفه است این غزل. خب حکایتی است واقعا، دوستی رو به خاک سپردن و اساسا حکایتی است به قبرستان رفتن. منقول است از علی، حضرت علی. حالا ما نمیدیم، ما ایرانی ها هرچه حکمت هست از گذشتگان خود داشتیم یا از جای اومده است به ایشون نسبت میدیم. باری که اگر خیلی خیلی از مغرور هستی و خوشحال هستی و اینها، به زندگی خیلی دلبستی، سری بزن به قبرستان. اگر بسیار هم ناراحتی و از دست روزگار به فقانی، باز هم یک سری بزن به اونجا. یک از کنم تعدیلی در حال شما به وجود خواهد آمد از دو سو. حکایتیست واقعا این گام زدن بر روی این اهل قبور. به قول قدما هیبتی دارد این داستان واقعا، به جهت اون که حقیقتا هیچ مناسبتی بین مرگ و زندگی نیست، هیچ گونه نسبتی به هم ندارن. از کردن پدیده های جهان با هم قیاس هستن، اما بین مرگ و زندگی هیچ گونه مناسبتی اصلا نیست. این همه درک زیبایی و این همه ظرفیت و این همه امید و آرزو و از میکنن که لذت بردن از این دنیای زیبا، این بهشت، این بهشت کهکشان‌ها، این کره زمین است، هیچ جای دیگر نیست، هیچ جای دیگر نیست. خودت دلخوش نکنی. و این هر لحظه از این حیات فیزیکی ما در روی کره زمین، خورشید هر روز طلوع می‌کند و ما می‌توانیم زیبایی‌ها رو ببینیم، اینها قیمتی ندارد واقعا. بعد ناگهان همه این جریانات و همه این قضایای انسانی و این همه خاطره های گذشته و امید به آینده و درک هنر و زیبایی و عشق و همه اینها ناگهان به خاک تبدیل میشه. فکر میکنم که با همه نزدیکی اونهایی که زنده هستن و میبینن یکی سیر دارن میذارن زیر زمین و روش رو میپوشونن و اینها، زمینه که مرد چیز در واقع حتمی و قطعی است، زندگان فکر نمی کنند هم که ما هم در اونجا خواهیم بود. یک کمی حداقل بایستی در تعدیل رذیلت ها بایستی تأثیری داشته باشه. حداقل همون سر قبر داره حق بازی میکنه، گوشیشو برداشته داره کلا سر یکی دیگه میزنه. پیش از اینکه بپردازیم به کار مقالطات، امروز قرآن کریم رو هم آوردیم خدمتتون، مبالغ خواهیم خواند که ببینیم چرا عرض کنم که اون مطلب که عرض کردم در اون سوره مشهور که میگوید اهدنا الصراط المستقیم، عرض کردیم تا اینجاش بسیار خوب، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، درش خباثت هست. حالا چرا؟ اینا سابقه تاریخی داره، اینا برخواسته از شرایط سیاسی حیات آورنده اسلام هست. حالا بعد که ما سخنان اون مرد محترم رو نشان میدیم، البته بعد از اینکه مقدماتی گفتیم خدمتتون، و امروز دیگه نمیذاریم از شبت که 20 دقیقه، نه، یه تکه از ایشون، یه تکه حرفای من به شما ثابت خواهم کرد سخنان ایشون مغالطه است و مالکشی است مثل همه اسلام پناهان. و اگه شما از اینا بپرسید، یک بار آقا بپرسید، آقا از زمانی که اسلام آمده است در مکه اظهار وجود کرد، بعد فرار کرده است به مدینه، تا به امروز کوچکترین نقصی در تمام اعمال و رفتار اینها بوده است؟ آیا در واقع در کلیت این دین عزیز هیچ گونه نقصی در هیچ گونه حکمی هست؟ ابدا مطلق. چرا؟ چون این مال دست ماست، خب میکشیم، ما سرسپردگانیم. من توصیه میکنم این اسلام پناهان، دوستان اسلام، محبان اسلام، برای نجات این اسلامشان بایستی این مباحث رو نقد بکنن، این قضایا ارتجاعی و فاشیستی که در این دین هست دور بریزن، لااقل شاید خوباش بمونه. اما دیگه در قرن 21 و 22 و 23 به زور که نمیشود که این قضایای عقب مانده رو تحمیل کرد به جامعه. من تعجب میکنم از این آقایان. هر چی شما بگی یه مال دستشه. این آقا مکر یعنی حیله؟ نه خیر. مکر یعنی این که جزاشو داده. یعنی چی من جزاشو داده؟ حالا میارم مثل یکی بیاد مال منو بدزده، من برم دزدی. یعنی آقا شما نه خیر، من دزدی نرفتم، من جزاشو دادم. شما فکرشو بکنید، مالکشی رو ببینید. یا یه کسی بیاد فرض فرمایید که نمیدونم عموی منو بکشه، بعد من نصف شب برم سر اینو ببرم، من که سر نخوریدم، من جزاشو دادم. اشاره من به این عرض کنم که والله خیر ما کرن، یادم رفت شعر، میادم از خود قرآن میخونم، من جزا شدادم. مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، عذر میخوام خدمتتون، مکره و مکرو و الله خیر الماکرین، یعنی خدا رئیس کل کلک زنندگان هست، یعنی در واقع اصل حق بازی اوست. میگه نه خیر، این مکر در اینجا این به معنی مکر نیست، به معنی جزا دادن مکره. اینا مغلط هست، این به وضوع مغلط هست. آقا مکر یک واژه عربی است به صیغه‌های مختلف صرف میشه، مکر مکر مکر تا آخر، یعنی حیله و تزویر و نیرنگ. 11 بارم آمده. حالا اینا عرض کنم که میارم خدمتتون به موقعش که رسیدیم که این مرد محترم جواب داده است و اینها، بگم اینا مغالطه هست، آقا اینا چه همش مغلط هست، اینها از بکنم کلپتره هست، کلپتره، یه واژه زیبای کلپتره رو من خیلی دوست دارم، استفاده نمیشه دید، کلپتره یعنی سخنان محمد، کلپتره خیلی خیلی یک شکوهی داره برای خودش، این کلپتره و ما برویم سراغ این مطلب مغالطات این دوست عزیز که از ایران هستن. و چون ما اینجا سخن از مغالطات میکنیم، این بهانه خوبی است برای مغلطه و اینکه ما بتوانیم سخن کسی رو که میکنیم تحقیق کنیم. این داستانی که عرض کردم که اینجا که رسیده است به این قصه اهدنا الصراط المستقیم و بعد ناگهان این الله مدینه خیر رو فراموش میکنه، میخواد دشمنان رو نابود کنه. اینها سابقه دارد. دشمنان چه کسانی بودند؟ یعنی در واقع اسلام عزیز هم مثل هر ایدئولوژی دیگر خودی و غیر خودی داشته. دشمنان قریش بودند، اعرابی که زیر بار نمیرفتند، یهودیان و مسیحیان. حالا برای که اینها رو از میان برداره که این آیات متواتر عرض کنم که سوره بقره از ابتدا میخونم خدمتتون که خداوند عرض کنم که یک پرده کشیده به قلب های اینها و بر گوش های اینها و بر چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. خب مرد حسابی چه جور خدای هستی؟ خودت پرده میکشی خودت عذاب عظیم میدی؟ اینا تضاد مغالطه هست. حالا هر کس که گفته این مغلطه هست، آقا این توجیه پذیر نیست که بگوید که خداوند بر گوش اینها، یعنی دشمنان ما، یعنی علی خامنه‌ای هم همونه میگه، امروز میگه دشمنان ما میبره میکشه اون پشت مشتا. خداوند یک پرده کشیده، میخونم عیناً از قرآن، بر قلب ها و گوش ها و چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. درست مثل این که یک کسی بچهش رو بکنه تو پستو، 14 سال اونجا تو پستو نگه داره، بعد از 14 سال شلاق رو بیاره و قید و کند و زنجیر رو بیاره، شکسپیر رو بیاره، این آقا بخونه، بخون ببینم شکسپیر رو بزنه به زنجیر و چوا چرا میزنی؟ به خاطر که این چیزی بلد نیست. میگه خب تو خودت کردیش تو پستو. اصلا این دیوانگیه واقعا این چیزها رو به ما قالب کردن رو. و چون به آواز هم خوندن، به عربی خوندن، ما فکر کردیم یه چیزیه واقعا. آقا خواهش میکنم شما این کتابا رو ترجمه شو بخونید، اگه یه معنی پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه بیزار نشدید 4-5 صفحه بعد به ما زنگ بزن. باعث بیزاریه این مقالتات، آقا چه معنی داره آخه؟ خدمت شما عرض میکنم که بنده یاد دارم که یک هموطن اهل مازندران زنگ زدن ما صحبت، محتوای سخن یادم نیست، اما اینها نبود که ایشون میفرمودن. اساساً نقل قول ایشان از سیاق سخن گفتن مخلص بیرون است. حالا شما می توانید اینجا به بی اعتباری حدیث هم پی ببرید که حالا بنده یک چیزی گفتم آقای مازندران به ایشان رسید، به من رسیده، یه چیزی دیگه شده. حالا ببینید حدیث چه چیزی است که باقر مجلسی بنشینه روزگار صفوی حدیث حمام رفتن رو نمیدونم سخنان مردگان هزار سال پیش خودش رو بیان کنه، به ما رو مجبور کنه به اعتبار. باری داستان بهشت رو من خدمت شما عرض میکنم و این دوست محترم ایشون داره مغلطه تعمیم جز به کل میکنه. یعنی چون پیغمبر رفته شام و در زمانی که عرض کنم که تجارت میکرده و همسر خدیجه بوده، رفته به شام یا با خدیجه رفته به شام، اونجا در شام در بصرا به قول ایشان، حالا نمیدونم کیو تصحیح میکرد که بصره رو میگو بصرا، میگو بصره نه بصرا، من نمیدونم کیو تصحیح میکرد، اصلا همچی سخن نبوده. باری اونجا درخت دیده، بنابراین جامعه عربستان همش روشن شد. خب ایشون دیده، بقیه بیابونگردهای بیچاره که برای یک چکه آب و یک برگ سبز له له زدن قرنها در این بیابانها. مسافرت حضرت رسول به شام که جبران نمیکنه خشکی عربستان و ریگهای سوزان و این عرض میکنم که ولعی که این بیابانگردان بیچاره برای یک لیوان آب خنک داشتن یا یک برگ سبز. و اساسا بر تاریخ اینا من میخوام خدمت شما عرض کنم، برای شناختن اسلام و برای شناختن عراق چند چیز رو، چند المان رو به قول امروزی ها باید شناخت. یکی صحراست، یکی آبه، آب رو حتما باید بشناسیم، یکی هم شطوره. این سه المان رو باید بشناسیم و بعد در مرحله بعدی بایستی ببینیم چند گیشه هایی در اونجا پراکنده بود. در مکه چه کسانی بودن، در چه کسانی بودن، چه کسانی از ایران، چند گیشه هایی از یونان، چند گیشه هایی از هندوستان، اینها تا ما بدانیم که این داستان ریشه های این قرآن در کجاست. آب مهمترین عنصر، البته برای انسان، برای موجود زنده، اساسا وقتی کره جدیدی کشف میشه که شباهتی داره، یعنی یک پلنتی است که میچرخه در اطرافش، نخستین چیزی که دانشمند سوال میکنه آیا آب اونجا هست یا نه. آب اگه آب نباشه حیات نیست البته. و در عربستان کلن میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها در عربستان، در مملکت خود ما در عربستان، در کل این منطقه خاورمیانه بزرگترین مشکل، مشکل آبه، به ویژه در عربستان سعودی که حقیقتا بادیه های هولناک و وحشتناک بوده. یعنی شما برای اینکه از یک چاه آب به یک چاه آب دیگه برسید، وقتی به اون چاه میرسه اعراب از فرط تشنگی نزدیک بمیرن و باز میرسن به اونجا. و اونقدر که تمثیل و اونقدر که داستان و قصه در باب آب در این منطقه هست در هیچ فرهنگی نیست. معلوم برای شما میخونم تعدادی از اینها رو. ببینید آب در روح و روان و سایکی این مردم منطقه چقدر تاثیر داشت. من بیاد دارم که ما در ده ما خوشسالی که میشد خانوما آش میپخت. در مکه معظمه عرض میشود که پیش از اسلام باران که نمی آمد اینها می آمدن قربانی می کردن که باران بیاد. انواع دعاها هست در همین آیین اسلام و آیین یهود به واسطه خشکی، واسطه نبود آب. ببینید آب چه میزان تأثیر داشته. و عرض کنم چرا بهشت عرب و بهشت قرآن سبز درخت داره و آب داره. حالا حضرت تشریف بردن بصره هم دیدن اتفاق، چون ایشون که برای خودش که نمی گفت که این داستانها رو، در واقع توجهات بیابونگردان رو به مطالب قرآنیش میخواست و بعد وعده‌ای که میداد اون بهشتی که ایشان متصور میکرد برای اینها یا متصور بود برای اینها باعثی حتما آب میداشت و درخت. بهشت ایشون که کتابخانه و اینترنت و نمیدونم زمین بسکتبال و اینا که نداره، که هیچ معرفتی در این بهشت نیست جز خوردن و سکس کردن عین حیوانات. یه تیکه های من از این زبان مثل هایی که در کل منطقه صدها بلکه هزاران نکته هست فرهنگی مربوط به آب میشه. بله. و در عربستان آب یعنی زندگی، همه جا یعنی زندگی، به خصوص جای خوش. آب یعنی ثروت، آب یعنی عرض میکنم که حشمت، آب یعنی راحتی، آب یعنی حتی ازدواج، آب یعنی شتران فروه. و اگه شطور فروه شد عرض کنم یعنی شیر، شیر یعنی قضا، یعنی اقتصاد، همه چیز به این آب مربوط است. به وجهی که اساسا در همین اطراف دهات خود ما علل اطلاق رحمت به معنی باران بود. امسال رحمت نیامده یا امسال رحمت خوب بوده، یعنی اونقدر این آب مهم هست که در واقع مترادف شده باران با رحمت. حالا جان میخونه خدمت، میگوید که اینا رو به طور مقدمه میگم، بعد از این عرض شود که کتابی هست که در باب اعراب پیش از زمان آب و هوای عربستان رو و چیزی برای شما تصویر میکنم تا بدانید که چرا بهشتی که حضرتشان به تصویر کشیدن آب دارد، رودها جاریست و درختان دارد، درختانی که با سایه خنک. حالا ببینید اینجا میخونم خدمت، بله میگه اگر خواب دیدید که یک لیوان آب خوردید و تشنگیتون برطرف نشد همه آرزوهاتون برطرف نمیشه. اگر که از یک سرچشمه، حالا من این خیلی خیلی زیاده، فکر نمی کنم وقت کنم این رو براتون بخونم. اگر که میگوید که اگر خودت رو دیدید که در آب فرو رفته اید در هنگام خواب داری قرمشین، ممکن است که شما کار شما به محاکمه بکشه. اگر آب رو نمیدونم در توبره حمل کردین چه میشه، اگر آب رو خوردین که تلخ بود چه میشه. هزار و یک مثل هست که تمام اینها در این ترباقه یک 300-400 تاش در اینجا هست که من سعی میکنم دو تاشو پیدا کنم بخونم، خیلی هم ریز هست. میگوید که اگر در خواب دیدید که آب سیاه میخورید ممکن است که شما کور بشید، اگر که شما آب زرد در خواب دیدید ممکن است که بیمار بشید، اگر که شما آب جوش رو در خواب دیدید معنیش این هست که ممکن است که شرایط اجتماعیتون تغییر کنه و قص الهازا اینجا پر این داستان هست. باری برمیگردیم به این داستان از کنم که آب، و شما اگر بیایید و تشریف ببرید در آمازون یا در همون رشت خودمان رازندران، یک پیغمبری ظهور بکند یا آقا این دنیا جای پستیست، اینجا تبعیدگاست، اینجا نمیدانم که این آدم و حوا اینها خداوند بهشون خشم داره و بفرستشون به این کره زمین، از این جور سخنانی که واقعا کلفتره هست اینها، حالا ما میخواییم شما به حرفای ما گوش کنید، اگر به حرفای ما گوش کنید ما به شما قول میدیم که مؤمنان بروند به بهشت. حالا اون بهشت چگونه بهشتیست؟ بهشتیست که درش دو تا درخت خیلی مهم هست و یه آب جاریست و عسل هست. فکر میکنی این آدم آمازونی میگه برو خدا پدرت بیامرزه با این بهشته، تو میخواد به ما دو تا درخت حواله میدی، این جنگل های انبوه زیبا و این رودخانه آمازون اینجا، تو ما به من میگی که یه جوبی اونجا هست و نمیدم چی، یا برای مازندرانی چنین خواب. قطعا اگر پیغمبر اسلام مازندرانی بود یا اهل آمازون بود یا کنار میسیسیپی زندگی میکرد این بهشتش نمیبود. شما قطعا اگر در سیبری پیغمبر باشید بخواید بهشت بکنید خواهید گفت یک جاییست که هواش گرمه مناسبه، سرد نیست. این طراحی این بهشت متناسب بوده با عرض کنه که وضعیت این آب و هوای عربستان. حالا اگه شما نمیدین عربستان چه جهنمی است، من برای شما اینجا میخوانم که چه جهنمی بوده و چه جهنمی هست. خب در این سرزمین درختان انبوه که فلان و فلان گیاهان می روید که چهار پایان اونها را فربه می ساخت، یعنی در حوزه هم مکه و اینا. اما با گذشت زمان به تدریج این جنگل ها از میان رفتند و پس از اون در دوره پیش از ظهور اسلام دیگر به جز سقابیس که نوعی گیاه خوردنی است و سنا گیاهی از ادویه که از آن دارو و فلان می‌سازند گیاه دیگری در مکه نمی‌روید. حالا من از چه کتاب می‌خونم خدمتتون؟ تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرینیا. خب بسیار خوب، پس اونجا هیچ درختی نبوده در مکه. خب اما انواع درخت و نخل و اون چه بدون کاش میدوید کمتر به عمل میاد، همین جهت قطع درختان حرم به سبب نفعی که از آنها عائد میشد بر مکه بر مردم مکه حرام شد. ویژگی اصلی هوای مکه شدت گرمای آن است. گرما در طور لوز شدت مییابد و بادهای گرم راه نفس را میبندند. مقدسی هوای مکه را این گونه توصیف می کند: هوای حرم بسیار گرم است، بادش کشنده است و مگس در آن افزون از اندازه است. یعنی شما اگر که در زمان خاقانی مرحوم می رفتید اونجا تو ابتدای قرن، مثلا همون سال 1900-1905 اینا که عربستان نفت نبود، استفراغتون می گرفت، می مردن مردم اونجا از فرط مگس و کثافت و اینها. حالا از برکت نفتی پولی افتاده است دست اینا، خرج میکنن و نمیدونم وزک بوزک میکنن، اما هوا رو که کارش میتونن بکنن که. خب میگه مگس درش زیاده. مقدسی عرض کنم که جغرافیان خیلی معروفی است. این هوای مکه موجب شیوع وبا و انواع بیماری ها میشه. شنیده بودید آقا خدا طلبش کرد مرد، میرفت بیچاره وبا میگرفت اونجا قی میکرد و اسهال اینا تا میمرد. خاطر همین وضعیت خانه خدا، خدا چه بی سلیقه است با اون خانش و اون تشکیلاتش و اینا، حال آدم به هم میزن. ابن هشام می نویسد که حلیمه سعدیه از بیم وبایی که در مکه شو یافته بود از مادر پیامبر خواست تا فرزندش را به وی بسپارد، زیرا دیار او از شهر مکه دورتر بود، جای سالمتری بود، معروف است که در عام الفیل بیماری آبله و حصبه در مکه و مدینه شیوع یافت، به طوری که معلوم می شود درجه حرارت مکه در فصل تابستان بسیار افزایش می یابد، تا اونجا که نقل کردند که پیامبر گفت هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند، دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور می شود و بهش به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می گردد. این وعده پیامبر موجب شد تا مردم بسیاری به عنوان مجاور در مکه سکنا گزینند و با وجود شدت گرما عرض می کنند که دور حرم طواف کنند. یه دو آمدن به طمع این که حالا میرن به بهشت، حالا که ما که گرما داریم میخوریم، ببین بیشتر بخوریم شاید نزدیک بشیم به بهشت، یه درختی، یه آب خنکی به صورت هم بزنیم، آقا مردیم. جهنم در ری بوده این مکه و این مدینه و این هنوز هم هست، فکر نکنید. خب همون دیگه فرق نکرده، اینه که هیچ جهانگیری هم حواس نمیکنه به اینا رو بگیره، چیزی نذاشتن. یه باش مردم بیابونی بیچاره بدبخت تو این ریگه های روان زندگی میکردن. حالا میفرماید حضرت رفته است به بصرا، حضرت رفته به بصرا، خشکی عربستان و اون فضایی که حاکم بوده بر این مردم برای هزاران سال، این تغییر داده. اینم شد آخر، اینم شد سخن. از کردم این مغلطه تعمیم جز به کل هست، یعنی اینکه چون حضرت رفته مکه، تمام رفته است بصرا، تمام مکه شده از جنگل های انبوه و بارون های عرض بکنم که موسمی و آباد شده، دیگه همه تشنگی اینها نسبت به آب و نسبت به درخت از بین رفته با سفر حضرت به بصرا. خب ببینید چی می نویسه، ببینید چه میگه. بیچاره من اصلا بر اساس گفته ابن بطوته، که گاهی ابن بطوته هم البته میگن، متاف یا متاف نمیدونم کدوم درسته، با سنگهای سیاهی فرش شده که بر اثر حرارت خورشید به صورت شمشیرهای داغ و آتشین در می آید. یعنی اونجایی که محلی که در واقع میچرخن، یه سنگهای سیاهی است که مثل شمشیر شده از فرط داغی گرما. خب او نقل میکند که سقایانی را دیده که بر اونجا آب میپاشیدن و پیش از اون که آب جریان یابد اونجا سوزنده تر از قبل میشد. بود پرستان مکه مسلمان را با نگاه داشتن در گرمای آفتاب شکنجه میدادن، چون حرارت خورشید به هنگام زور به اوج خود میرسید، با ریگهای داغ مکه به شکنجه آنان میفرداختن. امیه ابن خلف در گرمای زور بلال را بیرون می آورد و در مکه او را به پشت می خوابانید و دستور می داد سنگ روی سینه. خیلی خوب میگه تابستان داغ جز با فرارسیدن فصل پاییز پایان نمی گرفت و چنین و چنان. خیلی خوب، این مکه بوده که عربا زندگی می کرد، تازه این شهرش بوده که رفاه هم بوده. مثلا حالا این تو در بیابان ها چه خبر بوده؟ و ابن خلدون به ما میگوید که اگر دقت کرده باشید پیغمبرها همه از بیابانها هستند و در بیابانها میگوید که شما نمیتوانید امریه صادر کنید مثل امپراتوری ها و شهرها، که آقا هر کسی آدرسی داره، زندگی داره، نمیدونم خانه ای داره. میگه فقط بیابانگردان را به نام دین و برابری و برادری میشود جمع کرد دور هم، چون ریگ روان رو عرض کنم که اعراب هم کنم که آدم هایی بودن که یه جا نداشتن که بشه اینا رو با امریه با نمیدونم ایمیل و نمیدونم چیز آورد که، یا به نام پادشاهی و فرماندهی، نه اینها رو به عنوان در واقع زیر چتر دین فقط میشد اینها رو جمع آوری کرد. حضرتشان هم این کاری کرده، اون بهشش هم به اون شکلیست که عرض کردم. شما اگر دقت کنید در کل بلاد اسلام که گرما زیاده، مساجد گنبدها سبز رنگن، چون این حالت خنکی و آب رو در ذهن زنده میکنه. در روسیه شوروی مسلمانان هستن گنبداشون سرخه، چون سرخی حرارت و گرما رو در واقع نشان میده. اینا همه قضایای روانی بوده. قضای روانی مردم مربوط است به جغرافی، مربوط است به حیات اجتماعی. این قضایا هیچ چیز از آسمان نیامده، هم بده چاپخانه نداشته آسمان. تشکیلات خدا دفتر و دستک و نمیدونم ورد پروسسور و اینا نداشته یا کتاب بنویسه پرت کنه پایین. از این صحبتایی که صحبتای واقعا کلپتر است. ایشان میگوید که برگشته به این آقا، به این دوست مازندرانی ما چنین و چنان گفته و برا. نه عزیز من، بدین گونه نبود. این دوست مازندرانی به من زنگ زدن، راجع به بهشتم صحبت کردن و تنها جایی که بنده آخوندها رو متخصص میدانم در جایی است که بعض کسان میگویند آقا اینها که مسلمان نیستند، اینها که اسلام نمیشناسند. بنده عرض میکنم آقا متخصصان اسلام اینا هستند، اگر نه آخوند در هیچی تخصص هیچ موقع نداشته. خب اجازه فرمایید دنباله فرمایشاتشون رو امیر جان پخش کنید.
1: شما عادی که عرب بودن که این قرآن رو نیاورده بودن، پس شما از این مسائل عادی تاریخی هم متأسفانه غفلت داری یا تغافل میکنی. بعد شروع کرده حمله دیگری کردن به این برادر مازندرانی عزیز ما، گفته که شما که متخصص نیستی، حق نداری دخالت بکنی، آخوندها متخصص هستن، فقط اونا میتونن اظهار نظر راجع به اسلام بکنن و مسائل تاریخی اسلام و اینها رو بگن. خب ما به خود این آقای مشیری میگیم خود شما هم با این همه اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی که در صحبت ها آشکاره، چطور شما به خودت حق میدی که دخالت بکنی؟ اون برادر هنگام که میخواد دفاع کنه از اسلام میخوای دهنشو ببندی، ولی خودت وقتی میخوای حمله بکنی، تو که آخوند نیستی، تو که متخصص نیستی در تفسیر قرآن، در تاریخ اسلام. و عجیب ببینیم اشتباهات عجیبی هم میکنه. بعد به اون برادر گفته اسلام همش بر مبنای مکره، به دلیل اینکه در قرآن آمده و مکرو و مکر الله ان الله خیر الماکرین. خب خود شما که متخصص قرآن شناسی نیستی، چرا این آیه رو خوندی که اشتباه مرتکب بشی؟ این آیه در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه ان الله خیر الماکرین، که تو آیه رو غلط خوندی، بعدم غلط ترجمه کردی. حتی خیال کردی مکری که در قرآن هست فقط به یک معناست، در صورتی که مکر رو وقتی که به خدا نسبت میدن، اینو من مسلمان نمیگم، یک لغت نویس متبحر مسیحی که کتاب المنجد رو نوشته، الاب لوئیس مألوف یسوعی، یسوعی که مسیحیه، یعنی کشیش که عرب هم بوده و لبنانی بوده، این کتاب رو تألیف کرده المنجد، و از روی منابع موثق زبان عرب مثل لسان العرب عرض کنم که ابن منظور و دیگران، اونجا نوشته که در صفحه 770 الان کتاب جلوی منه، المنجد، مکر الله فلانن جازاه علی المکر، خدا به فلان کس مکر کرد، یعنی جزای مکر او رو داد، نه اینکه خدا حیله زد.
0: خب ملاحظه فرمودید مقالطه رو دیدین، یه مسیحی، این آقای المنجد رو ما هم داریم

نمیکردن. ببینید اینا رو میگن که عرض کنم که مغالطات معناشناختی، مغالطات زبانی، سمانتیک، اون چه به زبان مربوط هست. جزاش دادم یعنی هم کردم. آقا در این کتاب مستطاب قرآن شریف ما شماره کردیم هر شبه 11 بار خداوند بعض اوقات که میگه که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، اونها مکر کردن، چه مکری، ما هم مکر کردیم، چه مکری، در حالی که اونها نمیدونستن، یعنی غافل بودن از مکر ما. و مکرنا مکرن معنی دیگری نداره که. اینو چجوری معنی میکنی؟ حالا فرض کنیم یه مالی هم یه جا کشید، میگوید که جزای مکر رو دا. عرض کردم مثل که یه کسی بیاد سر بچه کسی ببره، اینم بره سر بچه اونو ببره. یا آقا من که قتل نکردم که، جزای کارش دادم، کار من مکر نبوده. میگه اونا مکر کردن، اینم مکر کرد. میگه نه این مکر نکرد، این جزای مکر رو دا. گرفتاری رو ببینید. آقا این قرآن هیچ تفسیری نداره، این قرآن معنی داره. این بزرگترینه مفسران تاریخ که محمد ابن جریر باشد، نه آقای طباطبایی مخبط که نشسته اینجا بعد از گسترش علوم و بعد از قرن بیستم و 1500 سال گذشته و همه مغالطات این کتاب معلوم شده، بیاد ذهن خودش رو تحمیل بگیره. اگر قرآن تفسیر می‌داشت، خب به تعداد مسلمانان ما تفسیر داشتیم. آقا می‌دونی که دستورات بیان و آشکاری است، این کتاب مبینی است، یعنی کتابی که معانیش آشکاره. محاله که این بتواند که عرض کنم که دستورات مبهمی باشه که شما بخواید تفسیرم بکنید. معنی داشته آقا، برای اعراب معنی داشته که اینا رو اجرا بکنه. و بعد چون دیدن که این پارچه و این قبا به اندام جوامع کوتاست، به اندام فرض بفرمایید علم و قضاوت، قضا کوتاست، هی شروع کردن تعبیر کردن تفسیر، که چه تفسیری آقا؟ میگه مکر ما مک کردیم، اونا مک کردن مکری و ما هم مک کردیم مکری، ولی حالا اونا نمیدانست. خب 799 723 1021 1231 1342 1333 1446 ابراهیم هست، 2750 الانعام و 2751 34 33 35 10 35 43 عرض می شود که 71 22 اینا اشاره به مکر هست. اونجا هم خدا مکر میکنه، میگه جزاشو دادم، مکر نکردم. خب میگه جزاشو دادم، میگه من جزاشو دادم، چون میگه من مکر کردم. ان الله ببخشید باز گفتم ان الله و الله خیر الماکرین، بزرگترین حیلگرا خود خداست، خیر الماکرینه. این مردمان آخوند، اول اینکه کجا من ادعای تفسیر قرآن کردم، مرد بزرگوار، اساسا میخوام خدمت شما عرض کنم، از ابتدا گفتن این قرآن رو ترجمه نکنید. به چه جهت؟ چون معنیش در میاد بیرون. اما وقتی به زبان عربی هست، برای عرب بخوانی، همین ثنایه‌ای که ایشون گفت تحت تاثیر قرار میده، به معنیش گویا توجه نمیشه. اول اینکه این ثنایه که شما میفرمایید مشاکله و غیره، اینها بعدها چند قرن بعدها اینها به وجود آمد. حالا به این کاری ندارم، اما مطلبی که میفرمان در واقع سخن فقط از لفظ هست، از معنی نیست. و مغلطه‌ای که در اینجا هست که ایشون می‌فرماید که اگر زندان‌ها پر هستند و بعض آدم‌ها ناباب هستند و اینها، این در واقع پنهان کردن بخش عمده‌ای در از تاریخ اسلام است که در این آیه مستتر هست. زالین اینجا معنی داره، می‌خواد ریشه یک عده‌ای رو بکنه، می‌خواد یک عده‌ای رو بکشن و از میان ببرن. صراط الذین انعمت علیهم، بلا فاصله میخواد تخم کینه رو در دل مسلمین بکارن که بعد بتوانند که دستور قتل عام بدن. طبری مورخ بزرگ و مفسر بزرگ در تفسیر یا در واقع در معنی همین آیه میگوید به نام خدای مهربان بخشاینده، شکر خدای را، خداوند جهانیان مهربان بخشاینده، پادشاه روز رستخیز، بعد میگه تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راهنمای

0: راه نمای ما را به راه راست، که این نص همون روزگار سامانی هست. هفت میگه راه اون کسها که من منت نهادی بر ایشان، نه اون کسها که خشم گرفته ای، یعنی جهودان بر ایشان، و نه و نگم شدگان از راه، یعنی ترساهان. حالا من عرض میکنم خدمت شما تمامی آیات قرآن عرض شود که به مناسبتی آمده، و چون شرایط حیات حضرت رسول در مکه با مدینه کاملا مغایر و متفاوت بوده، این آیات قرآنی مغایر و متفاوت و متضاد هست. حالا آمدن چه کردن؟ گفتن که ناسخ و منسوخ، یعنی خدا عقیدش عوض شده. حالا ببین چه خداییه که ظرف 3-4 روز عقیدش عوض میکنه؟ ما از کجا بدانیم؟ از 1400-500 هزار بار عقیدش رو عوض کرده ما نمیدانیم. ناسخ و منسوخ یعنی آیه امروزین آیه دیروزین رو نسخ کرد، اون دیگه به درد نمیخوره، بچسبیم به این. من خدمت شما از همین سوره بقره، چون دشمنان حضرت محمد در واقع به قول خودشان عرض میکنم، و مطلبی که ایشون فراموش کردن تفاوت میکند که یک انسانی حرف بزنه یا اینکه خدا حرف بزنه. خدا کسی رو زاله به حساب نمیاره، آقا همه بچه های خدا هست. دشمنان ایشان اول قریش بود، یعنی ابو سفیان و داردسته بنی امیه و اون همون 4 شعبه دیگر قریش که طبری میگوید اینا 5 شعبه بودن، اینا قبول نمیکردن. آقا ما به اینا که هستیم خوشحال. و اینقدر تضاد هست در دستورات قرآن که آدم تعجب بکنه واقعا. یکی اینا بودن. بعدم که تشریف آوردن به مدینه، مدینه یک شهر آبادی بود، آرام. دو قبیله اوس و خزرج اونجا بودن، یهودیان اونجا بودن به تعداد 55%، و انتظار ایشان اون بود که یهودیان اسلام بیارن. یهودی برای چی اسلام بیاره؟ اصلا قبول نداشتن یهودیان که یک عرب میتواند پیغمبر باشد، به جهتی که میگفتن آقا سنت دین از ماست، این 124,000 پیغمبر که شما در اسمش میبری از ما هستن جز جناب عالی. و اینا صاحبان ثروت بودن، یهودیان بنی قریظه، یهودیان بنی نظیر، یهودیان بنی قینقاع و یهودیان خیبر. اینها زمین از روزگار قدیم آمده بودن، اساسا عرب شده بودن، نامهاشون عربیه، زبانشون عربی بود، اینها دینشون ولی یهود. خب برای اینکه ما اینها رو ریشه کم بکنیم و برای اینکه کینه و نفرتی در دل عرض کنم که این اعراب مسلمان ایجاد بکنیم که بتوانیم نقش سیاسیمون رو به عمل بیاوریم، باید ابتدا زمینه سازی خدمتتون میخونم. اینجا از ابتدای سوره بقره خدمتتون میخونم. خب میگوید که بسم الله الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خوب. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسیار خیلی عالی، دوستت چیز خوب داره. یعنی کسانی که به غیب ایمان آوردن و نماز رو برپای داشتن و از اموال خودشون در واقع انفاق کردن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. خیلی خوب، اینا هم چیزای خوبشه. بعد میگوید که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تا اینجا خب داره تعریف میکنه کسانی که آدمای خوبی هستن، مؤمنین هستن، انفاق میکنن، به راه خدا میرن، در واقع خدا اونها رو هدایت میکنه و اینها. بعد ناگهان اینجا لبه شمشیر رو دارن تیز میکنن برای یهودیان. دیدید که اینجا میگوید که اونها خشم گرفته ای یهودیان، که طبری میگوید که منظور از این عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی به قول طبری میگه جهودان و زالین هم که عرض کردم یعنی مسیحیان. خب بعد میگوید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. میگوید اونهایی که کفر آوردن و جز اینها هستن، چه اینها رو بترسانی و چه اینها رو نترسانی، مؤمن بشان نیستن. حالا میگوید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب علی. میگوید که خداوند بر روی قلب های اینها و گوشهای اینها و چشمهای اینها یک پرده کشیده بود، مهرش هم اونجا زده، و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیم در پیش است. حالا بنده نمیدونم این چه خداییست که خودش این قشار کشیده و بعد مهرش هم روش زده، سیل کرده به قول معروف، و بخواد اینا عذاب کنه. خب این قشار رو نمیداد که اینا مؤمن میشدن، عذابشون هم نمیکرد. اینا تضاد آقا جان، یعنی این استاد محترم و سایر استادان محترم یه چند روزی با یک حالت تشکیک به این قضیه نگاه کنن. گناهشان گردن من، یک قضیه ابجکتیو به قول اینجایی ها، یک قضیه علمی قضیه نگاه کن. داره میگوند اینجا که آقا خدا قشا کشید، یعنی پرده کشید و گوشهای اینها رو در واقع ناشنوا کرد، چشمهای اینها رو کور کرد و قلبهای اینها رو سیاه کرد که این و برای اینها عذاب علیمه. حالا خودش کرده، خودش هم عذاب میکنه. خب بعد یک جایی بعد آیه دو تا آیه پایین تر میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یعنی اینها یک مرضی دارن، یعنی مرض کفر مزشه، و خدا این مرض رو زیاد کرده، یعنی کفر رو زیاد کرده در دل اینها. و تا آخر در واقع این عرض کنم که بقره داستانش خیلی مشهور هست، یعنی گاو نفی قوم یهود هست و آماده ساختن ذهن اعراب هست. اینا با هم دوست و رفیق بودن، اینا با هم مشارکت داشتن، اونها کارگزاران اینها بودن، اینا از هم پول قرض میگرفتن. وقتی که نقشه قتل یکیشون کشیده میشه میگه آقا بابا این کار کردیم چنین و چنان است، ما رومون نمیشه، نمیتوانیم، چگونه بریم؟ بس دروغ بگیم. میگن خب اشکال نداره دروغ بگین، گفتین آقا رو بریم بکشیم فعلا. و بعد عرض میکنم که این زمینه ها رو آماده میکنه. اینه که اشکال داره عرض میکنم سخن خدا با سخن انسان فرق میکنه، که یک مسلمان از بام تا شام سالی 1800 بار بیسته در مقابل خداوند و بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توی هم باید ضالین گفت که این صدا در گلو قطع بشه، یعنی کینه و نفرت. حالا این یک سخن عمومی ضالین، در اون روزگار ما میفهمیم منظورشان چه بوده، اما وقتی که موردش پیدا شد، لغتش آمد بر زبان ما، موردش هم پیدا میکنیم دیگه، میگن ضاله بهاییه. و بعد اینجا ببینید مقصود یهودیان هست دیگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، این مفتی یک برچسب دیگه قرآن جا اختراع کرده که امروز خمینی و دار دستش و خامنه‌ای مردم ها رو میکشن. آقا مجرور مفسد فی الارض، آقا مفسد فی الارض یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چه تفسیری داره؟ هی مینازن به لفظ. آقا لفظ بذاریم کنار، ببینیم معنی چی هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگیم در زمین فساد نکنین، میگه که نه خیر، ما از مصلحون هست. یعنی داره میگه اینها مفسد فی الارض هستن، زاله هستن، اینها خدا اینها رو مریض کرده، قلبشون سیاه کرده، گوش کنید ما اینها رو باید بکشیم. حد آخر اینه دیگه، یعنی این کارم کردن. خب اینه اشکال قضیه. دوست محترم، کلام زیبای خداوندی در موقع نیایش ایجاد نفرت در سینه مؤمن علیه آدم های دیگه، اینا کار سیاسی بوده، اینا کار خدا نیست. که ذهنیت خدا بایستی با مرنش شما یک کمی بالاتر باشه. کجاست بخشش خداوندی؟ به بچه هاش به یک چشم نگاه بکنه. انسان ها ظالین، چیز خیلی خوبی است. بعد در واقع مقایسه میکند با اینکه عده زندان هستن و ظاله هستن. نه، قضیه از این ریشه دارتر هست. به همین بهانه ها بوده است که خونخاران تاریخ پیدا شدند، مثل نمیدونم تیمور لنگ و محمود غزنوی و اینها، گروه هندوان رو عرض کنن که غیر مسلمین رو زال نمیدونستن، هزارها هزار انسان رو اینا کشتن که اینا خارج از دین و زاله هستن و مفسد فلعرض هستن، هنوز هم مردم ما رو دارن میکشن به این بهانه های واهی و این سخنان کلپتره.
1: چرا به محمد حمله میکنی؟ چرا به دین اسلام حمله میکنی؟ چرا به آخوندها حمله میکنی؟ پس خودتو هم حتی تو این نقدهات یه طرف مقابلی در نظر داری که خودتو در طریق مستقیم میدونی اونا رو کج میدونی. حالا اگه بیایی به مردم بگی راهی که من به شما نشون میدم راه علمی و صحیح پیروی کنین، نه راه کسانی که به خرافات رفتن، بعد به خودت اعتراض کنی. خب این آیه شریفه همینو میگه، اتفاقا اگر گفته بود صراط مستقیم و تعیین نکرده بود این صراط مستقیم کیه، همه بر صراط مستقیم هستن، چون همه ادعا دارن که ما بر صراط مستقیم هستیم. لذا جدا میکنه کسانی به سبب اعمالشون مورد خشم خدا هستن و لذا جدا باید کرد اونها رو، خوب و از بد جدا کرد. شما خودت داری با یه دسته همطور که عرض کردم انتقاد به اونا میکنی و اونا رو بد میدونی و راه اونا رو غلط میدونی، و هم انتقاد میکنی که چرا این آیه گفته راه عده‌ای غلطه، نباید اون راه بریم، راه مستقیم اون کسانی هستن که مرضی خداوندن، مورد رضای خداوندن، اعمالشون یعنی صحیحه، آرائشون صحیحه. بعد گفته که این سوره قول نداره، یادش رفته قول بگه. اگه یادش رفته بود وقتی که هزار مرتبه این سوره رو تو تمام نمازا خونده بود یادش می اومد که قولو اضافه بکنه، پس این مال خودش نبوده که بعد یادش بیاد و اضافه بکنه. و شما چون عربی نمیدونی متوجه نیستی تو این آیه قول مستتره، برای که بسم الله جار و مجروره. حالا شما بیا عربی خورده بخون، جار و مجرور متعلق به یه محذوفی است همیشه، بنابراین نگاه بکن تفسیر جلال الدین سیوطی رو، یعنی تفسیر جلال این رو، اون گفته اول آیه قل در تقدیر، قل بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همیشه مقدرات رو ذکر نمی کنن. من به شما میگم دیروز کجا بودی؟ میگی سینما. دیگه نمیگی دیروز سینما بودم. اون چه که در تقدیره گاهی بلاغت مقتضی حرفه، علاوه بر این، این رو به صورت مناجات مسلمان ها باید در نماز بگن، و اونجا اگه بگن قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل رو به کی میگن؟ به خدا میخوان بگن که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون سبک مناجات داره، خدا این مناجات رو برای تعلیم بشر در ارتباط با خودش به اونها یاد داده که اینطوری من رو عبادت بکنیم. شما از این نکات اصلا وارد نیستی، نه زبان عربی درست میدونی، بعد میای مفسر قرآن میشی و شروع میکنی نقد قرآن کردن. نقد از کنم که مشروط به این است که اول متن رو بفهمی بعد نقدش بکنی، حالا یا تعریفش بکنی یا انتقاد ازش بکنی. شما که اصلا وارد در این قضایا نیستی، بعد خودت هم همدان میدونی، همه چیز رو میدونی، در فقه وارد میشی گاهی، در منطق وارد میشی، در فلسفه وارد میشی، در قرآن وارد میشی، در تاریخ وارد میشی، بعد میگی تمام اینها دنبال روایت.
0: بله بله، عرض کنم خدمتتون که این داستان قل رم از ما نیست، مشهور است که محمد ابن زکریای رازی 80 خطای املایی و انشایی در قرآن پیدا کرده بود، و مشهور است که در کتاب مخاریق الانبیا، یعنی ترفندها و دروغهای انبیا آورده بود. این از من نبود. خب وقتی که اهدنا الصراط المستقیم، کی به کی داره میگه؟ خدا که نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، حتما بنده داره میگه. اینا سخنان و نقدهای لغوی قدیم هست دوست محترم. پشت سر این آیات قرآنی مطالب سیاسی و تاریخی هست. شما اگه تاریخ اسلام رو بشناسی متوجه هستی این سخنان برای چیست. یه عده خدا کورو کر کرده و درست بشان نیستن و اینا یه مرضی دارن، خدا مرضشون اضافه کرده. و لهم عذاب علیم، بله یه عذاب علیم. و طبری اینجا یک عرض کنم نقل کرده است یک حدیثی که میگوید پیغمبر فرمود به من دستور داده شده که گوش به حرفم نکنن بکشم و شمشیر رو از گردن عرب بر ندارم تا اینکه مقر بشن که من محمد فرستادم و الله مدینه هم الله جهان. وقتی قبول کردن شمشیر رو بر میدن. ایراد ما این چیزاست. حالا شما این لفاظی کن. اینها گرفتاری های تاریخی مسلمان هاست. گرفتاری های تاریخ منطقه بوده. آقا نفی دیگران و دستور قتل دیگران و خارج از دین شمردن دیگران و یاقی و باقی و طاقی شمردن دیگران و نمیدونم مفسد و فلعرض و اینها سرمنشهش همین کتاب عزیز هست. یه خوب عزیزان و عوضی که به مطلب بپردازه مرتب میگوید شما گفتید ان الله خیر ما کریم. مطلب رو بیار، این معنیش چه چیزی هست، به چه کسانی داره میگه این حرفا رو. زیباترین چیزی که از تعلیمات مسیح ما شنیده ایم این هست که یک عده‌ای داشتن میرفتن که زنی رو بگیرن سنگسار کنن، زنم میگریخت، مسیح رو بیستید، همه ایستادن، این حواریون هاشم بود، نشست روی زمین، میگن نوشت، هر کسی گناهی نکرده اولین سنگ رو بزن، همه رفت. یعنی گذشت و بخشش در واقع. اینها رو ما از خدا انتظار داریم، نه اینکه آدم ها رو جدا کن بگی اینا مرض قلبی دارن، تیر روان هستن، ما اینا رو باید از بین ببریم. لهم عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب دردناک. من فکر نمی‌کنم اینا چیزا خیلی دستورات خیلی خوبی باشه. عصبانی شده بودیشون. آخه آخوندها عرض می‌شود که یک صفتی داشتن در قدیم، وقتی در سخن باز می‌بندن ان استدلال، می‌گفتن آقا اصلا عالم را با جاهل بحث نیست. خب وقت ما هم به تن گرامی در اینجا به پایان رسید و سپاسگزارم از شما، با سپاس از امیر شهرتی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه کردید به این سخنان ما. برنامه رو میبندیم، برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. زود ببینیم که مشکلمون چیه. دارن یه مشکلی هم خیلی خوب مشکل رو برطرف کرد. عرضم به حضور شما که امروز هم چهارشنبه است، چهارشنبه خوب و مثل همیشه چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 27 خرداد است و 17 ماه جون. دیروز هم به حال اول محرم بود، یعنی سال نو عربی از دیروز شروع شده و سال 1348 و بزنیم فکرم اشتباه این یه جره 1440، ما 100 سال رفتیم عقب. تعجب کرد چون همیشه با ما یه 20 سالی اختلاف داره. عرضم به حضورت که برنامه امروز در خدمت شما هستیم و با موضوعات متفاوت. داستان صحبت آقای ترامپ در مراسم گروه 7 خیلی بامزه و جالب بود. از لحظه ورودش که به مثل این که وارد شد اعلام کرد که آمد باس و یه نفرم اونجا بهش سلام کرد، نفهمیدیم کی بود و این در جواب سلام گفتش که آیم ده باس، من رئیس جلسه هستم. بعد رفت در کنار مکرون که در حقیقت این جلسه رو برگزار میکنه قرار گرفت و جمعه هم قراره که بها برند و این تسلیم نامه MOU اسمشو گذاشتن، Memorandum of Understanding، یاد داشتی برای فهم و همون تفاهم دیگه. به هر حال اینا هر دوره یه اسمی براش انتخاب میکنه، مثل دوره گذشته که JCPenney فلان رو درست کردن، در ایران هم ترجمه کردن برجام. MOU رو هم به دو واژه تبدیلش کردن، تسلیم نامه یا تفاهم نامه، بها فرقی نمیکنه. پیچیدگی نظام جمهوری اسلامی، آشفتگی که درش وجود داره، این راه رو نمیتونه با این شیوه ادامه بده. داستان شبهای خیابان رو جمع کردن، همونگونه که یادت هست توضیح دادیم قبلا که داستان بیهجابی رو که در جلوی مجلس دی اصلا اینها تظاهرات کرده بودن، اومدن جمعشون کردن بردن تو بیابون رهاشون کردن. با پرسشا در این زمینه فراوان است. من فکر میکنم که چهارشنبه در این ساعت همه منتظریم که صحبتهای دوست بسیار خوب و هممون آقای آلبرت بوتساز رو بشنویم و ببینیم که او در این باره چی برامون آورده و چی فکر میکنه و فکر میکنیم که ما رو به کدام سمت و سو رهنمون میشه. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و دوستداران این برنامه. من قبل از اینکه بریم سر اصل مطالب و صحبت رو بکنیم، میدونید که در کنار همه این اتفاقات یه چیزی هم در اینجا داره میگذره، به خصوص در این شهر لس آنجلس، به نام جام جهانی، جام فوتبال جهانی. و نکته رو که میخوام بگم اینه که روز دوشنبه، ما الان چهارشنبه، امروز دوشنبه، یعنی دو روز پیش در شهر لس آنجلس شاید تقریبا 10 مایل از همین که من دارم صحبت میکنم استادیومی هست به نام استادیوم سوفی. این استادیوم برای مسابقات فوتبال آمریکایی درست شده و کنسرت و خیلی چیزای دیگه و مسابقات جام جهانی داره انجام میشه. من توضیح بدم که این مسابقات جام جهانی البته در 3 کشور، یعنی در آمریکای شمالی داره انجام میشه، بدین معنی که این مسابقات در مکزیک، در آمریکا و در کانادا هست. یه تعدادی از مسابقات در مکزیک، یه تعدادی از مسابقات در آمریکا شرق و غرب آمریکا، یه تعدادی از مسابقات هم در کانادا است. و حالا شانس خوب جمهوری اسلامی و این لاشخورایی که فرستادن اینجا اینه که اینا در شهر لس آنجلس که بزرگترین تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی وجود داره، مسابقات انجام شد. خب من
1: رفتی شما دیدی مسابقه رو؟
2: نه خیر، من یکی از دوستانم لطف کرد و من بلیط برای من کنار گذاشت و من متاسفانه در اون روز ساعت 4 مجبور بودم که در جای دیگری باشم و چون باید حداقل 2 ساعت زودتر برم اونجا من نتونستم. ولی دلیلی که من این مسابقه رو دارم میگم نه به خاطر حالا اون کار احمقانه که اون بازیکن محبی کرد یا اتفاقاتی که بیرون از اونجا افتاد، مسئله پرچم حتی به جای کشیده شد که دفتر در واقع هوملند سیکیوریتی گفت هر کی میخواد با پرچم شیر خورشید بره تو بیاد ما همراهی میکنم.
1: ولی خب مامورا اونجا میگشتن اذیت میکردن مردم.
2: ببینید آقای روانی، کسی پیرن تنشو که پرچم کسی باشه نمیتونه جلوشو بگیره. اگه چطور پرچم شیر خورشید سیاسی از نظر فیفای مافیایی اما پرچم فلسطین سیاسی نیست؟ پرچم فلسطین رو در هر مسابقه میبرن نشون میدن، در خارج نه در ایران، ایران که جوابشون دادن بچه های غیور ما. ولی پرچم فلسطین سیاسی نیست، کشوری که وجود نداره و هیچ وقت هم به وجود نخواهد اومد. اما پرچم کشوری که این پرچم تا یه مدت بوده و امروز یه چیزی داره، بنابراین داستان پول آقای بهبهانی. داستان چیه؟ برای اینکه این تیم اومده اینجا بالاخره حالا داره بازی میکنه، ولی دولت ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید کار درستی کرد که اینا رو میدونست اینا چه اوباشی هستن که گفت برین در همون مکزیک بمونین، اینجا نمیتونین بیان، بازی میکنن از اینجا میرین بیرون. یعنی این حقارت رو نه نسبت به بازیکنها، من حالا با اون آقای محبی هم چون کار کرد کاری ندارم، ولی داستان سر اینه که اینها میدونن از چی ساخته شدن. دلیلی که من این داستان رو اشاره کردم، از طرف یکی از دو تا از رادیوهای آمریکایی انگلیسی زبان از من تقاضا کردن، چون من در رادیو 670 صحبت میکنم، حرف اینا مهمانی بخوان زنگ میزنن اونجا، اونا منو معرفی میکنن. یکیشو اینها معرفی کردن، یکی دیگر رو نمیدونم حالا چطوری منو پیدا کردن. من در این برنامه 5-6 تا بیشتر نبود، تمام این داستان رو براتون گفتم سر این نکته. این آقایی که از من سوال کرد گفتش که ما داریم مسابقات جام جهانی رو دنبال میکنیم و برای گزارش میدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و اینها. چیزی که برای ما جالب بود این بود که وقتی سرود ملی کشور ایران، گفتم خواهش میکنم که این کلمه رو درست ادا کنید، Islamic Republic، بعدشون خودش رو کرکت کرد، از من توضیح خواست براش توضیح دادم. وقتی این شد هو کردن، یعنی در استادیوم سایفای لس آنجلس اینها شروع کردن سرود ملی جمهوری اسلامی داشت، شروع کردن هو کردن و برای آمریکایی‌ها این جالب بود. من براشون توضیح دادم و ایشون یه سوالاتی هم راجع به همین MOU کردن و منم اینا رو بهشون جواب دادم. بعد از اینکه این مکالمه تمام شد، اون شخصی که داشت به صدا، اون خانمی که من رو آماده می‌کرد که برم روی خط، به من زنگ زد، گفتش که من از شما یه سوال دیگه دارم، اینا نپرسیدم ولی من از شما میپرسم، بودم بفهمیم. و آن این بود که آینده این مسئله چیه؟ بهش گفتم که در سیاست خیلی مشکله آینده داستانی رو ما بتونیم پیشبینی بکنیم. ولی آیا شما در استادیوم بودین؟ گفت نه، ولی اون گزارشگری که بوده، من تمام ویدیو رو دیدم و در تمام طول مدت این پرچمهایی که بالا میرفته، گفت پرچمهای جای دیگه هم بوده. گفتم بله، ولی برای شما خیلی مشکله متوجه بشید که دو تا ایران وجود داره، یکی ایران اینها، این اوباش و ارازل، یکی هم ایرانی که ماها دنبالش میگردیم و دنبال آزادی هست. در حال فقط خواستم بگم که مسابقه هم اونایی که دیدن دو دو شد، البته اینا فکر میکردن حتما نیوزیلند شکست میدن و دو بازی مشکل دیگه هم در کار خواهد بود. در ضمن تیم مورد علاقه بسکتبال من نیویورک نیکس هم که در چهارشنبه پیش بردن و قهرمان بسکتبال NBA آمریکا شدن و خواستم اینا رو بگم. حالا بفرمایید سر اصل مطلب.
1: ولی یه نکته جالب اینجا بودش که من دقت میکردم، من خودم برنامه رو از تو تلویزیون نگاه کردم، از فاکس دنبال کردم چون اونجا به انگلیسی بود، بقیه رسانه های دیگه که پخش میکردن اسپانیش بود و زبان اسپانیایی که من بلد نبودم، در نتیجه انگلیسی ها رو گوش میکردم. گاهی هم زدم به ایران دیدم اونام عجق و جق پخش میکنن در نتیجه. ولی نکته جالبش اینجا بود که خیلی سانسور بود، یعنی جمعیت رو کمتر نشون میداد، پرچما رو اصلا نشون نداد، ولی بعدن خب عکسا در اومد، نمیدونم شبکه های اجتماعی منتشر کردن، معلوم بوده که اون تو قوقایی بوده. و
2: آره بانی مجد بده من یه چیز در اینجا بگم، شما درست دارین میگین، اونی که شما دارین صحبت میکنین راجع به official streaming، یعنی که فیفا اینا رو کنترل میکنه، هیچ تلویزیون مثلا کانال 11 که اینجا نشون میده و کانال 21 که مکزیکیا دوربین خودشون نیست، is FIFA's streaming، یعنی چیزی که فیفا به شما نشون میده. بفرمایید. بله
1: بعد راجع... نشون نمیداد دیگه، هر چیزی که بود نشون نمیداد و پرچم و چیزی و حرکات جمعیت رو اصلا به نمایش نگذاشت. ولی بریم سر قضیه همین تفاهم‌نامه و بپرسیم از شما که چی شد بالاخره، چرا آقای ترامپ خطشو عوض کرد و این حملاتی که به نتانیاهو میکنه از کجا نشأت میگیره و فهم میکنی که چون او به حال میگه که هم به گراهام گفتش که مراقب حرف زدنت باش، برات دردسر درست میشه تو انتخاب، یعنی اینکه انتخاب نخواهی شد، به نتانیاهو هم همینو گفت. چیه واقعا؟ آیا واقعا ترامپ چنین تأثیر داره در اسرائیل؟ یادت نره که براش سکه زدن، یه ورش عکس ترامپ بود، یه ورش عکس کوروش بود و ترامپ کسی بودش که به هر حال پایتخت رو تعیین کرد و از تل آویو به اورشلیم رفت. این چیه؟ چرا ترامپ چنین چیزی میگه؟ آیا واقعا در اسرائیل چنین نقشی داره؟ ترامپ میتونه در انتخابات تأثیر بذاره یا نه؟
2: آره بانی، این داستان خیلی عمیق‌تر از مسئله اسرائیل. ببینین سه تا کشور وارد جنگ شدن، یعنی آمریکا و اسرائیل و از یک طرف جمهوری اسلامی وارد یه جنگی شدن. وسط این جنگ برای دو دفعه، یعنی هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 38 روزه، ایالات متحده آمریکا اومده اسرائیل رو متوقف کرده قبل از اینکه این کار به عمل برسه. یعنی اینکه برای همگان که قدری این مسئله رو مطالعه میکنن یک مسئله کاملا روشنه. اگر ایالات متحده آمریکا برای 60 روز دیگه این محاصره دریایی رو ادامه میداد، چیزی به نام جمهوری اسلامی به نظر من در این شکل فرم وجود نخواهد، یعنی تموم شده بودن اینا. ولی آمریکایی‌ها این کارو نکردن. چراشو من توضیح میدم. ولی اجازه بدید که من به این معاهده نامه، این MOU Memorandum of Understanding یا از نظر من Memorandum of Misunderstanding، آقای بمان، این پایه نمیگیره. جمهوری اسلامی رو چند تا چیز درست شده. دروغ، دروغ، دروغ. جمهوری اسلامی اساسش دروغه. جمهوری اسلامی اساسش رو دبه کردنه. دبه قسمتی از فرهنگ ایرانیه. اسلامی و غیر اسلامی نداره. یه قسمتی از فرهنگ ایرانیه. بنابراین این تفاهم نامه معاهده نهایی نیست. من رو دارم توضیح میدم برای که نتیجه گیری بکنیم که چرا رابطه آمریکا و اسرائیل اینطوره. یه بازده زمانی 60 روزه است و به نظر من تنها منطقی که در اینجا وجود داره و چرا آقای ترامپ در این مقطع زمانی این کارو کرده، آقای ترامپ ممکنه بعضی موقع ها ببخشید حرفای احمقانه بزنه یا حرفای بزنه که از نظر من و شما درست نباشه، اما ایشون آدم احمقی نیست. آقای بهبان، 1000 کشتی نفت، گاز و مواد حالا پتروشیمی در خلیج فارس خوابیده. آقای ترامپ کار درستی انجام داده، اومده با این معاهده نامه اومده تنگر داره باز میکنه، اگر باز بشه، اگر جامعه اینا امضا بکنن، این اگره رو بعد داشته باشه، کشتی ها رو در میاره. قبل از اینکه این معاهده امضا بشه قیمت نفت 10 دلار 20 دلار هر چقدر که بود، 95 دلار بود، شده 75 دلار هر چی که شده. و یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون اتفاق اینه که امروز هم در جی 7 آقای ترامپ اشاره کردن، بازار اقتصادی نه تنها آمریکا، دنیا رشد کرده. خب پس بنابراین تا الان هیچ مسئله‌ای وجود نداشته. اما اگه برای یک دو دقیقه ما به این معاهده نامه نگاه بکنیم، این چی داره میگه؟ ببینید چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل شک دارن؟ چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل، من راجع به بازار انرژی صحبت کردم، جزئیاتش هم همگان میدونن، قیمت اومده پایین، وضع اقتصادی بهتر میشه و در ضمن اون نفتا که اونجا خابیده وقتی که بیاد این مخزنهای اضطراری نفت رو پر میکنه. خب چیز خوبیه. اما این تفاهم نامه که جزئیاتش رو امروز تازه دارن یواش یواش بیرون میدن، چند تا اشکال داره که به نظر من توهمه. این تفاهم نامه یک توهمه.
1: برای کی توهمه؟
2: برای آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای هر سه.
1: خب گفت خوبه که من نفهمیدم چی شد.
2: نه نه نه، متوجه نشدم. میگم برای آقای ترامپ خوبه، چون این داره تنگه رو باز میکنه که این نفت ها بیرون بیان، این تانکرها که گیر کردن و تانکرها که خالی میشن دیگه بر نمیگردن توی اون منطقه تا اینکه امن نباشه، میان کجا نفت میگیرن؟ آمریکا. بنابراین ایشون داره یه دیدگاه دیگری رو نگاه میکنه، یعنی زاویه دید ایشون فرق میکنه با زاویه دیدگاه جمهوری اسلامی. اما این تفاهمنامه داره شفافیت نداره، بعضی از بندهاش هم حتی در روز جمعه اعلام نخواهند کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها بتونن اینو در داخل جمهوری اسلامی بفروشن. کجاش به اشکال برخواهد خورد؟ اشکالی که برمیخوره و پای اسرائیل رو داره وسط میکشه، غیر از این مسئله عدم شفافیت، یه سری اختلافات کلیدی در اینجا وجود داره. یعنی چی؟ اختلافات کلیدی یعنی اینکه جمهوری اسلامی اومده، اینو پاکستانی‌ها دارن میگن، جمهوری اسلامی از طریق پاکستان داره میگه که بله ما صلح و عدم، یعنی آتش بس برای 60 روز در همه جبهه ها شامل لبنان، درسته؟ خب ولی جمهوری اسلامی در روز جمعه اگر اینو امضا بکنه، که به نظر من امضا میکنن فعلا، چون 60 روز وقت دارن که دوباره اون دبه و دروغ و کلک و این بازیشون رو پیاده کنن، بعد برمیگردن به اسرائیل میگن که خیلی خوب، حالا شما میخواین که ما مسئله اتمیمون رو جلوشو بگیریم، چون در این تفاهم نامه نوشته شده یک جمهوری اسلامی میتونه بلا فاصله شروع به فروش نفت بکنه و پول و درآمدش شامل تحریم هایی که روی جمهوری اسلامی هست نمیشه، یعنی اینکه پولاش میتونه بره در حساب بانک مرکزی ایران یا در خارج یا در داخل، فرق نمیکنه. بنابراین چی میشه؟ اینا 30 میلیون بشکه نفت در خارک دارن، این 30 میلیون بلا فاصله توسط تانکرهای چینی خالی میشه، میاد میره در بندرهای چین، در فوجان، در اونجا در مخازنی که الان خالی شده میخوابه، این 30 میلیون که تکلیفش معلومه. بنابراین وقتی که آمریکا این رو اعلام کرده، مفاد دیگری که در این تفاهم نامه هست اینه که غیر از این ما پولی رو به جمهوری اسلامی نمیدیم. این چرا بندها رو آزاد نمی کنن؟ برای همینه، برای اینکه امارات و قطر و اینا یه چیزی دارن به اینا میدن، حالا چه چیزی رو من دقیقا نمیدونم، تا اعلام نشه منم میگن اون چیز کریستال ندارم که بتونم بخونم. بنابراین اشکال تراشی از اینجا شروع میشه سر این پول ها. قسمت دومی که عدم شفافیت من دارم صحبت میکنم و اختلافات کلیدی، مسئله وصل کردن جبهه جمهوری اسلامی، یعنی جنگ سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران، و وصل کردن اونها به جبهه لبنان. چرا جبهه لبنان؟ برای اینکه امروز وحیدی که رهبر دوپاکتوی ایران هست، وحیدی کسیه که احمد وحیدی سردار سپاه، رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلابیشون هر چیزی هست، ایشون یکی از اونهایی بوده که در کشتار یهودیان در آرژانتین دخالت کرده، برنامه ریز و گروه
1: فرمانده عملیات بوده دیگه اونجا،
2: گروه عملیاتی بود. ایشون اسمش تو اینترپول هست، دنبالش هستن، حالا هر چیزی، وزیر دفاع بوده یه مدتی، امروز هم شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این آقا یکی از بنیانگذاران حزب الله در این شکل و فرمی که ما امروز داریم می‌بینیم هست. چرا هی حزب الله رو وصل میکنن، لبنان رو وصل میکنن؟ این شرط وحیدیه. وحیدی میگه نباشه من اجازه نمیدم این تفاهم نامه امضا بشه. یعنی روز جمعه یا فردا که عراقچی و قالیباف بلند میشن میرن ژنو، در اونجا آقای ترامپ نخواهد بود به احتمال زیاد، برای اینکه نمیخواد کنف بشه یه موقعی اگه این داستان به هم بخوره. بنابراین آقای جی دی ونس رو میفرسته. آقای جی دی ونس
1: خودم هم میرم.
2: نه maybe صحبتشون که میدونید که let's see how it is maybe I don't know، صحبتشون اینطوریه. در هر حال آقای جی دی ونس هم در چند روز گذشته در برنامه‌های تلویزیونی آمریکا سعی کردن این داستان رو بفروشن. این یک توهمه، یک توهم خطرناکه. جمهوری اسلامی با آمریکا کنار نخواهد اومد. اونا دنبال اون پولا هستن که بگیرن بعد بیان این پولا رو در داخل برای اسلحه سازی جدید نگه دارن و در اختیار حزب الله بذارن که حزب الله دوباره با اسرائیل درگیر بشه. اسرائیل هم میگه که خب اگه ما اومدیم امروز این داستانو داریم انجام میدیم، باید ما کارو تمام میکردیم. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی این سوال از من میکنید که حملات ترامپ به نتانیاهو، من حمله ای ندیدم. آقای ترامپ داره نظر میده، اسرائیل هم داره میگه ما کاری میکنیم که برای ما خوبه نه برای شما. آره بانی، دو تا مسئله وجود داره. مسئله امنیت اسرائیله. اگر امنیت اسرائیل در خاورمیانه به هم بخوره، خاورمیانه به هم میخوره. خاورمیانه به هم بخوره، دنیا به هم میخوره، اروپا بعد آمریکا. بنابراین آقای ترامپ از این داستان کاملا وارده. ما سه بازیگر داریم در اینجا: ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. عربستان سعودی این دوتا رو داره میگردونه. عربستان سعودی، قطر، این دو کشور نمیخوان رژیم در تهران عوض بشه. پاکستان خدمتتون عرض میکنم نمیخوان. ترکیه هم نمیخواد رژیم عوض بشه. چرا نمیخوان؟ برای اینه که آی ببانی اینها امروز با یک ببخشید حیوانی در ایران دارن معامله میکنن، میبینن که این حیوان رو شناختن، این چهارچوب و ترکیب جمهوری اسلامی رو شناختن، میتونن باشون کنار بیان. منتها اشتباهی که پاکستان، ترکیه و عربستان میکنن، این جمهوری اسلامی تحت تحریمه و تحت محاصره اقتصادیه. این جمهوری اسلامی وقتی که دستش آزاد بشه دیگه با شما اینطوری کنار نخواهد اومد. ولی اینها میگن که اینا میتونن کنار بیان. آقای اردوغان به هیچ وجه نمیخواد از طریق کردها، رابطه اسرائیل و به خصوص موساد با کردها بسیار نزدیکه و میخواستن از طریق کردها هم در قسمت غرب ایران، از طریق بلوچ ها در شرق ایران و از طریق عرب های مسلمان در جنوب گروه های مقاومت رو به وجود بیارن که سیستم داخلی سپاه به هم بخوره و از اونجا یک کودتایی بشه، یعنی یک گروهی از داخل سپاه که به نظر من باز همینطور خواهد شد. و این داستان امروز چرا این کشورها دارن مخالفت میکنن؟ به نفعشونه. یک، از نظر مالی. دو، از نظر نظامی. چرا از نظر نظامی؟ درسته بهشون حمله شده، درسته به هم ریختن، ولی اینها حالا قطری ها که گاز دارن میبرن و عربستان سعودی هم میدونه که به هیچ وجه این تحریماتی که در برای جمهوری اسلامی کاملا برداشته نخواهد شد. بنابراین وقتی که یک کشوری داره تمام دارایی خودش رو میده به این نیابتی ها و در کنار این میدونن اسرائیلی وجود داره که نیابتی ها رو تحمل نمیکنه، بنابراین این تغییر رژیم اینها قبول نمیخوان. اون تغییر رژیم، ترکیه میگه که اگه شما این تغییر رژیم انجام بدین داستانی شبیه سوریه انجام میشه و آوارگان ایرانی میان در مرزهای ما و ما رو به هم میریزن و کشور ما دیگه توانایی قبول کردن یک گروه دوباره 3-4 میلیونی سوریه 22 میلیون جمعیت داشت، 4 میلیونش اومده در داخل ترکیه و باور ترکیه اینه. و چون ترکیه قسمتی از ناتو هست که 3 هفته دیگه آقای پرزیدنت ترامپ میرن ترکیه، کنفرانس ناتو خواهد، همیشه اول G7 بعد کنفرانس ناتو. بله، بنابراین در اونجا آقای ترامپ میخواست نشون بده به ترکیه که شما هم برای ما ارزشمند هستید. امروز من فکر نمی کنم شکاف عظیمی بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده، ولی من فکر میکنم مسئله تنگه هرمز آقای بهوانی یک سلاح به یک ابزار تبدیل شده و این سلاح و ابزار امروز در دست جمهوری اسلامیه و هر زمانی که بخواد میتونه دنیا رو گروگان بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم در طول این 60 روز تفاهم‌نامه جمعه امضا شد، حالا الکترونیکی امضا کردن با هم دیگه، آقای ترامپ و وایس پرزیدنت و اینا از طریق ایمیل و اینا امضا کردن، برای همینه که اعلام کردن. ولی روز جمعه رسما به قول معروف با جوهر امضا میکنن. اینجا یه اتفاقی خواهد افتاد در طول این 60 روز. جمهوری اسلامی میاد میگه که خب شما پول ما رو آزاد نمیکنین، از این پولا فقط 2 بیلیون در آمریکاست، بالاترین پولها در ژاپن، در کره جنوبی و در چین هست، یه مقداری در قطر 5-6 بیلیون، یه مقداری در امارات، یه مقداری در عراق، یه مقداری در هند و چند جای دیگه. بنابراین اینها دنبال پولشون هستن و پولشون رو میخوان بگیرن و هیچ چیز دیگه براشون اهمیت نداره. پس در اینجا اسرائیل با یک ناامیدی عمیق استراتژیک روبروه و فکر میکنه اومد اسرائیل جنگی رو با بزرگترین قدرت دنیا بر علیه یه جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی در مذاکرات اسرائیل سهیم نیست، داره این مذاکرات به اسرائیل دیکته میشه. برای اسرائیل جنگ ایران در حالت اولویت شماره یک نیست، لبنان در شماره یک قرار داره، برای اینکه هم مرز هستن. بنابراین فشاری که آقای نتانیاهو در مقابل آقای ترامپ قرار گرفته فقط به خاطر یک مسئله است. آقای ترامپ به نظر من حرفای نادرستی رو دارن میزنن. امروز اومدن این آقای مال رهبر سوریه رو آوردن اونجا، میگن به اسرائیل آقا شما زیاد آدم کشتی، شما هر چی آدم میخوای بکشی. اینا جنگ زنگری،
1: مگه اون یکی نمیکشه؟ مگه اون نکش؟ 500 هزار تا آدم رو تو سوریه کشته، راجب چی حرف میزنه این یارو مرده؟
2: آقای ترامپ یه نکته دیگر رو داره سربسته میگه، من براتون توضیح میدم. آقای ترامپ داره میگه که ببینم ببانی، من نمیخوام حالا وارد این بحثا بشم، دوستانم میگن شما دوباره نمیدونم مسئله یهودی ها و مسلمان ها. ببینید ما اومدیم در دنیا داریم نگاه میکنیم، شما الان گفتید که صدها هزار نفر رو این کشت، پدر آقای 500 هزار نفر رو کشت، اینا اومدن در برمه اومدن مسلمان ها رو ریختن بیرون کشتن، ریختن یه جای دیگه کسی حرف نزد. در چین یک میلیون چینی رو گرفتن کردن تو کمپ های کار
1: آیغور. آره.
2: بعد ما اومدیم میبینیم که مسلمانان زیادی هم در جاهای دیگه کشته شدن ولی کسی حرف نمیزنه. اجازه بدیم بریم دارفور سودان که این همه رو کشتن، مسلمان رو کشتن، کسی حرف نزد. اما زمانی که جنگ اسرائیل و غزه میشه، اوباش و اراذل چپی که توسط قطر و جمهوری اسلامی کنترل میشن و پول بهشون داده میشه، میان تو خیابونا میگن فری پالستین From river to the sea. از کدوم دریا تا اقیانو چی چی دارین شما ها میگین؟
1: خب نه اینا میدونیم ولی بزنید بپرسن.
2: مسئله یهودیه. اینها برای اسرائیل یک اسمه، اینها برای یهودی ها هستن. آقای ترامپ درست داره میگه، میگه بذار مسلمان بره مسلمانو بکشه، اونم چی؟ نوع سنیه در واقع چی که کسی توش حرف نزنه دیگه. داستان در اینجاست. بفرمایید.
1: خیلی توجیه کردی و خوب بود، قشنگ
2: توجیه نکردم، حقیقت دیگه، حقیقت.
1: ببین حرفای بی خودی زیاد میشه زد، مثل این که الان داره میگه چی این رفیقت میگه 300 میلیارد اینا چی میکنن میارن کشورها آزاد شدن، کشورهای عرب همه پول ما که نیست، اونا خودشون صندوق درست میکنن پول. شما به من بگو اون جمعیتی رو که جمع کرد آدم ها رو نشوند، گفت یه صندوق برای غزه درست میکنیم 3000 میلیارد دلار، همه هم امضا کردم، من 500 تا میدم، اون گفت من 550 تا میدم، اون گفت 400، یه ریال دادن اونا، اصلا اون صندوق اصلا شک گره نشد که.
2: اشکال در اینجا اینه که
1: اشکالی وجود

0: اسلامی رو در میاریان که اونجاست که تسلیم نامه کامل باید امضا بشه. تسلیم نامه
1: یعنی
0: کامل
1: شما معتقدی که اینا نگه داشتن بازی دارن میکنن
0: کامل. من دارم به شما میگم این توهم، باور نکنید اینا رو. آقای بهرانی اینا ببینید 47 سال، دیروز من در برنامه رادیویی با این دوستان آمریکایی گفتم، گفت این دلیل چیه؟ گفتم آقا دیپلمات‌های شما رو 52 روز، 52 نفرشون رو 444 روز نگه داشتن. سربازان سپاه قدس رفتن توی عراق، سربازای آمریکایی رو با این بمب‌های کنار جاده کشتن. اومدن در بیروت 240 نفر مارین شما رو کشتن. این آقا مثل این که جوان بودی.
1: پاکستان هم کشتن که.
0: بله.
1: پاکستان مارین رو نکشتن. 52 تا مارین رو اونجا کشتن.
0: بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی شکل و فرمی از داعشه، منتها شیعه است، فرق نمیکنه. این داستان آخرار زمانی و نمیدونم این و اون و اون کلمات که استفاده میکنن، آقای ببانی تا زمانی که این رژیم از کار نیفته، خاورمیانه که هیچ، دنیا نمیتونه ساکت بشینه. آمریکا این رو کاملا میدونه. منتهای مسئله آقای ترامپ
1: میدونم، ولی الان یه اتفاقی که افتاده، ما دو تا موضوع رو نباید با هم قاطی بکنیم. یکی آرزوها و آمالای ماست، یکی واقعیت صحنه است. در واقعیت صحنه این MOU که آقای ترامپ رفیق شما داره ازش دم میزنه، این به ما نشون میده که هیچ تغییری ایجاد نشد. یعنی جمهوری اسلامی حتی نشون داد که جبهه مقاومت برنده بازیه و اینو داره روش تبلیغ میکنه، هورا دارن برش میکشن که شما در مقاومت برنده شدید، آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ رو پس زدید. اینو داره آگهی میکنه، تبلیغ میکنه و اثر گذاشته. حالا ما هی بگیم که نه اینا توهم بازیه.
0: کجا اثر گذاشته؟ در داخل همون احمقایی که از خودشون
1: نه دارن. در بیرون هم اثر گذاشته. شما نیا کن ببین، اروپایی ها یه قدم برداشتن در این قضیه. ترامپ این همه گفت بیاید تنگه رو باز کنی، خودتون بیاید، نایمدن که
0: نه.
1: اومدن نایمدن.
0: داستان اروپا از جای دیگه سرچشمه میگیره. شما G7 رو دنبال کردید، میکروفون باز بود که من فکر میکنم عمدن باز گذاشته بودن. آقای مکرون با آقای زلنسکی گفتند که شما باید یه شامانهاری با این آقای ترامپ بخوری. ایشون هم که ماشاءالله با این قد و هیکل مثل این که خوب میخورن. بعد آقای زلنسکی هم دعوت داشتن، اومدن اونجا. اشکال اروپا آقای بهبهانی برای اینه که 80 سال خورده و خابیده و دیگه نداره که مسئله نظامی خودش رو تقویت بکنه، میخواد که آمریکا بیاد مفت و مجانی به اینا بده، مثل اون ساله که اسلحه ها رو آوردن دادن، نمیدن دیگه. آقای بهبهانی، این آقای رئیس جمهور آمریکا یه چیزی رو به دفتر ریاست جمهوری آمریکا یاد داد، اون اینه که ما باید برگردیم قراردادهای قدیمی که به نفع ما نیست عوض بکنیم. چرا؟ در حالت اوکراین یک مسئله وجود داره و اون اینه که اوکراین تا اون زمین ها رو نده، پوتین قرارداد صلح نمی‌نویسه.
1: نه دیگه، الان داره کریمه رو زده نابود کرده دیگه، داره بخش از کریمه رو عقب زده، روسا رو عقب زده تو کریمه. الان این یارو پهبادای دریایی که درست کرده، کشتی روسا رو فرار داده از منطقه.
0: آره، پارسال اوکراین 7 میلیون پهباد درست کرده، نزدیک به 4 میلیون از اینها پرتاب شده. البته این وقتی میگم پرتاب شده، اینا مثلا روزی 1000 تا 2000 تا، یه موقعی خیلی بیشتر پرتاب میشه، میره خیلیاش میخوره خیلیاش نمیخوره. من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که اشکال اروپا با آمریکا اینه که دو جنگ در تاریخ دنیا که به نظر من جنگ جهانی اول و دوم یه جنگ بود، متوسطش فاصله دادن مثل الان که برن اسلحه جمع بکنن. اشکال اینه که آمریکا داره میگه ما دیگه حاضر نیستیم از شما دفاع بکنیم و دیگه اروپا احتیاجی نداره. پوتین 5 سال 4 سال تو جنگ نتونست زمینایی که میخواد بگیره، بنابراین چیزی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی که وجود نداره، روسیه هم قدرت نداره. آقای ترامپ داره اینو میگه و میخواد که از نقطه نظر نظامی ژاپن،

0: کره جنوبی، فیلیپین، استرالیا، اینها کشورهایی هستند که اگر ایالات متحده آمریکا، من تایوان رو نمیارم تو این داستان، برای اینکه از نقطه نظر من تایوان مال ایناست. بنابراین امروز داستان خیلی بزرگتر از ایناست. اگه جلوی چین گرفته نشه از نقطه نظر اقتصادی، به نظر من چینی ها با یک کودتای مخملی میان آمریکا رو میزنن کنار. هر کشوری که اقتصادش خوبه قدرت نظامیش بیشتره. اروپا امروز قدرت اقتصادی نداره. چرا؟ برای اینکه درو باز کرده رو این مسئله مهاجرین. اینها تولید کننده نیستند، اینا مصرف کننده هستند، یعنی از دولت پول میگیرن زندگی میکنن. بنابراین چون اقتصاد نداره اروپا نمیتونه قدرت نظامی باشه. پس بنابراین ما به جایی رسیدیم امروز که دنیا باید مواظب خیلی از اتفاقاتی که میفته مواظب اونها باشن، من جمله اتفاقی که در خاورمیانه میفته، من جمله این تفاهم نامه، من جمله این که من اینو میگم این توهمه، این تسلیم جمهوری اسلامی تسلیم نشده. جمهوری اسلامی میگه ها ما شما سه شرط برای ما آوردین، اتمی، موشک، نیابتی. این تفاهم نامه اولینش چی داره میگه؟ اولیش میگه باز کردن تنگه هرمز. دومیش چی داره میگه؟ میگه که برداشتن محاصره دریایی جمهوری اسلامی. پس بنابراین از نقطه نظر اتاق فکری جمهوری اسلامی، دوربین و توجه و اولویت از نکاتی که جنگ براش
1: شده. همین منم همین رو گفتم دیگه، گفتم که جبهه مقاومت برنده شده
0: از نظر اونها.
1: میگی نه
0: نخیر، از نظر اونها رو ببانی، از نظر جمهوری، از دید من دارم دیدگاه ها رو صحبت میکنم. دیدگاه اسرائیل که سر جاشه، آقای ترامپ گفت حمله نکن، زدن بیروتو همون هفته پیش. گفتش که گوشی تلفن رو برداشت به نتانیاهو، گفتش که تو دیوانه ای، تو منطق نداری. آقای نتانیاهو جوابی که به ایشون دادن اینه که منطق ما دفاع از خودمونه. منطق ما اینه که یواش یواش اسرائیل داره میفهمه که دیگه نمیتونه مسئله امنیت و دفاع از مردم اسرائیل رو با تصمیمات ایالات متحده آمریکا در کنار هم قرار بده. امروز اسرائیل بیشتر به طرف خود اتکایی داره میره. خود اتکایی یعنی چی؟ یعنی توانایی دفاع از خودش و مردم خودش. آقای ببانی یه ذره توجه بکنید، 55% از غزه در تصرف اسرائیله، نزدیک به 15% از لبنان در تصرف اسرائیله، نزدیک به 7% از خاک سوریه در تصرف اسرائیله. اینا چی داره؟ کدوم مقاومت برد؟ آخه اگه برده بود که خاکتون رو نمی گرفتن. شما توجه بفرمایید، من میفهمم شما چی میگین. میگه از نقطه نظر مردم عامیانه که در روی خیابونها در غزه و لبنان و
1: فرانسه و آمریکا و انگلیس و همه جا،
0: چرا؟ همونطوری که تونستن دانشگاه ها رو بریزن بیرون، آدم ها رو بگن فری پلستان، همین چرت و پرتا. بنابراین این هم آقای بمانه خب پول میدن، مطبوعات میام، آه همین CNN که شما دنبال میکنید عاشقش هم هستی، مگه نیست؟ حالا پولی هم شده آقای بمانه.
1: خب بگو، همینجوری بگو برو. بعد سب کن ببینم اینا چقدر خرج کردن برای این فوتبال، فکر میکنی خیلی پول خرج کردن؟
0: به هر تیم آقای بهبهانی، به هر تیم 1.5 میلیون دلار پول داده شده برای ورودشون به کشور مهمان و خرج هتل و خرج به اصطلاح پرواز و این داستان. بعدن اگر به مرحله بعد برن، دقیقاً الان خاطرم نیست، فکر کنم 500,000 دلار دیگه، چون باید دوباره خرج هتل و بند و بساط و اینا بدن. بعد چون این دفعه در سه کشور داره انجام میشه، پرداخت بیشتره. اگر برسن به فینال و نمیدونم ببرن و گل بیشتری بزنن، مثلا دیشب کاپتن تیم آرژانتین مسی خب 3 گل زد، به نظر من بازی بسیار بسیار جالبی هم بود. خب اینا قهرمان هستن. 1.5 میلیون دلار برای فدراسیون فوتبال ایران. من همه ببین آقا ببین، اینا بعدشون نیومد از اینجا انداختنشون تیخوانا مکزیکو. اینجا هتل شبیه 500 دلار در لس آنجلس، یه هتل بالاخره سرش به تنش بیارد و زندگی بکنن. تیخوانا شبیه 50 دلار.
1: نه و رفتن مریاد، تو مریاد هن اونجا گرون، فکر کنم 120 دلار.
0: نه نه نه نه بیرونن، از شب بازی میکنن میرن بیرون.
1: نه تو هتل مریاد تیخوانا زندگی میکنن.
0: میدونم قائل، خب شبیه 100 دلار. آخه تیهوانا چی هست که هتل مریاتش مثلا میشه موتل سیکس اینجا؟ نه در
1: نه بابا هتل بزرگ خوبی درست کرده بود، نباید بزنیم.
0: امیدوارم اینطوری که شما میگین باشه، تا اونجا که من میدونم چنین چیزی نیست. در هر حال این جبهه مقاومتی نیست آقا. اگه بود گفتم 55% خاک غزه تصرف این هاست، خاک سوریه، نمیدونم خاک لبنان. چی میگن اینا؟ آسمان تهران که در اختیار، آسمان ایران که در اختیار هواپیمای آمریکایی و نمیدونم.
1: خب میدونم، ببین عزیز من، من میدونم آمریکا و اسرائیل دو تا ارتش قوی هستن، حمله کردن، زدن، نیروی دریایی، هوایی، حتی زمینی ایران رو نابود کردن. میدونی چند تا پادگان اینا بهش حمله کردن، کنف یکون کردن، ولی همچنان دیروز میگه 70% موشکا باقی مونده. و تو این همجوری که شما خودت داری به درستی میگی، میگی تو این داستانه سه شرط وجود داشت، چی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. این اصلا رفته به کنار، شده تنگه، محاصره، همین و پول.
0: در این تفاهم نامه در صلح بر میگرده، راجب اون مسائل صحبت خواهند کرد. این تفاهم نامه،
1: خب اینا خود ترامپ هم که روز اول گفت اینا درگ میکنن، کش میدن، تبحر دارن در این بازی، میدونن ما اهلش نیستیم، ما سریع باید تکلیفمون روشن بشه، از سریع باید تکلیفمون روشن، از این که میزنم نابودت میکنم فلانت میکنم.
0: بذارید نه صحبت آقای ترامپ بذارید کنار، دو بود وجود داره اینجا در این مذاکرات. ما تصورمونه که جمعه این امضا میشه، دو بود وجود داره. بود اول چیه؟ بود اول اینه که آیا توانایی دو طرف، چون الان اسرائیل رو گذاشتن کنار، میگن آقا اسرائیل شما برو،
1: اگه امضا نکرده، اگه این روز جمعه نیومدن فکر میکنی
0: امضا شده؟ این امضا شده آقای بهبهانی.
1: خب اگه نه قراره بیان در یه مراسم رسمی در سوئیس اینو امضا کن، اگه نیومدن، فرض کن نیومدن، تکلیف چیه فکر میکنی چه اتفاق؟
0: دلیل اینکه اینا این تفاهم نامه رو قبول کردن امضا کنن، وحیدی، ذوالقرن و بقیه، اینه که هم شما اشاره کردیم بهش، انقدر اینا ترس دارن از ادامه حملات آمریکا، به خصوص که میدونن این دفعه حملات آمریکا خیلی جدی خواهد بود. ببینید آقای بهبهانی، 47 سال طول کشید و قبل از اونم سالیان سال توسط شاه فقیه طول کشید تا این پایگاه ها رو درست کردن. این پایگاه های نظامی که دارید میبینید اینا زدن که همش که مال سپاه نبوده که، اینا مقدارش هم از اون پایگاه های
1: قدیمی، مال ارتش بوده، کلیش مال ارتش بوده.
0: بله، و سپاه. بنابراین اینها میدونن که این یه تقریبا 70-80 سال پول ملت ایران رفته این پایگاه ها، سلاح ها، هواپیما ها، هر چیزی که بوده، حالا F4 بوده، F14 بوده، هر F-ی که بوده، بالاخره اینا درست کرده بودن، این هواپیما پول دادن خریدن. ولی اینا از بین رفته، اینا باید همون اون یک ذره هواپیمایی هم که میخوان حالا باید دوباره برگردن از چینیا بخرن، از بقیه بخرن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره قبل از این که بود دوم بگم، و اون توانایی هر دو طرف و توانایی فکری برای رسیدن به تفاهمه. امروز دروغ یا غلط اینا اومدن میگن ما امضا میکنیم. بود دوم چیه؟ بود دوم مسئله مردمه. مسئله اینه که تمایل عموم مردم این باشه که آیا جنگ میخوان یا میخوان صلح بکنن. خب در آمریکا شما میدونید آقای ترامپ یکی از دلایلی که من فکر میکنم آقای ترامپ مجبور شد که این قرارداد امضا بکنه.
1: چرا؟
0: برای اینکه ببینید آقای رادکلیف رئیس CIA، آقای هسکت وزیر جنگ، آقای روبیو وزیر امور خارجه
1: میگن خوب نیست.
0: اینا هر سه مخالفت کردن و CIA و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگن ایران کلک میزنه، ما رو میاره
1: سلام. ولی آقای ونس و گروه تاک کارسون و قطری ها برنده بازی شدن. خوب
0: نه خیر، الان برنده نشدن. آقای ترامپ اینها رو بود اینا بیان رو. ببینید آقای شما تو
1: خود تازه آقای عزیز من نکردم، این تازه اگر امضا بکنه، به قول شما اگر روز جمعه امضا بکنه، خب این همین گروه بردن دیگه. یعنی شما با توجه به این فرمایش که میکنی،
0: من دارم به شما میگم این تفاهم نامه است، این یه بازده زمانی 60 روزه است، برن مذاکره بکنن، چیزی نیست که کسی ببره. این تفاهمنامه نه پول رو آزاد میکنه نه کاری رو میکنه. دو تا شرط عملی فقط درش داره: یک، تنگه باز میشه; دو، محاصره دریایی.
1: خب اگه باز نکردن چیکار میکنه؟
0: گفت آقای پرزیدنت ترامپ، گفت دوباره با بمب له و لورده‌ش رو میکنی. شما میدونین چرا در تهران موافقت کردن که این، گفتم خدمتون، به خاطر حملاتی که آمریکا در دو شب حمله کرد، اینا متوجه شدن که این دفعه جدیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو زدن که باقی مانده سیستم اینها بوده. من باور من بر اینه که امروز آقای پرزیدنت ترامپ به خاطر مسائل اقتصادی دنیا، به خاطر مسائل ایشون اومده توی صحبتش در همین جی 7 گوش کردیم دیگه، آقا قیمت نفت شد 75 دلار، استاک مارکت رفت بالا، بعدم برگشت وزیر اقتصاد پشتش وایساده بود، گفتش که وزیر خزانه داری باش، گفتش که خب آقا ببینم شما مثلا چی فکر میکنی. آقا ببانی، ایشون یه آدمیه بهش میگن ترانزکشنال پرزیدنت، همه چیزو رو مسئله دلار و بالا پایین شدن میبینه و اقتصاد دنیا خب دست ایشونه بالاخره. پس بنابراین ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم: فشار اقتصادی روی آقای ترامپ، فشار داخلی از نقطه نظر من فکر میکنم انتخابات 2028، آقای ترامپ مجلس رو باخته، هر جوری که شما تصور بکنید اینا مجلس رو باختن، مگر اینکه یه معجزه اون تغییر بهش میگن district changing gerrymandering، مگر اینکه اون تغییرات منطقه‌ای که در تگزاس و ایالت دیگه انجام دادن سورپرایز بشن و اینها بتونن دوباره با همین 3-4 تا مجلس رو نگه دارن، سنا در دستشون میمونه و اتفاقی که میفته
1: من با شما موافقم،
0: دست آقای ترامپ بازه، بعد میاد میگه خیلی خوب، حالا I'm the boss، حالا من اومدم اینجا با شما یعنی چی؟ آی ببانی، ما یه اشکالی در آمریکا داریم. اشکالی که در آمریکا داریم در واقع من فهم کنم یکی از بزرگترین خوبی های این مملکته. رئیس جمهور نمیتونه حکومت بکنه، رئیس جمهور ریاست میکنه. آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوره، یعنی سه قوه قضاییه و مقننه و پرزیدنت آفیس دست ایشونه. بهم میگن شما 4 سال وقت داری بیا اینجا ریاست بکنی، شما رئیس این سازمان هستی، ولی چپ بری میبریم دادگاه عالی، این کارو بکنی سناتورا جلوتو میگیرن. بنابراین اینجا قدری فرق میکنه. در ایران حکومت میکنن، در چین آقای ژی حکومت میکنه، در روسیه آقای پوتین حکومت میکنه. من میجنگم ایلده تا آخرش هم میجنگم، میکشم هر بکش، مایی 25 نفر در این دو جنگ هم دارن کشته میشه. بنابراین این یک مشکله، ولی خب بزرگترین در واقع برتری آمریکا هم هست. پس شما این مسئله رو اینطوری نگاه بکنید که تا به امروز برنده اصلی این جنگ ترکیه است، برنده دوم این جنگ اسرائیله. اسرائیل کاری رو که کرد اینه که از 2023 به این طرف امروز دیگه حماسی وجود نداره، اگرم داره یه مش اوباش و ارازل دارن تو غزه میگردن. همطور که براتون گفتم نزدیک 15% از خاک لبنان دستشونه، یعنی تو اون دریاچه لیتانی رو گرفتن و بیشتر، هر موقع بخوان بیروت رو میزنن. بنابراین امروز صدای رئیس جمهور لبنان در اومده که آقا این کشور داره از دست میره. بعد میریم سوریه، سوریه هم که حالا یه قسمتش دست این آقاست، یه قسمتش دست اسرائیله. پس من فکر میکنم که برنده دوم که میگم اسرائیل کاملا برنده شده، ولی برنده سوم در اینجا وجود داره و اون ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ اینها اومدن آیت الله خامنه‌ای که گفتش که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، هر دو شد، درسته؟ بعدن امروز نه تنها دارن مذاکره میکنن، دارن مذاکره مستقیم میکنن. این ترسه در داخل جمهوری اسلامی. ببینید آقای بهبهانی، من بر این باورم، من جزو اون گروه هستم متاسفانه که من فکر میکنم آینده ایران اینا باید توش باشن. ما نمیتونیم برگردیم بگیم آینده ایران اینا از کشور برن بیرون، ماها که مثلا حالا سلطنت طلب هستیم یا هر چیزی که هستیم برگردیم ایران. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما ایرانی ها وقتی که آقای ترامپ اومد گفتش که، من میگم ما یعنی من خودم هم گذاشتم اونجا، گفت help is on the way، کمک در راه است، آقای ترامپ حرف زیاد میزنه. الانم در صحبتاش الانم چند دفعه تکرار کرد، گفت تغییر رژیم جزء برنامه من نبوده. I don't care for regime change، یعنی برای من اهمیت نداره. به چه زبونی بگی؟
1: خب چرا گفت من سه دفعه رژیم رو عوض کردم؟
0: آقای ببانی حرف مزخرف داره میزنه.
1: ای بابا رئیس جمهور آمریکاست بابا
0: آقا داره میزنه. آقای ببانی آقا یه دفعه دو دفعه سه چند دفعه ایشون اومده گفت سو
1: تازه ونس هم اومد گفت ما نگفتیم که رضا پهلوی آلترناتیو، ما کی گفتیم میخوایم کارو.
0: این درسته، من نوارا رو دارم آقای بهبهانی، چند دفعه گوش کردم کلیپ ها رو. آقای پرزیدنت ترامپ هیچ وقت با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات نکردند.
1: نه
0: درسته. در ضمن یک نکته دیگه هم اتفاق افتاد در اینجا. آقای پرزیدنت ترامپ در کلیپ های مختلف گفتند که آینده ایران کسی که رهبر میشه از داخله. 10 دفعه این مسئله رو ایشون تکرار کردن. بنابراین امروز کاری که دارن میکنن، ببینید در کلیپ های یک هفته اخیر یک جمله همینطوری داره در میاد. ما با آدم های درست در جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟ بفرمایید من گوش میکنم. یعنی چی؟
1: آره گفتم با مودریتا در ایران داریم حرف میزنیم.
0: آدم های درست. We are talking to the right people.
1: آره. و مودریت هستم اونم.
0: بله. حالا مودریت چون من نمیدونم چه فرقی بین این قالیباف و اونا هست. من دقیقا برای
1: من نمیدونم. من هم مثل تو هم. به خدا نمیدونم.
0: ولی من برای من چیزی رو که مهمه اینه که اخباری که میاد خواهش میکنم یاران، دوستان، ایرانیان، هموطنان، خواهش میکنم امید رو با منطق قاطی نکنید.
1: یعنی چی؟
0: ببینید آقای بهبهانی، امید یعنی اینکه ما فکر میکنیم میخوایم که در یک زمان آینده یا الان اتفاق بیفته. این امید
1: آرزومونه.
0: ولی آرزو منطق نیست،
1: نه
0: لاجیک نیست، ولی انجام نمیشه. یعنی چی؟ آقای نتانیاهو در اسرائیل میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه و بعد هم عوض بکنه. چرا؟ برای اینکه اینها دشمن قسم خورده هستن و میخوان اسرائیل رو نابود بکنن. بنابراین آقای نتانیاهو فرقی هم نمیکنه، آقای نفتالی بنت بیاد سر کار، ایزنکات بیاد سر کار، هر کسی که بیاد سر کار، اینها چاره جز حمله مجدد به جمهوری اسلامی و ناتوان کردن این رژیم و عملیات موساد در تهران ندارن. فرقی نمیکنه چپی بیاد سر کار، راستی بیاد، هر کی بیاد بعد این کارو بکنه. بنابراین در اینجا ما داریم یه مسئله رو نگاه میکنیم و اون نکته در اینجا اینه، وقتی که آقای نتانیاهو این ترس رو داره که اینا اگر صاحب بمب اتمی بشن یا این موشک‌ها، دیدیم دیگه چند هزار تا موشک فرستادن، اسرائیل رو میتونن بزنن زیر فشار بیارن، پس بنابراین این رژیم در داخل نمیتونه دووم بیاره. این رژیم، من بارها گفتم بازم میگم، دو عامل رژیم را سقوط میده، ملت ایران و اسرائیل. آمریکا در اونجا نیست. آمریکا مسئله را جهانی نگاه میکنه، گلوبال نگاه میکنه و جوری که داره نگاه میکنه، فراموش نکنید در این یک هفته اخیر چین و روسیه ساکت نشستن، یک کلمه نه از مسکو اومده بیرون نه از چین.
1: چرا راستی اینم میخواستم بپرسن، یعنی بعد سفر ترامپ به چین اصلا بازی عوض شد؟ به نظر اونا چی گفتن اونجا، چی گذشت؟ که چون بعد از اینکه ترامپ از چین برگشت مسیر رو تغییر داد، به نظر چه اتفاقی افتاده اونجا؟ چون ما که نگفتن، اونا که نگفتن، جایی منتشر نکردن که چی گفتن، ولی همون خیالمون چی میگه به ما؟
0: اقتصاد، مسئله اقتصاد و مسئله که وجود داره امروز برای دنیا. ببینید آقا بهبهانی، 100 سال پیش، 120 سال پیش، وقتی که اون در واقع اقتصاد آمریکا شروع شد و اومدن ماشین، آمریکایی‌ها ماشین تولید کردن و به همه دنیا صادر کردن، چینیان دارن همون الان کپی میکنن با ماشین‌های باتریشون. همون فرمول رو دارن میرن جلو. وقتی که آمریکا اومد این اقتصاد رو راه انداخت، آمریکا 1000 تا اختراع دیگه در دست داشت. و اون اختراعاتی که آمریکا در دست داشت و یکی یکی از بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که در اختیار شرکت‌ها گذاشتن و اینطوری شد و تسلا اومد و اینترنت اومد و بقیه اومد، این یک قدرتی رو داره به آمریکا میده. و اون قدرتی که داره به آمریکا داره میده اینه که شما صاحب تکنولوژی هستین. این تکنولوژی رو شما باید امروز هم برگردونید بیارید راجبش صحبت بکنید. تکنولوژی ماشین ساختن نیست، اما تکنولوژی سمی کاندکتر، چیپ، مایکرو چیپ. یا همین شرکت انویدیا که این چیپ های ای آی، من یه دونه از این چیزا خریدم آقای ببانی، پاکت چیز خیلی خوبیه.
1: چی اون؟ نشون بده ببینم چی خرید.
0: این از ایناست که صحبت ها رو ضبط میکنه، به 100 تا زبان چیز میکنه، بعد این تلفنتون هم اگه بخواین مکالمات تلفن خیلی الان تو بازار اومده، این اینجوری میچسبه به این تلفن، بعد شما وقت حرف میزنی مکالمات رو ضبط میکنه، بعد میگه تو الان مثلا با سعید صحبت کردی، با آقای ببانی این چیزا رو گفتیم و اینا. خب ببینید این تکنولوژیه دیگه.
1: دمش گرم.
0: بعد این حالا این پاکت یه دونه از این بهتر از پلاو دارم دارم داستان. خب اینا رو که آقا تو این چین که 1.3-4 بیلیونه که نمیتونی ببری 150 دلار 200 دلار پول اینا رو بدی که نداره یارو. اما کجا اینا رو میفروشن؟ آمریکا. اقتصاد. بنابراین چینی ها به اقتصاد و تکنولوژی آمریکا احتیاج دارن، اما بالاتر از اون چینی ها به بازار پولی آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبانی اگر اینا بریکسشون درست شده بود که بیان پول نفت رو بگیرن به بریکس، به کارنسی ین، پول چین، پول آفریقای جنوبی، اگه میتونستن بگیرن انجام بدن، خاطرتون جمع شد تا حالا انجام داده بودن. آقای بهبانی آمریکا
1: این خوبه.
0: بله آمریکا جایی قرار داره که به نظر من هیچ کس جز دکتر هنری کیسینجر نتونست اون رو بفهمه. خیلی ها فهمیدن، ولی دکتر هنری کیسینجر این رو در یک سطح بین‌المللی
1: تئوریزه کرد.
0: بله بزرگترین گفته ایشون اینه که برای کنترل هر کشوری شما پول اون کشور رو کنترل میکنید. آیا ایالات متحده آمریکا پول جمهوری اسلامی رو کنترل کرد؟
1: پول همه جهان رو کنترل میکنه چون دلار دیگه.
0: بنابراین امروز ما به جای رسیدیم جواب شما که چینی ها چی شد در اونجا، آقای شی متوجه یک مسئله شدن. اینا دو تا رقیب هستن. آقای ترامپ در وسط صحبتش یک کلمه پروند، گفت ما جی تو هستیم. میدونین جی تو یعنی چی؟ نه که گاورمنت تو. ایشون داره میگه بله ما یواش یواش قبول داریم که این چینی هم حالا یه سوپر پاور اقتصادی، قدرت جهانی اقتصادی هستن که واقعا هم هستن. بنابراین چینی ها به بازار کردیت آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبانی 1945 پایان جنگ جهانی دوم، یه چیزی داریم بهش میگیم مارشال پلان. مارشال پلان، آقای مارشال وزیر امور خارجه آمریکا بود، اومد پولا رو ریختن تو اروپا، اروپا که در با داغون شده بود بازسازی کرد.
1: ایران بهش گفت اصل 4.
0: بله. یک، اقتصاد. دو، عوض کردن تفکر آلمان ها و ژاپنی ها، عوض کردن تفکر خیلی از کشورها. اینها این پول رو ریختن. 10 سال آلمان دولت نداشت. دولت آلمان دولت متفقین بود. درسته؟
1: درسته.
0: برای تغییراتی رو که دادند چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستند. اومدن ژاپنی که اومد در جنگ جهانی دوم به پرهالپر حمله کردن، هیتلر با تمام زرنگی هاش فکر میکرد که آمریکا نمیتونه در دو جبهه بجنگه. این همین اشتباهیه که این نادانان در جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. فکر میکنن که آمریکا الان اگه داره اینو امضا کرده دیگه تموم شده. خیر چنین چیزی نیست. هیتلر اومد گفتش که ژاپن حمله کرده، ما هم از این طرف اعلان جنگ. 7 دسامبر 1941 ژاپن حمله کرد. 4 روز بعدش آلمان اومد با آمریکا اعلان جنگ داد. چرا؟ چون هیتلر فکر میکرد که اینا نمیتونن در دو جبهه بجنگن آمریکایی‌ها. این غول بلند شد، کشتی ها رو ساخت. 30% از نیروی دریایی آمریکا در پر هارپر از بین رفت. آقای بهبانی حالا چراش من نمیدونم، ولی اون رئیس نیروی دریایی اون زمان آمریکا هرچی هواپیما و هواپیمای مال نیرو دریایی بوده میاره بیرون از به اصطلاح پناهگاه، ژاپنیا هم همینجوری بالا میشن میزنن. ببینید این اشتباهات در همه دستگاه سیاسی، دستگاه نظامی پیش میاد. امروز ما به جایی رسیدیم که چینی ها میگن آقا ما نمیخوایم از راه نظامی با شما درگیر بشیم، اما راه اقتصادی، اما بیایید با ما کنار بیایید، شما تایوان رو بذارید کنار، ما با شما کاری نداریم. بنابراین این داستان برمیگرده سر اینکه این دو کشور به همدیگه احتیاج دارن. آمریکا مجبوره که اجناس ارزون رو از چین وارد کنه و الان اینجا قوقا میشد این قیمتایی که بخوام بریم چم هم کچلواری بخریم، کراواتی بخریم، چی پیرنی بخریم، خب اینا همه داره اونجا تولید میشه، ارزون میاد اینجا، بالاخره رو ما هم تاثیر داره. حالا فقط مسئله لباس نیست آقای بهبهانی، دارو، دارویی که همه مصرف میکنن، مواد اولیه این دارو از چین میاد. این قرص ها کمپاندینگ، حالا اونا که دارو ساز هستن اینجا درست میکنن قرص ها رو میزنن اینجا ارزون با متریال ارزون تر دیگه، از دارو که بالاتر دیگه، خب خیلی داستان بزرگیه. بعد بیاین برین نمیدونم تمام اسپکت رو، تمام زمین ها رو نگاه بکنین. بنابراین من فکر میکنم در چین مسئله که بود این دو نفر فهمیدن که ترامپ و شی به همدیگه احتیاج دارن، این دو کشور باید با همدیگه خوب باشن و نمیتونن مسائل درگیری رو انجام بدن. اما من اینو به شما با اطمینان بالا دارم میگم، یکی از طرحهایی که در اتاق فکری جمهوری اسلامی و سرداران سپاه و رهبران ایران، اینا که الان شدن رئیس، میگرده اینه که ما این پول از آمریکا بگیریم، حالا 100 بیلیون، 50 بیلیون، هر چیزی که هست، چون رقم ها مختلف هر جا پولی که هست بگیریم، ما دوباره بریم توسط چین و روسیه، یعنی همون فرمول قبلی که انجام دادن، ما نیروهامون رو بازسازی بکنیم. چینی هم که دنبال دلارها هستن میان از اینا میگیرن دوباره میدن، دوباره آمریکایی‌ها میان و اسرائیلی‌ها براشون میزنن. و این داستانیه که در سوریه اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، و من به شما این رو اطمینان کامل میدم که با بودن رژیم افراطی اسلامی در ایران، تا زمانی که تار و پود اینها رو از بین نبرن بلکن نخواهند بود. قذافی کو؟ صدام حسین کجا رفت با کرکری خوندنش؟ این آقای اسد چی شد با اون پدرش؟ کشتن و کشتن و کشتن و علوی ها اومدن و کشتن.
1: خب میدونم الان هم اگر یه نیروی واقعا وجود داشت، یه 40-50 هزار تا نیرو وجود داشت، میتونست تهران رو تسخیر کنه، ولی چنین نیروی وجود نداره. من همیشه میگم مثلا در گذشته ها خب یه آدمی از یه جایی قیام میکرد، حرکت میکرد، صحرا نیرو جمع میکرد، میومد پایتخت رو میگرفت، مقر پادشاه رو میگرفت، حکومت سرنگون میکرد، حکومت خودشو مستقر میکرد. الان چنین چیزی در ایران وجود نداره که مثلا طرح سوریه رو بشه در ایران اجرا کرد، یا مثلا چرابی چه میدونم جولانی را بیفته بیاد سوریه رو دمشق.
0: اگر فرصت داده بودند به اسرائیل و آمریکا و ترکیه دخالت نکرده بود، از طریق کردها، بلوچها و عرب ها میتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ اون 40-50 هزار نفری که شما دنبالش هستین، که من فکر میکنم خیلی بیشتر احتیاج دارن، وجود داره. آقای بهبهانی، یه سنی ها در ایران 15% تا اونجا که من اطلاع دارم جمعیت ایران رو تشکیل میدن. من کاری ندارم در تهران مسجد دارن ندارن، اونا داستان خودشونه. اما شما برگردین شماره بلوچ ها رو در مرز با پاکستان ببینید، پاکستان نمیذاره. پاکستان اینا رو بمباران خواهد کرد زمان اینکه اینا بلند بشن. الان تمامی بلوچ ها از نظر نیروهای نظامی و مخالف جمهوری اسلامی و پاکستان یک جبهه مشترک رو تشکیل دادن. پاکستانی ها اجازه نخواهند داد. از اون طرف اینها رو میکوبن، از این طرف در کردستان عراق و کردستان ایران با ایجاد نفاق 10-11 تا حزب و گروه در این کردستان عراق و ایران وجود داره. خب نمیذارن دیگه. بنابراین وقتی که امروز ما به جایی رسیدیم، من بارها اینو گفتم،
1: کی نمیذاره؟ اون کیه؟
0: ایالات متحده آمریکا دنبال فرقه ای شدن نیست دیگه، اینها دنبال نیشن استیت، دولت ملت هستن، و از شکستن این جبهه ها در سال 2000 بعد از حمله 9/11 سپتامبر 11 هم، برنامه استراتژی امنیت ملی آمریکا این بود که بیان این برای اینکه این گروه های افراطی اسلامی رو شکست بدن، اینها رو برشون گردونن به گروه های فرقه ای و قبیله ای. امروز اون عوض شده. یعنی دیدیم که چطور اومدن سوریه رو گرفتن و یه دونه داعشی رو گذاشتن اونجا، یه ذره ریشش هم تریم کردن، گفتن این آقا الان رئیس جمهوره، دیگه ما جنگ فرقه ای نداریم. عراق هم همینطور، منتها عراق اشکال خودشو داره، هی سعی میکنن نخست وزیر رو بیارن. در ایران هم اگر اون مسئله انجام بشه تجزیه میشه، یعنی که کردستان عراق، کردستان ایران میاد میگه ما هستیم، اردوغان نمیذاره، از این طرف هم پاکستان نمیذاره. من در طول برنامه به شما گفتم که بازیگران دولتی که دارن تصمیم گیری میکنن و تأثیر میذارن رو برنامه های سیاسی آقای ترامپ، پاکستان، ترکیه و عربستان هست و این سه کشور
1: قطر.
0: کشور قطر آقای ببانی
1: دیگه دست... کارسونه دیگه، تیک کارسونه.
0: آره حالا این آقای پولی داره میگه. ببینید آقای ببانی،
1: حالا ترامپ و ونس و اینا همه حرفا رو تاکر کارسون رو تکرار میکنه.
0: آقای ونس موقعیتش قدری متفاوته تا تاکر کارسون، ولی من فکر میکنم که این اتفاق داره میفته و این کشورها برای اینکه میترسن از وضع داخلی خودشون، ترکیه نمیتونه اجازه بده که کردها بلند بشن، برای اینکه نزدیک 20% از جمعیت ترکیه کرد هستن.
1: درست.
0: اومدن اینها سوریه رو گرفتن، اون شهرهای مرزی رو گرفتن و از آمریکا خواستن که شما باید از کردها SDF نباید دیگه پشتیبانی بکنید، و آمریکایی‌ها گذاشتن کنار، از اون سوریه هم نیروها رو آوردن بیرون، گفتن مال شما، برید هر کاری میخواید بکنید. این داستان اینه که ما دیگه دنبال تجزیه قبیله‌ای و قومی نیستیم، ما دنبال دولت ملت، نیشن استیت هستیم. برنامه ها عوض شده آقای بهبهانی. بنابراین اینجا اگر شما دارین میبینین آقای ترامپ، بهش مشاورینش گفتن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، اون چیزی که شما گفتیده، من فکر نمی کنم 40-50 هزار نفر حریف بشن، ولی 100 هزار نفر نیرو بود حریف میشدن که تهران رو تصرف بکنن. تهران رو بگیرین تمام شده است. ولی داستان بر اینه که این رژیم انقدر ملت ایران رو کشته که شما بارها اشاره کردین، منم کاملا اینو میدونم، کشتار، تصفیه حساب‌های قومی، قبیله‌ای، دینی، شخصی، بنابراین یه هرج و مرجی رو پیش میاره. همونطوری که آقای بهبهانی امروز دستگاه CIA و موساد اسرائیل میان میگن که آقا این تنگه رو اگه اینجوری با اینا قرار داد ببندین، این تنگه میشه ابزار کار جمهوری اسلامی، بمب اتمیش هم درست میکنه سر همین تنگه. پس بنابراین ما به کجا داریم میریم؟ ما به یه جایی داریم میریم و اون اینه که این رژیم یا تغییر پیدا میکنه یا تغییر روش میده.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت، ممنون از وقتی که با ما میدی و گزارش هایی که تهیه میکنی، بسیار کار خوب و پرارزشی. میدونم که چقدر زحمت میکشی برای این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدی. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم از شما، سپاسگزارم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. به ها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، ویدیوها رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید و به حال من همین الان میدونم این برنامه رو به محض این که بیاد روی یوتیوب فوری دیسلایک ها شروع میشه. برای تقابل با اونها شما هم میتونی وارد بشی و ویدیو رو لایک کنی. مطابق مهمتر از همه اینا حمایت مالیه، ما نیازمند حمایت شما هستیم. برنامه های میهن رو دنبال کنید. من به باور خودم، تجربه من به من حکم میکنه که مقایسه کنم این رسانه رو با سایر رسانه ها. البته هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ولی فی الواقع محتوایی که ارائه میده کاملا متفاوت است. میتونید خودتون هم امتحان کنید و دنبال کنید. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیست هستیم. متشکرم.

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم.
1: عزیزم
2: ای توی که رویام

0: خاطر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شماست خانم. اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر

0: 허하해. 그럼 지감이 거니.
1: 나만 호비.
2: 알았어. 호바.
0: 말로만 저 호비니. 엄마만 없이 사이 버리는. 무슨 말이야?

ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزن نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوش خیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهوانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 17 ماه جون است و 27 خرداد، بنابراین بهار به پایان رسید و تابستان داره شروع میشه. تابستان داغ، تابستانی پر از حوادث رو در پیش خواهیم داشت. اوضاع به اون سمتی که بهار آقای ترامپ یا جمهوری اسلامی دلش میخواد حرکت کنه، من فکر نمیکنم به اون سمت بره. مسیر دیگری رو مردم رقم میزنن. همیشه مردم نقش اصلی رو بازی میکنن، گرچه که در ظاهر قضیه

0: یه سری موج رو سطح ایجاد میشه. اما برای اینکه بفهمی که این موج علت و عللش کدام است، باید به بستر رفت، در عمق نظاره کرد و بفهمی که واقعا چه میگذرد که در سطح چه اتفاق. حتی اگه شما یه قابلمه رو روی اجاق بذاری و بخوای که آب بجوشه، خب در لحظه این اتفاق نمیفته. شما اول میبینی که یه حبابای ریز ریز ریزی در اون کف ایجاد میشه، بعد یواش یواش این حبابا به هم میپیوندن، بزرگ میشن تا سرانجام به یه حباب بزرگ تشکیل میشه در سطح و شروع میکنه سرریز کردن. دیگه از اون حجمش اونقدر زیاد میشه که از ظرف خودش بزرگتر میشه و بیرون میرسه. این اون اتفاقیه که به باور من در جوامع میفته، یعنی اون حباب ها در زیر به هم پیوند میخورن و این شرایط رو در سطح به وجود میارن. من در انتظار چنین تحولی هستم در ایران. متاسفانه میبینم در رسانه ها، حتی در همین میهن تیوی، بعضی از دوستان ما آرزوها رو به عنوان واقعیت معرفی میکنن، در حالی که اینا دوتا معقوله جدا از همه. ما باید اینا رو تفکیک کنیم و بتونیم تشخیص بدیم. اجازه بده که برای حل این موضوع و پرسش هامون بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی، نام و چهره آشنا در جبهه اپوزیسیون خارج از کشور. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که در این دیر وقت شب در برلین زیبا مزاحم اوقات شما شدیم، ولی خرسندم که در خدمت هستم، میتونم از نظراتت بهره ببرم. بهار سلامی دوباره به شما.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کرد.
0: ممنون از حضورت و واقعا تشکر میکنم از شما. امروز هم صحبت آقای ترامپ در جی 7 شنیدیم و راجع به رشنال و اینکه اینا معقولن و نمیدونم خیلی آدمای نمیدونم اینجوریان و اونجوریان حرف میزنه. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اگر نگاه بکنیم جهان تغییری نکرد بعد از این حمله ای که آمریکا در همین آخری در آخر 28 فوریه انجام داد، اتفاق مهمی نیفتاده و از بر همون گونه شاید هم بدتر شده. و آقای ترامپ هم میگه قیمت نفت رفت پایین، قیمت سهام اومد بالا، در حالی که واقعیت اینه که همون شکلیه که شاید هم بدتر از اون شکلیه که در قبل از 28 فوریه بود. این تفاهم نامه، نمیدونم Memorandum of Understanding، هیچ معنی نداره. شما نگاهت به این ماجرا چیه؟ اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ترامپ از اون مواضعی که داشت عقب نشست و این حملات که داره میکنه به اسرائیل و این مسائل از کجا؟ نقش ما چیه؟ نقش اپوزیسیون تو این ماجرا کدام است؟ یه مجموعه سواله، دارم میخواد از زبان شما اینها رو بشنوم.
1: ببینید، من با ساده ترین شروع بکنم، اونم نقش اپوزیسیونه. اپوزیسیون در ایران وجود داشته، قبل از جنگ وجود داشته، توی 47 سال گذشته وجود داشته، بدون این مسائل مربوط به اسرائیل و یا امریکا و سیاستهایی رو که جمهوری اسلامی بعداً با سیاست اتمی و موشکی و نیابتی اینا اصلا شروع هم بکنه، ولی اپوزیسیون و این مقاومت وجود داشته. شما میبینید که توی همون جمهوری اسلامی اون زمان حدود 10,000 زندانی سیاسی رو در ظرف یک هفته اعدام میکنن. خب چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه اپوزیسیون وجود داشته و اینا میخواستن با کشتن این 10,000 نفر به قول خودشون این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنن.

0: در این تصور خام بودند که جامعه گویا ایستاست، یعنی اگر یه دی رو کشتن بعد دیگه این آدمایی با اون فکر و اندیشه دیگه شکل نخواهد گرفت. خب اگر که اینطوری بود رژیم های عین استالین و نازی ها و سایر دیکتاتورها هم خب کم که نکشتن، اونا به صورت میلیونی کشتن، ولی جامعه تغییراتشو کرد به دلایل مختلف. شما میبینید که جنبش دانشجوی ایران همچنان قوی ماند و ما جنبش رأی منکو رو داشتیم که ملت ایران یه راهی رو انتخاب کرد رفت و فکر میکرد از اون طریق میتواند به خواستهاش بشینه. خب نشد، اونا زدن، کشتن، زندان کردن و این تصفیه خودشون از یک طرف از بد و تشکیل جمهوری اسلامی تا همین الان ادامه داشته. شما میبینید که حالا در رابطه با سیاست های اخیر و این تفاهم نامه یه عده اومدن و میگن این قالیباف و عراقچی و پزشکیان اینا باید اعدام بشن، برای اینکه اینا یه رایی رو میرن که ما قبول نداریم. یعنی این تنشات همواره توی خودشون، این مختص تمام نظام های توتالیتره که تا بی نهایت مخالفان رو سرکوب میکنن و بعدم خودشون مخالفان حتی درون خودشون، یعنی جنبش رأی منکو و جنبش اصلاحات و غیره و یا اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهن، اینا با همین حکومتن، همین حکومت دینی رو میخوان، ولی فکر میکنن که میتوانن یک نوعی دموکراسی هم برقرار بکنن. یک نوع دموکراسی معنی نداره. دموکراسی یک سری اصولی داره، یک ساختاری داره که یا شما این رو میپذیرید و یا اینجا اونجا شاگه زدید دیگه اون دموکراسی نیست. یعنی شما میبینید که کشورهای اتحادیه اروپا که نظامهای دموکراتیک پارلمانی متکی به حقوق بشر دارن اساسشون همه یکیه. یعنی شما نمیتونی بیای یه حکومتی درست بکنی که سرچشمه قدرت و قانونگذاریش بر فراز انسان باشه، بگی مال خداست و مفسر حرف خدا هم منم، و بعد اون وقت بیای یعنی آزادی فردی رو سلب بکنی و اینکه ملت سرچشمه حق حاکمیت باشه، قدرت سیاسی باشه، اینو ازش سلب بکنی و بخوای اونجا مثلا یک نظم دموکراتیک برقرار کنی. نمیشه. شما نمیتونی تساوی حقوقی همه انسانها در برابر قانون رو نپذیری و بیای انسان رو به 7 مقوله و بیشتر قانونن رسمن علنن تقسیم بکنی که اگر مسلمان اولین پرسش این هستش که مسلمان هستی یا نیستی، که اگر مسلمان نباشی تازه این هستش که شما اهل کتاب هستی، یعنی دارای دین، پیرو دین و مذهبی هستی که کتاب دارن و یا نه، تا میرسه به این که اصلا یه دی واجب القتلن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محرومن. بعد مسلمان باشی، بعد ازت بپرسن قانونن بگن که اگر مسلمان اهل سنت باشی خب نمیتونی حقوق مساوی داشته باشی، و ما در ایران 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم، و بعد بگن شیعه، اونم نه هر شیعه ای، باید شیعه 12 امامی باشی، 5 امامی باشی، 7 امامی باشی، مکتب 12 امامی اخباری باشی، نمیدونم باید اصولی باشی و بعدم پیرو ولایت فقیه. تازه موقعی که همه اینا رو هم بودی شما باید مرد باشی، یعنی زنای ایران عمدتا از حقوق اساسیشون محرومن، یعنی زنان ایران امکان نداره بتونن رئیس قوه قضایی بشن، دادستان کل بشن، رئیس دیوان عالی کشور بشن، رهبر نظام بشن، عضو شورای نگهبان بشن، عضو شورای خبرگان رهبری بشن. از همه اینا قانونا محرومن. دلیل اونا هم این هستش که زنا از عقل کافی برخوردار نیستن برای این امور، میدونید. و بعد تازه مردم که باشی شما برای اینکه رئیس قوه قضایی بشی یا مثلا دادستان کل بشی یا رئیس دیوان عالی کشور بشی یا تو شورای نگهبان بری یا توی شورای خبرگان رهبری بشی، باید فقیه و مجتهد باشی، یعنی یه سری مردای ویژه‌ای باشی. خب شما اساس دموکراسی رو که مسئله تساوی حقوقی همه در برابر قانون هست نه تنها قبول نکردی، حالا اگر که نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید، اگه سفید بودی دیگه بودی، دیگه اونا رو هم به زن و مرد و اینجوری و اونجوری اینا تقسیم نمیکرد. یعنی نظام آپارتاید افریقای جنوبی، نژاد پرست افریقای جنوبی انسان رو در برابر قانون به دو مقوله حقوقی تقسیم میکرد. اینا که قانونن به هفت مقوله تازه در قانون اساسی و تازه بعدن در قوانین مدنی و غیره و بعد سیاست های نظارت استصوابی و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و نخودی و بی خودی و همه اینا. خب اینطوری که نمیشه مثلا یک نظام دموکراتیک درست کرد. به همین دلیل این اپوزیسیون آزادی خواه ایران، چه جمهوری اسلامی با امریکا رابطه خوب داشته باشه چه رابطه بد داشته باشه، چه با اسرائیل رابطه خوب داشته باشه چه بد داشته باشه، شما دیدید که 4 سال پیشش، پیش از جنگ، زنای ایران اومدن بیرون و جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. آزادیشون رو میخوان، تساوی حقوقیشون رو میخوان و این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. حالا هر سیاستی رو که حکومتگران دنبال بکنن، تجربه تاریخ نشون داده تا زمانی که این مناسباتی که عادلانه است و برای همه عادلانه است از نظر حقوق سیاسی میگن در برابر قانون به کرسی نشینه، همه ملل مبارزه کردن. ببینید توی 27 کشور اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، کانادا، ژاپن اینا، و موفق شدن که بالاخره این نظم دموکراتیک، نظمی رو که از نظر حقوقی هر فردی که در جامعه است بگه بابا از نظر سوری، از نظر حقوقی من با دیگری در برابر قانون مساوی الحقوق هستم، چه مرد باشم، چه زن باشم، چه مسلمان باشم، چه بیدین باشم، چه یهودی باشم، چه مسیحی باشم، حقوق شهروندیم یکیه. دلیلش هم خیلی روشنه. یک انسانی به دنیا میاد، حالا در کجای ایران به دنیا میاد، در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، زن به دنیا میاد، مرد به دنیا میاد، اینا همش یک اتفاقه. و شما که نمیتونید یک انسانی رو از حقوقش محروم بکنید به خاطر اتفاقی که مثلا در خانواده باهایی به دنیا اومده که واجب القتل باشن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محروم باشن، و یا در خانواده یهودی یا در خانواده اهل سنت. این منطقی نیست. یک نفری به دنیا میاد بدون خواست خودش در کدوم خانواده، در کدوم محیط، در کدوم دین و مذهب، و طبق اون آداب و رسوم و اعتقادات خانواده بزرگ میشه. میدونید؟ یعنی ما با یک نظام بسیار از نظر تاریخی، یک نظام تامگرای فرا انسانی ما رفتی برگشتیم به پیش از انقلاب مشروطه، به پیش از انقلاب فرانسه، به پیش از دوران روشنگری، در عصر سیاه قرون وسطا زندگی میکنیم.
1: شما اینو فرمودید تو جلسه ای که من از شما پرسیدم راجع به اینکه آقای ترامپ یه بار گفت من میزنم آنچنان که شما به عصر حجر بازگردید. شما به صراحت گفتی که آقا این حرف اصلا معنا نداره، این نظام جامعه رو در عصر حجر نگه داشته. یعنی چی میبریش به عصر حجر؟ در عصر حجر هست.
0: ببینید شما قوانین مجازات اسلامی رو بردارید نگاه بکنید، سنگسار وجود داره، بریدن، شلاق زدن انسان وجود داره. در این اروپا بحث میشه که آقا حیوانات رو ما اجازه نداریم اذیت بکنیم، بزنیم، شلاق میزنن انسان رو،
1: دستشو در ببر، نمیدونم،
0: میدونید دستشون رو ببرن، پاشون رو ببرن. میگه اگر دستش و راستش رو باید ببریم ولی دست راست نداره، دست چپش رو میبریم، اگه اونم نداره پاش رو میبریم. خب آخه که چی بشه؟ میدونید بعد میان حالا اومدن به جای مثلا قطع دست با شمشیر از این ارهای برقی درست کردن میبرن. خب این تأثیری، تغییری در اصل ماجرا نمیده. شما نه. یک انسان رو ناقص میکنید، اصلا حرمت و حیثیت انسان ها رو نمیپذیرید.
1: خب
0: شما به
1: حکومتی.
0: زنان ایران، شما زنان ایران رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم کردی. باستون میخونم تمام نهادهای قانون اساسی رو، زنان به غیر از مجلس در جای دیگری از این ساختار حکومت، نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی رو میگم، نمیتونن منتصب بشن یا منتخب بشن و اونجا باشن. چرا؟ فقط به دلیل اینکه زن هستن. در مجلس شورای اسلامی هم به این دلیل میتونن انتخاب بشن، چون مجلس شورای اسلامی نهادی مستقل که حق قانونگذاری مستقل داشته باشه نداره. هر چی که تصویب میکنه باید بره به شورای نگهبان و اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر مذهبی نظام هستن، اونا تعیین میکنن که آیا این مصوبه مجلس یعنی نمایندگان ملت با احکام و موازین شرع بنابر تصورات اونها، شما نگاه بکنید سرنوشت یک ملتی رو گذاشتن تو دست چهار تا فقیه شورای نگهبان. البته شورای نگهبان شش فقیه داره ولی اکثریت فقها تصمیم میگیره، یعنی چهار نفر که حالا رفتن نمیدونم توی مدارس دینی یه چیزایی رو خوندن و اینا. خب اگر این نوع جوامع میتونست پیروز بشه، میتونست موفق بشه، حاکمیت دین امپراتوری عثمانی از هم نمیپاشید، امپراتوری های دیگه اسلامی از هم نمیپاشید، حکومت کلیسا در اروپا از هم نمیپاشید اگر میشد. یعنی همین کارهایی که شما اینا دارن میکنن در گذشته شده، در اروپا شده، در امپراتوری های عثمانی هم شده، امپراتوری اسلامی، و همه شکست خوردن و عقب موندگی. شما جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، یکی از یکی عقب مونده تر، افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی، از نظر ارزش های انسانی دارم میگم
1: همتر. حالا با همه این اوصافی که تعریف میکنید شما و این روشی که آقای ترامپ انتخاب کرده، شما از اپوزیسیون فعال دارین سخن میگین، ولی من پرسشم اینه که این اپوزیسیون در این تفاهم نامه، ببین این تفاهم، این داستان از اینجا شروع شد که آمریکا سه تا شرط رو گفت و گفت اگه نکنیم میزنم در به داغونت میکنم، نابودت میکنم، اینجور اونجور، و اون عبارت بود از هسته‌ای، موشکی، نیابتی. حالا هسته‌ای و موشکی کنار رفته، حتی اون میگم موشکی و نیابتی کنار رفته، حتی هسته‌ای هم رفته توی قبار و تعریف میکنه که بله یه قبار اتمی اونجاست، حالا اون قبار رو میخوایم یه فکر راجعش کنیم. ولی در این تفاهم‌نامه اصلا راجع به این سه موضوع حرف نمیزنه، بلکه راجع به باز شدن تنگه، برداشتن اون سپری که آمریکا درست کرده در خلیج فارس، اینا رو ما برمی‌داریم و بعد میریم 60 روز با همدیگه میشینیم تا ببینیم که از کجا شروع کنه. این در حالیه که قبلا ترامپ گفت اینا فقط استاد کشندن بحثا و حرف اضافه هستن، ما زیر بار نمیریم. چه شرایطی باعث شد که به نظر شما که آمریکا از اون سه شرطی که اصرار برش داشت گذر کرد و امروز رسیده به این که تنگه باز بشه، منم محاصره دریایی رو برمیداره؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟
0: من فکر میکنم ببخشید، اتفاقی که افتاد اینها فکر میکردند که با زدن بیش از 50 تن از سران و رهبران ایران، از فرماندهان از خود خامنه‌ای گرفته تا نزدیکترین مشاورانش و فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و زدن نیروی هوایی و دریایی و تأسیسات دیگه نظامی، رژیم سقوط خواهد کرد. واقعیت این استش که سقوط نکرد.
1: خب نه، اگر ادامه میده، اگه 12 روزه رو ادامه میداد و همین روندی رو که در این 40 روزه انجام داد، گفتم اونجا به اسرائیلیا هواپیماش رو مشهد بود که برگرد، اگر اونا ادامه داده بودن یقینا سقوط میکرد. ولی این تعللی که کرد، ایستاد و بعد 40 روز بعد رفت، بعد دوباره وایساد و فکر کرد که تو اون مدت شاید با اینکه اینا رو زده شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، مثل سایر کشورها که اینگونه مثلا تسلیم شدن خامنه‌ای، در حالی که اشتباه. الان اینا دارن تبلیغ میکنن که جبهه مقاومت برنده شد، ما در مقاومت پیروز شد.
0: ببینید، تبلیغات جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، اونا تبلیغاته میگن، ولی واقعیت این هستش که آخه یه کشوری که رهبرش کشته شده در همون 24 ساعت اول، ارشد، تازه خود مشتبه همیش معلوم نیست زنده است.
1: نه، اون که صدرسن مرده.
0: من همین امروز یک ویدیوی دیدم از صحبتهای آقای اردوغان، میدونید فکر نمی کنم که فیک باشه، میگفت، سخنرانی داشت میکرد که به زبان ترکی و بعد اون زیرش هم فارسی می نوشتن، می گفتش که من رو دعوت کردن برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای.
1: بله، دیدم اونو.
0: دیدید اونو؟
1: بله.
0: به نظر نمیاد فیک باشه.
1: نه.
0: و این منظورش از این دعوتی که هست، اگر این تفاهم نامه که یه امان نامه هم هست باشه، یعنی تو این فاصله ای که تفاهم نامه اعتبار داره، حمله نظامی برای زدن سران و غیر و اینا انجام نخواهد گرفت و اینا میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای خاکسپاری، چون یکی دیگه از مسئولین من دیدم، حالا اسمش در خاطرم نیست، گفت ارزیابی ما این استش که در تهران بیش از 20 میلیون نفر برای تشییع جنازه بیان، یعنی به همین مناسبت این دعوتنامه ها رفته برای کشورهای مختلف و آقای اردوغان اینطوری میگفت. ولی حالا اینو به اصطلاح زنده نگه داشتن، دلیلش هم بعداً به شما خواهم گفت که احتمالاً چرا، برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی اینطوریه که تمام این نهادهای اساسی از انتخاب رئیس قوه قضایی گرفته تا دادستان کل کشور تا رئیس دیوان عالی کشور تا تا رئیس صدا و سیما تا فرماندهان نظامی، انتظامی، پلیس، سپاه، همه رو رهبر تعیین میکنه. و موقعی که رهبر دیگه نیست، اونا حرفشون اعتبار نداره، برای اینکه اونی که اینا رو تعیین کرده دیگه نیست. به همین دلیل برای اینکه این مشکل رو حل بکنن و هرکی نشه، اومدن این آقای مشتبه رو، چون اگر مشتبه واقعا زنده بود، آقای پزشکیان یه دفعه اومده بود میگفتش که من همین دو هفته پیش رفتم پیش چیز مشتبه. آقای خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای، دو ساعت و نیم با هم حرف میزدیم. خب اگه شما رفتی دو ساعت و نیم هم با ایشون حرف زدی، کافی بود یک متن 10 ثانیه‌ای از حرف زدن ایشون و تصویرش بیارید بذارید اونجا، همه مردم ایران و دنیا ببینن که آقا ایشون زنده است، حرفم میزنه، تصویرم میگیره. میدونید قطری هم نداشته همچین جریانی
1: ابدا،
0: ولی انجام نگرفته. یعنی یه تصویر همینطوری ساختن برای حل مسئله که بتونن این جریانات مختلف رو، حالا میخوام بیام به این اشاره بکنم چرا نظام سقوط نکرد. یعنی من فکر نمی کنم حتی اگر اون مسئلهی که شما مطرح کردی اتفاق میفتاد، نظام سقوط میکرد. علاوه بر این که در چنین شرایطی شما باید افرادی رو داشته باشی، اگر نیروی نظامی ببری پیاده بکنی و همه جا رو بگیری یه مسئله دیگه است، اگر نکنی باید یه عده‌ای باشن قرارداد صلح با شما رو امضا بکنن و کسانی باشن که در اون جامعه قدرت داشته باشن این صلح رو به کرسی بشونن.
1: همینطور.
0: و من فکر میکنم اون زمان بعد اینا فکر کردن که این بخشون نگر دارن، و من حدسم اینه که حتی آقای ترامپ موقعی که از بعدن تو همین دو سه هفته آخر، چون قبلا میگفت اصلا ایشون نیست، ما نمیدونیم با کی اصلا سر و کار داره.
1: آخه امروز میگه رشنالن اینا. اصلا رشنال یعنی چی؟ یعنی آدمای منطقی.
0: آره ببینید، حرفای ترامپ رو زیاد جدی نگیرید. ترامپ یعنی این که میگه حالا اینا آدمایی هستن که روی عقل و خرد و اینا کار میکنن. صد دفعه هم گفته اینا یه سری شارلاتان هستن، اصلا معلوم نیست کیان. آقای ترامپ در 5 هفته دیگر گذشته حدود 40 بار گفته ما با اینا به تفاهم رسیدیم، آدمای خوبی هن و تفاهم کردن و خیلی عاقلن. بعد شبش رفته زده، باز فردا صحبت از تفاهم شده، باز رفته زده. یعنی ترامپ یه آدمی نیستش که موقعی یه حرفی میزنه واقعا شما بتونی اعتماد بکنی که این 24 ساعت دوام خواهد داشت. شما در همین رابطه دیدید که مثلا در رابطه با گرونلند که مال دانمارک هست و اینا، چقدر با اروپا در افتاد. صبح یه حرف میزد که اونجا رو ما میاییم میگیریم، یاله میکنیم، شب یه چیزی دیگه میگفت، پس ورداشت یه چیزی دیگه میگفت. برای همینه صحبت های آقای ترامپ، من الانم که این تفاهم نامه هست، تفاهم نامه یعنی این که آقا ما فعلا توافق میکنیم که یه سری امتیازاتی تو میدی، یه سری امتیازاتی من میدم بستگی به شرایط، و بعد که بریم با هم جنگ نکنیم، 2 ماه فرصت داشته باشیم که سر مسائل اساسی حرف بزنیم. میدونید من همین الان قبل از اینکه بیام اینجا با شما هم صحبت کنم، دیدم آقای ترامپ صحبت کرده و گفته که توی منطقه دیگران هم موشک بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه. صحبت بر سر، ببینید، صحبت جمهوری اسلامی و این مسائلی که اتفاق افتاد، این حرفی رو که آقای ترامپ میزنه نیست. وگرنه بله این خیلی منطقیه که جمهوری اسلامی هم دیگران موشکای بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم داشته باشه. صحبت بر سر این استش که جمهوری اسلامی موشک های بالستیکی درست میکنه که حداقل تا برد 4000 کیلومترش رو که فرستاده ما دیدیم، و اروپایی ها و اسرائیلی ها میگن آقا شما دشمنت کیه؟ با کی در حال جنگی میخوای جنگ کنی که موشک های بالستیکی درست میکنی که حالا میگی من میخوام موشک های قاره‌پیما درست کنم از اینجا ول کنم بره امریکا، به امریکا هم برسه. و یه همچین چیزی رو امریکایی ها قبول نمیکنن، اسرائیلی ها قبول نمیکنن، روسا و چینی ها هم قبول نمیکنن، برای اینکه شما با یه همچین موشکی مسکو رو هم میتونی بزنی. پاکستانی ها هم دارن، ولی برد موشک های بالستیک پاکستان رو محدود کردن به 500 کیلومتر. گفتن آقا شما مگر که با این هندوستان دعوا نداری؟ خب هندوستان هم مرزی 500 کیلومتر وسطه دیگه، میرسی به اون وسطش. هندوستان هم داره که اون وقت شما رو میتونه بزنه، یعنی این تعادل رو حفظ کنن. مسئله جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. پیچیدگیش هم در اینه که از زمانی که اومده سر کار قوانین بین المللی رو قبول نکرده، گفته قبول ندارم، رفته سفارت امریکا رو که جز خاک اون کشوره طبق قوانین بین المللی اشغال کرده، افرادش هم گروگان گرفته. یعنی میتونست این باعث جنگ همون موقع بمباران ایران بشه، حالا نشد به هر دلایل متفاوت اینها. بعدم 47 ساله میگه من این اسرائیل رو نابودش میکنم، درسته؟
1: به
0: اسرائیل هم یه کشور کوچیکه، از این ور شما از شرق به غرب میری نیم ساعت است با ماشین، از شمال به جنوبش که میری، شمالی ترین بخش به جنوبی ترین بخش که میری 3 ساعت است با ماشین. یعنی اون حرفی رو که رفسنجانی در نماز جمعه زد که اگر که فرض کنیم که اسرائیلیا یه دونه بمب اتم به ایران بزنن، خب بزنن، حالا یه بخشی از بین میره، ولی اگه ما همون یه دونه رو بزنیم اسرائیل رو نابود کردیم.
1: ترامپ هم همینو پیروز گفت، دیروز پیروز همینو گفت، من اسرائیل رو نجات دادم وگرنه اینا میزدن نابود میکردن. یعنی همینا رو تلویحا میگه ترامپ، و عجیب هم هست که میگه، من هنوزم نفهمیدم.
0: اینا به نظر من، ببینید به نظر من اینها بر این فکر بودن، آقای ترامپ فکر میکرد که مثلا جریان ایران حالا یک کمی مشکل تر از جریان نیکاراگوا خواهد بود، توجه میکنی؟
1: من
0: که بره مادورو رو بگیره و فلان و اینا، بعد قال قضیه کنده شه. واقعیت سازماندهی قدرت در ایران این استش که ببینید 4 بخش گوناگون دارای قدرت هستند که رهبر مذهبی نظام در واقع این 4 بخش رو با هم هماهنگ میکرد و حدود هر کدوم رو تعیین میکرد، و با توجه به این که در رأسش رو خودش همیشه تعیین میکرد، میتونست تعادل قوا بین این چند بخش رو ایجاد بکنه، که بعد از این که خامنه ای کشته شد در واقع، و اون 4 بخش یکی سپاه یک نیروی فقط نظامی نیست، یک نیروی ایدولوژیکه، و بعدم نه تنها نیروی صرفا ایدولوژیکه، بلکه حدود بیش از 40% اقتصاد کشور در زمینهای گوناگون دو دست اونه، و مستقل از تمام بخشای دیگه میتونه کاراشو انجام بده، و بخشای دیگه هم نفوذ کرده و زیر کنترل داره. یه بخشی اینه، یک بخش که علاوه بر این که سپاه هست و این قدرت رو داره، وزارت اطلاعات خودش هم داره. یک بخش هم دولت و نیروهای دیگر هستن که اونا وزارت اطلاعات خودشون رو داره. یک بخش هم قوه قضایی و ایناست که اونم وزارت اطلاعات و نیروهای ویژه خودش داره، هر کاری دلش میخواد میکنه. فقط خامنه ای اینا رو سر جا میشوند که هیچ کدوم بیش از حدی که لازمه قدرت نگیره و تعادل ایجاد میکرد. بعد از کشته شدن اون، اینا فکر میکردن با زدن این سران و خامنه ای این قدرت اصلش، ستون اساسیش، به اصطلاح خیمه، تیرک اصلی خیمه نظام از بین میره و بعد تسلیم میشن. و این اتفاق نیفتاد و سپاه موند و نیروهای دیگر هم کنترل کرد و غیره و صداها هم خوابوند و اینا با این مسئله روبرو شدن. ببینید کاری که انجام گرفته، خطری که وجود داشته این استش که جمهوری اسلامی با وجود ضربات سنگینی که خورد، ولی نشون داد که میتواند با موشکایی که داره تأسیسات نفتی و گاز کشورهای خلیج فارس رو بزنه و زد، چند تا زد، همه رو نزد برای اینکه میترسید، ولی چند تا رو زد. و شما باید توجه بکنید که پس از زدن اینها، یعنی امارات یک بخشی از تأسیسات تبدیل گاز به گاز مایش از بین رفت. 5 سال طول میکشه تا اون بخش رو دو مرتبه درست بکنن و بتونه دو مرتبه گاز مایه بفرسته به اروپا و غیره. خب اینا از این ترسیدن که اگر واقعا کار به اونجا بکشه که به جای 2 تا موشک یه دفعه 50 تا موشک بزنه، تمام این تأسیسات نفتی عربستان سعودی و کویت و نمیدونم بحرین و امارات و قطر رو داغون کنه. خب دنیا میرفت وارد یک بحران عظیم اقتصادی میشد که میتونست اصلا به پای جنگ جهانی سوم بکشه. میدونید نگران این شدن. و بعد جمهوری اسلامی دست گذاشت روی تنگه هرمز که امریکایی‌ها در برابر اون کاری که اونا کردن اومدن محاصره دریایی کردن و جمهوری اسلامی عملا دیگه نتونست نفت صادر بکنه و یا گاز و نه کشتی بیاد بره به بنادر ایران، یعنی تنگه هرمز و جلوشو گرفت، ولی خودش هم محاصره دریایی شد و عملا نمیتونست کاری بکنه، پولم نداشت، چاهای نفتش هم نزدیک به این بود که ببنده، تعطیل بشه و کشوری چی نداشت. علت این که اومدن پای این تفاهم نامه، چون اومدن پا با امریکایان نشستن و تفاهم نامه امضا کردن، برخلاف تمام اصول سیاست های 47 ساله شون بوده، یعنی شکست خوردن، یعنی مجبور شدن. حالا 3 تا مسئله اساسی به نظر من هنوز دست نخورده باقیه که حالا بعد از این تفاهم نامه، البته امریکایی‌ها گفتن ما باید ببینیم که این تعهداتی که داده اجرا میکنن یا نمیکنن، یعنی تنگه هرمز رو باز بکنن، که علاوه بر اون یه تهدید دیگه هم کرده بودن و این استش که در تنگه هرمز که زیادم عمیق نیست، از اون تنگه کابل‌های ارتباطات جهانی رد میشه که عمدتاً هم مربوط به ارتباطات اروپا با دنیاست و اروپایی‌ها نگران شدن که اگر اون قطع بشه، به اضافه نفت و گاز و اینا هست، خب با یک بحران عظیمی روبرو خواهند شد. درسته قیمت نفت جمهوری اسلامی فکر میکرد میرسه به 150 تا 200 دلار در بشکه، تا 120 رفت، الان برگشته به حدود همون 80، قبل از جنگ 70 بود، 75 بود، به اونجا برگشته. به خاطر امیدی که الان وجود داره که این تنگه رو باز بکنه جمهوری اسلامی، که اونم هنوز به این سادگی نخواهد بود. و اگر همه این کارا رو انجام بدن و انجام بگیره و تمام معاصره و نمیدونم بستن تنگه هرمز همه از بین بره، تازه تأسیسات نفت و گاز و غیره جمهوری اسلامی و جاهای دیگه، کشورهای دیگه خرج باز، چنان ضربات سنگینی خودن مال جمهوری اسلامی هم همینطور که یکی دو سال طول میکشه تا اینا رو بسازن و جریان نفت به پیش از شروع جنگ برگرده. یعنی به این ترتیب نیستش که از امروز به فردا همه چیز درست خواهد شد. حالا اینا رو از این نظر میگم که ما اگر مسئله رو در بعد بزرگترش نگاه بکنیم، در بعد منطقه‌ای و جهانی نگاه بکنیم، یک جریانی بود که میتونست بسیار خطرناک بشه. چرا؟ جمهوری اسلامی برخلاف تمام تصورات و چیز، یک انتظاری که از یک عقل متوسط هست، به سیم آخر زد، گفت همه رو من میزنم داغون میکنم، جهادی عمل میکنه. و اینا فکر نمیکردن جهادی عمل بکنه، ولی کرده، گفته همه رو من میزنم و کرد بزنم، ولی زیاد جلو نرفت، کرد که نشون داد که میکنه اینا. به همین دلیل اینا فکر میکنم که این در واقع یک سری امتیازاتی دادن. البته من هنوز مطمئن نیستم تا این تفاهم نامه امضا نشه، تا زمانی که کارهایی رو که گفتن در اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی عمل نکنه، من مطمئن نیستم که بشه، چون چندین بار آتش بس بوده با وجود آتش بس و گفتگو، ولی همدیگه رو زدن، یعنی امریکایی رفتن زدن، اونا هم پاسخ دادن. و یا توی اون 14 بند تفاهم نامه ببینید صحبتی از اسرائیل نیست. اسرائیل درسته که ترامپ الان یک سوی عمل کرده و رفته این کارا رو کرده و حرفای بی موردم که یک سیاست مدار در اون لول نباید بزنه به آقای نتانیاهو اینا میزنه، ولی اسرائیل که فقط به صحبت، درسته که وابستگی زیادی به امریکا داره از نظر تکنولوژی، از نظر کمک‌های مالی و غیره، ولی علایق مربوط به خودش هم داره. یعنی اگر که فردا حزب الله موشک پرانی بکنه، این باز میره میزنه، منطق خودشو داره اونجا. و من نمیدونم اگر که مثلا اسرائیل بره بزنه، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که من میزنمت اگر آتش بس اونجا ندی و نیای بیرون. خب اگر جمهوری اسلامی موشک بزنه، اسرائیل بلند میشه میره میزنه. من نمیدونم در چنین شرایط بحرانی امریکا باز تن به همون تفاهم نامه بده، یا اینکه فشاری که الان در درون ایران هست نسبت به کسانی که این تفاهم نامه رو رفتن امضا بکنن، ما نمیدونیم چه خواهد شد.
1: خب حالا بذارید من همینجا اینو بپرسم، برای اینکه مربوطه، چون که هم الان اسرائیل اعلام کرد که حزب الله موشک زده، موشک نه پهپاد، موشک پرتاب کرده، البته اسرائیل اونو رو هوا گرفته و زده، اون لانچرش هم نابود کرده. این ادعای اسرائیل در مورد حزب الله. اما خود قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه های لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم. آیا واقعا توان چنین کاری رو دارن اینا؟
0: نمیدونم.
1: با توجه به اختلافاتی که بینشون وجود داره و دست دیایی که هست. بفهم.
0: این که پشت اون پرده، چون ما بسیاری از مسائل رو نمیدونیم، یا من نمیدونم.
1: برسته.
0: ما چیزایی رو میدونیم که در واقع بیرون اتفاق میفته، بیرون از پشت پرده.
1: یعنی
0: ما... آره، یعنی اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن، آقای نبویان موقعی که میاد اونجا که کوشش میکنه حالا اونا رو یه ذره آروم بکنه و یا غیره، ما نمیدونیم این اهرمای قدرت تا کجا تو دست کیه. ولی این که بین این دو جناح دعوای سخت وجود داره، برای اینکه اومدن بیرون میگن آقا اینایی که میخوان برن اینو امضا کنن باید اعدام بشن. نماینده های مجلس مربوط به اون اصولگرایان یا جبهه پایداری میگن آقا ما میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. آقای رادان که همیشه به این نیرو تکیه میکرد و دیگران رو میزد، اومده به اینا اخطار داده که اگر ادامه بدید میزنیمتون.
1: همین کار با حجابی هم کردن دیگه، با اون گروهی که رفتن جلوی مجلس برای حجاب تظاهرات کردن، اونا رو هم زدن، خب جمعشون کردن.
0: بله، آخه اون موقع که رفتن تظاهرات کردن اینا یه شرایط دیگری بود، رفتن زدن و جمع جور کردن. اونم زمانی بود که خامنه‌ای زنده بود هنوز، میدونی؟
1: من
0: اونا حتما با اجازه خامنه‌ای رفتن زدن. ولی الان ببینید، آقای حسین شریعت مداری که نماینده امام توی کیهان بوده، میگه آقا اینا همش میان به نام آقای مصطفی یه چیزایی میگن، یه دستخط بردارید بیارید، یه صوت بیارید، یه چیز، اینطوری که نمیشه که.
1: هم آره دقیقا.
0: میدونید، خب ما نمیدونیم که این اختلافات رو میبینیم، ولی اینکه چقدر در واقع تعادل و تناسب قدرت میان این جناح‌های مختلف تا چه و یا نیروهای در درون سپاه یا مثلا نقش ارتش رو ما هنوز درست نمیدونیم که چه خواهد کرد. ارتش نسبت به سپاه توی این جنگ، توی این مدت تقریبا سالم و مسئول موند. و من موقعی که ارزیابی میکنم که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و یا امریکا تا این حد زیاد در سپاه و نیروهای اطلاعاتی و بیت رهبری و غیر نفوذ داشتن، نمیتونم تصور کنم که مثلا این نفوذ در درون ارتش نیست. قابل قبول نیست، منطقی نیست. نه اینکه اطلاعات داشته باشم، در واقع دارم نتایج منطقی میگیرم از شرایطی که وجود داره. به همین دلیل ما فعلا نمیدونیم که این تفاهم‌نامه چه این ور چه اون ور انجام خواهد گرفت و ما نمیدونیم که نیروهایی که به حزب الله، روی حزب الله نفوذ دارن و به اونا دستور میدن، چون حزب الله فقط با دستور ایران عمل میکنه، کدوم جناح روی اونها اعمال نفوذ بیشتری میتونه بکنه و اگر فردا اونا رو تحریک کرد که 5 تا موشک هم بفرستن به اسرائیل و اسرائیل هم پاسخ داد، اون وقت اونا توی ایران فشار بیارن که آقا ایران باید بزنه اسرائیل، و موقعی که بزنه یعنی تمام این بازی تفاهم نامه و توافق و اینا همه از بین خواهد رفت. و مرتبه شرایط بسیار پیچیده است، اما تو این شرایطی که هست بسیار پیچیده است، اولا اپوزیسیون ایران باید کار خودشو بکنه، و از این دعوای کاذبی که شما میبینید، واقعیت ها رو میبینید. واقعیت اینه که امریکا بنابر استراتژی خودش، بنابر تصورات خودش، حتی به گفته های اسرائیل و دیگران اینا هم توجه نمیکنه، میره کارشو میکنه. در نتیجه این اپوزیسیون ایران باید ببینه که توی این مسئله‌ای که وجود داره، خارج از توهمات این که این به اون اتهام میزنه، بله شما رفتید جنگ طلبید به ترامپ یا نتانیاهو اینطوری گفتید، اینا فکر میکنن که مثلا اونا نشستن که اپوزیسیون ایران بره به اونا بگه که چیکار بکنن. نه، اپوزیسیون ایران اصولا در شرایط بازی قدرتی که داشته باشه که بتواند در شرایط فعلی به نفع یا به ضرر یکی از اینا عمل بکنه نیست اصولا. در نتیجه به جای این بحثا، به جای این بحثای کاذب به هدر دادن نیروها، میبایستی اپوزیسیون ایران کار خودشو بکنه، میبایستی تظاهرات وسیع برقرار بکنه برای اینکه از حق ملت دفاع بکنه، برای اینکه از تغییرات در ایران، برای اینکه ما بتوانیم نیروهای گوناگون رو در ایران به حرکت بیاریم، برای اینکه این حکومتگرا رو بذارن کنار. تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، میدونید ما به دموکراسی، آزادی، رفاه و غیره ملت ایران نخواهد رسید، تا زمانی که این سیاست ها هست. این که آقای قالیباف میگه ما این جوان ها رو بایستی از پای لانچه را بکشیم و فلان اینا، نمیدونم قدرت کشیدن اینا رو از اون پا داره یا نداره. یعنی میگه آقا دست از این جنگ و منگ و اینا ورداریم، بیاییم بریم کشور رو بسازیم.
1: میتونه واقعا؟
0: نمیدونم.
1: الان ببین اتفاقی که الان افتاده، من فکر میکنم
0: ولی این حرف، معذرت میخوام، این حرف رو میزنه برای اینکه شاید یه بخشی از اخشار جامعه رو جلب خودش بکنه، و این که میتونه نمیدونم، اطلاعات لازم رو ندارم.
1: من میگم اینا از اون تجربه، اینا بچه های رفسنجانی هن. یعنی اینا تولید رفسنجانی هن و اینا کسانی هستن که بعد از جنگ ایران و عراق رفسنجانی بهشون پروبال داد، امکانات داد. خمینی میخواست بخشی از اینا رو محاکمه کنه. رفسنجانی، اینا بخشی از تاریخ، شما بهتر از من اینا رو میدونی، ولی اینا از اون تجربه استفاده داره میکنه به نظرم، چون اونم با همون جریان سازندگی و چی اومد و گفتش که برید بسازید و بخورید و هر کاری میخواد بکنید بکنید انجام بده. اما اون دوره به باور من فرق داشت، به خاطر اینکه یه جامعه بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، بعد یه جنگی رو پشت سر گذاشته بود که اون جنگه میخواسته اون انقلابش رو نابود کنه، این رفته بود و در دفاع از انقلاب و میهنش جنگیده. حالا جنگ تموم شده، ولی امروز هم چیزی وجود نداره. یعنی ما در پارسال این موقع، یعنی یه هفته پیش از این موقع، در حقیقت همچی چیزایی نبود. شرایط عادی داشت پیش میرفت، اون میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همینجوری پیش میریم با همدیگه، کنار همدیگه هستیم. ولی امروز اون شرایط سال 67 وجود نداره. من همه حرفم نیست. همینه.
0: شما کاملا درسته. شما باید توجه بکنید که توی این چند دهه که گذشت، همین 18 و 19 دی ماه، ملت کشتاری که از ملت کردن اصلا بی سابقه است. آخه یه ملت که فراموش نمیکنه اینو، که میدونی مردمی که چنان آسی شدن که بر سر قبر عزیزانشون میرقصیدن از سر اعتراض، اینا فراموش نمیکنن این حکومت رو. و بعدم الان، خب حالا فرض کنیم تفاهم شده و حالا ما میخوایم بسازیم کشور رو، درسته؟ مردم میگن اگر که شما میخواستید از اتمی دست بردارید و از موشک های دور برده با 2000 کیلومتر 4000 کیلومتر دست بردارید، و نیابتی ها هم دیگه از این کارا نکنن، اینا رو از پای لانچرها و اینا هم بکشید پایین برن دنبال زندگی و سازندگی، چرا قبل از اتفاق افتادن جنگ نکردید؟ اگه میخواستید اینطوری توافق بکنید خب اون موقع میکردید، این همه خسارت نمیزدید به این کشور. میدونید شما آخه نمیتونید که بعد از این خسارت، نمیدونم چقدر 100 میلیارد دلار خسارت خورده به کشور، نیروی هواییش از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته،
1: پادگان ها از بین رفته،
0: پادگان ها، کلانتری ها، نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن. خب این همه خسارت به این کشور چرا زدید شما؟ اگر میخواستید از پای لانچرها بیاین برید برای سازندگی اقتصادی، باید پاسخ بدن. آقای قالیباف اون موقع رئیس مجلس بود، الان هم هست، و یا دیگران. خب اگه قرار بود این کارا رو بکنید اون موقع میکردید. علت این که اینا اومدن الان دارن میکنن این کارا رو، برای اینکه متوجه شدن به این تبلیغات کاری نداشته باشید شما، که بله اونا همیشه پیروزن، همیشه پیروزن، میدونید. ولی مردم خب دو تا چهار تا میگنن میگن چه پیروزی، 100 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شده، همه این چیزا از بین رفته، این چه پیروزیه، چی به دست آوردید شما؟
1: تازه با الان یه حکومتیه که خطرناکتر از گذشته است، یه حکومت زخمیه، یه حکومت وحشیه، میگه که 700 و نمیدونم چند تا اعدام داشته ظرف این 6 ماهی که گذشته. خیلی این رقم، یعنی روز بالای روز 3 تا رو این کشته، قتل صورت گرفته. و همونطور که شما به درستی داری میگی، مردم اینا رو فراموش نمی کنن. حالا اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم و وقتی که باقی مونده و حضور خوب شما و اینکه در برلین هم هستی و این ماجرای G7 و حرفایی که زده شد و حرکتایی که در حقیقت اوکراینیا انجام دادن، یه تحول بزرگی رو ایجاد کردن، این یارو پهبادایی رو که ساختن، پهباد دریایی که درست کردن، باعث شدن که کشتی‌های جنگی روسیه فرار کنن از منطقه و نمونن، و الان کریمه رو زیر آتیش گرفته و اون داره روزانه فقط داره قربانی میده روسه. بعد چه اتفاقی اونجا افتاد تو این G7 و حضور این آدما اونجا، زلنسکی و غیره، اخبار و اطلاع شما، رسانه های آلمان چی گفتن؟ بالاخره چی کار میخواد بکنه؟ ترامپ چه برنامه ای داره؟ بازم همچنان کنار پوتین قرار میگیره، اونو تایید میکنه، زلنسکی رو میزنه، چی میگذره اونجا؟ چی گفتن در این؟
0: ببینید واقعیت اینه که موقعی که همچین جلساتی که میشه بیرون، که زیاد چیزی رو نمیگن اون حرفایی که اونجا میزنن، مثلا در مورد ایران چه صحبتهایی کردن و اینا، که واقعیتشو که نمیگن که، یا در مورد آقای در مورد اوکراین. ولی یک چیز برای اروپا و برای امریکا روشنه، اونم این استش که امکان نداره ناتو، امریکایی‌ها و اروپا اجازه بدن روسا اوکراین رو بگیرن. روسا هم فکر میکردن در ظرف 2 هفته یا 4 هفته تمام اوکراین رو میگیرن. الان 4 سال گذشته و نه تنها نتونستن بگیرن، تلفات سنگین دارن نفرات. خب الان اومدن ببینید کاری رو که دیگه باعث آبروریزی توی افکار عمومی در سطح دنیا میشه، اومدن اونجا چون نمیتونن کاری بکنن و پیشرفت بکنن، مرتب شهرهای مختلف رو، مردم عادی رو بمباران میکنن، خونه رو میزنن، مدرسه رو میزنن، همیشه رو میزنن، در حالتی که از نظر قوانین بین المللی،
1: یعنی همین رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: آره دیگه،
1: همین رفتار.
0: به همین دلیل یه چیزی واسه اروپایی‌ها روشنه، این که اگر روسا اونجا ببرن پشت سرش به کشورهای دیگه حمله میکنن. و تغییرات رو شما در سیاست ها میبینید. آلمان برای اولین بار امسال 10 میلیارد یورو اختصاص داده برای سیستم دفاع ملی و پناهگاه، یعنی یه خطر دراز مدت رو برای چند سال آینده داره میبینه. و برای اولین بار آگهی برای جلب سرباز، برای اینکه تا قبل از حمله روسا به اوکراین اتحادیه اروپا فکر میکرد

0: با کاری رو که روسا کردن یه مرتبه همه چی عوض شد، همه چی عوض شد و الان تمام این کشورها از جمله آلمان در راه بازسازی ارتش، و قبلا که خدمت سربازی رفتن اجباری نبود، الان اجباریش کردن، همه باید برن.
1: خب نقش ترامپ هم باید محاسبه کنی، چون ترامپ از اول اومد کاری رو که پوتین میخواست و ترامپ انجام داد، یعنی از بین بردن ناتو، و ترامپ گفت ما دیگه تو ناتو نیستیم، خودتون خرج خودتون رو بدید، خودتون ارتش خودتون رو درست کنیم، ما حاضر نیستیم این کار رو انجام.
0: نه ببینید اونجا یه چیزی بازم این زبان ترامپه، حالا امریکایی ها امکان نره از ناتو برن، ولی یه چیزی رو میگفت که به نظر من حق داره، حرفش هم این بود، میگفتش که پس از جنگ سرد و تشکیل ناتو خرج دفاع از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو امریکایی‌ها به عهده گرفتن، درسته؟
1: بله خب میگفتن.
0: و شما این هزینه رو که میبایستی بابت دفاعتون میپرداختید نپرداختید، صرف رفاه اجتماعی خودتون کردید. ما این رو درست نمیدونیم، شما میبایستی سهم خودتو بپردازی. چرا ما از مالیات مردم امریکا برای دفاع شما بپردازیم و شما در رفاه زندگی بکنید؟ این حرف منطقش درسته. به همین دلیلم کشورهای توی ناتو در اروپا قبول کردن که سهمشون رو بابت دفاع بپردازن. این تهدیداتی که میکرد که میریم بیرون مال این بود که فشار بیاره که اینا پوله رو بپردازن. این منطقش درسته، ولی من ارزیابیم این نیست که ناتو از بین بره. و بعد همین ترامپ همین تو همین مال جی هفت که حرف میزد، یه بار تو تلویزیون من دیشب فکر کنم دیدم، میگفت ما با حل مسئله ایران میخوایم بیشتر مشغول اوکراین و دفاع از اوکراین بشیم، و این تکنولوژی که اوکراینی ها الان گرفتن، شما چند مثالشو زدی، من فکر نمی کنم، یعنی نتیجه گیری منطقیمه که در مدت این 4 سال امکان نره بدون کمک تکنولوژی غربی ها، امریکایی ها، اروپایی ها، اتحادیه اروپا و غیره، خود اوکراینی ها به اون تکنولوژی اونطوری دسترسی پیدا کرده باشن. ولی اینو نمیگن، میگن خود اینا درست کردن برای اینکه با روسیه در نیفتن، وگرنه انگلیس ها و غیره در تمام زمینه ها اطلاعاتی، بسیاری از اطلاعاتی رو که خب خود زلنسکی اینو مطرح کرد چند بار که بدون یا امریکایی ها گفتن موقعی که با زلنسکی دعوا داشتن، برای اینکه ترامپ فکر میکرد که میتونه یک کمی فشار بیاره به اینا که اینا با پوتین صلح بکنن.
1: نفس
0: پوتین هم نمیخواست، چیز زیادی میخواست، میدونید؟ که امریکایی ها تهدید کردن که ما اطلاعاتی رو که از طریق این ماهواره ها داریم بعد در اختیارتون نمیذاریم. خب یه همچین اگه نذاره، اوکراین کور میشه، نمیدونه چی به چیه. به همین دلیل بعدن گذاشتن ادامه دادن، ولی اون زمان ترامپ فشار می آورد برای این که در این تصور بود، توهم بود که میتونه مثلا صلح ایجاد بکنه بین روسیه و اوکراین، در حالی که روسیه این صحبت ها سرش نیست، اون میخواد برگرده به امپراتوری گذشته است که اوکراین همیشه انبار قلش بوده، میخواد برگرده، و اوکراینی هم نمیخوان، اتحادیه اروپا هم نمیخواد، ترس اصلا دارن از این که اگر اوکراین سقوط بکنه کشورهای دیگه، شما ببینید مثلا
1: لهستان و غیره،
0: لهستان و لیتانی و استانی و اینا همه رفتن پای مسلح کردن خودشون قبل از اینکه حمله بکنه، اصلا این صحبت ها نبود.
1: نه

0: درست مثل همین شرایط ایران. بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشم. از اونجایی که شما جز نادر کسانی هستی که در تمام طول این سالها رفتی و دنبال قانون اساسی جمهوری اسلامی بند بندشو باز کردی، برای مردم توضیح دادید، بنابراین شما اشراف اطلاعاتی داری نسبت به مجموعه قوانین جمهوری اسلامی به طور عام. الان یه بحثی که مطرحه اینه که آیا واقعا سپاه پاسداران بدون حضور روحانیت میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو اداره کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون روحانیت معنی داره نداره؟ چیه قصه؟
1: به نظر من الان عملا داره میکنه این کار.
0: یعنی چی؟
1: یه مترسکی درست کرده از آقای مجتبی خامنه‌ای، کارهای خودشو میکنه. ببینید در سیاست آنچه که تعیین کننده است قدرته. توجه میکنید؟ میگن که یکی از نزدیکان استالین میره پیش استالین و میگه که رفیق استالین، این پاپ خیلی علیه شما حرف میزنه. استالین میگه که کیه این؟ میگن که رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان. میگه پاپ چند تا تانک و اینا داره؟ میگن چی؟ میگه ولش کن بذار حرفشو بزنه. میدونید یعنی تعیین کننده اون تانکشه. سپاه روی این تانک نشسته، 40-50% اقتصاد کشور در دستشه. درسته که این روحانیت هم اومدن مثلا شورای خبرگان رهبری، خب سپاه هر آن میتونه همه اینا رو بگیره بکنه تو زندان. الان هم شما اگر توجه کرده باشی اون امامان جمعه‌ای که میومدن هر جمعه عربده کشی میکردن، تهدید میکردن، خبری نیست، خبری از اونا نیست. حالا آقا مرده، شما چرا نمیایین حرفتون رو بزنید؟ نمیکنن. برای اینکه روحانیان همواره از سپاه میترسیدن، برای اینکه این اسلحه داره، از جنس خودشون هم هست. روحانیت که اسلحه که نداره که، خیلی روشون رو زیاد کنن، نصف بیشتر اینا که دستشون همه تو جنایت و دزدی و فساده. شما ببینید اون آقای صدیقی رو که چطوری زمین خاری کرد، بعد خودش رفته دفتر ثبت اسناد امضا کرده اثر انگشتشه، میگه از طرف من کردن. بعد همین 6 ماه پیش بود که گفتن اون پسرش که تو این جریانات دزدی اینا بوده این مرده، بعد یه صحنه سازی کردن که میرن به خاک سپاری اینا. همین 2 ماه پیش بود که عکسش رو انداختن توی انگلستان و جای دیگه میگرده.
0: پسر مرده جنازه
1: میدونید؟ آره. یعنی اینا دستشون تا اینجا، یه دستشون که تو جنایت و ایناست، یه دستشون تو هر دوتا، هم جنایت هم فساد. و این که سپاه اینا رو بخواد قلقم کنه براش کاری نداره. الانم در واقع یه طوری میشه گفت تاریخ مصرف اینا گذشته. ببینید از زمانی که جنگ شده خامنه ای هم مرده، به نام امامی که هیچ کس ندید و حرفش هم صداش هم نشنید و تصویرش هم نمیبینه، اینا همه کارا رو دارن میکنن.
0: مثل
1: بعدم اگر این صحبت آقای اردوغان درست باشه، در ضمن گفتن آقا میخوایم به خاک بسپاریم اینا رو، قالشون رو بکنیم، با آقای اردوغان و حتما جای دیگه هم همینطور نامه نوشته. خود اردوغان میگه برای خاک سپاری آقای خامنه‌ای و مجتبی.
0: بله میگه اینا.
1: میدونید؟ و اونو من چند بار کنترل کردم، به نظر نمیاد فیک باشه.
0: البته میگه نمیرم، من نمیتونم در مراسم شرکت کنم.
1: آره گفت میفرستم یه دی رو.
0: بله یکی سایی از جانب خودم میفرستم.
1: خب رسمه میفرستن دیگه حالا اینا. ولی میخوام مسئله رو بگم، تحت نام یه چیزی همینطوری عمل کردن.
0: خب حالا بذارید که به حال دیگه وقت شما رو خیلی گرفتیم، من شرمنده. نقش پادشاهی خواها و شخص شاهزاده رو در این معادله کجا قرار میدید؟ در این توافق نامه، تفاهم نامه، تسلیم نامه، هرچی اسمش هست.
1: ما و اونا و دیگران نقشی تو این تفاهم نامه نداریم. چه نقشی داریم؟ هیچی، صفر. اصلا کسی حرف ما رو در این رابطه، بابا ترامپ حرف اسرائیلیا رو گوش نمیکنه، حرف اروپایی ها رو گوش نمیکنه، اتحادیه اروپا رو 27 کشور
0: سنتی رو ونس اومده میگه که ما از ما خواستن، نه ما نخواستیم رضا پهلوی رو بیاریم. کی از اینا چنین درخواستی رو کرد که حالا میگه ما رد کردیم؟
1: من فکر نمیکنم، نمیدونم. ببینید یه سری توهمات دست یه سری واقعیت ها. آخه شما اگر فرض کن شما رئیس جمهور اسرائیل هستی و یا مثلا امریکا، شما حاضر هستی من بیام بگم بیا برو یه حمله اینجا بکن، مثلا 100 میلیارد خسارت به خطر انداختن موقعیت خودت، منطقه فلان، که من بیام اونجا مثلا یه کاری بشم؟ یا خب تو کی هستی؟ نش اصلا قابل قبول نیست. این حرفایی است که اپوزیسیون سر خودش رو اینطوری گرم میکنه. وگرنه شما بفرمایید که کدوم بخش از اپوزیسیون در رابطه با جنگ و یا صلح، اینکه موافقه یا مخالفه یه بحث دیگه است، میتونه باشه. خب دیگران هم هستن تو دنیا، یه دهی موافقن یه دهی مخالف و اینا، ولی شما کدوم بخش در رابطه با جنگ و صلح و اقداماتی که میشده اونجا و میشه میتواند کوچکترین اثری نفوذی داشته باشه؟ هیچ کدوم از گروه ها تا اونجا که من میدونم ندارن اینو. مهمم نیست حالا کدوم گروه رو میگید. اینکه تظاهرات برگزار بکنیم، این کار بکنیم، میتونن ولی این ماکسیمومشه دیگه. یا حد اکثر شما مثلا بری با یه سیاست مداری صحبت بکنی. ولی در قدرتی شما اگر یه نیروی بودی در ایران که میتونستی همین اعلام بکنی پس فردا یا یه هفته دیگه 2 میلیون آدم بیاد توی خیابون و غیره، میتونستی تو بازی تو اندازه دخالت بکنی.
0: خب اینه که تو پروندهش
1: داره سیاست که... ابزار کارش قدرته. قدرت هم بیان خودشو داره. یا به قول استالین تانکتون کو، یا هواپیماتون کو، یا میلیاردهاتون کو، یا چی کجا.
0: آره ولی
1: خب این رسانه هایی که عمل میکنن، این رسانه هایی که عمل میکنن اگر بهشون اجازه ندن خب نمیتونن اصلا عمل بکنن، برنامهشون رو قطع میکنن و نمیذارن. برای که دست اوناست، دست ما که نیستش که.
0: نه این دقیقا درسته. خب ولی یه ویدیویی تو سال 88 منتشر شده، در یوتیوب هم موجوده، یه جایی فکر کنم تو برلین باشه، که آقای مهران براتی نشسته و خانم الهی بغراد، و اونجا آقای براتی به صراحت میگوید که وقتی حکومت در شرایط استیصال قرار بگیره دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج کشور و از این اپوزیسیون مدد میخواد، بنابراین ما باید خودمونو برای اون شرایط آماده کنیم. الان شرایط که در ایران وجود داره در حقیقه همینه، با این بلبشویی که هست و حکومت فشل، بالاخره یک کسی باید در میان اینها بیاد و قدرت رو به دست بگیره، اعلام موجودیت بکنه. اما با توجه به این که شما هم به درستی اشاره کردی، جامعه داستان 47 سال و دی ماه رو خصوصا اصلا فراموش نخواهد کرد، بنابراین هر کی هم که بیاد همون حرفی میشه که مهران براتی میزن، نمیتونه، بنابراین باید دست دراز کنه به سمت اپوزیسیون خارج کشور. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
1: ببینید این دست رو یه طوری دراز کرده، ولی نه اینکه اونا بیان قدرت رو بگیرن. خب آقای اون امیر احمدی رفته، درسته؟
0: بله.
1: اسمشو درست دارم میگم؟
0: بله دیگه، هوشنگ امیر احمدی.
1: هوشنگ امیر احمدی بله رفته، اون آقای خواننده رفته، در حدی میان از اینا استفاده میکنن، ولی اینکه قدرت رو منتقل بکنن که نیست. اگه قرار باشه قدرت رو منتقل بخوان بکنن، الان خب شما فرض کنیم که من اومدم گفتم آقای بهبانی، مثلا یه نفری از ایران اومد گفت آقای بهبانی شما بفرمایید بیاین اینجا مثلا قدرت رو بدیم به شما، خب شما چطوری میخوای بری قدرت رو بگیری؟ اگر ارتش و شهربانی و دستگاه اطلاعات و نمیدونم این نیرو پشت شما نباشن، شما میتونی قدرت رو بگیری؟ نه. اگر دیوان سالاری ایران پشت سر شما نباشه میتونی بگیری؟ خب نه. آخه گرفتن قدرت اینطوری نیست که مثلا من آدم خوبی هستم و خیلی باهوشم یا کمهوشم هرچی. خب از این افراد هستن. اگر که بخوان کاری بکنن در ایران که خلأ قدرت به وجود نیاد، خب این ارتش، مردم نسبت به ارتش که حافظ مرزهای ایران، فرق میکنه ارتش با سپاه. سپاه یه نیرویی است که ایدئولوژیکه و میخواد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه، ولی برای اونا اون کادر ابتدایی که اینو تشکیل داده و اینا هم از بین رفتن. الان یه نیروی اونجا نشسته 40% اقتصاد کشور رو میگردونه، بعد امکانات عظیم ثروت و اینا هم تو این مدت به جیب زده. شما فکر میکنید اینا مثلا در توهمات چند تا آخوند عمل خواهند کرد؟ نه. و قدرت خودشه. اون شرایطی که ویژه، ممکنه یه شرایطی ویژه‌ای به وجود بیاد که حالا مثلا بخشی از اپوزیسیون خارج هم مورد توجه قرار بگیره اینا، ولی اپوزیسیون خارج زمانی میتونه در درون ایران عمل بکنه که قدرت باشه. میدونید اگر شما رفتی ایران و 5 میلیون اومدن گفتن درود بر بهبهانی، این قدرته، قدرت بازی میکنی. یا مثلا فرض کنیم که یک شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد که انتخابات آزاد انجام بگیره تو همین نظام، برفرض درسته؟ نظارت استصوابی بر انتخابات رو وردارن و انتخابات آزاد انجام میگیره، دموکراتیک، آزاد و سالم. خب این اتفاق در لهستان افتاده، البته بدون اپوزیسیون خارج، اون اپوزیسیون خودشو داشت. جنبش سندیکای زولیدارنوش همبستگی تونست 10 میلیون آدم رو بیاره پشت خودش، رهبری کرد. چون شرایط اقتصادی هم بد بود، جنرالایی که حکومت نظامیان بود اونجا،
0: یارزلسکی، بله
1: بله، اینا تصمیم گرفتن که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی حزب کمونیست انجام بدن، چون جامعه در حال فروپاشی بود و جنگ داخلی و 10 میلیون هم این بود. تو این انتخابات زولیدارنوش 90% کرسی‌های مجلس رو برد، قدرت دیگه.
0: نه.
1: با اون 90% نمایندگان مجلس و اون 10 میلیونی که توی خیابون پشت زولیدارنوش وایسادن، یکی پس از دیگری قوانین رو عوض کرد و از یک نظم استبدادی تک حزبی غیره آرام اومد در یه پروسه 2-3 ساله. تمام اون تشکیلات هم همه رو، قانون اساسی رو همه رو عوض کردن. الانم به نظر من با توجه به، حالا بذارید وضع مشتبه روشن بشه، ببینید ولی فقیه طبق قانون اساسی تقریبا 95% اختیارات کشور رو دست اونه.
0: همینطور
1: درسته؟
0: بله.
1: رئیس قوه قضاییه رو انتخاب بکن، رئیس صدا و سیما رو انتخاب بکن، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات همه را،
0: به اضافه قانون انفال. قانون انفال که همه ثروت رو در اختیار ولی فقیه قرار میده.
1: حالا موقعی که اون نیست مرده، این اصول باید بنیادن تغییر بکنه. شورای نگهبان خب رهبر تعیین کرده ازشو مستقیم و غیر مستقیم، و قانونگذاری کشور رو کنترل میکنن که در چارچوب اسلام باشه. چون بنابر اصل چهارم قانون اساسی همه چیز باید در چارچوب شهر باشه، شهر هم اون فقهای شورای نگهبان
0: تعیین میکنه.
1: حالا موقعی که فعلی فقیه نیست، دوره اینا هم تموم شده دیگه، میشه. چه باید بکنن؟ یعنی اینجا اونجاست که عملا مسئله تغییر، اگر بخواد سپاه قدرت رو بگیره، یا باید بدون قانون عمل کنه، قانون اساسی بی قانون اساسی، یا باید قانون اساسی نمره تغییر بده.
0: تغییر قانون اساسی یعنی تغییر نظام دیگه.
1: تغییر نظام یعنی مسئله ولایت فقیه رو جمعش بکنه.
0: بله.
1: مسئله بسیار از این تبعیضات رو، و الان هم میبینید که شما یک گرایش زیادی به طرف ملیگرایی در درون ایران هست، چون
0: شروع کردم.
1: با مسئله بله. اسلام این کفگیرشون به تای دیک خورده، کسی تره خورد نمیکنه.
0: حالا چسبیدن به ملیگرایی،
1: اون وقت موقعی که بخوان برن سر ملیگرایی، یا بایستی بگن آقا مثلا ما کودتا میکنیم و میزنیم اینا رو میگیریم و فلان اینا، یا اینکه باید قانونیش بکنن حکومت خودشونو، مثل مثلا صدام حسین که شورای انقلاب نظامیان درست کرد.
0: بله.
1: به همین حالا اینایی که من میگم همه به اصطلاح بلند فکر کردنه، امکانات گوناگون و موانع و مسائل مورد چیزه. اینکه چگونه خواهد شد من نمیدونم. من فقط این رو تجربه به عنوان مثال لیبی رو میدونم که با لیبی تفاهم نامه امضا کردن، پولم بهش دادن، نمیشی دادن، بعدم زدنش. تفاهم نامه امضا کردن، بمب اتمش رو تحویل داد، موشکاش هم بست، بعدم زدنش. ابتدا همه چی بهش دادن. این که ایران چطوری پیش بره من نمیدونم. فقط ما میتونیم بنابر اطلاعاتی که داریم اینا یه سری اینا رو ارزیابی بکنیم و یک سری گمان زنی بکنیم، نتایج منطقی بگیریم از تجربه تاریخ. من میبینم خب بعضی از افراد هستن میان صحبت میکنن، چنان حرف میزنن مثل اینکه اینا خودشون تو اون تمام این جلسات
0: حضور دارن،
1: حضور دارن، و میان میگن شما میگه آخه تو از کجا میدونی اینا رو.
0: درست. ممنونم و متشکرم از شما، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، فرجهی که به ما میدی و تحلیل خوبی که ارائه میدی، نهایت سپاس دارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، ممنون از شما جناب دستمالی. متشکرم. ممنون. دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن تیوی دنبال کنید. آخرین خبرها از 45 خبرگزاری رسمی و بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه. خبرها رو میتونی از خودت مستقیم از اونجا برداری و بعد هم با توجه به AI و گوگل و همه امکانات که امروز در اختیار همگان قرار گرفته، اونو کپی میکنی میذاری اونجا، میگی فارسیش چی میشه، اون به تو فارسی خواهد گفت. بنابراین همه چی دیگه در دسترس شما جمع شده تو سایت میهن. میهن تیوی رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و عرضم به حضور شما که برای ادامه سایت میهن و رسانه میهن نیاز به حمایت مالی داریم. ما هیچ آگهی از هیچ جا به اون آگهی نمیدن، نه اینکه نخواهیم. یه روزگاری اینا شعار بود، شعارات دروغی بود، دروغ میگفتن، ولی ما از اول گفتیم، درخواست کردیم مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نمیدم. بنابراین درا به روی من بسته است، تنها راهی که بازه به سمت شما بیام و از شما مدد بخوام. لطف کن ما رو راهنمایی کنید، همیاری کنید، هدایت کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه بدیم. بازم ازت ممنونم که دنبال میکنیم. متشکرم. مرسی.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

بعد از حمله مغول بکس بم هق هق رود بارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

جهانم، تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم. حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. اگر روند گذار رو به صورت یک مسیر تاریخی تصور کنیم، معمولا اون رو به چند مرحله تقسیم میکنن. اول فاز نارضایتی مردم، این میاره ما رو میرسونه به فاز تردید. فاز تردید فاز برندی نیست. بعدش یه فاز جدیدی شروع میشه به نام فاز سردرگمی، بعدش یه فازی به نام گسست و شتاب، و بالاخره میرسیم به فاز فروپاشی که اون ساز دیگه آخرش به دوران انتقال و بازسازی میانجامه. همونطور که میبینید چهار فاز مهم و کوتاه و پشت سر هم در دوران نزدیک به فروپاشی وجود داره که ما در گذشته درباره فاز تردیدش صحبت کردیم و حالا وقت اون رسیدی که به فاز سردرگمی بپردازیم و در برنامه بعدی هم اگر شد به فاز گسست و شتاب. همونطور که میبینید فاز تردید زودتر از فاز سردرگمی رخ میده. در فاز تردید جامعه هنوز امکان بقای حکومت رو منتفی نمیدونه. مردم ناراضی هن اما هنوز نمیدونن آیا تغییر ممکنه یا نه. ترس از حکومت همچنان سنگینه و به همین دلیل بسیاری ترجیح میدن که خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن. اعتراض هم هست اما پراکنده. حتی مخالفان هم غالبا زبان احتیاط رو پیش میگیرن. در این مرحله پرسش اصلی جامعه اینه که آیا واقعا حکومت میتونه سقوط کنه؟ اما وقتی جامعه وارد مرحله سردرگمی میشه، اون وقتی که پاسخ این پرسش رو تا حد زیادی مثبت داده، یعنی بخش بزرگی از جامعه ولو به صورت مبهم احساس میکنه که حکومت وارد مسیر فرسایش برگشت ناپذیر شده. یعنی دیگه مسئله اصلی امکان سقوط نیست، بلکه حالا مردم فکر میکنن که این سقوط چجوری انجام میشه و پیامدهای اون چیه. جامعه از تردید نسبت به امکان تغییر عبور میکنه اما هنوز تصویر روشنی از آینده نداره. به همین دلیل ذهن جمعی دچار نوسانه. آیا فروپاشی ناگهان خواهد بود یا تدریجی؟ آیا ارتش و سپاه میشکنند یا سرکوب نهایی میکنند؟ آیا کشور به جنگ داخلی میفته؟ آیا آلترناتیوی وجود داره؟ آیا قدرت خارجی بیش از اون چه که تا به حال کرده دخالت خواهد کرد؟ آیا آزادی خواهد آمد یا تازه ما دچار یک استبداد تازه میشیم؟ پس تفاوت این دو مرحله چسبیده به هم و نزدیک به فروپاشی در مسئله ابهامه. در فاز تردید ابهام درباره امکان تغییر، در مرحله سردرگمی ابهام درباره شکل تغییر و آینده پس از اونه. خب از نظر روانی هم که نگاه بکنیم این دو تا فاز تفاوت مهمی دارن. فاز تردید هنوز حالتی دفاعی ایجاد میکنه. بخشی از مردم محتاطن، بیشتر در سکوت زندگی میکنن. اما در مرحله سردرگمی یه حالت تبالود جامعه رو میگیره. شایعه، تحلیل، پیشبینی، استراب، امیدهای ناگهانی و ترسهای شدید همگی همزمان گسترش پیدا میکنن و جامعه وارد یک نوع وضعیت انتظار عصبی میشه، چیزی شبیه لحظات پیش از طوفان. در بسیاری از انقلابها این مرحله سردرگمی دقیقا همون جاییه که اهمیت وجود رهبر، داشتن برنامه روشن سیاسی و وجود نقشه راه که قابل فهم باشه آشکار میشه. یعنی اگر نیروهای آلترناتیو نتونن آینده ای رو برای مردم قابل تصور کنند، جامعه ممکنه که از ترس اون آینده نامعلوم دوباره به گذشته پناه ببره یا به سوی نیروهای اقتدارگرای اپوزیسیون کشیده بشه. مرحله سردرگمی پیش از فروپاشی وضعیتی متفاوت و حتی پیچیده تر از آشوب بعد از سقوط داره، چرا که جامعه هنوز داره در دل نظم قدیم زندگی میکنه اما دیگه به دوام اون اعتماد نداره. در این مرحله حکومت از نظر حقوقی و نظامی هنوز برقراره اما از نظر روانی و اخلاقی فرسوده و منتقص شده. مردم نه کاملا مطیعند نه هنوز آماده شورش نهایی. ترس و امید همزمان حضور داره. جامعه مداومن میان دو تصور متناقض نوسان میکنه. آیا رژیم اصلا سقوط نمیکنه؟ آیا رژیم در آستانه فروپاشیه؟ و همین دوگانگی نوعی فلج ذهنی و سیاسی رو ایجاد میکنه. در این دوره نشانه های بحران همه جا دیده میشه. اما هیچ کس نمیدونه که اون حادثه آخری، اون ضربه آخری کجا و کی خواهد رسید. اعتصاب ها، اعتراض های پراکنده، شکاف در درون حکومت، فرار سرمایه ها، افزایش مهاجرت و ریزش نیروهای وفادار و به طور کلی گسترش بی‌اعتمادی عمومی، همگی خبر از پایان یک دوران میدن. اما زمان دقیق این فروپاشی همچنان نامعلومه. به همین دلیل جامعه در حالتی از یک تعلیق تاریخی قرار میگیره، مثل اینکه شما عده زیادی در یک ایستگاهی منتظر قطار باشند، صدای آمدن قطار رو هم بشنوند اما هنوز در افق دیدشون قطاری وجود نداره. ویژگی مهم این دوره اونه که زبان سیاسی جامعه هم دچار آشفتگی میشه. بسیاری هنوز اصطلاحات قدیم رو به کار میبرن اما دیگه به معنای سابق اونها باور ندارن. حکومت از امت سخن میگه در حالی که جامعه بیشتر به ملت فکر میکنه. حکومت از شهادت میگه در حالی که نسل جوان جامعه به خصوص به زندگی فکر میکنه. حکومت از دشمن خارجی حرف میزنه در حالی که مردم بحران رو در ساختار خود رژیم میبینن. در واقع پیش از این که حکومت در خیابون سقوط کنه در ذهن مردم فرو ریخته. حقانیت و مشروعیت حکومت پیش از قدرت نظامیش مرده. خب طبعا در چنین فضایی اپوزیسیون هم دچار سردرگمیه. گروه ها فراوانند اما چشمنداز مشترک کمه. برخی هنوز در چارچوب اصلاح حکومت فکر میکنن. برخی خواهان انقلاب شدن. برخی نگران جنگ داخلی هن. برخی امیدوار به دخالت خارجی هن. و جامعه به طور کلی میدونه که نمیخواد چه چیزایی باقی بمونن اما هنوز نمیدونه که چه چیزایی باید جاگزین براشون پیدا بشه. و این همون لحظه ایه که ضرورت یک روایت روشن از آینده اهمیت پیدا میکنه. چون در غیاب تصویر قابل فهمی از فردای پس از رژیم اسلامی، ترس از خلع میتونه عمر رژیم رو طولانی تر کنه. از این رو سردرگمی که پیش از فروپاشی هست رو میشه یه اسم دیگه هم بهش داد، دوران پایان یقین. دوره‌ای که نظم موجود دیگه باورپذیر نیست اما نظم آینده هنوز صورت تاریخی خودش رو پیدا نکرده. این مرحله نه دوران ثبات، نه دوران انقلاب کامل، بلکه یک منطقه مهالود میان این دوتاست، جایی که جامعه همزمان از فرسودگی گذشته و استراب آینده رو با هم به دوش میکشه. و پرسش اینه که وقتی ما میایم ادعا میکنیم که مردم مدت هاست که از فاز تردید گذشتند، به این معنی که حالا وارد این فاز جدید شدند، آیا میتونیم نشانه هایی رو هم ارائه کنیم که به صراحت به ما بگن که اکثریت ملت وارد فاز سردرگمی یا فاز پایان قطعی یقینشون شدن؟
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب. از هموندانم دعوت میکنم تا برای شرکت در بحث امشب وقت بگیرم. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شماست.
2: ممنونم جناب دارای گرامی. من به صحبت های دکتر گوش میکردم. این سوالیه که خب مدتی است که ذهن منو درگیر کرده. من بیشتر میخواستم این سوال و ابتدای برنامه بگم. حالا امیدوارم که ذهن دوستانم پریشان نشه و صحبت هاشون یادشون نره. ولی همینجور که دکتر از نقش رهبری در این مراحل مختلفی که نام بردن صحبت کردن، ما الان نقش رهبری رو خب میبینیم و بخش بزرگی از جامعه به هر حال این رهبری رو قبول کردن و میشناسن و مورد اعتماد، اینا همه درست. ولی در مورد این مطالبی که ما این چند وقت اخیر داریم صحبت میکنیم، واقعیتش اینه که مردم کف جامعه واقعا هیچ کدوم از این مراحل رو شاید تا به الان اسمش رو هم نشنیدن. شاید واقعا شرایط به گونه ای هستش که اصلا مردم فکر این مباحث و این مفاهیم رو نمی کنن. و این چیزایی که به هر حال درس هایی که، یعنی این آموزگفتاری که تهیه میشه در این سلسله برنامه های ما برای آگاه سازی مردم، خب به هر حال میتونه بخشی رو در جامعه یه مقدار به تفکر بیانگیزه. ولی چیزی که فکر منو مشغول میکنه همین نکاتی رو که الان ما از یأس و امید، از خشم و نگرانی، این بلا تکلیفی، چون به هر حال این مطالبی که تهیه میشه بر حسب تجربیات انقلابهای قبل که لزوماً ممکنه با این شرایطی که الان کشور ما دست به گریبانش هست لزوماً به این شرایط نبوده و شاید شرایطی که ما الان درش هستیم خیلی حساسه و نگرانی ها رو چند برابر میکنه، این سردرگمی ها رو، این یأس و امید و خشم و اینها شاید به گونه متفاوت با تجربیات دیگر کشورها. ولی الان نقش شاهزاده رضا پهلوی و تیمی که ایشون دارن و دفترچه‌ای که تهیه شده، اینا همه درست، ولی هنوز مردم به اون آلترناتیوی که باید در اختیار مردم گذاشته بشه که مردم راجبش فکر بکنن، راجبش مطالعه بکنن، با همدیگه صحبت بکنن. خب ما داخل ایران که متاسفانه حکومت نذاشته این آلترناتیو شکل بگیره، احزاب آزاد نداشتیم، نهادسازی نداشتیم. اگر دوستان خاطرشون باشه، دوست هموطنی از ایران دقیقا همین سوال رو کرده بودن که اگر قرار باشه که این آلترناتیو در خارج از کشور شکل بگیره، فکر میکنید که این آلترناتیو چقدر با جامعه ایران آشناس و داخل رو چقدر میشناسه؟ با تمام این سانسورها، با تمام این سرکوبها، به هر حال بخشیشو دیاسپورای خارج از کشور که حالا ما هم بخشی از اون اپوزیسیون و دیاسپورای ایرانی خارج از کشور که 10% جامعه ایران رو تشکیل میدن، سعی کردیم با پروپاگاندای حکومت، با مدیایی که حکومت به هر حال پول داره، مدیا دستشه و این کارهایی که میکنه، این کمترین کاری که از دست ما برمیاد که اطلاع رسانی میکنیم و این بحث ها رو در اختیار مردم میگذاریم. ولی واقعا دوستان فکر میکنن که تا زمانی که ما بیرون نتونیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و تا زمانی که این نهادسازی نشه، برای مدیریت بحران هر کدوم از این دوره ها واقعا چه کسانی باید این دوره ها رو مدیریت بکنن؟ چون ما همش نگرانی داریم از فروپاشی جامعه به غیر از فروپاشی حکومت، ما قبلا از فروپاشی های مختلف هم در جامعه صحبت کردیم، ولی واقعا اگر این نهادسازی نشه و کسانی نباشند که این بحران ها رو مدیریت بکنن، واقعا من نمیدونم سهم حزب ما به تنهایی چیه به غیر از این کاری که داریم میکنیم و سهم اپوزیسیون خارج از کشور چیه. ممنونم آقای داروین، سوال من بود، شاید دوستان بتونم پاسخی بدم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر و یا دوستان. پاسخی به جناب عباس پور دارید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
0: من ترجیحم اینه که دوستان دیگه هم صحبت بکنن، شاید بتونیم توی این صحبت ها به پاسخ هایی برسیم. لزوما من نباید به هر پرسش پاسخ بده.
1: بسیار عالی، چشم. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به هموندان و بینندگان. الان اگر دقت کنید توی خبرها و شرایطی که داره اتفاق میفته دقیقا این سردرگمی رو میبینید. من از داخل ایران وقتی خبرهایی که به میرسه میبینم که مرتب مردم شاکی و ناراحت هستن از اینکه چرا هی اخبار زد و نقیض میاد که الان جنگ میکنیم، الان میزنیم، دوباره میخوایم توافق کنیم و غیره. و از این طرف خارج از کشور و دوستانی که توی به حال دیاسپورا تلاش دارن میکنن توی این تظاهرات ها و تجمعات هایی که علیه جمهوری اسلامی و حکومت انجام میشه، باز اونم میبینم که بعضا یه حس کم ناامیدی وارد میشه تو بعضیا. یه سری سعی میکنن حالا این حس رو کم کنن، جایگزین کنن با امید، یه سری شکسته میشن. شرایط خیلی متفاوت هست. اتفاقی که این وسط میفته اینه که اون سایبری ها و اون گروهی که به هر حال از طرف حکومت نحس اسلامی مأمورند که به نفع این حکومت تلاش کنند در داخل اپوزیسیون نفوذ کنند، در داخل حرکت ها و جنبش ها نفوذ کنند، الان این فاز رو بهترین حالت یا بهترین موقع میبینن برای به نظر من کار کردن و در ایجاد اون تفرقه، در ایجاد اون

0: برای نابودی رژیم و دیدیم که در تمام گفتارشون همیشه حداقل تونستیم به این گفتمان برسیم که حساب ملت ایران از دولت جداست و دیدیم که تمام این حملات متمرکز شد به مراکز دولتی و سرکوب و تقریبا میتونیم بگیم که شاید از معدود اتفاقات نظامی یا درگیری های نظامی بوده که سیویل و افراد غیر نظامی درش در حداقل ممکن تلفات دیدن. این خیلی چیز با ارزشیه. در این حال ما از اون من خودم حداقل نگم ما شاید یکی بگه نه من نمیدونستم، من خودم روز اول میدونستم که قرار نیست ما 100% امید و نیازمون رو ببندیم به اسرائیل و آمریکا، چون اونها قطعا منافع ملی خودشون رو و شرایط ملی که دارن رو دنبال میکنن. یعنی هر جا هر نقطه ای که اون اجماع به قولی فکریشون، اجماع ملیشون به این نتیجه برسی که تا اینجا کافیه، حالا بیایم مصالحه کنیم یا یه دیلی انجام بدیم، الان اینجا این نقطه عطف دیگه حمله است، الان دیگه سیاست باید وارد کار بشه، اینا عمل انجام میدن، اینا معامله رو میکردن. من خودم فلواقع اینو از اول میدونستم، در نتیجه نه احساس سرخوردگی میکنم اگر فردا یک دیلی انجام بشه با این حکومت نفس، هرچند ناراحت میشم، ولی این دلیل نمیشه که من بار مبارزه رو دوش خودم بردارم بگم چون حالا این اتفاق افتاد منم ناامید بشم و میرم کنار. نه، به نظر من از اینجا به بعد راهمون سختتر میشه، تلاشمون باید دوچندان بشه برای عبور از این حکومت. و اصلا این به این معنی نیست که ما از روز اول فکر کردیم که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو میاد تمام کارها رو انجام میده و حکومت رو سرنگون میکنه و خیلی خوشگل و تمیز میگه بفرمایید شما حکومت داری کنید برای خود. قطعا اگر قرار بود همچین اتفاقی بیفته میشه مثل ونزوئلا، یعنی دست نشانده برای خودشون میخوان بذارن که منافع اونا رو ساپورت کنه، و این چیزی نیست که فکر نمیکنم کسی در خارج از کشور تو اپوزیسیون حداقل اصلا بهش فکر کنه یا تمایل داشته باشه همچین اتفاقی بیفته. در نتیجه همیشه و همه جا این رو من گفتم که آخرین استیک، آخرین قدم و حرکت بر عهده مردم ایرانه، و شرایطی هم که داره اتفاق میفته این شاید این قدم رو سخت‌تر کنه، هزینه‌ای که باید بدیم بیشتر میشه، این شکی درش نیست، ولی متاسفانه اتفاقی که میفته و چه بخوایم چه نخوایم تعلل کردن باعث تلفات بیشتر و آسیب بیشتر هم به کشور هم به مردم. فکر میکنم یکی از دوستان دیگه در مهستان بود یه بار مثال میزد، از زمان جبهه و جنگ مثال میزد، میگفت دوشگاه عراقی اونجا داشت مثلا سربازای ما و آدمای ما رو میزد، بعد راهکار تنها راهکار این بودش که بریم بگیریم اون دوشگاه رو از کار بندازیم. شما اگه وایسی صبر کنی با صبر کردن کمکی نمیکنه، غیر از اینکه تک تک افرادی که تو اون منطقه وجود دارن کشته میشن. الان این جمهوری اسلامی هم دقیقاً تعریف همون دوشگاه است که اون طرف مقابل قرار گرفته، تا جایی بتونه میکشه، تا جایی بتونه آسیب میزنه به ماهایی که مقابلش قرار داریم، و تنها راه کار که جواب میده و باعث میشه شاید یک نفر زنده بمونه اینه که ما بریم و این سیستم رو از کار بندازیم و ازش عبور کنیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
2: جناب نوری الان فرمودند که تو این بازی ها معمولا یک نیرو دستندرکار نیست که ما بگیم این خط و میرو به نتیجه میرسه، بلکه با تعداد بازیکن ها زیاده و هر کدوم سعی میکنن تأثیر خودشون رو روی این روند بذارن، و سهم جمهوری اسلامی خب مسلما بیشتر از همه است، چون یه ور قضیه ایستاده و دست کم مردم ایران آرزوشون اینه که از این نظام عبور بکنن به طور کامل. بازیکنهای دیگه ای هم هستن، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، الان هم که امریکا و اسرائیل هم اومده تو بازی، اینا همه تأثیر گذارن حالا این فاز سردرگمی

0: سردرگمی به باور من، ما الان تو این فاز سردرگمی هستیم. اینجا به باور من دو تا نیرو خیلی عمل، یعنی دو تا بازیکن میتونن خیلی موثر باشن در سمت سقوط یا در سمت تثبیت. همجورم که جناب نوریالا تو آموز گفتارشون فرمودن، مسئله خود نظامه که بتونه به اون قدرت سابقش برگرده و خودشو تثبیت بکنه، یا اینکه اپوزیسیون تحت زیر نظر یک رهبریت، یک مدیریت بیاد و این فاز سردرگمی رو یه ذره نجاتش بده. نجات دادن منظور این که باید ایده های جدید بیاره، یعنی اپوزیسیون یا رهبری اپوزیسیون باید ایده های جدیدی بیاره، حرفای گذشته رو نباید بزنه، باید یک امیدی ایجاد بکنه برای اینکه جامعه بتونه تکون بخوره، بتونه امید داشته باشه و از این سردرگمی در بیاد. از اون طرف هم این به اصطلاح تاکتیک جدید یا روش های نوعی که از سمت اپوزیسیون باید انجام بشه در فروپاشی و ریزش نظام هم خیلی موثر خواهد بود. امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما در حال حاضر، من فعالیت آنچنانی از رهبریت نمی بینم. فکر می کنم فاز رهبریت از این فازی که من فقط نماینده یا وکیل مردم ایران باشم یا صدای مردم ایران باشم، باید فراتر بره، باید به اصطلاح ذوق و سلیقه بیاد وسط و طرحهای جدید و عملکرد جدیدی رو ایجاد بکنه تو این فاز سردرگمی، که از اون طرف ریزش بیشتر بشه و زمین رو برای رفتن به فاز گسست، فاز بعدی، آماده بکنه. امیدوارم این روند اتفاق بیفته، ولی امید دارم که این فاز همون فاز آرامش قبل از طوفان باشه. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب افسر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: با سلام و درود خدمت عزیزان و تشکر از جناب دکتر نوریالا بیاناتشون. من اگر درست متوجه شدم، برگردم به اون مراحلی که شما فرمودین، فکر میکنم سه عامل اصلی توی این بحث به اصطلاح شرکت دارن. یکی حکومت هستش، دیگری مردم هستن که در مقابل این حکومت هستن، یا و وقتی از مردم هم صحبت میکنیم، متاسفانه مردم یه کلمه‌ای شده که بسیار همه شمول شده، ولی من منظورم لایه‌های مختلف مردمه، اکثریت مردم، شاید اکثریت و عامه مردم منظورم باشه. و سوم هم اپوزیسیون. اگر اپوزیسیون رو فعلا راجبش صحبت نکنیم، در اون فازهایی که شما فرمودید، از فاز نارضایتی، تردید، سردرگمی الی تا آخر، آیا یک تناسب رشدی بین این فازها هست در قبال همدیگه؟ برای مثال اگر حکومت رو در نظر بگیریم، در حکومت هم اگر من درست متوجه شدم، همین فازها حکم میکنه، یعنی فاز نارضایتی، فاز تردید، فاز سردرگمی، فاز گسست و شتاب و در نهایت فاز فروپاشی. یعنی همین پله هایی که ما شما عنوان کردید در به مرحله گذار میرسه، اگر من اشتباه نکنم، من اینجور متوجه شدم که این فازها در حکومت هم هست. سوال من اینه که آیا تناسب رشدی در بین این فازها در مقابل همدیگه هست، به این معنا که اگر اون نقطه جوش یا نقطه به اصطلاح فروپاشی رو در نظر بگیریم، میزان نارضایتی های مردمی و میزان نارضایتی های حکومتی وقتی اینها به حد اعلا میرسن و در مقابل همدیگه قرار میگیرن، میتونه یکی از عامل های اصلی، یعنی در واقع در اون حالت هستش که اون فروپاشی انجام میگیره، یا در فاز سردرگمی. در فاز سردرگمی اگر این تناسب و رشد بین حکومت و بین مردم به حد اعلای خودش برسه، در واقع اون فروپاشی مهرستر و قطعیتر و نزدیکتر. آیا من درست متوجه شدم این رو، یا اساسا تونستم این رو عنوان بکنم، این سوال خودم رو مطرح بکنم؟ و در مورد صحبت جناب بیگلر دقیقا همینه که واقعا ما از ترامپ صحبت میکنیم، از نقش نتانیاهو صحبت میکنیم، از نقش مردم صحبت میکنیم، از نقش به اصطلاح کشورهای منطقه صحبت میکنیم، ولی در فاز رهبری گذار ما کمتر توجه، یا من شاید کمتر توجه میکنم مسئله خلاقیت، نوآوری و همه پوشی، نه همه با هم، ولی یک چتری که این رهبری گذار بتونه ایجاد بکنه برای پیوستن نه فقط اکثریت بلکه اقلیت ها. چرا که به نظر من یکی از وظایف اکثریت اینه که به اصطلاح حافظ حقوق اقلیت ها باشه. تشکر، امیدوارم سوالم رو تونسته باشم مطرح کرده باشم. متشکرم جناب شاید.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دراوی. من در ادامه هموندمون الان صحبت کردن آقای افسر یه مطلبی به ذهنم رسید. ببینید، بحث ایجاد چتر، فکر میکنم شاهزاده به خوبی این عمل رو انجام داد، یعنی با تعریف اون 4 تا شرط حداقلی، یعنی شما کمتر کسی رو میبینید که با جمهوری اسلامی و حکومت نحس زاویه داشته باشه و در این 4 تا شرط نتونه بیاد، یعنی این 4 تا شرط شامل حالش نشه. افرادی که نمیان الان و مغرضان عمل میکنن، فکر کنم قبلتر هم توی چندین بحثش مطرح کردیم، یا واقعا از جمهوری اسلامی دارن پشتیبانی میکنن و یک جوری وصلن، حالا از نظر مادی، اقتصادی، ایدئولوژیک یه جوری وصلن. یه سری هم هستن که عقده مبارزه با امپریالیست و به حساب خودشون دیکتاتوری و با کلا پهلوی مشکل دارن، که حالا دامنه طیف چپ و زیاد شامل میشه. یعنی اینا دیگه هر کارشون هم میکنی دیگه نمیخوام بفهمم. من جالب حالا به دلیل اون مسئولیت کوچیکی که دارم تو حزب و بحثای آیتی، من دیروز داشتم یکی از مقالات رو نگاه میکردم، یه بیانیه بود از جنبش سکولارهای سبز. های دکتر، حالا سال شما بهتر یادتون، فکر کنم سال 2012 یا یه همین چیزی بودش، دقیقا همین رو مطرح کرده بودن. یعنی گفتم ما سکولارهای سبز به دنبال این هستیم که سکولار دموکرات ها در یک همگرایی حداقلی دقیقا این شرط های حداقلی بذاریم که همه بتونن بیان زیر این چتره و بتونیم مقابل رژیم عمل کنیم و این حکومت نحسی که واقعا مثل بختک، مثل طاعون، چی بگیم، واقعا با این آسیب هایی که به ایران و جامعه زده، هر اسمی بذاریم روش واقعا برازنده شه، بتونیم ازش رد بشیم. بس یعنی من فکر کنم خلاقیت های آنچنانی خاصی لازم نیست و این کارا شده. اون کسایی که دیگه نمیان، باید ببینیم چه ریگی تو کفششونه واقعا. بس اینه به نظر من. ببخشید لای دکتر، دوستان بیشتر شاید بتونن چی میگن.
1: آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید صحبت های جناب بیگلر هم بشنویم، بعد برگردیم که پاسخ دوستان رو داشته باشه. جناب بیگلر بفرمایید.
0: سپاس از شما که این فرصت دوباره رو به من دادید. من این صحبتی که الان میخوام بکنم در رابطه با صحبت های جناب افسر و پاسخی که من فکر میکنم جناب سایی دادن، یه خاطره رو تعریف بکنم که این به عنوان یک پرسش هم خواهد بود که در نهایت جناب نوریالا مهر بکنن و پاسخشو بدن یا نظرشون در مورد این صحبت پایانی من. من به خاطر دارم فکر میکنم دیماه 1357 که این تظاهرات قانون اساسی در ایران اتفاق افتاد. دفعه بار اولش جلوی نخست وزیری بود، بار دومش توی استادیوم امجدیه بود. من بارها این داستان رو تعریف کردم چون خودم با برادرم رفتم تو اون تظاهرات شرکت کردم. تعداد زیادی اومده بودن، من نمیدونم استادیوم امجدیه چقدر جا داره، ولی تمام دور تا دور استادیوم پر بود و روی زمین فوتبال هم آدم بودن، یعنی مملو از جمعیت بود. اینی که این دوتا مثال رو زدم، ببینید تعداد، اگر این تظاهرات اتفاق می افتاد تعدادش هر دفعه بیشتر می شد. یعنی اونایی که موافق نظام پهلوی بودن جرأت می کردن بیشتر بیان تو خیابون و خرج به صلاح انقلابیون مسلمون رو بیشتر می کرد. و اینجا اتفاقی که افتاد حمله ای بود که به پادگانا آغاز شد و اون کاری که میخواستن یواش یواش انجام بدن خیلی سریع انجام دادن. البته بگذاریم که توسط سازمان چرکای فدای خلق آغاز شد و بعد به بقیه نیروها انتقال پیدا کرد و یه پادگان بعد از پادگان دیگه فرو ریخت. این خلاقیت که من صحبت کردم ازش دقیقا همینه که شما وقتی که یک جنبشی هست، حالا الان معکوس اون زمانه، این جنبشی که الان جنبش برای آزادیه، برای رهایی کشوره، اون موقع برای هدف انقلاب اسلامی بود، یا به عبارتی از بین بردن نظام پهلوی بود. یعنی نمیشه، من حالا نمیخوام بحث سال 57 بکشم وسط، ولی اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که خلاقیت در دوران سردرگمی بسیار بسیار مهمه، که اونم از سوی اپوزیسیون، همجور که توی آموزگفتار جناب نوریالا گفتن که نوشته بود، که الان من از رو نوشته میخونم، اپوزیسیون هم خود نیز دچار سردرگمی است، برخی اصلاح طلب، برخی انقلابی، برخی نگران جنگ داخلی یا امیدوار به دخالت خارجی. دقیقا اینجاست که یک خلاقیت میتونه این دوران سردرگمی رو به پایان بده، یا به یک سمتی بکشونتش، یا به سمت اپوزیسیون برای به اصطلاح برکت آوردن یا پیش برد جنبش، یا اینکه از سمت اپوزیسیون یا خود نظام جمهوری اسلامی که بتونه قدرت خودشو تثبیت بکنه. من این مقایسه رو کردم و مسئله پرسشم، پرسش اصلیم، همین مسئله خلاقیت در دوران سردرگمیه که به عنوان پرسش اینجا در پایان مطرح میکنم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوریالا، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
4: ببینید، البته ما وقت زیادی نمونده که من به تفصیل توضیح بدم. من فقط میخوام اینو بگم که مطالبی که توی این برنامه ها ما داریم میگیم هیچ کدومشون قطعیت که نداره. میریم تجربه های گذشته رو نگاه میکنیم، میبینیم که مجموعاً از دل این تجربه ها چه چیزی بیرون میاد. این یه امر بدیهیه که هر گذاری مراحل مختلفی داره. این مراحل ممکنه که در مورد قشرهای جامعه، نهادهای جامعه و حتی افراد در زبانهای مختلفی اتفاق بیفته. یعنی ممکنه که بنده در فاز تردید باشم، آقای سایی در فاز سردرگمی باشه، یا برعکس. اینه که ما باید یه فکر این رو بکنیم که چجوری این روانشناسی فردی تبدیل به روانشناسی اجتماعی میشه و تا چه حد ما میتونیم مطمئن باشیم که حدسی که داریم میزنیم واقعا. من یادم هفته پیش تو همین جلسه خودمون برخی از دوستان گفتن ما مدتی فاز تردید رو رد کردیم. خب وقتی فاز تردید رو میخوایم رد بکنیم، به استناد تعریف هایی که همین این بر این برنامه کردیم، پس ما وارد این شدیم که یقین کردیم این حکومت میره. چون فاز سردرگمی آغازش با یقینه، نگرانیش چیه که حالا بعد از این چه خواهد شد. اگر که ما به این یقین نرسیده باشیم، یعنی هنوز ما وارد فاز تردید نشدیم. اینی که اینا همش مسائلیه که هم کسی که فعال سیاسیه، هم کسی که ناظره و فعالیت است، اینا هر کدوم خودشون و روانشناسی خودشون رو دارن، ولی در مجموعش یه جامعه رو اگر که ماحصل افرادش بگیریم، اگر که تشخیص بدیم که جامعه یقین کرده که حکومت اسلامی از بین خواهد رفت، از اون لحظه به بعد دیگه دچار این میشه که حالا من چیکار بکنم که ضرر رفتنشو کم بکنم. اهمیت مثلا رهبری که عرض میکنم حضورتون در این فاز ما قبل فروپاشی بسیار مهمه. اگر ما نتونیم یه عرض کنم که رهبری مورد پذیرش عمومی پیدا بکنیم، خود به خود این فاز عقبتر عقبتر میفته، نومیدی مسلط میشه. ممکنه که بعضیا از فال این فاز سردرگمی برگردن برن تو فاز تردید. این حتما یه طرفه نیستش، این حرکت ممکنه آدم ها نوسان بکنن در این فازها. تمام هدف ما اینه که بگیم که گذار یه سنگلاخه که آدم هایی که توش میرن ممکنه پاشون زخمی بشه، نمیدونم پرتشن فلانشن یه مرفها، و برگردن تصمیم بگیرن آقا ما خیلی گذار گذاشتیم برگردیم. اما ما لازمه که احتمال این که ما در کدوم مرحله ای از یک فاز هستیم رو روشن. مثلا من خودم هر کاری که میکنم، هر جور که فکر میکنم، میبینم که به نظر من این حکومت نمیتونه سامان بگیره. حکومتی که رهبرش رو کشتن، 50 تا از سرانش هم کشتن، اما بازماندگانشون میرن با قاتل سلیمانی و خامنه‌ای و غیره میشینن مذاکره میکنن، این که اون حکومت نیست دیگه. این حکومت باید تمام تلاشش هم با کی بکنه که در مثلا قراردادی امضا بکنه و فلان، مصیبتش فردای اون قرارداد آغاز خواهد شد. در این حال این فازایی که ما یه چند برنامه رو اختصاص دادیم به این که در داخل حکومت چه فازهایی وجود داره، این دفعه داریم راجع به این که در داخل جمعیت چه فازهایی وجود داره. اینا لزوماً با همدیگه دقیقاً همپوشانی ندارن، اما این یک امر مسلمیه تا این لحظه از تاریخ که اگر که در حاکمیت شکاف نیفته، تظاهرات خیابانی، تردید، این حرفا هیچ کدوم نمیتونه پاسخگوی کار بشه. باید دیدش که آیا ما میتونیم احساس بکنیم که در حکومت شکاف بوده. حالا این شکاف ممکنه که طبیعی باشه، ممکنه غیر طبیعی باشه. کی فکر میکردش که در بهمن ماه سال 57 یک مرتبه ارتش شاهنشاهی اعلام بیطرفی بکنه؟ خب این یه مرتبه تمام صورت مسئله رو عوض کرد. شب قبل از این ماجرا شاید عده‌ای هنوز حتی به فاز تردید هم نرسیده بودن، اما اون حادثه باعث شد که یک مرتبه شکاف در داخل حکومت یا کنارگیری از سرکوب همه چیز رو جلو بندازه. اینی که من فکر میکنم که هیچ کدوم حرفایی رو که ما میزنیم نباید به عنوان قطعیت مورد قبول قرار بدیم، بلکه اینا همه نشانه هایی هست که به ما کمک میکنه که بفهمیم که جامعه ما الان در چه مرحله‌ای به سر می‌بره. من احساسم اینه که هنوز ما به فاز سردرگمی نرسیدیم، هنوز تو فاز تردید هستیم. اگر روزی تشخیص بدیم که اکثریت مردم ایران به یقین این رسیدن که این حکومت میره و حالا سردرگم این میمونن که آینده چه خواهد شد، به نظر من تقاضاشون برای انتخاب یک رهبری، یک برنامه خیلی بیشتر از اکنون خواهد شد. هنوز ما این رو شاهدش نیستیم که مردم داخل ایران، درسته که اکثریتی از اونهایی که فعال سیاسی هستن میان به خیابون میگن که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان مثلا رهبر دوران گذار قبول داریم، ولی چون به اون یقین نرسیدن که این حکومت خواهد مرد، سردرگم هستند و فشار نمیارن که شاهزاده گرامی ما شما باید مثلا اینگونه عمل بکنید. توقعات هنوز به کشیده نشده به دامن خود شاهزاده، هنوز در تردید به سر میبرن. اینا همه برداشته شخصی منه، ممکنه هر کدوم از شما برداشته خودتون داشته باشید، ولی خوبه که ما راجع به این فازها، راجع به این امکانات روانی اشخاص صحبت بکنیم که بتونیم لاغر خودمون رو بهتر ارزیابی بکنیم.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن. شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم زیر تیغ تابستان در حصار خشت و سیمان و دو صد بند زاینده رودم من در شب یائسگی هیرمندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولیهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

مجازات اعدام، سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848، 24 شهریور 1227 خورشیدی.

سلام بر شما خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان آهسته رأی و اهل تمیز. 15 سپتامبر 1848 میلادی، 178 سال پیش، ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان وقتی پیرامون ماده 5 پیشنویس قانون اساسی بحث می شد، در دفاع از لغو مجازات اعدام سخنرانی مهمی کرد که کمی بعد به اون می رسیم. دوستان عزیز، ایامی که از اون صحبت می کنم در اروپا انقلاب‌های 1848 بر سر زبان‌ها بود که از شورش محلی همون سال در سیسیل ایتالیا آغاز شد و بعداً سرتاسر اروپا را گرفت، از کوپنهاگ تا پالمرو و از پاریس تا بوداپست، جنبشی که تا اون تاریخ اروپا به خود ندیده بود و بعد از اون هم تا همین الان ندیده است. ایامی که از اون صحبت می کنم، در ایران ما ناصرالدین شاه رخت سلطنت پوشیده و تاجگذاری کرده است. برگردیم به ویکتور هوگو. ویکتور هوگو در طول زندگیش از هواداران لغو مجازات اعدام بود. این مبارزه علیه مجازات اعدام در آغاز از طریق آثار ادبی او انجام می شد. او در دو رمان آخرین روز یک محکوم، همچنین کلود ویلگارد، ظلم نهفته در اعدام ها را که در کودکی و نوجوانی شاهد آن بوده به تصویر کشید. همونطور که گفتم، 15 سپتامبر 1848 تقریبا آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه بود و ویکتور هوگو مشهورترین سخنرانی خود را در دفاع از لغو مجازات اعدام ایراد کرد. ترجمه سخنرانی ویکتور هوگو را منهای حواشی اون قرائت می کنم. منظورم از حواشی این است که گاه نمایندگان هوادار ویکتور هوگو صحیح است صحیح است می گویند و گاه مخالفین وی نظرات او را بر نمی تابند. در اون زمان رسم نبوده است که خانم ها هم در سخنرانی مورد خطاب قرار گیرند. سخنرانی اینگونه شروع می شود: آقایان، من به نوبه خودم سخنان کمی خواهم گفت، ولی این سخنان از عمق یک اعتقاد ریشه‌دار و دیرینه برمی خیزد. شما مسئولیت خانه و کاشانه را به رسمیت شناختید. اکنون از شما می خواهیم که مسئولیت بالاتر و مقدستری را به رسمیت بشناسید. چی؟ مسئولیت زندگی انسان. آقایان، یک قانون اساسی و بویژه قانون اساسی که توسط فرانسه و برای فرانسه تدوین شده باشد، لزوماً باید گامی به سوی تمدن باشد. اگر گامی به سوی تمدن نباشد، هیچ است، هیچ. به این بیاندیشید. مجازات اعدام چیست؟ مجازات اعدام نشانه ویژه و ابدی بربریت است. هر جا که مجازات اعدام فراوان و رایج باشد، بربریت حاکم است. هر جا که به چالش گرفته شود و مجازات اعدام نادر باشد، تمدن فرمان رواست. اینها واقعیت‌های غیر قابل انکارند. تلطیف و انسانی کردن مجازات ها
پیشرفتی بزرگ و جدی است. قرن 18 که این یکی از افتخاراتش است، شکنجه را لغو کرد. قرن 19 قطعاً مجازات اعدام را لغو خواهد کرد. شاید امروز اون را لغو نکنید، اما تردید نکنید، یا خودتون اون را لغو خواهید کرد یا جانشینانتون فردا اون را لغو خواهند نمود. شما در مقدمه قانون اساسیتون نوشته اید در حضور خداوند و سپس می خواهید از همون خداوند حقی را بدزدید که تنها به او تعلق دارد، حق زندگی و مرگ. آقایان، سه چیز وجود دارد که از آن خداوند است و به انسان تعلق ندارد: غیر قابل بازگشت، غیر قابل جبران و غیر قابل انحلال. وای بر انسانی که این سه را وارد قوانین خود کند. اینها دیر یا زود جامعه را زیر وزن سنگین خود خم می کنند. تعادل ضروری قوانین و اخلاق را برهم می زنند. عدالت انسانی را از تناسب خارج می سازند و در نتیجه به این بیندشید آقایان و در نتیجه قانون وجدان را به وحشت می اندازد، قانونی که اعدام را تایید کند. آقایان، من به این تریبون آمدم تا فقط یک کلمه به شما بگویم، کلمه‌ای که به نظر من سرنوشت ساز است. این کلمه چنین است: پس از فوریه مردم اندیشه بزرگ داشتند. روز بعد از اون که تخت سلطنت را سوزاندند، مردم خواستند چوبه دار را نیز بسوزانند. کسانی که در اون زمان بر ذهن مردم تأثیر می گذاشتند، متاسفانه به اندازه قلب بزرگ مردم بلند مرتبه نبودند، جلوی اجرای این اندیشه والا را گرفتند. خیلی خوب، شما در نخستین ماده قانون اساسی که به اون رأی می دهید، نخستین اندیشه مردم را تحقق بخشیدید، تخت سلطنت را سرنگون کردید. اکنون دومین اندیشه را نیز تحقق ببخشید، چوبه دار را سرنگون کنید. من به لغو بدون قید و شرط ساده و قطعی مجازات اعدام رأی می دهم.

شنوندگان محترم، متاسفانه و بازم میگویم متاسفانه، ترجمه‌ای در شبکه مجازی از سخنرانی ویکتور هوگو موجود است که گفته می شود اثر زنده یاد دکتر شجاع‌الدین شفا است، که امیدوارم چنین نباشد. گوینده آقای فریدون فرهندوز است. متاسفانه 99% اون برگردان هیچ ربطی به سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848 ندارد. این را با کمال ادب و فروتنی گفتم. متاسفانه ترجمه منشور کوروش نیز چنین بود. حرف هایی زده شد که اصلا در منشور کوروش نبود و نیست. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و به صحبت های من گوش دادید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. زود ببینیم که مشکلمون چیه. دارن یه مشکلی هم خیلی خوب مشکل رو برطرف کرد. عرضم به حضور شما که امروز هم چهارشنبه است، چهارشنبه خوب و مثل همیشه چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 27 خرداد است و 17 ماه جون. دیروز هم به حال اول محرم بود، یعنی سال نو عربی از دیروز شروع شده و سال 1348 و بزنیم فکرم اشتباه این دیجره 1440 ما 100 سال رفتیم عقب. تعجب کرد چون همیشه با ما یه 20 سالی اختلاف داره. عرضم به حضورت که برنامه امروز در خدمت شما هستیم و با موضوعات متفاوت. داستان صحبت آقای ترامپ در مراسم گروه 7 خیلی بامزه و جالب بود. از لحظه ورودش که به مثل این که وارد شد اعلام کرد که آمد باس و یه نفرم اونجا بهش سلام کرد، نفهمیدیم کی بود و این در جواب سلام گفتش که آیم ده باس، من رئیس جلسه هستم. بعد رفت در کنار مکرون که در حقیقت این جلسه رو برگزار میکنه قرار گرفت و جمعه هم قراره که بها برند و این تسلیم نامه MOU اسمشو گذاشتن، Memorandum of Understanding، یاد داشتی برای فهم و همون تفاهم دیگه. به حال اینا هر دوره یه اسمی براش انتخاب میکنن، مثل دوره گذشته که JCPs فلان رو درست کردن، در ایران هم ترجمه کردن برجام. MOU رو هم به دو واژه تبدیلش کردن، تسلیم نامه یا تفاهم نامه، بها فرقی نمیکنه. پیچیدگی نظام جمهوری اسلامی، آشفتگی که درش وجود داره، این راه رو نمیتونه با این شیوه ادامه بده. داستان شبهای خیابان رو جمع کردن، همگونه که یادت هست توضیح دادیم قبلا که داستان بیهجابی رو که در جلوی مجلس دی اصلا اینها تظاهرات کرده بودن، اومدن جمعشون کردن بردن تو بیابون رهاشون کرد. با پرسش ها در این زمینه فراوان است. من فهم میکنم که چهارشنبه در این ساعت همه منتظریم که صحبت های دوست بسیار خوب و هممون آقای آلبرت بوتساز رو بشنویم و ببینیم که او در این باره چی برامون آورده و چی فکر میکنه و فکر میکنیم که ما رو به کدام سمت و سو رهنمون میشه. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و دوستداران این برنامه. من قبل از اینکه بریم سر اصل مطالب و صحبت رو بکنیم، میدونید که در کنار همه این اتفاقات یه چیزی هم در اینجا داره میگذره، به خصوص در این شهر لس آنجلس، به نام جام جهانی، جام فوتبال جهانی. و نکته رو که میخوام بگم اینه که روز دوشنبه، ما الان چهارشنبه، امروز دوشنبه، یعنی دو روز پیش در شهر لس آنجلس شاید تقریبا 10 مایل از همینجوری که من دارم صحبت میکنم استادیومی هست به نام استادیوم سوفی. این استادیوم برای مسابقات فوتبال آمریکایی درست شده و کنسرت و خیلی چیزای دیگه و مسابقات جام جهانی داره انجام میشه. من توضیح بدم که این مسابقات جام جهانی البته در 3 کشور، یعنی در آمریکای شمالی داره انجام میشه، بدین معنی که این مسابقات در مکزیک، در آمریکا و در کانادا هست. یه تعدادی از مسابقات در مکزیک، یه تعدادی از مسابقات در آمریکا شرق و غرب آمریکا، یه تعدادی از مسابقات هم در کانادا است. و حالا شانس خوب جمهوری اسلامی و این لاشخورایی که فرستادن اینجا اینه که اینا در شهر لس آنجلس که بزرگترین تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی وجود داره مسابقات انجام شد. خب من
1: رفتی شما دیدی مسابقه رو؟
2: نه خیر، من یکی از دوستانم لطف کرد و من بلیت برای من کنار گذاشته بود. من متاسفانه در اون روز ساعت 4 مجبور بودم که در جای دیگری باشم و چون باید حداقل 2 ساعت زودتر برم اونجا من نتونستم. ولی دلیلی که من این مسابقه رو دارم میگم نه به خاطر حالا اون کار احمقانه که اون بازیکن محبی کرد یا اتفاقاتی که بیرون از اونجا افتاد، مسئله پرچم حتی به جای کشیده شد که دفتر در واقع هوملند سکیوریتی گفت هر کی میخواد با پرچم شیر خورشید بره تو بیاد ما همراهی میکن.
1: ولی خب مامورا اونجا میگشتن اذیت میکردن.

0: و هیچ وقت هم به وجود نخواهد اومد. اما پرچم کشوری که این پرچم تا یه مدت بوده و امروز یه چیزی داره، بنابراین داستان داستان پول آقای بهبهانی. داستان چیه؟ برای اینکه این تیم اومده اینجا بالاخره حالا داره بازی میکنه، ولی دولت ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید کار درستی کرد که اینا رو میدونست اینا چه اوباشی هستن، که گفت برین در همون مکزیک بمونین، اینجا نمیتونین بیان، بازی میکنین از اینجا میرین بیرون. یعنی این حقارت رو نه نسبت بازیکنها، من حالا با اون آقای محبی هم چون کار کرد کاری ندارم، ولی داستان سر اینه که اینها میدونن از چه چی ساخته شدن. دلیلی که من این داستان رو اشاره کردم، از طرف یکی از دو تا از رادیوهای آمریکایی انگلیسی زبان از من تقاضا کردن، چون من در رادیو 670 صحبت میکنم، هدف اینا مهمانی بخوان زنگ میزنن اونجا، اونا منو معرفی میکنن. یکیشو اینها معرفی کردن، یکی دیگر رو نمیدونم حالا چطوری منو پیدا کردن. من در این برنامه 5-6 دقیقه بیشتر نبود، تمام این داستان رو براتون گفتم سر این نکته. این آقایی که از من سوال کرد گفتش که ما داریم مسابقات جام جهانی رو دنبال میکنیم و برای گزارش میدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و اینها. چیزی که برای ما جالب بود این بود که وقتی سرود ملی کشور ایران، گفتم خواهش میکنم که این کلمه رو درست ادا کنید، Islamic Republic، بعدشون خودش رو کرکت کرد، از من توضیح خواست، براش توضیح دادم. وقتی این شد هو کردن، یعنی در استادیوم سایفای لس آنجلس اینها شروع کردن سرود ملی جمهوری اسلامی زده شد، شروع کردن هو کردن. و برای آمریکایی‌ها این جالب بود، من براشون توضیح دادم و ایشون یه سوالاتی هم راجع به همین MOU کردن و منم اینا رو بهشون جواب دادم. بعد از اینکه این مکالمه تمام شد، اون شخصی که داشت به صدا، اون خانمی که من رو آماده میکرد که برم روی خط، به من زنگ زد، گفتش که من از شما یه سوال دیگه دارم، اینا نپرسیدم ولی من از شما میپرسم، بودم بفهمیم. و اون این بود که آینده این مسئله چیه. بهش گفتم که در سیاست خیلی مشکله آینده داستانی رو ما بتونیم پیش بینی بکنیم، ولی آیا شما در استادیوم بودین؟ گفت نه، ولی اون گزارشگری که بوده، من تمام ویدیو رو دیدم و در تمام طول مدت این پرچمایی که بالا میرفته، گفت پرچمای جای دیگه هم بوده. گفتم بله، ولی برای شما خیلی مشکله متوجه بشید که دو تا ایران وجود داره، یکی ایران اینها، این اوباش و ارازل، یکی هم ایرانی که ماها دنبالش میگردیم و دنبال آزادی هست. در حال فقط خواستم بگم که مسابقه هم اونایی که دیدن 2-2 شد، البته اینا فکر میکردن حتما نیوزیلند شکست میدن و دو بازی مشکل دیگه هم در کار خواهد بود. در ضمن تیم مورد علاقه بسکتبال من نیویورک نیکس هم که در چهارشنبه پیش بردن و قهرمان بسکتبال NBA آمریکا شدن، و خواستم اینا رو بگم. حالا بفرمایید سر اصل مطلب.
1: ولی یه نکته جالب اینجا بودش که من دقت میکردم، من خودم برنامه رو از تو تلویزیون نگاه کردم، از فاکس دنبال کردم چون اونجا به انگلیسی بود، بقیه رسانه های دیگه که پخش میکردن اسپانیش بود و زبان اسپانی که من بلد نبودم، در نتیجه انگلیسی ها رو گوش میکردم. گاهی هم زدم به ایران، دیدم اونام عجق و جق پخش میکنن در نتیجه. ولی نکته جالبش اینجا بود که خیلی سانسور بود، یعنی جمعیت رو کمتر نشون میداد، پرچما رو اصلا نشون نداد، ولی بعدن خب عکس ها در اومد، نمیدونم شبکه های اجتماعی منتشر کردن، معلوم بوده که اون تو قوقایی بوده. و
0: آره بانی مجازه بده من یه چیز در اینجا بگم، شما درست دارین میگین، اونی که شما دارین صحبت میکنین راجبه official streaming، یعنی که فیفا اینا رو کنترل میکنه، هیچ تلویزیون مثلا کانال 11 که اینجا نشون میده و کانال 21 مکزیکیا دوربین خودشون نیست. It's FIFA's streaming، یعنی چیزی که فیفا به شما نشون میده. بفرمایید.
1: بله. راجع... نشون نمیداد دیگه، هر چیزی که بود نشون نمیداد و پرچم و چیزی و حرکات جمعیت رو اصلا به نمایش نگذاشت. ولی بریم سر قضیه همین تفاهم نامه و بپرسیم از شما که چی شد بالاخره، چرا آقای ترامپ خطشو عوض کرد و این حملاتی که به نتانیاهو می

0: میکنه از کجا نشأت میگیره و فهم میکنی که چون او به حال میگه که هم به گراهام گفتش که مراقب حرف زدنت باش برات درد سر درست میشه تو انتخاب، یعنی اینکه انتخاب نخواهی شد. به نتانیاهو همینو گفت. چیه واقعا؟ آیا واقعا ترامپ چنین تأثیری داره در اسرائیل؟ یادت نره که براش سکه زدن، یه ورش عکس ترامپ بود، یه ورش عکس کوروش بود و ترامپ کسی بودش که بهار پایتخت رو تعیین کرد و از تلاوی به اورشلیم رفت. این چیه؟ چرا ترامپ چنین چیزی میگه؟ آیا واقعا در اسرائیل چنین نقشی داره؟ ترامپ میتونه در انتخابات تأثیر بذاره یا نه؟
1: آره بانی، این داستان خیلی عمیق‌تر از مسئله اسرائیله. ببینین، سه تا کشور وارد جنگ شدن، یعنی آمریکا و اسرائیل و از یک طرف جمهوری اسلامی وارد یه جنگی شدن. وسط این جنگ برای دو دفعه، یعنی هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 38 روزه، ایالات متحده آمریکا اومده اسرائیل رو متوقف کرده قبل از اینکه این کار به عمل برسه. یعنی اینکه برای همگان که قدری این مسئله رو مطالعه میکنن یک مسئله کاملا روشنه. اگر ایالات متحده آمریکا برای 60 روز دیگه این محاصره دریایی رو ادامه میداد، چیزی به نام جمهوری اسلامی به نظر من در این شکل فرم وجود نخواهد، یعنی تموم شده بودن اینا. ولی آمریکایی‌ها این کارو نکردن. چراشو من توضیح میدم، ولی اجازه بدید که من به این معاهده نامه، این MOU، Memorandum of Understanding، یا از نظر من Memorandum of Misunderstanding، آقای بمانی، این پایه نمیگیره. جمهوری اسلامی رو چند تا چیز درست شده: دروغ، دروغ، دروغ. جمهوری اسلامی اساسش دروغه. جمهوری اسلامی اساسش رو دبه کردنه. دبه قسمتی از فرهنگ ایرانیه، اسلامی و غیر اسلامی نداره، یه قسمتی از فرهنگ ایرانیه. بنابراین این تفاهم نامه معاهده نهایی نیست. من رو دارم توضیح میدم برای که نتیجه گیری بکنیم که چرا رابطه آمریکا و اسرائیل اینطوره. یه بازده زمانی 60 روزه است و به نظر من تنها منطقی که در اینجا وجود داره و چرا آقای ترامپ در این مقطع زمانی این کارو کرده، آقای ترامپ ممکنه بعضی موقع ها ببخشید حرفای احمقانه بزنه یا حرفای بزنه که از نظر من و شما درست نباشه، اما ایشون آدم احمقی نیست. آقای بهبان، 1000 کشتی نفت، گاز و مواد حالا پتروشیمی در خلیج فارس خوابیده. آقای ترامپ کار درستی انجام داده، اومده با این معاهده نامه اومده تنگره داره باز میکنه. اگر باز بشه، اگر جامعه اینا امضا بکنن، این اگره رو بعد داشته باشه، کشتی ها رو در میاره. قبل از اینکه این معاهده امضا بشه، قیمت نفت 10 دلار، 20 دلار، هر چقدر که بود، 95 دلار بود، شده 75 دلار، هر چی که شده. و یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون اتفاق اینه که امروز هم در G7 آقای ترامپ اشاره کردن، بازار اقتصادی نه تنها آمریکا، دنیا رشد کرد. خب پس بنابراین تا الان هیچ مسئله‌ای وجود نداشته. اما اگه برای یک دو دقیقه ما به این معاهده نامه نگاه بکنیم، این چی داره میگه؟ ببینید، چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل شک دارن؟ چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل، من راجع به بازار انرژی صحبت کردم، جزئیاتش هم همگان میدونن، قیمت اومده پایین، وضع اقتصادی بهتر میشه و در ضمن اون نفتا که اونجا خابیده وقتی که بیاد این مخزنهای اضطراری نفت رو پر میکنه. خب چیز خوبیه. اما این تفاهم نامه که جزئیاتش رو امروز تازه دارن یواش یواش بیرون میدن، چند تا اشکال داره که به نظر من توهمه. این تفاهم نامه یک توهمه.
0: برای کی توهمه؟
1: برای آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای هر سه.
0: خب گفت خوبه که من نفهمیدم چی شد.
1: نه، متوجه نشدم. میگم برای آقای ترامپ خوبه، چون این داره تنگر رو باز میکنه که این نفت ها بیرون بیان، این تانکرهایی که گیر کردن و تانکرهایی که خالی میشن دیگه بر نمیگردن توی اون منطقه تا اینکه امن نباشه، میان کجا نفت میگیرن؟ آمریکا. بنابراین ایشون داره یه دیدگاه دیگه‌ای رو نگاه میکنه، یعنی زاویه دید ایشون فرق میکنه با زاویه دیدگاه جمهوری اسلامی. اما این تفاهم نامه داره شفافیت نداره. بعضی از بندهاش هم حتی در روز جمعه اعلام نخواهند کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها بتونن اینو در داخل جمهوری اسلامی بفروشن. کجایش به اشکال برخواهد خورد؟ اشکالی که برمیخوره و پای اسرائیل رو داره وسط میکشه، غیر از این مسئله عدم شفافیت، یه سری اختلافات کلیدی در اینجا وجود داره. یعنی چی؟ اختلافات کلیدی یعنی اینکه جمهوری اسلامی اومده، اینو پاکستانیا دارن میگن، جمهوری اسلامی از طریق پاکستان داره میگه که بله ما صلح و عدم، یعنی آتش بس برای 60 روز در همه جبهه ها شامل لبنان، درسته؟ ولی جمهوری اسلامی در روز جمعه اگر اینو امضا بکنه، که به نظر من امضا میکنن فعلا، چون 60 روز وقت دارن که دوباره اون دبه و دروغ و کلک و این بازیشون رو پیاده کنن، بعد به هم میگنن به اسرائیل میگن که خیلی خوب، حالا شما میخواین که ما مسئله اتمیمون رو جلوشو بگیریم، چون در این تفاهم نامه نوشته شده یک جمهوری اسلامی میتونه بلا فاصله شروع به فروش نفت بکنه و پول و درآمدش شامل تحریم هایی که روی جمهوری اسلامی هست نمیشه، یعنی اینکه پولاش میتونه بره در حساب بانک مرکزی ایران یا در خارج یا در داخل، فرق نمیکنه. بنابراین چی میشه؟ اینا 30 میلیون بشکه نفت در خارک دارن، این 30 میلیون بلا فاصله توسط تانکرهای چینی خالی میشه، میاد میره در بندرهای چین در فوجان، در اونجا در مخازنی که الان خالی شده میخوابه، این 30 میلیون که تکلیفش معلومه. بنابراین وقتی که آمریکا این رو اعلام کرده، مفاد دیگری که در این تفاهم نامه هست اینه که غیر از این ما پولی رو به جمهوری اسلامی نمیدیم. این چرا بندها رو آزاد نمی کنن؟ برای همینه، برای اینکه امارات و قطر و اینا یه چیزی دارن به اینا میدن، حالا چه چیزی رو من دقیقا نمیدونم، تا اعلام نشه منم میگن اون چیز کریستال ندارم که بتونم بخونم. بنابراین اشکال تراشی از اینجا شروع میشه سر این پول ها. قسمت دومی که عدم شفافیت من دارم صحبت میکنم و اختلافات کلیدی، مسئله وصل کردن جبهه جمهوری اسلامی، یعنی جنگ سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران، و وصل کردن اونها به جبهه لبنان. چرا جبهه لبنان؟ برای اینکه امروز وحیدی که رهبر دوپکتوی ایران هست، وحیدی کسیه که احمد وحیدی سردار سپاه، رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلابیشون هر چیزی که هست، ایشون یکی از اونهایی بوده که در کشتار یهودیان در آرژانتین دخالت کرده، برنامه ریز و گروه
0: فرمانده عملیات بوده دیگه اونجا،
1: گروه عملیاتی بوده. ایشون اسمش تو اینترپول هست، دنبالش هستن، حالا هر چیزی، وزیر دفاع بوده یه مدتی، امروز هم شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این آقا یکی از بنیانگذاران حزب الله در این شکل و فرمی که ما امروز داریم میبینیم هست. چرا هی حزب الله رو وصل میکنن، لبنان رو وصل میکنن؟ این شرط وحیدیه. وحیدی میگه نباشه من اجازه نمیدم این تفاهم نامه امضا بشه. یعنی روز جمعه یا فردا که عراقچی و قالیباف بلند میشن میرن ژنو، در اونجا آقای ترامپ نخواهد بود به احتمال زیاد، برای اینکه نمیخواد کنف بشه یه موقعی اگه این داستان به هم بخوره. بنابراین آقای جی دی ونس رو میفرسته. آقای جی دی ونس
0: گفته خودم هم میرم.
1: نه میبی صحبتاشون که میدونید که let's see how it is maybe I don't know، صحبتایشون اینطوریه. در هر حال آقای جی دی ونس هم در چند روز گذشته در برنامه‌های تلویزیونی آمریکا سعی کردن این داستان رو بفروشن. این یک توهمه، یک توهم خطرناکه. جمهوری اسلامی با آمریکا کنار نخواهد اومد. اونا دنبال اون پولا هستن که بگیرن، بعد بیان این پولا رو در داخل برای اسلحه سازی جدید نگه دارن و در اختیار حزب الله بذارن که حزب الله دوباره با اسرائیل درگیر بشه. اسرائیل هم میگه که خب اگه ما اومدیم امروز این داستانو داریم انجام میدیم، بایست ما کارو تمام میکردیم. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی این سوال از من میکنید که حملات ترامپ به نتانیاهو، من حمله ای ندیدم. آقای ترامپ داره نظر میده، اسرائیل هم داره میگه ما کاری میکنیم که برای ما خوبه نه برای شما. آبه بانی دو تا مسئله وجود داره. مسئله امنیت اسرائیل، اگر امنیت اسرائیل در خاورمیانه به هم بخوره، خاورمیانه به هم میخوره. خاورمیانه به هم بخوره، دنیا به هم میخوره، اروپا بعد آمریکا. بنابراین آقای ترامپ از این داستان کاملا وارده. ما سه بازیگر داریم در اینجا: ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. عربستان سعودی این دوتا رو داره میگردونه. عربستان سعودی، قطر، این دو کشور نمیخوان رژیم در تهران عوض بشه. پاکستان چرا؟ خدمتون عرض میکنم نمیخوان. ترکیه هم نمیخواد رژیم عوض بشه. چرا نمیخوان؟ برای اینی که آی ببانی اینها امروز با یک ببخشید حیوانی در ایران دارن معامله میکنن، میبینن که این حیوان رو شناختن، این چهارچوب و ترکیب جمهوری اسلامی رو شناختن، میتونن باشون کنار بیان. منطقه اشتباهی که پاکستان، ترکیه و عربستان میکنن این جمهوری اسلامی تحت تحریمه و تحت محاصره اقتصادیه. این جمهوری اسلامی وقتی که دستش آزاد بشه دیگه با شما اینطوری کنار نخواهد اومد. ولی اینها میگن که اینا میتونن کنار بیان. آقای اردوغان به هیچ وجه نمیخواد از طریق کردها، رابطه اسرائیل و به خصوص موساد با کردها بسیار نزدیک و میخواستن از طریق کردها هم در قسمت غرب ایران، از طریق بلوچ‌ها در شرق ایران و از طریق عرب‌های مسلمان در جنوب گروه‌های مقاومت رو به وجود بیارن که سیستم داخلی سپاه به هم بخوره و از اونجا یک کودتایی بشه، یعنی یک گروهی از داخل سپاه که به نظر من باز همینطور خواهد شد. این داستان امروز چرا این کشورها دارن مخالفت میکنن؟ به نفعشونه. یک، از نظر مالی. دو، از نظر نظامی. چرا از نظر نظامی؟ درسته بهشون حمله شده، درسته به هم ریختن، ولی اینها، حالا قطری ها که گاز دارن میبرن و عربستان سعودی هم میدونه که به هیچ وجه این تحریماتی که در برای جمهوری اسلامی کاملا برداشته نخواهد شد. بنابراین وقتی که یک کشوری داره تمام دارایی خودش رو میده به این نیابتی ها و در کنار این میدونن اسرائیلی وجود داره که نیابتی ها رو تحمل نمیکنه، بنابراین این تغییر رژیم اینها قبول نمیخوان. اون تغییر رژیم، ترکیه میگه که اگه شما این تغییر رژیم انجام بدین داستان شبیه سوریه انجام میشه و آوارگان ایرانی میان در مرزهای ما و ما رو به هم میریزن و کشور ما دیگه توانایی قبول کردن یک گروه دوباره 3-4 میلیونی، سوریه 22 میلیون جمعیت داشت، 4 میلیونش اومده در داخل ترکیه و باور ترکیه اینه. و چون ترکیه قسمتی از ناتو هست که سه هفته دیگه آقای پرزیدنت ترامپ میرن ترکیه، کنفرانس ناتو خواهد، همیشه اول G7 بعد کنفرانس ناتو. بله، بنابراین در اونجا آقای ترامپ میخواست نشون بده به ترکیه که شما هم برای ما ارزشمند هستید. امروز من فکر نمی کنم شکاف عظیمی بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده، ولی من فکر میکنم مسئله تنگه هرمز آقای بهبهانی یک سلاح به یک ابزار تبدیل شده و این سلاح و ابزار امروز در دست جمهوری اسلامیه و هر زمانی که بخواد میتونه دنیا رو گروگان بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم در طول این 60 روز، تفاهم‌نامه جمعه امضا شد، حالا الکترونیکی امضا کردن با هم دیگه، آقای ترامپ و وایس پرزیدنت و اینا از طریق ایمیل اینا امضا کردن، برای همینه که اعلام کردن، ولی روز جمعه رسما به قول معروف با جوهر امضا میکنن. اینجا یه اتفاقی خواهد افتاد در طول این 60 روز. جمهوری اسلامی میگه که خب شما پول ما رو آزاد نمی‌کنین، از این پولا فقط 2 بیلیون در آمریکاست، بالاترین پول ها در ژاپن، در کره جنوبی و در چین هست، یه مقداری در قطر 5-6 بیلیون، یه مقداری در امارات، یه مقداری در عراق، یه مقداری در هند و چند جای دیگه. بنابراین اینها دنبال پولشون هستن و پولشون رو میخوان بگیرن و هیچ چیز دیگه براشون اهمیت نداره. پس در اینجا اسرائیل با یک ناامیدی عمیق استراتژیک روبروه و فکر میکنه اومد اسرائیل جنگی رو با بزرگترین قدرت دنیا بر علیه یه جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی در مذاکرات اسرائیل سهیم نیست، داره این مذاکرات به اسرائیل دیکته میشه. برای اسرائیل جنگ ایران در حالت اولویت شماره یک نیست، لبنان در شماره یک قرار داره، برای اینکه هم مرز هستن. بنابراین فشاری که آقای نتانیاهو در مقابل آقای ترامپ قرار گرفته فقط به خاطر یک مسئله است. آقای ترامپ به نظر من حرفای نادرستی رو دارن میزنن. امروز اومدن این آقای مال رهبر سوریه رو آوردن اونجا، میگن به اسرائیل آقا شما زیاد آدم کشتی، شما هر چی آدم میخوای بکشی. اینا جنگ زنگری.
0: مگه اون یکی نمیکشه؟ مگه اون نکش؟ 500 هزار تا آدم رو تو سوریه کشته. راجب چی حرف میزنه این یارو مرد؟
1: آقای ترامپ یه نکته دیگر رو داره سربسته میگه، من براتون توضیح میدم. آقای ترامپ داره میگه که ببینم ببانی، من نمیخوام حالا وارد این بحثا بشم، دوستانم میگن شما دوباره نمیدونم مسئله یهودی ها و مسلمان ها. ببینید، ما اومدیم در دنیا داریم نگاه میکنیم، شما الان گفتید که صدها هزار نفر رو این کشت، پدر آقای 500 هزار نفر رو کشت. اینا اومدن در برمه، اومدن مسلمان ها رو ریختن بیرون، کشتن، ریختن یه جای دیگه، کسی حرف نزد. در چین یک میلیون چینی رو گرفتن کردن تو کمپ های کار
0: آیغور. آره.
1: بعد ما اومدیم میبینیم که مسلمانان زیادی هم در جای دیگه کشته شدن ولی کسی حرف نمیزنه. اجازه بدیم بریم دارفور سودان که این همه رو کشتن، مسلمان رو کشتن، کسی حرف نزد. اما زمانی که جنگ اسرائیل و غزه میشه، اوباش و اراذل چپی که توسط قطر و جمهوری اسلامی کنترل میشن و پول بهشون داده میشه، میان تو خیابونا میگن فری پالستین from river to the sea. از کدوم دریا تا اقیانوس چی دارین شماها میگین؟
0: خب نه پس... اینا میدونیم ولی بزنم بپرسن.
1: مسئله یهودیه. اینها بر علیه اسرائیل، بر علیه اسرائیل یک اسمه، اینها بر علیه یهودی ها هستن. آقای ترامپ درست داره میگه، میگه بذار مسلمان بره مسلمانو بکشه، اونم چی؟ نوع سنیه در واقع چی که کسی توش حرف نزنه دیگه. داستان در اینجاست. بفرمایید.
0: خیلی توجیه کردی و خوب بود، قشنگ
1: توجیه نکردم، حقیقت دیگه. حقیقت.
0: ببین حرفای بی خودی زیاد میشه زد، مثل اینکه الان داره میگه چی این رفیقت میگه 300 میلیارد اینا چی میکنن میارن کشورها آزاد شدن، کشورهای عرب همه پول ما که نیست، اونا خودشون صندوق درست میکنن پول. شما به من بگو اون جمعیت رو که جمع کرد آدم ها رو نشوند، گفت یه صندوق برای غزه درست میکنیم 3000 میلیارد دلار، همه هم امضا کردم، من 500 تا میدم، اون گفت من 550 تا میدم، اون گفت 400، یه ریال دادن اونا، اصلا اون صندوق اصلا شک گره نشد که.
1: اشکال در اینجا اینه که
0: اشکالی وجود نداره، نمیدن.
1: نه قرارداد، نه قرارداد 20 ماده غزه روی اینجا بود که باید حماس خلع سلاح بشه. حماس خلع سلاح نشده که اینها نیروهای ثبات رو بفرستن و سرمایه گذاری بکنن. برای همین هم هست آقای بهبهانی، در طول این 60 روز این داستان معاهده ای که داریم صحبت میکنیم، تفاهم نامه این، تا انتخابات اسرائیل و انتخابات آمریکا طول میکشه، آمریکا دوباره برمیگرده اونجا، دمار جمهوری اسلامی رو در میاره، یا اینکه اونجاست که تسلیم نامه کامل باید امضا بشه. تسلیم نامه کامل.
0: شما معتقدی که اینا نگه داشتن بازی دارن میکنن؟
1: کامل. من دارم به شما میگم این توهم، باور نکنید اینا رو. آقای بهبهانی اینا ببینید 47 سال دیروز من در برنامه رادیویی با این دوستان آمریکایی گفتم، گفت این دلیل چیه؟ گفتم آقا دیپلماتای شما رو 52 نفرشون رو 444 روز نگه داشتن. سربازان سپاه قدس رفتن توی عراق، سربازای آمریکایی رو با این بمب‌های کنار جاده کشتن. اومدن در بیروت 240 نفر مارین شما رو کشتن. این آقا مثل اینکه جوان بود.
0: پاکستان هم کشتن کو.
1: بله.
0: پاکستان مارین رو نکشتن. 52 تا مارین اونجا کشتن.
1: بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی شکل و فرمی از داعش منتها شیعه است، فرق نمیکنه. این داستان آخرار زمانی و نمیدونم این و اون و اون کلماتی که استفاده میکنن، آقای بهبهانی تا زمانی که این رژیم از کار نیفته، خاورمیانه که هیچ، دنیا نمیتونه ساکت بشینه. آمریکا این رو کاملا میدونه. منتهای مسئله آقای ترامپ
0: میدونم، ولی الان یه اتفاقی که افتاده ما دو تا موضوع رو نباید با هم قاطی بکنیم، یکی آرزوها و آمالای ماست، یکی واقعیت صحنه است. در واقعیت صحنه این MOU که آقای ترامپ رفیق شما داره ازش دم میزنه، این به ما نشون میده که هیچ تغییری ایجاد نشد. یعنی جمهوری اسلامی حتی نشون داد که جبهه مقاومت برنده بازیه و اینو داره روش تبلیغ میکنه، هورا دارن برش میشن که شما در مقاومت برنده شدید، آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ رو پس زدی. اینو داره آگهی میکنه، تبلیغ میکنه و اثر گذاشته. حالا ما هی بگیم که نه اینا توهمه، بازیه.
1: کجا اثر گذاشته؟ در داخل همون احمقایی که از خودشون
0: نه دارن. در بیرون هم اثر گذاشته. شما نیا کن ببین اروپایی ها یه قدم برداشتن در این قضیه. ترامپ این همه گفت بیاید تنگر رو باز کنید، خودتون بیاید، نایمدن که
1: نه.
0: اومدن نایمدن
1: داستان اروپا از جای دیگه سرچشمه میگیره. شما G7 رو دنبال کردید، میکروفون باز بود که من فکر میکنم عمدن باز گذاشته بودن. آقای مکرون و آقای زلنسکی گفتند که شما باید یه شامانهاری با این آقای ترامپ بخوری. ایشون هم که ماشاءالله با این قد و هیکل مثل این که خوب میخورن. بعد آقای زلنسکی هم دعوت داشتن، اومدن اونجا. اشکال اروپا آقای بهبهانی برای اینه که 80 سال خورده و خابیده و دیگه نداره که مسئله نظامی خودش رو تقویت بکنه، میخواد که آمریکا بیاد مفت و مجانی به اینا بده، مثل اون سالایی که اسلحه ها رو آوردن دادن، نمیدن دیگه. آقای بهبهانی، این آقای رئیس جمهور آمریکا یه چیزی رو به دفتر ریاست جمهوری آمریکا یاد داد، اون اینه که ما باید برگردیم قراردادهای قدیمی که به نفع ما نیست عوض بکنیم. چرا؟ در حالت اوکراین یک مسئله وجود داره و اون اینه که اوکراین تا اون زمین ها رو نده پوتین قرارداد صلح نمینویسه.
0: نه دیگه، الان داره کریمه رو زده نابود کرده دیگه، داره بخش از کریمه رو عقب زده، روسا رو عقب زده تو کریمه. الان این یارو پهبادای دریایی که درست کرده کشتی روسا رو فرار داده از منطقه.
1: ببینید، پارسال اوکراین 7 میلیون پهباد درست کرده، نزدیک به 4 میلیون از اینها پرتاب شده. البته این وقتی میگم پرتاب شده، اینا مثلا روزی 1000 تا 2000 تا، یه موقعی خیلی بیشتر پرتاب میشه، میره خیلیاش میخوره خیلیاش نمیخوره. من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که اشکال اروپا با آمریکا اینه که دو جنگ در تاریخ دنیا که به نظر من جنگ جهانی اول و دوم یه جنگ بود، متوسطش فاصله دادن مثل الان که برن اسلحه جمع بکنن. اشکال اینه که آمریکا داره میگه ما دیگه حاضر نیستیم از شما دفاع بکنیم و دیگه اروپا احتیاجی نداره. پوتین 5 سال 4 سال تو جنگ نتونست زمینایی که میخواد بگیره، بنابراین چیزی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی که وجود نداره، روسیه هم قدرت نداره. آقای ترامپ داره اینو میگه و میخواد که از نقطه نظر نظامی ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، استرالیا، اینها کشورهایی هستند که اگر ایالات متحده آمریکا، حالا من تایوان رو نمیارم تو این داستان، برای اینکه از نقطه نظر من تایوان مال ایناست. بنابراین امروز داستان خیلی بزرگتر از ایناست. اگه جلوی چین گرفته نشه از نقطه نظر اقتصادی، به نظر من چینی ها با یک کودتای مخملی میان آمریکا رو میزنن کنار. هر کشوری که اقتصادش خوبه قدرت نظامیش بیشتره. اروپا امروز قدرت اقتصادی نداره. چرا؟ برای اینکه در رو باز کرده رو این مسئله مهاجرین. اینها تولید کننده نیستند، اینها مصرف کننده هستند، یعنی از دولت پول میگیرن زندگی میکنن. بنابراین چون اقتصاد نداره اروپا، نمیتونه قدرت نظامی باشه. پس بنابراین ما به جایی رسیدیم امروز که دنیا باید مواظب خیلی از اتفاقاتی که میفته مواظب اونها باشن، من جمله اتفاقی که در خاورمیانه میفته، من جمله این تفاهم نامه، من جمله این که من اینو میگم این توهمه، این تسلیم جمهوری اسلامی تسلیم نشده. جمهوری اسلامی میگه ها ما شما 3 شرط برای ما آوردین، اتمی، موشک، نیابتی. این تفاهم نامه اولینش چی داره میگه؟ اولیش میگه باز کردن تنگه هرمز. دومیش چی داره میگه؟ میگه که برداشتن محاصره دریایی جمهوری اسلامی. پس بنابراین از نقطه نظر اتاق فکری جمهوری اسلامی، دوربین و توجه و اولویت از نکاتی که جنگ براش شروع
0: شده. منم همین رو گفتم دیگه، گفتم که جبهه مقاومت برنده شده
1: از نظر اونها.
0: شما میگی نه
1: نخیر، از نظر اونها ببانی، از نظر جمهوری، از دید من دارم دیدگاه ها رو صحبت میکنم. دیدگاه اسرائیل که سر جاشه، آقای ترامپ گفت حمله نکن، زدن بیروتو همون هفته پیش، گفتش که گوشی تلفن رو برداشت به نتانیاهو، گفتش که تو دیوانه ای، تو منطق نداری. آقای نتانیاهو جوابی که به ایشون دادن اینه که منطق ما دفاع از خودمونه، منطق ما اینه که یواش یواش اسرائیل داره میفهمه که دیگه نمیتونه مسئله امنیت و دفاع از مردم اسرائیل رو با تصمیمات ایالات متحده آمریکا در کنار هم قرار بده. امروز اسرائیل بیشتر به طرف خود اتکایی داره میره. خود اتکایی یعنی چی؟ یعنی توانایی دفاع از خودش و مردم خودش. آقای ببانی یه ذره توجه بکنید، 55% از غزه در تصرف اسرائیله، نزدیک به 15% از لبنان در تصرف اسرائیله، نزدیک به 7% از خاک سوریه در تصرف اسرائیله. اینا چی داره؟ کدوم مقاومت برد؟ آخه اگه برده بود که خاکتون رو نمی گرفتن. شما توجه بفرمایید، من میفهمم شما چی میگین. میگه از نقطه نظر مردم عامیانه که در روی خیابونها در غزه و لبنان و
0: فرانسه و آمریکا و انگلیس و همه جا،
1: چرا؟ همونطوری که تونستن دانشگاه ها رو بریزن بیرون، آدم ها رو بگن فری پلستان، همین چرت و پرتا. بنابراین اینم آقای بمانه، خب پول میدن، مطبوعات میام، آه همین CNN که شما دنبال میکنید، عاشقش هم هستی، مگه نیست؟ حالا پولی هم شده آقای بمانه.
0: خب بگو، همینجوری بگو برو. بعد صبر کن ببینم اینا چقدر خرج کردن برای این فوتبال، فکر میکنی خیلی پول خرج کردن؟
1: به هر تیم آقای بمانه، به هر تیم 1.5 میلیون دلار پول داده شده برای ورودشون به کشور مهمان و خرج هتل و خرج به اصطلاح پرواز و این داستان. بعدن اگر به مرحله بعد برن، دقیقاً الان خاطرم نیست، فکر کنم 500 هزار دلار دیگه، چون باید دوباره خرج هتل و بند و بساط و اینا بدن. بعد چون این دفعه در سه کشور داره انجام میشه، پرداخت بیشتره. اگر برسن به فینال و نمیدونم ببرن و گل بیشتری بزنن، مثلا دیشب کاپتن تیم آرژانتین مسی خب 3 گل زد، به نظر من بازی بسیار بسیار جالبی هم بود. خب اینا قهرمان هستن. 1.5 میلیون دلار برای فدراسیون فوتبال ایران. من همه ببین آقا ببین، اینا بعدشون نیومد از اینجا انداختنشون تیخوانا مکزیکو. اینجا هتل شبیه 500 دلار در لس آنجلس، یه هتل بالاخره سرش به تنش بیاره و زندگی بکنن. تیخوانا شبیه 50 دلار.
0: نه و رفتن مریاد، تو مریاتن، اونجا گرون فکر کنم 120 دلار بعد.
1: نه بیرونن، از شب بازی میکنن میرن بیرون.
0: نه تو هتل مریات تیخوانا زندگی میکنن.
1: میدونم قائل، خب شبیه 100 دلار. آخه تیهوانا چی هست که هتل مریاتش مثلا میشه موتل سیکس اینجا؟ نه در بده.
0: بابا هتل بزرگی خوبی درست کرده بود، نباید بزنیم.
1: امیدوارم اینطوری که شما میگین باشه، تا اونجا که من میدونم چنین چیزی نیست. در هر حال این جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی نیست آقا. اگه بود گفتم 55% خاک غزه تصرف این هاست، خاک سوریه، نمیدونم خاک لبنان. چی میگن اینا؟ آسمان تهران که در اختیار، آسمان ایران که در اختیار هواپیمای آمریکایی و نمیدونم.
0: خب میدونم، ببین عزیز من میدونم آمریکا و اسرائیل دو تا ارتش قوی هستن، حمله کردن، زدن، نیروی دریایی، هوایی، حتی زمینی ایران رو نابود کردن. میدونی چند تا پادگان اینا بهش حمله کردن، کنف یکون کردن، ولی همچنان دیروز میگه 70% موشکا باقی مونده. و تو این همجوری که شما خودت داری به درستی میگی تو این داستانه 3 شرط وجود داشت، چی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. این اصلا رفته به کنار، شده تنگه، محاصره، همین و پول.
1: در این تفاهم نامه در قرارداد صلح برمیگرده، راجع به اون مسائل صحبت خواهند کرد. این تفاهم نامه.
0: خب اینا خود ترامپ هم که روز اول گفت اینا درگ میکنن، کش میدن، تبحر دارن در این بازی، میدونن ما اهلش نیستیم، ما سریع باید تکلیفمون روشن بشه، از سریع باید تکلیفمون روشن، از این که میزنم نابودت میکنم فلانت میکنم.
1: بذارید اینه صحبت آقای ترامپ بذارید کنار. دو بود وجود داره اینجا در این مذاکرات، ما تصورمونه که جمعه این امضا میشه، دو بود وجود داره. بود اول چیه؟ بود اول اینه که آیا توانایی دو طرف، چون الان اسرائیل رو گذاشتن کنار، میگن آقا اسرائیل شما برو،
0: اگه امضا نکرده، اگه روز جمعه نیومدن فکر میکنی
1: امضا شده؟ این امضا شده آقای بهوانی.
0: خب اگه نه قراره بیان در یه مراسم رسمی میان. در سوئیس اینو امضا کن، اگه نیومدن فرض کن نیومدن تکلیف چیه فکر میکنی چه اتفاق؟
1: دلیل این که اینا این تفاهم نامه رو قبول کردن امضا کنن، وحیدی، زلغل و بقیه، اینه که هم شما اشاره کردیم بهش، انقدر اینا ترس دارن از ادامه حملات آمریکا به خصوص که میدونن این دفعه حملات آمریکا خیلی جدی خواهد بود. ببینید آقای بهوانی، 47 سال طول کشید و قبل از اونم سالیان سال توسط شاه فقید طول کشید تا این پایگاه ها رو درست کردن. این پایگاه های نظامی که دارید میبینید اینا زدن که همش که مال سپاه نبوده که، اینا مقدارش هم از اون پایگاه های
0: قدیمی مال ارتش بوده، کلیش مال ارتش بوده.
1: بله بله بله، و سپاه. بنابراین اینها میدونن که این یه تقریبا 70-80 سال پول ملت ایران رفته این پایگاه ها، سلاح ها، هواپیما ها، هر چیزی که بوده، حالا F4 بوده، F14 بوده، هر F-ی که بوده، بالاخره اینا درست کرده بوده، این هواپیما پول دادن خریدن. ولی اینا از بین رفته، اینا باید همون اون یک ذره هواپیمایی هم که میخوان حالا باید دوباره برگردن از چینی ها بخرن، از بقیه بخرن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره قبل از این که بود دوم بگم، و اون توانایی هر دو طرف، توانایی فکری برای رسیدن به تفاهمه. امروز دروغ یا غلط اینا اومدن میگن ما امضا میکنیم. بود دوم چیه؟ بود دوم مسئله مردمه. مسئله اینه که تمایل عموم مردم این باشه که آیا جنگ میخوان یا میخوان صلح بکنن. خب در آمریکا شما میدونید آقای ترامپ یکی از دلایلی که من فکر میکنم آقای ترامپ مجبور شد که این قرارداد امضا بکنه.
0: چرا؟
1: برای اینکه ببینید آقای بهوانی، آقای رادکلیف رئیس CIA، آقای هسکت وزیر جنگ، آقای روبیو وزیر امور خارجه
0: میگن خوب نیست.
1: اینا هر سه مخالفت کردن و CIA و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگن ایران کلک میزنه، ما رو میاره
0: سلام. ولی آقای ونس و گروه تاک کارسون و قطری ها برنده بازی شدن. خوب
1: نه خیر، همه برنده نشدن. آقای ترامپ اینها رو بود اینا بیان رو. ببینید آقای شما تو
0: خب تازه آقای عزیز من نکردم، این تازه اگر امضا بکنه، به قول شما اگر روز جمعه امضا بکنه، خب این همین گروه بردن دیگه. یعنی شما با توجه به این فهمش که میکنی،
1: من دارم به شما میگم این تفاهم نامه است، این یه بازده زمانی 60 روزه است، برن مذاکره بکنن، چیزی نیست که کسی ببره. این تفاهم نامه نه پول رو آزاد میکنه نه کاری رو میکنه، دو تا شرط عملی فقط درش داره: یک، تنگه باز میشه، دو، محاصره دریایی.
0: خب اگه باز نکردن چیکار میکنه؟
1: گفت آقای پرزیدنت ترامپ، گفت دوباره با بمب له ولوردشو میکنی. شما میدونین چرا در تهران موافقت کردن که این، گفتم خدمتون، به خاطر حملاتی که آمریکا در دو شب حمله کرد، اینا متوجه شدن که این دفعه جدیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو زدن که باقی مانده سیستم اینها بوده. من باور من بر اینه که امروز آقای پرزیدنت ترامپ به خاطر مسائل اقتصادی دنیا، به خاطر مسائل ایشون اومده توی صحبتش در همین G7، گوش کردیم دیگه، آقا قیمت نفت شد $75، استاک مارکت رفت بالا، بعدم برگشت وزیر اقتصاد پشتش وایساده بود، گفتش که وزیر خزانه داری باش، گفتش که خب آقا ببینم شما مثلا چی فکر میکنید. آقا بهوانی، ایشون یه آدمیه بهش میگن ترانزکشنال پرزیدنت، همه چیزو رو مسئله دلار و بالا پایین شدن میبینه و اقتصاد دنیا خب دست ایشونه بالاخره. پس بنابراین ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم: فشار اقتصادی روی آقای ترامپ، فشار داخلی از نقطه نظر من فکر میکنم انتخابات 2028 آقای ترامپ مجلس رو باخته. هر جوری که شما تصور بکنید اینا مجلس رو باختن، مگر اینکه یه معجزه اون تغییر بهش میگن district changing gerrymandering، مگر اینکه اون تغییرات ببخشید منطقه‌ای که در تگزاس و ایالت‌های دیگه انجام دادن سورپرایز بشن و اینها بتونن دوباره با همین 3-4 تا مجلس رو نگه دارن. سنا در دستشون میمونه و اتفاقی که میفته
0: ما... من با شما موافقم.
1: دست آقای ترامپ بازه، بعد میاد میگه خیلی خوب حالا I'm the boss، حالا من اومدم اینجا با شما یعنی چی؟ آقای ببانی ما یه اشکالی در آمریکا داریم. اشکالی که در آمریکا داریم در واقع من فهم کنم یکی از بزرگترین خوبی های این مملکته. رئیس جمهور نمیتونه حکومت بکنه، رئیس جمهور ریاست میکنه. آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوره، یعنی سه قوه قضاییه و مقننه و پرزیدنت آفیس دست ایشونه. بهم میگن شما 4 سال وقت داری بیا اینجا ریاست بکنی، شما رئیس این سازمان هستی، ولی چپ بری میبریم دادگاه عالی، این کارو بکنی سناتورا جلوتو میگیرن. بنابراین اینجا قدری فرق میکنه. در ایران حکومت میکنن، در چین آقای ژی حکومت میکنه، در روسیه آقای پوتین حکومت میکنه. من میجنگم الاده تا آخرش هم میجنگم، میکشه هر بکش. مایی 25 نفر در این دو جنگ هم دارن کشته میشه. بنابراین این یک مشکله، ولی خب بزرگترین در واقع برتری آمریکا هم هست. پس شما این مسئله رو اینطوری نگاه بکنید که تا به امروز برنده اصلی این جنگ ترکیه است، برنده دوم این جنگ اسرائیله. اسرائیل کاری رو که کرد اینه که از 2023 به این طرف امروز دیگه حماسی وجود نداره، اگرم داره یه مش اوباش و ارازل دارن تو غزه میگردن. همونطور که براتون گفتم نزدیک 15% از خاک لبنان دستشونه، یعنی تو اون دریاچه لیتانی رو گرفتن و بیشتر هر موقع بخوان بیروت رو میزنن. بنابراین امروز صدای رئیس جمهور لبنان در اومده که آقا این کشور داره از دست میره. بعد میریم سوریه، سوریه هم که حالا یه قسمتش دست این آقاست، یه قسمتش دست اسرائیله. پس من فکر میکنم که برنده دوم که میگم اسرائیل کاملا برنده شده، ولی برنده سوم در اینجا وجود داره و اون ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ اینها اومدن آیت الله خامنه ای که گفتش که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، هر دو شد درسته. بعدن امروز نه تنها دارن مذاکره میکنن، دارن مذاکره مستقیم میکنن. این ترسه در داخل جمهوری اسلامی. ببینید آقای بهبهانی، من بر این باورم، من جزو اون گروه هستم متاسفانه که من فکر میکنم آینده ایران اینا باید توش باشن. ما نمیتونیم برگردیم بگیم آینده ایران اینا از کشور برن بیرون، ماها که مثلا حالا سلطنت طلب هستیم یا هر چیزی که هستیم برگردیم ایران. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما ایرانی ها وقتی که آقای ترامپ اومد گفتش که، من میگم ما یعنی من خودم هم گذاشتم اونجا، گفت help is on the way، کمک در راه است. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه، الانم در صحبتاش الانم چند دفعه تکرار کرد، گفت تغییر رژیم جزء برنامه من نبوده، I don't care for regime change، یعنی برای من اهمیت نداره. به چه زبونی بگیش؟
0: خب چرا گفت من 3 دفعه رژیم رو عوض کردم؟
1: آقای ببانی حرف مزخرف داره میزنه.
0: ای بابا رئیس جمهور آمریکاست بابا،
1: خب داره میزنه. آقای ببانی آقا یه دفعه دو دفعه سه چند دفعه ایشون اومده گفت سو
0: تازه ونس هم اومد گفت ما نگفتیم که رضا پهلوی آلترناتیو، ما کی گفتیم میخوایم کارو.
1: این درسته، من نوارا رو دارم آقای بهبهانی، چند دفعه گوش کردم کلیپا رو. آقای پرزیدنت ترامپ هیچ وقت با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات نکردند.
0: نه
1: درسته. در ضمن یک نکته دیگه هم اتفاق افتاد در اینجا. آقای پرزیدنت ترامپ در کلیپ های مختلف گفتند که آینده ایران کسی که رهبر میشه از داخله. 10 دفعه این مسئله رو ایشون تکرار کردن. بنابراین امروز کاری که دارن میکنن، ببینید در کلیپ های یک هفته اخیر یک جمله همینطوری داره در میاد، ما با آدم های درست در جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟ بفرمایید من گوش میکنم. یعنی چی؟
0: آره گفتم با مودریتا در ایران داریم حرف میزنیم،
1: آدم های درست. We are talking to the right people.
0: آره و مادریت هستن اونا.
1: بله حالا مادریت چون من نمیدونم چه فرقی بین این قالیباف و اونا هست. من دقیقا برنظر
0: من نمیدونم. من هم مثل تو هم به خدا نمیدونم.
1: ولی من برای من چیزی رو که مهمه اینه که اخباری که میاد، خواهش میکنم یاران، دوستان، ایرانیان، هموطنان، خواهش میکنم امید رو با منطق قاطی نکنید.
0: یعنی چی؟
1: ببینید آقای بهبهانی، امید یعنی اینکه ما فکر میکنیم میخوایم که در یک زمان آینده یا الان اتفاق بیفته. این امید
0: آرزومونه.
1: آرزومونه. ولی آرزو منطق نیست.
0: نه.
1: لاجیک نیست. ولی انجام نمیشه. یعنی چی؟ آقای نتانیاهو در اسرائیل میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه و بعد هم عوض بکنه. چرا؟ برای اینکه اینها دشمن قسم خورده هستن و میخوان اسرائیل رو نابود بکنن. بنابراین آقای نتانیاهو فرقی هم نمیکنه. آقای نفتالی بنت بیاد سر کار، ایزنکات بیاد سر کار، هر کسی که بیاد سر کار، اینها چاره جز حمله مجدد به جمهوری اسلامی و ناتوان کردن این رژیم و عملیات موساد در تهران ندارن. فرقی نمیکنه چپی بیاد سر کار، راستی بیاد، هر کی بیاد بعد این کارو بکنه. بنابراین در اینجا ما داریم یه مسئله رو نگاه میکنیم و اون نکته در اینجا اینه: وقتی که آقای نتانیاهو این ترس رو داره که اینا اگر صاحب بمب اتمی بشن یا این موشک‌ها، دیدیم دیگه چند هزار تا موشک فرستادن، اسرائیل رو میتونن بزنن، زیر فشار بیارن، پس بنابراین این رژیم در داخل نمیتونه دووم بیاره. این رژیم، من بارها گفتم بازم میگم، دو عامل رژیم را سقوط میده: ملت ایران و اسرائیل. آمریکا در اونجا نیست. آمریکا مسئله را جهانی نگاه میکنه، گلوبال نگاه میکنه، و جوری که داره نگاه میکنه، فراموش نکنید در این یک هفته اخیر چین و روسیه ساکت نشستن، یک کلمه نه از مسکو اومده بیرون نه از چین.
0: چرا؟ راستی اینم میخواستم بپرسن. یعنی بعد سفر ترامپ به چین اصلا بازی عوض شد. به نظر اونا چی گفتن؟ اونجا چی گذشت؟ که چون بعد از اینکه ترامپ از چین برگشت مسیر رو تغییر داد. به نظر چه اتفاقی افتاده اونجا؟ چون ما که نگفتن، اونا که نگفتن، جایی منتشر نکردن که چی گفتن. ولی همون خیالمون چی میگه به ما؟
1: اقتصاد. مسئله اقتصاد و مسئله که وجود داره امروز برای دنیا، ببینید آقا بهبهانی، 100 سال پیش، 120 سال پیش، وقتی که اون در واقع اقتصاد آمریکا شروع شد و اومدن ماشین، آمریکایی‌ها ماشین تولید کردن و به همه دنیا صادر کردن، چینیان دارن همون الان کپی میکنن با ماشین‌های باتریشون، همون فرمولو دارن میرن جلو. وقتی که آمریکا اومد این اقتصاد رو راه انداخت، آمریکا هزار تا اختراع دیگه در دست داشت. و اون اختراعاتی که آمریکا در دست داشت و یکی یکی از بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که در اختیار شرکت‌ها گذاشتن و اینطوری شد و تسلا اومد و اینترنت اومد و بقیه اومد، این یک قدرتی رو داره به آمریکا میده. و اون قدرتی که داره به آمریکا داره میده اینه که شما صاحب تکنولوژی هستین. این تکنولوژی رو شما باید امروز هم برگردونید بیارید راجبش صحبت بکنید. تکنولوژی ماشین ساختن نیست، اما تکنولوژی سمی کاندکتر، چیپه، مایکروچیپه، یا همین شرکت انویدیا که این چیپ های ای آی، من یه دونه از این چیزا خریدم آقای بهبهانی، پاکت، چیز خیلی خوبیه.
0: چی اون؟ نشون بده ببینم چی خرید.
1: این از ایناست که صحبت ها رو ضبط میکنه، به 100 تا زبان چیز میکنه، بعد این تلفنتون هم اگه بخواین مکالمات تلفن، خیلی الان تو بازار اومده، این اینجوری میچسبه به این تلفن، بعد شما وقتی حرف میزنی مکالمات رو ضبط میکنه، بعد میگه تو الان مثلا با سعید صحبت کردی، با آقای بهبهانی این چیزا رو گفتیم و اینا. خب ببینید این تکنولوژیه دیگه.
0: دمش گرم.
1: بعد این حالا این پاکت یه دونه از این بهتر از پلاو دارم دارم داستانش. خب اینا رو که تو این چین که 1.34 بیلیونه که نمیتونی ببری 150 دلار 200 دلار پول اینا رو بدی که نداره یارو. اما کجا اینا رو میفروشن؟ آمریکا. اقتصاد. بنابراین چینی ها به اقتصاد و تکنولوژی آمریکا احتیاج دارن، اما بالاتر از اون چینی ها به بازار پولی آمریکا احتیاج دارن. آقا بهبهانی، اگر اینا بریکسشون درست شده بود، که بیان پول نفت رو بگیرن به بریکس، به کارنسی ین، پول چین، پول آفریقای جنوبی، اگه میتونستن بگیرن انجام بدن، خاطرتون جمع باشه تا حالا انجام داده بودن. آقای بهبهانی، آمریکا
0: این خوبه.
1: بله، آمریکا جایی قرار داره که به نظر من هیچ کس جز دکتر هنری کیسینجر نتونست اون رو بفهمه. خیلی ها فهمیدن، ولی دکتر هنری کیسینجر این رو در یک سطح بین‌المللی
0: تئوریزه کرد.
1: بله، بزرگترین گفته ایشون اینه که برای کنترل هر کشوری شما پول اون کشور رو کنترل میکنید. آیا ایالات متحده آمریکا پول جمهوری اسلامی رو کنترل کرد؟
0: پول همه جهان رو کنترل میکنه، چون دلار دیگه.
1: بنابراین امروز ما به جای رسیدیم جواب شما که چینی ها چی شد در اونجا، آقای شی متوجه یک مسئله شدن. اینا دو تا رقیب هستن. آقای ترامپ در وسط صحبتش یک کلمه پروند، گفت ما جی تو هستیم. میدونین جی تو یعنی چی؟ نه که گاورمنت تو، ایشون داره میگه بله ما یواش یواش قبول داریم که این چینی هم حالا یه سوپر پاور اقتصادی، قدرت جهانی اقتصادی هستن، که واقعا هم هستن. بنابراین چینی ها به بازار کردیت آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبهانی، 1945 پایان جنگ جهانی دوم، یه چیزی داریم بهش میگیم مارشال پلان. مارشال پلان، آقای مارشال وزیر امور خارجه آمریکا بود، اومد پولا رو ریختن تو اروپا، اروپا که در با داغون شده بود بازسازی کرد.
0: ایران بهش گفت اصل 4.
1: بله، 1 اقتصاد، 2 عوض کردن تفکر آلمان ها و ژاپنی ها، عوض کردن تفکر خیلی از کشورها. اینها این پول رو ریختن. 10 سال آلمان دولت نداشت. دولت آلمان دولت متفقین بود. درسته؟
0: درسته.
1: تغییراتی رو که دادند، چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستند. اومدن ژاپنی که اومد در جنگ جهانی دوم به پرهالپر حمله کردن، هیتلر با تمام زرنگی هاش فکر میکرد که آمریکا نمیتونه در دو جبهه بجنگه. این همین اشتباهیه که این نادانان در جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. فکر میکنن که آمریکا الان اگه داره اینو امضا کرده دیگه تموم شده. خیر، چنین چیزی نیست. هیتلر اومد گفتش که ژاپن حمله کرده، ما هم از این طرف اعلان جنگ. 7 دسامبر 1941 ژاپن حمله کرد. 4 روز بعدش آلمان اومد با آمریکا اعلان جنگ داد. چرا؟ چون هیتلر فکر میکرد که اینا نمیتونن در دو جبهه بجنگن آمریکایی‌ها. این غول بلند شد، کشتی ها رو ساخت. 30% از نیروی دریایی آمریکا در پر هارپر از بین رفت. آقای بهبهانی، حالا چراش من نمیدونم، ولی اون رئیس نیروی دریایی اون زمان آمریکا هرچی هواپیما و هواپیمای ما نیروی دریایی بوده میاره بیرون از به اصطلاح پناهگاه. ژاپنیا هم همینجوری بالا میشن میزنن. ببینید، این اشتباهات در همه دستگاه سیاسی، دستگاه نظامی پیش میاد. امروز ما به جایی رسیدیم که چینی ها میگن آقا ما نمیخوایم از راه نظامی با شما درگیر بشیم، اما راه اقتصادی، اما بیایید با ما کنار بیایید. شما تایوان رو بذارید کنار، ما با شما کاری نداریم. بنابراین این داستان برمیگرده سر اینکه این دو کشور به همدیگه احتیاج دارن. آمریکا مجبوره که اجناس ارزون رو از چین وارد کنه، و الان اینجا قوقا میشد این قیمتایی که بخوام بریم چم هم کت شلواری بخریم، کراواتی بخریم، چی پیرنی بخریم. خب اینا همه داره اونجا تولید میشه، ارزون میاد اینجا، بالاخره رو ما هم تاثیر داره. حالا فقط مسئله لباس نیست آقای بهبهانی، دارویی که همه مصرف میکنن، مواد اولیه این دارو از چین میاد. این قرص ها کمپاندینگ، حالا اونا که داروساز هستن اینجا درست میکنن، قرص ها رو میزنن اینجا ارزون با متریال ارزون تر دیگه، از دارو که بالاتر دیگه. خب خیلی داستان بزرگیه. بعد بیاین برین نمیدونم تمام اسپکت رو، تمام زمین ها رو نگاه بکنین. بنابراین من فکر میکنم در چین مسئله که بود، این دو نفر فهمیدن که ترامپ و شی به همدیگه احتیاج دارن. این دو کشور باید با همدیگه خوب باشن. و نمیتونن مسائل درگیری رو انجام بدن. اما من اینو به شما با اطمینان بالا دارم میگم، یکی از طرحهایی که در اتاق فکری جمهوری اسلامی و سرداران سپاه و رهبران ایران، اینا که الان شدن رئیس، میگرده اینه که ما این پول از آمریکا بگیریم، حالا 100 بیلیون، 50 بیلیون، هر چیزی که هست، چون رقم ها مختلف هر جا پولی که هست بگیریم، ما دوباره بریم توسط چین و روسیه، یعنی همون فرمول قبلی که انجام دادن، ما نیروهامون رو بازسازی بکنیم. چینی هم که دنبال دلار ها هستن، میان از اینا میگیرن، دوباره میدن، دوباره آمریکایی ها میان و اسرائیلی ها براشون میزنن. و این داستانیه که در سوریه اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، و من به شما این رو اطمینان کامل میدم که با بودن رژیم افراطی اسلامی در ایران، تا زمانی که تار و پود اینها رو از بین نبرن، بلکن نخواهند بود. قذافی کو؟ صدام حسین کجا رفت با کرکری خوندناش؟ این آقای اسد چی شد با اون پدرش؟ کشتن و کشتن و کشتن و علوی ها اومدن و کشتن.
0: خب میدونم الان هم اگر یه نیروی واقعا وجود داشت، یه 40-50 هزار تا نیرو وجود داشت، میتونست تهران رو تسخیر کنه، ولی چنین نیروی وجود نداره. من همیشه میگم مثلا در گذشته ها، خب یه آدمی از یه جایی قیام میکرد، حرکت میکرد، صحرا نیرو جمع میکرد، میومد پایتخت رو میگرفت، مقر پادشاه رو میگرفت، حکومت سرنگون میکرد، حکومت خودشو مستقر میکرد. الان چنین چیزی در ایران وجود نداره که مثلا تر سوریه رو بشه در ایران اجرا کرد، یا مثلا چرابی چه میدونم دولانی را بیفته بیاد سوریه رو دمش
1: بگیره. اگر فرصت داده بودند به اسرائیل و آمریکا و ترکیه دخالت نکرده بود، از طریق کردها، بلوچها و عربها میتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ اون 40-50 هزار نفری که شما دنبالش هستین، که من فکر می‌کنم خیلی بیشتر احتیاج دارن، وجود داره. آقای بهبهانی، یه سنی ها در ایران 15% تا اونجا که من اطلاع دارم جمعیت ایران رو تشکیل میدن. من کاری ندارم در تهران مسجد دارن ندارن، اونا داستان خودشونه. اما شما برگردین شماره بلوچ ها رو در مرز با پاکستان ببینید، پاکستان نمیذاره. پاکستان اینا رو بمباران خواهد کرد زمانی که اینا بلند بشن. الان تمامی بلوچ ها از نظر نیروهای نظامی و مخالف جمهوری اسلامی و پاکستان یک جبهه مشترکی رو تشکیل دادن. پاکستانی ها اجازه نخواهند داد. از اون طرف اینها رو میکوبن، از این طرف در کردستان عراق و کردستان ایران با ایجاد نفاق، 10-11 تا حزب و گروه در این کردستان عراق و ایران وجود داره. خب نمیذارم دیگه. بنابراین وقتی که امروز ما به جایی رسیدیم، من بارها اینو گفتم،
0: کی نمیذاره؟ اون کیه؟
1: ایالات متحده آمریکا دنبال فرقه ای شدن نیست دیگه. اینها دنبال نیشن استیت، دولت ملت هستن، و از شکستن این جبهه ها در سال 2000 بعد از حمله 9/11 سپتامبر 11 هم، برنامه استراتژی امنیت ملی آمریکا این بود که بیان برای اینکه این گروه های افراطی اسلامی رو شکست بدن، اینها رو برشون گردونن به گروه های فرقه ای و قبیله ای. امروز اون عوض شده. یعنی دیدیم که چطور اومدن سوریه رو گرفتن و یه دونه داعشی رو گذاشتن اونجا، یه ذره ریشش هم تریم کردن، گفتن این آقا الان رئیس جمهوره، دیگه ما جنگ فرقه ای نداریم. عراق هم همینطور، منتها عراق اشکال خودشو داره، هی سعی میکنن نخست وزیر بیارن. در ایران هم اگر اون مسئله انجام بشه تجزیه میشه، یعنی که کردستان عراق، کردستان ایران میاد میگه ما هستیم، اردوغان نمیذاره، از این طرف هم پاکستان نمیذاره. من در طول برنامه به شما گفتم که بازیگران دولتی که دارن تصمیم گیری میکنن و تأثیر میذارن رو برنامه های سیاسی آقای ترامپ، پاکستان، ترکیه و عربستان هست، و این سه کشور قطر. آقای ببانی
0: دیگه کارسونه، دیگه تیک کارسونه.
1: آره، حالا این آقای پولی داره میگه. ببینید آقای ببانی،
0: حالا ترامپ و ونس و اینا همه حرفا رو تاکر کارسون رو تکرار میکنه.
1: آقای ونس موقعیتش قدری متفاوته تا تاکر کارسون، ولی من فکر میکنم که این اتفاق داره میافته و این کشورها برای اینکه میترسن از وضع داخلی خودشون، ترکیه نمیتونه اجازه بده که کردها بلند بشن، برای اینکه نزدیک 20% از جمعیت ترکیه کرد هستن.
0: درست.
1: وقتی ما اومدن اینها سوریه رو گرفتن، اون شهرهای مرزی رو گرفتن و از آمریکا خواستن که شما باید از کردها SDF نباید دیگه پشتیبانی بکنید، و آمریکایی‌ها گذاشتن کنار از اون سوریه هم نیروها رو آوردن بیرون، گفتن مال شما، برید هر کاری میخواید بکنید. این داستان اینه که ما دیگه دنبال تجزیه قبیله‌ای و قومی نیستیم، ما دنبال دولت ملت نیشن استیت هستیم. برنامه ها عوض شده آقای بهبهانی. بنابراین اینجا اگر شما دارین میبینین آقای ترامپ بهش مشاورینش گفتن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، اون چیزی که شما گفتیده، من فکر نمی کنم 40-50 هزار نفر حریف بشن، ولی 100 هزار نفر نیرو بود،

0: روز دستگاه CIA و موساد اسرائیل میان میگن که آقا این تنگه رو اگه باز اگه اینجوری با اینا قرار داد ببندین، این تنگه میشه ابزار کار جمهوری اسلامی، بمب اتمیش هم درست میکنه سر همین تنگه. پس بنابراین ما به کجا داریم میریم؟ ما به یه جایی داریم میریم و اون اینه که این رژیم یا تغییر پیدا میکنه یا تغییر روش میده.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت، ممنون از وقتی که به ما میدی و گزارش هایی که تهیه میکنی، بسیار کار خوب و پرارزشی. میدونم که چقدر زحمت میکشی برای این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدی. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم از شما، سپاسگزارم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. به ها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، ویدیوها رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید و به حال من همین الان میدونم این برنامه رو به محض این که بیاد روی یوتیوب فوری دیسلایک ها شروع میشه. برای تقابل با اونها شما هم میتونی وارد بشی و ویدیو رو لایک کنی. مطمئن مهمتر از همه اینا حمایت مالیه. ما نیازمند حمایت شما هستیم. برنامه های میهن رو دنبال کنید. من به باور خودم، تجربه من به من حکم میکنه که مقایسه کنم این رسانه رو با سایر رسانه ها. البته هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ولی فلواقع محتوایی که ارائه میده کاملا متفاوت است. میتونید خودتون هم امتحان کنید و دنبال کنید. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیست هستیم. متشکرم.

0: مانوای ده
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. در روزهای دوشنبه در خدمت شما بررسی مغالطات می‌کنیم. مغالطات و اینها در واقع فکر کنم از مهمترین علوم منطق است و شعبه ای از آن که مغالطه باشد. از بام تا شام این زورگویان و اهل دین و تحمیل کنندگان عقیده به ضرب مغلطه، در واقع با ضمانت کتک و شمشیر و تکفیر و تفسیق، این لاطائلات رو به ما تحمیل کردن. اجازه فرمایید یک غزل ناب بسیار بسیار مشهور از خواجه حافظ خدمت شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مغالطات. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به اشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با ده زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. به به به، چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. عجب شناختی داشته از حافظ از این آخوندها و از این از کنند که صوفیان ریایی. کمتر غزلی هست که به اینها نپرداخته باشد. یک جهان فلسفه است این غزل. خب حکایتی است واقعا، دوستی رو به خاک سپردن و اساسا حکایتی است به قبرستان رفتن. منقول است از علی، حضرت علی. حالا ما نمیدیم، ما ایرانی ها هرچه حکمت هست که گذشتگان خود داشتیم یا از جای اومده است به ایشون نسبت میدیم. باری که اگر خیلی خیلی از مغرور هستی و خوشحال هستی و اینها، به زندگی خیلی دلبسیف سری بزن به قبرستان. اگر بسیار هم ناراحتی و از دست روزگار به فقانی، باز هم یک سری بزن به اونجا. یک از کنم تعدیلی در حال شما به وجود خواهد آمد از دو سو. حکایتیست واقعا این گام زدن بر روی این اهل قبور به قول قدما. هیبتی دارد این داستان واقعا، به جهت اون که حقیقتا هیچ مناسبتی بین مرگ و زندگی نیست، هیچ گونه نسبتی به هم ندارن. از کردم پدیده های جهان با هم قیاس هستن، اما بین مرگ و زندگی هیچ گونه مناسبتی اصلا نیست. این همه درک زیبایی و این همه ظرفیت و این همه امید و آرزو رو از میکنن که لذت بردن از این دنیای زیبا، این بهشت، این بهشت کهکشان ها، این کره زمین هست، هیچ جای دیگر نیست، هیچ جای دیگر نیست. خودت دلخوش نکنی و این هر لحظه از این حیات فیزیکی ما در روی کره زمین خورشید هر روز طلوع میکند و ما میتوانیم زیبایی ها رو ببینیم. اینها قیمتی نداره واقعا. بعد ناگهان همه این جریانات و همه این قضایای انسانی و این همه خاطره های گذشته و امید به آینده و درک هنر و زیبایی و عشق و همه اینها ناگهان به خاک تبدیل میشه. و فکر میکنم که با همه نزدیکی اونهایی که زنده هستن و میبینن یکی سیر دارن میذارن زیر زمین و روش رو میپوشونن و اینها، زمینه که مرد چیز در واقع حتمی و قطعی است، زندگان فکر نمی کنن هم. که ما هم در اونجا خواهیم بود. یک کمی حداقل بایستی در تعدیل رذیلت ها بایستی تأثیری داشته باشه. حداقل همون سر قبر داره حقه بازی میکنه، گوشیشو برداشه داره کلا سر یکی دیگه میشه. پیش از اینکه بپردازیم به کار مقالطات، امروز قرآن کریم رو هم آوردیم خدمتتون، مبالغ خواهیم خواند که ببینیم چرا عرض کنم که اون مطلب که عرض کردم در اون سوره مشهور که میگوید اهدنا الصراط المستقیم، عرض کردیم تا اینجاش بسیار خوب، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین درش خباثت هست. حالا چرا؟ اینا سابقه تاریخی داره، اینا برخواسته از شرایط سیاسی حیات آورنده اسلام هست. حالا بعد که ما سخنان اون مرد محترم رو نشان میدیم، البته بعد از اینکه مقدماتی گفتیم خدمتتون، و امروز دیگه نمیذاریم که از شبت که 20 دقیقه نه، یه تکه از ایشون، یه تکه حرفای من به شما ثابت خواهم کرد سخنان ایشون مغالطه است و مالکشی است مثل همه اسلام پناهان. و اگه شما از اینا بپرسید، یک بار آقا بپرسید، آقا از زمانی که اسلام آمده است در مکه اظهار وجود کرد بعد فرار کرده است به مدینه تا به امروز کوچکترین نقصی در تمام اعمال و رفتار اینها بوده است؟ آیا در واقع در کلیت این دین عزیز هیچ گونه نقصی در هیچ گونه حکمی ابدا مطلق؟ چرا؟ چون این مال دست ماست، خب میکشیم، ما سرسپردگانیم. من توصیه میکنم این اسلام پناهان، دوستان اسلام، محبان اسلام، برای نجات این اسلامشان بایست این مباحث رو نقد بکنن، این قضایا ارتجاعی و فاشیستی که در این دین هست دور بریزن، لااقل شاید خوباش بمونه. اما دیگه در قرن 21 و 22 و 23 به زور که نمیشود که این قضایای عقب مانده رو تحمیل کرد به جامعه. من تعجب میکنم از این آقایان. هر چی شما بگی یه مال دستشه. این آقا مکر یعنی حیله؟ نه خیر، مکر یعنی این که جزاشو داده. یعنی چی من جزاشو داده؟ حالا میارم مثلا مثل یکی بیاد مال منو بدزده، من برم دزدی، یعنی آقا شما نخیر، من دزدی نرفتم، من جزاشو دادم. شما فکرشو بکنید، مالکشی رو ببینید. یا یه کسی بیاد فرض فرمایید که نمیدونم عموی منو بکشه، بعد من نصف شب برم سر اینو ببرم، من که سر نبریدم، من جزاشو دادم. اشاره من به این عرض کنم که والله خیر ما کرن، یادم رفت شعر میارم از خود قرآن میخونم، من جزا شدادم. مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، عذر میخوام خدمتتون، مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، یعنی خدا رئیس کل کلک زنندگان هست، یعنی در واقع اصل حقه بازی اوست. میگه نه خیر، این مکر در اینجا این به معنی مکر نیست، به معنی جزا دادن مکره. اینا مغلط هست، این به وضوح مغلط هست. آقا مکر یک واژه عربی است به صیغه‌های مختلف صرف میشه، مکر مکر مکر تا آخر، یعنی هیله و تزویر نیرنگ. 11 بارم آمده. حالا اینا عرض کنم که میانم خدمتون به موقعش که رسیدیم که این مرد محترم جواب داد است و اینها بکنم اینا مغالطه هست آقا، اینا همش مغلطه هست، اینا عرض کنم کلپتره هست، کلپتره. یه واژه زیبای کلپتره رو من خیلی دوست دارم، استفاده نمیشه دیگه. کلپتره یعنی سخنان محمد. کلپتره خیلی خیلی یک شکوهی داره برای خودش این کلپتره. خب و ما برویم سراغ این مطلب مغالطات این دوست عزیز که از ایران هستن، و چون ما اینجا سخن از مغالطات میکنیم این بهانه خوبی است برای مغلطه، و اینکه ما بتوانیم سخن کسی رو که میشه میبینیم تحقیق کنیم. این داستانی که عرض کردم که اینجا که رسیده است به این قصه اهدنا الصراط المستقیم، و بعد ناگهان این الله مدینه خیر رو فراموش میکنه، میخواد دشمنان رو نابود کنه. اینها سابقه دارد. دشمنان چه کسانی بودن؟ یعنی در واقع اسلام عزیز هم مثل هر ایدئولوژی دیگر خودی و غیر خودی داشته. دشمنان قریش بودن، اعرابی که زیر بار نمی رفتن، یهودیان و مسیحیان. حالا برای که اینها رو از میان برداره که این آیات متواتره، عرض کنم که سوره بقره از ابتدا می خونم خدمتون که خداوند عرض کنم که یک پردهی کشیده به قلبهای اینها و بر گوشهای اینها و بر چشمهای اینها، و اینها عذاب عظیم خواهند دید. خب مرد حسابی چه جور خدای هستی؟ خودت پرده میکشی، خودت هم عذاب عظیم میدی. اینا تضاد و مغالطه است. حالا هر کس که گفته این مغلطه است، آقا این توجیه پذیر نیست که بگوید که خداوند بر گوش اینها، یعنی دشمنان ما، یعنی علی خامنه‌ای هم همونه میگه، امروز میگه دشمنان ما میبره میکشه اون پشت مشتا. خداوند یک پرده کشیده، میخونم عیناً از قرآن، بر قلب ها و گوش ها و چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. درست مثل اینکه یک کسی بچه‌اش رو بکنه تو پستو 14 سال اونجا تو پستو نگه داره، بعد از 14 سال شلاق رو بیاره و قید و کند و زنجیر رو بیاره، شکسپیر رو بیاره، این آقا بخونه، بخون ببینم شکسپیر رو بزنه به زنجیر رو. چرا میزنی؟ به خاطر که این چیزی بلد نیست. میگه خب تو خودت کردیش تو پستو. اصلا این دیوانگیه واقعا این چیزها رو به ما غالب کردن رو. و چون به آوازم خوندن، به عربی خوندن، ما فکر کردیم یه چیزیه واقعا. آقا خواهش میکنم شما این کتابا رو ترجمه شو بخونید، اگه یه معنی پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه بیزار نشدید 4-5 صفحه بعد به ما زنگ بزن. باعث بیزاریه این مقالتات. آقا چه معنی داره آخه؟ خدمت شما عرض میکنم که بنده یاد دارم که یک هموطن اهل مازندران زنگ زدن، ما صحبت محتوای سخن یادم نیست، اما اینها نبود که ایشون میفرمودن. اساسا نقل قول ایشان از سیاق سخن گفتن مخلص بیرون است. حالا شما میتوانید اینجا به بی‌اعتباری حدیث هم پی ببرید که حالا بنده یک چیزی گفتم آقای مازندران به ایشان رسید، به من رسیده، یه چیزی دیگه شده. حالا ببینید حدیث چه چیزیست که باقر مجلسی بنشینه روزگار صفوی حدیث حمام رفتن رو نمیدارم، سخنان مردگان هزار سال پیش خودش رو بیان کنه، به ما رو مجبور کنه بهتر. باری داستان بهشت رو من خدمت شما عرض میکنم، و این دوست محترم ایشون داره مغلطه تعمیم جز به کل میکنه. یعنی چون پیغمبر رفته شام و در زمانی که عرض کنم که تجارت میکرده و همسر خدیجه بوده، رفته به شام یا با خدیجه رفته به شام، اونجا در شام در بصرا به قول ایشان، حالا نمیدونم کیو تصحیح میکرد که بصره رو میگو بصرا، میگو بصره نه بصرا، من نمیدونم کیو تصحیح میکرد، اصلا همچی سخنی نبوده. باری اونجا درخت دیده، بنابراین جامعه عربستان همش روشن شد. خب ایشون دیده، بقیه بیابونگردای بیچاره که برای یک چکه آب و یک برگ سبز له له زدن قرنها در این بیابونها. مسافرت حضرت رسول به شام که جبران نمی کنه خشکی عربستان و ریگهای سوزان، و این عرض می کنم که ولعی که این بیابونگردان بیچاره برای یک لیوان آب خنک داشتن یا یک برگ سبز، و اساساً بر تاریخ اینا من میخوام خدمت شما عرض کنم برای شناختن اسلام و برای شناختن عراق چند چیز رو، چند المان رو به قول امروزی ها باید شناخت. یکی صحراست، یکی آبه، آب رو حتما باید بشناسیم، و یکی هم شطوره. این سه المان رو باید بشناسیم و بعد در مرحله بعدی بایستی ببینیم چند گیشه هایی در اونجا پراکنده بود. در مکه چه کسانی بودن، در مکه چه کسانی بودن، چه کسانی از ایران، چند گیشه هایی از یونان، چند گیشه هایی از هندوستان، اینها تمام بدانیم که این داستان ریشه های این قرآن در کجاست. آب مهمترین عنصر، البته برای انسان، برای موجود زنده، اساسا وقتی کره جدیدی کشف میشه که شباهتی داره، یعنی یک پلنتی است که میچرخه در اطرافش، نخستین چیزی که دانشمند سوال میکنه آیا آب اونجا هست یا نه. آب اگه آب نباشه حیات نیست البته. و در عربستان کلن میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها در عربستان، در مملکت خود ما در عربستان، در کل این منطقه خاورمیانه بزرگترین مشکل، مشکل آبه، به ویژه در عربستان سعودی که حقیقتاً بادیه های هولناک و وحشتناک بوده. یعنی شما برای اینکه از یک چاه آب به یک چاه آب دیگه برسید، وقتی به اون چاه میرسید اعراب از فرط تشنگی نزدیک بمیرن و باز میرسن به اونجا. و اونقدر که تمثیل و اونقدر که داستان و قصه در باب آب در این منطقه هست در هیچ فرهنگی نیست. معلوم برای شما میخونم تعدادی از اینها رو. ببینید آب در روح و روان و سایکی این مردم منطقه چقدر تاثیر داشت. من به یاد دارم که ما در ده ما خوشسالی که میشد خانوما آش میپخت. در مکه معظمه عرض میشود که پیش از اسلام باران که نمی آمد، اینها می آمدن قربانی می کردن که باران بیاد. انواع دعاها هست در همین آیین اسلام و آیین یهود به واسطه خشکی، واسطه نبود آب. ببینید آب چه میزان تأثیر داشته. باید کنم چرا بهشت عرب و بهشت قرآن سبز درخت داره و آب داره. حالا حضرت تشریف بردن بصره هم دیدن اتفاق، چون ایشون که برای خودش که نمی گفت که این داستانها رو، در واقع توجهات بیابونگردان رو به مطالب قرآنیش میخواست و بعد وعده‌ای که میداد اون بهشتی که ایشان متصور میکرد برای اینها، یا متصور بود برای اینها، باعثی حتما آب میداشت و درخت. بهشت ایشون که کتابخانه و اینترنت و نمیدونم زمین بسکتبال و اینا که نداره، که هیچ معرفتی در این بهشت نیست جز خوردن و سکس کردن عین حیوانات. یه تیکه های من از این زبر مسئله هایی که در کل منطقه صدها بلکه هزاران نکته هست فرهنگی مربوط به آب میشه. بله. و در عربستان آب یعنی زندگی، همه جا یعنی زندگی، به خصوص جای خوش. آب یعنی ثروت، آب یعنی عرض میکنم که حشمت، آب یعنی راحتی، آب یعنی حتی ازدواج، آب یعنی شتران فروه. و اگه شطور فربه شد عرض کنم یعنی شیر، شیر یعنی قضا، یعنی اقتصاد، همه چیز به این آب مربوط است. به وجهی که اساسا در همین اطراف دهات خود ما علل اطلاق رحمت به معنی باران بود. امسال رحمت نیامده، امسال رحمت خوب بوده، یعنی اونقدر این آب مهم هست که در واقع مترادف شده باران با رحمت. حالا جان میخونم خدمت. میگوید که اینا رو به طور مقدمه میگم، بعد از این عرض شود که کتابی هست که در باب اعراب پیش از زمان آب و هوای عربستان رو و چیزی برای شما تصویر میکنم تا بدانید که چرا بهشتی که حضرتشان به تصویر کشیدن آب دارد، رودها جاری است و درختان دارد، درختانی که با سایه خنک. حالا ببینید اینجا بخونم خدمت. بله میگه اگر خواب دیدید که یک لیوان آب خوردید و تشنگیتون برطرف نشد، همه آرزوهاتون برطرف نمیشه. اگر که از یک سرچشمه، حالا من این خیلی خیلی زیاده، فکر نمی کنم وقت کنم این رو براتون بخونم. اگر که میگوید که اگر خودت رو دیدید که در آب فرو رفته اید در هنگام خواب داری قرمشین، ممکن است که شما کار شما به محاکمه بکشه. اگر آب رو نمیدونم در توبره حمل کردین چه میشه، اگر آب رو خوردین که تلخ بود چه میشه. هزار و یک مثل هست که تمام اینها در این ترباقه یک 300-400 تاش در اینجا هست که من سعی میکنم دو تاشو پیدا کنم بخونم، خیلی هم ریز هست. میگوید که اگر در خواب دیدید که آب سیاه میخورید، ممکن است که شما کور بشید. اگر که شما آب زرد در خواب دیدید، ممکن است که بیمار بشید. اگر که شما آب جوش رو در خواب دیدید، معنیش این هست که ممکن است که شرایط اجتماعیتون تغییر کنه و قص علی هذا. اینجا پر این داستان هست. باری برمیگردیم به این داستان از کنم که آب، و شما اگر بیایید و تشریف ببرید در آمازون یا در همون رشت خودمان رازندران، یک پیغمبری ظهور بکند یا آقا این دنیا جای پستیست، اینجا تبعیدگاست، اینجا نمیدانم که این آدم و حوا اینها خداوند بهشون خشم گرفت و بفرستشون به این کره زمین، از این جور سخنانی که واقعا کلفتره هست اینها، حالا ما میخواییم شما به حرفای ما گوش کنید، اگر به حرفای ما گوش کنید ما به شما قول میدیم که مؤمنان بروند به بهشت. حالا اون بهشت چگونه بهشتی است؟ بهشتی است که درش دو تا درخت خیلی مهم هست و یه آب جاری است و عسل هست. فکر نمی‌کنی این آدم آمازونی میگه برو خدا پدرت بیامرزه با این بهشته؟ تو می‌خوای به ما دو تا درخت حواله میدی، این جنگل‌های انبوه زیبا و این رودخانه آمازون اینجا، تو ما به من میگی که یه جوبی اونجا هست و نمی‌دونم چی؟ یا برای مازندرانی چنین خواب؟ قطعا اگر پیغمبر اسلام مازندرانی بود یا اهل آمازون بود یا کنار میسیسیپی زندگی میکرد، این بهشش نمیبود. شما قطعا اگر در سیبری پیغمبر باشید بخواید بهش بکنید، خواهید گفت یک جاییست که هواش گرمه، مناسبه، سرد نیست. این طراحی این بهش متناسب بوده با عرض کنم که وضعیت این آب و هوای عربستان. حالا اگه شما نمیدین عربستان چه جهنمی است، من برای شما اینجا میخوانم که چه جهنمی بوده و چه جهنمی هست. خب در این سرزمین درختان انبوه که فلان و فلان گیاهان میروید که چهار پایان اونها را فربه می ساخت، یعنی در حوزه هم مکه و اینا. اما با گذشت زمان به تدریج این جنگل ها از میان رفتند و پس از اون در دوره پیش از ظهور اسلام دیگر به جز سقابیس که نوعی گیاه خوردنی است و سنا گیاهی از ادویه که از اون دارو و فلان می سازند، گیاه دیگری در مکه نمی روید. حالا من چه کتاب می خونم خدمتون؟ تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرینیا. خب بسیار خوب، پس اونجا هیچ درختی نبوده در مکه. خب اما انواع درخت و نخل و اون چه بدون کاش میدوید کمتر به عمل میاد. همین جهت قطع درختان حرم به سبب نفعی که از اونها عاید میشد بر مردم مکه حرام شد. ویژگی اصلی هوای مکه شدت گرمای آن است. گرما در طور لوز شدت میابد و بادهای گرم راه نفس را میبندند. مقدسی هوای مکه را این گونه توصیف میکند: هوای حرم بسیار گرم است، بادش کشنده است و مگس در آن افزون از اندازه است. یعنی شما اگر که در زمان خاقانی مرحوم میرفتید اونجا یا ابتدای قرن مثلا همون سال 1900-1905 اینا که عربستان نفت نبود، استفراغتون میگرفت، میمردن مردم اونجا از فرط مگس و کثافت و اینها. حالا از برکت نفت پولی افتاده است دست اینا، خرج میکنن و نمیدونم بزک بزک میکنن، اما هوا رو که کارش امتحان بکنن که. خب میگه مگس درش زیاده. مقدسی عرض کنم که جغرافیدان خیلی معروفی است. این هوای مکه موجب شیوع وبا و انواع بیماری ها میشه. شنیده بودید آقا خدا طلبش کرد مرد، میرفت بیچاره وبا میگرف اونجا قیم کرد و اسهال اینا تا میمرد. خاطر همین وضعیت خانه خدا، خدا چه بی سلیقه است با اون خانش و اون تشکیلاتش و اینا، حال آدم به هم میزن. ابن هشام می نویسد که حلیمه سعدیه از بیم وبایی که در مکه شو یافته بود از مادر پیامبر خواست تا فرزندش را به وی بسپارد، زیرا دیار او از شهر مکه دورتر بود، جای سالمتری بود. معروف است که در عام الفیل بیماری آبله و حسبه در مکه و مدینه شیوع یافت، به طوری که معلوم می شود درجه حرارت مکه در فصل تابستان بسیار افزایش می یابد، تا اونجا که نقل کردند که پیامبر گفت هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور می شود و بهش به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می گردد. این وعده پیامبر موجب شد تا مردم بسیاری به عنوان مجاور در مکه سکنا گزینند و با وجود شدت گرما عرض می کنم که دور حرم طواف کنند. یه عده آمدن به طمع این که حالا میرن به بهشت، حالا که ما که گرما داریم میخوریم ببین بیشتر بخوریم شاید نزدیک بشیم به بهشت، یه درختی یه آب خنکی به صورتمون بزنیم آقا مردیم. جهنم در ری بوده این مکه و این مدینه و این هنوزم هست، فکر نکنید. خب همون دیگه فرق نکرده، اینه که هیچ جهانگیری هم حواس نمیکنه به اینا رو بگیره. چیزی نذاشتن یه مش مردم بیابونی بیچاره بدبخت تو این ریگ‌های روان زندگی میکردن. حالا میفرماید حضرت رفته است به بصرا، حضرت رفته به بصرا خشکی عربستان و اون فضایی که حاکم بوده بر این مردم برای هزاران سال، این تغییر داده. اینم شد آخرین هم شد سخن هست کردم. این مغلطه تعمیم جزء به کل هست، یعنی اینکه چون حضرت رفته مکه تمام رفته است بصرا، تمام مکه شده از جنگل های انبوه و بارون های عرض بکنم که موسمی و آباد شده دیگه، همه تشنگی اینها نسبت به آب و نسبت به درخت از بین رفته با سفر حضرت به بصره. خب ببینید چی می نویسه، ببینید چه میگه بیچاره. من اصلا بر اساس گفته ابن بطوته، که گاهی ابن بطوته هم البته میگن متاف یا متاف نمیدونم کدوم درسته، با سنگهای سیاهی فرش شده که بر اثر حرارت خورشید به صورت شمشیرهای داغ و آتشین در می آید. یعنی اونجایی که محلی که در واقع می چرخن یه سنگهای سیاهی است که مثل شمشیر شده از فرط داغی گرما. خب اون عقل میکند که سقایانی را دیده که بر اونجا آب میپاشیدن و پیش از اون که آب جریان یابد اونجا سوزنده تر از قبل میشد. بت‌پرستان مکه مسلمان را با نگاه داشتن در گرمای آفتاب شکنجه میدادن، چون حرارت خورشید به هنگام زور به اوج خود میرسید با ریگهای داغ مکه به شکنجه آنها میپرداختن. امیه ابن خلف در گرمای زور بلال را بیرون می آورد و در مکه او را به پشت می خوابانید و دستور می داد سنگ روی سینه اندازد. خیلی خوب میگه تابستان داغ جز با فرارسیدن فصل پاییز پایان نمی گرفت و چنین و چنان. خیلی خوب این مکه بوده که عربا زندگی می کرد، تازه این شهرش بوده که رفاه هم بوده. مثلا حالا این تو در بیابان ها چه خبر بود؟ و ابن خلدون به ما میگوید که اگر دقت کرده باشید پیغمبرها همه از بیابانها هستند و در بیابانها میگوید که شما نمیتوانید امریه صادر کنید مثل امپراتوری ها و شهرها. آقا هر کسی آدرسی داره، زندگی داره، نمیدونم خانه ای داره. میگه فقط بیابانگردان را به نام دین و برابری و برادری میشود جمع کرد دور هم، چون ریگ روان رو عرض کنم که اعراب هم کنم که آدم هایی بودن که یه جا نداشتن که بشه اینا رو با امریه با نمیدونم ایمیل و نمیدونم چیز آورد که یا به نام پادشاهی و فرماندهی، نه، اینا رو به عنوان در واقع زیر چتر دین فقط میشد اینا رو جمع آوری کرد. حضرتشان هم این کارو کرده، اون بهشش هم به اون شکلیست که عرض کردم. شما اگر دقت کنید در کل بلاد اسلام که گرما زیاده، مساجد گنبدها سبز رنگن، چون این حالت خنکی و آب رو در ذهن زنده میکنه. در روسیه شوروی مسلمانان هستن، گنبداشون سرخه، چون سرخی حرارت و گرما رو در واقع نشان میده. اینا همه قضایای روانی بوده، قضای روانی مردم، مربوط است به جغرافی، مربوط است به حیات اجتماعی. این قضایا هیچ چیز از آسمان نیامده، هم بده چاپخانه نداشته آسمان. تشکیلات خدا دفتر و دستک و نمیدونم ورد پروسسور رو اینا نداشته یا کتاب بنویسه پرت کنه پایین، از این صحبتایی که صحبت واقعا کلپتر است. ایشان میگوید که برگشته به این آقا، به این دوست مازندرانی ما، چه این و چنان گفته و برم. نه عزیز من، بدین گونه نبود. این دوست مازندرانی به من زنگ زدن، راجع به بهشت هم صحبت کردن و تنها جایی که بنده آخوندها رو متخصص میدانم در جایی است که بعضی کسان میگویند آقا اینها که مسلمان نیستند، اینها که اسلام نمیشناسند. بنده عرض میکنم آقا متخصصان اسلام اینا هستند، وگرنه آخوند در هیچ چیز تخصص هیچ موقع نداشته. خب اجازه فرمایید دنباله فرمایشاتشون رو امیر جان پخش کنید.
0: شما عادی که عرب بودن که این قرآن رو نیاورده بودن، پس شما از این مسائل عادی تاریخی هم متأسفانه غفلت داری یا تغافل میکنی. بعد شروع کرده حمله دیگری کردن به این برادر مازندرانی عزیز ما، گفته که شما که متخصص نیستی، حق نداری دخالت بکنی، آخوندها متخصص هستن، فقط اونا میتونن اظهار نظر راجع به اسلام بکنن و مسائل تاریخی اسلام و اینها رو بگن. خب ما به خود این آقای مشیری میگیم خود شما هم با این همه اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی که در صحبت ها آشکاره، چطور شما به خودت حق میدی که دخالت بکنی؟ اون برادر هنگام که میخواد دفاع کنه از اسلام میخوای دهنشو ببندی، ولی خودت وقتی میخوای حمله بکنی، تو که آخوند نیستی، تو که متخصص نیستی در تفسیر قرآن، در تاریخ اسلام. و عجیب ببینیم اشتباهات عجیبی هم میکنه. بعد به اون برادر گفته اسلام همش بر مبنای مکره، به دلیل اینکه در قرآن آمده و مکرو و مکر الله ان الله خیر الماکرین. خب خود شما که متخصص قرآن شناسی نیستی، چرا این آیه رو خوندی که اشتباه مرتکب بشی؟ این آیه در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه ان الله خیر الماکرین، که تو آیه رو غلط خوندی، بعدم غلط ترجمه کردی، حتی خیال کردی مکری که در قرآن هست فقط به یک معناست، در صورتی که مکر رو وقتی که به خدا نسبت میدن، اینو من مسلمان نمیگم، یک لغت نویس متبحر مسیحی که کتاب المنجد رو نوشته، الاب لوئیس مألوف یسوعی که مسیحیه، یعنی کشیش که عرب هم بوده و لبنانی بوده، این کتاب رو تألیف کرده المنجد، و از روی منابع موثق زبان عرب مثل لسان العرب عرض کنم که ابن منظور دیگران، اونجا نوشته که در صفحه 770 الان کتاب جلوی منه، المنجد، مکر الله فلانن جازاه علی المکر، خدا به فلان کس مکر کرد، یعنی جزای مکر او رو داد، نه اینکه خدا حیله زد.
2: خب ملاحظه فرمودید مغالطه رو دید.